0: 0889 kính mời quý khách.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

quý vị đang thưởng thức ca khúc Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio tối thứ năm hàng tuần.

0: Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết một lần.
1: Mình thích nhất là cái câu đó.
0: Dạ, wow, kính thưa quý vị, có thể nói là không có cái lời nào để có thể tả hết được cái cảm xúc của mình khi mà chúng ta nghe những cái ca từ rất là lãng mạn của ca khúc Một lần nào cho tôi gặp lại em của tác giả Vũ Thành An. Và ca khúc vừa rồi với tiếng hát của Lân Nhã đã mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Hello Mai Phương và chào quý vị khán thính giả của Việt Radio 160 AM. Đây là chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ năm.
0: Dạ vâng, đã đến lúc chúng ta cùng nhau nghe nhạc, đã đến lúc chúng ta chia sẻ những ca khúc mà mình yêu thích đến với chương trình, cũng như là góp tiếng nói của mình. Và kính thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu, cho phép Mai Phương và Nguyên Khôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Nguyên Khôi và Mai Phương.
1: Dạ, hello chị
0: Hồng.
1: Chị Hồng.
0: Dạ, chị Hồng.
2: Cảm ơn Nguyên Khôi, cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ.
2: Hôm nay cho chị xin yêu cầu bài Giọt Sầu Trinh Nữ.
1: Giọt Sầu Trinh Nữ.
0: Giọt Sầu Trinh Nữ. Chị Hồng.
1: Chị muốn nghe ai hát vậy chị?
2: Ca sĩ nào hát cũng được hết, Nguyên Khôi với Mai Phương lựa giùm chị đi.
1: Dạ, Giọt Sầu Trinh Nữ. Dạ, ok chị. Bài này nói chung là cũng lạ lạ nha chị. Chắc cho...
0: Có phải nhạc mới không chị?
1: Tương đối...
2: Không, cái bài này xưa lắm rồi.
0: Dạ, xưa lắm rồi. Mai Phương thấy có chế Linh. Dạ.
2: Phương Dung hát bài này đó.
1: Dạ. Vậy để Nguyên Khôi với lại cô Mai Phương cho chị nghe chắc một ca sĩ trẻ trẻ cho là lạ hả chị ha?
0: Dạ, Mai Phương thấy một rồi,
2: ca sĩ mà mới mới trẻ trẻ đi.
1: Dạ, dạ ok chị.
0: Dạ, Mai Phương đã thấy một ca sĩ mà... Mai Phương biết chắc rằng là cái giọng của cô này hay rồi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Hồng đã luôn thương yêu chương trình và đã gọi vô. Chị cũng đã chờ đợi rất là lâu. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều.
2: Tặng cho chương trình với tặng cho Mai Phương, Nguyên Khôi và tất cả thính giả nghe nhạc nha.
0: Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Hồng. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương được mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả. Có 4 số cuối ạ. Dạ, 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
1: Cô
0: dạ,
1: Sương.
0: Chào cô Sương. Cô Sương khỏe ơi, không?
3: Khỏe, nghe bản nhạc. Cái bản đó cho cô rất là thích nè.
0: Dạ.
3: Hay quá trình.
0: Dạ.
3: Rồi, cảm ơn nhiều cho cô nghe bản đó.
0: Dạ, cô.
3: Cô định hỏi hổm dài cũng lâu lâu rồi, cô không có dành được với lại bảnh, hổm dài bảnh đây đâu mất rồi.
0: Dạ, chắc bảnh đây đi du lịch xa lắm rồi cô.
3: Du lịch xa rồi, thường thường cô nhớ là thứ năm cô hay dành với
0: dạ.
3: bảnh.
0: Dạ. Với lại chắc cô là Sương anh bảnh thấy có
1: cô Sương ơi.
0: Anh Khôi ngồi anh bảnh không thích rồi.
1: Cô Sương ơi, để nói cho cô một cái bí mật này nha. Thật sự bảnh đây nó đâu có đi đâu đâu, bây giờ nó nhảy lên đây nó ngồi luôn nè cô.
3: Ủa vậy à?
1: Dạ đúng rồi cô.
3: Bây giờ mới vậy là bí mật ha.
1: Dạ.
3: Vậy mà
0: bữa nay bí mật
1: là tại đáng lẽ là không nói đâu cô, nhưng mà chẳng lẽ giấu cô hoài, cô hỏi thì nói luôn, vậy nó không có đi đâu hết, nó nhảy lên đây nó ngồi luôn rồi.
3: Trời ơi, dạ. hân hạnh, trời ơi, vui quá, vậy là vui quá rồi.
1: Dạ,
3: vậy là cô không có người dành nữa rồi.
0: Dạ. dạ, cảm ơn cô.
1: Và cô xin với cô bài gì vậy cô?
3: Cho cô xin Rời Nhau của Từ Công Phụng.
1: Dạ, Rời Nhau.
0: Rời Nhau của Từ Công Phụng.
1: Trời ơi, sao cô nghe, sao cô không nghe bài May Mãi Bên Em mà nghe bài này vậy cô?
3: Thì tại người ta rời mình lâu quá rồi thôi.
0: Dạ. Dạ, ta đi xa quá rồi thôi mình.
1: Dạ.
3: Xa quá rồi.
0: Dạ.
3: Thôi.
0: Dạ thôi mình cho đi luôn ha cô ha. Dạ. Rời Nhau Từ Công Phụng.
1: Dạ, cảm ơn cô Sương rất là nhiều.
0: Dạ.
1: May Mãi Bên Em mà nghe bài này vậy cô.
3: Thì tại người ta rời mình lâu quá rồi thôi.
0: Dạ. Dạ, ta đi xa quá rồi thôi mình.
1: Dạ.
3: Xa quá rồi.
0: Dạ thôi mình cho đi luôn ha cô ha. Dạ,
3: Sương
0: à,
3: không
0: rồi nhau
3: có
0: tường
3: nghe.
0: cung phụng.
1: Dạ, cảm ơn cô Sương rất là nhiều.
0: Dạ,
3: Vâng.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: bánh đây là nguyên khô đó
0: cô
1: nha
0: Sương
1: cô.
0: cô

0: Ca sĩ mới cũng được á. Cho cô xin ca ca sĩ mới đi, coi ca sĩ mới ca
1: Dạ.
0: như thế nào
1: Dạ.
0: nhỉ. Nhạc
1: Dạ, dạ,
0: tôi
1: dạ, dạ
0: ơi
1: cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
0: ơi lâm tôi nhiều
2: Dạ.
0: rồi,
1: Dạ.
0: mai mốt cô khỏe rồi cô khỏi phải dành
2: Dạ
0: đi
2: dạ bản
0: rồi.
2: đây, dạ đúng rồi cô.
1: Dạ, cảm ơn cô Sương. À, tạm biệt cô Sương cho phép Mai Phương và một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Xin chào Mai Phương và anh Khôi, lại là
1: Dạ.
3: Kim
1: Dạ rồi,
3: đây.
1: chào chị Thảo
3: À,
1: Kim.
3: hôm nay cho mình xin yêu cầu một bài hát có cái tựa là Thương Mấy Cũng Là Người Dân, do
1: Thương
3: ca sĩ
1: mấy cũng là
3: Hồ
1: người
3: Lệ
1: dân.
3: Phương hát.
1: Sao bữa nay toàn nhạc buồn không vậy trời?
3: À, bài đó buồn nhưng mà cái giai điệu nó hay lắm Phương ơi.
1: Dạ, à, cảm ơn chị Thảo Kim. À, ca sĩ chị nói là Hồ Lệ Thu phải không chị?
3: Dạ đúng rồi.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn chị Thảo Kim nha.
2: Mà
1: Lát nữa
2: thương
1: đây
2: mấy cũng là người dân, nhưng mà nếu mà thương quá rồi làm người thân đi, cứ dân hoài sao được đúng
3: thì nếu mà có
1: không?
3: là người thân rồi thì cũng là người dân thôi anh Khôi.
1: Rồi.
3: Cảm
1: Thương
3: ơn
1: mấy thì
3: Mai
1: cũng
3: Phương,
1: là
3: cảm ơn
1: người
3: Minh
1: dân,
3: Khôi nha.
1: nhưng mà là
3: Dạ.
1: người dân thì thương quá thì cũng không có bỏ được.
2: Ờ, cái đó
1: Dạ.
2: chết.
1: Dạ cảm ơn chị Thảo Kim. À, lát nữa
3: Dạ.
1: đây sẽ tặng cho chị ca khúc này. À, cảm ơn chị đã gọi
3: Dạ,
1: vô chương trình nha.
3: cảm
1: Và
3: ơn.
1: tạm biệt
3: Dạ,
1: chị Thảo Kim. Cho phép Mai Phương mời vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ. À, 8253. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Chị Thanh đây.
2: Dạ,
1: Ôi
2: hello
1: dạ
2: chị
1: chị
2: Thanh.
4: Thanh.
1: Dạ.
4: Hôm qua nghe hứa là hôm nay có nghe bài The Day Before You Came.
1: Chị Thanh,
4: Con thấy
1: à, Mai
4: hát
1: Phương đã để sẵn ở trong cái đầu phần 2 rồi. Mai Phương nghĩ là nếu như hôm
4: vậy
1: nay
4: hả?
1: chị không gọi vô thì Mai Phương sẽ phát cái bài đó à, đầu phần 2. Rất là xin lỗi chị. Dạ.
4: Không có chị, không có chị. À, hôm nay cho mình hôm nay là nhạc Việt Nam hay là nhạc ngoại?
1: Dạ hôm nay thì mình nghe nhạc Việt Nam à, là chính, nhưng mà nếu mà chị thích nghe
2: Có
1: nhạc
2: nhạc
1: ngoại
2: ngoại
1: thì
2: thì
1: cũng không sao chị. Dạ.
4: ok thôi vậy mình yêu cầu bài hát nhạc Việt Nam ha.
1: Dạ.
4: Có tựa đề là Ôi Trái Tim Chỉ Biết Yêu Người,
2: Người, dạ,
4: ca
2: ok.
4: sĩ Phạm Đình Tuấn Dũng.
2: Phạm, à, Nguyễn Đình Tuấn Dũng chị.
1: Ôi Trái Tim Chỉ Biết Yêu
4: Dạ.
1: Người. Dạ
2: Dạ.
1: đây cũng là
2: Một ca
1: một
2: sĩ
1: ca
2: trẻ
1: khúc
2: mà rất là thích
1: mà Mai
2: đây.
1: Phương cũng rất là thích
2: Dạ.
1: luôn á chị. À, một cái ca
4: Dạ.
1: khúc Mai Phương rất là thích. À, chị ơi, nếu như vậy thì mình sẽ để lại cái bài The Day Before You Came vào ngày thứ hai phát được không chị? Hôm nay mình sẽ nghe ca khúc này.
4: Dạ cũng được. Dạ
1: Dạ.
4: nói chung là mình không có thời gian, lâu
1: Dạ.
4: lâu có thời gian mới gọi vô. Dạ đi
1: Dạ.
4: làm về trễ. dạ
2: Dạ, ok,
1: dạ
2: và cảm ơn
1: sao
2: chị
1: dạ
2: Thanh.
1: dạ
4: dạ
1: cảm ơn chị Thanh. Dạ
4: dạ
1: cảm ơn chị,
4: dạ
1: chào chị. À, và kính thưa quý vị, vẫn còn hai vị thính giả đợi nữa. À, vậy thì cho phép Mai Phương
2: bắt luôn.
1: dạ nhận cuộc gọi luôn rồi sau đó mình nghe nhạc. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 1614. À dạ xin chào.
5: Hello, chào hai người à. Mai Phương và Nguyên Khôi.
2: Yeah, hello anh Joanne.
1: Dạ chào anh.
5: Mày có nhớ anh chưa đấy nhỉ? Chúc hai người là đầu tuần thứ năm cũng mà và vui vẻ bên anh.
2: Dạ cảm ơn
1: Dạ
2: anh.
5: hôm nay mình gọi bên Houston, thấy bên vùng Houston lúc nó cũng hơi lúc nắng lúc cũng hơi âm u, cũng mưa đi. Hôm nay mình gọi vào đài, mình cũng yêu cầu bài hát nó mới lại chút.
1: Dạ.
5: Bài hát tên là Chờ Một Tiếng Yêu của nhạc sĩ Lê Hòa.
2: Chờ Một Tiếng Yêu của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Dạ.
1: Dạ, chờ một tiếng yêu của
2: Nhạc
1: nhạc
2: sĩ
1: sĩ
2: Lê
1: Lê
2: Hữu
1: Hữu
2: Hà.
1: Hà. À, dạ, và anh muốn nghe anh tiếng hát nào vậy thưa anh?
5: Cho mình lời giọng hai hát của tiếng hát nữ sĩ đi. Nữ sĩ nhưng mà Thúy Tiên hay hoặc là Minh Tuyết không được.
2: Thúy Tiên hoặc là Minh Tuyết. Dạ, ok anh.
1: Dạ.
5: Nhạc sĩ không được.
2: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh Chu Anh đã gọi vô nha.
2: Dạ
1: Dạ.
2: cảm ơn anh
4: Dạ,
2: rất là
4: cho
2: nhiều.
4: tôi chơi nghe
1: Dạ.
4: đài và tặng là cho việc chào tôi có rồi đêm nhà cái nằm người nghe không vui vẻ trên đài.
2: Dạ
1: Dạ
2: cảm ơn
1: vâng.
2: anh.
1: Dạ cảm ơn anh. Dạ chào anh. Anh Khôi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc rồi sau đó nhận tiếp cuộc gọi hay sao?
2: À, còn bao nhiêu người gọi nữa mà?
1: Mai Phương thấy ở đây không biết.
2: Mà Phương cứ bắt thêm một
1: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là dạ 8203. Dạ xin chào ạ.
4: Xin chào anh chị trên đài.
1: Dạ
2: Hello chị.
1: dạ chào
4: Hôm nay
1: chị.
4: mình

0: Dạ, hôm nay mình chơi bài chờ đến bao giờ đi.
1: Chờ
0: Chờ
1: đến.
0: đến bao giờ của chờ đến bao giờ của La La Trần hoặc là Thiên Kim cũng được.
2: Dạ. Dạ
1: La
2: là
1: La
2: La
1: Trần.
2: Trần hoặc
1: Dạ.
2: là Thiên Kim hả chị
1: Dạ.
2: ha?
0: Dạ.
1: Cho chị
0: Dạ
1: tên gì
0: tặng
1: vậy
0: cho quý
1: chị?
0: anh chị trên tài với mọi người.
1: À, chị cho biết quý anh được không chị?
0: Em tên Phương nha, em tên
1: Dạ chị
2: Dạ
1: Sương.
2: chị Sương, dạ cảm
1: Dạ.
2: ơn chị Sương đã gọi phone chương trình.
0: Dạ.
2: Dạ
1: Dạ
2: chúc
1: cảm ơn
2: chị
1: chị.
2: một buổi tối bình an và nghe
0: Dạ.
2: nhạc vui. Dạ chào chị. Dạ. Và Mai Phương còn thấy ở đây một vị thính giả nữa nhưng mà
1: À, mình nghe bắt luôn đi.
2: dạ. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối, ở đây là 58253. Dạ hình như dạ có thể là đây là số điện thoại của chị Thanh chưa drop thì phải.
1: Dạ
2: Dạ
1: ok.
2: và vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc ha anh Khôi ha.
1: Và bài hát đầu tiên trong chương trình đó là một bài hát được mang tên Giọt Sầu Trinh Nữ, một yêu cầu của chị Hồng và cô Mai Phương cho
2: Với tiếng hát của nữ
1: của ca
2: ca
1: sĩ
2: sĩ Mỹ Hạnh.
1: Mỹ Hạnh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Giọt Sầu Trinh Nữ, một sáng tác của Nguyễn Hoài Thu và Đan Linh qua giọng ca của Mỹ Hạnh, và này được chị Hồng yêu cầu. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Từ Công Phụng với tên là Rời Nhau. Bài hát này được cô Sương yêu cầu, và mời các anh các chị, cô chú thưởng thức.

vừa thưởng thức ca khúc Rời Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Khụng với Việt Music. Mai Phương và Nguyên Khôi xin cảm ơn cô Sương đã yêu cầu ca khúc này để cho chúng ta có dịp được nghe lại một ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Từ Công Khụng. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc tiếp theo, Thương Mấy Cũng Là Người Dân. Và sau ca khúc này, kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2. Kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng giữ làn sóng và đường dây điện thoại.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Ai ốc bún băng dịch gọi ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch,
9: còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Quý vị đang thưởng thức ca khúc Ôi trái tim chỉ biết yêu người trong phần 2 chương trình Nhạc yêu cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Mới yêu, nào ta đâu biết sẽ yêu thật.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ôi Trái Tim Nữ, Chỉ Biết Yêu Người qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn, và cảm ơn chị Thanh đã yêu cầu bài này, một bài hát mà theo cô thấy nó rất là hay.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh. Và kính thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu rồi. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thời gian của chương trình vẫn còn đủ thời gian để cho Mai Phương và Nguyên Khôi nhận một hoặc hai cuộc gọi của quý vị. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3567. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ, yeah, hello
1: dạ.
0: Chú.
1: Dạ, chào chú Hải. Có phải chú Hải trời không?
2: Đúng rồi, trời bây giờ sao buồn quá, chưa tới mùa thu mà nó lạnh thì thôi.
0: Ủa, bên dạ. Nó lạnh rồi hả chú? Mới tháng chưa, chứ tháng 10 lạnh hả chú?
1: Dạ.
2: Có 50 mấy độ mà.
0: Oh wow.
1: Wow. Ở đây hôm nay Houston thì ban ngày vẫn còn nóng nhưng vì có mưa đó chú, cho nên là cũng hơi thấy lạnh lạnh. Dạ.
2: Dạ. Thôi bây giờ những bản nhạc vừa rồi nghe cũng hay nhưng mà cũng hơi buồn ngủ.
1: Dạ.
2: Thôi giờ cho Mai Phương với lại Nhân Khôi tôi phát bài Anh Còn Nợ Em do tiếng hát của Lan Vy.
1: Dạ,
2: nghe nghe nghe nghe cái câu này cô ca có hay không?
1: Dạ,
0: Lan Vy hả chú?
1: Dạ.
2: Lan Vy.
0: Dạ, yeah, ok, cái này cô dạ. Này lạ quá chú, cháu chưa nghe. Anh Còn Nợ Em, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng.
1: Dạ, chú ơi, chú nói nãy giờ nhạc hay mà buồn ngủ, xong rồi chú yêu cầu bài này. Chắc là ý của chú là nghe nói tới nợ một cái là tự nhiên cái mình hết buồn ngủ liền, phải không chú? Thấy có người đòi nợ cái là lo liền.
2: Tại vì cô này cô cái giọng cô ấy cao lắm.
0: Ồ, dạ. Vậy chứ.
2: Không bằng Khánh Ly nhưng mà cô ấy cao lắm.
1: Dạ.
0: Ồ, dạ.
1: Dạ rồi, để lát nữa đây
0: Nguyên Khôi với Mai Phương sẽ gửi bài này tặng cho chú. Và cháu có muốn nghe thử xem cô này hát ra sao.
1: Dạ, dạ cảm ơn chú Hải.
0: Dạ, cảm ơn chú Hải rất là nhiều.
1: Dạ, dạ chúc chú mặc dầu ở ngoài trời lạnh nhưng mà trong lòng ấm áp nha chú nha. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Dạ, cảm ơn chú Hải. Tạm biệt chú Hải, thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8735. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Hello.
1: Dạ, Mai Phương thấy ở đây số điện thoại là 8735.
0: Nếu mà không phải thì có nghe giọng nói của Mai Phương hoặc là Nguyên Khôi thì
1: dạ, xin
0: quý
1: mời
0: vị
1: lên
0: cứ
1: tiếng.
0: Lên tiếng.
1: Dạ, hello. Thính giả của số 8735 mà không có tín hiệu. Cho Mai phép Mai Phương mời một vị thính giả khác. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1681 ạ. Dạ, xin chào ạ.
3: Dạ, thưa cô vui lòng cho tôi xin cái số được ở điện thoại của ông luật sư Bảo được không ạ?
1: Dạ, thưa chú, hiện giờ Mai Phương không có sẵn ở đây. Rất là xin lỗi chú, để Mai Phương ghi lại cái số của chú nha. Chút xíu nữa rồi Mai Phương sẽ tìm cái số điện thoại của luật sư Bảo và cho chú nha. Dạ, cảm ơn chú đã
3: dạ,
1: rồi. Dạ, dạ. Dạ, và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với phần âm nhạc.
0: Và bài hát tiếp theo đó là một bài hát của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Chờ Một Tiếng Yêu. Bài hát này của anh Joanne yêu cầu.
1: Và với tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Chờ Một Tiếng Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với tiếng hát của Thủy Tiên. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Chờ Đến Bao Giờ.
1: Và trước khi Nguyên Khôi và Mai Phương phát ca khúc này thì Mai Phương, Nguyên Khôi cho gửi tới cái chú mới gọi xin điện thoại của luật sư Bảo, đó là số 713-776-3333. 713-776-3333. Và tiếp tục đó là một ca khúc Chờ Đến Bao Giờ qua giọng ca của ca sĩ La La Chen, và bài này sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Huy Đền.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chờ Đến Bao Giờ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền qua giọng hát của La La Trần và đại chị Sương yêu cầu. Và cảm ơn chị Sương đã cho Nguyên Khôi và Mai Phương thưởng thức nhạc phẩm này. Đây là lần đầu tiên Nguyên Khôi cũng nghe nhạc phẩm này và vừa cũng thấy cũng rất là thích.
1: Dạ, và kính thưa quý vị, thời gian cũng trôi qua quá nhanh rồi và đã đến lúc Mai Phương với Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị. Mai Phương rất là chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta có một chương trình nhạc thật là hay, thật là ấm áp với những cái tâm tình của quý vị.
0: Và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình đó là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, đó là nhạc phẩm Anh Còn Nợ Em qua dòng ca của nữ ca sĩ Lan Vy. Bài hát này được chú Hải yêu cầu, chú Hải ở tận tiểu bang Minnesota lúc nào cũng yêu quý chương trình và cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc chú được nhiều sức khỏe.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang, Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Tory, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Calgary Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
8: Thông báo của ban tổ chức việc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
7: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9, 2026, từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, Việt TV Network, trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate

0: Marketing File Department, Dr. Vi Ho, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật nano hair stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi juicy lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm microblading 3D, nano hair stroke, powder eyebrow, eyeliner, phun môi và lớp advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm facial member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Viet Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây.

chẳng thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng, nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ tư cũng đã giữa tuần rồi. Và vừa rồi thì ngày hôm qua thứ ba Vinashop về rất nhiều sản phẩm mới ạ. Và hôm nay rất là hấp dẫn cho quý vị. Và không biết ngày hôm nay mình sẽ có những cái promotion gì hấp dẫn hay chị Thư. Thì trước mắt mình sẽ cứ gọi vào live show của Vinashop là 1-855-558-8000 để mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng hoặc là phần quà may mắn ạ. Dạ, ngoài ra thì Vinashop được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas. Và ngày hôm nay em cũng rất là thắc mắc là không biết là mình sẽ gọi vào live show được tặng quà tặng gì.
1: Dạ đúng rồi. Dạ, trước mắt thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ kính chào quý vị. Những quý vị nào đang xem trên kênh UNO hoặc là trên Direct TV hoặc là những kênh local địa phương hoặc là kể cả YouTube lẫn Facebook, thì quý vị có thấy những cái buổi live show này thì tranh thủ nhanh tay gọi liền giúp em vào live show với số 1-855-558-8000. Và trên những khách hàng nào có đang chạy xe mà có nghe trên radio về Việt TV Radio 1560 AM á, thì chúng ta cũng có thể nhanh tay gọi vô luôn nha. Tại vì như quý vị cũng biết, khi gọi live show chúng ta order thì chúng ta có nhiều quà tặng nè, chưa kể bốc thăm trúng thưởng nữa. Và hôm nay hàng mới về rất rất là nhiều luôn, mà hôm nay anh Thư với Hoàng Thơ chỉ lấy một số ít thôi, tại vì lên không kịp đó, lấy nhiều quá với lại nhiều khi lấy nhiều quý vị bị rối nữa, nên là thôi hôm nay lấy cho một số ít sản phẩm trưng bày cho quý vị để quý vị xem. Và một số hàng mới này cũng sẽ bonus quà tặng cho quý vị luôn. Nên quý vị có đang định thấy những hàng mới nào trên live show này, hay định mua cái gì, hay xem live show xem là anh Thư với Hoàng Thơ sẽ tặng cái gì cho quý vị, thì quý vị cứ theo dõi giùm em. Và nhớ giúp em là live show chúng ta only chỉ khoảng chừng 50 phút thôi, tại vì chúng ta còn quảng cáo và bốc thăm nữa. Nên quý vị có dự định mua gì, muốn được quà tặng gì thì nhanh tay ghi lại số phone trước, rồi sau đó mình canh mình gọi liền live show ha.
0: Dạ đúng ạ. Và số live show quá quen thuộc với quý vị đó chính là 1-855-558-8000. Mình gọi vào live show mình sẽ order sản phẩm và được bốc thăm trúng thưởng. Thì ngày hôm nay rất là nhiều sản phẩm trước mặt, nhưng trước tiên mình sẽ coi sản phẩm bốc thăm trúng thưởng là như thế nào hay chị Thư.
1: Dạ, cái bốc thăm trúng thưởng thì chúng ta sẽ trúng thưởng ngay một sản phẩm mới về luôn nha quý vị. Đó là một cái bát cao giá như thế này, hình màu là xanh lá cây. Màu xanh lá cây này là nó chiết xuất từ xương rồng này, nó ghi là MSM Power Cactus, đó là cao dáng này của Hàn Quốc luôn nha quý vị. Tại vì đợt trước á, có nhiều cô khách á, có góp ý với Vinashop là tại sao không có lấy cao dáng Hàn Quốc về để mình bán thêm. Thì hôm nay Vinashop đã lấy về rồi một bát như thế này, em coi 20 miếng trong đây, và một miếng 20 miếng là to như thế này nè quý vị nha. Đó, có thể dán ở những vị trí như là lưng nè, cổ nè, hoặc là mắt cá chân, hoặc là những cái vùng nào, hoặc đầu gối, hoặc những cái vùng nào mà chúng ta bị đau thì chúng ta cứ dán nó lên. Và những cái khu vực nào mà đã bằng phẳng thì dễ dàng cho quý vị để dán, còn những khu vực nào mà gồ ghề thì quý vị chỉ khó canh nén lại giùm em, hoặc chúng ta có thể cắt làm đôi ra cũng được nha quý vị, cắt làm đôi ra để chúng ta dán cũng được. Thì ngày hôm nay khi quý vị gọi live show chúng ta order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ bóc thăm cái miếng cao dán này. Còn nếu quý vị mua 50 Mỹ Kim thì sao? 50 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh chip khoai tây, bánh tráng khoai tây ha. Còn nếu quý vị không muốn lá thăm, quý vị muốn được tặng quà cũng được. Quý vị chỉ cần mua 100 Mỹ Kim là được tặng luôn một cái bát cao dáng. Coi như là mình hời quá ha. Vừa gọi show mua 100 đồng đi, chúng ta vừa được một cái miếng cao dáng, một bát cao dáng 20 miếng như thế này, rồi chúng ta lại có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, biết đâu sẽ trúng thêm một cái bát cao dáng nữa.
0: Wow. Dạ vâng, dạ vâng. Và một miếng cao dáng như thế này là mình sẽ có tới 20 miếng, và Vinashop cũng rất là nhiều loại. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi lên live show Vinashop, mình sẽ đốc bốc thăm trúng thưởng, khi mua 100 Mỹ Kim sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay một miếng cao dáng, như một bịch cao dáng như thế này 20 miếng à. Và ngoài ra thì ví dụ như quý vị cần mình sao show hoặc ngoài show, hoặc là mình có ghé qua Vinashop muốn mua cao dáng về xăm thì mình hãy mua ghé qua Vinashop ạ.
1: Mình sẽ có nhiều loại cho quý vị. Loại trên tay Hoàng Thơ cầm đó là chiết xuất từ xương rồng. Loại màu đen nó sẽ chiết xuất từ trầm hương. Và cái quý vị muốn xăm á, thì chúng ta sẽ có hai loại này, màu vàng với màu đỏ, nó sẽ là xăm. Đó. Thì khi chúng ta mà sử dụng nó thì em thấy hình như lượt trước á, là có thử test thử cái loại màu đỏ á, là dán lên trên người thì cái hơi nóng nó sẽ từ từ thẩm thấu cho quý vị, chứ nó không có bị gọi là đột ngột bị nóng cho quý vị bị rát da, nên quý vị yên tâm ha. Và thấy rằng mấy chị làm nail á, sử dụng mấy cái loại cao dáng này nhiều lắm. Tại vì đôi khi mấy chị ngồi lâu ấy rồi nó bị đau, bị nhức á, thế là thấy mấy chị cứ dán mấy cái này ở trên người, mấy chị khen lắm, khen nức nở luôn. Bởi vậy mà em Vinasoft với lại động cơ cho mấy chị quản lý là nhập cái này về bán là như vậy đó quý vị. Nên ngày hôm nay thì chúng ta có thể là thử nghiệm thử xem là một là chúng ta mua, nếu mua thì giá là 12 Mỹ Kim.
0: Dạ đúng ạ, 12 Mỹ Kim cho một gói ạ, cho một bịch như thế này mình sẽ có 20 miếng trong đây. Dạ, và nếu mà ví dụ như 20 miếng này mình sẽ đắp được 20 chỗ hoặc là mỗi...
1: mình đắp được 20 lần. Nếu quý vị cái chỗ đó vị trí nó hơi bị nhỏ, chúng ta có thể cắt nó ra thì chúng ta lại được nhiều hơn, được số lần nhiều hơn. Nếu như quý vị có mua nhiều quá thì chúng ta có thể mua 5 gói tặng 1 gói nha quý vị.
0: Dạ vâng, mua 5 tặng 1 qua, mua cái điều này cũng quá hời Dạ mua 5 được tặng 1 nha.
1: 12 đồng cho một bịch thôi. Và 5 bịch tặng 1 bịch là cho chúng ta dùng để có thể thoải mái luôn rồi đó. Tại vì nhiều cô chú đau nhức lắm, dán không biết lúc nào là nó hết liền nhanh lắm luôn á quý vị.
0: Đúng ạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8289 ạ.
1: Dạ.
0: Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, xin mời vị khách 8289 ạ.
0: Dạ, mời vị khách 8289 lên tiếng giúp em ạ.
1: Dạ rồi, mời cô khách 8289 ạ. Cô hoặc chú mời lên tiếng giùm em. Hello.
0: Hello ạ.
1: Mình nghe trên phone giúp em với ạ. Chắc có problem gì rồi, cô 828 hoặc là quý khách 8289 gọi lại giùm em với nha. Tại vì số hotline chúng ta đã được mở rồi, 1-855-558-8000.
0: Dạ.
1: Rồi, trước mắt thì đợi cô gọi lại rồi mình bỏ thăm cho cô để cô nhìn ha. Dạ rồi, nhắc lại với quý vị, cao dáng Vinasoft sẽ có 4 màu.
0: Dạ đúng ạ.
1: Màu xanh lá cây, màu đen và
0: hai cái màu khác nữa,
1: đỏ với màu vàng. Đây, 4 màu. 4 màu như thế này tượng trưng cho 4 loại, đó là một cái, hai cái đỏ, một cái vàng. Đây là xăm đỏ, đây cũng xăm đỏ luôn mà bịch vàng nha quý vị. Dạng gold đấy ạ. Còn đây là dạng trầm hương, màu đen là trầm hương và cái màu xanh lá cây là xương rồng. Thì vừa hàng vừa mới cập bến về luôn nên anh Thư chưa có xem thử trong đây nó có tác dụng gì nhiều, chắc là chỉ có basic cơ bản nó là hỗ trợ cho chúng ta bớt đau nhức, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại phân chia màu như vậy cho quý vị. Để anh Thư xem. À, cái màu xanh này nè quý vị, nó sẽ có chiết xuất từ xương rồng và có thêm tinh chất bạc hà cho quý vị nữa, là có thể thêm mát mát cho quý vị đó.
0: Ồ, nếu mà ví dụ như tại vì bình thường mình nếu mà mình thoa cao dáng á chị Thư thì nó sẽ nóng, bạn này có bạc hà nó sẽ mát mát, vừa nóng nóng mát mát cũng đã lắm đó quý vị.
1: Còn cái màu đen của mình là chiết xuất trầm hương cao cấp luôn nha quý vị. Đó, nên là những cái loại này cho chúng ta cái mm của nó là 130mm nhân 94mm, coi như cũng to đó. Quý vị có thể là cắt ra quý vị dùng cũng được, hoặc những dạ có một
0: dạ
1: vị
0: vâng
1: khách
0: và hiện tại cũng đang có một vị khách trên đường live ạ, 7439 ạ.
1: Dạ hello.
0: Hello. Dạ.
1: Ồ. Ở đây phone làm sao rồi, chị nhà kỹ thuật chắc lại giùm em hai khách
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ vâng, hôm nay chắc phone bị gì rồi ạ?
1: Dạ, trong quá trình đó thì chúng ta sẽ nói tiếp đi ha.
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay thì cũng có nhiều sản phẩm mới cho nên là tiếc là kỹ thuật, chắc là kỹ thuật về phone đang bị trục trặc gì thì có gì cần hỏi mình gọi lại.
1: Dạ
0: cảm ơn cô chú. Dạ và ngày hôm nay thì mình cũng có chương trình là chỉ cần gọi vào live show mua 100 mỹ kim sẽ được tặng một bát cao dáng như thế này đây ạ, màu xanh như thế này, mua trên 100 mỹ kim được tặng một cái lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng một cái miếng cao dáng như thế này.
1: Đúng rồi, dạ. 100 đồng được ngay miếng cao dáng đó là sướng lắm luôn rồi, 12 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua có thể mua 5 tặng 1. Tại vì cái loại cao dáng này thì đảm bảo với quý vị là thí dụ như quý vị xài khi mà mình làm việc gì đó nó nặng nhọc rồi mình bị gân cơ gì đó bị đau thì chúng ta có thể dán nó lên nha quý vị.
0: Và chị cũng biết đó, những cái miếng cao dáng này nó rất là tốt, tại vì ví dụ như những ngày
1: có một vị khách
0: trên đường này.
1: Hello. Hello. Tiếng nó hơi bị echo quý vị ơi. Hello. Dạ. Hello, mình nghe được tín hiệu em không?
2: Hello.
1: Rồi chắc nhờ kỹ thuật chắc lại nha, tín hiệu em nghe nó hơi bị vọng. Dạ. Dạ rồi, có gì những quý vị nào nãy giờ mình gọi là 8289 và 7439 vui lòng gọi lại shop giùm em, gọi lại số hotline của mình luôn. Và lưu ý giúp em nếu gọi lại thì mình chịu khó nghe trên phone, di chuyển cách xa tivi ra một chút nha quý vị. Nhiều khi nó ở gần cái tivi nó sẽ bị nhiễu sóng mình không ấy được.
0: Dạ, dạ đúng ạ. Dạ và ngày hôm nay thì mình sẽ có về mỹ phẩm trước tiên, mình nói những cái sản phẩm mới trước tiên ha chị Thư. Tại vì mình sẽ cho quý vị coi đầu show những sản phẩm mới. Dạ, hôm nay ví dụ như là quý vị thấy trước mặt Hoàng Thơ và anh Thư đây có luôn nguyên một cái hộp màu hồng rất là đẹp ạ. Đó chính là Kilson của Ô Hương.
1: Dạ rồi, cô Quỳnh đang có trên đường line 0423, dạ, xin chào cô.
2: Alo, chào cháu, dạ, chúc sức khỏe, chúc một ngày khỏe rất là bình an. Cô cứ gọi mình lấy cho anh Thư với cô liên hệ nhé.
0: Dạ vâng, có gì hỏi chị anh Thư xin liên lạc lại cho cô. Cô xin phép vâng gọi lên thăm
2: may mắn. Thôi, hai cháu sức khỏe đi.
1: Dạ, chúc cô sức
0: khỏe. Dạ vâng, chúc cô sức khỏe.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ.
1: Dạ rồi,
2: bye bye.
1: Dạ, bye bye, bye cô.
0: Dạ rồi, dạ thì hôm nay mình có về mới về một sản phẩm mới, đó chính là sản phẩm Kilson của anh từ Hàn Quốc ạ. Một hộp màu hồng hồng như thế này rất là đẹp ạ. Đâu, chị Thư cầm lên ạ. Wow, nguyên một cái hộp nó có hình cái bông hoa màu hồng luôn á chị Thư.
1: Dễ thương quá chừng luôn, nó thích hợp cho việc là chúng ta có thể là cái packaging nó rất là đẹp nè, quý vị nhìn thấy không, nó màu hồng, màu hường, hơi cam cam nữa nè. Dạ, là mấy thanh thiếu niên xài cũng được, người lớn mình dùng cũng được, để trong cái túi của mình một cái hộp cushion thế này cũng rất là sang. Dạ, và trong đây nó cũng có sẵn cái bông mút cho quý vị. Bông mút này thì nó có luôn cái đầu màu nhọn như thế này để chúng ta dặm những cái khu vực mà nó có nhiều cái gọi là nó cái khu vực mà nó bí hiểm cần phải có những cái nhỏ nhỏ đúng rồi để có cái khe đó quý vị. Yeah, hoặc là chúng ta lấy cái đầu to để chúng ta tán những cái vùng nó tự hơn. Đã, thì cái hộp Kilson này rất là dễ thương luôn đó quý vị, không biết nhà giá có hộp dễ thương không Thơ hả?
0: Dạ vâng, một cái hộp như thế này cũng rất là dễ thương ạ. Vừa dễ thương mà giá tiền cũng rất dễ thương, nó chỉ có 45 Mỹ Kim mà thôi.
1: Đúng rồi, 45.
0: Nếu mà một hộp 45 Mỹ Kim mình sẽ chỉ có một gói refill, nhưng riêng hộp này mình sẽ có tới hai gói refill luôn ạ.
1: Đúng rồi, hai lõi refill. Đây, hai lõi refill trên tay anh Thư cho quý vị và thêm một cái lõi đang có trong cái hộp Kilson này nữa. Coi như 45 Mỹ Kim mà chúng ta dùng tới 3 lõi luôn, quá là hời cho quý vị ha. À, ngày hôm nay khi quý vị gọi live show thì thôi tặng tiện lý ra không có quà tặng, nhưng mà quý vị cứ gọi live show đi, em tặng cho quý vị một cái bát cao dán này luôn nha.
0: Dạ vâng, một miếng bát cao dán này ô vừa trang điểm được mà vừa có đông nhất cái lỡ mà mình trang điểm nhiều quá tay giúp mỏi mình có thể dán lên
1: đó. Thứ nhất là ai rồi cũng sẽ có những cái lúc mà chúng ta sẽ bị đau. Thì đau thì nó sẽ có nhiều dạng, đau đau trong xương mình đau ra, hoặc là đau những gân, những cơ mình hoạt động nhiều, hoặc là vô tình mình nằm ở một cái tư thế nào đó nhiều thì chúng ta cũng làm bị đau nhức. Thì ở trong nhà tủ thuốc mình lúc nào cũng sẽ có một những cái bát cao giá như thế này. Và cái bát này nó tiện lợi chỗ là gì quý vị biết không? Khi quý vị xé nó ra rồi á, ở đây nó có cái seal, có zip lại để chúng ta bóp nó lại cho cái hơi không khí nó không vô, thì mình cũng sẽ đỡ bị thoát những cái mùi hoặc là những cái tinh chất của trong cái cao dán này, nó đỡ bị thoát ra ngoài. Đó, thì chúng ta dùng nó sẽ lâu hơn. Tại vì anh Thư có xài một số cao dán á, là nó không có cái zip chỗ này lại, anh Thư phải cuộn cuộn vậy nè, xong rồi cái lấy cái kim kẹp nó lại, nó bất tiện vô cùng. Tại vì mình kẹp đôi lúc không khí nó vẫn bị hở, thì ở đây nó có cái zip sẵn nè, chúng ta chỉ cần gắn nó kỹ lại là ok nha quý vị. Thì hôm nay là do hàng mới về nên là Vinashop cho quý vị một cái sự trải nghiệm rất là tốt. Nếu bình thường là cũng ít tặng những cái loại này, thì ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng, ví dụ như Kilson này đi, hộp Kilson của Hàn Quốc này thương hiệu cũng rất nổi tiếng luôn. Nó trong đây nó có chất chống nắng luôn cho quý vị. Yeah. Màu thì chỉ có một màu duy nhất thôi, là màu to tông, nâng tông cho quý vị. Giống như da anh Thư lên có thể là sử dụng màu này, đó là màu số 1 đó quý vị. Nó giúp cho chúng ta bật lên một tông nhẹ cho quý vị ha. Còn những quý vị mà có da hơi ngâm ngâm như Hoàng Thơ á, thì giảm ít lại thôi nha quý vị, đừng giảm nhiều nha. Hình như Hoàng Thơ cũng đang có giảm một ít trên mặt hả?
0: Dạ, nó cũng có một ít nhưng mà nó sẽ không có được ấy lắm.
1: Đúng
0: giống
1: rồi,
0: như kiểu là nó không có nhiều. Dạ.
1: Tại vì thứ nhất là khi mà chúng ta dặm anh Thư trước khi lên show cũng đánh luôn quý vị, đánh dạ, hai thứ luôn đó quý vị, dạ, là tức nữa là anh Thư sẽ nói là mình đánh cái gì, nhưng mà quý vị thấy làn da của anh Thư nó cũng bình thường thôi ha. Đó thì đây là cái loại cushion này, nếu da anh trắng thì chúng ta đánh lên nó sẽ thấy tiệt với màu tông của mình, còn dạ, nếu chúng ta da hơi ngâm muốn nâng lên một tông chúng ta có thể sử dụng cái cushion này. Mà thích nhất đó là nó có chất chống nắng mà là giá bình dân như thế này nữa, nó khỏe cho quý vị. Thứ nhất là mình ba lõi để vì xài 45 đồng ba lõi là chúng ta xài lâu lắm, tại một lõi thông thường mình xài, nếu quý vị xài thường xuyên đi thì có thể là một tháng hoặc là hai tháng nó hết, còn nếu quý vị mà lâu lâu mới dặm một lần thì không biết chừng nào nó mới hết.
0: Dạ đúng ạ. Mà một hộp như thế này á, nếu mà quý vị tính ra vị chi ra, tại vì một hộp như thế này mình mua, ví dụ như em mua cái hộp này đi ở ngoài hoặc những cái thương hiệu khác, thì một hộp này là cũng ba mấy bốn chục hoặc năm sáu chục tùy vào những thương hiệu khác, nhưng một hộp này mình mua chỉ có 45 mỹ kim mà mình được thêm ba là hai lõi refill vào một hộp này, mình có thêm một lõi thì vậy chi ra mình có tới ba lõi refill, mình đâu cần phải mua tới ba lần. Những cái hãng khác thì đúng nó rồi, sẽ là chỉ có một lõi thôi, còn hãng này mình sẽ tới ba lõi refill, hai lõi refill và một lõi đang trong hộp, thì mình sẽ tính ra là ba lõi. Thì một lõi vậy mình sẽ có 15 mỹ kim mà thôi là quá rẻ cho đúng một hộp cushion này, tại vì mình chia cả ba.
1: Mà cái packaging này nó cũng đẹp mà nó cũng nhỏ gọn cho quý vị nữa, quý vị có thể bỏ túi hoặc là bỏ vô túi quần mình cũng dễ nữa.
0: Dạ đúng rồi. Và cái này nó chỉ vừa trong lòng bàn tay mình, rất là dễ và rất là tiện cho quý vị ạ.
1: Đúng rồi.
0: Mà hộp này mình rất là đẹp, ví dụ như mình đi chơi mình cầm lên mình đánh bạ, ví dụ em đánh như vậy chị Thư sẽ thấy
1: không, hộp này nó thơ đẹp. Đánh thử trên tay Thơ thử xem đang là cái màu sô cô la của trên Thơ, thì Thơ đánh thử nó lên đường tông nào không nè.
0: Đây em sẽ xin phép ha. Dạ em xin phép. Cái da em là da hơi ngâm ngâm cho nên em thử chút.
1: Khi anh đánh xong cái em sẽ đưa cái bàn tay còn lại lên, em sẽ so sánh là sẽ có là một cái tông tự nhiên cho quý vị. Mà cái màu này là rất là dễ thương nha quý vị, trắng và trắng hồng á, nhìn nó đẹp lắm.
0: Dạ đây, một bên là tay này em, bên đây em đánh, và một bên là em chưa đánh.
1: Đó, nó lên một tông hẳn cho quý vị thấy.
0: Dạ đúng ạ. Dạ đây.
1: Mà nó không có bị quá sáng bừng luôn ha.
0: Dạ đúng. Vừa cho cái này nó rất là tự nhiên á chị.
1: Đúng rồi. Dạ. Mà thấy trên đây nó có một cái lớp dưỡng cho quý vị, nên những quý vị nào mà thấy cái da của mình nó hơi khô, mình có thể sử dụng cái loại này. Như Vinashop cũng hay có bán nhiều cushion đó quý vị, và những cái cushion chống nắng thì quý vị cũng hay thấy có nhiều giá. Trên thị trường rất là nhiều giá luôn, và chúng ta cứ chọn những cái giá nào mà phù hợp với túi tiền của mình. Thì bản thân là mình là nhân viên, mình cũng phải thích xài đồ của shop mình bán,
0: dạ,
1: chứ.
0: Đúng à.
1: Nên là cứ recommend chị Quản Lý khi cái giá nào mềm mềm về cho mình xài luôn. Đó, mình mua mình xài luôn là quý vị chắc chắn là sẽ thích luôn.
0: Dạ,
1: nên là đây là cái hộp cushion này. Hôm nay về hàng rồi nha quý vị, rất là dễ thương, màu rất là tự nhiên cho quý vị, có một lớp dưỡng nhìn nó cũng làm xê khích cái lỗ chân lông của quý vị, nhìn thấy cái da của hoàng thờ lắm, nó đều.
0: Và dòm trên cam thì rất là dễ, tại vì trên đây nó hơi sáng sáng, ở dưới đây nó hơi ngầm ngầm là rất là dễ, không cần so sánh hai tay mà chỉ cần so trên và so dưới thôi thì rất là dễ cho quý vị hình dung ra.
1: Đúng rồi đó, những quý vị nào mà muốn ghé shop mình test thử màu thì cứ ghé shop giúp em nha, nhớ giùm em cái địa chỉ là 11322 đường Belle Boulevard, Suite number 111 Houston, Texas 77072 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1957 ạ. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, chào cô Phương ạ.
3: Alo, chào con.
1: Dạ, chào cô.
3: Cho cô hỏi là cái đó gọi là phấn hả con?
1: Dạ đúng rồi, cushion để trang điểm phấn nước đấy ạ.
3: Là con nói cái đó là cũng có pha cái chống nắng cho nên.
1: Dạ đúng rồi, có chống nắng SPF 50 cộng và PA 3 cộng luôn đó cô.
3: Là của Hàn Quốc hả?
1: Dạ đúng rồi, của Hàn Quốc là thương hiệu nổi tiếng lắm ạ.
3: Rồi cô gọi vô rồi có gì Nhã gọi.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô ạ. Dạ
1: cô
0: vâng,
1: Phương
0: con cảm ơn cô.
1: Dạ.
0: Dạ con gửi cô một lá thăm trước ạ. Dạ vâng. Dạ, và ngày hôm nay thì mình đang có cushion thì cái màu nó rất là đẹp, tại vì màu số 1 nó dành cho da sáng hoặc là da ngâm thì mình đánh ít lại.
1: Nhìn nó là nó làm cho nó đều cái lỗ chân lông trên cái da của mình nó cũng mịn luôn á quý vị. Nhìn
0: rồi.
1: Nó rất là dễ thương luôn. Thì nếu quý vị thích thì cứ ghé shop mình test màu, nhưng mà chắc chắn luôn với quý vị là đánh lên da mình rất là ok, nó rất là dễ thương đó. Quý vị cứ thử đi ha, nó không quá gọi là không có trắng bóc đâu, thì hôm nay em chậm thử một miếng thôi, là nó ra cái màu hồng. Bản chất trên cái fusion này là cái màu beige cho quý vị, đánh lên giống như da anh Thư đang hơi hơi gửi giờ đang hơi bị đen rồi.
0: Vậy là em mới đen hơn chị, tại vì em mới đi chơi mà em mới đăng danh nắng.
1: À đó, có một lớp rất là mịn, nhìn rất là dễ thương, nó che cái lỗ chân lông của trên cái tay của anh Thư nên này, rất là dễ thương.
0: Đây, em thấy trên cam á thì cái tay chị
1: thấy là giống nhau hết,
0: chỉ có em mới dòng ra thôi, nó trắng bệt một bên thì nó ngâm.
1: Nhưng mà nó sẽ có nhìn liền trên đây là một cái lớp bóng dưỡng trên đây, rất là thích, những ai da khô sại này rất là thích nha quý vị. Đó là một cái gọi là cushion để chúng ta make up nha. Còn nếu như quý vị không muốn cushion, quý vị muốn thử một cái sản phẩm khác cũng có luôn.
0: Dạ, đúng
1: về
0: rồi.
1: Cho quý vị một cái tone up.
0: Một chai tone up như thế này đây ạ.
1: Biết nãy cho chai nào mở rồi em quên rồi. Lấy thử ghê.
0: Cái chai này đây.
1: Ừ, test thử
0: đây,
1: trên
0: đây,
1: tay luôn.
0: Chai này đây.
1: Hôm nay cái chai này là tone up sunscreen, trong đây nó sẽ có dùng cho face lẫn body đều được nha quý vị. Một cái tuyết này nhìn rất là dễ thương nè. Đó. Màu hồng thơm lắm nha quý vị, vừa mở cái hộp ra là thơm, nghe mùi thơm liền. Và cái tuyết này tới 70ml luôn mà giá siêu siêu hời luôn quý vị. Phải nói anh Thương phải nói là lần đầu tiên thấy Vina Shop nhập cái hàng nó siêu hời như thế này. Bình thường một tuyết 70 Mỹ Kim như thế này nó là 15 đô nha quý vị, 15 Mỹ Kim, 70ml 15 Mỹ Kim. Hôm nay quý vị biết là Vina Shop giảm cho quý vị luôn một cái giá rất là hời, đó là 12 đô 50 sen.
0: Wow, 12 đô 50 sen. Ví dụ như mua một hộp nè, mua một hộp một cái tip toner này.
1: Tone up sunscreen.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chúng ta có thể sử dụng luôn trên body của mình.
0: Dạ, thì cái đó là sẽ nâng cho cái da mình nó sáng hơn. Ví dụ như mình đi, mình không có cần đánh cushion, mà những ngày mà mình mặt mình hơi bí, mình không muốn nặng mặt, mình muốn nhẹ mặt, mình phải đánh một cái tip như thế này mình thoa lên.
1: Lấy
0: và
1: một ít như thế này thôi nha quý vị, đừng lấy quá nhiều giùm em nha, một ít tì tì như thế này thôi.
0: Vậy là giống như là một hạt đậu.
1: Đúng rồi, một hạt đậu thôi giùm em, thoa lên rồi quý vị sẽ nhìn cảm nhận, trời ơi nó thanh ấp liền luôn,
0: ấm ẩm mức nước sữa.
1: Đó, vì vì quý vị quên chứ tay chị cái này này đó, thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ có một cái lớp, chúng ta có thể thoa hẳn luôn cái body. Quý vị hay đi ra đường chúng ta hay thấy, nhưng mà chắc là chút nữa cái sâu sao đi anh Thư với Hoàng Thơ giới thiệu cho quý vị kỹ hơn, test thử cho quý vị nhìn rõ hơn nha. Còn bây giờ thì đã đến thời gian dành cho thông tin thương mại rồi, có gì thì sau vài thông tin thương mại anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cung sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nốt 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác, kính mời quý khách.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
12: Dạ, chào chú.
13: Chào anh.
14: Chào. Thì cái này đang có 15% với là em biết thêm mặt này em.
15: Còn đây là quà tặng của mình.
16: Cảm ơn tôi nhiều.
15: Yeah.
11: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
12: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
11: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 17 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên ngày hôm nay là bản tin liên quan tới Ả Rập Saudi và vấn đề dầu hỏa của Ả Rập Saudi. Thưa quý vị, dầu thô Ả Rập Saudi thì đúng hơn. Dầu thô Ả Rập Saudi nó chuyển qua bằng một con đường khác. Trước kia họ đi bằng, khi mà eo biển Hormuz bị phong tỏa, họ đi thêm một con đường riêng. Con đường này là những ống dẫn dầu xuyên qua từ phía đông sang tây, và từ eo biển Hormuz chạy qua đến tầng bên Hồng Hải, và đó là con đường mà họ đang xài. Thế thì con đường đó đã bị Houthi tấn công và làm cho hư hỏng. Bởi vậy cho nên trong khi sửa chữa, họ đã xài con đường thứ hai, con đường cũ, tức là con đường đi qua bằng cái eo biển Hormuz, nhưng mà họ không đi với lại là người Iran mà họ đi về Hoa Kỳ, tức là đi bằng eo biển Hormuz và xuyên qua cái phía Hoa Kỳ ở Oman, rồi sau đó họ đổ dầu ra ngoài và đến ngay một cái hải cảng lớn của Oman, để từ đó sang dầu qua tàu lớn và đi nơi khác. Dĩ nhiên đường này thì đi chậm hơn và ít dầu hơn, do đó giá dầu Brent đã lên tới $105.81 một thùng. Thì đây là những cái gì cho thấy rằng tình hình hiện nay rất là quan trọng ở cái khu vực này, và chiến tranh vẫn đang còn ở giữa đôi bên. Mỹ ủng hộ chính quyền Yemen của Saudi Arabia bởi vì hiện nay thời thế rõ ràng. Saudi Arabia và Yemen, Yemen có hai quốc gia ở trong đó, hai chính phủ thứ nhất là chính phủ liên quan với Saudi Arabia cai quản mảng đông, và chính phủ Yemen cai quản bởi quân Houthi thì ở mảng tây là cái vùng có eo biển Mandalay. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay, và tình hình của đôi bên hết sức là thay đổi. Hiện nay thì quân của Yemen đang tấn công quân của chính phủ Yemen, mà của Ả Rập Saudi thì lại tấn công những cái trụ sở và những cái nơi của Yemen mà do người Iran kiểm soát, tức là quân Houthi ở ngay eo biển Mandalay. Đó là một trong những cái cửa ngõ thông vào Hồng Hải, cho nên tình hình chiến tranh khác nhau giữa đôi bên. Và hiện nay thì Hoa Kỳ đã có họp với Houthi, và Houthi và Hoa Kỳ hầu như hứa với nhau là sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Houthi nói rằng họ chỉ tấn công Ả Rập Saudi mà thôi, và không tấn công Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ cũng sẽ không tấn công lại quân Houthi. Đó là những tin mới nhất liên quan đến việc này.
0: Thưa quý vị, quay sang tin tức liên quan tới Hoa Kỳ. Thì Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy, gọi tắt nó là Kennedy Center ở tại Washington DC. Đây là một cái nơi mà nó đang diễn ra cái cuộc tranh chấp một cách rất là dai dẳng trong suốt thời gian vừa qua, liên quan đến vấn đề để tên Tổng thống Trump vào trong cái tên của cái trung tâm này. Đây là cái nơi nhằm để tưởng niệm cố Tổng thống Hoa Kỳ ông Kennedy. Tuy nhiên thì kế hoạch của ông Trump và những người ủng hộ ông đó, nó không có thành. Năm lần bảy lượt thì quý vị, tòa án đã bác cái vấn đề để tên ông Trump lên. Thậm chí thưa quý vị, cái ban quản trị của cái cơ sở này bỏ phiếu và rồi muốn rằng là không để tên ông Trump vào cái hàng chữ lớn đầu tiên có tên ông Kennedy, mà để ở phía dưới với cái gọi là cái credit, tức là nói rằng là cái trung tâm này trùng tu bởi Tổng thống Donald J. Trump, và cuối cùng thì cũng không chịu luôn. Và rồi người ta cũng đưa ra cái ý định đó là sẽ làm một cái bia bằng đá ở trong khuôn viên của khu vực này và đề cái credit cho Tổng thống Trump, mà cuối cùng thì cũng không có chịu. Thành ra ông Trump cũng tuyên bố rằng là nếu như cái trung tâm này mà không để tên tôi đó, tức là ông Trump đó, thì nó sẽ không có thể nào mà có thể tồn tại được, tại vì đa số cái tiền tài trợ là do Tổng thống Trump và một số những cái nhà tỷ phú mà quen biết với ông Trump tài trợ vào nó mới có thể sống sót. Thành ra bây giờ nếu mà không để tên ông Trump thì ông sẽ không có tài trợ nữa, thì coi như là cái chỗ này nó sẽ bị tàn rùa lui. Tại vì nó là 50 năm tuổi rồi, nó cũ kỹ lắm rồi. Đó, tuy nhiên thì ngày hôm nay có cái bản tin cho rằng là ông Trump đang dự định là nếu như mà không có để tên ông đó, thì có thể là cái tòa nhà này ông sẽ cho phá hủy đi, bằng cái chứng đó là một cái phóng viên đi tháp tùng với ông trên cái chiếc Air Force One vào ngày hôm qua đã chụp được cái hình đó, là thấy ông Trump mở cái máy tính lên và nhận cái thông tin nào đó từ ai đó, và trong đó thì người ta thấy rõ ràng có một cái sơ đồ có để tên là Kennedy Center luôn, và cái chữ kế tiếp đó là cái kế hoạch tháo dỡ trung tâm Kennedy Center đó. Thành ra từ đó tờ báo mới nói rằng là ông Trump đang lên kế hoạch để dỡ bỏ đi cái trung tâm này đó. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái thông tin mà người ta đang đăng tải mà kế hoạch của ông Trump mà thôi, còn cái việc mà áp dụng như thế này thì không biết là có hay là không. Tuy nhiên sáng hôm nay có cái bản tin mới nhất vừa mới cập nhật, đó là Kennedy Center đã quyết định đóng cửa 7 ngày bắt đầu từ bây giờ để có thể kiểm tra xem cái mức độ mà cũ kỹ của cái tòa, của cái khu vực này nó tới đâu, xem nó còn an toàn cho những cái người nghệ sĩ và những người đến xem hay là không. Rồi từ đó thì họ sẽ quyết định tiếp là có nên đóng cửa 2 năm để mà trùng tu hay không, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Israel. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đang ủng hộ một kế hoạch mới, là kế hoạch sẽ có một thỏa thuận giữa Israel và Maroc do Mỹ hậu thuẫn. Israel và Maroc trước kia đã có một hiệp định do gọi là hiệp định Abraham năm 2020, và hiệp định này được ký ngày 15 tháng 9 năm 2020. Giờ đây người ta nhắc lại hiệp định này và người ta muốn rằng hiệp định này sẽ được coi như gia cố, tức là tăng cường trở lại và làm và dưới quyền hậu thuẫn thêm của Hoa Kỳ, để từ đó hai bên có thể nâng cấp ngoại giao lên đại sứ quán, tức là sẽ có một đại sứ quán của Maroc và Israel chung giữa hai bên, để làm cho tình hình ngoại giao giữa hai bên được nâng cấp lên nữa, và những phải làm ngoại giao lên đến cấp đại sứ, và đây là một trong những việc để làm êm dịu tình hình ở trong cái vùng Phi Châu, và trong đó có Maroc, có Israel, và dĩ nhiên là có áp lực của Hoa Kỳ trong vụ này. Thỏa thuận này được đưa ra trong một cuộc họp ba bên ở tại New York giữa đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc ông Mike Waltz và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Maroc Nasser Buttar, và đồng thời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Israel cũng tham dự phiên họp nói trên. Và đây là một trong những việc mà họ kỷ niệm 6 năm Hiệp định Abraham được ký giữa đôi bên, và giờ đây họ tăng cường cái quyết định này và nâng cấp ngoại giao lên hàng đại sứ quán. Và bây giờ đây, ngoài vấn đề nâng cấp ngoại giao lên, họ sẽ có những cái đường bay phi cơ mở rộng ra giữa các cái hãng máy bay lớn giữa đôi bên, và đồng thời giữa Israel với là Maroc sẽ có những cái hợp tác về kinh tế. Đây là một trong những chuyện mà người ta đang tìm cách để phát triển. Trong khi đó thì tình hình ở tại dầu hỏa và tình hình của Israel đột nhiên yên ắng trở lại, và bây giờ đây là cái lúc mà Hoa Kỳ muốn nâng Israel lên và làm cho Israel có đủ thẩm quyền bằng cách họ để cho liên lạc với Maroc và có thể kết hợp ngoại giao lên để trở thành ra một đại cường ở trên thế giới, có thể so sánh với các quốc gia khác liên can với Israel và Maroc để trở nên một hàng đại sứ quán nữa. Thì đây là một cái chân trời mới cho Ả Rập Saudi, khiến cho họ có thể đứng lên ngang hàng và có thể tương đương với Iran trong mọi cuộc giao thiệp trong tương lai ở tại trong vùng vịnh, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vẫn liên quan đến tin của Hoa Kỳ đó, thì vào chiều tối ngày hôm qua, sau khi mà các vị dân biểu ở tại Hạ Viện đã hoàn thành xong cái việc của mình, đó là bỏ phiếu để mà thông qua cái dự án trừng phạt Nga, thì các cái vị dân biểu ở tại Hạ Viện đã được lệnh của ông xếp sòng của Hạ Viện, ông Mike Johnson, là được quyền lên máy bay, bay trở về cái đơn vị địa hạt của mình ở tại cái tiểu bang nhà, để chuẩn bị cho vấn đề tranh cử trong cái đợt bầu cử tháng 11 sắp tới, cũng như là nghỉ trong cái mùa thu sắp tới luôn. Và tổng cộng cái thời gian nghỉ như vậy là 7 tuần. Tức là họ không có quay trở lại Hạ Viện làm việc cho tới sau ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Đó. Tuy nhiên thì bây giờ đây đã có nhiều thành viên của đảng Dân Chủ và những người bên đảng Cộng Hòa chống đối cái vấn đề này, thì họ cho rằng là tại sao lại nghỉ nhiều như thế? Tại sao lại không làm đúng chương trình? Tức là theo cái kế hoạch đó là sau trưa thứ năm, tức là trưa hôm nay nè, thì các vị dân biểu mới được phép đi về nhà để mà lo vấn đề tranh cử. Trong khi đó thì ông Mike Johnson lại cho phép những người này có thể về, thành viên của đảng Dân Chủ và những người bên đảng Cộng Hòa chống đối cái vấn đề này, thì họ cho rằng là tại sao lại nghỉ nhiều như thế? Tại sao lại không làm đúng chương trình? Tức là theo cái kế hoạch đó là sau trưa thứ năm, tức là trưa hôm nay nè, thì các vị dân biểu mới được phép đi về nhà để mà lo vấn đề tranh cử. Trong khi đó thì ông Mike Johnson

0: là tránh trường hợp mà một số dân biểu cả dân chủ lẫn cộng hòa đang tìm cách để mà luận tội, để mà truất phế ông bộ trưởng bộ chiến tranh của Hoa Kỳ Pesach với nhiều lý do, trong đó có lý do đó là ông đang chỉ huy một cuộc chiến tại Iran mà bất hợp pháp, tức là không có được quốc hội thông qua. Rồi ngoài ra nhiều cái vấn đề khác nữa, sa thải những vị tướng một cách coi như là vô tội vạ, vân vân, nói chung là nhiều lắm. Trong đó có luôn cả các vị dân biểu của đảng Cộng hòa, thí dụ như ông Thomas Massey cũng cũng cũng muốn là như vậy. Đó, thành ra là vì vấn đề né tránh, những người này lấy chữ ký của các cái vị dân biểu đủ 218 phiếu để mà có thể đem ra cái vấn đề ra sàn của Hạ viện để mà có thể bàn thảo, tranh luận và bỏ phiếu đó. Thành ra ông Mike Johnson muốn giải tán sớm.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về tình hình nội tại cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, người Nga đã tiếp tục mở lớn và mở rộng các cuộc không kích vào trong đất nước của Ukraine, khiến cho 18 người đã bị tử nạn và bị thương ở trên khắp đất Ukraine. Đây là một trong những cuộc không kích mới nhất đã làm cho bị thương và làm hư hại các tòa nhà ở thủ đô Kiev của Ukraine và thành phố cảng Odessa ở trên Biển Đen. Đây là một trong những cái điều mà người ta đã kêu gọi, bởi vì người Ukraine nói rằng họ đã theo lệnh và theo lời khuyên nhủ của Tổng thống Trump để mà không tấn công những cái nhà máy lọc dầu của người Nga trên đất Nga, để có thể khỏi hư hại đến và khỏi làm cho lượng dầu diesel bị phá hoại và xuống thấp, để mà có thể đưa ra những cái sự mức ổn định về dầu diesel khắp thế giới. Tuy vậy thì người Nga vẫn tấn công Ukraine, cho nên Ukraine buộc phải tấn công lại, và đó là những gì mà họ đang làm. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ở bên trên Hắc Hải để chuyển thực phẩm và dầu cũng như rằng là mọi thứ chuyện khác cho những cái người dân ở trong vùng. Nhưng mà những lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc vẫn không được, bởi vì Ukraine hiện nay họ đang bị tấn công và họ cần phải có trả đũa người Nga để mà có thể làm cho các cuộc tấn công khác của người Nga thấy bị tấn công, họ sẽ giảm đi và không có gây sự với người Ukraine nữa. Nhưng mà nhà máy lọc dầu và những sân bay quân sự Rostov ở ông cái vùng Rostov kể cả biên giới với Ukraine đã bị tấn công, và đặc biệt nhất là một nhà máy lọc dầu của Ukraine ở về phía xa hơn, ở gần phía giữa Saint Petersburg và Mạc Tư Khoa cũng đã bị tấn công, khiến cho khu vực này Yaroslavl bị tàn phá và có thể gây nguy hại đến những cái gì liên quan đến dầu hỏa. Người ta chưa rõ khu vực này có sản xuất dầu diesel hay không, tuy nhiên đó là một cái nhà máy lọc dầu bị tấn công không đúng với những cái gì mà Ukraine đã hứa với là Hoa Kỳ là sẽ không tấn công thêm các nhà máy lọc dầu nữa, nhưng mà họ vẫn làm để phản công lại với người Nga. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã vừa mới tuyên bố vào ngày hôm qua, đó là sẽ tăng lên là 0.25%, là tức là 1/4 điểm phần trăm. Như vậy thì với cái sự tăng trưởng này, thứ nhất là nó không đi theo cái hướng mà ông Trump muốn. Ông Trump muốn rằng là phải hạ lãi suất, chứ đừng có thậm chí là đứng im, ông Trump cũng không có thích nữa, phải hạ xuống để cho cái kích thích kinh tế của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông Kevin Watts vào ngày hôm qua đã coi như là chấp thuận, đồng ý để bỏ phiếu thuận theo cái hội đồng gọi là thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang để mà thông qua và tăng lãi suất lên. Thì sáng hôm nay ông Trump đã lên tiếng rồi, người ta cũng hơi ngạc nhiên, đó là ông Trump cũng không có tỏ ra giận dữ gì. Nếu trong trường hợp giống như vậy mà so với lại ông Jerome Powell, cái người tiền nhiệm đó, thì có lẽ ông Trump đã nặng lời rồi. Nhưng mà ông này là cái người mà ông Trump đề cử lên, ông Kevin Watts. Thành ra tạm thời thì ông Trump chưa có cái lời nặng nề nào. Ông Trump nói rằng là ông cũng sẽ tôn trọng cái quyết định của gọi là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, và nhất là cái người lãnh đạo, đó là ông Kevin Watts. Tuy nhiên thì ông vẫn thòng theo, ông vẫn nói rằng là cái tỷ lệ coi như là lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đó nên hạ xuống, thì nó sẽ tốt cho Hoa Kỳ và luôn cả thế giới nữa, chứ đừng nói chỉ Hoa Kỳ không. Và ông khuyên rằng là cái mức lãi suất của Hoa Kỳ nên hạ xuống là chỉ có 1% hoặc thấp hơn thôi, chứ đừng có cao. Hiện bây giờ thì sau khi mà tăng lên là

0: một phần tư đó, thì cái tiền lời mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ cho các cái hệ thống ngân hàng tư nhân vay là từ 3.75% lên tới 4%, trong khi đó ông Trump muốn là chỉ có 1% mà thôi. Đó, thành ra là cái vấn đề này nó còn có cái sự conflict với nhau, nhưng mà tạm thời thì người ta vẫn chưa thấy ông Trump có những cái lời lẽ gì nặng nề cả. Tuy nhiên thì người ta cho nói rằng là cái vấn đề mà tăng lãi suất lần này đó, nó có thể ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế trên toàn cầu. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
6: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ít tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình Top News này. Thưa quý vị, trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề một cái luật đạo luật của Hạ viện Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề cấm vận kinh tế nước Nga vì đã mở rộng chiến tranh ở tại Ukraine. Luật cấm vận kinh tế nước Nga này đã được bàn cãi suốt một năm qua nhưng mà vẫn không được thông qua. Và giờ đây thì Hạ viện Hoa Kỳ trước khi họ nghỉ phép, họ đã tìm cách để thông qua đạo luật này. Và đạo luật này đưa ra những cái trừng phạt đối với người Nga về công nghiệp quốc phòng, về những cái gì mà người Nga đang làm để chế tạo vũ khí và gây ra cuộc chiến ở tại Ukraine. Rồi đồng thời họ cũng trừng phạt những gì người Nga đang làm về một hạm đội dầu bóng tối. Hạm đội bóng tối là một trong những cái chiếc tàu chở dầu cỡ lớn của người Nga đi khắp thế giới để bán dầu từ nước Nga hút lên. Và những cái dầu này bán ra khắp thế giới dĩ nhiên với một cái giá rẻ hơn bình thường, bởi vì nó không phải là dầu chính thức mà người Mỹ kiểm soát được. Và nước Nga hiện đang bị trừng phạt, và vì vậy cho nên đối với hạm đội bóng tối là những chuyện không có trên giấy tờ, bây giờ đây cũng được liệt kê vào trong cái đạo luật mà cấm vận kinh tế của nước Nga. Và đồng thời thuế họ sẽ đánh lên 100% tiền thuế cho những quốc gia nào mà đã trót mua những cái năng lượng từ nước Nga, trong đó có dầu hỏa của hạm đội bóng tối hoặc là những cái dụng cụ khác về kinh tế đối với người Nga. Thì đó là một trong những đạo luật mà Hoa Kỳ muốn trừng phạt nước Nga. Dĩ nhiên việc trừng phạt này phải nói rằng ghê gớm, nhưng mà hầu như chỉ có tính cách tượng trưng, bởi vì không có một cái chuyện nào mà ép buộc. Và những cái chuyện ép buộc cả không thể đưa ra ở trong cái vụ này, nếu như ai vi phạm thì sẽ bị như thế nào thì bản tin không có nói rõ, cho nên người ta không biết rằng đạo luật này về chi tiết như thế nào. Nhưng mà đây là một trong những đạo luật mà Quốc hội Hoa Kỳ, Hạ viện đã thông qua trước khi họ nghỉ hè. Họ cũng đã nghỉ hè sớm như vậy là chỉ vì họ không muốn phải bị bàn cãi về một cái đạo luật của một dân biểu Quốc hội, mà dân biểu này đề nghị sẽ đưa ông Pete Hegseth ra tòa và truy tố ông này để chỉ vì những cái gì ông đã làm liên quan tới cuộc chiến ở tại Iran. Đó là một trong những điều mới nhất. Tuy nhiên, Hạ viện đã nghỉ phép sớm hơn trước khi đạo luật này được kích hoạt để đưa ra bàn tại Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa quý vị,
1: bản tin kế tiếp có liên quan tới quy định trước đây của chính quyền liên bang của Hoa Kỳ. Vào năm 1981, tức là chính quyền của Hoa Kỳ, liên bang của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái luật. Cái luật này đó là đối với loài động vật hoang dã cần phải được bảo vệ đó. Đây là những cái nhóm động vật mà nó có cái chiều hướng là bị tiêu diệt đó. Thành ra là chính quyền liên bang của Hoa Kỳ muốn bảo tồn nó. Thành ra họ ra cái quy định này năm 81. Tức là ngoài cái vấn đề mà tránh cấm không có được giết những cái con vật nằm trong những cái sổ gọi là danh sách hiếm đó, thì cái vấn đề về môi trường sống của nó cũng bị cấm luôn. Tức là nếu như mà có những cái hành động gì mà gây ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh của cái loài động vật đó đó, thì cũng coi là harm, tức là gây phương hại tới cho cái loài động vật mà quý hiếm đó, thành ra cũng bị cấm luôn. Đó, thí dụ như là một cái nơi đầm lầy, nơi sinh sống của một loài cá mà nó đang nằm trong cái danh sách quý hiếm đó, thì vấn đề mà giết con cá đó bị tội, bị vi phạm vào quy định đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nếu những cái công ty nào mà muốn chặt cái cây để mà rồi san bằng cái hố đó để mà xây dựng một công trình gì đó, thì coi như là đụng tới cái habitat, tức là cái môi trường sinh sản của nó, thì cũng coi như là vi phạm luật đó. Thành ra là nó suốt từ năm 81 tới bây giờ, mới đây đó thì chính quyền của Tổng Trump đã bãi bỏ cái quy định đó. Và cái sự bãi bỏ đó nó đã có hiệu lực vào thứ hai vừa rồi. Tức là bây giờ cái vấn đề mà ảnh hưởng tới môi trường xung quanh nó không được áp dụng nữa, mà những người nào mà có cái hành động trực tiếp, tức là sát hại những con vật mà nằm trong sổ đỏ đó, thì mới coi là vi phạm. Thì giờ đây thưa quý vị, các cái vị làm luật, những cái người bảo vệ động vật hoang dã, họ đang ráo riết để có thể lật lại cái việc này. Tức là họ cho rằng là cái hành động mà chính quyền ông Trump bỏ cái điều đó chẳng qua là làm lợi cho những cái nhà đầu tư thôi. Thí dụ như là muốn xây dựng một cái cơ sở nào đó, hoặc thí dụ như là một cái cơ sở về vấn đề SpaceX đi. Họ muốn một cái trang trại rất là lớn để họ xây dựng một cái bệ phóng như vậy, rồi họ san lấp, họ chặt cây mà nơi đó có thể là cái nơi ở của những con vật mà đang được bảo tồn đó, thì họ vẫn làm được một cách thoải mái mà không bị kỵ thưa gì cả. Thì đó là cái ý mà người ta muốn chống lại. Hiện bây giờ thì cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, và nhất là các vị dân biểu nào mà trong những cái tiểu bang mà có ngành du lịch và sinh thái đó, thì họ đứng cùng với nhau để họ đang tìm cách để lật lại cái phán quyết này của Tổng thống Trump về vấn đề bãi bỏ cái quy định đã có về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã kể từ năm 1981, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin nói về bang giao giữa Canada và một quốc gia mới, đó là nước Anh, thưa quý vị. Bang giao nước Anh và Canada hiện nay đang được bàn cãi ở tại Liverpool của nước Anh, khi mà Thủ tướng của Canada, ông Carney, đến Anh và họp bàn với lại là Thủ tướng của Anh. Thủ tướng Anh mới được lên làm Thủ tướng kể từ hồi tháng 7 cho đến nay, và đây là lần đầu tiên ông gặp ông Carney để bàn về vấn đề hợp tác kinh tế giữa đôi bên. Ông Carney là Thủ tướng Canada, và Canada đã bị Hoa Kỳ áp đặt thuế quan một cách phải nói rằng là quá đáng theo lời của Canada, và Canada muốn phản kháng trở lại thì họ vẫn tìm cách để mà thoát khỏi cuộc chiến với là Hoa Kỳ về cuộc chiến thuế quan. Họ sẽ nâng thuế quan lên ngang hàng với Hoa Kỳ, và do đó hàng hóa của họ cũng sẽ rất là khó bán, và vì vậy họ tìm một phương cách khác, đó là kết hợp về kinh tế với là EU, tức là Liên hiệp 27 quốc gia ở tại châu Âu. Và đồng thời sau khi họ đã bàn xong chuyện này, đôi bên đã đồng ý để có thể trở thành ra những hợp tác về kinh tế mới, thì ông lại đến Anh và nói chuyện với nước Anh. Nước Anh trước kia cũng ở trong Liên hiệp châu Âu, nhưng giờ đây họ đã ra ngoài rồi, và Canada cũng muốn nói chuyện với nước Anh về chuyện này. Đây cũng là một chuyện phải nói rằng rất là dễ dàng, bởi vì Thủ tướng Carney trước kia cũng đã có thời kỳ ông làm thống đốc ngân hàng của nước Anh khi mà ông chưa làm Thủ tướng Canada. Thì đây cũng là một trong những chuyện khiến cho ông nổi tiếng, và vì vậy đôi bên rất là thân thiết. Và sau khi họ họp bàn, họ đã cùng nhau đi xem một trận đá banh của Liverpool, là một trong những đội cầu nổi tiếng trên thế giới đang đấu giao hữu ở ngay tại cái nơi mà hai bên đang họp. Thì phải nói rằng Canada là một trong những việc mà họ đang tìm cách để thoát ra khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ, nhất là những lời trừng phạt của ông Trump, và ông Trump hứa rằng ông sẽ làm. Hiện giờ sau khi ông Trump biết tin rằng là Canada đã được EU nói rằng là hứa sẽ cho tổ chức thành ra một cái quốc gia mà có thể nói rằng là liên hiệp một phần nào đó với EU, ông rất là tức giận, và ông nói ra ông sẽ coi lại các hiệp định này để coi thử rằng đối với người Anh và đối với EU họ cần phải làm gì nữa, thì ông phải cần làm gì để mà trừng phạt Canada về chuyện nói trên. Thì đó là chuyện tương lai mà người ta nghĩ rằng ông Trump có thể dọa mà có thể không làm, bởi vì tình hình hiện nay cho thấy rằng là ông sau cái khi mà ông cấm vận Canada cho đến bây giờ, người Canada đã đi một bước tiến rất là dài. Họ đang hợp tác với châu Âu để khai thác Bắc Băng Dương, là một trong những chuyện mà ông Trump muốn làm nhiều lần đối với EU và đối với Greenland mà vẫn chưa làm được, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một người từng nắm giữ cái chức vụ, đó là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas. Đó là ông Ken Paxton, mà bây giờ đây cái tên tuổi của ông này đó đang được báo chí nhắc tới rất là nhiều. Lý do là ông này đã được Tổng thống Trump ủng hộ hết mình để đại diện cho đảng Cộng hòa để tranh cái ghế thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Texas. Kể cả ông John Cornyn là cái người cũng đảng Cộng hòa, cũng là thuộc cái dạng lâu năm trước đây, nhưng mà không được lòng ông Trump, thành ra ông Trump đã chọn ông Ken Paxton để mà đứng ra tranh chức cái ghế coi như là thượng nghị sĩ liên bang tại tiểu bang Texas đối với lại bên đảng Dân chủ. Và thành ra đó lý do tại sao báo chí nhắc tên ông này trong thời gian gần đây rất là nhiều. Ngày hôm nay đó thì có một cái bài báo đăng tin và nhắc tên ông này, nhưng mà với cái chiều hướng không có lợi cho ông. Khi mà tờ báo này có đưa ra một cái thông tin, đó là gia đình của một phụ nữ phụ nữ được có tên là Tara Walker, 37 tuổi. Thì cô này, thưa quý vị, đã qua đời vào năm 2024 khi mà cô mang thai, lúc đó khoảng chừng 20 tuần. Và cô đã bị những cái triệu chứng như là bệnh tim mạch hay là huyết áp này kia liên quan tới cái bào thai đó. Và cô vẫn đưa ra những cái tuyên bố rằng là bác sĩ của cô nói là cô phải bỏ cái thai đó thì mới có thể hy vọng cứu được người mẹ. Còn nếu mà giữ cái thai đó thì cái cơ hội rất là thấp. Thành ra cô muốn được bỏ cái thai đó. Tuy nhiên thì cái luật lệ ở tại tiểu bang Texas là chống phá thai. Và đặc biệt đó là cái lệnh từ ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tiểu bang này đã cấm hoàn toàn cái việc đó, đến cái độ mà bác sĩ không ai dám thực hiện cái việc mà phá thai cho cái cô Walker này, bởi vì mặc dù nó ảnh hưởng tới tính mạng của cô này, thì là cuối cùng thì cô đã qua đời. Đó, vì vấn đề tim, vì vấn đề huyết áp. Đó, thành ra giờ đây tin mới cho biết là gia đình của cô Walker này đang đâm đơn và kiện ông Ken Paxton bởi vì những cái sự cái lệnh của ông đưa ra nhằm để có thể cấm hoàn toàn không ai được quyền thực hiện vấn đề phá thai tại tiểu bang Texas mà gây ra cái chết của cô gái 37 tuổi lúc bây giờ, đó là cô Tara Walker, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên là bản tin về một trường đại học công lập ở tại Việt Nam nhưng mà đào tạo sinh viên bằng tiếng Anh. Ở tại Việt Nam, phần lớn các trường đại học đều dạy bằng tiếng Việt và một số trường đại học cũng như trường trung học dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy vậy, hiện nay chỉ có một trường đại học công lập ở tại Việt Nam mà đang dạy bằng tiếng Anh, đó là trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Trong đó có một cái phân khoa họ dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh mà thôi. Đây là một trong những việc mới nhất và họ được sự hỗ trợ và liên minh của các trường đại học và tổ chức nghiên cứu của Pháp trong việc đào tạo và nghiên cứu. Theo bảng xếp học của Đại học Việt Nam, thì trường đại học này đứng vào hàng thứ 6 trong số các cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng và được tăng lên một bậc so với năm 2025 và tiếp tục nằm trong top 10 của 10 trường đại học của Việt Nam trong 2 năm liên tiếp. Và vì vậy cho nên đây là một trường đại học công lập nhưng mà dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh riêng cho nhiều ngành, và những việc như thế này đã gây ra xúc động và làm cho cả học sinh ưa chuộng. Và vì vậy cho nên việc ghi danh và thi cử vào các trường đại học này phải nói rằng rất là khó khăn và tạo ra cái xúc động cũng như rằng là rất nhiều sinh viên ở Việt Nam muốn đi theo học tại cái phân khoa này, thì đó là một trong những trường đại học công nổi tiếng tại Việt Nam mà dạy bằng tiếng Anh, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái nhóm 5 người đàn ông cuối cùng thì cũng đã bị tòa án tuyên án tù về cái tội đó là tổ chức một cái đường dây đưa người Việt Nam sang bên nước Anh và rửa tiền, thưa quý vị. Thì theo như tin cho biết, cái nhóm này hoạt động đó là họ tìm cách để đưa người Việt Nam qua bên nước Anh từ bên nước Pháp, tức là từ Việt Nam sang bên Pháp, sau đó thì sang bên nước Anh. Và khi mà sang nước Anh rồi đó, thì cái nhóm này sẽ tịch thu tất cả những cái passport của những người Việt Nam. Và sau đó thì họ dùng cái passport đó để mà có thể kèm chân những người này, tức là điều khiển những người này, buộc họ phải làm cái này làm cái kia theo ý của họ. Tại vì đâu có passport đâu mà đi đâu được, phải tuân thủ thôi. Thành ra những người này đã hoạt động kể từ tháng 7 2024 cho tới tháng 10 2025. Thì họ đã thực hiện như vậy là khoảng chừng 740 trường hợp giao dịch với nhau. Và họ đã mang về là khoảng chừng 56 tỷ đồng Việt Nam, tức là khoảng 1.6 triệu bảng Anh. Và sau đó thì họ tìm cách để rửa cái tiền đó, tức là họ sẽ tìm cách để mà chuyển số tiền đó về Việt Nam để cho cái băng nhóm của họ. Đó, thành ra đi cái hoạt động này đã bị phát giác và đã bị bắt giữ. Và trong suốt thời gian, cái thời điểm mà họ bắt giữ vào cuối năm 2025 đó, thì giờ đây họ mới bị ra tòa xong xuôi và tòa đã phán quyết những người này sẽ bị ở tù với những cái tội đó là gần như là bắt cóc vậy đó. Tức là với danh nghĩa là thu tiền để mà đưa người ta sang nước Anh. Sau đó thì khi tới nước Anh rồi thì họ sẽ giữ lại những cái passport để có thể cầm cho những người này, để có thể điều khiển những người này. Mà những người này không thể làm gì được cả, tại vì họ không có passport nên không thể nào đi ra khỏi nước Anh được, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Thắp Lên ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Kính thưa quý vị, trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được xem là thời điểm để mà cử tri đánh giá thành tích của chính quyền đương nhiệm. Dù tên của Tổng thống không xuất hiện ở trên lá phiếu, kết quả bầu cử thường phản ánh mức độ hài lòng hoặc là lo ngại của công chúng đối với lại hướng đi của đất nước. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 cũng không phải ngoại lệ. Hiến pháp của Hoa Kỳ đã quy định toàn bộ Hạ viện và khoảng 1/3 thượng viện phải tái tranh cử giữa nhiệm kỳ tổng thống. Về lý thuyết thì đây là một cuộc đua của các ứng cử viên địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế thì các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường bị chi phối bởi những vấn đề quốc gia như là kinh tế, lạm phát, nhập cư, an ninh, chính sách đối ngoại và niềm tin của người dân vào chính quyền của liên bang. Lịch sử cho thấy đảng của tổng thống đương nhiệm thường gặp nhiều khó khăn trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này không nhất thiết phản ánh sự thất bại của một chính quyền, mà thường xuất phát từ tâm lý muốn tạo một thế cân bằng quyền lực của cử tri Mỹ. Trong nhiều thập niên, Quốc hội và Tòa Bạch Cung đã thường xuyên nằm trong tay các đảng khác nhau, tạo nên một cơ chế kiểm soát và đối trọng vốn là một phần quan trọng của hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Điều khiến cho cuộc bầu cử năm 2026 được chú ý đó là vai trò nổi bật của Tổng thống Donald Trump trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ. Và ngay từ đầu nhiệm kỳ thì ông đã duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ trên truyền thông và trong các cuộc vận động chính trị và trong những cuộc tranh luận về các chính sách lớn. Điều này khiến cho nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể mang màu sắc của một cuộc đánh giá rộng hơn về chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, việc xem một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là một cuộc trưng cầu dân ý về tổng thống không phải là một điều mới mẻ. Các đời tổng thống trước đây từ ông Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama cho tới ông Joe Biden đều từng đối mặt với những cuộc bầu cử mà kết quả được diễn giải như là một sự phản ánh tâm lý của cử tri đối với lại Tòa Bạch Cung. Và đó là đặc điểm quen thuộc của nền chính trị Mỹ hiện nay. Và trong bối cảnh hiện nay thì kinh tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục là vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Người dân thường đánh giá chính quyền thông qua những yếu tố gần gũi với lại cuộc sống hàng ngày như là giá thực phẩm, chi phí nhà ở, giá năng lượng, lãi suất và cơ hội làm việc. Dù các chỉ số kinh tế vĩ mô có thể cho thấy những tín hiệu tích cực hoặc là tiêu cực khác nhau, và cảm nhận thực tế của người dân về túi tiền của họ thường đóng một vai trò quan trọng trong quyết định bỏ phiếu. Bên cạnh vấn đề kinh tế, thì các vấn đề nhập cư và an ninh biên giới cũng là tiếp tục là chủ đề tranh luận lớn. Và đây là những vấn đề đã định hình chính trường Mỹ trong nhiều năm qua và thường tạo ra những quan điểm khác nhau giữa các nhóm cử tri. Và chính sách đối ngoại, bao gồm mối quan hệ với lại Trung Cộng, Nga, Iran và các đồng minh của Mỹ, cũng có thể tác động đến cách mà cử tri nhìn nhận năng lực lãnh đạo của chính quyền. Một yếu tố khác đó là vai trò của truyền thông và mạng xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số thì các cuộc tranh luận chính trị diễn ra liên tục và gần như không có khoảng nghỉ giữa các cuộc bầu cử. Điều này khiến hình ảnh của các nhà lãnh đạo quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn đến các cuộc đua địa phương. Nhiều cử tri có thể bỏ phiếu dựa trên quan điểm của họ về các vấn đề quốc gia hơn là về vấn đề chính trị và chính ứng cử viên trong khu vực mình sinh sống. Tuy nhiên, cũng cần phải nhớ rằng bầu cử giữa nhiệm kỳ không chỉ xoay quanh tổng thống. Các ứng cử viên quốc hội vẫn phải thuyết phục cử tri về những vấn đề cụ thể tại địa phương như là cơ sở hạ tầng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn cộng đồng và phát triển kinh tế. Và những yếu tố này có thể đóng một vai trò quyết định trong nhiều cuộc đua xích sao. Từ góc độ thể chế, ý nghĩa lớn nhất của bầu cử giữa nhiệm kỳ đó là xác định cán cân quyền lực ở tại quốc hội. Và kết quả sẽ ảnh hưởng đến khả năng thông qua luật, ngân sách liên bang, các cuộc điều trần giám sát và chương trình nghị sự của chính quyền trong 2 năm cuối nhiệm kỳ. Dù đảng nào giành lợi thế, kết quả bầu cử sẽ góp phần định hình hướng đi chính trị của nước Mỹ trong giai đoạn tiếp theo. Và cuối cùng, cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 là một phần của truyền thống dân chủ lâu đời tại nước Mỹ, cho phép cử tri định kỳ đánh giá những người đang nắm quyền. Và với nhiều vấn đề lớn nhỏ đang được tranh luận, từ kinh tế đến an ninh và chính sách đối ngoại, lá phiếu cử tri sẽ tiếp tục là một công cụ quan trọng nhất để mà thể hiện quan điểm của họ về tương lai của đất nước. Và khi kết quả được công bố thì đều được phản ánh không chỉ là số ghế tại quốc hội mà còn là bức tranh rộng hơn về tâm trạng và ưu tiên của cử tri Mỹ ở thời điểm hiện tại.

0: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn Là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Alice đón buổi sáng Giáng sinh trên ghế dài, nhâm nhi một tách trà và xem album ảnh. Qua nhiều năm, cuốn album mỗi lúc một dày lên. Cô luôn cẩn trọng lưu giữ từng khoảnh khắc diễn ra trong đời mình. Nhưng cô không dán tem ghi chú bức ảnh nào cả. Điều đó không quan trọng vì cô vẫn biết hết về chúng. Đây là Lydia hồi 2 tuổi, Tom lúc 6 tuổi và Anna khi lên 7 tuổi. Bức này chụp ở bãi biển Hardin's trong kỳ nghỉ hè đầu tiên của họ tại nhà Cave. Anna chơi ở một đội bóng đá thanh niên. Cô và John ngồi trên bãi biển Seven Mile ở đảo Grand Cayman. Cô không chỉ nhớ tuổi mỗi người trong ảnh, mà cô còn có thể giải thích từng bức ảnh một cách chi tiết nhất. Có những bức ảnh mà người ngoài chỉ đoán được chúng chụp ở đâu, gồm những ai. Nhưng cô thì lại biết tường tận cả những góc khuất không hiện lên trong ảnh. Lydia trong buổi khiêu vũ đầu tiên. Con bé mặc một bộ diễn phục màu xanh phấn, trông khá ngứa ngáy khó chịu. Lúc này là ở nhiệm kỳ trước. Anna học trung học. Và xin nói thêm là Tom đang tương tư một cô gái trong đội bóng chày. Còn John ở Bethesda đang tận hưởng kỳ nghỉ phép năm. Điểm duy nhất làm khó cô chính là những bức ảnh thời bé của Anna và Lydia. Chúng đều có khuôn mặt bầu bỉnh, trông hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, cô có thể tìm thấy chút chi tiết để nhận ra chúng. Trong bộ ria mép cong đặc trưng của John thì có thể bức ảnh này chụp vào năm 1970. Đứa trẻ anh ấy bế hẳn là Anna. John, đây là Anna hay Lydia? Cô hỏi, đưa tấm ảnh đứa trẻ cho John xem. Anh rời mắt khỏi cuốn tạp chí, chỉnh cặp kính và nhìn sang. Tom hả? Anh yêu, cô bé mặc bộ áo liền quần màu hồng cơ mà. Đó là Lydia. Cô kiểm tra ngày chụp của chiếc máy Kodak. 29 tháng 5, 1982. Lydia. Ừ nhỉ. Anh đẩy cặp kính của mình lên sống mũi và tiếp tục đọc. John, em nghĩ mình nên nói chuyện với nhau về những lớp học diễn xuất của Lydia. Anh nhìn lên, đánh dấu trang đang đọc dở rồi đặt quyển tạp chí lên bàn. Gấp kính lại và ngã người tựa lưng vào ghế. Anh biết việc này sẽ khá mất thời gian. Em nói đi. Em nghĩ chúng ta không nên ủng hộ mọi thứ nó muốn. Và em rất không đồng tình với việc anh lén lút trả tiền học phí cho nó sau lưng em. Anh xin lỗi, em đã đúng. Anh định nói với em, nhưng vì anh bận quá nên quên mất. Em có thể hiểu được mà. Mà anh không đồng tình với em chuyện này. Anh vẫn sẽ làm theo cách của anh. Chúng ta không cùng quan điểm. Hai chuyện này không liên quan. Có liên quan đó chứ. Em không thích những gì con nó chọn. Đây không phải ở trong phim. Nó không học đại học. Cánh cửa tuổi trẻ của nó sẽ nhanh chóng đóng lại. Và John, anh đang khiến điều đó trở nên dễ dàng hơn. Nó không muốn học đại học. Em nghĩ nó chỉ muốn nổi loạn để chống lại chúng ta. Anh không nghĩ những gì con bé làm là để chống lại chúng ta hay điều chúng ta muốn hoặc không muốn ở nó. Em chỉ muốn nó tốt hơn. Nó làm việc chăm chỉ, nó hứng thú và nghiêm túc đối với những gì đang làm. Nó hạnh phúc. Đó là tất cả những gì chúng ta muốn ở nó. Điều chúng ta cần làm là phải cho lũ trẻ biết về cuộc sống này. Em thật sự lo là nó sẽ bỏ lỡ những thứ quan trọng. Tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, khác về cách nghĩ, những cơ hội, thử thách chúng ta đều gặp được ở trong trường đại học. Nó đều gặp những thứ ấy rồi. Chẳng giống nhau chút nào. Vậy thì khác nhau. Anh nghĩ việc trả học phí cho nó là điều hợp lý. Anh xin lỗi vì không nói ra, nhưng thật khó để nói với em chuyện này. Em thậm chí chẳng lung lay. Thì anh cũng vậy mà. Anh liếc nhìn đồng hồ ở trên lò sưởi, với tay lấy cái kính rồi cài lên đầu. Anh sẽ tới phòng thí nghiệm khoảng một tiếng. Sau đó anh sẽ đón và đưa nó ra sân bay. Em có cần gì khi anh ra ngoài không? Anh hỏi khi đã đứng lên. Không cần. Họ không nhìn nhau. Con bé sẽ ổn thôi, Ali, đừng lo nữa. Cô nhíu mày lại nhưng không nói bất kỳ điều gì. Cô có thể nói gì được nữa. Hai cha con thông đồng với nhau từ trước và đây là kết quả. John đã lập luận mọi thứ rất logic theo cách nhẹ nhàng nhất. Luôn luôn vào vai một phụ huynh được yêu thích. Không bao giờ thuyết phục Alice chuyển sang phe kia. Và không có gì mà cô nói ra có thể lay chuyển anh. John rời khỏi nhà. Cô thả lỏng cơ thể, quay lại với những tấm ảnh, những đứa con đáng yêu của cô từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh, khi mới biết đi, khi dậy thì. Thời gian đã đi đâu mất rồi? Cô giữ bức ảnh của Lydia mà John vừa đoán là Tom. Cô cảm thấy một niềm tin mới và yên tâm về trí nhớ mạnh mẽ của mình. Nhưng tất nhiên, những bức ảnh này chỉ mở ra cánh cửa của một đoạn nào đó trong mớ ký ức xa xôi. Địa chỉ của John Black thì lại thuộc về ký ức gần đây. sự chú ý, quá trình nhắc lại, lặp lại chi tiết hoặc cảm xúc trực tiếp là những điều cần thiết để giúp một thông tin trở thành ký ức lâu dài. Nếu không thì nó sẽ nhanh chóng bị mờ nhạt và rơi vào lãng quên. Việc tập trung vào các câu hỏi và chỉ dẫn của bác sĩ Davis đã làm cô phân tâm, ngăn cô ghi nhớ hay lặp lại địa chỉ. Dù cái tên đó khiến cô thấy chút sợ hãi và giận dữ, nhưng chuyện hư cấu về John Black hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cô trong phòng khám của bác sĩ Davis. Khi rơi vào những hoàn cảnh như thế này, não bộ ở mức bình thường sẽ khá dễ dàng quên đi. Và một lần nữa, bộ não của cô không hề tầm thường. Alice nhận thư qua khe cửa trước và nảy ra một ý tưởng. Cô nhìn kỹ từng thứ trên tay. Tấm thiệp có hình một đứa bé đội mũ Giáng sinh được gửi từ một cựu sinh viên. Tờ quảng cáo từ câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ. Hóa đơn điện thoại. Hóa đơn tiền ga. Còn một catalog L.L. Bean. Cô trở lại ghế, uống trà, đặt những quyển album lên kệ và ngồi yên. Tiếng đồng hồ hẹn giờ và tiếng nước rò rỉ từ những bộ tản nhiệt là những âm thanh duy nhất trong nhà. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ. 5 phút đã trôi qua. Đủ lâu. Cô nói to mà không nhìn vào mớ thư từ. Tấm thiệp hình em bé đội mũ Giáng sinh. Thông tin thành viên phòng thể hình. Hóa đơn điện thoại. Hóa đơn gas. Talog L.L. Bean. Dễ như ăn bánh. Nhưng công bằng mà nói thì thời gian giữa việc trình bày địa chỉ của John Black và khi được yêu cầu thuật lại phải dài hơn 5 phút. Cô cần một khoảng thời gian trì hoãn dài hơn. Cô lấy từ điển trên kệ và đặt ra 2 quy tắc để chọn một từ. Nó phải ít phổ biến, một từ mà cô không sử dụng hàng ngày và nó phải là một từ cô đã biết. Cô đang thử trí nhớ của mình, không phải học thứ gì mới. Cô lật một trang tùy ý của từ điển và đặt ngón tay mình xuống từ điên loạn. Cô viết nó lên một mảnh giấy, gấp lại, bỏ vào túi quần và cài bộ đếm thời gian trên lò vi sóng là 15 phút. Khi Lydia còn nhỏ, một trong những cuốn sách mà con bé yêu thích có tên là Hippogobuser. Alice đi chuẩn bị cho bữa tối Giáng sinh. Bộ đếm thời gian phát ra tiếng bíp. Điên loạn. Cô không hề do dự hay cần sự trợ giúp của mảnh giấy. Cô tiếp tục chơi trò chơi này suốt cả ngày, tăng lên 3 từ cần nhớ và kéo dài thời gian thử thách tới tận 45 phút. Mặc dù mức độ khó tăng lên, thêm vào sự phân tâm của việc chuẩn bị bữa tối, cô vẫn không mắc lỗi nào. Ống nghe, thiên niên kỷ, còn nhím. Cô làm món ricotta raviolis với nước sốt đỏ. Cực âm, quả lựu, lưới mắt cáo. Cô trộn salad vào và ướp rau củ. Kim ngư thảo, phim tài liệu, tan biến. Cô cho thịt vào lò nướng và dọn bàn ăn tối. Anna, Charlie, Tom và John ngồi ở phòng khách. Alice có thể nghe tiếng Anna và John. Từ dưới bếp, cô không đoán được chủ đề, nhưng cô dám chắc đó là một cuộc tranh cãi bởi giọng nhấn mạnh và âm lượng qua lại. Có thể về chính trị, Charlie và Tom đều quan tâm đến nó. Lydia khuấy nồi rượu táo trên bếp và nói về lớp học diễn xuất. Giữa việc tập trung vào bữa tối, những từ cô phải ghi nhớ và Lydia, Alice đã không còn tâm trí nào để phản đối hay tranh cãi. Không hề bị ai cắt ngang, Lydia phát biểu một bài độc thoại miễn phí và đầy đam mê về nghề của mình. Mặc dù Alice có khuynh hướng chống lại nó, cô cũng không cưỡng lại được sự quan tâm. Sau các biểu tượng, ta tiếp tục đặt nghi vấn cho Elijah. Sao là đêm nay chứ không phải đêm khác? Lydia nói. Bộ đếm thời gian kêu lên. Lydia biết ý bước sang một bên. Còn Alice lén nhìn vào lò nướng. Cô chờ đợi một lời giải thích cho việc tại sao lò nướng lại báo dừng khi thịt chưa đủ thời gian để chín, cho đến khi khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Ồ, đó là thời gian để cô lặp lại 3 từ trong túi. Trống tambourine, con rắn. Ta sẽ không bao giờ sống một cuộc đời như đã sắp đặt trước. Các nguyên tắc luôn được lập ra và rồi bị phá vỡ. Lydia nói. Mẹ ơi, đồ khui rượu ở đâu vậy? Anna hét lên từ phòng khách. Alice đấu tranh nội tâm để phớt lờ tiếng kêu la của con gái. Đầu óc cô đã được tập luyện để nghe tất cả các âm thanh có trên đời này. Và cả tiếng nói bên trong mình lặp đi lặp lại hai từ đấy như một câu thần chú. Trống tambourine, con rắn. Trống tambourine, con rắn. Trống tambourine, con rắn. Mẹ à, Anna hỏi. Mẹ không biết nó ở đâu, Anna. Mẹ đang bận, con tự tìm xem. Trống tambourine, con rắn. Trống tambourine, con rắn. Trống tambourine, con rắn. Nó luôn tiếp tục sống khi mẹ nắm bắt được nó. Điều khiến cho nhân vật của con tiếp tục tồn tại và điều gì sẽ đến với con nếu con không nhập tâm vào vai diễn. Lydia nói. Lydia, làm ơn, mẹ không muốn nghe về mấy thứ đó vào lúc này. Alice ngắt lời, thái dương đẫm mồ hôi. Được thôi, Lydia nói. Cô quay thẳng về bếp và khuấy mạnh nồi rượu. Rõ ràng cô đang bị tổn thương. Trống tambourine, con rắn. Con vẫn không thấy nó. Anna hét lên. Con tìm giúp chị ấy đây, Lydia nói. La bàn, trống tambourine, con rắn, la bàn. Thở phào nhẹ nhõm. Alice lấy nguyên liệu cho bánh pudding chocolate trắng và đặt chúng trên bàn bếp. Vanilla, nửa ly kem tươi đặc. Sữa, đường, chocolate trắng. Một ổ bánh mì chala và nửa tá trứng. Một chục quả trứng. Nếu các mảnh giấy ghi chú về công thức nấu ăn của mẹ cô còn tồn tại, thì Alice đang tự hỏi chúng ở đâu. Cô đã không đụng đến nó trong nhiều năm. Đó là một công thức đơn giản, thậm chí ngon hơn bánh phô mai của Morty. Và cô đã làm nó vào mỗi đêm Giáng sinh từ khi còn là đứa trẻ. Cần bao nhiêu trứng? Nó phải hơn 6? Hay là bà chỉ dùng một hộp? Có thể là 7, 8 hay 9? Cô cố bỏ qua chuyện mấy quả trứng trong một lúc. Nhưng những thành phần khác trông như tiếng nước ngoài. Mẹ cô sử dụng hết kem hay chỉ đông ra một ít? Bao nhiêu đường? Bà ấy kết hợp mọi thứ cùng lúc hay theo một trình tự cụ thể? Bà đã dùng loại chảo nào? Nướng ở nhiệt độ bao nhiêu và trong bao lâu? Không có khả năng nào đúng. Không có thông tin nào ở đây. Cái quái quỷ gì đang diễn ra với tôi thế? Cô xem xét lại những quả trứng. Vẫn không có gì. Cô ghét thứ trứng chết tiệt này. Cô cầm một quả trứng trong tay và ném nó thật mạnh vào bồn rửa chén. Từng quả một, cô đập vỡ hết chúng. Điều này khiến cô tạm thấy thoải mái, nhưng vẫn chưa đủ. Cô cần đập vỡ thứ gì khác, thứ gì đó cần nhiều lực hơn, thứ gì đó làm cô kiệt sức. Cô nhìn quanh nhà bếp, đôi mắt cô đầy tức giận và điên cuồng khi thấy Lydia ở ngưỡng cửa. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Vụ thảm sát không chỉ giới hạn ở buồng rửa. Vỏ trứng và lòng đỏ bắn tung tóe khắp tường và bàn bếp. Mặt tủ loang đầy vệt lòng trắng. Những quả trứng đã hết hạn, không có bánh năm nay. Chà, chúng ta phải có bánh chứ. Đây là đêm Giáng sinh mà. Ừ, nhưng không còn trứng nữa. Và mẹ quá mệt với cái nhà bếp nóng nực này. Con sẽ đến cửa hàng. Mẹ cứ ra phòng khách nghỉ ngơi. Con sẽ làm bánh. Alice bước ra phòng khách, hơi chến choáng nhưng không còn tràn ngập sự giận dữ. Cũng không rõ mình đang cảm thấy bị cướp đoạt hay biết ơn. John, Tom, Anna và Charlie đều đang ngồi trò chuyện, cầm ly vang đỏ. Rõ ràng ai nấy đều đã tìm thấy sự cởi mở. Với áo khoác và mũ trong tay, Lydia ngó đầu vào phòng. Mẹ cần dùng bao nhiêu quả trứng vậy? Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaidfunerals.texas.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
12: Chương trình mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.

0: khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo hội chợ thu yêu thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remark Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249.

0: DB Pharmacy, mến thánh giá nhà trang Charity, tượng ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, gian hàng áo dài, A Blood Ruffin.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật, Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lỗ chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma, hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832 0799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, mỹ rợ 99 cent bao, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác, kính mời quý khách.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 17 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Bruxelles dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua xem việc Liên hiệp châu Âu dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết là một hành vi thù nghịch nhắm vào Hoa Kỳ. Ông dọa trả đũa Bruxelles bằng những đòn thuế quan và ngừng mọi giao dịch thương mại với khối 27 nước châu Âu. Quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu còn rất mơ hồ, nhưng thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua tại Nghị viện châu Âu tại Strasbourg cũng đủ để khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ. Trong bối cảnh Mỹ và Canada đang lao vào cuộc chiến thương mại và các đòn trả đũa về thuế quan, Ottawa đẩy mạnh hợp tác thương mại với toàn thế giới. Nhà Trắng xem việc Bruxelles cho Canada hưởng quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu là một hành vi khiêu khích với ý đồ thành lập một liên minh chống lại Mỹ. Ngay trong ngày, ông đe dọa ngừng giao dịch thương mại với Liên Âu cho dù Bruxelles đã giải thích rõ ràng là châu Âu chỉ có ý định củng cố quan hệ đối tác với Canada chứ không nhắm vào bất kỳ nước nào. Sáng nay, Pháp tuyên bố ủng hộ đề nghị mời Canada là thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu, nhưng sáng kiến này lại được đón nhận một cách thận trọng tại Canada như tường trình của thông tín viên RFI Nafi Alibert từ Montréal.
10: À Strasbourg, l'annonce a déclenché une ovation, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, elle soulève déjà quelques questions, car personne
11: tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg thông báo được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng lại làm dấy lên nhiều nghi vấn ở bên kia bờ Đại Tây Dương bởi không ai biết một cách chính xác quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu bao gồm những gì. Lo ngại đầu tiên liên quan đến chủ quyền của Canada, đảng đối lập thuộc cánh bảo thủ xem đấy là một làn danh đỏ. Lãnh đạo của đảng này, Pierre Poilievre, cảnh báo không có chuyện để Bruxelles áp đặt những quy luật của mình với Canada. Thái độ dè chừng đó từng được lãnh đạo của phe đối lập Canada phát biểu một ngày trước đây trong một diễn văn bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, ông không hẳn là phản đối việc xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Ông giải thích, dù ủng hộ tự do mậu dịch và hợp tác quốc phòng với châu Âu, nhưng chúng tôi không tán đồng ý tưởng buộc người dân Canada phải đóng thuế cho Liên Âu hay là tuân thủ các quy định của Bruxelles phải chấp nhận chính sách về biên giới của khối này. Song ở thời điểm hiện tại, không có đề xuất cụ thể nào về quy chế thành viên liên kết. Ottawa nhắc lại, mối quan hệ mới này sẽ còn phải được xây dựng. Chính phủ Canada hoan nghênh mọi mối quan hệ vững chắc hơn và ở một quy mô lớn hơn với Liên Âu, nhưng lại thận trọng tránh sử dụng cụm từ thành viên liên kết trong những thông cáo. Sự thận trọng đó phản ánh quan điểm của công luận Canada, 80% muốn tăng cường quan hệ với Liên Âu nhưng vẫn muốn Canada phải đứng ngoài khối này.
10: Nafia Libert, Montréal, RFI.
9: Về quan hệ giữa châu Âu và Nga, Moscow đe dọa châu Âu sẽ hứng chịu một cuộc chiến chớp nhoáng. Theo báo Pháp Le Monde, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm qua khẳng định một cuộc tấn công của châu Âu nhằm vào Nga sẽ dẫn đến một cuộc xung đột diễn ra rất ngắn, hàm ý khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời ông phủ nhận mọi ý định gây hấn.
12: Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga tại một liên hoan quốc tế của giới trẻ ở Yekaterinburg được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đề xuất thành lập một hội đồng an ninh châu Âu. Mục tiêu là giúp châu Âu đối phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa đang gia tăng, đặc biệt là từ Nga. Trong bài phát biểu thường niên tại Nghị viện châu Âu về tình hình khối 27 nước, bà von der Leyen cho biết Hội đồng an ninh châu Âu nếu được thành lập sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác như Canada, Na Uy, Anh và Ukraine. Theo Reuters, bà von der Leyen nhấn mạnh châu Âu không được đánh giá sai về những gì đang diễn ra, bởi trên thực tế, những mối đe dọa hỗn hợp mà châu Âu đang phải đối mặt ngày càng cụ thể hơn, ít chỉ còn là những mối đe dọa đơn thuần. Bà đề cập đến các cuộc tấn công mạng, các hành vi phá hoại, những vụ phóng hỏa và các vụ drone xâm nhập không phận được ghi nhận tại nhiều quốc gia. Về phía Pháp, theo AFP, hôm nay trên kênh truyền hình Pháp NCI, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot lưu ý Pháp không được rơi vào bẫy chiến tranh hỗn hợp do Nga tiến hành. Ông nói xin trích, cần thận trọng, không thể để rơi vào cái bẫy mà Vladimir Putin muốn chúng ta mắc phải, tức là chúng ta sợ hãi, bị đe dọa và bị ngăn cản hỗ trợ cuộc kháng chiến của Ukraine, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố như trên trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về khả năng Nga có liên quan đến vụ tàu hỏa chật bánh hôm thứ Sáu tuần trước tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp, khiến 44 người bị thương.
9: Trong khi đó, Kiev đề nghị Moscow xác định các cơ sở nằm trong diện đình chiến năng lượng. Bộ Ngoại giao Ukraine vào hôm qua cho biết Kiev cũng đang chờ Nga đề xuất cách thức thực hiện một lệnh ngừng bắn như vậy. Chính quyền Ukraine muốn thỏa thuận này cấm việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào nhằm vào các cơ sở năng lượng. Kiev đã thông qua ngân sách cho năm 2027 với chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục. Khoản chi lớn nhất là dành cho quốc phòng và an ninh, dự kiến là 95,9 tỷ euro, tăng 11,9% so với năm nay. Khoản tiền này tương đương với 43,8% GDP của Ukraine, một tỷ lệ kỷ lục kể từ khi chiến tranh bắt đầu và cũng là mức cao nhất trên thế giới. Nhìn sang Mỹ, Quốc hội vào hôm qua đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các đồng minh của Moscow vì vai trò trong cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện Mỹ thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.
11: Dự luật mang tên người soạn thảo chính là cố thượng nghị sĩ của bên Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Văn bản được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với Moscow kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, và dự luật này lần đầu tiên nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Vladimir Putin cũng như là các quan chức cao cấp khác. Đặc biệt, văn bản nói trên trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền áp mức thuế quan lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí của Nga nhiều nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể cản trở việc dự luật được thông qua. Theo những người ủng hộ dự luật này, thì việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và các đồng minh của Moscow, kể cả những đồng minh gián tiếp, là điều cần thiết trong bối cảnh mà Moscow đang gia tăng tấn công vào Ukraine. Thí dụ như ngày hôm qua, một cuộc tấn công bằng drone của Nga đã nhắm vào một xe buýt ở miền nam Ukraine, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Đêm qua thì 18 người ở Kiev và Odessa cũng đã bị thương trong các cuộc oanh kích của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ là một phương tiện cực kỳ mạnh mẽ để chấm dứt chiến tranh từ trong nguyên văn. Về phía Ấn Độ, một trong những quốc gia nhập khẩu nhiều nhất khí đốt của Nga, thì Bộ Ngoại giao đã khẳng định là New Delhi vẫn kiên định trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho người dân.
9: Trái với mong đợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cục Dự trữ Liên bang tức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,25 điểm. Quyết định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh nhằm khống chế lạm phát tại Mỹ vốn đã ở mức quá cao và từ quá lâu nay. Lần gần đây nhất Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo là vào mùa hè năm 2023. Tổng thống Donald Trump đã đòi Cục Dự trữ Liên bang phải nhanh chóng hạ lãi suất ngân hàng xuống còn 1%, thậm chí là dưới 1%. Nhưng với quyết định hôm qua, lãi suất chỉ đạo của Mỹ tăng thêm 0,25 điểm, từ khoảng 3,5-3,75% lên thành khoảng 3,75-4,0%. Tháng 7 vừa qua, chỉ số giá cả tại Mỹ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng mạnh nhất là giá xăng dầu, như ghi nhận của thông tín viên RFI Vincent Sorio từ Washington.
13: Tại Hoa Kỳ, mọi người nói đến giá một gallon tương đương với 3,8 lít xăng hay dầu. Nhìn vào dầu diesel, giá đã tăng rất nhiều, vượt ngưỡng tâm lý 6 đô la. Như vậy là trong một năm, một gallon dầu đã tăng 60%. Đây là một gánh nặng đối với những vùng nông nghiệp ở miền Trung Hoa Kỳ, cũng như đối với ngành vận tải đường biển và đường bộ. 2/3 hàng hóa người Mỹ mua vào được vận chuyển bằng đường bộ. Đại đa số các hộ gia đình dùng xe chạy bằng xăng. Trung bình giá một ca lông xăng ở đây là 4,3 đô la, cũng là giá đắt chưa từng thấy. Những hộ gia đình có thu nhập thấp khổ sở hơn cả. Ở Mỹ, các phương tiện giao thông công cộng không phát triển. Ai cũng phải đi làm bằng xe hơi. Các hộ gia đình bị đẩy vào thế rất khó. Theo thẩm định của Moody's, với giá xăng dầu tăng cao như vậy, như thể là mỗi hộ gia đình phải đóng thêm một loại thuế vô hình 1.300 đô la một năm. Trong khi đó, thì sức mua của người dân là...
0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôm, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Voda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
3: Hàng xe chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương non 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hạt nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 17 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Brussels dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua xem việc Liên hiệp châu Âu dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết là một hành vi thù nghịch nhắm vào Hoa Kỳ. Ông dọa trả đũa Brussels bằng những đòn thuế quan và ngừng mọi giao dịch thương mại với khối 27 nước châu Âu. Quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu còn rất mơ hồ, nhưng thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua tại Nghị viện châu Âu tại Strasbourg cũng đủ để khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ. Trong bối cảnh Mỹ và Canada đang lao vào cuộc chiến thương mại và các đòn trả đũa về thuế quan, Ottawa đẩy mạnh hợp tác thương mại với toàn thế giới. Nhà Trắng xem việc Brussels cho Canada hưởng quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu là một hành vi khiêu khích với ý đồ thành lập một liên minh chống lại Mỹ. Ngay trong ngày, ông đe dọa ngừng giao dịch thương mại với Liên Âu, cho dù Brussels đã giải thích rõ ràng là châu Âu chỉ có ý định củng cố quan hệ đối tác với Canada, chứ không nhắm vào bất kỳ nước nào. Sáng nay, Pháp tuyên bố ủng hộ đề nghị mời Canada là thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu, nhưng sáng kiến này lại được đón nhận một cách thận trọng tại Canada, như tường trình của thông tín viên RFI Nafi Alibert từ Montréal.
10: À Strasbourg, l'annonce a déclenché une ovation, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, elle soulève déjà quelques questions, car personne
11: tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg thông báo được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng lại làm dấy lên nhiều nghi vấn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, bởi không ai biết một cách chính xác quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu bao gồm những gì. Lo ngại đầu tiên liên quan đến chủ quyền của Canada, đảng đối lập thuộc cánh bảo thủ xem đấy là một làn danh đỏ. Lãnh đạo của đảng này, Pierre Poilievre, cảnh báo không có chuyện để Brussels áp đặt những quy luật của mình với Canada. Thái độ dè chừng đó từng được lãnh đạo của phe đối lập Canada phát biểu một ngày trước đây trong một diễn văn bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, ông không hẳn là phản đối việc xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Ông giải thích, dù ủng hộ tự do mậu dịch và hợp tác quốc phòng với châu Âu, nhưng chúng tôi không tán đồng ý tưởng buộc người dân Canada phải đóng thuế cho Liên Âu hay là tuân thủ các quy định của Brussels phải chấp nhận chính sách về biên giới của khối này. Song, ở thời điểm hiện tại, không có đề xuất cụ thể nào về quy chế thành viên liên kết. Ottawa nhắc lại, mối quan hệ mới này sẽ còn phải được xây dựng. Chính phủ Canada hoan nghênh mọi mối quan hệ vững chắc hơn và ở một quy mô lớn hơn với Liên Âu, nhưng lại thận trọng tránh sử dụng cụm từ thành viên liên kết trong những thông cáo. Sự thận trọng đó phản ánh quan điểm của công luận Canada, 80% muốn tăng cường quan hệ với Liên Âu nhưng vẫn muốn Canada phải đứng ngoài khối này.
10: Mafia Liber, Montréal, RFI.
9: Về quan hệ giữa châu Âu và Nga, Moscow đe dọa châu Âu sẽ hứng chịu một cuộc chiến chớp nhoáng. Theo báo Pháp Le Monde, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm qua khẳng định một cuộc tấn công của châu Âu nhằm vào Nga sẽ dẫn đến một cuộc xung đột diễn ra rất ngắn, hàm ý khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời ông phủ nhận mọi ý định gây hấn.
12: Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga tại một liên hoan quốc tế của giới trẻ ở Yekaterinburg được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đề xuất thành lập một hội đồng an ninh châu Âu. Mục tiêu là giúp châu Âu đối phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa đang gia tăng, đặc biệt là từ Nga. Trong bài phát biểu thường niên tại Nghị viện châu Âu về tình hình khối 27 nước, bà von der Leyen cho biết Hội đồng an ninh châu Âu nếu được thành lập sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác như Canada, Na Uy, Anh và Ukraine. Theo Reuters, bà von der Leyen nhấn mạnh châu Âu không được đánh giá sai về những gì đang diễn ra, bởi trên thực tế, những mối đe dọa hỗn hợp mà châu Âu đang phải đối mặt ngày càng cụ thể hơn, ít chỉ còn là những mối đe dọa đơn thuần. Bà đề cập đến các cuộc tấn công mạng, các hành vi phá hoại, những vụ phóng hỏa và các vụ drone xâm nhập không phận được ghi nhận tại nhiều quốc gia. Về phía Pháp, theo AFP, hôm nay trên kênh truyền hình Pháp NCI, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot lưu ý Pháp không được rơi vào bẫy chiến tranh hỗn hợp do Nga tiến hành. Ông nói xin trích, cần thận trọng, không thể để rơi vào cái bẫy mà Vladimir Putin muốn chúng ta mắc phải, tức là chúng ta sợ hãi, bị đe dọa và bị ngăn cản hỗ trợ cuộc kháng chiến của Ukraine, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố như trên trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về khả năng Nga có liên quan đến vụ tàu hỏa chật bánh hôm thứ Sáu tuần trước tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp, khiến 44 người bị thương.
9: Trong khi đó, Kiev đề nghị Moscow xác định các cơ sở nằm trong diện đình chiến năng lượng. Bộ Ngoại giao Ukraine vào hôm qua cho biết Kiev cũng đang chờ Nga đề xuất cách thức thực hiện một lệnh ngừng bắn như vậy. Chính quyền Ukraine muốn thỏa thuận này cấm việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào nhằm vào các cơ sở năng lượng. Kiev đã thông qua ngân sách cho năm 2027 với chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục. Khoản chi lớn nhất là dành cho quốc phòng và an ninh, dự kiến là 95,9 tỷ euro, tăng 11,9% so với năm nay. Khoản tiền này tương đương với 43,8% GDP của Ukraine, một tỷ lệ kỷ lục kể từ khi chiến tranh bắt đầu và cũng là mức cao nhất trên thế giới. Nhìn sang Mỹ, Quốc hội vào hôm qua đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các đồng minh của Moscow về vai trò trong cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện Mỹ thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.
11: Dự luật mang tên người soạn thảo chính là cố thượng nghị sĩ của bên Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Văn bản được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với Moscow kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, và dự luật này lần đầu tiên nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Vladimir Putin cũng như là các quan chức cao cấp khác. Đặc biệt, văn bản nói trên trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền áp mức thuế quan lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí của Nga nhiều nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể cản trở việc dự luật được thông qua. Theo những người ủng hộ dự luật này, thì việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và các đồng minh của Moscow, kể cả những đồng minh gián tiếp, là điều cần thiết trong bối cảnh mà Moscow đang gia tăng tấn công vào Ukraine. Thí dụ như ngày hôm qua, một cuộc tấn công bằng drone của Nga đã nhắm vào một xe buýt ở miền nam Ukraine, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Đêm qua, thì 18 người ở Kiev và Odessa cũng đã bị thương trong các cuộc oanh kích của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ là một phương tiện cực kỳ mạnh mẽ để chấm dứt chiến tranh từ trong nguyên văn. Về phía Ấn Độ, một trong những quốc gia nhập khẩu nhiều nhất khí đốt của Nga, thì Bộ Ngoại giao đã khẳng định là New Delhi vẫn kiên định trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho người dân.
9: Trái với mong đợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cục Dự trữ Liên bang tức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,25 điểm. Quyết định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh nhằm khống chế lạm phát tại Mỹ vốn đã ở mức quá cao và từ quá lâu nay. Lần gần đây nhất Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo là vào mùa hè năm 2023. Tổng thống Donald Trump đã đòi Cục Dự trữ Liên bang phải nhanh chóng hạ lãi suất ngân hàng xuống còn 1%, thậm chí là dưới 1%. Nhưng với quyết định hôm qua, lãi suất chỉ đạo của Mỹ tăng thêm 0,25 điểm từ khoảng 3,5-3,75% lên thành khoảng 3,75-4,0%. Tháng 7 vừa qua, chỉ số giá cả tại Mỹ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng mạnh nhất là giá xăng dầu, như ghi nhận của thông tín viên RFI Vincent Sorio từ Washington.
14: Tại Hoa Kỳ, mọi người nói đến giá một gallon tương đương với 3,8 lít xăng hay dầu. Nhìn vào dầu diesel, giá đã tăng rất nhiều, vượt ngưỡng tâm lý 6 đô la. Như vậy là trong một năm, một gallon dầu đã tăng 60%. Đây là một gánh nặng đối với những vùng nông nghiệp ở miền Trung Hoa Kỳ, cũng như đối với ngành vận tải đường biển và đường bộ. 2/3 hàng hóa người Mỹ mua vào được vận chuyển bằng đường bộ. Đại đa số các hộ gia đình dùng xe chạy bằng xăng. Trung bình giá một ca lông xăng ở đây là 4,3 đô la, cũng là giá đắt chưa từng thấy. Những hộ gia đình có thu nhập thấp khổ sở hơn cả. Ở Mỹ, các phương tiện giao thông công cộng không phát triển, ai cũng phải đi làm bằng xe hơi. Các hộ gia đình bị đẩy vào thế rất khó. Theo thẩm định của Moody's, với giá xăng dầu tăng cao như vậy, như thể là mỗi hộ gia đình phải đóng thêm một loại thuế vô hình 1.300 đô la một năm.
13: Trong khi đó, thì sức mua của người dân là mối ưu tư hàng đầu của cử tri Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
15: Vincent Sourio, Washington RFI.
9: Liên quan đến chiến tranh Iran, kênh truyền hình Mỹ CNN vào hôm qua cho biết các vệ tinh do thám của Nga dường như đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran, giúp Tehran xác định chính xác vị trí và tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tin lộ của CNN được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn, được đưa ra trong bối cảnh Moscow bị cáo buộc hỗ trợ Tehran từ nhiều tháng qua.
12: Kênh truyền hình Mỹ đặc biệt chú ý đến cuộc tấn công của Iran nhắm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Theo CNN, ít nhất 14 vệ tinh của Nga đã bay qua khu vực các căn cứ nói trên trong những ngày trước khi cuộc tấn công diễn ra. Một số vệ tinh được cho là có khả năng chụp ảnh với độ phân giải cao hoặc thu thập tín hiệu điện tử. Các quan chức Mỹ nghi ngờ những thông tin đó có thể đã được chuyển cho Iran. Về phần mình, Moscow đã phủ nhận việc hỗ trợ Iran xác định các vị trí của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, hợp tác quân sự giữa Nga và Iran đã được tăng cường đáng kể. Iran đã cung cấp cho Nga công nghệ cần thiết để sản xuất các drone tấn công Shahed. Trong khi đó, những bức ảnh do binh sĩ Mỹ chụp của một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc đã hé lộ quy mô thiệt hại tại nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hàng trăm công trình đã bị oanh kích, hàng chục máy bay và thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Những hình ảnh được CBS News công bố hôm 15 tháng 9 cho thấy một máy bay bị phá hủy và nhiều khu nhà doanh trại bị hư hỏng nặng tại một căn cứ ở Ả Rập Xê Út và hai căn cứ khác ở Kuwait.
9: Tại châu Á, chính quyền Hồng Kông đang dần áp dụng mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và hôm qua, trước Hội đồng Lập pháp, đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu đã công bố kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence de Changy tường trình.
16: Kế hoạch này không nằm ngoài dự đoán, cho thấy Hồng Kông, dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, đang tiếp tục được thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn về mặt lãnh thổ với Hoa Lục. Trong nhiều năm qua, chiến lược của Bắc Kinh là hội nhập Hồng Kông vào vùng vịnh lớn, một khu vực tập hợp các siêu đô thị ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có Thâm Quyến, Quảng Châu và Chu Hải. Một dự án khổng lồ khác xây dựng thành phố mới tại khu vực giáp với Thâm Quyến, mang tên là Đô thị phía Bắc, cũng đã được xác nhận. Bên cạnh đó là tham vọng đưa Hồng Kông trở thành một trung tâm trọng tài quốc tế và một trung tâm lưu trữ vàng mới. Kế hoạch sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo và công nghệ, đồng thời củng cố vị thế vốn có đã vững mạnh của Hồng Kông, trung tâm quốc tế về tài chính, vận tải biển, thương mại và hàng không. Kế hoạch này theo hướng can thiệp mạnh của nhà nước, tương phản với truyền thống tự do kinh tế cực độ của Hồng Kông, nơi mà trong một thời gian dài, phương châm chủ đạo vẫn là để cho thị trường tự do vận hành, không can thiệp. Tuy nhiên thì chính quyền nhấn mạnh hệ thống tư bản chủ nghĩa vẫn được duy trì nguyên vẹn.
17: Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
9: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2025 đã là một trong những năm khô hạn nhất đối với sông ngòi trên toàn thế giới trong hơn 30 năm qua. Đây là cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới trong một báo cáo được công bố vào hôm nay. Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại về tình trạng nguồn nước ngọt suy giảm kéo dài và các sông băng tan chảy trên toàn cầu.
12: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, chu trình nước đang trở nên bất thường và khó dự đoán hơn với những giai đoạn dư thừa và thiếu hụt nước ngày càng đáng báo động. Lượng nước được lưu trữ trên đất liền, bao gồm nước ngầm, hồ và sông, cũng liên tục giảm kể từ giữa những năm 2010. Đáng chú ý, năm ngoái là năm thứ tư liên tiếp, tất cả các khu vực sông băng lớn trên thế giới đều mất khối lượng băng. Trong điều kiện bình thường, những nguồn nước dự trữ này đóng vai trò như một tấm đệm, giúp hạn chế tác động của hạn hán và mùa khô. Tuy nhiên, các nguồn dự trữ đang dần cạn kiệt. Tình trạng này diễn ra không đồng đều giữa các khu vực. Một số nơi phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, trong khi những nơi khác lại bị các trận mưa lớn và lũ lụt. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong 5 năm qua, châu Á và châu Phi phải hứng chịu ít nhất một nửa số hiện tượng khắc nghiệt liên quan đến nước được ghi nhận trên toàn thế giới. Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh, nếu các nguồn nước dự trữ tiếp tục suy giảm, khả năng ứng phó với những năm khô hạn trong tương lai sẽ ngày càng hạn chế, đe dọa đời sống người dân và các hoạt động kinh tế trên toàn thế giới. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
9: Sau đây là một số thông tin khác.
11: Về điện ảnh, Pháp đã chọn một bộ phim của một đạo diễn người Nga độc lập để tranh giải Oscar 2027. Bộ phim Minotaur của đạo diễn Andrei Zyginchev được một nhà sản xuất Pháp tài trợ, nhưng đã được chọn để tranh giải Oscar ở hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Tác phẩm từng đoạt giải lớn của Liên hoan Điện ảnh Cannes 2026.
12: Bầu cử Quốc hội Thụy Điển, cánh tả giành chiến thắng xít sao nhưng khó thành lập chính phủ. Liên minh do lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Magdalena Andersson dẫn đầu, dự kiến giành chiến thắng với 176 ghế, chỉ hơn một chút so với Liên minh cánh hữu của Thủ tướng mãn nhiệm Ulf Kristersson giành 173 ghế. Kết quả cho thấy cuộc đua rất xít sao, buộc các đảng cánh tả phải nhanh chóng đàm phán để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, việc này được dự báo khó khăn do các đảng trong Liên minh có nhiều bất đồng, đặc biệt về việc tham gia nội các mới.
9: Úc siết chặt quy định về thị thực sinh viên và visa lao động kết hợp du lịch. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke thông báo vào hôm nay là biện pháp này nhằm giảm áp lực đối với thị trường nhà ở tại Úc. Quy định mới sẽ hạn chế việc chuyển bậc học để kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời siết chặt điều kiện lưu trú của thân nhân sinh viên. Người có thị thực theo hình thức vừa đi du lịch vừa được phép làm việc trong thời gian lưu trú để trang trải chi phí sẽ phải tham gia bốc thăm để được ở lại năm thứ hai hoặc năm thứ ba.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Dùng đòn kinh tế để bóp ngạt Iran là con dao hai lưỡi mà không chừng chính quyền Donald Trump phải trả cái giá đắt về tài chính, quân sự và chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới đây. Ngoài việc triệt hạ được lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei và nhiều quan chức cao cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo này, ngay trong ngày đầu tiên lâm chiến hôm 28 tháng 2, hơn 6 tháng sau nhìn lại, quyền lực tại Tehran vẫn trong tay lực lượng vệ binh cách mạng. Kịch bản chiến tranh chớp nhoáng mà Nhà Trắng từng hướng tới đã hoàn toàn là ảo vọng. Eo biển Hormuz không còn là một vùng biển tự do cho giao thương và cửa ngõ thay thế đưa dầu hỏa của Ả Rập Xê Út ra với thế giới bên ngoài qua eo biển Bab el-Mandeb cũng đang bị đồng minh của Iran là lực lượng Houthi kiểm soát. Những báo động Hoa Kỳ thiếu đạn dược ngày càng nhiều và đã được chính Lầu Năm Góc xác nhận. Nhà Trắng và các cố vấn đã chuyển trọng tâm chiến lược sang lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng sau gần một tháng khởi động chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran, thì bản thân nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với hiện tượng khan hiếm dầu và lạm phát tăng nhanh. Như thể chính Hoa Kỳ cũng đang mắc kẹt trong cái bẫy đã tự tay giăng ra, như ghi nhận của ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ đầu. Nhiều đối tác thương mại, tài chính của Iran, đặc biệt là các quốc gia trong vùng Vịnh và Trung Đông, dưới áp lực của Washington đã giới hạn giao dịch với Tehran. Nhưng trái lại, những khách hàng mua vào năng lượng của Iran như là Trung Quốc, Ấn Độ thì vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu hỏa từ nước này. Như một chuyên gia đã ghi nhận, cuộc tổng tấn công D-Day về kinh tế mà Washington hô hào, ngày nào mà không được Nga và Trung Quốc chung tay thì Hoa Kỳ đừng mong nhanh chóng gặt hái được những kết quả mong muốn. Trong khi đó, theo các số liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO công bố hôm 15 tháng 9, thì 38 tỷ đô la ngân sách của Hoa Kỳ đã bốc hơi vì 6 tháng chiến tranh Iran. 22 tỷ đô la trong khoản tiền này là để mua vào đạn dược và tên lửa. Ngoài ra, vì khan hiếm dầu và eo biển Hormuz bị phong tỏa cũng là một gánh nặng đối với ngân sách của quân đội Mỹ. Cần lưu ý là trong nửa năm vừa rồi mới chỉ có eo biển Hormuz bị phong tỏa mà giá dầu trên thế giới đã từ khoảng 60 đô la một thùng bị đẩy lên đến 90 đô la. Thế nhưng chiến sự đang có phần gia tăng cường độ kể từ khi mà lực lượng Houthi ở Yemen, đồng minh của Iran, can thiệp một cách tích cực hơn và đe dọa luôn cả eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía tây của Ả Rập Xê Út để xuất khẩu dầu ra thế giới. Đối với những người tiêu dùng ở Mỹ, vấn đề cũng nghiêm trọng không kém. Một số nghiên cứu cho thấy giá một gallon, tức là khoảng 3,8 lít xăng và dầu, đã tăng lên gần gấp đôi. Chỉ số giá cả ở Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng 3,7% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các dự phóng cho thấy vật giá sẽ tiếp tục tăng cao trong 3 tháng đầu 2027. Và cũng chính vì lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã phải tăng lãi suất chỉ đạo, trái với yêu cầu của Tổng thống Trump. Nhiều chuyên gia cho rằng Washington muốn dùng đòn kinh tế để bóp nghẹt chế độ ở Tehran, nhưng trước hết thì một phần dân Mỹ cũng đang ngạt thở vì đời sống đắt đỏ. Cùng lúc, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đòi Quốc hội tăng ngân sách cho quân đội Mỹ, tức là đâu đó người dân Hoa Kỳ rồi đây cũng sẽ phải đóng góp nhiều hơn. Ngoài ra, về phương diện chính trị thì Mỹ cũng đang phải trả cái giá cho cuộc chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Về đối nội, chỉ giá xăng dầu bị đẩy lên cao và lạm phát cũng đủ để Đảng Cộng Hòa lo mất phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thế còn về đối nội, chiến dịch D-Day kinh tế mà Nhà Trắng phát động đang làm sứt mẻ uy tín của Hoa Kỳ. Cho đến nay thì từ Liên Âu cho đến châu Á và những nền kinh tế hàng đầu thế giới đều phớt lờ những tuyên bố và đe dọa của Mỹ. Bắc Kinh thì lên án Washington đơn phương ban hành các biện pháp kinh tế để sách nhiễu Iran. Ngay cả Ấn Độ, quốc gia mà từ hàng chục năm qua, Hoa Kỳ nỗ lực lôi kéo về phía mình cũng đang giữ khoảng cách với Washington. Các nước trong vùng vịnh cũng đang điêu đứng vì xung đột kéo dài, vì những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt bị tê liệt, vì các cơ sở năng lượng bị drone và tên lửa của Iran nhắm tới.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thành Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz, chiến tranh Ukraine, phải chăng là cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Hoa Kỳ.
3: Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến công du châu Âu giữa tháng 9 có bài diễn văn đặc biệt trước Nghị viện châu Âu với nội dung chính khẳng định Canada sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu.
1: Muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Hoa Kỳ.
3: Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến công du châu Âu giữa tháng 9 có bài diễn văn đặc biệt trước Nghị viện châu Âu với nội dung chính khẳng định Canada sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra

0: đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, đe dọa đình chỉ quan hệ thương mại với Liên Âu. Câu hỏi trước tiên là trở thành thành viên liên kết của Liên Âu có ý nghĩa cụ thể ra sao?
1: Thành viên liên kết mới chỉ là một tuyên bố của một số giới chức lãnh đạo Liên Âu nhằm đề xuất việc siết chặt quan hệ hợp tác với Canada mà hoàn toàn chưa dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào. Gần đây, Đức đã đề xuất kết nạp Ukraine làm thành viên liên kết, trong khi chờ đợi được kết nạp chính thức để khẳng định mối quan hệ đặc biệt gắn bó của Liên Âu với Kiev, quốc gia đang kháng chiến chống Nga. Trả lời phỏng vấn báo Canada Le Devoir, nhà chính trị học Achim Uhlenmann, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu tại Đại học Carleton khẳng định ý nghĩa trước hết của thuật ngữ này cho thấy quyết tâm của Canada và Liên Âu nâng tầm quan hệ mật thiết hơn và đây sẽ phải là một liên minh độc đáo, chữ dùng của Thủ tướng Canada, có thể thực sự thiết kế cùng nhau cho phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Báo Canada Le Devoir trong một bài viết khác đặt câu hỏi Canada sẽ có vị trí nào trong lòng Liên hiệp Châu Âu? Le Devoir loại trừ việc Canada sẽ hướng đến gia nhập Liên Âu như một tuyên bố của Thủ tướng Carney. Gia nhập khu vực đồng Euro, tham gia khu vực tự do đi lại Schengen và khu vực thương mại tự do châu Âu EEA hiện được mở rộng cho ba nước Na Uy, Ireland và Liechtenstein cũng không phải là mục tiêu của Canada, theo chuyên gia về luật quốc tế Richard Ule, giáo sư Đại học Laval. Theo chuyên gia Đại học Laval thì có nhiều khả năng Liên Âu và Canada sẽ đàm phán về một thỏa thuận liên kết kinh tế có thể sẽ sâu rộng hơn cả thỏa thuận hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện CETA và vượt ra ngoài phạm vi của một hiệp định thương mại tự do để có thể giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược hơn, chẳng hạn như quốc phòng an ninh hay trí tuệ nhân tạo. Đối với nhà chính trị học Frederic Meron, Đại học Montreal, Canada thì con đường của Canada có thể gần với mô hình mà Liên Âu đang muốn xây dựng với Vương quốc Anh, tức mô hình bao hàm sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế và các quy định cũng như về an ninh quốc phòng, nghiên cứu cũng như việc đi lại của người dân. Trước mắt với quyết tâm chung nâng cao hợp tác song phương, triển khai đầy đủ CETA, thỏa thuận đã đạt được từ gần một thập kỷ trước nhưng chưa có hiệu lực hoàn toàn do chưa được tất cả các thành viên Liên Âu phê chuẩn là mục tiêu hàng đầu của chính phủ Canada. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Anh Finance Times ngày 14 tháng 9 trước khi lên đường đi châu Âu, Thủ tướng Carney đã kêu gọi 10 quốc gia thành viên Liên Âu chưa phê chuẩn hãy sớm thực hiện việc này bởi một liên minh kinh tế vững chắc sẽ giúp Canada và Liên Âu trở nên kiên cường hơn, độc lập hơn trước những áp lực từ Nhà Trắng.
0: Đâu là các thách thức lớn trong quan hệ của Canada với chính quyền Mỹ thời Donald Trump?
1: Ngay khi nhậm chức, ông Donald Trump đã tái áp đặt áp lực thuế quan lên Canada. Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa Canada, kèm đe dọa sáp nhập lãnh thổ Canada làm bang thứ 51 của Hoa Kỳ, một động thái chưa từng có tiền lệ đối với một đồng minh lâu năm. Ông Carney, người đắc cử thủ tướng vào cuối tháng 4 năm 2025 với cam kết không bao giờ bán rẻ lợi ích quốc gia, đã giữ lập trường cứng rắn với Washington ngay từ đầu. Các cuộc đàm phán đổ vỡ đột ngột vào ngày 26 tháng 8 vừa qua sau nhiều tuần căng thẳng. Một số vấn đề chính gây bế tắc bao gồm yêu cầu của Hoa Kỳ về việc Canada phải áp dụng mức thuế thép tương đồng với Hoa Kỳ, bao gồm cả đối với các nước thứ ba, một động thái bị chính quyền Canada bác bỏ vì lo ngại mất chủ quyền. Về dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, ông Trump muốn tái khởi động, nhưng Canada đã rút lại đề xuất cho rằng các điều khoản không thỏa đáng. Washington cũng yêu cầu bãi bỏ các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp, nhưng Canada từ chối với lý do bảo vệ chủ quyền văn hóa. Chính quyền Ottawa cũng kiên quyết duy trì chương trình mua hàng Canada bất chấp thái độ của chính quyền Donald Trump. Kể từ đó, Thủ tướng Carney đẩy nhanh việc chuyển hướng sang châu Âu, trước hết là tập trung vào lĩnh vực quốc phòng thông qua chương trình SAFE và đề xuất quy chế thành viên liên kết với Liên Âu, một động thái được coi là vừa là đòn bẩy đàm phán, vừa là chiến lược đa dạng hóa hợp tác trong lúc để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Washington trong tương lai.
0: Tuyên bố siết chặt quan hệ đến mức là thành viên liên kết của Canada với Liên Âu phải chăng trước hết chỉ là một biện pháp tuyên truyền gây ảnh hưởng trong công luận hơn là các hợp tác thực chất?
1: Về vấn đề này, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI có bài tổng thuật đáng chú ý của chuyên gia Morgan Lagan, giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Điểm trước hết cần nhấn mạnh là mối quan hệ gắn bó hết sức mật thiết giữa nền kinh tế Canada với Mỹ, hay nói cách khác, mức độ phụ thuộc rất cao của Canada. Hoa Kỳ chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và gần 60% kim ngạch nhập khẩu của Canada. Tuy nhiên, chính sách hung bạo của chính quyền Trump với người láng giềng Bắc Mỹ khiến Canada buộc phải chuyển hướng mạnh. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 năm 2025, ít tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, Thủ tướng Carney đã chủ trương đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác lớn, bao gồm Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á, thậm chí Trung Đông, nhưng Liên hiệp châu Âu là đối tác đặc biệt quan trọng. Việc siết chặt hợp tác Canada-Liên Âu trong thời gian gần đây mới chỉ thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20 vào tháng 6 năm ngoái, Canada và Liên Âu đã ký đối tác an ninh và quốc phòng, nâng tầm đối thoại lên mức chiến lược thông qua trao đổi thông tin nhạy cảm. Sau đó, Canada

0: đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên trước cả nước Anh được tham gia vào cơ chế SAFE của châu Âu, cho phép các doanh nghiệp Canada được đối xử ngang bằng với các doanh nghiệp châu Âu trong các dự án cung ứng quân sự. Đối với nhiều doanh nghiệp Canada thì việc chuyển hướng sang thị trường châu Âu vẫn phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với giao thương với Hoa Kỳ, đặc biệt do các yếu tố về khoảng cách, rào cản ngôn ngữ cũng như sự khác biệt về quy định. Việc nâng tầm quan hệ song phương phải đi kèm với những quyết sách lớn từ khối 27 nước và Canada. Chuyên gia Morgan Lahan chú ý đến chủ trương mới đây của Thủ tướng Canada đưa ra hồi tháng 5 vừa qua trong việc hướng đến hình thành một pháo đài Bắc Mỹ trong hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ. Các đàm phán Mỹ-Canada ắt sẽ phải được nối lại, và nếu điều này xảy ra, nền kinh tế Canada cũng có thể sẽ có nguy cơ gắn chặt với Mỹ với các khoản đầu tư lớn và cơ sở hạ tầng giúp định hình và gắn kết chuỗi cung ứng trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là các đường ống dẫn dầu và khí đốt, và quan trọng nhất là sự đồng hóa, bộ hóa các quy định trong lĩnh vực kinh tế nhạy cảm, đặc biệt là kỹ thuật số. Giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ cảnh báo là Ottawa không thể duy trì mãi thế đi dây và không loại trừ nguy cơ Canada sẽ trở lại lựa chọn gắn bó hơn với nước Mỹ như cảnh báo của Cố Thủ tướng Anh Churchill. Việc triển khai cơ chế liên minh song phương mật thiết hơn ra sao sẽ là nội dung chính của Thượng đỉnh Liên Âu Canada cuối tháng 10 tới. Quan hệ Canada-Liên Âu có thể siết chặt đến mức nào và quan hệ Canada-Mỹ sẽ ra sao là câu hỏi còn để ngỏ.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Brussels dự chủ kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, kinh tế Nga xuống dốc vì Ukraine oanh kích, Putin trốn kỵ trong bong ke, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo về mỗi người đang trực chờ đối với Liên Hiệp, đề nghị tư cách thành viên liên kết cho Canada. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
4: Le Monde cho biết kinh tế Nga yếu đi vì drone Ukraine. Chính Vladimir Putin hôm 1 tháng 9 cũng đã nhìn nhận là các vụ oanh kích của drone Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, cảng, kho xăng, kho hàng đã gây thiệt hại thực sự cho Nga.
3: Kiev đã khiến năng lực lọc dầu thô bị giảm 20-30% lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến. Dù vậy, trước đó 2 tuần, một trong những nhà kinh tế Nga nổi tiếng đã bị sa thải chỉ vì nói ra những gì mà giới kinh doanh chỉ nói lén với nhau. Andrei Klebas, kinh tế gia trưởng của một ngân hàng và cựu Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, cảnh báo về một cuộc khủng hoảng xã hội. Ông nói, Nga đang lạc đẹp theo sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và về một số phương diện thì thua cả Ukraine. Quốc phòng trở thành động cơ chính của kinh tế, chiếm hơn 8% GDP, bộ máy chiến tranh ngốn hết 40% ngân sách nhà nước, những khoản chi xã hội bị cắt xén, thâm hụt ngân sách có thể tăng gấp đôi. Một tờ báo lưu vong chuyên về kinh tế đánh giá, các cuộc tấn công của Ukraine vào những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và Ozon làm trầm trọng thêm nạn lạm phát. Một nhà kinh tế phân tích, vấn đề chính là tâm lý. Người Nga nhận ra chiến tranh đã lan đến lãnh thổ và Kremlin chẳng làm được gì nhiều để bảo vệ cuộc sống thường nhật.
4: Nhà kinh tế Andrei Yakovlev đang lưu vong ở Đức khi trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhấn mạnh đến tác động lâu dài, ảnh hưởng từ cuộc tấn công vào Wildberries, chỉ cảm thấy rõ trong 6 tháng đến 1 năm nữa.
3: Hàng mấy chục ngàn nhà cung cấp bị mất hàng hóa và vốn liếng, không có cơ hội sống sót vì đa số lệ thuộc vốn vay, dẫn đến hàng trăm tỷ rúp của ngân hàng không thu hồi được. Về xăng dầu tạm thời nhập từ Belarus, Kazakhstan, Ấn Độ và định mức về bán lẻ. Tuy nhiên, nhiều thành phố nhỏ và vùng sâu vùng xa không thể tìm mua được xăng hoặc là bị bán với giá gấp đôi, gấp ba, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế địa phương. Cũng theo Andrei Yakovlev, tình hình vẫn còn đỡ hơn. hơn so với kinh tế Liên Xô lúc sắp sụp đổ, nhưng chế độ thì đàn áp thẳng tay hơn. Giờ đây đối lập cần phải có tầm nhìn mới về tương lai, và phương Tây cũng vậy. Với một nước Nga hậu chiến, như thế nào mà châu Âu có thể sống chung hòa bình? Châu Âu mang lại được gì cho những nhà đối lập Nga sẵn sàng đối đầu với Kremlin để tìm lại một nước Nga bình thường?
4: Trên chiến trường, thất bại ở Donetsk đã vạch trần các tuyên bố chiến thắng ngạo nghễ của Putin, theo Le Monde. Hôm 1 tháng 9, Tổng thống Nga loan báo trước các sĩ quan cao cấp là đã chiếm được Svyatohirsk.
3: Nhưng thực tế thì vùng đất ở Bắc Donetsk vẫn dưới quyền kiểm soát của Ukraine sau khi được giải phóng cách đây đúng 4 năm. Thiếu tướng Andriy Bielski, tư lệnh quân đoàn, đã tự quay video tại khu vực gần tu viện nổi tiếng là Đức Mẹ Yên Chất, đồng thời mỉa mai về văn hóa chối trá của ông chủ Kremlin. Không chỉ có vậy, Ukraine còn tiêu diệt được số lính Nga xâm nhập trong vòng 75 cây số vuông và giải phóng thêm được 10 cây số vuông lãnh thổ. Các chỉ huy Nga thường bị cấp dưới tố cáo là loan báo quá sớm chiến thắng để kiếm huy chương, làm bộ binh phải lao vào những cuộc tấn công đầy rủi ro, không được yểm trợ. Một kênh Telegram thân Nga phẫn nộ đã kích nạn báo cáo láo hiện thời do Nga có quân số đông hơn và bom lượng, trong khi Ukraine thiếu hỏa tiễn phòng không. Tổng tham mưu trưởng Trapati vẫn chưa chặn được quốc Nga tại Donetsk.
4: Về phần người đứng đầu nhà nước Nga, bài đầu tiên trong loạt ba bài điều tra của Le Monde nói về Vladimir Putin, tổng thống cố thủ trong bong ke của một nước Nga bị cô lập, xe hơi chống đạn, đoàn xe hộ tống vũ trang hùng hậu, những văn phòng giống nhau tại các dinh cơ được biến thành nơi trú ẩn trên khắp cả nước, hệ thống phòng không dày đặc, cận vệ trang bị tận răng, binh lính mặc đồ rằn di, đó là môi trường của ông chủ điện Kremlin hiện nay.
3: Vì sợ drone Ukraine, cả một pháo đài di động hộ tống ông trong khi di chuyển trong nước hoặc những chuyến công du hiếm hoi sang các quốc gia bạn bè. Drone không phải là mối nguy duy nhất. Họ sẽ treo cổ tôi, ông thổ lộ với những người thân tín hôm 1 tháng 9, được một nguồn tin tiết lộ với The Economist. Dù nguy cơ là từ bên ngoài hay bên trong, điều chắc chắn là Putin gắn liền số phận mình với chiến tranh Ukraine. Ông ta lo sợ hệ lụy đến mạng sống nếu thất bại. 1/4 thế kỷ sau khi Putin lên ngôi, giới Siloviki, tức an ninh, đang nắm trọn quyền lực. Ở đỉnh cao là cơ quan an ninh liên bang FSB, hậu duệ của KGB. Song song đó, lực lượng cận vệ tổng thống là FSO đã 4 lần được Kremlin làm phình to ra. Từ 2022, số lượng đặc vụ tại trụ sở trung ương lên tới hơn 800 người, bao gồm những người điều khiển drone và cả những người nếm thử thức ăn cho tổng thống. Lực lượng cận vệ này đông quá mức, được cho là đã vượt quá 50.000 người. FSO đóng vai trò tích cực trong việc giám sát người dân, nhân tranh an ninh quốc gia. Còn đơn vị Rosvardia, vệ binh quốc gia, có đến 370.000 người trực tiếp chế lệnh Kremlin hiện diện khắp cả nước, theo dõi người dân, tuyển quân, Nga hóa các thành phố Ukraine chiếm đóng. Giới Siloviki thì không đồng nhất, lớp già lệ thuộc trực tiếp Putin, còn lớp trẻ lệ thuộc hệ thống. Một nhà chính trị học giấu tên dự báo, một khi thời khắc quyết định đã điểm thì mỗi người sẽ phải tự đưa ra lựa chọn, bảo vệ chế độ hay bảo vệ Putin. Hiện thời Putin chỉ muốn chấn tới, ông ta tạo ra không khí sợ hãi và nghi ngờ, khiến không thể tin người khác và nói ra quan điểm thực. FSB khuyến khích tố cáo lẫn nhau, giáo viên tố học sinh, vợ tố chồng, an ninh theo dõi xem nghệ sĩ có nói lời chống đối Kremlin sau khi ra khỏi nhà hát hay không, các nhà xuất bản bị kiểm duyệt gắt gao, bình luận cực đoan trên mạng xã hội có thể lãnh tới 15 năm tù, hiện có 3.000-4.600 tù chính trị tại Nga. Putin không còn nghe lời ai cả. Một trong các viên chức cao cấp nhận định nước Nga đã bị biến thành một nhà tù lộ thiên, đang bị giam giữ thì ai dám chỉ trích chủ ngục?
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
4: Trong khi chủ nhân điện Kremlin cố thủ giữa lớp cận vệ và nỗi sợ hãi, thì ở bên kia biên giới, những rung chấn từ cuộc chiến tại Ukraine cũng dội thẳng vào cựu lục địa. Lạc Hoa chú ý đến bài diễn văn đầy lo lắng của bà Ursula von der Leyen về những mối nguy hiểm lớn đang đe dọa châu Âu. Le Figaro nhận xét, Nga đẩy lên cao giới hạn chiến tranh đa diện với châu Âu. Liberation cho rằng, trước một thế giới thù địch, von der Leyen mơ đến việc tăng cường sức mạnh cho châu lục. Lê Dê Cô nhấn mạnh đến tuyên bố của bà, hòa bình đang lâm nguy.
3: Litva, Đan Mạch, Ba Lan, Đức, v.v. Vô số vụ khiêu khích gần đây của Nga khiến Chủ tịch Ủy ban châu Âu trong bài diễn văn thường niên trước nghị viện hôm qua phải cảnh báo. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đã trở thành địch thủ, Trung Quốc ngày càng gây sức ép kinh tế. Bà nêu ra nghịch lý, xin trích, Liên Hiệp chưa bao giờ mạnh như thế nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết. Von der Leyen kêu gọi đoàn kết chống dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Theo bà, một châu Âu hùng mạnh và độc lập trước hết phải ưu tiên cho an ninh. Bà đi xa hơn dự kiến khi đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu gồm Liên Hiệp châu Âu, Canada, Na Uy và Anh Quốc, thiết trí tiến trình an ninh khẩn cấp giống như Điều 4 Hiệp ước NATO, phát triển một hệ thống chống hỏa tiễn linh hoạt và giá cả phải chăng với Kiev mang tên Fraser với mục tiêu bảo vệ Ukraine trước mùa đông, đồng thời giảm lệ thuộc vào Patriot của Mỹ. Bất ngờ nhất là đề xuất trao cho Ukraine tư cách thành viên liên kết đầu tiên. Loan báo này với sự hiện diện của Thủ tướng Canada Mark Carney đã được toàn thể nghị viện nồng nhiệt vỗ tay. Câu hỏi còn lại là làm thế nào tài trợ cho các tham vọng này? Lizico nhận thấy Thủ tướng Canada, khách mời ngôi sao trong hội nghị đã làm bà Leyen phải thay đổi nghị trình. Nhiều khả năng mở ra ngoài hiệp định tự do mậu dịch đã ký cách đây 10 năm. Còn trên chiến trường Trung Đông, xã luận của Lô Môn nhận định Ả Rập Xê Út và kinh tế thế giới bị kẹt giữa gọng kềm.
4: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Phiến quân Houthi Yemen, eo biển Hormuz và chiến tranh Ukraine phải chăng gây một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại Trường Khoa học Chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
7: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út, được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày, vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa, hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày cho một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
6: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Jerry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab el-Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Jerry Post giải thích tiếp.
8: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
7: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi, và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu, mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn là họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
6: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab el-Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga, mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Chilonsky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
9: Mais c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
10: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
6: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Jerry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
7: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022. bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump. Nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa, thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn.
6: Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.
11: Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc tra truyền con nối trong Thượng viện Anh.
12: Tạp chí xã hội.
13: Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
14: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhá, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động do ông Keir Starmer làm thủ tướng đã thực hiện cam kết tranh cử, tức là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Từ một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc tra truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm, là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy, và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong Viện Quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
13: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
14: Kể từ khi vua William, người chinh phục từ Pháp sang Anh, lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau, nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu Âu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời, tưởng là mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2.000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, nhưng thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20 đến 50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước. Ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
13: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
14: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh, lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Sự đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới cũng như nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa Giáo, La Mã, Công Giáo, sau đó thì thành Anh Giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện, ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như hiệp sĩ, rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, ấy, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy, có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải rất là mạnh nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
13: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
14: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử, hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 coi như luật Đức chẳng hạn không công nhận. Ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, hàm tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu ấy, thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại, thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
13: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tín viên Nguyễn Giang từ London đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu do Bruxelles dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết. Hoa Kỳ thông qua loạt trừng phạt mới đối với Moscow, có thể áp thuế 100% đối với những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong những năm mà sông ngòi khô hạn nhất trong hơn 30 năm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóp ngạt kinh tế Iran, Mỹ trả giá đắt. Theo dòng thời sự, Canada muốn xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên hiệp châu Âu để có thêm lợi thế trong đàm phán với Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac tại Paris và cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Emmanuel Casero, chủ tịch của bảo tàng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai 18 tháng 9 năm 2026.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
6: Ghi ăn hương Chinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm. Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
6: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
6: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Ginseng Honey Slice,
6: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Ginseng Choco Crunch,
6: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Ginseng Sugar Free Candy,
6: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Ginseng Tea,
6: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
8: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
13: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
14: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
13: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
14: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
13: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
15: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
16: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
16: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
16: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.
17: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
18: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
19: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
20: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
21: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
22: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 17 tháng 9 2026. Và đây là chương trình Chào Bình Minh Live với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Và good morning anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương. Và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
4: Dạ, hôm nay thứ Năm rồi. Mà nếu mà đúng như cái lời mà anh Phạm Cơ có đưa tin trước đây, đó là có thể làm việc 5 ngày một tuần nữa, thì nay là ngày cuối cùng rồi, mình chuẩn bị được nghỉ rồi. 3 ngày cuối tuần sướng á. Nhưng mà rồi nghỉ nhiều cũng không biết làm gì, phải không anh? Đi uống cà phê hoài nó cũng chán chứ ha.
5: Đúng ý như vậy.
4: Tuần 2 ngày thấy cũng vừa đủ rồi, nghỉ nhiều quá nhiều khi cũng không có tốt. Tuy nhiên thì cái việc đó chắc cũng khó xảy ra ở tại Hoa Kỳ, ở tại bên như cũng châu Âu đó thì có thể. Dạ. Tại vì châu Âu họ cũng
5: còn
4: công
5: tử lắm. Mà,
4: dạ. Dạ. Công tử lắm. Hoa Kỳ thì thôi, làm việc coi như là tối mặt tối mày. Trở lại với chương trình như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị phần chi tiết thì tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan đến vấn đề của Ả Rập Saudi và cái mối băn khoăn trong vấn đề di chuyển dầu mỏ của Ả Rập Saudi. Bây giờ bên phía của Hormuz thì cũng đã bị đóng cửa, trong khi đó bên cái eo biển ở tại bên phía tây của Ả Rập Saudi thì Houthi đang hoành hành. Thành ra là cũng khó cho Ả Rập Saudi có thể vận chuyển dầu mỏ đi qua khỏi khu vực những cái eo biển này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn chưa có lên tiếng và hứa là sẽ giúp cho Ả Rập Saudi để mà tấn công Houthi. Nhưng mà Hoa Kỳ cho biết là họ sẽ theo dõi sát sao tình hình chiến sự ở tại Yemen. Chuyển sang một tin tức có liên quan tới nghị viện của Âu Châu. Họ đang muốn lật lại cái sự kiện đó là hàng loạt, hàng chục ngàn người dân Maroc đã vượt biên sang một cái đảo Ceuta của Tây Ban Nha hồi tháng 7 vừa rồi. Và bây giờ thì châu Âu muốn lật lại để điều tra một cách toàn diện cái sự kiện này. Trong khi đó thì cuộc chiến ở tại bên Ukraine, hai bên vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Nga đã tấn công vào khu vực của Ukraine khiến cho ít nhất 18 người bị thương. Trong khi đó thì Ukraine cũng đã tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu của Nga, khiến cho nhiều cái cơ sở đã bị bốc cháy. Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến đối với lại Iran. Và ngoài ra thì Hạ viện cũng đã thông qua một dự luật nhằm siết chặt vấn đề trừng phạt Nga. Trong khi đó thì Ủy ban Thượng viện đã thông qua dự luật có liên quan đến tự do về ngôn luận, nhất là báo chí. Chuyển sang một cái đề tài liên quan đến Thủ tướng của Anh đã tiếp đón Thủ tướng Canada ở tại thành phố Liverpool. Trong khi đó thì cơ quan Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, ngày hôm qua đã quyết định tăng lãi suất lên 1/4 điểm phần trăm. Và đây là cái cuộc tăng lãi suất trong vòng 3 năm qua. Trong khi đó ông Trump lên tiếng và nói rằng là ông tôn trọng quyết định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, nhưng mà ông khuyên là lãi suất nên giảm xuống chỉ còn 1% mà thôi. Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật nhằm có thể bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ là giá cả năng lượng tăng một cách đột biến. Hoa Kỳ công bố video, đó là cái nhóm đặc nhiệm đã đánh chìm tàu bị nghi là buôn ma túy ở tại Thái Bình Dương. Chuyển sang một cái bản tin có liên quan tới vấn đề của Việt Nam, thì thưa quý vị, Việt Nam có một trường đại học công lập đã được lập lên để đào tạo bằng tiếng Anh, và nhiều ngành học hiếm đã có ở đây. Trong khi đó thì học phí đã tăng lên rất là cao, khoảng 520 triệu đồng cho một khóa. Trong khi đó, bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là khởi tố vụ án đổ 1.900 tấn cặn bã bê tông gây ô nhiễm môi trường ở tại Phú Quốc. Thưa quý vị, và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan tới cái sự băn khoăn và cái sự khó khăn của Ả Rập Saudi về vấn đề vận chuyển dầu mỏ ra khỏi các khu vực eo biển đang bị phong tỏa này. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Một trong những cái chuyện mà phong tỏa dầu mỏ ở eo biển Hormuz rồi eo biển Amandeb thì những cái vụ này thì liên quan đến một cái thước đo tình hình căng thẳng nhiều hay ít, đó là dầu Brent. Dầu Brent đã lên tới 105.81 đồng. Đó là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng tình hình căng thẳng, bởi vì mấy tháng trước dầu Brent chỉ tới 97 mà thôi. Đôi lúc nó chạm đến 100 nhưng rồi xuống lại, bây giờ lên tới 105.81, nghĩa là cao. Thành ra tình hình cho thấy rằng là căng thẳng này là ghê gớm, là chỉ vì việc căng thẳng này nó xảy ra do Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi bây giờ đây đang bị quân Houthi tấn công, và họ cũng tấn công lại quân Houthi. Đôi bên đều tấn công lẫn nhau. Thành ra, và vì có tấn công lẫn nhau như vậy cho nên mọi đường di chuyển về dầu thô đều bị tắc nghẽn, và nhất là con đường dầu thô mà từ xưa đến giờ Ả Rập Saudi vẫn xài, tức là nó đi từ Vịnh Ba Tư, đi ngang qua Ả Rập Saudi và đi đổ ra Hồng Hải. Họ vẫn xài cái đường này để có đường ống dẫn dầu. Tuy nhiên đường ống này thì đã bị quân Iraq dùng drone đánh phá, làm cho hư hại một đầu và cần phải sửa chữa. Vì vậy cho nên hiện nay đường ống dẫn dầu này chưa có đi được. Tuy vậy thì họ vẫn đi bằng những đường xe tải, nhưng mà phải nói rằng xe tải thì lâu hơn rất là nhiều. Và đó là lý do khiến cho dầu Brent lên cao. Và Hoa Kỳ cũng nói rằng họ ủng hộ chính phủ Yemen. Bây giờ đây thì việc quan trọng nhất là vấn đề eo biển Hormuz vẫn không giải quyết được, thì từ xưa tới giờ con đường Houthi, con đường Hồng Hải vẫn là một con đường ngầm, và Ả Rập Saudi đã chuyển dầu qua, do đó mà giá dầu xuống thấp một chút, và giờ đây thì giá dầu lên trở lại vì cái đường đó đang bị đánh nhau kịch liệt giữa đôi bên. Chính phủ Yemen, mà Yemen có hai chính phủ, một chính phủ do Houthi đảm trách, chính phủ này nằm sát bờ biển và sát ngay cái eo Bab al-Mandeb, còn chính phủ Saudi mà do chính phủ Houthi mà chính phủ Yemen mà do Saudi yểm trợ thì nó nằm ở phía trong sát với Oman, và nó yếu hơn rất là nhiều, họ không đủ lực lượng cho bằng Houthi, và do đó thì chiến cuộc phát ra giữa đôi bên, và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đánh nhau với quân Houthi, rồi đồng thời thì Hoa Kỳ cũng can dự trong việc này. Hoa Kỳ có họp với là quân Houthi ở Yemen, ở bên phía và là Yemen ở bên phía Oman, và hai bên đã đưa đến một thỏa thuận rằng quân Houthi nói là họ sẽ không tấn công quân đội Hoa Kỳ, họ chỉ tấn công Ả Rập Saudi thôi, và chiến tranh giữa đôi bên Ả Rập Saudi và Houthi vẫn tiếp diễn, nhất là về phần bờ biển sát áo biển Al-Mandeb, rồi những cái cảng lớn nơi mà chuyển dầu cũng bị tấn công, và dĩ nhiên Ả Rập Saudi cũng tấn công lại các khu vực thành phố quan trọng ở ngay trong cái vùng Yemen mà sát với vùng eo biển nói trên.
4: Vâng, đúng như vậy. Nói chung đó thì giữa Houthi với lại lực bên phía của Ả Rập Saudi vẫn đang tiếp tục đụng độ rất là mạnh mẽ. Ngày hôm qua thì Ả Rập Saudi đã cáo buộc đó là Houthi đã dùng drone tấn công vào cái địa điểm có tên là Mecca. Đây là cái thành phố linh thiêng của người Hồi giáo. Trong khi đó, lực lượng Houthi thì lên tiếng phủ nhận cái tuyên bố của Ả Rập Saudi. Ngoài ra đó thì theo báo Los Angeles Times thì tin tức cho biết là Ả Rập Saudi đang lên tiếng và cầu cứu những quốc gia đồng minh của mình trong khu vực, và kể cả Anh, Hoa Kỳ và Pakistan, để có thể cung cấp cho họ những cái loại hỏa tiễn đánh chặn, là tại vì Houthi đã dùng rất nhiều hỏa tiễn và máy bay từ xa để mà tấn công ồ ạt vào quốc gia của họ. Thành ra hiện bây giờ cái số lượng đạn dược mà phòng thủ của Ả Rập Saudi đã bị cạn kiệt. Bên phía của Anh, Pháp vân vân vẫn chưa có lên tiếng và hứa là có viện trợ cho Ả Rập Saudi hay không. Nhưng mà riêng về Hoa Kỳ đó thì báo chí cho biết là Hoa Kỳ chắc chắn là không. Tại vì bây giờ chính bản thân của Hoa Kỳ, cái kho đạn dược phòng thủ của Hoa Kỳ nó cũng không còn nhiều cho lắm. Thành ra bây giờ nếu mà cầu cứu Hoa Kỳ thì cũng không có giúp gì được. Trong khi đó thì Hoa Kỳ gần như là đã gần như là ngó lơ khi mà Ả Rập Saudi yêu cầu Hoa Kỳ là nên tấn công Houthi để mà giúp cho họ. Thì đó là một số những cái thông tin mới nhất cập nhật liên quan đến vấn đề của Ả Rập Saudi và lực lượng Houthi đang có cái cuộc giao tranh rất là lớn, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề nghị viện của Âu Châu đang kêu gọi mở một cuộc điều tra toàn diện về cái sự kiện xảy ra vào khoảng cuối tháng 7 khi mà có hàng chục ngàn người dân Maroc đã tìm cách vượt biên sang đất của một cái hòn đảo thuộc về Tây Ban Nha. Giờ đây thì bên phía của châu Âu họ muốn điều tra cặn kẽ cái sự kiện này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
5: Vâng, đây khu vực siêu ta này là khu vực kêu là của Tây Ban Nha, tức là thuộc địa của Tây Ban Nha, nó nằm ở trên phi châu và nằm sát với lại là khu vực này nó nằm sát ngay cái vùng mà vùng của phi châu mà sát với là Maroc cũng như là Tây Sahara và Mauritania và Algeria, nó gần với là Algeria. Thì đây trong cái khu vực siêu ta này là một cái khu vực mà dĩ nhiên nó là của người thuộc quyền của Tây Ban Nha và khu vực tự trị, cho nên là căn phòng phải nói rằng lỏng lẻo và người ta biết rằng ở những khu vực tự trị này thuộc về Tây Ban Nha, tức là vào đó cũng kể như vào đất Tây Ban Nha, cho nên người châu Phi từ bên Maroc tràn sang và đi vào trong cái vùng này một cách có tổ chức. Đây là một cuộc tổ chức rất là lớn xảy ra vào hồi cuối tháng 7. Và giờ đây thì Tây Ban Nha bắt đầu điều tra về cái việc này để xem thử rằng là ai là người chịu trách nhiệm trong cái vụ này, khi mà một số lượng rất lớn người di cư bất hợp pháp đã vào siêu ta từ Maroc, và hiện nay nơi này cũng đang còn tới 13.000 dân vẫn còn ở nơi đây và chưa có được giải quyết xong. Một số đã được yêu cầu trở về quê cũ và một số họ không chịu đi. Thành ra tình hình nó vẫn còn rất là gay cấn, và đây là một trong những cái chuyện diễn ra về vấn đề di dân ở tại bên phía châu Âu. Cái vùng siêu ta này nó cách Tây Ban Nha ở một cái eo biển gọi là eo biển Gibraltar. Gibraltar cũng là một cái vùng đất mà cũng thuộc, nó nằm vùng đất Gibraltar, nó là nằm bên phía thuộc địa bên phía đất của Tây Ban Nha, còn cái vùng siêu ta này thì nằm bên kia đường, bên kia cái eo Gibraltar, cho nên phải nói rằng họ đến siêu ta thôi nhưng mà không thể nào đi qua được bên phía Tây Ban Nha vì một cái eo biển rất là lớn, chỉ có Gibraltar là cái vùng đó là ở ngay bên phía đất của thông qua Tây Ban Nha bởi một cái cửa bằng cửa biên giới nhỏ mà đất liền. Thành ra đây hai chuyện này nó khác nhau nhiều.
4: Thưa quý vị, hiện tại bây giờ cái số lượng người dân hàng chục ngàn người vẫn tiếp tục ở tại cái khu vực của thuộc địa của Tây Ban Nha.
5: Tây Ban Nha vì một cái eo biển rất là lớn, chỉ có Gibraltar là cái vùng đó là ở ngay bên phía đất của thông qua Tây Ban Nha bởi một cái cửa bằng cửa biên giới nhỏ mà đất liền. Thành ra đây hai chuyện này nó khác nhau nhiều.
4: Thưa quý vị, hiện tại bây giờ cái số lượng người dân hàng chục ngàn người vẫn tiếp tục ở tại cái khu vực của thuộc địa của Tây Ban Nha.

0: từ đâu đã kích động cho cái làn sóng người di cư. Họ ồ ạt, họ bất chấp mạng sống của mình, họ bơi qua cái khu vực biển để mà tới cái đảo của Bắc Phi mà thuộc về Tây Ban Nha đó, và bất chấp mạng sống của mình rồi băng qua những cái biên giới, thưa quý vị, để mà đi sang bên đất của Sư Ta. Thành ra đó là lý do mà châu Âu họ muốn điều tra cái vụ đó. Tại sao họ điều tra là tại vì gần đây đó thì Tây Ban Nha đang kêu gọi châu Âu là phải nên chia sẻ cái số lượng người Maroc hiện bây giờ đang còn tồn tại ở tại Ceuta. Tại vì họ không thể có thể cung mang hết tất cả hàng chục ngàn người này được, cho nên là họ kêu gọi châu Âu phải chia sẻ ra. Thì đó là cái lý do tại sao mà Âu Châu muốn điều tra cái vụ này trước khi họ có thể giúp cho Tây Ban Nha có thể chia sẻ cái số lượng người di cư từ Maroc sang Ceuta hồi cuối tháng 7 vừa qua, thưa quý vị. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề giữa Nga với Ukraine thì không biết là có cái gì đặc biệt hay không. Hai bên vẫn tiếp tục tấn công qua lại lẫn nhau, phải không anh Bằng Cơ?
1: Dạ vâng, hai bên vẫn tấn công qua lại, mặc dù khác với lời kêu gọi của ông Trump. Ông Trump nói rằng là người Ukraine không nên tấn công vào các cái cơ sở lọc dầu của người Nga, là chỉ vì những cơ sở đó, phần lớn có nhiều cơ sở nó lọc dầu diesel. Thành ra dầu diesel thì bây giờ đây đang hiếm, là chỉ vì gần đây người Ukraine đã đánh trúng nhiều cái chỗ lọc dầu như vậy, cho nên dầu đó nó không, người Nga không có làm ra được để mà bán, và chính vì đó dầu, giá dầu của diesel đang lên cao. Và ông Tâm nói rằng là quân Ukraine không nên làm như vậy, nhưng mà người Ukraine say yes. Nhưng mà rồi hôm nay là có tin là quân Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu. Bây giờ họ khôn ngoan hơn đối với Hoa Kỳ, có thể rằng họ có nhiều cách để mà nói chuyện với Hoa Kỳ ở trong mấy cái vụ này, cho nên một mặt họ nói rằng họ đồng ý với ông Trump, nhưng mà một mặt họ vẫn tấn công như thường. Thành ra cái chuyện này giữa đôi bên qua lại vẫn đánh nhau thường, và người Nga mỗi ngày mỗi lớn hơn. Và bây giờ đây, tuần trước họ đã đánh tới biên giới của Ba Lan với lại Ukraine rất là xa, và những cái vụ như vậy mà họ nhằm vào tấn công những cái phái đoàn của châu Âu cũng như những cái phái đoàn khác, làm cho bên phía những cái người mà muốn ủng hộ Ukraine mà đi qua thăm, họ cũng e ngại về cái chuyện này.
0: Cái lý do mà Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào những cơ sở lọc dầu của Nga đó, chẳng hạn như sáng sớm ngày hôm nay có tin cho biết là một cái nhà máy lọc dầu có tên là Yaroslav của Nga cũng đã bị trúng cái máy bay được từ xa của Ukraine bốc cháy dữ dội. Lý do là tại vì Ukraine yêu cầu Nga là phải làm theo, tức là Ukraine sẵn sàng không có tấn công vào những cơ sở lọc dầu của Nga, nhưng mà ngược lại thì Nga cũng phải làm như vậy. Nhưng Nga không có đồng ý, không có trả lời, và họ vẫn tiếp tục tấn công. Thành ra Ukraine họ đâu có dạy gì mà họ ngưng tấn công trong khi Nga vẫn tiếp tục. Thì đó là lý do tại sao mà Ukraine hứa với Hoa Kỳ rồi nhưng mà không làm được, tại vì Nga không có làm theo. Thưa quý vị, trong khi đó thì ngày hôm qua là cái ngày phải nói là ông Trump cũng đón nhận một số những cái thông tin không được vui lắm. Hạ viện của Hoa Kỳ một lần nữa đã bỏ phiếu và thông qua cái vấn đề kêu gọi Tổng thống Trump phải chấm dứt cuộc chiến ở tại Iran càng sớm càng tốt. Trong khi đó thì cũng có một vài cái điều khác nữa, thí dụ như là cái Kennedy Center cũng đã có một vài cái biến động liên quan tới Tổng thống Trump. Và đồng thời đó thì Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ ngày hôm qua thì cũng thay vì hạ cái lãi suất theo ý của ông Trump, nhưng mà đằng này không giữ nguyên mà lại còn tăng nữa. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm một vài chi tiết. Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, cái điều mà quan trọng nhất là Cục Dự trữ Liên bang, Tổng thống Trump cứ nghĩ rằng là Tổng thống thì có quyền nói chuyện gì đúng và sai, nhất là những vấn đề kinh tế. Dĩ nhiên Tổng thống Trump không có đủ kinh nghiệm và không có đủ chi tiết tại sao cần phải tăng lãi suất. Còn Tổng thống Trump thì chỉ biết rằng là khi nào giá lãi suất hạ thì dân chúng vui, và khi nào ông cũng đòi phải giảm lãi suất. Mà việc giảm lãi suất này không phải là chỉ có mình ông chủ tịch của ngân hàng dự trữ trung ương thôi, mà có tới cả 7-8 người cũng có biểu quyết, và họ lấy cái biểu quyết cuối cùng. Cho nên cái người chủ tịch, mặc dù ông Trump đã cách chức ông chủ tịch cũ để mà đưa ông chủ tịch mới lên, thì ông chủ tịch mới này ông cũng làm sao mà có thể đối xử được với tất cả những người khác khi mà họ đa số đều nhìn thấy một vấn đề là lãi suất Hoa Kỳ cần phải được tăng ít nhất là 0.25%, và do đó họ tăng. Thì ông Trump dĩ nhiên là lên mạng xã hội và cực liền và nói liền là ông không muốn như vậy, ông nghĩ rằng là phải giảm

0: Nhưng mà ông tổng thống thì dĩ nhiên ông có nhiều việc phải làm, ông không thể biết nhiều hết từng chi tiết mọi việc, ví dụ như vấn đề tiền bạc hay là vấn đề khác vân vân. Thành ra tổng thống Trump đôi lúc phải nói rằng ông quá trời, ông làm quá sức, và những vấn đề đó thực tế là không có đúng theo cái nguyên tắc để làm việc.
1: À, đúng như vậy thưa quý vị, tại vì ông Kevin Walsh là cái người mà do chính ông Trump đưa lên để làm chủ tịch của Cục Diện Liên bang, và ông này đó thì có lẽ là vì cái lời hứa của mình khi mà tuyên thệ nhậm chức đó, ông nói rằng là ông quan tâm tới vấn đề người dân chứ còn ông không quan tâm điều gì khác, tức là ông sẽ dựa vào những cái thông số
0: Kỹ
1: rõ ràng, kỹ
0: thuật.
1: thuật để mà tăng hay là giảm hay là giữ nguyên, chứ không vì bất cứ một cái sự tác động của ai cả. Ở thành ra là tạm thời trong ba cuộc họp vừa qua mà có ông Kevin Walsh làm chủ tịch đó, thì đã hai lần ông Kevin Walsh đã giữ nguyên, tức là không có hạ theo ý của ông Trump, và lần này thì không những là không giữ nguyên mà còn tăng nữa. Thành ra là chắc chắn ông này sẽ bị ông Trump nói này nói kia,
0: Nói
1: nhưng mà
0: rồi. Ông không nói rồi.
1: nhưng mà thôi thì đó là chuyện của ông Trump hay nói như vậy thôi. Ông Trump nói rằng là cái lãi suất nên hạ xuống chỉ còn 1% thôi, thành ra vẫn chưa có thấy một cái lý do gì để có thể làm theo ý của ông Trump cả, tức là nên hạ xuống chỉ còn 1%. Ngoài ra thì bản tin kế tiếp cũng cho biết đó là thưa quý vị, Hạ viện của Hoa Kỳ cũng đã thông qua một cái dự luật nhằm để có thể siết chặt cái vấn đề trừng phạt lên nước Nga. Xin mời Phạm Cơ.
0: Dạ vâng. Thì đây cũng chỉ là một trong những vấn đề mà họ làm thường lệ thôi, và cái cuộc mà biểu quyết về vấn đề người Nga và những cái gì mà cấm vận kinh tế thì họ đã bàn hơn một năm nay rồi, và chiến tranh của Nga và Ukraine đã tiến qua tới năm thứ tư hay là năm thứ năm luôn nữa mà vẫn còn không thể gì. Thành ra cái dự luật mà cấm vận kinh tế người Nga sau hơn một năm bàn cãi thì bây giờ đây được thông qua. Nhưng mà thông qua như vậy thì dĩ nhiên là có nhiều vấn đề, những cái gì mà liên quan tới kinh tế người Nga nhập vào hay là xuất hay là buôn bán qua Nga thì tăng hay giảm gì đó, dĩ nhiên đó là những cái chi tiết của trong cái luật cấm vận kinh tế của chính phủ Hoa Kỳ. Thì phải nói rằng là đạo luật này giờ đây mới được thông qua, dĩ nhiên là còn phải đưa lên thượng viện và nhiều việc nữa thì lúc bây giờ mới xong.
1: Trở lại với cái vấn đề mà Hạ viện thông qua cái yêu cầu đòi ông Trump phải kết thúc cuộc chiến tại Iran đó, là đây là cái cuộc bỏ phiếu lần thứ ba rồi, và có lẽ gì chắc không làm gì được đâu, tại vì ông Trump ông không bao giờ ông nghe theo. Theo như Hạ viện bỏ phiếu đó là 204 phiếu thuận trên 200 phiếu chống, và yêu cầu ông Trump là phải kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt, khi mà không có sự chấp thuận của Quốc hội của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cũng nói thêm một chút xíu về cái vấn đề mà Hạ viện Hoa Kỳ thì ngày hôm qua trình cho biết rằng là thay vì ngày hôm nay đó, các vị dân biểu của Hạ viện mới được phép quay về cái đơn vị gốc của mình, tức là cái tiểu bang của mình, để mà vận động cho chuẩn bị tranh cử vào tháng 11 tới đó, cũng như là nghỉ cái mùa thu luôn. Thì ông Mike Johnson đã cho phép các cái vị dân biểu có thể nghỉ sớm hơn một thời gian ngắn, tức là thay vì là trưa hôm nay mới được về thì tối hôm qua họ đã được cho phép về rồi. Và cái mục đích mà ông Mike Johnson làm như vậy đó là ông muốn rằng là bên phía của đảng Dân Chủ không có cơ hội để có thể lấy những cái lá phiếu, những cái chữ ký của các vị dân biểu để có thể đem cái vấn đề mà luận tội ông Pilasek, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ ra để mà có thể trút với ông. Thì đó là cái việc mà họ đang tránh né sự việc mà có nhiều người đang muốn là ông Pilasek phải từ chức bởi vì có những hành động mà không phù hợp với cái vai trò là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: em muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen,

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn vì rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề tự do ngôn luận và nhất là cho dành cho ngành báo chí. Thì mới đây tin cho biết đó là Ủy ban Thượng viện của Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật có liên quan đến tự do ngôn luận, tức là không có tạo ra một cái áp lực quá mạnh để mà cấm người này, cấm người kia vi phạm vào cái tu chính án của Hiến pháp của Hoa Kỳ về vấn đề tự do ngôn luận. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết về bản tin này. Xin mời em.
6: Vâng, ở đây là có hai vụ tiêu biểu thôi. Vụ thứ nhất là ông Kimmel ở đài ABC và cô Kristen Walker của NBC. Mấy người này làm cái talk show buổi tối. Họ hay đem ông Trump ra họ chế rượu. Thành ra Hoa Kỳ có vẻ như chính phủ Hoa Kỳ không thích cái chuyện đó. Thành ra cũng có kêu gọi hoặc là yêu cầu họ làm áp lực đối với họ, thì họ kiện lên tới Thượng viện Hoa Kỳ. Thì Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đưa ra một cái luật mới là kêu là cấm viên chức chính phủ gây áp lực lên mạng truyền thông về vấn đề làm như vậy là vi phạm quyền tự do ngôn luận.
5: Thực sự thì cái cuộc bỏ phiếu này của các loại Ủy ban Thương mại Thượng viện thôi.
6: Yeah.
5: Thì khi mà họ thông qua với 18 phiếu thuận, 10 phiếu chống đó, thì giờ đây cái dự luật này sẽ được đưa lên Thượng viện để mà có thể bàn thảo để bỏ phiếu, và sau đó thì sẽ đưa xuống Hạ viện. Tuy nhiên thì vấn đề khi nào lên Thượng viện và có được thông qua hay không, và rồi xuống tới Hạ viện thì không biết là có được qua hay không, thì đó là cái vấn đề
6: còn
5: khác.
6: Nếu qua Tổng thống biểu quyết nữa.
5: Tuy nhiên thì đây cũng là một cái thái độ, thái độ cho thấy rằng là cái vấn đề mà Tòa Bạch Cung can thiệp quá sâu vào quyền tự do ngôn luận của các phóng viên trong thời gian gần đây đó, thì đã khiến cho cái nguồn dư luận họ cảm thấy rất là bất bình. Chẳng qua là vì những người này họ hay gọi là đá đểu đá đểu những nhân vật ở trong Tòa Bạch Cung, đặc biệt ông Trump. Tại vì ông Trump thì cái việc biết rồi, đố ai mà không đố cái đài truyền thông nào mà không nói về ông Trump mỗi một ngày. Thành ra những cái người này họ cứ lấy cái đề tài ông Trump ra họ nói chuyện, mà khi mà nói về vấn đề mỉa mai đó thì nó gây cái tiếng cười nhiều hơn. Thành ra đó lý do tại sao mà ông Trump cũng có ưa, nhất là những chương trình ghi là talk show buổi tối đó. Thực đặc biệt là ông Kimmel đó, là cái người mà quý vị còn nhớ là ông đã bị ông Trump yêu cầu luôn cả Ủy ban Truyền thông Liên bang của Hoa Kỳ tại FCC đó, là phải cấm cửa các cái đài mà phát chương trình của ông Kimmel. Đó, thành ra là ông này bị coi như là ngưng không có được chiếu chương trình của ông trong một thời gian. Đó, kể cả cái ông mà chủ tịch của cái bộ này lên tiếng luôn, ông Brendan Carr, và còn nhớ cái đó. Thành ra là đây là cái việc mà nếu như thực sự nó thông qua đó, thì thưa quý vị, các cái nhân vật như là Jimmy Kimmel hoặc là đài ABC hoặc là cái đài mà anh làm việc Disney đó, có thể kiện Tổng thống Trump và Tòa Bạch Cung, vì kể cả cái ông Brendan Carr là chủ tịch của cái Ủy ban Truyền thông Liên bang của Hoa Kỳ về vấn đề đã ra lệnh để mà cấm sóng đối với là ông Kimmy. Jimmy Kimmel là trước đây, anh Phạm Cơ.
6: Nhất là mấy cái tiếng cười mà khi mẹ ông này ông Diệu mà người cười là những tiếng cười đó là người ta thu sẵn rồi. Rồi người ta bỏ vào cho nó có vẻ rộn ràng. Nhưng mà họ làm như vậy thì phải nói rằng đôi lúc họ cười quá làm cho ông Tâm cũng bích lòng thiệt. Mặc dù đó ông biết rằng cái tiếng cười đó là người ta chịu, người ta bỏ vào nghe, nhưng thực sự là không có ai cười tới cái độ như vậy. Nhưng mà thực tế là ông Trump cũng đã từng làm truyền thông, ông biết sao không biết, nhưng mà ông lên tiếng thì vẫn lên tiếng.
5: Vâng, thì chắc có lẽ là phải chờ rất lâu để biết được kết quả của nó, là liệu cái Ủy ban Thương mại Thượng viện này có thực hiện được cái ý định của họ hay không, tức là ra một cái luật nhằm để có thể ngăn cản chính quyền của Hoa Kỳ có thể có những cái áp lực mạnh nhằm để ngăn cản những cái tiếng nói, những cái tự do ngôn luận. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới thủ tướng của nước Anh và thủ tướng của Canada đã gặp nhau ở tại một cái thành phố của nước Anh và đôi bên đã bàn rất nhiều chuyện về vấn đề liên kết với nhau ở trong tương lai. Anh Phạm Cơ.
6: Vâng, nước Anh và thủ tướng của Canada có một cái truyền thống là quen biết lâu ngày. Ông thủ tướng Canada hiện nay trước kia đã từng làm thống đốc của ngân hàng nước Anh. Thành ra ông hai người này là phải nói rằng là họ biết nhau rất là nhiều. Và vì vậy cho nên họ gặp nhau, họ bàn về những cái chuyện hiện nay. Bởi vì họ Canada đã gặp Liên Âu và đã nói chuyện với Liên Âu để hợp tác với Liên Âu về kinh tế. Thì bây giờ họ cũng nói chuyện với người Anh để hợp tác với người Anh về kinh tế. Thế thì trong khi họp xong thì cũng là nhân dịp là nước Anh cũng có bóng tròn, cho nên họ đưa hai bên đều dự một trận bóng tròn ở tại Liverpool ngày 16 tháng 9. Và đồng thời thì Tổng thống Trump cũng đang đe dọa châu Âu về vấn đề giảm đứng về phía Canada và đòi cho được là nói rằng là để Canada trở thành ra một cái hội viên và associate thôi của Liên Âu. Và ông đòi rằng cái chuyện đó là chuyện không nên làm. Thế thì Tổng thống Trump nói thôi, nhưng mà người châu Âu thì bây giờ họ quen thuộc với là những lời đe dọa của Tổng thống Trump rồi. Thành ra họ phải kể rằng là họ tiếp khách và họ nói chuyện đàng hoàng, họ cũng không bàn cãi gì, vẫn họ cũng không nhắc đến chuyện là ông Trump cấm hay không cấm này nọ cái khác, vậy không nói gì hết.
5: Tức là ông Trump đã có phản ứng rồi, phải không? Sau khi mà châu Âu bà Von der Leyen đã chính thức tuyên bố là họ đang tìm cách để có thể đưa Canada trở thành gọi là thành viên liên kết của Liên Âu. Dĩ nhiên là ông Trump không có vừa lòng, tại vì cả hai cái thành phần này đều ông Trump cũng không có ưa gì, nhất là ông Carney. Thành ra là hai bên, ông Carney và ông Burr, ông thủ tướng của nước Anh đã gặp nhau và họ bàn sâu về vấn đề hợp tác trong cái vấn đề về quân sự nhiều, thưa quý vị. Theo tin cho biết thì thủ tướng Canada, ông Mark Carney cho biết nước này đã chính thức xin nộp đơn để xin để có thể trở thành và sáp nhập vào một cái lực lượng gọi là lực lượng viễn chinh chung, viết tắt là JEF. Đây là một cơ chế hợp tác quân sự do Anh dẫn đầu trong nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc vào nước Mỹ. Và ngoài ra thì hai bên cũng sẽ hợp tác trong những cái công nghiệp về vấn đề quốc phòng, trong đó có những chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, viết tắt là GCAP. Dự án này phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới mà Canada tham gia với tư cách là quan sát viên từ tháng 7 của năm 2026. Như vậy thì ngoài vấn đề kinh tế thì vấn đề quân sự mà nước Anh và Canada đang bắt tay với nhau, đó mới là cái chủ đề lớn của hai quốc gia, thưa quý vị.
6: Và vấn đề nữa mà người ta không nói ở đây, tức là vấn đề Canada họ hứa với châu Âu là hai bên sẽ đi chung một cái chương trình là thám hiểm Bắc Cực để tìm ra tài nguyên, một con đường buôn bán mới đi ngang qua Bắc Cực. Đó là những vấn đề mới mà Hoa Kỳ không có thể làm được nếu mà không có các quốc gia này.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì lại một cái thông tin nữa liên quan tới Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng đã thông qua một cái dự luật nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ cái giá năng lượng có thể tăng một cách đột biến trong tương lai. Anh Phạm Cơ.
6: Vâng, giá năng lượng tăng đột biến là chỉ vì AI. Ai cũng biết rằng AI là trí thông minh nhân tạo, mà trí thông minh nhân tạo nó có được là nhờ các cái nguồn gốc của cái trí thông minh này. Tức là những cái chi tiết về các mọi vấn đề đều chứa trong computer. Và khi trí thông minh nhân tạo hoạt động, ví dụ như nói về tóm tắt những gì ngày hôm nay xảy ra về tin tức, thì nó đi vào computer, nó đục tất cả những cái bản tin hết suốt ngày hôm nay, nó đọc lại, xong rồi nó đưa ra cái bản tóm tắt. Thế thì làm như vậy thì rất là tốn điện. Và mỗi lần tốn điện như vậy thì họ sạc cái người tiêu dùng. Tức là họ nói rằng là quý vị có thể làm, nhưng mà quý vị phải trả tiền. Thì họ mới cho làm cái chuyện đó. Thì dĩ nhiên chuyện này thì bây giờ Hạ viện Hoa Kỳ ra một cái luật nói rằng là không có được tính tiền ở trên người tiêu thụ, mà chỉ được tính tiền ở trong cái phía mà phía của họ làm sao thì chúng tôi cũng biết, nhưng mà không được tính tiền người tiêu thụ. Đó là người tiêu thụ có quyền được hưởng cái quyền xài AI mà khỏi phải trả lệ phí, thì đây là một chuyện phải nói rằng rất khó, bởi vì nếu như họ sai AI mà quá mức ở một cái mức nào đó thì phải tốn tiền rất là nhiều. Đời nào mà mấy công ty AI họ chịu, nếu họ không chịu thì họ kiếm đủ cỡ để làm cho mọi vấn đề này không có thi hành được chẳng hạn, hoặc là họ làm không đủ khả năng, thì phải nói là khi mà không đưa tiền thì họ làm thiếu sót thì cũng gây ra tai hại nhiều chứ không phải không. Thành ra cái đạo luật này thì do chính phủ muốn làm cho hài lòng những người dân thì nói như vậy thôi. Nhưng mà thực tế khi làm thì phải nói rằng đụng chạm rất nhiều và người ta có nhiều cái biện pháp để lách luật, vân vân.
5: À, thưa quý vị, bây giờ thì Hạ viện đã thông qua rồi. À, thành ra là vẫn chưa có thành đạo luật, nó chỉ còn gọi là dự luật mà thôi. À, tuy nhiên thì không biết có được thành hay là không. Tuy nhiên nếu được thông qua hết thì nó là một cái biện pháp, nó có hai mặt. Mặt thứ nhất đó là bảo vệ người tiêu dùng. Tức là cho dù có sử dụng điện để mà sản xuất bất cứ cái gì mà nó hao tốn mà đổ lên đầu của người sử dụng đó thì nó ngăn lại. Tức là nó có cái mức độ tăng nào đó thôi, chứ không phải là tăng bao nhiêu thì cái giá điện, cái bill giá điện của người dân sẽ tăng theo bấy nhiêu. Thì nó có cái giới hạn của nó. Tức là Hạ viện họ muốn, chính phủ nói chung là Quốc hội Hoa Kỳ họ muốn như vậy, họ bảo vệ người tiêu dùng. Thì họ không có cho tăng một cách đột biến tùy theo những cái hãng điện. Cái điều đó không có, đó là theo cái dự luật là như vậy. À, một mặt thứ hai đó là nếu thực sự áp dụng cái biện pháp này đó thì các cái công ty sản xuất về năng lượng đó họ sẽ giảm đầu tư vào Hoa Kỳ. Tại vì bây giờ họ đầu tư vô nhưng mà trong tương lai thí dụ như là cái vốn của họ tăng mà họ không được quyền tăng thì như vậy họ lỗ. Thành ra họ không có lời nhiều chứ không phải là lỗ, không có lời nhiều. Cho nên rằng là họ có thể là họ dè dặt khi mà nếu như cái luật này được áp dụng ra, tại vì cái nguồn lợi của họ bị Quốc hội coi như là kiểm soát, không có được tăng. Nói cho dù giá điện có tăng nhiều đi chăng nữa thì họ cũng tăng ở cái mức độ nào cho phép thôi, chứ không phải là muốn tăng bao nhiêu thì tăng. Thì đó là nội dung của cái dự luật đang được biểu quyết và Hạ viện đã thông qua vào ngày hôm qua, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tin cho biết là một cái đoạn video clip đã được tung ra và cho thấy rằng lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ đã cho tấn công những cái tàu mà họ nghĩ rằng là chở ma túy ở khu vực Thái Bình Dương.
6: Vâng, đây là lần đầu tiên và họ cho chiếu một đoạn video, trong đó nó có nói là quân binh sĩ Hoa Kỳ đổ bộ lên chiếc tàu đó, tức là tấn công chiếc tàu mà họ nghi chở ma túy đó. Họ tấn công lên rồi họ bắt giữ những người ở trong đó, tịch thu, rồi sau đó đánh chìm chiếc tàu nói trên. Thế thì đây là lần đầu tiên. Mấy lần trước thì họ chỉ công bố những đoạn video rằng chiếc tàu đó bị tấn công và thả bom bốc cháy thôi. Nhưng mà sau khi người ta phản đối và cho rằng được chuyện như vậy, không có biết cái tàu đó như thế nào có thực cái không, mà làm những chuyện như vậy thì dù rằng mình có những cái bằng cớ khác nhưng mà làm như vậy là dã man, thì bây giờ đây họ chịu một cái ít dã man hơn, tức là họ có tấn công, họ bắt giữ rồi tịch thu, rồi họ khi đó họ mới đốt tàu. Thì đó là cái chuyện mới nhất.
5: Thậm chí cái sự việc này đó cũng đã bị một số thành viên của Đảng Dân Chủ đang muốn đem ra để có thể luận tội ông Pinasek, là vì ông đã ra lệnh cho giết người một cách vô tội vạ như thế. Giống như anh Phạm Cơ nói đó, người nào có tội đi chăng nữa đó thì cũng phải bắt họ, rồi đem ra tòa xử rồi mới có cái biện pháp để chế tài. Còn đằng này đã không biết người này có thật sự là những người buôn ma túy hay không. Hãy thấy bóng dáng tàu là Hoa Kỳ cho bắn nổ tung ra, thì đó là cái điều mà người ta cho rằng là ông Pinasek đang dính vào cái vụ này, và có thể là họ sẽ lấy đủ những cái chữ ký và đem sự việc này ra sàn Thượng viện và Hạ viện để mà có thể bỏ phiếu. Và nếu được đó, nếu mà được hoàn tất thì họ sẽ tìm cách để mà có thể luận tội và truất phế cái vai trò gọi là bộ trưởng bộ chiến tranh của ông Pinasek. Thưa quý vị, tiếp theo bản tin liên quan tới vấn đề của Việt Nam đó, thì bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề Việt Nam có một cái trường đại học công lập đào tạo bằng tiếng Anh. Nhiều ngành học hiếm có ở đây, tuy nhiên cái học phí đó thì đã tăng lên tới coi như rất là cao, 520 triệu đồng cho một khóa. Mời anh Phạm Ca.
6: Dạ vâng, phải nói chung rằng là ở Việt Nam những cái vấn đề mà giáo dục thì nó có hai loại giáo dục, đại học với giáo dục trung học. Trung học thì phần lớn là nó được chính quyền kiểm soát. Tuy vậy thì có những cái trường mà chính quyền kiểm soát không được, tức là những cái trường tư, những cái trường mà họ dạy bằng tiếng Anh. Thì chính quyền không thể kiểm soát được mấy trường này, cho nên mấy trường này nó dạy dỗ đàng hoàng. Và vì họ là tư thục, họ kiểm soát được chương trình giáo dục của họ, mà chính quyền họ có thể báo với chính quyền họ làm đúng ý như chính quyền nói, nhưng mà sau đó họ dạy thêm hay họ dạy cái gì đó thì dĩ nhiên là những cái chuyện đó họ chính quyền cũng không biết, và những cái cơ sở đó nó rất là nổi tiếng cho nên nó đông người đi vào học và trả tiền để đi học. Thế thì giờ đây những cái cơ sở như vậy đó càng ngày nó càng phát triển đi nữa và làm cho người ta tôn trọng hơn những cái gì mà sản xuất gọi là dạy dỗ bằng tiếng Anh, tức là những cái trường đó họ có những cái phương pháp đào tạo bài bản và họ làm cho ít nhất học trò cũng biết tiếng Anh nhiều nữa. Đó là một trong những chương trình cho nên họ rất là đắt hàng, và đó là những điều mà chính phủ hiện nay chính phủ biết, nhưng mà thực sự ra thì họ không làm gì, là vì có mấy ông lớn không đi học với trường đó không. Thành ra tình hình thì cho thấy rằng đây chỉ họ khen mấy cái trường. Hiện nay ở Việt Nam nó có một cái trường mà phải nói rằng hoàn toàn dạy tiếng Anh như vậy, nhưng mà do chính phủ kiểm soát là cái chuyện hiếm nhất.
7: Tức là chính phủ biết cái vụ này chứ?
6: Dạ biết chứ, nhưng mà họ...
7: Tức là cái chủ trương của họ mà,
6: dạ,
7: trường công lập.
6: Họ cho phép làm mà, dạ.
7: Dạ, trường công, dạ. Tức là của trường của nhà nước.
6: Nhưng mà hồi xưa tại giờ dạ, là mấy cái trường nào thường là trường tư hết, dạ.
7: Nhưng mà bây giờ là trường công có cái chính dạ, sách đó, có chương trình
6: một
7: đó.
6: Một cái trường công dạ, có trường.
7: Thực ra thì dạ, nếu mà học tiếng Anh á, thì phải nói bằng tiếng Anh thì mới mau biết. Chứ còn bây giờ mà học tiếng Anh mà nói bằng tiếng Việt không đó, rồi vô chỉ học những cái chương trình tiếng Anh thì nói tiếng Anh không đó, thì học tiếng Anh nó sẽ nhanh biết nói hơn tiếng Anh hơn. Giống như bây giờ anh qua Mỹ đó,
6: dạ,
7: thường anh học tiếng Anh nó lẹ hơn ở Việt dạ, Nam là như rồi, vậy. Tuy nhiên thì theo quan chuyên được biết, cho dù cái trường nào đi chăng nữa thì vẫn phải tuân thủ theo cái luật của Việt Nam, tức là họ vẫn có thể cho cái vị dạy chương trình của ngoại quốc, của Mỹ, của Pháp, của Anh gì đó thì cũng biết, nhưng mà chính phủ sẽ buộc cái trường đó phải dạy một vài chương trình của Việt Nam đưa ra, cho dù tư hay công, chẳng hạn như là lịch sử, chẳng hạn như là tiếng Việt, thì phải có, cho dù là tất cả chương trình khác đều là tiếng Anh, nhưng mà phải có chương trình dạy tiếng Việt và lịch sử Việt Nam ở trong đó. Chứ không có phải là chỉ toàn một cái chương trình của Mỹ không, chỉ toàn chương trình của Anh không thì không có.
6: Nhưng mà thường dạ, thường anh biết không, mấy cái chương trình như vậy đó nó rất là hay, là vì sao? Tôi có mấy người quen ở bên Việt Nam đó, con cái họ học mấy cái trường này tốn tiền ghê lắm, nhưng mà họ nói rằng là thành tích là thứ nhất là họ học giỏi, thứ hai là những cái người mà học trong các trường đó đó, học sinh đó, họ thành công, họ đi làm rồi và họ giúp đỡ các đồ đệ của họ, tức là đàn em, họ chỉ cho đàn em cách để mà học và cách đi làm việc, nộp đơn ở đâu, xin như thế nào, và họ chỉ rất là gọn gàng, và đó là giúp đỡ cho trẻ em rất là nhiều. Thành ra phải nói rằng mấy trường đó nhờ có nó mà một cái số học trò học giỏi không bị lãng quên và không bị bơi trong một cái biển mà quá nhiều
7: người.
6: Nhưng
7: mà nói thì nói, với quan chương vẫn đoán rằng là nếu trong trường hợp cái người đó học quá giỏi thì không nói, tức là những cái công ty lớn họ tìm cách họ bắt ngay.
6: Dạ, họ bắt ngay.
7: Còn những người mà học bình thường thôi đó, cho dù tốt nghiệp ra thì cũng phải cần có quen biết hoặc là gì đó mới được cân nhắc vào những cái công ty lớn làm việc, chứ không phải là tốt nghiệp trường Mỹ rồi ra là có việc làm ngay.
6: Thưa anh, anh nói về cho tôi thấy rằng mấy người bạn tôi họ bảo rằng là con cái của họ là được bạn bè chỉ điểm, tức là làm sao nộp đơn chỗ nào, trường nào, nơi nào là dễ nhất và cần phải làm sao để mà nói khi đi phỏng vấn vân vân. Phải nói rằng họ làm rất là hay.
7: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới khởi tố vụ đổ 1.900 tấn cặn bã bê tông xuống một cái làm ô nhiễm môi trường ở tại Phú Quốc. Và bây giờ đây thì thưa quý vị đang khởi tố vụ này.
6: Dạ, thì dĩ nhiên là chuyện đây, chuyện khởi tố là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà khởi tố xong thì bây giờ phải làm sao cho cái môi trường nó sạch thì không thấy ai nói tới. Nhưng mà phải nói, nếu mà nói về chuyện môi trường ở biển thì phải nói đến cái chuyện mà nước Nhật và khi họ đổ những cái gì chất phóng xạ ở Fukushima, tức là cái hòn đảo mà nơi đó có cái nhà máy điện nguyên tử bị nhiễm đó, họ rửa xong cái nhà máy điện đó và nước họ chứa lên và họ tìm cách để cải tạo lại cái vùng biển nói trên là rất là ghê gớm. Mà chính phủ ta thì chỉ có xử tội những cái người làm ô nhiễm môi trường mà họ không nói chuyện rằng là cặn bã môi trường đó sẽ được xử lý như thế nào. Thì bạn tin này ông nói đến
7: 1.900 tấn
6: yeah,
7: chất thải đổ đại xuống y biển ở Phú Quốc, thành ra là cái môi trường nó bị hư hại đến cỡ nào, anh thấy không? Mặc dù nó không nguy hiểm bằng cái phóng xạ thật,
6: yeah,
7: nó bị dơ thôi, nhưng mà dù sao đi chăng nữa cái môi trường nước rồi cá mắm ở đó nó cũng bị ảnh hưởng theo, thành ra phải có cái biện pháp chế tài cũng như là làm sao để có thể thanh lọc khu vực đó, chứ nếu không thì cứ phạt người này nhưng mà bên kia vẫn để cho người ta đổ xuống thì cũng nguy hiểm.
6: Không,
7: cho
6: giờ thì họ chặn rồi, họ chặn rồi, nhưng mà họ không có biện pháp đâu để làm cho môi trường nó sạch đi, họ không đòi.
7: Vâng, thưa quý vị, và bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ, Bộ Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin chào tạm biệt, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue.
6: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
11: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ năm. Happy Thursday. Tại mình trong thứ sáu. Trường trong thứ sáu. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và hôm nay chúng tôi có anh Quang Trương, Tuyết Nhi và Tường Minh. Chào anh Trương, chào Tuyết Nhi.
12: Tuyết Nhi, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
13: Và một lần nữa, Quang Trương xin chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tuyết Nhi và chào Tường Minh.
11: Hôm nay đổi thêm cái cho nó coi có gì thay đổi không. Đổi thêm ha. Thêm này nhìn cũng được.
12: Thêm này hồi trước đổi rồi mà.
11: Cũng có một lần rồi phải không? Cũng có một lần rồi. Thứ năm rồi ha. Cũng một tuần cũng qua rất là nhanh. Có gì vui không anh Trương? Từ đầu tuần đến giờ.
13: Đang lo thấy mồ đi vui gì.
11: Nói gì?
13: Trung thu chuẩn bị
11: nên thứ bảy đi vô là thấy là cái như là quà bánh lồng đèn, cái như là ở ngoài cái lobby đầy hết trơn rồi rồi đó. Bây giờ ngày mai là chị chở ra ngoài nhà.
13: Mấy cái đó thì không lo rồi, tại vì cứ như ban tổ chức thì lo đầy đủ hết rồi, mình thì mình lo cái chương trình cho nó trọn vẹn,
11: lo ra
13: tránh
11: ngoài
13: trường hợp những cái những cái sự đáng tiếc nó xảy ra đó, mình chỉ lo vậy thôi.
11: Lo anh chưa, ảnh lo ra ngoài gặp nhiều fan nữ quá
13: không.
11: Xin là cái... tại sao phải xin gờ mơm vậy trời.
13: Nhất là cái cuộc thi của mấy bé đó.
11: Cái cuộc thi của mấy bé là cũng... lo nhất á.
12: Anh Trường nói là anh Trường nói là cuộc thi mấy bé nên single mom dẫn đi
11: đó, vậy single mom dẫn đi nhiều đó, thành ra anh Trường anh lo lắm, nó khe mấy bé không cẩn thận á là mấy
13: trường
11: mẹ
13: khoái thế, như mình thì lo
11: trường khoái. Nói chung là tự nhiên mình nói vậy cái mình cũng thấy nôn ha, thấy nôn tới trung thu để ra chơi với mấy bé, thấy mấy bé vui, nhất là cái thi trang phục đó là tụi mình thích nhất á, tại vì mấy bé cưng á, nó mặc cái đồ quốc phục cái nhìn dễ thương chết luôn á. Trời mê
12: áo dài lủng đụng lủng đụng,
11: cũng lẽ muốn có con nhỏ nữa chứ.
12: Thôi. Giờ cỡ có cháu với con.
13: Muốn có một
12: để bông cháu.
11: Thôi ơi chưa, cháu gì con mới có 16 tuổi thì mấy đời đầu mới đợi bông cháu. Anh Trương bầu cháu trước nè. Anh Trương còn hai mấy tuổi rồi phải không?
13: 21 rồi.
11: 21 tuổi rồi chắc chừng vài năm nữa học xong.
13: Nhưng mình vậy là trễ rồi đó chứ.
12: Đúng rồi chị, ở Việt Nam có nhiều người cỡ anh Trương là
13: bạn bè của mình là có ông nội ngoại hết rồi.
11: Chết bà.
12: Ở Việt Nam em thấy là người ta kết hôn sớm, đến giờ cũng vậy đó. Có nhiều người 40-50 là đã làm xuôi, có ông nội ngoại hết.
11: Tại cái đời ba mẹ đã kết hôn sớm rồi, rồi xong rồi sanh con sớm, rồi con cũng kết hôn sớm nữa, khoảng chừng 22 ra trường cái là lấy chồng liền. Còn bên này trời ơi bây giờ tụi nó đâu
13: ở hiểu. Dưới vùng quê thì còn sớm hơn nữa Sài Gòn, ở thành thị đó như Tường Minh nói là hai mấy phải không? Ở dưới quê có khi 17-18 tuổi đã lấy chồng rồi.
11: Dạ phải 18 nha. Dạ. Phải chưa được.
12: Lấy sớm chơi sớm.
11: Lấy sớm rồi mấy mốt mình khỏe. Con lớn rồi còn bây giờ con còn đưa đón quá trời. Nhưng mà cái chủ đề ngày nay không phải là có con sớm nha. Chủ đề ngày nay mà Tuyết Nhi nói là sensitive quá vậy chị đó. Tại vì tụi mình có nói chuyện với một số người á, thì người ta nói là bây giờ nhiều người làm realtor, nhiều người làm agent cái này cái kia, bảo hiểm, đủ thứ trơn á, không phải là realtor không. Nhưng mà trong gia đình hay là trong nhóm bạn mình có một người, mình chỉ ví dụ realtor cho nó dễ thôi, nhưng mà làm agent khác hay là làm bán bảo hiểm hay là sửa xe hay là những cái dịch vụ thì mình đâu có đi với ngoài được đâu, thì phải đi với bạn không, như trong nhóm bạn có đứa làm realtor không lẽ đi ra kêu anh Trương làm thì bạn nó giận sao. Thường thường vậy á, là vì ủng hộ. Có người nói chứ cháu tôi mới có cái bằng realtor nên là mua nhà để cháu nó làm. Nhưng mà cái đó là nó mới có bằng thì nó không có kinh nghiệm, rồi làm xong là cũng có nhiều chuyện không vui. Thì người ta mới hỏi là vậy đó thì để cho người quen mình làm cho nó được cái tình, hay là mình thôi gạt cái tình một bên để đi ra ngoài chuyên nghiệp hơn để cho nó được professional, nó lợi cho mình hơn, nó không có những cái rắc rối. Thì cái này nó sensitive. Ngay cả cái người đứng giữa cũng vậy nữa. Thí dụ như vừa rồi thì cũng có một cái chuyện, bạn của tụi mình cũng bán cái nhà. Bán cái nhà thì tụi mình có giới thiệu cho một cái realtor cũng rất là professional làm bán cái nhà cho tụi mình đó. Thì tụi mình giới thiệu qua thì đâu đó cũng ok lắm rồi, cũng được lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng cái nhỏ bạn nó bắt cao, nó nói thôi tại vì bạn của chồng nó giờ không kêu thì kỳ. chồng của Hiêm có người bạn đồng nghiệp cũng có bằng realtor luôn mà giờ không có kêu si làm á, bạn bè biết là người ta có bằng vậy đó rồi không ủng hộ thì cũng hơi ngại với bạn. Cái đi với người bạn, nhưng mà cái người mà lâu lâu mới bán một căn thì này cái nọ thì không có kinh nghiệm thì cũng có nhiều cái chuyện không có vui. Điêu động kia nọ là không có bằng người ta. Người ta một ngày người ta chốt bao nhiêu cái nhà thì, hay là người ta có công ty, người ta giúp mình được rất là nhiều, giống như là tụi mình giới thiệu đó. Tại họ có cái công ty, họ có đủ thứ hết, có người tới là trang trí lại nhà cửa cho mình, rồi có người tới làm gì đó open house này kia cái nọ, có người họ thắt cái hết trơn, rồi có người họ chụp hình mà hình họ rất là chuyên nghiệp luôn. Thành ra mình thấy mình happy quá. Một cái công ty lớn làm cho mình nó nhanh nhẹn đâu đó đó, nó biết là làm cái gì làm gì hết trơn rồi, thì mình thấy ok lắm. Nhưng mà tới cuối cùng á, cái bên nhà của người bạn đó mướn cái một người đó quen á, cái ông họ tới họ cầm cái phone họ chụp thôi. Trời ơi, nhìn hình hỏi ơi luôn á. Nhìn hình mà cái nhà là cái hình quan trọng lắm. Anh vô anh coi cái list cái nhà, anh coi bằng hình trước không, coi cái nó bắt mắt không. Trời ơi, coi hình cái gì mà cái như là lộn xộn, nhà bếp thì còn tùm lum đồ đạc hết trơn, chụp lên nhìn không mấy hấp dẫn gì hết trơn á, treo cái nhà hoài không bán được luôn á. Thì cái đó là một cái ví dụ. Cái về sau cuối cùng á là một cái nhà này là cái nhà khác, cái anh đó anh cũng cần bán gấp luôn mà tới làm vậy, cái xong cái cuối cùng á là anh cũng phải cancel, mướn một người khác đàng hoàng hơn để người ta tới người ta có thể vai cho mình, hướng dẫn cho mình dọn dẹp đồ đâu đó, rồi chụp hình ảnh ra nhìn nó hấp dẫn, rồi cái cuối cùng thì cũng bán được, cũng bán được cái nhà. Cái đó là cái ví dụ về nhà thôi, còn những dịch vụ khác nữa, về bảo hiểm, về bảo hiểm mình cũng có nghe nhiều người complain, tôi đi với người quen này cái nọ rồi về sau rồi cũng quen thì cũng khó nói lắm. Thì không biết là đối với anh Trương với lại Tuyết Nhi cũng như là quý vị nghĩ như thế nào về cái chuyện này giữa cái người quen, nhất là những cái món nhà giá trị đi. Nhà cao là mình sai một ly mình đi tới vài chục ngàn lần đó. Tuyết Nhi với anh Trương nghĩ như sao?
13: Đối với bảo hiểm đó thì con Trương sẽ chỉ có chọn những người nào mua rẻ cho mình thôi. Không cần biết anh em là
11: anh
13: người
11: em
13: lạ,
11: bạn bè gì.
13: Yes, mình có thể mình cốt thử một vài nơi cái nào rẻ mình đi thôi. Còn mày... nhà thì theo con Trương nghĩ thì nó không biết có cái sự khác biệt gì giữa những người làm lâu năm và những người mới. Dĩ nhiên là cái người mới thì họ cũng không có nhường nhịn lắm, nhưng mà khi mà bước vào trong một cái công ty địa ốc lớn rồi mình làm agent rồi đó, mình là thành viên của họ đó, thì người ta cũng giúp đỡ cho mình và nó nằm trong một cái căn bản nào đó rồi. Thì giờ người mua bao nhiêu, giá bao nhiêu thì nói như vậy thôi, chỉ biết làm giấy tờ là xong thôi, thành nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đó. Cho nên rằng là cho dù bây giờ cái người nhà của mình mới thì mình vẫn có thể mình ủng hộ cho họ, thì nhờ cho họ đi để mà họ có những cái kinh nghiệm trong tương lai. Đó là người nhà thôi, chứ còn
11: bạn
13: bè thì nói chung là thôi, cho dù bây giờ thí dụ như bây giờ mình làm MC đám cưới đi, nhưng mà cái người kia họ đi mướn người khác thì thật ra mình cũng đâu có phàn nàn được, mình cũng không có nghĩ gì đâu. Thành ra cái người nào mà là đề ốc mà cái người bạn của mình tại sao không đi với mình mà đi người khác, nhiều khi cái người bạn của mình cũng quen người kia thì sao, hoặc là một cái điều kiện gì đó nó thuận lợi hơn. Thì người ta đi với người kia chứ đâu có nhất thiết là phải bạn là phải đi với bạn.
11: Trời ơi, con cháu có con cháu trong nhà như nó bằng realtor giờ
13: không,
11: mua
13: con
11: bằng...
13: cháu thì khác, gia đình thì khác. Thì gia đình thì có thể mình giúp cho họ thôi.
11: Đi ra ngoài mướn là nó giận á, nó buồn á.
13: Tại vì realtor thì con chưa nghĩ nó căn bản như vậy thôi, chứ nó không có giúp, họ không có thể giúp cho mình mua được cái nhà rẻ hơn nhiều hoặc là bán được cái nhà mắc hơn nhiều, giá cả là do mình chọn thôi, đúng không?
11: Có những cái mà họ có kinh nghiệm, mình thấy là có kinh nghiệm cũng tốt lắm
13: thì đúng rồi,
11: họ không có những cái deal cho mình cũng rất là tốt. Những cái chuyện nhỏ nhặt thôi, thí dụ như là vô thì xin nói cái này là một cái thí dụ thôi, xin nói ồ cái nhà này mình trong cái hợp đồng mình phải nói là khi mà move out ra là phải deep clean, tại vì deep clean cái nhà cả ngàn đồng. Có nhiều người không có kinh nghiệm đó, rồi xong rồi về mình vô mình clean chết tí mình luôn dơ, họ dọn ra họ không có deep clean cho mình, thí dụ thôi. Cái người có kinh nghiệm nói không, cái này phải bỏ cái deep clean vô trong cái hợp đồng luôn, trước khi mua out ra là phải deep clean cho mình, cũng được ngàn đồng. Có nhiều cái lắm, có nhiều cái họ deal được cho mình lắm nha, chứ không phải là không phải đơn giản. Có kinh nghiệm nó khác, không biết là đối với quý vị như thế nào, giống như là tụi mình nói cái nãy ví dụ đó, chỉ cần cái list thôi, list của người có kinh nghiệm á, nhìn vô á là nhìn thấy là ngon ạ, nhìn thấy cái nhà là thấy muốn mua rồi, họ muốn người professional chụp hình đàng hoàng, chụp ra cái nhà rồi mình vô mình coi nhà mình thấy ồ đẹp ha. Còn thí dụ như một người mà không có team, không có work cho một cái công ty lớn, chỉ mới có cái bàn thôi, ra cầm cái phone chụp hình rồi như là cái này là người bạn rõ ràng luôn á, là nhìn nó anh chụp hình vậy sao mà ai mua, như là bếp đó là đồ nồi niêu son chảo còn tùm lum tùm la hết, nhà cửa không dọn dẹp, không sắp lại, không trang hoàng lại, mất giá lắm á.
12: Thì thật sự cái nghề, những cái ngành nghề đó nó cũng đơn giản. Ăn thua cái người mà cái người agent đó chị, giống như mình giờ em nói ví dụ như bảo hiểm đi ha, bảo hiểm giờ mình nói về bảo hiểm nhân thọ đi, cái bản chất của những cái công ty bảo hiểm nhân thọ nó không có gạt người, nhưng mà do những người agent nó đi bán á, họ không có, thứ nhất có thể là nguyên nhân là họ không được training kỹ, nên khi mà họ đi bán á, họ có thể họ bán ví dụ như em nói là người ta bảo hiểm nhân thọ thì chị mua là life insurance là khi nào chị mất chị có lấy tiền đúng không, người nhà mình hưởng, người ở lại hưởng, nhưng mà khi họ bán họ không biết, họ đi bán thơm thì bán ví dụ 10 năm, không lẽ giờ 10 năm chị phải mất chị mới lấy được cái tiền đó, bản chất cái vấn đề. Nhưng mà có nhiều người á bị vào vấn đề đó thì cứ nói là bảo hiểm nhân họ gạt họ, mà không phải người ta gạt, bản chất là cái công ty nó không gạt, nhưng mà cái người đi bán họ không am hiểu, nên khi mà họ sign up cho một cái contract á mà họ không hiểu thì họ sẽ sign up dạng như là thơm thì thường ví dụ nó có 10 năm 20 năm, 10 năm 20 năm khi mà chị thọ hơn cái tuổi đó thì chị đâu có được lãnh được nữa đâu, chị hiểu vấn đề đó không? Thành ra có thời gian là nhiều người cứ nói là bảo hiểm nhân thọ là gạt người, mà không phải gạt, tại vì nhiều người agent họ không có hiểu. Thì cái đó mình nói vấn đề là ví dụ những cái người nhà mình hay người quen mình á mà không hiểu vấn đề bán cái đó thì nó sẽ rất là mít lòng. Cái đó là một trong cái mà em rất là sợ khi mà mình mua những cái gói dịch vụ mình phải tìm hiểu kỹ. Còn mà về nhà thì em nói thật chứ cái nhà nó rất là quan trọng, tại vì khi trên thị trường ví dụ giờ chị mua nhà đâu phải là chị đi đến từng căn chị coi, mình search trước ở trên những cái website thì cái hình ảnh, cái image nó rất là quan trọng, tại vì cái image nó lôi cuốn mình để mình đến coi ngôi nhà đó. Tại sao 10 căn nhà mình không coi 9 căn kia mà mình lại coi căn này? Nhiều lúc chưa thể căn này nó đẹp hơn 9 căn nhà kia, mà được cái là khi mà cái setup, cái bài trí của những người realtor họ chụp hình, họ bài trí thì mình thấy đẹp mắt. Thì khi mà họ dẫn mình vào được xem căn nhà đó là họ đã thắng được một bước rồi, là mình đã coi tận mắt đúng không? Mà khi vào thì những người agent, em nghĩ là những người agent mà có kinh nghiệm á thì họ bán nhiều nhà. Tại vì nó cũng như thế này chị, người mua người bán ai ta cũng race, coi cái race của cái người agent đó là một năm họ bán được bao nhiêu căn. Ví dụ như em vô em coi người đó năm bán một căn, em cũng sẽ không muốn deal. Even em là người bán cái nhà đó, em sẽ coi cái người agent của cái người mua, nếu mà một năm người đó có một căn em cũng muốn điều người đó. Người em cũng nói với agent em không điều, mình sẽ có nhiều backup của những agent khác. Thành ra cái người agent đó nó cũng quan trọng, mà thường bây giờ em thấy cái người agent bây giờ họ cũng không làm một mình, họ cũng làm một công ty lớn, mặc dù họ mới ra nghề nhưng mà họ sẽ làm việc với những công ty lớn, tại vì những công ty lớn đó họ làm họ sẽ có kinh nghiệm hơn. Còn những người agent mà em nghĩ mới ra nghề mà tự làm một mình với cái thời điểm này thì khó sống ở cái đất Houston này lắm, tại chị thấy ở Houston này bây giờ hầu như là người ta học ra làm realtor, agent, rồi bán bảo hiểm khá là nhiều.
11: Là tất nhiên là sẽ thôi ủng hộ đi ra ai giỏi thì làm,
12: ai giỏi thì mình làm chứ,
11: nhưng mà giống như anh chưa nói, giờ đứa cháu nó mới ra có cái bằng, nó mới bán cả nhà thôi, nó phải bán cho người quen trước rồi từ từ.
12: Chị có bằng nhưng mà phải người đó cũng phải làm với một công ty, đâu có làm riêng được. Đúng không?
14: Thì
12: làm công ty thì công ty nào nó cũng lấy phần trăm như vậy thôi.
14: Thì nhưng mà công ty họ cũng có cái cách họ train cho nhân viên
11: của
14: họ.
11: Nhưng mà cái kinh nghiệm của cái người đó đi ra đi deal nó cũng khác. Người đó cũng phải tự đi deal đúng không?
12: Không, thường là mình, nó họ chỉ representative cho chị thôi. Mua nhà bán nhà là mình là người
14: mình chịu, là người
12: cái giá là mình đưa ra, họ chỉ representative giấy tờ cho chị thôi, tại vì cái luật là chị không được nói chuyện thẳng với seller.
11: Đúng
12: không? Thì thành ra chị phải có người agent của buyer, agent của seller, hai người nói chuyện với nhau. Seller mình owner không được nói chuyện với nhau. Đó là
11: đúng.
12: Như vậy.
11: Đúng.
14: Mình muốn tăng giá hay là giảm giá cũng chỉ nói qua agent thôi, rồi người đó sẽ deal với lại chủ nhà.
11: Họ
14: deal nhưng mà nói qua để chủ nhà biết, rồi nếu chủ nhà thỏa thuận thì bắt đầu họ làm giấy tờ. Chứ còn cái người mà một mình mà có cái bằng không ra không làm được gì hết, phải đi đâu. Qua một cái,
12: phải qua
14: cái công
12: một
14: ty,
12: công ty
14: lớn rồi họ cũng phải có cái
15: nhưng
14: chính
15: sách. Nhưng mà mình thí dụ như là từ mình nó thấy Happy á, là cái cô đó cổ giúp cho mình á, là cổ coi, cổ đòi bên kia là ok, tôi cần sửa cái này, tôi cần sửa cái kia, tôi cần thêm tiền cái này, tôi cần bớt tiền cái kia. Cổ điêu được cho mình nhiều lắm, cổ điêu được một hồi họ bớt tiền cho mình được nhiều lắm. Thì nếu như mình nó là bình thường á, mình không biết mấy chuyện đó. Họ nói cửa sổ bị dơ, cần phải thay này cái đó, nó đủ thứ mà họ moi ra để họ giảm tiền cho mình được nhiều lắm. Thì cái đó là họ làm có tâm.
12: Nói chung, đúng là có tâm, nhưng cũng tùy theo cái nhà đó, người chủ đó họ cần bán gấp. Chứ thật sự nếu mà cái nhà mà người ta trong cái vị thế mà nó đẹp, mà mình người bây giờ mà làm khó quá, seller nó cũng không ghét đấy.
15: Thật sự thì họ cũng phải mềm nắng rắn buông. Chứ cái đó là kinh nghiệm của họ. Thí dụ mình muốn mua quá, nhiều khi mình phải thêm tiền nữa, mình không có bớt tiền. Thì cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm của cái người bán đó, thì họ ok, bây giờ cái vị thế tốt quá, cái chỗ đó tốt quá, thì họ phải vai cho mình cái này là phải thêm tiền nha, cái này mình phải trả lên nha, chứ mà mình trả xuống là mình mất cái nhà đó. Thì cái kinh nghiệm, chứ mà gặp cái người không có kinh nghiệm cứ muốn trả xuống thì mình mất, mình không mua được cái nhà đó. Thì cái kinh nghiệm không phải là chỉ là trả xuống, có khi là tại vì cái người này, cái chỗ này hot quá, bao nhiêu người đang offer, cho nên cái người agent có kinh nghiệm á sẽ nói mình đó là ok, cái này mình trả lên bao nhiêu đó thì mình mới mua được. Thì khuyên mình chứ không thôi là lúc nào mình cũng đòi trả xuống hết thì không, mình mất cái nhà
12: em
15: đó.
12: Em thấy nó cũng theo thị trường lắm chị, những cái này mình nói, bởi em nói nó sensitive là vậy. Nhiều lúc nó theo thị trường, có em nhớ có năm là nhà lúc nào cũng phải trả hơn giá
15: trả lên
12: để mua. Nên thành ra nói năm đó là em nghĩ mấy người agent là ai hầu như cũng kêu mình phải trả hơn giá. Em nghĩ cách đây mấy năm trước á, thành ra những mình cũng khó nói.
15: Thì cũng khó nói. Nhưng mà cái điều quan trọng là rõ ràng giữa quý vị thì quý vị nghĩ là ok, ngoài cái chuyện nhà nha, ngoài cái chuyện nhà quen mặt đắt hàng á, người ta buôn bán đồ ăn đi, hay là nhà hàng đi, hay là các dịch vụ bảo hiểm, tất cả những dịch vụ khác á, thì bây giờ cái người bạn của mình nấu đồ ăn, mình có ủng hộ không? Mặc dù là ok, mình đi ra ngoài mình mua có thể ngon hơn, thì mình đi mua ra ngoài thì bạn mình có buồn không? Cái đó là bạn hay con cháu mình trong nhà, em út nó làm, ví dụ như đứa em nó làm bánh bèo, bánh hỏi gì đó nó bán, nên giờ mình có tiệc mình không ủng hộ nó, sao mình đi ra ngoài tiệm nổi tiếng mình mua cho nó ngon, thì lúc đó là Tuyết Nhi sẽ chọn sao?
12: Thì mình đừng mua món đó, cũng mình mua món khác. Nó dễ hơn.
14: Cũng có thể ủng hộ một hai lần đầu thôi.
12: Vì có một cái đó mà nó xích mít nó cũng không đáng.
14: Chứ còn nếu như mà cái thật sự cái người đó là không có ngon, mà mình vì bà
15: không,
14: con
15: không ngon lắm mình, thôi, không ngon lắm
14: mình
15: thôi.
14: Mình cứ phải chịu đựng hoài cũng không có được.
15: Thì nó bán thì đương nhiên là phải không có tệ lắm, nhưng mà thí dụ như là mình biết ở cái chỗ khác ngon hơn đó. Cái
12: thì mình
15: trong gia đình nó cũng tới, nó nói, ủa cái này em làm mà sao chị không mua cho em?
12: Thì ý em nói là mình hạn chế, ví dụ những cái tiệc gia đình thì mình đừng có mua mấy món đó, mình để dịp khác, tại món ăn mà nó cũng dễ, đúng không? Mình để dịp khác
15: bởi vậy ta nói là quen mặt đắt hàng, hay là bây giờ ủng hộ đó, bây giờ mình nói là bây giờ ủng hộ người quen đó. Thì thường thường ai cũng kêu ủng hộ em nha, ủng hộ em có thì ủng hộ em nha, mua bảo hiểm thì cũng thường thường cũng mua người thân quen. Rất là nhiều người là rủ rỉ là người quen mua cho nhau không á. Nhất là trong cái vấn đề bán bảo hiểm, trong rút và bán trong rút hết à.
12: Không thì bảo hiểm xe rồi em nói chị là em không cần quan hở iCord, nhưng chương iCord em giá rẻ thì em mua. Còn bảo hiểm nhân thọ hay là bảo hiểm gì nó cũng đã có cái đó thì mua người quen được. Tại vì cái đó nó có cái maintenance, chị muốn mua bao nhiêu này nọ là ăn thua mình thôi. Người ta chỉ làm giấy tờ cho mình.
14: Cái tự nhiên nói con chương đồng ý là ăn thua mình nhiều đó. Chẳng hạn như là hồi nãy Tuyết Nhi có nói rằng là hãng bảo hiểm nhân thọ không có gạt ai hết. Nói chung là không ai gạt ai hết, kể cả agent cũng vậy. Cái quan trọng là cái người mua muốn biết mình muốn cái gì. Từ đó mình đặt vấn đề cho cái người agent thì họ sẽ giải thích cho mình. Thí dụ như cái term hay là cái life nó khác nhau như thế nào. Đó thì lúc đó người ta biết, chứ không lẽ bây giờ người ta ngồi xuống người ta nói nguyên một loạt những cái chương trình
12: conventional rồi kia. Nhà em bị mấy cái, mẹ em bị mấy cái bảo hiểm nhân thọ hồi xưa mua cách đây mấy chục năm không biết. Thì mình cũng không nghĩ là mình bị gạt, mà có thể là cái người agent mình còn không hiểu luôn. Lúc đó mà Việt Nam mới ra bán bảo hiểm nhân thọ ít lắm. toàn là mua thơm không chị, giống như tới tuổi đó phải
15: tuổi đó phải chết rồi, tuổi đó không chết đó là
12: coi như mất tiền rồi, mất tiền không biết bao nhiêu tiền mất hết.
14: Thì bởi vì cái người mua phải biết mình muốn cái gì, thí dụ tôi nói muốn mua bảo hiểm trong vòng 20 năm. Thì nó khác, mà tôi muốn mua trọn đời nó khác.
15: Trong 20 năm phải chết đó.
14: Thì chỉ nói là gọi là tôi muốn mua trọn đời mà, thì là, người ta giải thích cho mình nhé.
12: Nên là chị mua bao nhiêu là chị tới sử dụng bao nhiêu đó. Còn nếu mà chị sống thọ hơn thì coi chị mất cái tiền đó rồi.
15: Mình add thêm được không, hay là coi như là nó phải mất.
12: Nhưng mà sau này thì em nghĩ là có nhiều cái công ty là họ đổi, nếu mà mình biết trước họ convert cái term qua cái line được. Mà xưa là nhà em không biết, tới khi mà hết hợp đồng rồi thì xong.
14: Thì đó, cái vấn đề là mình phải nên biết để mình yêu cầu họ giải thích cho mình. Để mình theo cái chương trình nào đó.
15: Cái câu hỏi đơn giản cho ngày hôm nay là mình ủng hộ các dịch vụ, các ví dụ như là realtor hay là tất cả mọi cái dịch vụ cho người quen, bạn bè, người thân, hay là quý vị sẽ thôi tình thì tình, nhưng mà tôi muốn đi ra ngoài những cái công ty, những cái chỗ mà tôi cảm thấy là chuyên nghiệp để mình làm, như vậy thì có mất lòng người nhà hay không? Một cái ví dụ đơn giản cho quý vị dễ hiểu, trong nhà có người làm router mà mình đi ra có công ty router khác, liệu có ổn không? Rồi mình phải đối mặt làm sao, mình phải giải quyết làm sao, nói chuyện làm sao. Cái người cả hai bên, bên kia có buồn không, giống như anh Trương làm MC mà em anh Trương, hả, cháu anh Trương đám cưới mà kêu người khác làm MC. Người mà thì không nói, bạn bè thì không nói. Thế thì tất nhiên,
14: tại vì thế nào cái người kia nó có một cái gì đó ưu điểm hơn mình, thí dụ như nó tiếng Anh giỏi hơn, hay là nó trẻ hơn, nó hát nhạc Mỹ được, thí dụ như vậy, thì cái người cháu của mình họ nghĩ là ô, người MC này diễn như phù hợp hơn. Thì làm sao mình nói mày phải kêu tao, thí dụ như vậy đâu có được.
15: Thí dụ thôi, để cho quý vị có ý kiến ha. Quý vị có khi nào lâm vào cái hoàn cảnh này rồi cái kết quả như thế nào, vui cũng được mà buồn cũng được, mình giúp đỡ cho bạn bè
14: hay là đứa trẻ

cho mình giá rẻ, chỗ nào cho mình dịch vụ tốt rồi mình đi, còn chuyện người nhà là thôi kệ không sao. Chứ không phải là nể tình người nhà. Thì đối với quý vị thì quý vị sẽ như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

0: là bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning, sunshine. Quay trở lại với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đối với quý vị thì quý vị ủng hộ cho người nhà hay là chúng ta tìm phía bên ngoài để có một cái dịch vụ tốt hơn, rồi khi đó như thế nào? Quý vị có khi nào phải lâm vào cái tình cảnh giống như vậy chưa? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello.
2: Dạ, xin chào anh.
1: Dạ, chào cà phê sáng. Cho mình góp ý kiến một tí về cái vấn đề mà anh chị nói là mình làm với người quen hay là không nên làm với người quen ha.
0: Dạ.
1: Thì cái đó là ăn thua cái mà mình mua đó, cái món mình mua nó lớn tới cỡ nào. Như cái vấn đề nhà thì cái đó hồi nãy có chị nào nói là mình không thể nào mua, tự mình mua cái đó không đúng lắm. Tại vì hồi đó giờ mình qua đây đó, không có bao giờ mình mua nhà qua agent hết á. Mình biết cách mua, mình sẽ nói cái người á, nó làm cái market analysis của cái khu đó. Nếu mà mình biết cái khu đó là mình muốn, thì nó sẽ cho mình thấy những cái nhà đã bán và đang bán trong vòng 6 tháng cái khu đó. Nó sẽ đưa ra hết tất cả cái nhà đó là mình dòm, mình đọc, mình biết được cái nhà, cái tỷ giá bao nhiêu. Mình bán hay là mình mua gì cũng vậy đó. Rồi tự mình deal với lại cái thằng buyer agent á, cái người buyer agent á. Mình có quyền, mình sẽ được bớt ăn thua giá trị của cái nhà 3%. Là mình lấy cái 3% đó, thay vì mình trả cái tiền của cái người buyer agent, thì mình sẽ được bớt nhiều lắm á. Mỗi lần mà mình mua nhà ở đây là mình bớt từ 20.000 trở lên á. Tại vì mình đã là cái người agent rồi. Thành ra cái đó nếu mà mình biết thì mình nên làm cái đó, khỏi trả cái 3%. Tại vì mua bán cái nhà thì cái người buyer agent được 3%, cái người seller agent được 3%. Là cái nhà thường thường là mất 6% trong cái nhà bán ra.
2: Không, theo con chưa nghĩ thì anh phải có agent đại diện cho anh mới làm giấy tờ hợp lệ chứ mà mình đâu có làm được.
0: Cái nhà của Tường Minh bán vừa rồi đó, cái nhà Tường Minh bán vừa rồi á, bên mình có agent, nhưng mà bên mua là không có. Họ tự mua đó.
1: Dạ, mình ra

0: không, họ tìm mua thì họ phải deal thẳng với agent của chị.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Họ kêu á, họ
2: mình ra cái chỗ nó kêu là cái title office anh Quang Trương. Thì ra đó nó làm giấy tờ cho mình, chứ mình không cần agent. Nếu mà mình biết, nhưng mà anh phải biết cái nhà, anh coi cái nhà nó hư hay làm sao. Thế mà ví dụ mà anh còn không sure nữa đó, thì anh cho inspection, anh cho third party inspection nó lại, nó làm cho mình thì nó sẽ check cái nhà đó. Nó nói ồ cái nhà này coi vậy chứ cái nóc nhà cần thay hay gì đó, nếu mà anh không biết. Còn mà anh biết rồi thì anh không cần cái đó cùng anh coi.
3: Nhưng mà cái giai đoạn là giấy tờ thì làm gì làm cũng phải có một người agent đứng ra để làm giấy tờ. Chứ còn hai bên, thí dụ như sell by owner, rồi cái người không, mua cũng là chủ đi làm sao lấy làm giấy tờ.
2: Không, anh ra cái chỗ nó kêu là title office. Cái title office nó làm cho anh, nó là người đứng giữa. Rồi cái
3: tức là hoàn toàn không cần agent của bên nào hết.
2: Bên mình á, mình là mình không cần agent. Còn bên kia nó muốn sao nó muốn.
1: Cái nhà của tụi mình á thì tụi mình có agent, nhưng mà cái người bên kia nó là không có agent, họ tự mua luôn, nên là mình không có tốn 3% cho cái người bên kia. Thì ổng á là ổng có kêu á là thôi em drop cái agent của em luôn đi, tại sao phải qua agent cho tốn tiền, mình ra title company mình làm thôi. Mình nói không được, cái này là bạn của tôi. Tôi đã kêu là suy đã giúp cho mình ngay từ đầu rồi, sao mình drop được. Nhưng mà ổng nói chứ ổ drop đi, drop cái agent đi, tại sao phải qua cái agent tôi tốn tiền. Thì ổng có đúng rồi, giống vậy.
3: Không biết sao nhưng mà kinh nghiệm của Quang Trương đó, mua cái nhà của Quang Trương đó cái đây hai mấy năm, thì đi coi cái nhà của tụi builder, vô coi nhà xong xuôi, đồng ý giá xong, nó kêu mình phải có một agent tới thì mới làm việc được. Thì mình phải đi kêu một agent, mặc dù giá cả mình deal với tụi builder hết á. Đi coi nhà cũng mình đi coi, chọn nhà cũng chọn xong, deal giá xong xuôi, nhưng mà phải đi mướn một người agent tới.
0: Thì mình là một là mình lấy agent của mình, hai là mình lấy agent của builder, tại vì nó cần có cái loan của mình.
1: Tại vì ông này thì ông mua cash, không có cái không có loan, thành ra là ông bỏ cái cash vô cái phần, ông bỏ sẵn cash vô trong cái phần rồi á, là title company thấy tiền có rồi, rồi
0: tại vì ông là mua cash, còn mà chị qua loan là bắt buộc phải có agent.
1: Thì đúng rồi, qua loan thì khác, còn này á là mua cash thì ông bắt buộc ông phải bỏ cash vô trong phần. Thì khi mà title company thấy là ông có đủ cái món tiền để ông làm rồi bắt đầu.
0: Thì tại vì có nhiều người họ nói là ờ thôi mình đi mua nhà, giống như người buyer ấy, họ mua nhà thì tất nhiên họ phải cần có người agent để secure họ, vì cái tiền nó không có trả, người seller là người trả 6% ra thì sẽ split half and half. Thành ra cái người buyer lúc nào họ cũng muốn có người help mình, tại vì họ đâu có trả tiền.
1: Ngược lại cái ông buyer này thì ổng không, ổng nói tao không có cần agent.
0: Thì đúng rồi, ổng là người mua, ổng đâu cần, ổng không có trả tiền, ổng đâu có trả tiền cho agent, là người bán là người trả 6% nó cho agent.
1: Dạ, nhưng mà cái nhà rồi là mình chỉ có trả 3% cho agent của mình thôi, bên ổng không có agent.
0: Tại vì ổng không có agent.
1: Dạ.
2: Thì cái tiền đó chỉ có thể negotiate vô cái closing cost.
1: Đúng rồi.
2: Hay là bỏ vô cái principal. Nhưng mà mình phải biết nha, cái đó mình không có recommend. Nếu mà người không biết, không có recommend cái đó. Tại vì nói thẳng mà, nói bây giờ á, tao bring agent á, tôi bring agent á, thì cái nhà này, cái giá này phải không? Ok. Còn bây giờ mà tôi không bring agent á, phải bớt cho tôi 3%. Bắt buộc. Còn nếu mà nó nói không á, thì mình dĩ nhiên mình sẽ ra mình kêu một người agent. Rồi mình deal với cái người agent của mình. Mình nói bây giờ cái nhà tôi đã lo hết rồi.
0: Tùy cái nhà đó, cái người đó phải am hiểu, em hiểu cái nhà nó tốt. Có nhiều cái nhà mình vào mình thấy vậy, nhưng mà mình không biết được ở trong nó như thế nào, nên phải có một người agent đó.
1: Anh mướn inspection luôn.
2: Dạ, mình mướn cái inspection đó chị. Dạ, chị sẽ mướn một người third party inspection. Nó phải là chịu.
1: Đấy, anh rành. Anh biết, nhưng mà bây giờ trở lại cái câu hỏi á, là bây giờ thí dụ như anh không cần agent thì không nói đi, nhưng mà thí dụ như các dịch vụ khác đi, anh sẽ ủng hộ cho người quen, hay là anh đi ra ngoài thôi, quen rồi lỡ có gì khó nói lắm, có gì không hài lòng á, mình quen biết nhau mình khó tranh cãi lắm, mình khó trả giá lắm, để đi ra ngoài thì anh sẽ như thế nào?
2: Thì đó, cái đó là cái communication của mình, thì mình nói trước bây giờ mình làm vậy đó. Thí dụ như anh Trương nói là cô cháu đó, thì mình cũng nói mình giúp cháu, mình nói ok, cái này chú sẽ biết vậy, chú sẽ giúp cháu, nhưng mà cháu phải coi, thí dụ mà cái này cháu học, rồi cháu làm như vậy đó, thì cái ăn thua là cái tiền thôi à, ăn thua mình có muốn cho hay là không cho thôi à. Còn mà đồ ăn cũng vậy, thí dụ mình nói thẳng là ok, cái này tôi order đồ ăn, tại vì anh là anh hay là chị làm hơi hơi ít chút hơi thiếu gia vị gì đó.
1: Thì dám nói dữ rồi, trời ơi, cái đó ngạ, cái đó tế nhị lắm anh ơi, mua thôi chứ còn chơi là hơi mệt đó.
2: Không có chơi, nghĩa là mình nói trước, mình nói tại sao vậy đó.
1: Ừ.
2: Tại vì cũng ở đây cũng lâu, cũng quen, cái gì mình nói trước, mình nói sẵn, ok, là... nếu mà làm được vậy thì mình làm, còn không được thì thôi.
3: Anh cũng không có ngại mít lòng đúng không?
1: Ừ, anh không ngại mít lòng, anh nói còn, trước.
2: Không phải là không ngại mít lòng, nhưng mà mình cũng, mình nghĩa là mình đồng thẳng rồi. Trước mặt vậy đó, mình nói trước, mình làm cái này sẽ làm vậy nè, đó, có được không, có muốn làm chung được không? Tại vì mình cũng từng làm business, thành ra cũng có một cái ông EA đó, thay vì CPA cái ông này tới EA làm. Ông kêu ba người rồi, ông ngồi ông xuống nói, bây giờ ba người là bạn thân ha, thì ba người mà làm không cẩn thận á, trở thành ba kẻ thù đó. Là ông từ hồi đó thì ông giải thích ra, mỗi một người cái bổn phận là cái gì ghi xuống hết, cái bài lo. Rồi á, tự mình phải hô theo cái đó, chứ không nói, ồ bữa nay vui thì vậy, bữa kia buồn thì khác, không có được vậy. Nó thành ra mình là quen rồi, thành ra cái gì cũng vậy. Muốn làm chung với nhau á, mình nói trước, ok, nó sẽ làm vậy có được không? Nếu mà được thì mình làm, còn không được thì chẳng thà mất làm trước được làm sao.
1: Chẳng thà tôi đi với người khác.
2: Mọi người cứ, dạ, cứ mà im rồi cái buồn phiền với nhau mệt. Mình nói trước,
1: ông hài lòng đúng không?
2: Anh làm với mình thì nó sẽ là như vậy. Còn mà anh chịu không? Thế mà ví dụ mà nói mà mình đi ra mình mướn ai cho mà mình giúp á, thì nó bây giờ được hết rồi đó. Tôi điêu rồi hết rồi, anh chỉ cần anh vô anh ký, anh xài cái license của anh thôi. Thì anh giúp được cái gì? Thì chẳng những mình mua, hồi qua Mỹ tới giờ mua cũng cả chục căn nhà có đó. Mà mình cũng giúp mấy người bạn nữa. Mỹ đó, mình nói ok, mày không cần agent. Nhưng mà thằng agent nó vô á, bắt buộc nó phải trả tiền cái moving cho mày. Hay là nó phải chia cái tiền mà 3% đó, nó phải chia lại. Ngay cả Mỹ luôn đó, anh nói không cần.
3: Đúng kìa, tại vì cái người kia họ đâu có bỏ công sức gì đâu. Tại là đùng một cái được mời vô đứng để làm trung gian thì được hưởng đi chia đôi.
2: Mình đi chơi, mình đi nhà, đi chơi với mấy người bạn builder rồi đó. Ngay cả mà người đi vô mà nó mua đó. Mà mình cũng hỏi nó, thí dụ, mua cái nhà này á, là mua muốn nhà một tầng hay nhà hai tầng, tại sao muốn vậy? Mình giải thích nó, ví dụ, ồ, có con nó mua nhà hai tầng cho mấy nhỏ lên trên lầu, nó không có ở dưới này, nó không chạy ra ngoài, để mình xuống là mình biết. Ví dụ mà anh chị mà có cha mẹ lớn thì mua một tầng, đừng mua hai tầng. Thành ra nhiều người realtor, họ đi với mình, họ cũng chụp mình, nó sao mày biết nhiều vậy? Nó không phải không biết nhiều, nhưng mà như chị Tường Minh nói đó, cái người realtor rất quan trọng. Phải biết ý cái người mua muốn cái gì, rồi mình mới nói thêm vô được. Rồi mới giải thích, ồ, cái nhà này, cái phòng này nó có như vậy, cái patio nó có gas light ra ngoài, mày khỏi có phải đi mua propane tank gắn vô trong mấy cái grill ngoài. Mình phải giải thích cái nhà nó có cái gì đặc biệt. Nhưng mà cái quan trọng là cái người mua, mình phải biết là họ muốn cái gì trước nè. Rồi mình mới chỉ họ thêm.
1: Đúng rồi.
2: Chứ mà nhiều người đi, cái dẫn vô, mấy người realtor dẫn vô cái nhà, cái đi, muốn đi đâu đó đi, tôi đi theo vòng vòng của tôi, không có giải thích đâu, nên cái này, nên cái kia gì. Thành ra cái người mà chưa có kinh nghiệm á, thì mình sẽ giúp. Ví dụ mà người trong nhà mình giúp, mình nói vậy đó, thì cái kinh nghiệm nó quan trọng. Phải đi nói chuyện rất là quan trọng. Ở đây cái gì, cái communication của mình rất là quan trọng. Không thể nào mà nói không có kinh nghiệm mà bán được hết đâu. Nó không cái đó. Nó tại sao mà cần cái kinh nghiệm, cái người training.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà nói nhớ kỹ lại đó, là mình có quyền mua cái nhà, mình không có phải cần có agent. Nếu
1: mà phải biết, mà phải rành, phải giỏi nữa. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh gọi từ đâu về?
2: Dạ, ở Dallas chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh rất là có kinh nghiệm ha, trong cái cách deal với lại người quen, cũng như là cái cách mà anh nói chuyện thì phải nói là có kinh nghiệm. Cảm ơn anh. Mời một thính giả kế tiếp.
4: Hello.
1: Dạ, xin chào.
4: Dạ, xin chào quý vị trên đài.
1: Dạ.
4: Tôi giấu tên ha.
1: Dạ.
4: Tôi là real estate agent.
1: Dạ, vâng.
4: Tôi có license.
1: Dạ.
4: Tôi có license ha, nhưng mà tôi làm cho company.
1: Dạ.
4: Chứ tôi làm cho company. Ok. Cái vấn đề mà phải trả 3% cho buyer agent hay sale agent là không có đúng anh. Ha, cái đó không đúng. Cái đó là thương lượng. Tức là cái người bán, họ muốn cho cái người sale agent bao nhiêu thì họ cho. họ muốn cho cái người buyer agent bao nhiêu là họ cho. Cái người buyer agent hay người sale agent có nhận cái đó hay không là cái chuyện của cái phía hai bên. Còn thứ hai là cái chuyện mà cái người buyer agent phải cho tiền lại cho cái người buyer, chuyện này cũng không đúng luôn. Nha, cái này không có đúng nha. Và cũng không bao giờ có cái luật nào mà bắt buộc người ta phải cho lại 3%. Ha. Còn cái thứ ba là mua nhà phải bắt buộc qua title, phải bắt buộc này kia, cái đó cũng không đúng luôn. Hai người, buyer and seller, nếu thích tự làm contract với nhau, tự dắt nhau ra tòa, tự dắt nhau record cái deed, transfer cái deed, tức là chủ quyền nhà đó, từ người buyer qua người seller, từ seller qua buyer, whatever. Thì cái đó ra tòa đóng mấy chục đồng, khỏi tốn tiền luôn, khỏi qua title. Ok? Nhưng rồi cái thứ ba, ông này ông nói ông tự đi mua, ông lấy cái CMA đó ông lấy ở đâu ra? Nếu mà ông nói ông lấy trên Yellow, data của Yellow nó không có bao giờ mà update daily. Chỉ nói là daily nha, tôi nói là daily nha. Nhưng mà những người agent tại sao họ có những cái CMA á? Tại vì họ có license. Cái license đó họ mua cái bản quyền để mà đi search mấy cái đó. Tại sao ông ta có? Ở đâu mà ông ra? Để mà chính xác, chỉ nói cái độ chính xác, chứ chị không có nói cái về độ là có hay là không. Đó. Thì đại khái là như vậy. Là tức là không có luật nào bắt chị phải đi qua agent chị mới mua được cái nhà. Chị có thể tự mua bán với nhau, hai người tự với nhau, khỏi tốn tiền, khỏi trả cho ai. Hai người tự đi với nhau. Rồi nếu có chuyện gì thì hai người là hai người chịu trách nhiệm với nhau. Còn về vấn đề mua nhà, phải qua làm loan là phải có agent cũng không đúng luôn. Cô, người nào mua có thể đi trực tiếp thẳng với người làm loan. Người làm loan cho mượn tiền có thể phải qua thay đồ. Chỉ có người làm loan phải qua thay đồ. Tại vì thay đồ là người sẽ bảo vệ cho cái người, cái lender cho mình mượn tiền á. Đó, thì tôi chỉ nói như vậy thôi. Cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị về các thông tin. Tuy nhiên thì đang hỏi, ủa, rớt đường dây rồi. Chúng tôi đang đi vô cái không phải cái chi tiết để mua bán nhà, mà mình đi vô cái chi tiết là ủng hộ người quen hay không. Đối với những cái dịch vụ giống như là mua bán nhà vậy đó, người quen của mình ít có kinh nghiệm, bán ít thôi, mới có bằng, bán được 1-2 căn nhà giống như là Tuyết Nhi hồi nãy nói, thì mình tin tưởng mình đi không, mình ủng hộ người quen không, hay là mình muốn đi với một người có kinh nghiệm? Đó là cái câu hỏi. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
5: Xin lỗi, về tôi không?
1: Dạ đúng rồi.
5: Dạ, xin chào anh Quang Trương, cô Trần Minh và cô Tuyết Nhi.
3: Dạ, chào chú.
5: Tôi có chút kinh nghiệm này, tôi không có làm địa ốc. Nhưng mà tôi có mấy người bạn làm rất là thành công. Tôi không nói tên, nhưng mà ông qua đi năm 75, mà năm 85 ông đã có 21 căn nhà. Ông được lên báo Finance Magazine đó, để cho tuyên dương ông là người đầu tiên. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó thì được trả lời câu hỏi đó là tôi không có làm, nhớ chứ. Mà tôi biết chút, tại vì tôi liên lạc với ông thường là công chuyện của tôi. Mà lâu lâu cũng đi ăn nhậu rồi đó. Thì như Trường Minh nói là nên chọn người có kinh nghiệm là hơn. Tại vì người có kinh nghiệm có thể nó là nói rõ cho mình. Còn amateur mới ra trường đó là lạng quà lắm, xin lỗi nói thẳng. Là dĩ nhiên là họ phải học hỏi, thành ra không có bảo vệ quyền lợi của người mua được. Đó. Thì theo tôi là như vậy.
1: Nhưng mà bây giờ bạn thân có người làm, hay là con cháu trong nhà có người làm, có đứa em nó làm, mình đâu có đi ra ngoài được, mình phải ủng hộ nó chứ ha.
5: Dạ, thường thường đấy là này, làm cái địa ốc hay là bảo hiểm ra là luôn là bà con anh em mua trước. Bất kể cái đó là cái luật bất thành văn này, là gia đình mình là phải support mình làm mua cho mình, cái đó là đúng. Nhưng mà bạn bè phải suy nghĩ lại. Tại vì có một lần cô em của tôi mới ra trường, lúc là năm 8-15, thì cô đi bán thì anh bạn của tôi nói tôi sẽ lựa cái người này có kinh nghiệm hơn tôi. Thứ hai nữa là bà là vợ ông chủ, thành ra không có cựa quậy được. Thành ra cô này cũng hơi giận, này cũng biết anh đó, nhưng mà anh đã làm rất đúng là bà chưa có kinh nghiệm, còn cô này mới ra trường không thể trách được. Đó, thì tùy theo trường hợp, tùy theo trường hợp chứ thường thường mấy người mới ra trường, thú thật nói không biết gì, mà đa số Việt Nam mình là học xong rồi kiếm được việc, cái nhảy vô địa ốc, nhảy vô bảo hiểm là, thì là mình biết như vậy là cái điều dĩ nhiên họ survive mà. À, nhưng mà chưa gặt hái được kinh nghiệm nhiều.
1: À, một năm bán được căn nhà đó, giống một năm bán được căn. Mà bây giờ đó, cái khó là bây giờ nó là bạn của mình hay bạn thân đi, à, bạn sơ sơ thì không nói, hay là nó là người con, người cháu trong nhà. Bây giờ đó, mình không giúp nó thì sao nó bán được. Thành ra chắc chắn là nếu mà mình có mua bán, có làm gì thì có thiệt chút chắc mình cũng phải giúp hả?
5: Dạ đúng, cái đây là ân nghĩa ân tình mà, thì là mình không có thể làm mà ấy đó, thì là nếu như mà nếu hai ba người mà tranh giành mà cũng là người quen hết thì mình phải xem người nào thân nhất. À, nó là con tôi, nó là trường, tôi phải mua trước khi là mua cho đứa cháu, thí dụ như vậy, thì trong gia đình là phải ưu tiên, khỏi nói vậy đó, là nắm mắt mà mua
3: thì cũng hợp tình hợp lý,
1: là cho dù là nó biết là nó có kinh nghiệm á, có nhiều khi đó là nó là con cháu mình nhưng mà nó mới bán được vài căn nhà thôi, nhưng mà cái nhà của mình trị giá lớn quá, mình dám giao không?
5: Lúc đó mình có thể cái đó cũng khó thật, nhưng mà cái đó là rất là khó, nhưng mà đó là
3: không. Con Dương, theo con Dương biết đó, thường mấy người agent đó họ có một cái team với nhau, chứ không phải mình đâu, tức là một khi mà họ thấy khó nuốt đó, hơi khó đó, họ sẽ hợp tác với lại cái team của họ để rồi đưa ra. Đúng chẳng rồi, hạn bên bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, họ có những cái team với nhau, thành ra là họ sẽ chia cái lợi nhuận đó cho những người mà hỗ trợ cho họ để mà hoàn thành cái điều đó.
5: Dạ thường thường đó, họ mới ra trường họ làm cái một broker là sếp broker sẽ gà người dẫn là làm đi làm cái gì, sau đó dĩ nhiên broker cho anh này anh 50-50 là 60-40 tùy theo cái mức độ anh này làm lâu thì 30-70, còn mới ra trường là 50-50 không có nói gì đó. Thì là cần là broker đi kèm luôn, thì cái đó là đừng có lo. Thì mới tập tôi nghĩ biệt con chưa nói tôi mới nhớ có broker trong đó thì broker đi theo gì. Khi broker take over làm luôn dùng đó, nhưng mà vẫn credit về anh này tại vì sale của anh mà.
3: Đúng rồi, nhưng mà nó chia cái lợi nhuận ra.
1: Dạ.
5: 50% hoặc là lên 60, càng lâu thì càng lâu. Thì broker cũng vậy. Thì tôi nếu mà có thời giờ tôi nói thêm, mình không mà xin được cho người khác.
1: Dạ không sao, tại vì cũng sắp quảng cáo nên là chú cứ nói đi. Bây giờ mà mời một người khác đó, thì cũng
3: như vậy là chú Bảy không biết là chú Bảy có rành cái vụ này hay không, thì vì con chưa nghe cái chị này có nói đó thì cũng còn hơi lấn cấn. Về cái vấn đề mà không cần agent của cả đôi bên đều có thể hai người mua nhà được đó, tại vì chính bản thân con Dương đã trải qua rồi, khi mua cái nhà không agent không được, tức là họ bắt cái người dealer, cái người builder đó, họ bắt mình phải kiếm cái người agent đại diện tới để hoàn tất cái hồ sơ đó, sau khi mình đã ngã giá xong xuôi hết rồi, thì bây giờ không biết có ai hay là chú Bảy mà khẳng định một lần nữa, có thể là luật nó thay đổi mình không biết, nhưng mà nếu như vậy thì rất có lợi cho người mua
1: không.
0: Em nghĩ là nó có một cái gì đó, tại vì thường á chị mua nhà, thí dụ như chị là người bán thì chị seller, chị có agent rồi, buyer có thể không có agent, nhưng mà buyer phải nói chuyện trực tiếp với cái agent của chị. Chứ mà nếu mà hai người mua bán đó là sell by owner rồi, còn nãy chị nói là không có luật nào mà nói là phải trả cho mỗi bên 3%, nhưng mà nếu thí dụ mình đi, mình trả cho người agent mình 1%, agent mình đâu chịu. Đúng không? Nó không có cái luật.
3: Đúng rồi, không có luật. Nhưng mà
0: chị trả 1% văn.
1: Ta không làm luật bất thành văn.
3: Yeah.
1: Nhưng mà hồi đó tụi mình bán cái đất á. Bán nhà thì không nói, nhưng mà bán cái đất á, thì mình giống như chị nói, được đem ra tòa transfer cái deed thôi. Thì coi như là mình chuyển cái tài sản mình qua, rồi đóng mấy chục đồng cho tòa đó, là mình không có cần agent gì hết. Thì cái đó là đất đó, là có làm như giống như vậy, giống
3: hơi,
1: vậy.
3: Hơi lấn cấn, bây giờ không hiểu cái có đúng hay không, hay là luật nó đổi hay không. Mà chính bản thân mình kinh qua.
5: Dạ, chị nói rất là đúng. Tại vì mình có thể nói mua thương lượng trực tiếp rồi. Nếu mình mua tự mình mà gặp cái agent bên kia thì nó sẽ gom vô, nó lấy thêm của mình. Nó cũng khôn lắm. Chứ là nó không có làm chùa cho mình. mình tự mình đầy vô mình hỏi thẳng.
0: Nhưng mà cái đó là chị có khi nào áp dụng cho hai người quen với nhau mua nhau thôi, ví dụ
1: hai
0: chị
1: người tin tưởng gì đó
0: không chị, ví dụ em biết chị bán nhà đúng không, chị bán cái nhà em là người mua thì em nói chuyện thẳng với chị, chứ em với chị xa lạ tất nhiên là nó chị
1: xa,
0: không có
1: xa
0: nào,
1: lạ đó
0: chị không thể nào nói chuyện được thẳng như, với người bán như cụ thể
1: như vậy. Cái nhà của tụi mình chuẩn bị bán thì cái người ở trong cái xóm đó họ thấy là họ chạy tới, họ hỏi liền, họ hỏi liền thì mình nói là thôi chưa từ đi list đi đã, là họ muốn mua luôn đó, thì tới lúc mà mua đó, thì mình có agent của mình, nhưng mà bên đó là họ nói không, họ không có muốn agent, tại vì họ agent họ phải cho thêm tiền. Họ
0: trả cash họ dễ quá rồi họ chứ
1: dạ họ trả cash nên là họ không cần agent gì hết, mà hay cứ theo nói hoài drop cái agent của mày đi, tại sao phải trả tiền agent, drop đi, mình deal với nhau được rồi, mình đi ra title là xong rồi, tại sao phải có agent chi, thì từ mình nói cái này là bạn của tôi, cái em nói là vậy thì mày muốn tiền không muốn bạn. mình nhớ rõ câu đó luôn, em hỏi mày muốn mấy chục ngàn hay mày muốn bạn, nói thôi mấy chục ngàn thì mấy chục ngàn, nhưng mà bạn thì bây giờ người ta đi với mình ngay từ đầu, người ta giúp mình ngay từ đầu rồi, bây giờ mình drop làm sao được, sao được đúng không?
5: Ừ. Đúng là drop không được, thế này nó theo luật là mình nhờ bạn bè là agent mà mình đi mua mà sau mình bỏ họ, họ vẫn được claim cái tiền, tại mình đã ký với họ là họ là đại diện của mình mua đâu với người khác họ vẫn có quyền đi theo. Ờ, nên nhớ là có luật.
1: Chớp nó nữa, chớp nó nhưng mà chưa ký do chưa đồ. Chứ ký gì hết thì cũng mình cũng không chớp, đã mình nói chuyện với người ta rồi, người ta đã hép mình rồi, người ta đã vai cho mình này kia cái nọ rồi, tự nhiên cái mình chớp.
0: Em thì em thấy
1: chắc là bạn luôn á,
0: em thấy là nếu mà mình mua nhà, những người mua nhà lần đầu hay gì nọ thì agent vẫn tốt hơn. Mình
1: đúng
0: phải
1: rồi,
0: nói
1: tại họ không có kinh nghiệm. Agent mới dẫn mình đi coi được chứ, thí dụ như là vô biết cái nhà đó rồi
0: thì
1: mình quen với nhau mình coi được rồi, còn bây giờ mình muốn đi coi mình đâu có đi coi được đâu, mình không có agent, họ đâu có mở cửa cho mình vô.
3: Ông new builder, có mấy cái model
1: thì đó là khác, còn nếu mà mình coi trong
3: coi tự quyết định thôi,
1: phải có người agent họ mới mở cửa.
0: Anh Trương đó là mua nhà mới.
1: Mua nhà mới.
5: Cảm ơn. Mua nhà mới thì thương lượng dễ, mình có thể được được lời, nếu mà tới giai đoạn cuối đó thì họ gọi là throw in, là free, nó không giảm giá mà nó cho thêm tủ lạnh, cho máy giặt, cho đủ thứ đó. Tôi lưu lại kinh nghiệm đó.
1: Mày cảm ơn đó. Cảm ơn chú.
3: Cảm ơn chú.
1: Giống cái show đề ốc quá, nhưng mà thật ra
3: okay, cũng là những cái thông tin quan trọng,
1: nhưng mà thật ra đó là cái câu hỏi xin trước khi mà rời làn sóng để quảng cáo đó, thì tụi mình muốn nói là bây giờ mình ủng hộ người quen hay là mình đi một người ngoài mà chuyên nghiệp, hay là ủng hộ người quen, thì quý vị cảm thấy như thế nào? Chúng tôi quay trở lại sau những thông tin thương mại. Quý vị đang trên đường dây thì xin nán lại trong giây lát nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng, 50 hay 70? Hãy thử đoán xem, hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway, bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm, chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 đi với người quen hay là sẽ tìm chuyên nghiệp. Quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ. Hello.
1: Dạ, xin chào.
11: Hello. Hello.
3: Dạ. Dạ, xin chào.
11: Dạ, em chào các anh các chị của chương trình cà phê sáng. Em chạy xe mà em nghe đề tài này tranh luận vui quá cho nên em gọi với em rất vui.
1: Dạ.
3: Dạ.
11: Dạ. Với em á thì em lúc nào cũng ưu tiên để ủng hộ người thân hết.
1: Ừ.
11: Người thân, người quen biết. Cái đó là lúc nào mình cũng như vậy. Nhưng mà ví dụ như chị nói là người thân là người mới vào nghề hoặc là mới mở tiệm hay là như thế nào đó thì em nghĩ ai trong đời cũng có những cái lần mới vào, chạy xe cũng có lần mới vào. Ai cũng sẽ trải qua cái chuyện mới ra trường mà bị người khác nghĩ là ồ, thôi mới ra trường không có ủng hộ vì thiếu kinh nghiệm thì mãi người đó sẽ không bao giờ tiến bộ được. Ví dụ mình chạy xe mà những người mà chạy nhìn họ cần nhanh á mà họ cứ không thông cảm cho mình thì mình càng yếu, mình càng gặp nhiều vấn đề. Cho nên em nghĩ là ủng hộ người thân, nhưng mà bên cạnh đó thì nếu như người thân mình có kinh nghiệm thì nó quá tốt rồi, còn nếu như người thân mình không có kinh nghiệm, đi một bạn, một em mới ra trường hay gì đó thì bây giờ mình đồng hành cùng, ví dụ như là mình có thể tìm những nguồn thông tin khác trên mạng, bây giờ cái gì mình cũng có thể sờ thêm thông tin. Ví dụ mình thấy là bé đó đang thiếu cái chỗ đó đó, mà mình biết là mình sờ ra đáng lẽ là phải có cái đó thì mình sẽ nói thêm với em, nói là chị cần phải cái này nè, em coi có phải không. Ví dụ mình đồng hành cùng người thân mình mà người thân mình cũng có thể tiến bộ cùng với mình thì cái điều đó là tốt, cái mối quan hệ nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Và đi dần già thì bạn đó cũng sẽ thấy là cảm kích với cái sự tin tưởng của mình dành cho họ khi mà họ mới ra. Còn với em thì cái trình độ nó cũng không bằng thái độ. Ví dụ như là mới ra mà người ta cầu tiến, người ta lo hết mọi thứ, người ta hỏi han, người ta học hỏi, người ta hỏi đường này người kia, người ta hỏi những tiền bối để mà có thể giúp mình tốt nhất, thì em vẫn ưu tiên cái đó hơn là một người có kinh nghiệm nhưng mà họ không dành thời gian cho mình, họ nói cái chuyện này dễ quá rồi, cái việc này dễ quá rồi, gì gì này nọ thì em cũng không ưu tiên cái dạng đó. Ví dụ như họ có thái độ với mình, họ đông khách rồi tới welcome mình cũng hời hợt hay là như thế nào đó thì với em thì em cũng không thích cái dạng mà nhiều kinh nghiệm nhưng mà cái thái độ với mình họ không trân trọng mình. Thì em chỉ muốn nói vậy thôi. Cho người thân,
1: ủng hộ cho người thân trước, giúp đỡ cho người thân.
11: Dạ, cũng giống như khi mình làm dịch vụ gì thôi, mình cũng muốn người thân của mình ủng hộ mình. Ví dụ như mình có thể bớt chút xíu, ai làm thì cũng mong có tiền, có benefit, có đầy đủ. Làm mà thiệt thòi quá thì không ai muốn làm. Cho nên khi mà mình chọn đến người thân, mình cũng đừng mong là người ta phải giảm giá cho mình nhiều. Mình nói cho người thân mà không giảm hay gì, ai cũng phải làm ăn kiếm sống hết. Cho nên người thân ủng hộ sau thì tình cảm nó nhiều hơn. Còn cái chuyện mà ai có thể do favor cho ai thì cái đó quá tốt. Đối với em là như vậy.
1: Gây là ưu tiên người thân hả? Cho dù đó chập chững thì mình cũng phải giúp nó mới vượt qua được cái giai đoạn đầu, đúng không?
11: Rồi, tại vì lúc em mới qua Mỹ á chị, em lái xe rồi em cần sự thông cảm của mọi người lắm luôn. Em mới ra công việc, em đứng trên sân khấu 1-2 lần, em cũng run lắm, em cũng mong người ta thông cảm cho mình. Ví dụ mình làm không tốt bữa đó, mình tự biết mình không tốt là mình sẽ phải có cái cách mình tiến bộ hơn, hoặc là mình nói như thế nào đó để người ta thông cảm là mình mới. Thì em nghĩ đó, cái thái độ và cái cách cư xử với nhau á chị, nó làm cho mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Còn trời, đáng lẽ là mình không nên đi với con nhỏ này, nó hả non nớt quá trời, làm cho mình hư cái điều này kia, thì tự nhiên nó xa nhau hơn. Trong khi mình có thể tìm được thông tin, ví dụ em ví dụ em mua căn nhà đó đi, em chọn đi với chị builder chơi với em, nhưng mà em cũng search thông tin vòng vòng, thì em thấy là nếu mà có cái này hay hơn, em nói với chị là chị ơi, mình đưa cái ý này vô được không, và cái nhà mình cần phải kiểm tra cái này không chị, thì chị nói để cho chị hỏi. Nhiều khi họ có nhiều công việc, hoặc là họ làm nhiều quá, họ nói cái chuyện đó là chuyện bình thường ai cũng biết, nhưng mà thực ra với mình mới mình không biết, thì mình có thể hỏi, mình có thể trao đổi nhiều hơn. Với em là như vậy. Em vẫn ưu tiên dành cho người thân bạn bè. Em luôn luôn tin tưởng là mọi người sẽ sống với nhau chan hòa lắm, chứ không nghĩ là người ta thân với mình rồi người ta lừa mình cú này cú kia đâu. Thì mình nghĩ cuộc sống mà như vậy này nó ghê quá.
1: Vâng, cảm ơn chị. Dạ, đó, thấy tươi hồng hơn chưa?
3: Không, thì cũng rất là chí lý cái sự giải thích của cái chị này. Thế bây giờ nếu mà người nhà của mình không tin nó thì ai tin vậy?
1: Không phải không tin, nhưng mà tại vì á, sợ nó thiếu kinh nghiệm, nó làm hỏng việc.
3: Người nhà, người thân của mình mà...
1: Nó thiếu kinh nghiệm thiệt, giống như là nó mới ra trường, nó chưa biết, nó thiếu kinh nghiệm, sợ hỏng việc của mình. Nhất là những cái việc lớn, nhưng mà chỉ nói là bây giờ mình cũng thể đồng hành. Mình có thể, mình biết được cái gì thì mình nói với em nó để cho em nó...
3: Với một cái điểm nếu Quang Trương đọc được từ cái ý của cái chị này, đó là cái tâm. Cái như vậy, tức là một cái người giỏi mà nếu như mà không có tâm thì cũng không có bằng cái người mà đang chập chững nhưng mà họ lại quyết tâm. Thí dụ một cái điều rất là đơn giản thôi mà Quang Trương vẫn hay sợ mỗi lần đi mua xe. Gặp cái người mà dealer nào mà ra nói chuyện rất là rành rẽ, coi như là tràn gian đại hải, mình rất sợ những người đó. Tại vì họ làm sao, họ muốn mình mua cái xe thôi à. Còn mua được giá hay không, mà nó tốt hay không, họ không khe. Thậm chí họ còn muốn mình mua cho lẹ nữa. Tức là đưa cái giá ra họ cũng bác cái đó. Ôi đừng đưa cái đá này, mình đưa cái giá này sao mà sếp tao nó chịu được. Nhưng mà rồi cuối cùng mình điều hồi cứ đem ra đem vô, rồi cuối cùng ok được cái giá đó. Thành ra là đó, cái điều mà mình thấy rằng là cái tâm của cái người agent nó mới là cái điều quan trọng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
11: Dạ cảm ơn các anh, các chị,
1: chị. Dạ vâng, đúng rồi đó. Bởi vậy mình trong cái nhiều cái lĩnh vực khác nữa, chứ không phải là chỉ có mua bán nhà thôi. Để cho quý vị coi là ủng hộ cho người nhà hay là mình cần một cái người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn, thì quý vị sẽ chọn cái nào. Điện thoại là 713-931-1560 trên Facebook nha. Trong khi chờ đợi quý vị gọi thì tụi mình sẽ đọc một vài cái comment trên Facebook. Theo mình, ở Mỹ là cạnh tranh công bằng, comfortable với ai thì đi với người đó. Cái chuyện này tôi không đồng ý nè, nói chuyện với một người agent mà sau lưng lại đang work với một agent khác. Nói chuyện với người này, lấy idea của người này mà đi work với agent khác thì cái đó không được.
0: Nhưng mà khi mà mình đi với agent nào là họ đưa cái contract cho mình ký rồi mà.
1: Nhưng mà chưa ký.
0: Chưa ký thì người ta còn sự lựa chọn.
1: Shopping around. Thì nếu mà chưa ký gì hết, shopping around thì cũng ok. Tại vì mình mới biết là ai là tốt chứ không. Nhưng mà hả, ký rồi thì đúng rồi. Anh Tôm nói là đề tài này hơi khó nha. Sao đưa đề tài này khó bàn vậy? Sao khó bàn? Bây giờ anh Tôm có một người trong nhà hay là bạn bè làm một cái dịch vụ gì đó, thì anh sẽ là bất cứ anh cần cái dịch vụ đó là anh sẽ đi với bạn anh, đi với người nhà. Hay là thôi anh thấy ở ngoài tốt hơn?
0: Em á nha, nếu mà em, ví dụ như em bỏ căn nhà cho một người, em nói thí dụ như em có người nhà đi, làm realtor đi, agent, thì em bỏ căn nhà đó cho người đó, em cũng để người đó maximum 3 tháng. Hoặc tùy theo thị trường, mình nói ví dụ như là thị trường hiện tại bây giờ là khó bán đi, mình để 6 tháng thôi. Nếu không được thì mình phải tính cách khác, là mình phải đưa vào một cái đội ngũ khác. Hoặc là có thể người agent, cái broker mình không nói là họ không giỏi, nhưng mà cái market kiểu của họ, connection của họ không có nhiều. Em nói thí dụ như là chị bán một căn nhà đó, trong cái cộng đồng của mình á, cái lượng đó, cái khách ta mua nhiêu đó thôi. Hơn tầm với nữa thì mình phải đi kiếm những cái người mà họ có những cái lượng khách, cái connection đó, cái market của họ với những cái người khách đó, thì những người đó họ bán cho mình nó sẽ nhanh hơn. Chứ mình không có nói là người đó không giỏi. Cái đó là vì cái connection với lại là cái market của chị nữa. Em nói ví dụ như chị chuyên bán những cái nhà 100 triệu đi. Đúng không? Em đang có nhà em đưa chị bán, mà chị bán hoài chị bán không được.
1: Thì mình không có cái market tới cái giá đó, đó. Mình bán nhà 300 ngàn không à.
0: Thì đó, chứ không phải là mình nói là cái người đó không giỏi.
3: Nói chung là cái network của họ nó rộng cỡ nào
0: rộng.
3: Thì nó càng rộng thì dĩ nhiên là nó sẽ càng có lợi hơn.
1: Thành ra người nhà mà với không tới thì mình cũng cho try phải không?
0: Đúng,
1: mình cũng cho try vài tháng. Nhưng mà quá cái vài tháng đó mình phải tính chuyện của mình phải không?
0: Đúng.
1: Có kinh nghiệm mà làm việc không có tâm thì cũng bỏ bỏ không. Chưa có kinh nghiệm chưa hẳn là không biết cách mua bán, theo như Maria Trang. Wow, Maria Trang xuất hiện rồi. Vậy mà có anh Tôm, anh Đồ này kia cái nọ xỉa xối, nói là nói một câu cũng giận này kia đó. Maria Trang có giận gì không? Bên đây xuất hiện rồi. Hôm bữa mới hôm qua hôm kia vậy, anh Tôm nói là Maria Trang nói một câu giận biến mất luôn rồi.
3: Không lẽ không có anh Kiểm mới xuất hiện ta?
1: Vậy đó, bán nhà cho chị không cần người trung gian, chỉ có title company là được. Thanh Thanh nói về thức ăn thì có lúc mua của người thân, cũng có lúc đi mua nhà hàng chứ, đâu trách được mà làm sao biết được. Em bận, Maria Trang nói là em bận đi câu cá. Trời ơi, có người có chung đam mê, có bận đi câu cá. Mình thì ưu tiên ủng hộ gia đình, nhưng nếu dở quá thì trốn luôn. Ủng hộ rồi nhưng mà dở quá thì
3: đó, thì cho thời hạn thôi,
1: cho try chứ không phải là tự nhiên là chưa thử ta. Thật ra đó, những người mới ra trường đó họ còn rảnh lắm, họ còn nhiệt huyết lắm, họ còn giống như là cố
3: năng nổ
1: lắm. Tại vì cái thí dụ như cái nhà đầu tiên, trời ơi, exciting work dữ lắm, mà làm mọi cách để bán cho nhanh, làm mọi cách để làm cho tốt, đúng không? Tại vì lần đầu mà, mấy cái nhà đầu tiên. Còn nhiều khi á, mấy cái người mà họ nhiều quá, giống như là có một ai nói đó, họ bận quá rồi á, họ nhận mình á, xong rồi họ cũng đẩy cho những người trong team của họ, mà những người trong team của họ chưa chắc là những người mà kinh nghiệm đó. Cái người đó kinh nghiệm, nhưng mà thiệt á, mình thấy á, là ai cũng muốn hơ hết, hay là ai cũng muốn hay hết, hay đâu có đi nổi. Hay cũng đưa những cái người mà trong team đi
0: thì đúng rồi chị, thì những người đó đi vòng ngoài thôi. Rồi xong mà đem về offer này nọ, thì cái người chính á, họ sẽ coi, rồi họ sẽ analyze lại là ở cái nhà này mình có thể mình work, mình xin được nhiêu, mình bớt nhiêu. Còn những người ngoài thì như là
1: họ đi chứ không. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình đi, mình cũng muốn người đó dẫn mình đi chứ. Mình đâu có muốn mấy cái người khác dẫn mình đi đâu.
0: Sao vậy? Đi coi nhà thôi mà.
3: Nhưng mà hình như là bây giờ cái network của nó rộng lắm, tức là không cần phải làm chung company. Cần làm chung hãng, không cần quen thân luôn. Họ chỉ đưa thông tin ra, cái là thí dụ như cái hãng bên đây có người agent muốn bán cái nhà cho Tường Minh, thí dụ như vậy, họ đưa thông tin đó ra. Dù cái network đó là cái hãng bên kia, họ biết cái người này bán cái nhà về, mà cái người đang cần là họ giới thiệu qua liền. Là họ lấy cái tiền chia với nhau, cái tiền
1: thì đó,
3: mấy phần trăm đó. Yeah,
1: mình
3: rộng lắm.
1: Mình muốn bạn mình dẫn đi, nhưng mà cuối cùng bạn mình đưa cho mình, cho người khác dẫn không à. Nhưng mà cái đó cũng ok, cũng fine.
3: Ví dụ như anh Trường mà anh thích những người agent mà single mom đó.
1: Đấy, đúng rồi thì tại vì
3: thì giới thiệu cái ông nào đưa đi sao không chịu.
1: Thằng em từ mình đi mua nhà đó, chọn agent đó, con bé đó nhìn xinh lắm. Nhìn rất là xinh. Xong rồi thì chọn cái agent đó. Cuối cùng Si đâu có đi đâu. Si đưa cho mấy mợ đi không à. Xong rồi ảnh buồn đó, buồn luôn đó chứ. Ủa, mình muốn Si dẫn mình đi mà tại sao mà cuối cùng là hôm nay em bận, em phải close, phải bận này kia nọ, thì anh em sẽ nhờ cái người kia người nọ dẫn đi. Thế là anh chàng về tưởng đâu được đi với em đẹp, ai ngờ đâu không có gì hết trơn.
3: Hổ hàng. Cái đó phải bỏ vô contract mới được.
1: Tôi chỉ muốn đi chú cô dẫn tôi đi thôi. Nhưng mà đi nhiều quá nó cũng nản. đi cái
0: đúng rồi, đi mua con... đi cái chục căn không biết có chịu mua
1: chục căn thì 50 căn mà chưa chốt được rồi nó nản nó đưa cho người khác chứ sao. Tiếp theo ha, mình không có ủng hộ người thân có bị hận không? Đó, câu hỏi của anh đó. Nếu mà người thân của mình làm realtor, người thân của mình bán bảo hiểm mình đi mua người khác, biết ra được hận không? Buồn không?
3: Buồn cũng thì chắc có thể có. Chắc buồn chứ. Thì có mà hận thì chắc không.
1: Ừ.
3: Yeah.
1: Có ai dám nói không ủng hộ người thân không? Có bạc bẽo, có thực dụng không? Anh hồi nãy nói đó. Anh hồi nãy nói là ok, là...
0: cái này em thấy nó tùy theo thôi chị, giống như là em biết có một người á, là có người thân là làm thợ cắt tóc mà không bao giờ dám đưa người đó cắt hết. Thà ra ngoài trả tiền cắt tóc chứ không cho người đó cắt. Chị cũng hiểu ha, nhiều lúc cái gì cũng vậy,
1: nó không phải style của mình,
0: style với lại là cái người thân họ cũng hiểu được, em nghĩ là người thân họ cũng hiểu được chứ. Còn bán nhà thì dễ, ví dụ bán nhà thì mình cho cơ hội mấy tháng bán không được thì mình phải đổi người khác.
1: Còn cắt tóc là không đi á, đi cắt người khác.
0: Em biết có người là có người thân làm thợ cắt tóc mà không giờ cắt, đi ra ngoài cắt. Đi ra ngoài cắt tóc.
1: Ồ, kỳ vậy.
3: Cũng có chứ vậy.
0: Cắt không đẹp, cắt không thích, không thích kiểu của người ta, là anh đi ra ngoài anh cắt.
3: Sợ bị mất lòng mà tốn tiền mua cái nón nữa.
1: Em thấy hình như là nghe cái chuyện này quen quen hả? Có quen không?
3: Không.
1: Không hả?
3: Ai trong đài mình
1: em
3: có
1: tưởng hay anh sao? Chứ.
3: Không. Không, mình là em út cắt không mấy chục năm nay á.
1: Tại vì bởi vậy nói nhớ em anh chưa có làm cắt tóc mà không lẽ anh chưa đi ra ngoài cắt. Anh không. Dám đi ra ngoài cắt không?
3: Cắt chứ, mỗi lần đi đâu đi du lịch thì mình
1: thì
3: đi ra ngoài.
1: Tại tại vì Hy đi du lịch, còn nếu mà bây giờ Hy không có đi du lịch, Hy có tiệm cắt tóc.
3: Tốn tiền. Cắt mình cắt khỏi tốn tiền. Vậy thôi chứ đâu phải là mình ngại hay gì đâu.
1: Em cắt cái không tốn tiền. Cái đó là tại vì muốn cắt chùa. Còn nếu như mà là nó cắt không tốn tiền nhưng mà không vừa ý anh thì anh có cắt không? Nó xấu anh đâu
3: không,
1: cắt.
3: Cái đó quan trọng nha, thì cái mái tóc đó nó quan trọng.
1: Không, đàn ông là còn dễ đó, còn phụ nữ là khó hơn đó. Để coi, mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
12: OK, xin chào, được xin phép được trở lại. Tôi nói thêm là bây giờ chuyển qua cái vụ mà sửa xe. Thì tôi với bạn á, ông ấy mỗi lần ông mở tiệm sửa xe là ông cúng một con heo, nhưng mà cứ thất bại hoài đi. Là tới 2-3 cái gara tội nghiệp ông ấy. Mà cái thời gian đầu là ông nhờ tôi coi giấy tờ làm dùm đó, thành ra mình biết rõ. Tôi nói anh đừng có cúng heo làm gì, anh cứ làm đàng hoàng sửa khách hàng thích là được rồi. Mà ông sửa cũng hơi ạch đụi biết không đó. Thành ra bị thất bại hoài mà 2-3 cái tiệm chứ không phải là một tiệm, thành ra thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà theo tôi đó là nên nhắm vào thị trường Mỹ nó nhiều người hơn, tức là Việt Nam mình cũng làm, nhưng Việt Nam chỉ có càng ngày dần càng tăng mà số người chỉ giới hạn thôi, mà nhiều khi họ đi theo agent Mỹ. Thành ra theo tôi là mình nên mở rộng ra sang thị trường Mỹ nữa, chứ không là mình sẽ cứ ạch đụi hoài à. Đó. Tôi xin cải hồi xưa, cái hồi tôi mới qua, tôi qua 75 thì bắt đầu đến 78, 79 thằng bạn nó đấy. Mày ấy, xong đi bán xe đi. OK, tại vì nó bán xe trên này lúc ở Nam Cali thì tôi vô hãng bán xe thì mình đi làm giữa tuần, cuối tuần mình mới đi bán xe, thì đứng bán xe mà đa số là người Việt hay là người Mỹ khu đó. Thì cái khổ cái là mình kiếm được một người đó, thì thứ hai trở lại mình không còn nữa, nó thành là cái người khác họ lấy mất. Mà tôi nó đâu có thương xót gì, cho đó là bây dành với nhau là chặt thẳng tay, mà đã thành ra sau 3 tháng tôi bỏ nghề luôn, tại vì bán được cái thứ hai là tôi ăn nói dở lắm. Quý vị thấy trên này tôi còn biết vớ vẩn đi được chứ còn ăn nói dở lắm, thành ra thất bại rồi. Có nhiều người họ nói là mình cái bằng sell tea to the Chinese đó, tại vì bán nói hay dọc kiến cũng bò trong lỗ, mình nói dở thành ra không.
1: Nhưng mà anh Trương anh thích mấy người nói dở, anh nói là đi mua xe mà mấy người nói hay quá anh sợ lắm. Anh mấy người nào mà nói ít thôi, chứ mà lưu loát quá, giỏi quá, lắp láp quá thì ảnh sợ. Thành ra mai mốt mà chú mà bán xe lại thì anh Trương anh sẽ ủng hộ. Ủng hộ, gọi là ủng hộ người quen đó.
12: Nhưng mà sau đó là tôi không có đụng tới, tại tôi biết mình không có bán hàng được. Mình chỉ là người đâu giúp đỡ.
1: Giống như mình nghĩ là mình không bán bảo hiểm được vậy đó.
0: Mà em thì ngược lại nha, nếu mà em bán gì, buôn bán gì em lại không muốn bán cho người quen nha. Em không thích. Nhưng mà xe em á, ví dụ em có xe em không đi nữa mà người quan họ mua, em nhất định không bán, thà bán người ngoài.
1: Tụi mình cũng giống vậy đó. Tại vì sợ là sợ có gì
3: sẽ đem lại.
1: Sợ cái gì vẫn vô.
0: Sợ mất lòng
3: lắm. Trở lại. Ủa sao kỳ vậy?
0: Sợ mất lòng lắm. Sợ.
1: Thì đúng rồi, thí dụ như là Thuận mua giờ bán lúc đó, bán cái giá đó, ok rồi. Thí dụ như là xe cũ đi, mình nói nhờ, cái xe vậy đó. Cái Thuận mua vừa bán rồi, cái lỡ như bán xong cái vài bữa đi hư, cái quay lại nói tại sao bán tôi sao hư.
0: Em là
1: sao?
0: Vậy nhà em mà xưa giờ trong ngôn là không làm ăn với người quen.
1: Vậy
0: nhà không làm ăn luôn,
1: không làm ăn chung,
0: không
1: không mua bán gì không, chung không,
0: không rành mạch luôn. Nhà là gì, nhà ví dụ bán xe gì á không, ví dụ như là thân lắm cần á, chứ còn mà người quen như bạn bè đi mà cần xe là mình không bán đâu. Còn người nhà thì mình cho được hoặc là mình lấy số tiền nó ít thôi, chứ mình không có muốn đụng chạm đến
1: cái đó thì nhất là xe đó. Từ mình có hồi đó có bán xe, cũng có vài người hỏi mà thực sự là không có muốn bán, thà bán đâu đi.
0: Đúng.
1: Thà bán vô Carmax, thà bán vô somewhere,
0: buy direct hay gì đó, chứ em không vừa bán người quen.
1: Sợ nhất á.
3: Không, tại cũng tùy thôi, chứ thí dụ mình đi cái xe đó mình biết nó như thế nào.
1: Nhưng mà mình đâu có biết vài bữa đó nó là sao.
3: Cái đó là không có nói.
1: Nhưng mà đâu có biết được cái người mua, nhiều người mua, người quen.
3: Nhưng mà nếu mà mình biết cái xe đó nó tốt, mà người bạn mình đang cần, mình muốn bán cái đó, thì mình có thể mình nói, ê, cái xe đó còn tốt lắm á, mày có muốn.
1: Nhưng mà mình
3: không?
1: Nói còn tốt lắm, cái vài bữa nó đi, vài bữa cái tới ngày nó xui, nó rủi, nó hư, cái xong cái nói
3: là
1: sao nãy.
3: Dĩ nhiên là mình sẽ phải nói thông với nó là ok, bây giờ nó về mình có thể đi check. Còn nếu mà nó bị cái gì thì
1: vài bữa cái xong cái đấy, ủa nãy hôm bữa mày nói xe tốt lắm mà bây giờ tao mới chạy có 2-3 tháng vậy nó hư rồi, mình nói sao, trời ơi cũng khó lắm đó.
3: Chứ nhiều khi cái xe mình nó tốt quá mà mình muốn cái xe mới hơn, khác hơn, mình đeo vô mình trade một cái, nó đè một cái giá xuống mất bao nhiêu ngàn đồng, trong khi đó người thân của mình đang cần cái loại xe như vậy.
1: Dạ, nhưng mà cái mình sợ nhất là quay lại mất vốn á. Mời thính giả kế tiếp. Xin chào.
3: Hello.
1: Dạ xin chào 1029. Dạ.
13: Good morning sunshine.
1: Wow. Người đi câu cá mới về.
3: Hello.
13: Dạ hôm nay dạ chào anh.
3: Dạ.
13: Chào hai người đẹp.
3: Ủa câu cá rồi hả? Gì câu cá sớm vậy?
1: Câu cá mới về rồi.
13: Dạ rồi, giờ đi sớm về sớm không? Giờ này cũng còn nhưng mà hôm nay không đi, hôm nay đi bận đi bác sĩ cho nên không đi. Anh Thơm nha, anh Thơm nói xấu người vắng mặt nha.
1: Anh Thơm nói xấu người vắng mặt, anh Thơm nói là nó còn có một câu giận bứng mất rồi.
13: Ủa mà câu gì ta, em
1: đâu biết đâu.
13: Giận luôn á.
1: Em không nhớ
13: là người ta nói cái gì em mà để em giận luôn á.
1: Nghĩa là không có giận. Dạ.
3: Cái đó dạ. Tôi kêu là giận vu vơ đó, giận không biết mình giận cái gì.
13: Dạ. Thôi, giận bệnh.
1: Giận bệnh, người giận bệnh.
13: Màu già, dạ, màu già. Nói về cái chủ đề hôm nay á là em thứ nhất á em có hai cái vế. Thứ nhất là người không có kinh nghiệm, bây giờ không có quen biết gì nha, đừng có nói tới gia đình hay là quen biết là mình không nói rồi. Cái đó chắc chắn là mình phải ủng hộ rồi, cho dù là không có kinh nghiệm, nhưng mà theo lý và ở người ngoài á thì bất cứ ngành nghề gì bây giờ hỏi chứ bây giờ cứ chê người ta không có kinh nghiệm thì bây giờ mình không có cho ta điều kiện lấy gì ta có kinh nghiệm. Nhưng mà cái đặc biệt có một cái là cái người mà mới ra trường, tất cả các nghề gì mà mới ra trường thì đương nhiên lúc nào người ta cũng làm việc có một cái team. Thì trong một cái team đó người ta sẽ hiểu biết được, người ta sẽ chỉ dẫn mình được, đồng ý là nhiều thì kinh nghiệm không nhiều nhưng mà hiểu biết, tại vì người ta sẽ vận hành cái hiểu biết của người ta áp dụng vô cái việc mà mua bán hay là này kia nọ là cũng có biết chút chứ không phải là đừng nói có người ta có kinh nghiệm là không biết gì. Bây giờ cho không biết gì nữa thì một lần thất bại thì ta lấy từ cái kinh nghiệm đó người ta sẽ rút lại cái kinh nghiệm sao đó. Nhưng mà mình cũng vẫn ủng hộ cái người không có kinh nghiệm. cho dù bất cứ ngành nghề gì. Cái thứ hai á, cái thứ hai nữa là nói như anh Quang Trương đúng, thí dụ anh đi mua một cái món đồ gì đó mà về mà sale man là giới thiệu rất là dẻo miệng á, là đây em có kinh nghiệm, ông xã em hồi xưa ở trên Virginia làm cho cái hãng Teletron sale man, chừng ước chừng ráo thì cũng vô anh chủ cũng trên rồi này kia, rồi cũng có chút kinh nghiệm nha. Rồi cái anh mà bán ở trong đó là chuyên về xe men, là coi như là miệng mòn, coi như là còn dẻo hơn cái chữ dẻo. Thì người ta vô á,
1: gọi là dẻo nhẹo
13: á. À hả, vô hả, anh nói tràn gian đại hải, giống như anh Quang Trương nói là chỗ giới thiệu rất là nhiều, nói để kiếm cái vaccine nhiều, và nhưng mà người ta không mua, mà người ta tìm tới anh nhà mình.
3: Yeah.
1: À.
13: Cái thứ nhất là cái mối quan hệ, cái mối quen biết quan hệ, cái thứ hai cái tin tưởng.
1: Ừ.
13: Ha. Cái gì mình sống ở trên đời, cái gì mình tạo một cái tin tưởng hoặc là một cái uy tín là người ta biết cái người đó từ đâu ra, ở đâu, hồi xưa giờ như thế nào. Cái đó cũng rất là quan trọng đó. Cho nên người ta tìm tới anh nhà, rốt cuộc ha, anh kia là kinh nghiệm đầy người, mà cái quan hồng cũng không có bao nhiêu, mà anh nhà mình là những người quen biết tới ủng hộ, mà người ta nói thật lòng, nói chuyện đơn giản một hai câu, điểm chính của một cái món hàng đó thôi là ok luôn. Cái uy tín nữa, cho nên mình có cái kinh nghiệm đó, giống như anh, cho nên từ cái chỗ đó em mới gọi vô. Thứ nhất là để điều chỉnh hai việc không giận. Thứ hai nữa là cái việc mà anh Trương nói nó đúng vô trong cái trường hợp của Trang là Trang biết.
1: Vâng, cảm ơn chị Trang. Cảm ơn chị Trang nha. Rồi chúc đi câu nhiều cá nha. Dạ. Chắc là chúng ta cũng phải kết thúc chương trình rồi. Rõ ràng thì nếu mà những người không có kinh nghiệm, mà cả người thân, bạn bè không ai ủng hộ nữa, chắc là sẽ không bao giờ có kinh nghiệm. Sẽ không bao giờ có kinh nghiệm. Quan trọng là người ta nói nãy giờ mình thấy là quan trọng là ai làm việc có tâm và có uy tín thì chắc chắn sẽ càng ngày thì còn có nhiều người ủng hộ ha. Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
3: Vâng, chào tạm biệt quý vị.
14: Chương trình này được bảo trợ bởi
15: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
16: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
17: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
18: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
19: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
18: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
19: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
20: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
18: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
21: DT Collagen.
22: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình mỗi tuần một câu chuyện cùng với Tường Minh. Câu chuyện ngày hôm nay nói về mốt chửi bậy. Tới tục chửi thề tại Việt Nam đang trở thành một vấn đề xã hội nhức nhối, đặc biệt là giới trẻ và trên mạng xã hội. Hành vi này không chỉ phản ánh sự xuống cấp trong ngôn ngữ ứng xử mà còn coi là một dị tật văn hóa. Nguyên nhân đến từ môi trường sống, sự thiếu rèn luyện nhân cách và ảnh hưởng của mạng xã hội. Mốt chửi bậy. Tới tục chửi thề tại Việt Nam đang trở thành một vấn đề xã hội nhức nhối, đặc biệt là giới trẻ và trên mạng xã hội. Hành vi này không chỉ phản ánh sự xuống cấp trong ngôn ngữ ứng xử mà còn coi là một dị tật văn hóa. Nguyên nhân đến từ môi trường sống.

Bình. Văn hóa lời ăn tiếng nói hiện nay bị biến tấu bởi tình trạng chửi bậy như hát hay, dần trở thành mốt trong đời sống giao tiếp hàng ngày. Điều mà không một ai mong muốn. Chẳng biết từ bao giờ người ta xem chuyện văn tục chửi bậy là một điều quá đỗi bình thường, theo kiểu ai mà chẳng nghe chẳng nói. Chửi bậy trở thành thói quen, thành một cái trend trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Nhiều lần đứng trước cổng trường tiểu học đón con em, một phụ huynh đã rất ngạc nhiên khi các bé nhỏ thản nhiên dùng những từ tục tiểu, chửi bậy như một cách thể hiện bản thân. Tôi không nhớ hồi bằng tuổi này thế hệ của tôi có văn tục nhiều như vậy không. Nhưng cả tôi và những người lớn đứng đợi con em ở đó đều cảm thấy sốc bởi những thứ âm thanh phát ra từ đám trẻ. Mạng xã hội phát triển với vô vàn những clip, hình ảnh văn tục vô tội vạ với độ viral khủng khiếp. Kéo theo đó, người trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, có xu hướng tiếp cận những thông tin độc hại, dần hình thành thói quen chửi bậy. Đáng nói, nhiều fanpage, hội nhóm không còn ngần ngại quảng bá những câu chửi hay nhất, thu hút hàng ngàn lượt theo dõi. Chửi thề hay sử dụng tiếng lóng một cách thiếu văn hóa đã sinh ra cái mốt chửi bậy lúc nào không hay. Nhiều lời ngụy biện rằng đây là cách để xả stress, cách thể hiện cá tính, thể hiện bản thân. Nhưng thực chất, văn tục, chửi bậy đã ăn sâu vào máu của nhiều người. Đây được xem là một vấn đề của toàn xã hội. Một buổi chiều xếp hàng đợi lấy số thứ tự tham gia giải chạy do trường đại học tổ chức, tôi cũng đã rất sốc trước cách ăn nói của một nhóm sinh viên khi liên tục thốt ra những lời chửi bậy đến rùng mình. Tôi phải nhấn mạnh là không chỉ một mà rất nhiều từ chửi bậy được chêm vào trong những câu giao tiếp bình thường của bạn trẻ. Thật không hiểu nổi ý thức về văn hóa giao tiếp của một sinh viên đại học ở đâu. Phải chăng chính sự dễ dãi, thỏa hiệp và dung túng cho thấy thói quen này đã biến nó trở thành một thứ sành điệu mà bất kỳ người nào cũng có thể bắt chước. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng thói quen lặp đi lặp lại sẽ trở thành bản chất. Điều không mong muốn là cái mốt chữa bậy sẽ tác động tiêu cực đến lối sống, cách giao tiếp của con người. Hà Nội, Sài Gòn đã từng nổi đình nổi đám với rất nhiều những quán bún mắng cháo chửi. Cái mắt chửi thậm chí còn được xem là cách để người ta cầu khách. Năm 2016, tiếng vang về món ăn đặc sản của Việt Nam được truyền hình CNN đưa lại bằng hẳn một phóng sự về quán bún chửi ở Hà Nội. Tôi không nghĩ đó là điều tự hào khi nhắc đến văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Đến nay, nhiều quán vẫn giữ thái độ chảnh chọe, suồng sã với khách hàng, thậm chí số lượng còn nhiều hơn trước. Nghĩ cũng lạ, sao người ta phải chen nhau để đi ăn một nơi mà sẵn sàng có thể bị chửi vào mặt thực khách với những ngôn từ kém văn minh đến vậy? Phải chăng họ xem kiểu chửi bậy như hát hay ấy là thứ gì đó rất hay ho, đáng để bỏ tiền ra để trải nghiệm? Còn nhớ, có một lần hợp khu phố nơi tôi ở, người ta đều nhấn mạnh việc xây dựng một cộng đồng, một xã hội văn minh tích cực. Nhưng tôi không tin rằng thói chữ bậy sẽ tạo ra một môi trường văn minh. Điều đáng sợ hơn là cái mốt ấy dần di căn sang nhiều thế hệ và đầu độc chính lớp trẻ hiện nay. Nhiều người trẻ coi chữ bậy là sành điệu, là bắt trend mới chứng tỏ được chất chơi. Họ cho rằng chữ bậy là điều rất bình thường, là những người không chửi bậy mới bất bình thường. Chính vì những suy nghĩ như vậy mới tạo ra những hệ lụy đáng buồn cho một thế hệ đầy rẫy bạo lực, cọc cằn và thô lỗ. Người chửi bậy thường đánh đồng quan điểm cấu hữu với nghệ thuật, chửi như hát ngày xưa. Song, việc gắn mác mọi lý do cho lối giao tiếp thiếu văn hóa như vậy chỉ là cách để ngụy biện. Tôi từng nghĩ rằng việc sử dụng ngôn từ không đúng chuẩn mực, không phù hợp trong lối giao tiếp, có thể làm mất đi vẻ đẹp vốn có của tiếng Việt. Nếu không nhận ra hay không cố nhận ra để hiểu, thì chỉ vài năm nữa thôi, mốt chữ bậy có thể sẽ thành một thứ dị tật văn hóa giao tiếp.

Còn bây giờ, tôi không nghĩ rằng đó là sự lệch chuẩn về văn hóa. Bản thân tôi đủ hiểu về thói quen chửi bậy và hiểu nên luôn cố gắng thay đổi nhận thức, góp phần xây dựng nét đẹp trong lời ăn, tiếng nói là cách để tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Về việc chấp nhận để chủ quán chửi để được ăn ngon, tôi đã chứng kiến tận mắt những người trong những bộ đồ vest sang trọng, tay bưng bát phở, ngồi xổm bên lề đường, ngay cả miệng ống cống, nghe chửi vẫn ăn ngon lành. Khách hàng là thượng đế, từng được coi là tôn chỉ hoạt động chuẩn mực của những người làm ngành dịch vụ. Chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tình được xem là chìa khóa của thành công. Thế nhưng ngày nay, có những chuyện ngược đời khi nhiều cửa hàng kinh doanh đồ ăn tạo thương hiệu, tên tuổi bằng việc mắng chửi khách hàng. Lạ ở chỗ là không ít người sẵn sàng chấp nhận thái độ thiếu tôn trọng ấy của chủ quán. Thậm chí càng chửi thì quán lại càng đông khách. Có người còn coi đây là một nét văn hóa ẩm thực riêng. Nói về câu chuyện này thì độc giả Penn cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự dễ dãi của khách hàng là thực trạng này nói lên văn hóa ẩm thực của thực khách bây giờ. Nhiều người chỉ cần món ăn ngon thì mọi yếu tố khác không còn là vấn đề. Qua những gì họ nói với nhau, tôi hiểu rằng không ít người, đây là cách thể hiện rằng đó mới là đẳng cấp trong ẩm thực. Khoảng 40-50 năm về trước, tôi hoàn toàn không thấy những cảnh này ở Hà Nội. Đúng là văn hóa ẩm thực mới đã được hình thành, và tôi tự hỏi, có lẽ mình đã lạc hậu với cái mới hay không? Đồng quan điểm, bạn đọc Lãng Du Phong nhấn mạnh rằng những khách hàng dễ dãi, hay nói đúng hơn là thiếu lòng tự trọng, đã vô tình tạo đất sống cho bánh mắng, bún chửi. Những người chủ quán hay mắng chửi khách không phải vì tính họ thế, mà vì đây là một cách quảng cáo thương hiệu. Họ thu hút khách hàng nhờ cách tiếp thị độc lạ này, lôi kéo những người thích sự ngược đãi. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta không nên vì thấy tò mò, muốn trải nghiệm, để lâu rồi dần thành quen, tiếp tay cho cung cách phục vụ thiếu văn hóa thế này. Khi người ta bỏ tiền túi ra mua món hàng, nếu không được phục vụ chu đáo, thì nên góp ý, phê bình, thậm chí phải quay lưng để người bán chấn chỉnh phong cách phục vụ. Bạn có thể không cảm thấy gì khi bị chủ quán mắng chửi vô lối, nhưng phong cách phục vụ này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thân thiện, một giá trị thương mại của Việt Nam, gây mất thiện cảm trong con mắt khách du lịch nước ngoài. Hơn nữa, phong cách phục vụ này càng phổ biến, càng chứng tỏ sự suy thoái về giáo dục, về văn hóa ứng xử và đạo đức công cộng của một bộ phận người dân. Và trong thời gian qua, có nhiều trường hợp chủ quán có thái độ không đúng mực với thực khách diễn ra trên khắp cả nước. Gần nhất là vụ việc ở quán ăn Đà Lạt bị phạt 16 triệu đồng vì có lời lẽ xúc phạm nhóm du khách sau khi bị phàn nàn là phục vụ chậm. Điều đáng nói, dù chuyện xử phạt diễn ra không ít, nhưng khắp nơi, bún mắng, cháo chửi vẫn tồn tại và sống khỏe. Thính giả Anh Tú nhấn mạnh, chúng ta tặc lưỡi cho qua những hành vi thiếu văn hóa như thế này, cũng đồng nghĩa với việc hạ thấp chính văn hóa của bản thân. Phải chăng chúng ta quá dễ dãi khi thản nhiên ngồi ăn uống, khi thấy những người xung quanh và rất có thể chính bản thân mình phải nghe những lời thô tục, thiếu văn hóa của một chủ quán? Cứ nghĩ một ngày nào đó, quán nào cũng có thái độ mắng chửi khách hàng như vậy, thì xã hội sẽ như thế nào? Bạn dẫn con cái vào các quán ăn như vậy, sẽ giải thích như thế nào cho con hiểu? Rồi mấy đứa nhỏ nhìn cái gương đó mà làm theo thì sao? Đã bỏ tiền ra để ăn, để thưởng thức, mà bên tai cứ bị nghe tiếng chửi. Có phải là quá dễ dãi không? Hãy trân trọng những đồng tiền mình kiếm được. Bạn đọc Quang Nguyễn Vũ Nhật nói thêm. Văn hóa ẩm thực đường phố luôn là những niềm tự hào, những điểm sáng của du lịch Việt Nam. Nhưng muốn coi đây là điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến với Việt Nam thì hơn ai hết, chính khách hàng trong nước phải là những nhân tố chính để bài trừ các
cái biểu hiện vô văn hóa thiếu chuẩn mực đó ra khỏi ẩm thực đường phố. Một thính giả cho biết chửi bậy không phải là chửi thề. Phải phân biệt chửi bậy và chửi thề. Rõ ràng chửi bậy là dùng lời tục tiểu, vô văn hóa để nhằm xúc phạm danh dự của người khác. Còn chửi thề thì từ xa xưa các cụ cũng đã có rồi chứ không phải là bây giờ mới có. Nó không mang hàm ý xúc phạm ai cả. Nhiều khi nó chỉ để là nhấn mạnh, thực tâm mà nói, chửi thề một cách bừa bãi là không nên. Nhưng đôi khi giao tiếp với bạn thân, dùng một vài chữ chửi thề, không có gì là ghê gớm. Chửi bậy là vô văn hóa, chửi thề thì đừng lạm dụng quá, chỉ nên xoay quanh một câu chuyện của một mối quan hệ thân thiết, kiểu bạn bè thân. Nhưng bây giờ thì không chỉ học sinh trung học phổ thông, cả nhiều học sinh tiểu học cũng tập tành nói bậy. Nhiều em còn hiểu lệch lạc khi cho rằng việc nói bậy, chữ thề mới thể hiện như vậy là đẳng cấp. Nói bậy để thể hiện đẳng cấp. Dạo quanh các khu vực cổng trường, các địa điểm học sinh thường lui tới, không khó để bắt gặp những hình ảnh, những cậu cô, cậu học trò ngang nhiên nói bậy chửi tục. Đáng nói là các em còn rất nhỏ, cũng vô tư nói bậy, chửi tục. Khi được hỏi lý do tại sao như vậy, thì em Huyền Trang, một học sinh tại trường tiểu học ở Quảng Ninh cho biết, em học theo các bạn trong lớp rồi cũng thành quen. Nếu em không nói thì các bạn xa lánh cô lập vì không cùng đẳng cấp. Ban đầu em rất ngượng khi nói những từ ấy, nhưng giờ thành quen rồi. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, em Trần Hoàng Xuân Phúc, học sinh lớp 10 tại Hà Nội, tỏ ra vô cùng bực mình vì mỗi ngày em đều phải nghe rất nhiều những lời nói không hay từ bạn bè cùng trang lứa. Phúc cho rằng tình trạng này cần lên án mạnh mẽ, bởi lời ăn tiếng nói phải có chuẩn mực, nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Ở trong trường hay ra ngoài đường, em đều bắt gặp các bạn nói tục chữ thề, thậm chí các bạn dùng âm lượng lớn để nói khiến cho người khác khó chịu. Em nghĩ vì các bạn sử dụng những từ ngữ kệch cỡm thô lỗ ấy vì thích thể hiện bản thân, để tỏ ra mình là dân anh chị cho người khác sợ. Càng ngày, hiện tượng nói tục chửi thề lại trở thành một trào lưu được các em học sinh tiếp thu và truyền bá rất nhanh. Khi trên mạng xuất hiện một câu nói của một người nổi tiếng, thần tượng giới trẻ, thì ngay lập tức các em sẽ ghi nhớ và thuần thục nói theo. Thường xuyên học tập và giải trí trên không gian mạng, em Nguyễn Mạnh Tài là học sinh lớp 10, cho biết quá trình sử dụng em luôn phải chọn lọc thông tin để tránh tiếp xúc, học hỏi theo những bài viết hay những lời nói chứa những từ ngữ phản cảm hay độc hại. Vì tiếp xúc nhiều với Internet, em nhận ra có nhiều luồng văn hóa ở đó. Trong số đó là việc phát ngôn của những người mà các bạn tự ngộ nhận là thần tượng của mình. Em nghĩ rằng nên tiết chế lại các từ ngữ thiếu văn hóa, tuyệt đối không để bản thân bị ảnh hưởng, bởi nói bậy nhiều sẽ thành quen. Trách nhiệm thuộc về ai? Trước hiện tượng học sinh ngang nhiên nói bậy chữ tục đến kinh hoàng, thầy Lê Xuân Việt là giáo viên bậc phổ thông trung học tại Gia Lai vô cùng băn khoăn và bày tỏ sự lo ngại, bởi theo thầy Việt, đây là hiện tượng của sự xuống cấp đạo đức trầm trọng. Không thể chấp nhận một học sinh khi đến trường mà lại thoải mái nói năng bừa bãi. Nhà trường phải có nhiệm vụ giáo dục khi các em tới lớp, nhưng bên cạnh đó, phụ huynh cũng phải có trách nhiệm nhắc nhở và quản lý các em. Trước hết, gia đình phải là gương sáng để học sinh noi theo. Từng dìu dắt nhiều thế hệ học trò trưởng thành, cô Nguyễn Thị Thấm, giáo viên trường tiểu học Đinh Xá, cho rằng giáo viên cần nghiêm khắc với học sinh của mình trong quá trình giáo dục các em về cách ứng xử và lời ăn tiếng nói sao cho đúng với thuần phong mỹ tục. Cô Thấm đặc biệt nhấn mạnh là ở bậc tiểu học, các em bắt đầu hình thành tính cách. Do đó, quá trình giáo viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho các em phải chỉnh chu và phải uốn nắn từng ly từng tí. Ở lứa tuổi này, các em chưa có nhiều ý thức trong việc sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực
đa số là bắt chước theo người lớn. Vì thế, bản thân tôi luôn có những hình thức thưởng phạt các em rõ ràng. Học sinh nào vi phạm sẽ bị nhắc nhở và phải nói lời xin lỗi, cô Thấm tâm sự. Và theo thạc sĩ Nguyễn Xuân Vũ, đã viết rằng, đừng để nói tục, chữ thề thành thói quen giao tiếp. Nói tục, chữ thề trong cộng đồng, đặc biệt là ở giới trẻ, là một hiện tượng đáng lo ngại, phản ánh nhiều yếu tố từ cách giao tiếp đến văn hóa và tâm lý. Chúng ta không còn bắt gặp nhiều hình ảnh những anh chàng uống rượu say khướt, vừa đi liêu xiêu, vừa chửi bới xung quanh, gây náo loạn cho xóm làng. Trên thực tế, cách nói chuyện tục tiểu vẫn xảy ra ở một số nhóm người. Câu chuyện của họ thường bắt đầu và xuyên suốt bởi những câu văn tục chửi thề. Với những người này, cách xưng hô mày tao, con này thằng kia, thậm chí nói bậy văn tục, có lẽ đã trở thành lối giao tiếp quen thuộc. Họ lấy những từ tục tiểu, những câu chuyện dung tục làm quà khi gặp nhau. Họ cho đó là cách nói chuyện tự nhiên suồng sã như vậy là bình thường. Phát ngôn thiếu chuẩn mực, lời lẽ trò chuyện tục tiểu không chỉ diễn ra trong không gian riêng của hai vài người, mà họ nói oan oan ngay cả nơi công cộng, chỗ đông người như bến xe, điểm chờ xe bus, quán ăn, siêu thị. Cũng không ít người có thói quen nói thiếu chủ ngữ, vị ngữ, nó không đầu không cuối, chữ thề văn tục không hề ngượng miệng trước bàn dân thiên hạ, như cách họ muốn thể hiện tôi đây khác biệt, từng trải và sành điệu. Một cô người mẫu thường nói tục khi livestream bán hàng online và xem việc chửi như một thiên hương thương hiệu riêng. Một vị giảng viên một trường đại học có những phát ngôn gây sốc, thiếu chuẩn mực sư phạm khi giảng dạy. Không ít người đặt câu hỏi tại sao hiện nay hiện tượng phát ngôn thiếu chuẩn mực, nói tục, chửi thề đáng phải quan tâm như vậy. Không chỉ là trong một bộ phận người lao động bình dân, mà hiện tượng trên còn tồn tại trong các giới khác, đặc biệt là giới trẻ. Điều này là một thực trạng đáng lo. Bình thường con người biết tự kiềm chế, chỉ phát sinh hành vi nói tục chữ thề ở một số tình thế vượt ra ngoài giới hạn thông thường, như khi họ say xỉn, họ bị ức chế, bị xâm phạm danh dự, đến khi kết thúc các tình thế đó, tâm lý của họ trở về trạng thái ôn hòa. Nhưng đáng lo, những tình thế vượt quá giới hạn kiểu đó xuất hiện nhiều hơn, thậm chí xuất hiện khá thường xuyên do nhiều người không kiềm chế được bản thân, nên rất dễ lạm dụng hành vi nói tục chửi thề một cách hiển nhiên dưới hình thức phản xạ vô thức. Trong nhiều trường hợp, văn tục chửi thề không chỉ là hành vi bộc phát của người nói, mà nó thể hiện nhu cầu hạ thấp, chỉ trích người khác nhằm đạt được mục đích cá nhân. Kể cả hùa theo đám đông chê bai giễu cợt một ai đó. Trên các nền tảng xã hội xuất hiện nhiều clip phát ngôn của một số cá nhân nổi tiếng trên mạng, thường xuyên bán hàng online, giảng dạy đạo lý với nhiều ngôn từ tục tiểu nhằm câu like, câu view, gây chú ý. Các clip ấy được không ít bạn trẻ, các bạn học sinh chia sẻ, hưởng ứng và bắt chước theo như một xu thế thời thượng. Khi những lời tục tiểu trở thành văn mẫu nguy hiểm, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn phản ánh tư duy, nhận thức, tính cách và văn hóa của người nói. Việc sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người nghe mà còn tạo ra những lệch lạc trong nhận thức giao tiếp. Thật nguy hiểm khi những giao tiếp không chuẩn mực trở thành văn mẫu để người trẻ vô thức lặp lại mà không hiểu hết ý nghĩa hay tác động của lời nói. Đối với nhiều người, họ không chỉ dừng lại ở việc nói tục mà còn viết tục, đặc biệt là giới trẻ, trong đó có cả học sinh sinh viên. Việc nói tục viết tục được chia sẻ trên mạng xã hội phát tán thêm thói xấu văn tục chữ thề. Với nhiều người, nói tục như khẩu vị trong các cuộc trà dư tửu hậu, theo kiểu tiếu lâm mặn, được chế biến với những câu chuyện dung tục. Đi xa hơn, có người còn nói hẳn ra những từ ngữ của các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, rồi xúm nhau cười khoái chí.
Chúng ta nghĩ sao khi những đứa trẻ phải thường xuyên nghe những lời tục tiểu được phát ra từ những câu chuyện thường ngày của chính cha mẹ các em? Đối với các em, những từ tục tiểu ấy như một loại virus gây bệnh cho tâm hồn trẻ thơ, thậm chí nó có thể truyền nhiễm sang những người lớn có sức đề kháng yếu. Điều đó cực kỳ nguy hại, bởi thói quen sử dụng những từ tục tiểu càng thường xuyên lại càng tự tố cáo rằng người đó đang dấn sâu hơn vào chuỗi hành vi tự hủy hoại nhân cách, xúc phạm người khác và những người nghe thụ động có thể đi tới các loại hành vi càng quấy, bạo hành, gây rối trật tự. Đằng sau hiện tượng phổ biến nói tục, chửi thề là những khủng hoảng về giá trị, nhất là giá trị nhân văn cốt lõi, ảnh hưởng xấu đến phát triển xã hội. Chính người nói tục, chửi thề phải thay đổi, hay người nghe, người tiếp nhận thông tin cần phải thay đổi, phải tẩy chay những lối ứng xử như vậy. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện về chủ đề Mod Chửi Bậy Ngày Nay Trong Giới Trẻ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một ngày thật bình an. Xin gửi lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Hilton, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, trong tâm thức sâu thẳm của người Việt, thế giới tâm linh chưa bao giờ là sự xa cách hay đáng sợ. Đó là một cõi linh thiêng, uy quyền nhưng đầy ấm áp và gắn liền với tín ngưỡng, thờ mẫu, thờ thần và truyền thống tri ân nguồn cội. Người Việt chúng ta tìm đến đền miếu, đình phủ không chỉ để khấn nguyện mà còn để gửi gắm trọn vẹn đạo lý làm người, kính trọng mẹ đất trời, biết ơn các vị thần có công với non sông và tưởng nhớ tổ tiên đã dày công vun đắp. Trong không gian linh thiêng nghi ngút khói trầm ấy, có một bộ môn nghệ thuật độc nhất vô nhị trên thế giới được sinh ra, nghệ thuật hát chầu văn. Âm nhạc ở đây không đơn thuần là giải trí hay biểu diễn sân khấu. Trong không khí tràn ngập khói hương trầm mặc linh thiêng, mầu nhiệm giữa cõi thực và cõi thiên, tiếng đàn nguyệt khi trầm khi bổng, nhịp phách khi khoan thai lúc thúc dục cuộn trào, ngón đàn tiếng hát của người cung văn chính là chiếc cầu nối vô hình đưa tâm hồn con người thoát khỏi những âu lo thường nhật để hòa nhập vào cõi siêu thực.

Kính thưa quý vị, một trong những nét tinh túy làm nên sức sống mãnh liệt của hát chầu văn chính là nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và nghi thức. Mỗi làn điệu không chỉ mang một cấu trúc tiết tấu riêng biệt mà còn gắn liền với từng cử chỉ diễn xướng và phẩm trật của từng hàng thánh giáng ngự. Đầu tiên là điệu bỉ với nét ngâm ngợi tự do, thanh thoát và không gò bó nhịp phách. Điệu bỉ mở lối trang nghiêm khi vị chủ tế trùm khăn phủ diện chuẩn bị bước vào canh hầu. Điệu phú đỉnh đạt trầm hùng và giàu chất tự sự. Đây là làn điệu chuyên chở những tích truyện oai phong công đức đánh giặc cứu nước, rất đặc trưng cho hàng quan lớn.

Tiếp đó là điệu cần, mềm mại, tha thiết và trữ tình. Điệu hát này làm hiện lên phong thái tao nhã, tài hoa của các bậc quan hoàng lúc ngự trà ngâm thơ, thưởng hoa vịnh cảnh. Rồi đến điệu xá tươi vui rộn ràng, mang đậm hơi thở núi rừng đại ngàn Tây Bắc. Tiết tấu dồn dập của điệu xá, hòa nhịp rực rỡ theo từng bước múa mồi, bàn lọc của hàng chầu bà, tiên cô và cậu bé. Từ tiếng nảy phách khoan thai, chuyển sang nhịp trống dồn dập, các cung văn tài hoa đã biến chuyển bốn làn điệu cốt lõi ấy theo từng ánh mắt, điệu múa của người ngồi đồng, tạo nên một bức tranh âm nhạc dân gian vừa linh thiêng vừa tràn đầy mỹ cảm.

Từ xa xưa, người bình dân của cả ba miền đã gửi gắm vào hệ thống Thánh Tứ Phủ muôn vàng ước vọng đời thường, ngưỡng vọng các bậc tôn quan võ dũng nơi trận mạc để trừ tà hộ quốc, giữ yên bờ cõi, hướng về tấm lòng bao dung của các thánh mẫu, hát chầu bà trong những ngày rằm hay lễ hội để cầu mong sự chở che, mùa màng tươi tốt, và thành tâm nương nhờ các vị ông hoàng cô cậu để cầu tài cầu lộc, cầu cho công ăn việc làm được hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Và dù cầu tài hay xin lộc, trước khi mở cửa thần điện nghênh đón các giá thánh uy nghiêm, bao giờ người xưa cũng giữ gìn một nếp nghĩ căn cốt: uống nước nhớ nguồn, cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông sâu. Các cung văn và con nhan đệ tử cũng cất lên khúc hát mang tính khai tràng bắt buộc: dân văn chầu tổ. Khúc văn thiêng liêng này khởi nguồn từ những hội phủ chốn Bắc Bộ như lễ hội Phú Dày, Nam Định, đền Phố Cát, đền Sòng ở Thanh Hóa trong dịp tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, rồi lan tỏa vào các dịp tế lễ đền đài miền Trung như lễ hội Điện Hòn Chén xứ Huế hay các ngày hội miếu đình phương Nam. Bất kể là mở màn cho một đại lễ tiệc thánh, ngày kỷ nhật Thanh Hoàng hay một buổi vấn hầu trang trọng, bài chầu tổ luôn được tấu lên đầu tiên để bái thỉnh tổ nghề thánh nhạc, chứng giám và tưởng niệm các bậc tiền nhân khai phá. Đó chính là nét đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn mà cha ông ta gìn giữ muôn đời. Con cháu có thành kính tri ân công đức tổ tiên thì phúc ấm gia đạo mới vững bền ngàn thu. Mày kính mời quý vị cùng lắng lòng đến với khúc trích dân văn chầu tổ qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Huyền.

Kính thưa quý vị, khi nói đến nghệ thuật hát chầu văn dân Thánh Mẫu, chúng ta đang nhắc đến một di sản âm nhạc tâm linh độc nhất vô nhị đã tồn tại bền bỉ hơn 400 năm qua. Khởi nguồn từ thế kỷ thứ 16 thời Hậu Lê, gắn liền với sự tích giáng trần của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, dòng nhạc này đã đi một chặng đường dài từ những câu hát dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ, để rồi được các bậc danh sĩ thời Nguyễn trau chuốt thành những án thi ca bác học. Đến năm 2016, nghệ thuật thiêng liêng ấy đã tự hào được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đầu tiên là mẫu đệ nhất thượng thiên cõi trời thanh cao. Thần chủ cõi trời mang màu sắc đỏ quyền uy là mẫu Liễu Hạnh, biểu tượng của quyền năng tái sinh, tự do và hiếu nghĩa. Khúc văn dân mẫu mang âm hưởng cung đình, tôn nghiêm, trang trọng. Đứng sau mẫu Liễu Hạnh là mẫu đệ nhị thượng ngàn. Thần chủ miền rừng núi non cao mang sắc áo xanh lá tươi tốt. Bà ban phát lâm thổ sản phù hộ cho nương rẫy xanh tươi, mùa màng no ấm. Lời ca dân mẫu bừng sáng bằng điệu xá rộn ràng, nhịp phách dập dìu tựa tiếng chim reo.

Và cuối cùng là mẫu đệ Tam Thoái Phủ, tức là vị thần của sóng nước mênh mang, thần chủ miền sông biển, mang sắc áo trắng tinh khôi. Bà là hiện thân của sự thanh sạch, điều hòa mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng cho ngư dân và thương nhân đường thủy. Tiếng đàn nguyệt trong giá này uốn lượn như những cung trầm tha thiết, êm ả như mái chèo khua bến nước. Kính thưa quý vị, ba cõi trời rừng nước qua ba sắc áo đỏ xanh trắng không chỉ là nét đẹp rực rỡ của nghệ thuật biểu diễn, mà chính là triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên và tấm lòng biết ơn của cha ông ta gửi gắm qua hàng thế kỷ. Tạm biệt không gian chầu văn trang nghiêm của đồng bằng Bắc Bộ, chuyến hành trình âm nhạc tâm linh hôm nay đưa chúng ta xuôi về phương Nam, miền đất sông Cửu Long trù phú, nơi tâm thức sùng kính mẹ đã hóa thân vào một biểu tượng tâm linh bất hủ, bà chú xứ núi Sam. Tọa lạc tại chân núi Sam thuộc thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang, miếu bà chú xứ là trung tâm hành hương lớn bậc nhất của toàn cõi Nam Bộ. Theo huyền tích dân gian từ thế kỷ 19, tượng bà vốn ngự trên đỉnh núi Sam linh thiêng. Khi giặc Xiêm sang cướp phá, định khiêng tượng đi, nhưng bức tượng đá bỗng nặng trĩu ngàn cân không sao nhấc nổi. Sau đó, nhờ sự mách bảo của thần linh, dân làng đã cử chính cô gái đồng trinh lên núi làm lễ rước bà xuống lập miếu phụng thờ dưới chân núi. Đặc biệt, huyền tích gắn liền với danh tướng Thoại Ngọc Hầu và phu nhân Châu Thị Tế. Khi ngài đem quân đào kênh Vĩnh Tế ngăn giặc mở cõi, phu nhân đã ngày đêm cầu nguyện bà chú xứ phù hộ cho công trình thủy lộ vĩ đại được hanh thông, binh sĩ bình an, dịch bệnh tiêu trừ. Kể từ đó, bà được tôn vinh là vị thần bảo trợ cho vùng đất biên thùy Tây Nam, ban phát sự che chở, mùa màng tươi tốt và gia đạo bình an. Cho đến nay, lễ hội vía bà chú xứ núi Sam chính thức diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, với các nghi thức linh thiêng như lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc, lễ túc yết. Lễ hội này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và cho đến tận ngày hôm nay, tín ngưỡng thờ mẹ chú xứ vẫn sống động hơn bao giờ hết. Người phương Nam đến với mẹ bằng sự sởi lởi, tin cậy tuyệt đối, cầu tài cầu lộc, cầu cho việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió và tìm sự bình yên giữa bao biến chuyển của dòng đời. Đặc biệt khi đi vào đời sống phương Nam, người nghệ sĩ miền Tây không dùng làn điệu chầu văn miền Bắc mà đã mượn chính chất giọng cải lương, vòng cổ và đờn ca tài tử ngọt ngào để dâng lên mẹ. Điều đó được thể hiện trọn vẹn qua tác phẩm Văn Khấn Mẹ Chú Xứ Thánh Mẫu Núi Sam. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng lòng thưởng thức trọn vẹn tác phẩm Văn Khấn Mẹ Chúa Xứ Thánh Mẫu Núi Sam qua giọng ca tha thiết của nghệ sĩ Bảo Thu.

dâng nén hương lời dàn cung kính. Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh mẹ hiền, nhìn làng khói trầm hương bay tỏa, nhớ mẫu hiền lễ nhỏ.

nhớ trăng mười thập bát hằng niên, đúng ngày giáng thế mẫu hiền, thủy thanh bát ngọc khẩn nguyện cung, đàn con trẻ quỳ

Kính thưa quý vị, bài văn khấn bà chúa núi Sam của nghệ sĩ Bảo Thu vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Mai Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhà Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến luật sư Phạm Ngọc Bảo.
10: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
9: Vậy là một tuần bận rộn đã qua và tiếp tục một tuần bận rộn sắp tới phải không anh?
10: Dạ, thời gian nó trôi nhanh quá.
9: Rất là nhanh quay trở lại với chương trình và một tiếng đồng hồ cũng sẽ trôi qua rất là nhanh. Cho nên quý vị có những câu hỏi thì đừng ngần ngại, đừng chờ đợi. Hãy gọi vào ngay từ đầu chương trình với số điện thoại là quen thuộc 713-931-1560. Và đối với tất cả quý vị khán thính giả muốn có những cái cuộc nói chuyện riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì luật sư có số điện thoại cũng như là có thể hẹn với luật sư. Xin mời luật sư.
10: Dạ vâng. Số điện thoại cầm tay, cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, nếu chúng tôi không trả lời được là bởi vì đang ở ngoài tòa hay là đang có khách thì quý vị để lại cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Và gần đây chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều điện thoại từ những người ở những tiểu bang khác. Chúng tôi chỉ có thể lo cho tiểu bang Texas, ngoại trừ hồ sơ thuế vụ thì cái đó là liên bang, là bởi vì IRS là cơ quan của liên bang. Những vụ kiện hình sự hay dân sự ở tòa liên bang thì chúng tôi có thể lo được. Nhưng mà những cái vụ thông thường giống như là transfer on death, probate, thủ tục thừa kế hoặc là ly dị thì cái đó là của tiểu bang, thì chúng tôi chỉ lo cho tiểu bang Texas mà thôi. Nếu quý vị gọi chúng tôi không được, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và trong cái website đó nó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn, tức là quý vị thấy chỗ ngày nào mà nó còn màu trắng thì quý vị vô trong đó lấy hẹn, ngày nào mà nó đỏ hết rồi thì quý vị không lấy hẹn được.
9: Dạ vâng, và bây giờ bắt đầu chương trình để quý vị có thể gọi vào 713-931-1560. Tụi mình cũng có những câu hỏi rất là cơ bản để hỏi về luật pháp và đời sống. Tuy nhiên thì các câu hỏi của quý vị lúc nào nó cũng chi tiết nó sát với thực tế hơn. Thưa luật sư, nếu như mà nhà đứng tên hai vợ chồng, chồng mất không có để lại di chúc gì hết, vợ muốn bán nhà thì có phải làm những cái thủ tục như thế nào và có bắt buộc phải ra tòa để probate không ạ?
10: Dạ vâng. Câu hỏi này là rất là nhiều người bị trong cái trường hợp này, bởi vì người ta cứ nghĩ là hai chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có hôn thú, chúng tôi mua nhà đứng tên chung, thì tại sao một người qua đời rồi tôi bán nhà không được? Là bởi vì cái nhà nó tên hai người, ngoại trừ trong trường hợp cái nhà đó quý vị mua nó đề ở trong cái deed, cái giấy chủ quyền nói là cái người còn sống sẽ tự động hưởng được cái nhà đó, the right of survivorship, thì quý vị có thể chuyển cái tên nhà qua thì là quý vị có thể làm chủ căn nhà. Đa số không có cái đó, thành ra là khi mà quý vị muốn bán cái nhà, ngoại trừ quý vị có di chúc hoặc là có cái transfer on death, quý vị không bán nhà được. Mà muốn bán thì quý vị phải có giấy của tòa, tòa sẽ ký một cái tờ giấy, nó gọi là letter of testamentary, có nghĩa là ủy quyền cho cái người cầm cái thư đó đứng ra lo hết tất cả những gì liên quan đến tài sản của người đã qua đời. Thì cái lúc đó quý vị có thể đứng ra để bán cái căn nhà đó. Thủ tục đó tùy theo cái văn phòng luật sư, trung bình nó sẽ tốn quý vị từ 7.000 cho đến 10.000 đô để quý vị bán cái căn nhà đó. Do đó người ta lúc nào cũng phải cẩn thận, là phải làm cái transfer on death hoặc là làm cái di chúc. Cái di chúc thì nó mang cái di chúc ra tòa nó cũng tốn tiền, tùy với văn phòng luật sư, có thể nó tốn từ 3.000 đến 5.000 tùy. Nhưng mà có còn đỡ hơn là tốn rất là nhiều thời giờ, có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Là bởi vì nhất là những người qua đời mà có 2-3 đời vợ, rồi 2-3 đời con, đi kiếm con, kiếm vợ, kiếm giấy ly dị, kiếm giấy khai tử, kiếm đầy đủ hết. Nó rất rất là tốn nhiều thời giờ.
9: Dạ. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào quý vị. Số cuối là 4575.
4: Hello.
10: Dạ vâng.
4: Xin chào luật sư. Chào chị Đường Minh ạ.
10: Chào cô.
4: Tôi tên Huyền. Dạ. Tôi có thể hỏi về luật của về người cho người realtor được không ạ?
10: Cho người realtor hả? Cô, người bán nhà đó hả?
4: Dạ. Dạ. Giờ tại vì chỉ có hỏi để biết thêm thông tin thôi. Bây giờ một người có license để mà mua bán, cho thuê, tức là họ đại diện cho khách hàng để mà mua bán cho thuê vân vân, thì nếu mà người đó có tiền và người ta có thể đầu tư, họ mua bán, họ mua nhà cũ sửa chữa và mình tự rao bán căn nhà đó, thì mình tự sửa chữa, mình tự rao bán, thì như vậy có cần phải thêm license gì nữa hay không? Hay là như vậy là có license để mua bán nhà là mình có quyền làm những công việc đầu tư kia, tự sửa chữa?
10: Yeah. Hai cái nó khác nhau. Có cái người mua, cái người đem ra bán cái căn nhà của mình đó, thì họ thường thường nó là họ không cần có realtor hoặc là họ có realtor. Nhưng mà nếu mà họ có realtor thì họ không có thể nào lấy họ là người realtor thì không bao giờ họ sẽ trả cái tiền lợi tức, cái tiền fee đó, mấy phần trăm đó cho cái realtor của người mua, chứ họ không có thể lấy tiền của họ được, tại vì nó conflict of interest, tại vì họ lại là người bán rồi. Thành ra là cái tiền đó thì họ chỉ có thể trả cho cái người mua, nếu mà người mua cái realtor của người mua Thành thử là tôi không hiểu rõ cái mục đích của cái câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi nếu mà nói là tôi là người có license, tôi là realtor thì bây giờ tôi mua nhà xong rồi tôi đem ra tôi bán có được hay không? Được chứ, đâu có gì mà không được đâu. Chỉ có một cái là khi mà tôi mang ra bán đó thì cái phần trăm lúc nào tôi cũng phải trả cái phần trăm cho cái người realtor của cái người mua.
4: Như vậy thì họ có quyền tự sửa chữa, không cần phải nhờ thợ.
10: Họ tự sửa chữa không cần
4: nhờ. Mình nghe nói là người là realtor thì không có quyền đứng ra sửa chữa.
10: Realtor của cái người mua.
4: Như vậy thì họ có quyền tự sửa chữa, không cần phải nhờ thợ.
10: Họ tự sửa chữa không cần nhờ.
4: Mình nghe.

0: conflict of interest, nếu mà thường thường cái người mà đứng ra làm như vậy quên cái bằng realtor của họ đi, tại sao họ phải list cái realtor của họ để làm cái gì? Họ là một người bình thường, realtor hay không realtor không thành vấn đề nữa. Tôi có căn nhà tôi đem đi tôi bán và tôi không có rao bán, tôi nhờ người khác rao bán, thì tại sao mình phải làm cái những cái nó gọi là conflict of interest ở trong đó để cho nó phiền phức ra?
1: Ý cậu muốn hỏi là cái phần sửa chữa đó, cậu có thể sửa chữa được hay không? Từ
0: Nếu mà bây giờ nè,
1: tự sửa chữa.
0: Tôi là chủ nhà, tôi hoàn toàn tôi có quyền tự sửa chữa. Tôi là realtor mà tôi là realtor của cái nhà tôi đem đi bán, thì cái đó là không phải là nhà của tôi. Cái đó nó bị conflict, tức là thường thường nó cái người, cái chủ nhà mà đi ra ngoài đó. Bây giờ đặt cái trường hợp như vậy đi, cô có một căn nhà cô muốn bán, ok, xong rồi cô mướn tôi là realtor cho cô. Tôi là realtor, tôi đâu có vô sửa nhà cho cô làm gì nữa. Tôi sẽ phải mướn một cái người khác để sửa cái nhà đó, chứ tôi đâu có conflict để tôi chạy vô, để tôi sửa, để tôi bị cái nó gọi là conflict of interest. Thành ra là khi mà cô đặt vấn đề như vậy đó, nó hơi mơ hồ chút xíu. Là tôi nghĩ là câu hỏi của tôi, nếu mà cô hỏi đó là cái người realtor đó có bằng license realtor, họ đăng lên họ bán nhà, rồi họ lại bán cái nhà của họ, rồi bây giờ họ muốn sửa cái căn nhà đó, thì bây giờ đặt cái câu hỏi đó đó, nếu mà người đó không phải là realtor thì sao? Người ta đã hoàn toàn toàn quyền có quyền sửa cái nhà của người ta. Thành ra là nói chuyện là mang cái realtor license của họ ra để làm gì?
2: Thì như vậy thì có nghĩa rằng dù là có license hay không license thì đương nhiên mình vẫn tự sửa chữa căn nhà của mình được.
0: Đúng rồi, nếu mà đó là nhà của mình, tôi hoàn toàn tôi có quyền sửa chữa căn nhà của tôi. Không ai cấm tôi là sửa cái căn nhà của tôi hết. Tôi mướn cái người khác, và tôi cũng đâu không phải là handyman, tôi mướn người khác của tôi sửa. Vậy thôi, sửa xong xuôi hết rồi tôi đem đi bán.
2: Tôi tự bán, ok. Dạ, phải không ạ? Tôi tự bán cũng được.
0: Dạ vâng, cô đừng có ở trong
2: mình đang lẫn lộn.
0: Nó lẫn lộn cái đó thì không được.
2: Tại vì mình cũng nghe, nhưng mà mình nghĩ là mình nên hỏi luật sư để cho mình hiểu rõ hơn. Như vậy thì vẫn có thể làm được. Dạ, cảm ơn
0: luật sư. Có thể làm được, tôi phải nói là làm được trong cái thời gian nào cô. Nếu mà cô vừa đứng ra, cô vừa làm license, cô vừa đăng quảng cáo, xong rồi cô chạy vô cô sửa, cô nói tôi sửa trên cái tư cách nhà này là nhà của tôi. Hai cái đó nó không có đi chung với nhau. Cô nhớ trong cái thời gian, bây giờ cô sửa cái nhà đó xong xuôi hết rồi, cô mang ra cô đăng báo, cô bán và cô nói là tôi là realtor, cái đó là khác nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Sau cái thời gian này cô có thể gọi cho chúng tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn.
2: Cảm ơn
0: cô.
2: Chào chị Thương Minh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Dạ chào luật sư, chào chị Thương Minh.
0: Dạ chào cô.
3: Thưa luật sư, cho xin câu hỏi là nếu mà tôi lập gia đình với một người mà đã có 5-6 cái nhà trước khi lập gia đình với tôi rồi, thì khi sau khi tôi lập gia đình rồi thì nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra mà phải ly dị, thì cái trường hợp thứ nhất là tòa có xử cho tôi có cái quyền lợi gì trong cái căn nhà đó tính từ cái ngày cưới cho tới cái ngày ly dị hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là nếu trường hợp mà muốn cho có cái sự bảo đảm sau khi người đó qua đời đó, thì người đó phải làm cái di chúc hay là cái transfer on death hoặc là một số trong những căn nhà họ đang có trước khi cưới tôi, thì như vậy có đúng hay không ạ?
0: Và họ có thể làm vừa di chúc vừa transfer on death. Họ có thể làm transfer on death để tên cô, hoặc là transfer on death để tên người khác. Cái chuyện mà người ta đã có một số tài sản trước khi người ta lấy cô, rồi tới lúc người ta lấy cô, thông thường đó là người ta hai bên sẽ làm một cái hợp đồng tiền hôn thú, tức là một cái prenuptial agreement để xác định rõ là có phải là của riêng của người chồng và của riêng của người vợ hay không. Nếu mà của riêng của người chồng thì nó là khác. Bây giờ nói chuyện là người ta không có muốn tốn tiền làm cái đó, không ai muốn tốn tiền làm cái đó. Cái câu hỏi đặt ra nữa đó là những cái tài sản riêng đó, nó có thể chứng minh là tài sản riêng từ ngày họ lấy cô cho đến ngày họ ly dị hay không. Lý do tại sao là thứ nhất, bây giờ họ có 10 căn nhà, 10 căn nhà đó

0: có tiền ở trong ngân hàng, ở trong một cái LLC nào đó, và mỗi lần sửa chữa nhà, đóng thuế nhà, họ lấy tiền riêng của họ. Cái tiền đó không dính líu gì tới tiền của cô hết. Tức là trước khi lấy cô, họ có 1 triệu ở trong ngân hàng và họ có 10 căn nhà mà sửa chữa, đóng thuế hết gì, bất cứ cái gì liên quan tới cái căn nhà đó, họ lấy cái tiền 1 triệu của họ, họ bỏ vô họ sửa. Thì cái đó vẫn là tài sản riêng của họ. Nếu mà họ có 10 căn nhà cho mướn nhưng mà họ không có tiền sửa chữa, không trong băng, không có đồng nào hết, bây giờ bắt đầu họ lấy cô, hai bên lấy đi lập gia đình xong rồi á, hai bên bỏ đi làm, cô đi làm và cái người chồng nó đi làm được bao nhiêu tiền bỏ chung một cái checking account, rồi 10 cái nhà của họ đó cho thuê, rồi nó bị hư, nó phải đóng bảo hiểm, nó đóng tiền thuế, thì cái người đó sẽ lấy tiền chung, cái tiền mà cô đi làm 5.000 một tháng, ảnh đi làm 5.000 một tháng là được 10.000, rồi hai người, rồi anh sẽ lấy cái tiền trong cái 10.000 đó đem ra đóng thuế cho cái căn nhà kia, cái căn nhà mà anh có trước đó. Thì lúc đó là anh dùng cái tài sản chung để anh tăng cái giá trị của cái tài sản riêng. Thì lúc đó khi ly dị, cô có cái quyền để cô đòi, là đòi không phải là đòi cái số tiền của căn nhà đó, mà đòi cái sự tăng giá của cái căn nhà đó, bởi vì nó có công lao của cô, có tiền của cô ở trong đó.
1: Dạ, thưa chị là hiểu rõ rồi. Dạ, thưa cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thí dụ như là cái nhà đó nó có ở trong một cái trust rồi. Bây giờ mình muốn thay đổi cái người thụ hưởng, mình muốn thêm vô bớt ra, thì mình phải làm sao?
0: Ăn thua là cái người settler, tức là cái người grantor, hay là cái người bỏ tiền vô cái người cái trust đó là ai? Nếu mà là mình, cá nhân mình bỏ vô, thì mình có thể thay đổi những cái điều kiện ở trong cái trust đó. Còn nếu mà mình chỉ là một người trustee, tức là mình chỉ đứng ra cai quản cái trust đó không thôi, không phải tiền của mình bỏ vô, tiền người khác bỏ vô, mình hoàn toàn không có cái quyền thay đổi.
2: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
3: Hello, em mình Tâm.
2: Dạ, chào anh Tâm.
3: Mình chào luật sư.
0: Dạ, chào anh.
3: Em có quick question, có câu hỏi là em muốn làm change of deed, nhưng mà nếu mà cách thời gian bao lâu, hay là giống như ví dụ đi, giống như tối nay em đi ở chát hay gì, vô nhà thương, nhưng bác sĩ nói trong vòng mấy ngày nữa mình làm trong hôm nay được hay không, hay là phải làm trước bao lâu nó mới hiệu quả?
0: Cảm ơn anh. Khi mà mình làm cái transfer death, tức là mình phải ký cái tên trước cái người công chứng, notary public, thì khi anh ký, tôi nói chuyện thí dụ thôi, hôm nay là ngày 17 tây, anh tới văn phòng luật sư, anh làm, anh ký và vợ anh ký. Nhưng mà lúc đó là 4 giờ rưỡi chiều rồi, luật sư họ chưa có mang lên tòa. Tối hôm 17 tây, anh chết. Ngày 18 tây, họ mang ra tòa. Cái đó không còn hợp lệ nữa, là bởi vì anh đã qua đời trước khi mà họ record cái đó với tòa. Mặc dù anh ký là ngày 17, anh ký chiều ngày 17, anh chết tối ngày 17, và họ đưa đơn lên tòa là ngày 18, thì cái đơn đó không có giá trị. Thành ra là nếu mà anh ký ngày 17, cái người nộp cái giấy lên trên tòa vào ngày 18, rồi ngày 19 anh chết, thì cái đó hoàn toàn có giá trị. Thành ra là cái quan trọng là cái giấy khai tử của anh, nó sẽ đề là cái ngày qua đời và cái giờ qua đời. Rồi cái transfer on death lúc mà đóng ở trên tòa đó, nó cũng đề cái ngày đóng dấu và cái giờ đóng dấu. Thì cái đó nó phải xảy ra trước khi mà anh qua đời, thì lúc đó nó mới có giá trị. Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
2: Dạ, nghĩa là nó có giá trị lập tức, ngay lập tức sau khi mình record ở trên tòa.
0: Dạ, đúng rồi. Thành thử là mà thường thường đó, có một số luật sư họ mang ra tòa, có một số luật sư họ gửi bưu điện, họ gửi đi. Thành ra là khi mà gửi đi như vậy đó, nó chưa tới tay của tòa, nhưng mà cái người này lại qua đời. Nó có thể cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Thành thử là thường thường đó là chúng tôi cố gắng, chúng tôi mang lên tòa, chúng tôi đóng dấu. 99.999% thì không có ai mà qua đời nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện gì nó cũng có thể xảy ra.
2: Dạ. À, mời một thính giả trên đường dây à. 3915 mời quý vị.
3: Xin lỗi, one more question. Em Tâm again. Giống như nếu mà bị chốt thì không có biết gì hết mà mình vợ làm được không hay là?
0: Dạ, anh sốt anh không được. Cái nhà đó đó là anh lúc mà ký tên trước mặt người notary public, người công chứng viên đó, là anh phải tỉnh táo thì người ta mới, hay là anh rõ ràng là anh và anh biết là anh ký cái gì thì lúc đó người ta mới thị thực chữ ký của anh. Còn nếu mà anh bị stroke rồi á, không ai dám thị thực chữ ký hết, là bởi vì không biết là anh có ý định là đưa nhường cái nhà đó cho bà vợ hay không, hay là anh nhường cho ai, thành ra là không có chuyện đó được. Còn cái một cái khác nữa đó, nếu mà anh làm di chúc, anh làm di chúc, cái di chúc đó không mang ra tòa. Là cái di chúc đó anh làm buổi chiều ngày 17 Tây, thị thực ở văn phòng ngày 17 Tây, xong rồi anh về tối 17 Tây anh chết, cái di chúc đó hoàn toàn vẫn có hiệu lực như thường, là bởi vì nó ký trước khi anh qua đời. À, thành thử anh không có sợ.
3: Ok. Cảm ơn.
2: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm nha. À, quý vị khác có câu hỏi thì hãy gọi vào 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mình có một cái nhà rồi, mình mua một cái nhà nữa chung với bạn bè hay là anh em gì đó. Thì cái căn mình đang ở đó có còn được cái homestead exemption hay không ạ?
0: Mình chỉ có một cái homestead exemption cho cái nhà của mình ở. Thành ra nếu mà mình có căn nhà ở, hai vợ chồng đang ở căn nhà này hoặc một người độc thân đang ở trong cái căn nhà này, bây giờ mình đi ra mình mua cái căn nhà khác nữa với lại một người khác, cái nhà đó nó sẽ không được hưởng homestead, nhưng mà cái nhà mình đang ở vẫn là homestead.
2: Ừ.
0: Ok. Rồi, bây giờ đặt trường hợp là mình mua một cái căn nhà này giá trị 200 ngàn, xong rồi mình thích cái căn nhà kia quá, căn nhà kia giá trị 500 ngàn. Thì mình sẽ dọn qua cái căn nhà 500 ngàn mình ở, rồi mình sẽ bỏ cái homestead của căn nhà 200 ngàn. Mình sẽ xin homestead của cái căn nhà 500 ngàn. Tại sao? Là bởi vì nó sẽ bớt thuế nhiều hơn. Thành ra là mình sẽ bỏ cái cũ, mình đi lấy qua cái mới để mình được bớt thuế nhiều hơn. Còn bây giờ mình mua, mà bây giờ mình mua nhà chung với một người khác thì cái đó là không phải là nơi mà mình ở. Cái đó là cái nhà đầu tư rồi. Thành ra là mình sẽ không có được cái homestead tại nhà đó, là nhà đầu tư. Cái mà trục trặc nhiều nhất mà nhiều người gặp phải đó là cha mẹ và con đi mua chung một căn nhà. Là bởi vì cha mẹ không có đủ lợi tức, không có đủ điểm tín dụng để mua cái căn nhà dựa theo cái lợi tức của cha mẹ. Thành thử phải để tên của cái người con vô trong cái nhà đó. Tại vì nó nhỏ, trẻ, nó mới ra trường đi làm, nó có nhiều tiền, thành thử điểm nó tín dụng nó rất là cao. Bỏ tên của nó vô, xong rồi nó đi lấy vợ. Cái nhà đó nó phải chứng minh rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó làm cái transfer on death nó sẽ bị rất là lộn xộn. Mà cái nhà nó chưa trả hết không có thể nào sang tên được nữa. Quý vị nên cẩn thận khi mà có nhà, mua chung nhà với con, rồi con nó lấy vợ lấy chồng, hay rồi nó lấy vợ lấy chồng rồi nó ly dị, rồi nó đủ thứ hết á, nó những cái phiền phức có thể xảy ra.
2: Mời một thính giả trên đường dây. Xin chào 7575.
4: Cho hỏi thăm anh, ví dụ hai vợ chồng tuổi 70 hết thì hai vợ chồng ở chung nhà đó thì chỉ có một người được hưởng homestead cho phải không?
0: Dạ, hai vợ chồng đều căn cứ ở trên cái căn nhà đó, nó sẽ để tên của hai vợ chồng ở trong cái căn nhà đó, và hai người đều khai là hai vợ chồng để sẽ xin cái homestead ở trong nhà đó. Bây giờ một người chồng
4: hay một được hai người anh?
0: Một người, cái homestead nó chỉ có căn cứ ở trên cái giấy tờ giá trị của căn nhà đó thôi. Bây giờ một người, bây giờ để trả lời câu hỏi anh, đưa ra thí dụ như vậy, anh 70 tuổi, anh lấy một cô 20 tuổi, anh vẫn có thể claim cái homestead ở trong cái căn nhà đó như thường.
4: Bây giờ mình mua căn nhà thứ hai thì mình được claim homestead không anh?
0: Dạ không anh, cái nhà thứ hai nó không phải là nhà ở. Homestead có nghĩa là cái nơi mà anh cư ngụ, cái nơi mà anh ở, cái bằng lái xe của anh ở trong cái địa chỉ đó. Bây giờ anh có 3 căn nhà thì anh không thể nào xin bớt thuế 3 căn nhà được hết. Chính phủ chỉ cho 1 căn thôi.
4: mà cái căn nhà đang ở mình ly dị rồi, mình vẫn còn tên ở đó, mình ly dị rồi, giờ mình mua căn khác rồi mình có được hưởng ngân sách không anh?
0: Anh phải bỏ cái căn này và anh lấy cái căn kia. Anh lấy một căn thôi, bất cứ căn nào cũng được. Anh lấy bằng lái xe ở đó, anh khai và anh ở đó thì hoàn toàn anh được cái homestead.
4: Wow, ok. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Nghĩa là khi đó thì cô vợ cũng là 70 tuổi thì cô vợ cũng sẽ xin cái homestead cho cái nhà của cô.
0: Dạ vâng, cô xin cái hai vợ chồng phải ở chung nhà chứ không thể nào mà
2: ly dị rồi, tại vì hai người này ly dị.
0: À, hai người này ly dị rồi. À, thì cái người nào có nhà nào của người nào ở thì người đó xin homestead.
2: Dạ, dạ, tại vì chú nói là hai người 70 tuổi, bây giờ ly dị, mà tên của chú còn ở trong đó, bây giờ chú ra cái nhà khác.
0: À, thì chú đi vô nhà khác, chú xin cái homestead của cái nhà kia, còn bà này ở lại đây thì bà xin homestead của bà.
2: Dạ, nó sẽ riêng ra rồi. À, đến
0: nhưng mà
2: thì...
0: nếu với điều kiện cái đó là ly dị chính đáng, ly dị thật, chứ không phải ly dị giả.
2: Dạ vâng. À, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại tiếp tục đón tiếp các cuộc gọi của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
12: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô ngay từ bây giờ. Trở lại với cái chuyện mà Hùng lại đứng tên chung mua một cái nhà bạn bè hay là anh chị em, rồi Hùng Tiền lại mua thêm một cái căn nhà đầu tư. Thì trong cái trường hợp đó, nó không vui, một người muốn bán mà một người không muốn bán, thì lúc đó giải quyết làm sao vậy anh bạn?
13: Dạ không có cách giải quyết, là bởi vì họ phải thưa kiện, họ phải để cho tòa quyết định nếu mà họ thật sự mà muốn làm cái đó. Còn nếu mà một người muốn bán, người kia không muốn bán, cái người muốn bán thì họ đăng báo bán, cái người không muốn bán mướn luật sư kiện chặn lại.
12: Nó
13: rất là phiền phức. Ngoại trừ trường hợp trước khi làm cái việc đó thì họ ký một cái hợp đồng với nhau. Cái hợp đồng đó mình cứ tưởng tượng như là hai người họ hay ba người bốn người gì đó, là một cái công ty đi. Mua cái căn nhà đó thì sẽ nói là tôi có 30% hay là tôi có 70%. Cái quyết định bán về sau này là thuộc phần của tôi, tại tôi có 70% hay tôi có 51%.
12: Dạ, nhưng mà thí dụ như là hồi đó khi mà họ mua chung cái căn nhà đó đó, là họ mua cái căn nhà đó 200.000 thôi. Bây giờ thị trường nó thành 400 rồi. Thì cái người muốn bán á, một người muốn giữ, thì cái người muốn giữ mua lại cái phần đó thì phải mua cái giá thị trường, phải không?
13: Đúng rồi, đúng rồi. Ngoại trừ trường hợp người kia bằng lòng bán lại cái giá vốn. Còn có là bán giá thị trường. Ra ngoài tòa thì tòa sẽ nói là ok, anh muốn bán thì bây giờ anh bán cho cái người kia đi. Người kia họ không muốn bán.
12: Mà người kia lỡ như họ không có tiền, họ không mua thì thì lúc đó cũng
13: hai người
12: cũng hơi khó
13: định, tại vì lúc mà cuối cùng á tiền luật sư nó nhiều hơn là
12: tự giải quyết.
13: Yeah.
12: À, mời thính giả trên đường dây ạ. Và tắt cái dùm từ bên cái radio hay là cái tivi đi, à, thì chúng ta nói chuyện trực tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
0: Yeah.
12: Dạ xin yeah. chào.
0: Xin chào luật sư, xin chào cô Tường Minh.
13: Dạ chào anh.
0: Câu hỏi như luật sư vừa mới nói đúng là trường hợp như vậy đó. Thì bây giờ nhà tôi lúc trước đây thì muốn mua nhà mà nói chung là như bác sĩ như luật sư nói là không có đủ cái thành ra bây giờ cho đứa con đứng tên. Nhưng mà bây giờ đứa con nó mua ra ngoài, nó lấy vợ, nó lập gia đình, nó ở nơi khác. Thì bây giờ tôi có thể mà rời cái tên, bỏ cái tên con nó ra được không? Bởi trong mấy năm nay thì nhà tôi trả tiền nhà bằng check á, thì rõ ràng là hai năm mấy ba năm nay thì luật sư có thể thấy cái việc đó có làm được không ạ?
13: Cái nhà đó là mình chưa trả hết phải không anh?
0: Dạ chưa.
13: Chưa trả hết thì lúc nếu mà anh muốn lấy tên của người con ra đó thì hai vợ chồng của anh chị phải có đủ lợi tức, tức là anh chị refinance lại để cho cái người khác, cái nhà băng khác hay là private lender hay là ai đó refinance căn nhà để đứng chỉ có tên anh chị không thôi, lấy tên người con ra.
0: Ok, như vậy là cũng đã rắc rối nữa, tại vì bây giờ cái giá nhà nó lên, tụi tôi mua thì cái lúc đó là refinance lại giá nhà tụi tôi thấp có 3 chấm thôi, mà bây giờ thì tới 7-8 chấm thì chết luôn rồi.
13: Dạ đúng rồi, đó là nếu mà anh chị hội đủ điều kiện để finance đó.
0: Điều kiện nói chung là thì điều kiện finance thì có thừa, bây giờ làm là thừa sức để mấy rồi, nhưng mà bây giờ như luật sư nói refinance lại, tôi nghe sáng nay nói là giá bây giờ
13: tiền lời nó lên
0: 7 chấm vậy đó, lên trên 7.
13: Bây giờ đặt cái câu hỏi ra là bây giờ cái người con đó muốn như thế nào, người con nó có thể làm giấy tờ để chuyển cái nhà đó qua cho anh chị.
0: Vâng, thì dạ, vâng. Làm được không ạ?
13: Dạ làm được.
0: Tại vì nó thì tụi nó, hai vợ chồng nó thì làm lương cũng khá lắm. Lương nó giờ cửa chung nó cũng trên 200 ngàn thì tụi nó thừa sức nó mua nhà và làm gì tất cả mọi
13: thứ. Dạ vâng, người con anh vẫn có thể làm sang tên cái nhà đó, mình có thể nó không recorded, không mang lên tòa, nhưng mà có cái warranty deed thì đưa ra thị thực chữ ký, coi như là đã tuyên thệ trước người công chứng là chuyển cái phần trăm của cái người đó qua bên kia. Quan trọng nữa là cái người con dâu đó, cái mà anh sợ đây đó là thứ nhất đó là anh sợ nhất là người con dâu, là bởi vì nếu mà người con trai mà qua đời, con dâu không có tranh chấp gì hết, tại vì cái giấy tờ mà chuyển cái phần của người con trai qua anh chị đó chưa có mang lên tòa, chỉ có làm giấy tờ thôi chưa mang lên tòa, thì người con dâu sẽ nói là chưa có mang lên tòa thì chưa có hiệu lực, chưa có gì hết á. Thành ra là cái phần đó, cái phần của người chồng đó thì người con dâu sẽ lấy. Nếu mà anh chị nghĩ là cũng không sao thì ok. Thành ra là nếu mà tốt nhất á, là làm cái giấy tờ chuyển qua và làm luôn cái di chúc của người con trai. Người con trai sẽ làm cái di chúc rất là rõ ràng là tôi chết thì tài sản của tôi để lại cho vợ tôi, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên trong cái tất cả tài sản đó thì có một cái căn nhà. Căn nhà đó là tôi chỉ đứng tên giúp cho ba mẹ tôi thôi. Cái nhà đó đứng tên của tôi và tôi sẽ chuyển nhượng qua lại cho ba mẹ tôi khi tôi qua đời. Thì nó rất là rõ, nó có cái di chúc, rồi nó có luôn cái warranty deed, tức là ông ký sang cho vợ chồng. Thì lúc đó mình sẽ không có phải lo ngại nữa.
0: Dạ. Dạ vâng, thì tại vì tôi hỏi thằng luật sư nói tên thì nhà tôi có đứng chung với cháu, bây giờ nó mua nhà khác. Thì hai vợ chồng ở dưới Houston, rồi sau đó thì họ lên căn dân này, thì ra nó cũng có một vài cái như sư nói là bài vấn đề nhiều khêu chẳng có
13: thể. Dạ vâng, thì những vấn đề đó đều có thể giải quyết được hết, nếu mà mọi người đồng ý ký vô giấy tờ thì vẫn giải quyết được. Chẳng thà giải quyết ngay lúc này còn đỡ hơn là để có chuyện gì xảy ra cho người con trai, thì lúc đó giải quyết rất là mệt, rất là tốn kém rất là nhiều.
0: Dạ, hay là bây giờ với câu hỏi luật sư có thể làm được như này không? Ví dụ như vậy, chúng ta sẽ pay off cái nhà này, và yêu cầu mà là bên mortgage đó nó giao cái đích cho mình tên một người vợ thôi, là bỏ tên để con đưa ra được hay không?
13: Đó, khi mà anh pay off rồi đó, khi mà anh pay off là cái nhà của anh, thành ra là cái người con trai sẽ ký tên để cái nhà đó qua bên cho hai vợ chồng của anh. Tại vì cái mortgage á là họ chỉ cho mượn tiền thôi, họ biết là ba người đứng tên cái căn nhà đó, thành ra là khi trả hết rồi họ sẽ chuyển nhượng cái quyền qua ba người hết, họ không thể nào qua một người hết, tại qua một người rồi hai người kia kiện họ thì sao, thành thử họ không bao giờ làm đó. Ba người mua tôi nhường lại, sau khi trả hết tiền rồi tôi trả lại cái chủ quyền cho ba người, rồi giữa ba người làm gì với nhau thì làm.
12: Dạ. Chú còn câu hỏi gì không chú?
13: Dạ vâng. Dạ. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi.
12: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Xin chào 5117.
14: Dạ thưa luật sư, dạ, quay lại xin hỏi một câu ngắn gọn để bổ túc thêm là cái người mà tính sắp lập gia đình đó mà họ có một cái nhà mà bên Mỹ để ở và có một số nhà dư để mà cho đang cho thuê, rồi bên tại bên Việt Nam họ cũng có một cái số tài sản khác nữa, thí dụ như đất đai, nhà cửa, chung cư, nhà trọ, khách sạn này kia, thì như vậy khi mà làm cái giấy tiền hôn nhân đó thì họ phải kê khai hết tất cả những cái tài sản cả bên nước ngoài và bên Việt Nam, có phải không thưa luật sư?
13: Dạ đúng rồi.
14: Và cái câu hỏi thứ nhì á,
13: dạ,
14: là khi mà nếu làm cái transfer on death hay di chúc thì có làm được những cái tài sản ở bên xứ ngoài được không ạ?
13: Dạ không, chỉ có làm tài sản ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Còn nếu mà cái tài sản ở bên chỗ nào đó thì phải hỏi theo cái luật của cái chỗ đó. Thí dụ tiểu bang khác hoặc là thí dụ ở bên Việt Nam thì phải hỏi ở bên luật Việt Nam. Luật Nam không có cái chuyện transfer on death ở trên bên Việt Nam. Còn những tiểu bang khác cũng có thể có tiểu bang có, tiểu bang không.
14: Dạ, nhưng mà cái khi mà tôi làm cái giấy tiền hôn nhân thì mình kê khai luôn cả những cái tài sản bên xứ ngoài vô cái giấy đó được không ạ?
13: Dạ, bắt buộc phải khai.
14: Dạ, dạ, cho vậy là hiểu rõ rồi. Cảm ơn luật sư nhiều, dạ, cảm ơn chị Thương Minh.
12: Dạ vâng, xin cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục. Nếu có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa luật sư Bảo, nếu như mà ông bà nội, ông bà ngoại có một cái số tiền lớn hoặc là có nhà cửa muốn cho cháu nội, cháu ngoại mình khi mà còn sống đó, thì nên cho thẳng hay là cho qua một cái trust hay là làm gift letter, cái thuế gift tax có tính không?
13: Cho thì nếu mà sợ gift tax á, nếu mà chúng ta cho trên 14 triệu á, thì chúng ta sợ.
12: Ừ.
13: Còn nếu mà chúng ta dưới 14 triệu thì chúng ta không sợ. Là cái chuyện 14 triệu á, cái số tiền được miễn đó nó tùy theo cái đời tổng thống, tùy theo cái năm. Hồi xưa nó là 5 triệu rồi 7 triệu, 20 triệu, 15 triệu, 14 triệu, nó tùy theo cái thời điểm mà mình cho. Thành ra nếu mà mình cho vài trăm ngàn, vài triệu thì chắc chắn mình không phải lo cái chuyện đó. Cái người nhận tiền không bao giờ phải đóng thuế hết, không có bao giờ phải đóng thuế. Chỉ có người cho mới đóng thuế, tại vì đó là cái chuyện tẩu tán tài sản của người ta sợ đóng thuế về sau này. Nhưng mà nếu mà cái số tài sản lớn đó, mười mấy triệu thì họ mới sợ, còn dưới thì họ không có sợ.
12: Ừ. Dạ vâng. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
15: Tôi muốn bổ sung thêm cái câu hỏi nãy là hai vợ chồng tôi 70 tuổi nhưng mà ly dị 10 năm rồi, thì 5 năm trước thì vợ tôi mới xin cái homestead rồi đứng tên với vợ tôi, nhưng mà căn nhà thì vẫn còn tên hai vợ chồng. Bây giờ thì tụi tôi đã để lại thừa hưởng lại cho đứa con. Thì bây giờ tôi đã ra riêng lâu rồi, 10 năm rồi, bây giờ tôi mua căn nhà khác tôi có được hưởng cái homestead không anh Bảo?
13: Dạ được chứ, nếu mà anh mua cái căn nhà khác, anh chỉ có là anh là độc thân, anh không có ai hết, có một mình anh thôi, thì anh vẫn khai cái đó là homestead của anh.
15: Mà căn nhà cũ giờ thì tôi vẫn còn tên ở đó.
13: Thì anh phải lấy cái tên đó ra. Dạ.
15: Lấy tên ra anh ha.
13: Dạ
15: mà
13: vâng.
15: Tôi đã để thừa hưởng cho đứa con rồi thì có cần lấy tên không?
13: Anh để cho đứa con, nhưng mà đã nếu mà anh đã để cho đứa con rồi thì làm sao còn tên của anh được trong đó nữa?
15: Ông chỉ nói khi nào tôi chết á.
13: Dạ không, cái cách hay nhất là anh lấy cái tên đó ra, anh không thể nào được cái này và được cái kia được hết. Tức là anh làm cái căn nhà mới, anh để homestead, còn cái căn nhà cũ, anh phải lấy cái tên của anh ra.
15: Thì lấy tên ra rồi rủi căn nhà đó họ bán, họ làm liền giờ, rồi làm sao tôi chỉ muốn khi nào tôi chết thì con tôi mới được hưởng thôi. Giờ tôi lấy tên ra rồi, cái người ta bán rồi người ta hưởng sao anh?
13: Dạ, thì nếu vậy thì anh đừng có xin homestead của cái nhà mới. Ý chúng tôi muốn nói là anh không thể hai chân đứng hai thuyền được. Anh không thể được cái này và anh được luôn cái kia.
15: căn nhà cũ thì vợ được homestay, còn căn nhà mới là tôi được homestay không được anh?
13: Dạ được chứ, hồi nãy tôi mới nói với anh đó, cái căn nhà mới anh một mình, anh ở cái căn nhà đó thì anh có homestay không có gì trở ngại hết. Rồi anh lại nói là nhưng mà tôi có tên ở trong cái căn nhà cũ, tôi muốn homestay ở trong nhà đó thì đó, cái đó là không có được. Còn nếu mà anh để tên trong đó thì anh phải lấy cái tên của anh ra. Rồi anh nói lấy tên ra thì tôi lại không chịu. Tức là anh muốn, cái câu tóm tắt lại là anh muốn cái gì, anh muốn như thế nào, anh muốn quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là cái nhà mới, là anh muốn homestay ở trong đó. Thì anh muốn cái đó thì anh phải hy sinh mấy cái kia.
15: Dạ hiểu rồi anh đó, cảm ơn anh.
13: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
15: Cảm ơn anh.
12: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt thêm câu hỏi cho rõ. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Về cái vấn đề là ba mẹ mình bị mất trí nhớ đó, thì con muốn làm Power of Attorney và muốn làm Medical Directive, thì mình làm lúc nào? Còn tỉnh táo mình làm hay đợi bác sĩ xác nhận thì mình mới làm?
13: Ok, cái giấy tờ mà cái người ký đó, thì cái người đó phải tỉnh táo mới thị thực chữ ký được. Còn nếu mà cha mẹ mất trí nhớ rồi đó, thì mình sẽ không có làm cái Power of Attorney được, là bởi vì không ai ký hết, cái người đó mất trí nhớ rồi không thể ký được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì mình phải đi mướn luật sư ra tòa, gọi là làm guardianship, tức là đứng ra để coi sóc, ký tên, lo hết tất cả giấy tờ cho cái người mà đã bị mất trí nhớ. Thì mình phải làm cái guardianship.
12: Kể cả cái phần medical cũng vậy luôn hả?
13: Dạ, mình là guardianship, tức là mình đứng ra, mình có quyền khi tòa đã ký giấy cho mình là người đứng ra coi sóc cho những người này, thì mình hoàn toàn có cái thẩm quyền để ký giấy tờ cho người đó.
12: Dạ vâng. Một câu hỏi khác về nợ nần. Có một thính giả hỏi rằng là nếu như mà bị nợ cũ, bị nội đòi nợ cũ từ nhiều năm trước, công ty collection cứ gọi liên tục, thì luật Texas có bảo vệ không và có yêu cầu họ ngưng gọi được không?
13: Dạ, mình có thể yêu cầu gửi thư tới và cấm gọi sau 7 giờ hay 8 giờ tối. Còn bây giờ là họ cứ gọi liên tục thì mình đành phải chịu thôi. Mình nghe nhấc lên họ đòi thì mình cúp vậy thôi.
12: Nhưng mà họ có quyền bỏ cái liên vô trong nhà mình đúng không?
13: Nếu mà nhà ở homestay thì họ không thể nào bỏ cái liên vô trong nhà được. Và mình nợ nhiều quá thì mình khai phá sản. Lúc nào mình cũng có cái đường để mình đi hết, chứ không phải là không. Còn nếu mà nói là ồ tôi có nhiều tiền quá, hay là tôi có 3-4 căn nhà, thì tôi không thể khai phá sản được, thì cái câu trả lời là nếu... Câu trả lời của luật sư Mỹ, họ sẽ nói là, không phải luật sư Việt Nam, họ sẽ nói là anh có nhiều nhà, anh có nhiều tài sản, vậy sao không trả nợ cho người ta đi?
12: Tại sao nó khác luật sư Mỹ gì luật sư Việt Nam vậy anh?
13: Luật sư Việt Nam thì trả lời căn cứ trên cái văn hóa phong tục tập quán của người Á Châu, còn người Mỹ thì họ thẳng hơn, người Việt Nam thì họ tế nhị hơn, có những người khách họ hỏi. Thì luật sư Mỹ họ sẽ la hét lên là nói là không được. Còn luật sư Việt Nam thì họ tế nhị hơn, họ sẽ nói là cũng không được, nhưng mà không được theo cái kiểu khác.
12: Dạ vâng. Cũng anh Bảo cũng là CPA nữa, cho nên thường mình muốn hỏi một chút xíu về cái chuyện thuế. Cái năm này thì rất là nhiều người ở Houston này bị lừa đảo mất tiền, bị Ponzi, bị đầu tư cho tiền ảo mất nhiều lắm, có nhiều người rớt mất rất là nhiều tiền. Vậy thì cái phần tiền mất đó đó có được khai thuế, giảm thuế, thép loss là cái gì không, mà những hồ sơ mình cần giữ là gì?
13: Có thể và nó chỉ cho tối đa là chỉ có 3,000 thôi. Một năm carry over, nó là cái thép mà mình bị mất cắp, mình bị mất, mình bị lừa gạt, mình có thể khai để trừ thuế.
12: Nhà 3,000 cũng hơi ít đó.
13: 3,000 mà 10 năm thì được 30,000.
12: Vậy là mình được
13: carry over.
12: Dạ, mỗi năm mình khai một tí, rồi mỗi năm mình khai một tí. Nhưng mà cái đó thì mình cần chứng minh như thế nào? Mình đầu tư vô tiền ảo, mình mua
13: mình làm, mình phải có giấy tờ, mình đầu tư bằng cái nào, mình chắc chắn không bỏ tiền mặt vô rồi, đúng không?
12: Không có bỏ tiền mặt, họ đúng bắt rồi. Mình phải mua cái gì đó đại khái là mua tiền bỏ vô, em không biết, nhưng mà em thấy là không phải là mình bỏ tiền mặt
13: mình
12: vô,
13: phải mình có phải bằng chuyển chứng. Nếu mà mình mua bằng cái gì thì mình phải có cái tờ giấy cái gì đó mình mua, mình chuyển thì mình phải có hồ sơ chuyển. Quan trọng nhất là mình phải đi báo cảnh sát, là bởi vì mình có cái báo cáo của cảnh sát nó rất là tốt, là bởi vì trên báo cáo cảnh sát là mình tuyên thệ là tất cả những gì mình khai đều đúng hết. Chúng tôi đi ra tòa rất là nhiều lần, mà những cái vụ mà tòa hỏi là anh có khai cảnh sát hay không, thành ra là nếu mà anh có khai cảnh sát, họ có khai cảnh sát, cái giấy tờ, cái hồ sơ của họ được giải quyết tốt hơn, là bởi vì họ nói sự thật. Còn những người mà khai bị cái này, bị cái kia nhưng mà không có báo cáo cảnh sát, những cái đó ông tòa ông nhìn bằng cặp mắt khác. Thành ra lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị phải đi báo cảnh sát.
12: Còn ít phút nữa quý vị có thể đặt câu hỏi cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà cha mẹ muốn để lại cho con một cái nhà nhưng mà biết cái đứa đó là nó nợ nần dữ lắm, nó thiếu nợ, nó bài bạc, thì mình có cách nào để mình bảo vệ cái tài sản khỏi chủ nợ của con không?
13: Bỏ vô cái trust. Có thể thành lập một cái trust để bỏ vô trong đó.
12: Là mình bỏ cái nhà, mình cho nó, nhưng mà trong cái trust,
13: cái nhà nó sẽ đứng tên cái trust chứ không phải đứng tên của con.
12: Rồi sau này con mình nó muốn sử dụng, rồi nó muốn bán thì nó phải làm gì?
13: Cái trust nó sẽ đứng ra bán, chứ nó không bán. Cái trust nó bán thì cái tiền nó sẽ chạy vô cái trust. Và trong cái trust đó mình nói rằng là mỗi tháng mình sẽ cho cái người này bao nhiêu tiền. Lấy từ trong cái quỹ của cái trust ra.
12: Cho hết lần luôn cũng
13: không
12: được.
13: Cho hết một lần thì nó lại đi cờ bạc nữa thì vô ích. Thành ra là họ ta sẽ, nó gọi là spend trust, tức là nó theo cái nhu cầu cần thiết của cái người đó cho cuộc sống. Để mỗi tháng cái trust nó sẽ cho 3,000, cái trust nó cho 5,000, cho tới khi nào hết tiền thì thôi. Thì nó có muốn đánh bài, nó muốn đánh một lúc cũng không được.
12: Chủ nợ cũng không có đi đòi cái tiền đó.
13: Chủ nợ sẽ đòi cái 3,000 đó. Cái quan trọng là chủ
12: lần
13: nợ.
12: Nó lấy ra đó, chủ nợ đòi 3,000 đó được.
13: Ở đây không có đòi nợ cũng giống như bên Việt Nam. Thành ra là sẽ không có người đứng trước cửa nhà để đòi nợ, mà chủ nợ họ sẽ kiện. Họ sẽ kiện ra tòa. Thì khi mà họ có cái án lệnh ở ngoài tòa đó, họ dùng cái án lệnh đó để vô trong ngân hàng để lấy.
12: Nghĩa là có tiền chuyển vô ngân hàng là tiền chuyển ra hết, nhưng mà cái tiền đó nó có chuyển hết được không? Nếu mà họ phải có cái tiền để sinh sống nữa thì ngân hàng có quyền siết hết tiền của họ không?
13: Có chứ. Nếu mà cái nợ tùy theo cái nợ, sở thuế họ sẽ không siết hết cái tiền của mình tại vì họ để cho mình sống. Còn cái chuyện mà mình nợ người ta, mình cờ bạc, mình nợ thì nó lại khác. Tại cờ bạc nợ như thế nào, nợ marker hay là không marker. Tại nợ marker không trả có thể bị tù. Nó nhiều thứ lắm. Thành ra là khi mà mình nói là mình nói chung. Nhưng mà muốn biết cho nó rõ ràng thì nó phải đi vô chi tiết. Tôi mượn tiền của ai, tôi mượn bằng cách nào, hình thức nào. Tôi đi casino, tôi ký marker, tức là tôi ký một cái giống như là hot check vậy đó. Thành thử là cái tội đó là tội ở tù, chứ không cần phải là đòi nợ nữa. Vừa đòi nợ vừa ở tù. Còn bây giờ tôi cờ bạc, tức là tôi có đồng nào tôi đi đánh bài đồng đó thì đâu có ai đòi tôi đâu. Đâu có ai làm gì. Còn tôi nợ cá nhân chạy tới mượn Tường Minh 5,000, thì Tường Minh nói là 5,000, mà bây giờ đưa mướn luật sư kiện ổng ra tòa tốn hết 7,000, thôi coi như thí cô hồn, không có làm gì nữa hết. Rồi.
12: Lên mạng chửi thôi.
13: Thành ra là nó tùy theo cái nợ, nó tùy theo nhiều thứ lắm.
12: Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Còn ít phút nữa nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi. Còn nếu không thì Tường Minh nhờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị cách thức để làm hẹn với anh Bảo, cũng như là số điện thoại văn phòng. Văn phòng ở đâu ạ?
13: Văn phòng ở đâu thì văn phòng chúng tôi ở ngay cái góc đường Bel Air với Bel Air 8 á, là cái địa chỉ nó là 9999 4 số 9, rất là dễ nhớ. Bel Air và Bel Air 8 nó chỉ có một cái building cao mười mấy tầng bằng kính màu xanh thôi. Thành thử là văn phòng của chúng tôi ở trong đó cùng với lại Việt TV, Việt Radio lầu 11. Rất là dễ nhớ, không có thể nào đi lạc được hết. Cách mà gọi liên lạc với chúng tôi tốt nhất là vẫn là qua cái số điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Nếu quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời được vì đang ở ngoài tòa hay đang ở trên radio hay là đang có khách, thì quý vị để lại cái tin nhắn cho chúng tôi. Bởi vì nếu không để lại thì nhiều khi chúng tôi sợ là cái điện thoại nó là scam. Ngay cả bây giờ mấy số 713-832-281 đều có scam ở trong đó hết. Quý vị gọi tới, nếu mà nó quan trọng thì quý vị sẽ để tin nhắn. Còn nếu mà nó không quan trọng thì quý vị không để tin nhắn. Thành ra và chúng tôi cũng sẽ không thể gọi lại được. Còn nếu mà quý, nhất là đặc biệt những quý vị nào ở những cái tiểu bang khác dọn về đây, quý vị ở tiểu bang khác mấy chục năm rồi, cái số điện thoại, cái area code đó quý vị không muốn đổi, thì quý vị về đây và quý vị gọi cho chúng tôi thấy cái số, cái area code nó ở đâu, Minnesota, New York, California, chúng tôi không gọi lại là bởi vì chúng tôi không có biết đây là scam hay là khách hàng, mà nếu mà đúng là khách hàng mà ở tiểu bang khác chúng tôi cũng không có giúp được, là bởi vì chúng tôi chỉ giúp cho những người ở tiểu bang Texas mà thôi, ngoại trừ trường hợp thuế bị audit hay là kiện tụng ở tòa liên bang thì chúng tôi giúp được, còn không có thì chúng tôi không giúp, không giúp thì chúng tôi sẽ không gọi điện thoại. Thành ra là tôi có một số người nghe đài rất là kỹ, thành ra họ gọi họ nói chứ dạ vâng, tôi tên là như vậy đây và tôi ở bên New York, tôi mới vào dọn về đây được mấy năm rồi, thành thử tôi gọi nữa cái số này thấy là số của New York nhưng mà tôi ở Houston, xin gọi lại cho tôi. Thì nó rất là dễ dàng cho chúng tôi gọi lại và tôi cũng đồng thời cảm ơn những cái người nào mà đã để tin nhắn cho tôi như vậy. Rất là rõ. Cái đó là gọi số điện thoại 713-298-2306, 713-298-2306. Còn quý vị cũng có thể lên trên website, lên internet vào luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com. Ở trong cái website đó chúng tôi có cái mục và một cái phần gọi là lấy hẹn. Thì thường thường á, những cái trang, những cái ngày tháng nào mà nó còn trắng á, thì quý vị sẽ lấy hẹn. Khi mà lấy hẹn quý vị sẽ để số điện thoại và quý vị sẽ để cái email, thì quý vị ngay lập tức quý vị sẽ nhận được cái hồi báo là chúng tôi xác định là cái ngày đó giờ đó quý vị có thể đến được. Thì quý vị yên tâm cứ việc tới. Còn những cái ngày nào mà chúng tôi block nó đỏ hết rồi đó thì quý vị sẽ không lấy hẹn được.
12: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi cũng sẽ kết thúc chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên lạc riêng thì luật sư đã cung cấp thông tin rồi. Còn nếu không thì qua tuần sau cũng sẽ từ 4 giờ cho đến 5 giờ trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas cũng như trên hệ thống YouTube và Facebook. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt.
13: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhân vật quý vị đang thưởng thức được mang tên Chôm Chôm Lý Qua Phà với giọng ca của Bảo Thiên. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình nhạc đối chọi. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và đến chương trình nhạc đối chọi rồi. Xin mời quý vị cùng tham gia nha. Xin gửi lời chào đến người đồng hành với em, anh Hai Quang Trương.
0: Rồi, chào Tường Minh một lần nữa. Và hôm nay thì cái bài này nghe dễ thương quá ha mình ạ.
1: Dạ, tự nhiên em thèm trái cây.
0: Thèm trái cây được chứ đừng có thèm ngọt. À, đừng có thèm chua.
1: Thèm trái cây thiệt luôn á, trái cây có chua có ngọt. Tự nhiên là hôm nay là thiệt luôn. Tự nhiên cái có người bạn khoe chùm nhãn. Chùm nhãn nhãn Hawaii vậy đó. Trời ơi, tự nhiên thấy thèm mới sợ luôn. Kỳ cục.
0: Dễ mà, đây thì dễ thôi. Houston thì nhiều trái cây.
1: Nhiều điều hơi mắc một chút thôi.
0: Có ai tài trợ không hả?
1: Không phải, tại vì tại vì mắc cười lắm. Đi ra hai thùng nhãn, thấy thùng này trái nó cũng ngon, mà cái thùng kia trái nó ngon hơn, nó căng, nó tròn, nó bự. Xong cái nói, ôi, sao thấy lấy cái kia. Ai ngờ cái kia, kia giá gấp đôi. Nhãn Hawaii mắc gấp đôi,
0: tiền
1: nhãn phôi đa.
0: Nhãn rẻ thì cái hồn nó bự, còn nhãn mắc thì cái hồn nó nhỏ xíu thôi.
1: Trời ơi, thì cái hàm thấy cũng để mình đâu có để ý đâu. Thấy giá thì cũng thùng này có 19 đồng, thấy cũng ok. Nhìn qua bên kia thấy, ủa sao cái này trái nó bự mà nhìn đẹp vậy? Hốt liền, ra 40 đồng.
0: Easy money ha.
1: Trời ơi, bây giờ mình trả lại thì quê, mà mình lấy thì đau.
0: Thôi thà chịu đau còn hơn bị quê ha. Âm thầm chịu đau không ai biết, còn quê kỳ lắm.
1: Thôi,
0: quê
1: có quê. Nên bữa nay tức quá làm chương trình này với anh Trương.
0: Làm chủ đề trái cây luôn.
1: Để okay. Ăn trái cây trên làn sóng. Nó không có tốn tiền mà nó vui.
0: Rồi giải thích đi.
1: Thì hồi nãy có trái chôm chôm rồi đó. Tường Minh đố quý vị là kiếm được những cái tên trái cây trong những cái bài hát nha. Trái cây của mình, trái đủ thứ trái hết đó. Trái nhiều trái lắm. Bây giờ mình không nói được. Nói đó, lộ bí mật. Giống như hôm bữa đó mình nghĩ là cá là bí lắm đó. Nhưng mà ai ngờ là cá một hồi là quá trời cá luôn mà còn dư lại nữa đó.
0: Tưởng là khó ai về nó cũng
1: mà tới con cá bóp mà cũng kiếm ra được, con cá lóc cũng kiếm ra được cái. Thành ra bây giờ tụi mình đố quý vị kiếm được trái cây nha.
0: Ok, tức là cái bài nào đó mà nó có tên của một cái loại trái cây.
1: Có cái chữ đó.
0: Yeah.
1: Ví dụ như chữ cam đi chẳng hạn. Có cái chữ mà nãy em tính lấy mà em không lấy, em nhường lại cho quý vị đó.
0: thì có thể là hợp lệ nha. Bây giờ cái chữ trong bài cũng được ha.
1: Trong bài cũng được nữa. Tựa không thì nó hơi khó kiếm. Bây giờ anh đang nghĩ tới trái gì?
0: Để coi cái trái gì ta.
1: Anh thích ăn trái gì?
0: Trái dâu.
1: Trái dâu. Phận làm dâu.
0: Đại khái như vậy.
1: Phận làm dâu. Anh muốn ăn dâu, có phận làm dâu.
0: Thì miễn sao cái tên của trái cây mà nó có chữ, cái chữ đó nó có trong cái bài hát là hợp lệ nha quý vị nha. Tự như là cái dù cá từ trước thôi. Ok.
1: Bây giờ mãn cầu mắt lắm đó.
0: Mãn cầu hả ta? Cầu. Biết rồi.
1: Cầu cho cha mẹ.
0: Hay là lý gì đó.
1: Rồi đến hôm giờ thì mời thính giả trên đường dây.
0: Hello, xin mời quý vị đầu tiên của chương trình là hello.
2: Dạ, chào Tí Tí và đại ca.
0: Chào Tiểu Bụi, nay mở hàng nghe. Đừng làm giống tuần trước, xui lắm à.
2: Hôm trước là quả mình trả.
1: Đã nợ, tình xa. Bây giờ tới trái cây đó.
2: Lại tặng Tí Tí tiếp nha.
1: Rồi,
2: bữa nay tặng đại ca bài Tiếng Hát Mùa Chôm Chôm.
0: Tiếng hát.
1: Hình là có lặp lại được luôn phải không anh Trương? Hồi nãy mình chôm chôm á. Thôi kệ cái đó bài,
0: cái
1: rồi bài, đó bài nháp
0: bài,
1: đi ha.
0: Bài mở màn không thích. Yeah. Còn bây giờ là xong rồi đó, chôm chôm là xong rồi đó.
1: Bài gì ta?
0: Tiếng hát mùa chôm chôm.
1: Tiếng hát mùa chôm chôm.
0: Dạ. Yeah. Ok.
1: Dạ.
0: Yeah.
2: Dạ rồi, tặng lại cho.
0: Rồi, dạ, cảm ơn Tiểu Bụi. Hôm nay may mắn rồi đây.
2: Dạ, chúc đại ca với tỷ tỷ một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ tranh đấu
3: tới
2: chúc,
3: cùng
2: coi,
1: chúc cho Tường Minh thắng nha. Được rồi, chúc cho Tường Minh thắng là vui rồi.
3: Yeah.
1: Okay. Ê, nghĩa là thắng mới vui vẻ đó.
3: À, cảm ơn tiểu bụi nhé, xin mời quý vị tiếp theo ạ. À. Hello hello.
4: Đêm buồn phố thị.
3: Đấy, thấy ngay một quả trong đấy rồi.
1: Quả gì nữa nè?
3: Quả gì anh Tuấn nói luôn đi.
4: Chợ thị đó.
3: Đó. Ừ. Đêm buồn phố thị.
1: Chết rồi, phe anh này sao tự nhiên đâu xuất hiện dữ vậy đó.
3: Cái mở hàng nó quan trọng lắm. Rồi, cảm ơn anh Tuấn nha. Rồi, ok, rồi. Chuyển đường dây, hello.
1: Sao không hỏi anh Tuấn có đổi không?
3: Ai biểu không hỏi.
1: Dạ, mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Chị
3: ơi, chị Vân ơi, hay lắm chị Vân.
2: Mùa
3: sầu riêng hả?
2: Chị trước cá một bụng đây mà không ai kêu mình trơn trụi.
1: Mùa sầu riêng tuần trước.
3: Ủa sao chị không gọi vô?
2: Trời ơi, tao nói cá một bụng mà gọi hoài không ai bắt con mình trơn.
1: Người vậy?
3: Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Nguyên một buổi không lẽ phải gọi không được?
2: Thôi ăn sầu riêng đi.
1: À, ăn sầu okay. Riêng.
3: Dạ rồi.
1: Rồi, mời thính giả
3: kế. Cảm ơn chị Vân nha. Mời thính giả tiếp theo. Hello.
1: Alo. Ê,
3: làm ơn chỉnh giùm cái radio.
2: Dạ anh. Chỉ mỗi yêu cầu cái bài nhạc thiếu nhi là bé hát quả xoài.
1: Trời ơi, cái nàng này là chuyên gia nhạc thiếu nhi nè.
3: Quả xoài. Ok.
2: Dạ.
3: Rồi, tặng thì nhận thôi nhưng mà chắc là không có bài này rồi đó. Chắc là không có phát được rồi. Dạ, ok.
1: Nhà cái gì không có đâu. Dạ.
3: Ok, cảm ơn tiểu muội nha.
2: Dạ.
3: Rồi,
1: mời thính giả kế tiếp.
3: Người kế tiếp. Hello. Ok, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
4: Sầu thương.
3: Sầu thương.
1: Bài gì?
4: Sầu thương.
1: Là trái gì?
3: Trái gì?
4: Trái sầu riêng á.
1: Sầu riêng có rồi.
3: Chị Vân lấy rồi anh Tuấn ơi.
4: Lấy rồi hả?
3: Dạ, không có lặp lại được. Dạ.
4: Vườn cây của ba.
3: Vườn cây của ba.
1: Có trái gì?
3: Anh lấy trái đi.
4: Trong đấy có đủ thứ cây hết á.
1: Nhưng mà lấy trái
3: đi. Lấy trái đi, tại vì cái trái đó sẽ không được lặp lại. Nhớ không?
4: Dễ thương. Ờ, trong đó có nhiều trái không mà không nhớ chỉ biết trong đấy nhiều trái.
1: Nhiều trái thì phải lấy một trái.
4: Con Trương thì nhớ trong đó có trái gì nên lấy cho một trái đi.
3: À, gì sao ta quên rồi ta?
1: Cây ba trồng sống lâu thật là lâu. Nào là
3: hoa là rau là.
1: Không có mẹ mới là hoa là rau. Anh gì? À, cây xù xì chay lại
3: cái,
1: có
3: cái gai bưởi đụng vào thì chảy máu
1: cái gai bưởi
3: à, bưởi ok bưởi nha
4: ok
3: rồi, bưởi. À, xong rồi nha bưởi là xong nha không lặp lại nha. Thank you anh Tuấn nha.
4: Rồi, dạ. cảm ơn
3: anh nhiều. Chuyển đường dây. Hello
5: hello.
1: Dạ
3: dạ
5: anh chị.
1: Dạ
5: tôi xin đêm nguyện cầu đi.
1: Chị Thăm phải không?
3: Đêm nguyện cầu
5: rồi.
3: Okay, thôi được rồi, biết rồi.
1: Biết dạ, rồi, biết rồi, mới biết rồi. Một bài á, người ta được 5 bài, mình mới được một bài. Dạ, cảm ơn chị.
3: Dạ, thank you, yeah. Rồi, chuyển đường dây, hello.
1: Phá cái huông này mới được.
6: Hello.
1: Dạ,
3: anh ơi.
6: Dạ, em. Cho anh yêu cầu bản Biển Dâu.
1: Biển Dâu. Biển Dâu.
3: Biển Dâu.
1: Rồi, Trái Dâu. Rồi anh,
3: lắm,
1: hai.
3: anh hai
1: vô là, cái là kích liền
3: là cái là dính luôn đó.
1: Anh hai ơi, anh chương 5 bài rồi đó anh hai. Từ mở hàng tới giờ là anh chương là liên tục luôn.
6: Giờ em tặng em á.
1: Em phải nói cho anh biết vậy đó.
3: Biết là không thể nào mà thay đổi được thôi, là mình đính luôn.
1: Cảm ơn. Bữa nay anh hai quay hay quá, vô một cái là đúng liền. Mời thính giả kế tiếp.
3: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng à.
7: Hello.
3: Rồi. Đúng mức chị Xui ơi, chị Xui.
7: Mới ra xe để đi lên cái chỗ Elite chơi. Thì nghe cái chủ đề là trái cây phơ.
3: Đúng rồi.
1: Rồi.
7: Trái cây thì có nhạc nhạc của Phạm Duy là nhạc đồng dao hồi xưa đó, cái bài ông Trăng xuống chơi đó, nhiều cái cây trong đó lắm. Và cái câu đầu tiên là ông Trăng xuống chơi, cây cao thì cao xe cho mô.
3: Ok, đó, rồi rồi.
7: Cây cao
3: ha.
1: Ừ.
3: Yeah. Ông Trăng.
7: Là cho anh xui yêu dấu nhé.
1: Trời ơi chị nhé mà em muốn xé giải luôn ha.
7: Thừa thắng
3: xong lên. Đúng rồi.
1: Yeah.
3: Đó, rồi kiếm trái cây gọi thêm vô là sẽ thắng à.
1: Dạ.
7: Rồi.
3: Cảm ơn chị Xui rất là nhiều.
1: Cảm ơn chị Xui.
3: Dạ, ok, bye chị Xui nha. Chuyển đường dây à, hello.
1: Xin mời.
8: Hello, cho tôi yêu.
1: Ý nhé mà em muốn xé giải luôn ha.
3: Thừa thắng xong lên. Đúng rồi. Đó, rồi kiếm trái cây gọi thêm vô là sẽ thắng à.
1: Dạ.
7: Rồi.
3: Cảm ơn chị Xui rất là nhiều.
1: Cảm ơn chị Xui.
3: Dạ, ok, bye chị Xui nha. Chuyển đường dây à, hello.
1: Xin mời.

0: Nói đi.
1: Thì là trái đào
0: Trái
1: đó,
0: đào.
1: trái
0: Đào.
1: à.
0: Rồi.
1: Hoặc là trái anh đào cũng được, trái anh đào là trái cherry.
0: Dạ thôi trái
1: Dạ,
0: đào được
1: trái
0: rồi.
1: đào đi.
0: Dạ. Anh Minh. Kỳ rồi là tặng từ Minh đó anh chưa biết không?
1: Thì thật ra kỳ này anh sẽ tặng người khác.
0: Không có. Sao anh
1: Không,
0: Minh?
1: kỳ này cũng cũng tặng về tường Minh luôn.
0: Đó. Cảm ơn anh Minh.
1: Ok thôi, nó lại không được thôi chứ sao giờ.
0: Rồi.
1: Tưởng đâu là
0: Hay quá, có
1: sẽ
0: trái đào. Rồi, mời thính giả trên đường dây ạ.
1: dạ, cảm ơn anh Minh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Chủ đề gì vậy con Trương?
1: Trời ơi, anh Khanh ơi, anh Khánh ơi.
0: Chủ
1: Dạ.
0: đề trái cây.
2: Trái cây đúng không? Rồi, trái
1: Dạ.
2: cây thì mình có bản này, không biết ai lấy chưa ta?
0: Bán
2: Bình đẹp,
0: gì?
2: mùi chôm chôm không Trương?
0: Có rồi,
1: Có
0: chôm
1: đây anh.
0: chôm có rồi.
2: Mùi chôm chôm có rồi hả?
0: Ừ.
1: Nhắc lại cho anh nhớ nè,
2: Trái
1: không
2: cây.
1: cần phải chọn đúng cái tên của trái đó, chỉ cần cái một cái tên thôi mà nó giống là được rồi. Ở trong cái bài hát đó, hiểu không? À,
0: Có cái trái là
1: dạ,
0: được
1: có cái tên
0: rồi.
1: của cái trái đó là ok.
0: Bây giờ có không?
1: Ừ.
0: Không có. Không có thì phải cho suy nghĩ
1: Không
0: đó.
1: có. Không có.
0: Ừ.
1: Tại vì mới mở lên nghe,
0: Rồi,
1: lát lại lại.
0: suy nghĩ đi. Dạ.
1: Dạ.
0: Mời
1: Ok.
0: thính giả kế tiếp.
1: Ok, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Ok,
0: Chị Tuyết của mình đâu ta?
1: hello.
2: Anh hai trở lại
0: Anh
1: đây.
0: hai.
1: Ok anh hai. Rồi, biết nghe anh hai
2: Tình
1: trở lại
2: bơ
1: mà.
0: vơ. Gì anh hai?
2: Trái bơ đó. Tình bơ
0: Tình bơ
1: vơ.
0: vơ trái bơ.
1: Hay.
0: Hay vậy ta? Bữa nay có ai
1: Đây,
0: nhắc
1: đây,
0: tuồng
1: đọc
0: không vậy?
1: à.
0: Rồi.
1: Tình
0: Trái
1: bơ vơ.
0: bơ. Anh hai ơi, đừng có đổi nha. Anh kia anh giàu lắm rồi.
2: Ok thầy rằng em vậy không có bạch công tử thì
0: Ừ, mất
2: anh
0: tiêu
2: cũng
0: hết
2: đừng
0: trơn rồi. Cô Sương đồ, chị Tuyết rồi. Bây giờ có mình anh hai thôi đó. Với anh Minh nữa.
1: chịu không nổi thiệt. Có bị ép quá đáng anh hai.
0: Anh hai nói là bữa
1: Anh
0: nay không có bạch công tử gì hết. Dạ.
1: hai. Đúng
2: Rồi.
1: rồi thì anh tặng cho em đó.
0: Rồi, cảm ơn anh hai.
1: Ok. Rồi chào
0: Mình
1: anh
0: chặn được cái
1: hai.
0: nào, mình chặn cái đó. Mời thính giả kế tiếp.
1: Tưởng đâu là anh sẽ công bằng, mình không lên tiếng.
0: Anh công
1: Hello.
0: bằng kiểu khác.
2: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Cây cầu dừa.
0: Ừ, đúng rồi.
1: Rồi, cái này là không tranh cãi gì luôn đó.
0: Ừ. Cây cầu dừa.
1: Dừa. Khoan khoan nha.
2: Trời
1: Nó có hai trái trong đây lần anh.
0: ơi. Ừ,
1: Hai.
0: anh lấy cái dừa
1: Cái
0: rồi.
1: dừa ha.
0: À.
1: Vậy vì cái trái kia vẫn còn ha.
0: Ừ,
1: Ở
0: cái
1: đâu
0: kia.
1: có, cái này để nguyện cầu có rồi.
0: Ừ.
1: Ừ.
0: Cây dừa.
1: Ok, rồi, sẽ chuyển đường dây cho người khác. Mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Dạ, tiểu muội xin yêu cầu bài Phượng Hồng, cái hồng.
0: Ừ.
1: Phượng Hồng, hay lắm,
0: Đúng
1: hay
0: rồi, hồi
1: lắm.
0: nãy mình thấy anh tính lấy mình chừa
1: Trời
0: lại đó,
1: ơi.
0: Phượng Hồng.
3: Dạ,
1: Dạ, cái gì với chủ
3: dạ
1: đề trái
3: cây
1: cây là chết với lại tiểu muội, tại
0: cầu.
1: vì dân ăn trái cây mà.
0: Ừ.
3: Tiểu muội là ăn trái cây một bụng ngày nào cũng có trong tủ lạnh hết á.
0: Dạ, rồi.
1: Ok.
3: Dạ rồi, gửi đại ca
1: Cảm
3: rồi.
1: ơn
3: Rồi.
1: tiểu muội
0: Mời
1: nha.
0: thính giả trên đường
1: Dạ,
0: dây.
1: xin mời, xin mời. Hello.
2: Ơi, giờ không biết được nữa không á nha. Tôi dặn hoài không ra luôn á.
0: Và về
2: Đi coi qua
0: đây.
2: sim
1: Oh
0: Trái sim.
1: yeah.
0: Những
1: Hay.
0: đồi qua sim. Đúng rồi.
1: Những đồi họ sim hay.
0: Dạ. Chết rồi.
1: Lâu lâu phải dính cái chứ.
0: Đúng rồi, anh
2: Dẫn
0: Khánh.
2: y vậy,
1: Dẫn y
0: Rồi.
1: vậy,
0: Nhưng
1: chán
0: mà
1: vậy.
0: chị Cấu Xương rồi chị phe mình đâu hết người
1: Ơi, không
0: ta?
1: chơi năn nỉ nha.
0: Đâu rồi ta?
1: Không
0: Anh
1: chơi
0: Chương,
1: năn nỉ.
0: anh Chương ảnh chơi kỳ vậy ta?
2: Chị thắng chị cười, ta chị thua chị năn
0: À. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, đời là phải vậy đó. Thắng mình phải cười, mình thua mình phải năn nỉ. Cảm ơn anh. Dạ, mời thính giả kế tiếp.
1: Hello.
0: Xin chào.
1: Hello.
2: Nụ
0: Dạ,
2: nụ
0: dạ.
2: cười chua cay.
0: Cái gì?
2: Nụ cười chua cay.
0: Nụ cười chua cay.
1: Chua.
0: Thì cái
1: Cái
0: trái gì
1: cà
0: vậy?
1: cây.
2: Cái cà chua.
1: À đúng rồi. Tưởng đâu nói với ớt là không được, đúng không?
0: Ừ.
1: Anh đâu có tính cái vị
0: Ừ.
1: cay của nó mà tên của nó đàng
0: Nụ cười
1: hoàng.
0: chua
1: Ok anh Tuấn hay lắm. Cà chua.
0: cay. Cái này chua.
1: Khá lắm, khá lắm.
0: Ghê. Mời thính giả
1: Rồi, cảm
0: kế.
1: ơn anh nha. Rồi, chuyển đường dây à. Hello.
0: Xin chào.
1: Xin chào.
3: Hello,
1: Hay lắm chị Sư.
0: chết tôi.
3: Anh nãy giờ có ai nói cây hồng chưa?
0: Có rồi.
1: Rồi.

0: cây hồng có rồi hả? Vậy thôi cho cái bài lý cây khế đi.
1: Lý cây khế. Dạ. Trời ơi, mấy bài lý này nhiều lắm đó nha.
2: Cây khế.
1: Okay. Cảm ơn chị Xui.
0: Cho anh Xui như dấu nhé.
1: Trời ơi, nhé cái nữa là rớt thêm cái cánh tay ra đó.
2: Cảm ơn chị Xui.
1: Bén ngốt.
0: Là lớn một bể xe cái thằng mình đang cái bên nó dòm á.
2: Hú hồn không biết cái gì. Tưởng đâu ambulance. Thank you chị Xui.
1: Mời thính giả kế tiếp.
2: Hello.
3: Cái trái ăn được mà trái ăn không được có tính không Dương?
1: Miễn có trái là được.
2: Ok.
1: Trái cây, trái cây.
3: Rồi thông hai mẫu.
1: Trái thông hả?
2: Trái thông, ơ giá có
1: trái thông ai tính trái cây. Anh đang nói là đang nói trái cây mà.
3: Ủa cái trái nó không làm trên cây, không lẽ nó ăn đâu trời.
1: Trái cây nhưng mà trái cây là cái phải ăn chứ có trái. Ai nói đi mua trái cây cái mua trái thông vậy không?
3: Có à, có mua trái thông
1: rồi nha. Đi mua trái cây về ăn anh ơi, cái anh đi mua trái thông về chắc vợ quýnh.
3: Nhưng mà trái thông người ta có bán mà.
1: Trái thông bán để chân thôi. Nó không phải là trái cây. Trái cây là ăn được.
3: Rồi, hỏi trái ăn được không? Ăn không được được không?
1: Không okay, được. Nó bắt bắt công hồi anh cho luôn trái lựu đạn nữa. Không ăn, trái lựu. Ăn không được.
3: Cái độ cười chưa cay là sao làm trái cây vậy?
2: Ok, hồi nói gì cũng đúng tại vì trái cây phải ăn.
1: Ngồi anh nói trái ăn không được anh quất
2: cho. Ok, thôi được rồi, kiếm trái khác thôi, anh dư sức khả năng mà, lo gì đúng không anh Khánh? Ừ, chấp đi, chấp trái đi.
1: Chấp trái đi.
2: Chấp trái đi.
1: Mình làm khó được, mình không khó. Ừ, rồi.
2: Ok, rồi kiếm cái khác nha.
1: Loại được nha. Loại được ai mình cứ loại thôi chứ. Mời nó vợ kế tiếp.
4: Trời ơi, bữa nay xin lỗi Yến Tường Minh nha, chị bận quá, chị chạy mới giờ, chị mới.
2: Không sao hết á.
1: Bên anh chưa dập mình, coi ơi, dập mình tay tua tơi tả luôn.
2: Cứ tự nhiên không sao đâu, chị bận thì thôi, bận thì thôi, không sao.
4: Ừ, không, nhưng mà chị cũng phải cố gắng chứ.
1: Cố gắng chứ, em mình mà.
4: Cho chị một cái này nè, nó không phải bằng trái, nhưng mà em ăn được. Cái sen đó, cái bắp sen.
1: Bắp sen, hột sen.
4: Bằng cái gì ha? Đó.
1: Đài sen.
4: Đài sen đó.
2: Nhưng mà hình như lại không nằm trong cái dạng trái chị ơi.
1: Cái đó hột rồi nó.
2: Dạ, cái đó là thuộc về cái dạng hột.
4: Ồ, nhớ đi.
1: Ừ, yeah. Nó cái hột á.
2: Phải trái mới được.
1: Rồi phải trái nữa ra.
4: Đó là trái à?
2: Dạ, trái cây mà.
4: Chị đã nghĩ đó là sen.
1: Còn trái nữa đó chị, còn nhiều trái lắm, ráng suy nghĩ đi chị. Em nghe tiếng của chị là em mừng lắm rồi đó.
2: Dạ. Thôi kiếm trái khác thì cho nó đúng nha.
4: Vậy hả? Dạ. Cái đó không được.
2: Nếu bận thì thôi, chị, không sao, nghỉ
1: bây giờ được. Mấy bài lý á chị, trái nhiều lắm chị.
4: Ai có ai lấy cái cà chưa?
1: Chưa. Ủa cà chua có rồi.
2: Nhưng mà nếu mà cà khác được.
1: Cà khác được, cà gì? Cà tím.
4: Cà tím đi. Cà tím đi, tại vì á
2: rồi cà tím thì cái bài gì có tím
4: không, nó có cái để là cơm với cơm canh với cà chứ không á, để chữ tím được không,
1: cơm canh với cà thì nhưng mà cà này là không phải cà chua mà là cà tím. Nãy anh nói nụi thuộc cười chua cay, anh nói cà chua là cà chua, bây giờ anh chị này nó là cái cơm canh với cà, mà cái này cà tím á.
2: Cà ha. Cà luôn. Ok thôi cũng chấp nhận.
1: Mà gì vậy
2: đi,
1: chị?
2: Có cà được rồi.
4: Quen nhau trên đường về đó, nó có cái câu trong đó là cái gì mà cơm với cà đó, trời tự nhiên chị quên mất nhiều lần, như là chị biết rồi. Quen nhau trên đường về đó. Nó có là
1: cơm canh với cà.
4: Với cà đó. Dạ. Dạ.
1: Rồi.
2: Ok, rồi quen nhau trên đường về. Ok, chị Tuyết. Thank you chị nha.
1: Anh kia chua, anh kia chua mà kêu cà chua thì chị này có cà thì là cà tím đúng rồi.
2: Không, cà tím có bài tím mà. Tại chị vội quá chị không nghĩ ra rồi.
1: Tội nghiệp chị Tuyết, thương chị Tuyết dễ sợ luôn.
2: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Hello.
0: Cái này là chưa có này nha.
1: Ừ.
2: Dạ,
0: ngoại cảm
5: bài Hoài Cảm có tên Mơ.
1: Nào mơ đâu?
2: Mơ khúc nào? Mơ khúc nào?
5: Tôi kêu cái gì đó, mới nghe trong đầu luôn
2: à. Hoài Cảm là sao? Cái gì?
5: Chiều buồn lén lén tâm tư mơ.
2: Mơ hồi, mơ hộ mơ mơ.
5: Liên là
2: dạ, dạ, cái đúng mơ. Rồi, đúng rồi. Chiều buồn lén mơ hộ. Dạ yeah, đúng rồi, có rồi.
1: Cái mơ phải không?
2: À hả. Hoài Cảm.
1: Hoài Cảm có trái mơ. Rồi chị Vân. Rồi okay, ơi.
2: Thank you, chị Vân.
1: Anh Trương 4 năm bài. Dạ trời ơi là trời. Sắc kỳ dạ trời.
2: Chị Vân. Thank you chị nha. 713-931-1560.
1: Mời quý vị gọi tiếp tục nha. Trời ơi là trời đó. Dạ mời thính giả trên đường dây.
2: Vui quá.
1: À.
2: Hello hello.
6: Anh cho anh yêu cầu trái mây được không?
1: Trái mây, okay, có trái mây
2: được. Mà có cái bài nào có mây không?
1: Mây lang thang.
2: Nên chạy chi ngắt vậy? Kỳ gì?
6: Gió cuốn mây trôi.
1: Gió cuốn mây trôi.
2: Anh ơi, gió cuốn mây trôi. Cái thơ này của ai không chịu nhắc?
1: Trái mây ăn được đó anh Trường, anh có ăn trái mây chưa?
2: Có chứ.
1: Ừ.
2: Mây trôi.
1: Ừ.
2: Ok, tới này từ bên hai bài rồi nghe.
1: Nhưng... Ủa vậy hả? Đúng
2: rồi.
1: Em luôn hả? Trời ơi, ảnh thắng quá trời luôn mà cũng cho ảnh
2: hai nữa. Bài này còn đòi hỏi nữa. Tình. Cảm ơn anh hai.
1: Dạ, mời tính giá trên đường dây.
2: Hello.
1: Từ nước mây lăng thang.
7: Ông biết cái trái này cái chị, ông biết cái trái này cái chị kêu bà chị chịu
2: không nha. Bà gì, làm sao cho bà chịu.
7: Hai một, nhành cây trứng cá.
1: Chịu, em chịu.
2: Tên cây gì trứng cá. Cây trứng cá hả?
1: Ừ.
2: Tên bài á.
1: Đúng rồi. Cây trứng cá.
2: Cái này là
1: có bây giờ có.
2: Ok anh Gánh, cảm ơn anh. Yeah. Thank you anh.
1: Trời ơi.
2: Trời
1: chị
2: ơi.
1: Tuyết ơi. Chị Tuyết ơi. Sao mà cá mình thắng mà tới trái cây mình thua dữ vậy trời. Dạ đến đây mời thích nhà kế tiếp.
2: Dạ mời quý vị kế tiếp ạ.
8: Cái thơm có chưa vậy?
2: Chưa có thơm.
8: Chưa thì có áo thơm rơm.
1: Áo thơm rơm.
2: Áo thơm rơm.
8: Rơm.
2: Ok.
1: Ừ.
2: Áo thơm rơm. Cười. Okay.
1: Kiếm được bài
2: hay
1: vui
2: lắm,
1: quá
2: hay
1: cười.
2: Lắm, chị Vân.
1: Trời ơi.
2: Thank you chị Vân.
8: Tại vì nãy giờ chị không có nghe radio, chị đi dục dập. Chị tưởng đâu có ai cho trái thơm rồi chứ.
2: Còn nhiều trái lắm nghe.
8: Bởi vậy chị cười là vậy đó.
1: Chị
8: rồi,
1: cười
8: cho
1: đó.
8: Thơm đi,
1: dạ.
8: Cho
1: anh luôn.
2: Ok chị. Thank you chị Vân đã gọi vô nha. Ây da da. Vui quá mà cũng khàn tiếng luôn.
1: Rồi. À,
2: còn
1: ai không?
2: Còn ai không ta?
1: Không có.
2: Còn.
1: Mời thính giả trên đường dây.
2: Mời đi. Minh mời đi nha.
1: Dạ mời. Mời quý vị.
9: Ok, rồi nãy giờ mà không thấy thấy hang ấp ha.
1: Ồ, kỳ thiệt á. Anh Trương bữa nay anh ép mình
2: đâu
1: đó anh Minh. Dạ.
2: Rồi, hoàng quá.
1: Bài gì anh Minh?
9: Ok, bây giờ... Ủa, thấy tên tôi hả?
1: Không thấy, nghe giọng.
9: Ờ, ok. Bây giờ biết bản này chắc hay đúng không nè. Bản Cô Lái Đò Bến Hạ đó. Bản được trái gì không?
1: Cô Lái Đò Bến Hạ, trái gì ta?
9: Cái hồng.
1: Cái hồng có rồi anh ơi, xui ghê chưa.
9: Ôi hai trời ơi, bản này hay mà.
1: Ừ, nhưng mà trái hồng có người lấy mất tiêu rồi.
2: Dạ, phượng hồng có rồi.
1: Anh còn trái gì nữa không? Còn nhiều trái.
9: Trái gì không biết giờ, chỉ biết muốn trái đào ở Walmart nè. Ok, vậy thôi để...
1: Em cho anh trái nhưng mà anh kiếm nha, trái táo.
9: Anh định nói trái táo mà
1: tại vì anh đang ở trên quan mạc nên em chỉ anh trái táo nhưng mình phải kiếm cái bài
2: dễ mà
1: nghe đó
9: táo
1: Nguyễn Hưng hát đó. Nguyễn Hưng hát đó. Anh không lấy người khác lấy
9: đó.
1: Ơi.
2: Nhắc anh luôn đó mà anh còn không nhớ ra nữa hả?
1: Đó, em cho anh trái táo anh đáng kiếm đi nha. Dạ anh mua được trái táo anh gọi vô nha.
9: Ok rồi, cảm ơn đại ha.
1: Dạ, Em bảo đảm là lát nữa người ta lấy mất bài này nè. Rồi mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin.
9: Ok, bà anh chị.
2: Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nha. Mời quý vị kế tiếp. Hello.
10: Hello.
1: Chết rồi. Chết rồi. Rồi. Rồi.
2: Bà dục cái giết cái rộp gì
10: trời. Anh xui. Cái bài mà nãy giờ cái ổi có ai nói chưa?
1: Chưa.
10: Cái bài mà lý cây ổi đó, trái ổi xanh trên trần anh mới hai. Màu chính đỏ như tình của đôi ta đó, cái bài vậy đó
1: lý cây ổi rồi lý cây ổi rồi chính như tình đôi ta luôn vô Quang Chương trời ơi bữa nay sao vậy, bữa nay đi không coi ngày thèm trái cây mà trời anh Chương có không à.
2: Cảm ơn chị Xui nha.
1: Dạ cảm ơn chị.
2: Ok rồi chắc có lẽ tới đây thì đã tới lúc phải dừng cho phát nhạc rồi quý vị ơi, thành ra là một quý vị khoan hãy gọi vô để chúng tôi sẽ phát nhạc cho quý vị nghe. Và giờ đây thì một quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Phương Hồng, sáng tác Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân với giọng ca của nam ca sĩ Vũ Khanh. Xin mời quý vị thưởng thức.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848. Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaid funerals.texas.gov.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Biển Dâu, sáng tác của Anh Bằng với giọng ca của Như Quân. Và trở lại chương trình 7139311560, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
1: Xin chào.
2: Hello, hello.
0: Dạ, dạ, dạ.
2: Rồi, cho chị tình cho không biếu không? Trời ơi.
0: Okay. Tình
2: đó,
0: cho
2: không. Không như là trái táo chín.
1: Đó, không như là trái táo chín đó.
0: Ok, hợp lệ thôi.
1: Nói tay
0: đúng
1: ta.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Ok, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị Tuyết. Trời ơi. Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello, hello.
3: Hello, anh trở lại.
1: Anh hai.
3: Dạ, anh hai. Anh kia nhà em có trồng mướp không? Mướp anh được không?
0: Dạ, mướp hả cho anh?
3: Nấu canh.
0: Dạ.
3: Giống như trái cài á, quen nhau trên đường về đó.
1: Quen nhau trên đường về, trái mướp.
3: À, cũng có cà, cái cà.
0: Cà có.
3: Con này cũng kia.
0: Cà có rồi.
3: Cái này trái mướp.
1: Cái này trái mướp.
3: Cái này trái mướp.
1: Ừ, trái mướp rồi bài gì?
0: Bài gì?
3: Quan chưa có trồng phải không?
0: Có trồng, nhưng mà cái bài này anh nói có cái chữ mướp đó không?
3: Ok, lý trái mướp.
0: Lý trái mướp,
1: lý
0: đúng
1: trái
0: không?
1: Mướp.
0: Ok.
1: Dạ. Lý trái mướp.
3: Cái này. Chứ không phải tại quan chương quá, tại vì tự mình có rồi, đâu có ăn được.
1: Rồi, đất ơi. Nhớ anh hai đi
0: mình
1: nha.
0: Mình có mướp rồi.
1: Rồi, đất ơi.
3: Quan chương ăn quá.
0: Có lý.
1: Có nào?
0: Ai biết anh hai nói.
1: Chừa phải thôi.
0: Anh Kiều anh.
1: Có đâu, trái lê.
0: Chuyển được gì?
1: Nhà em chỉ có trái lê thôi à.
0: Hello.
1: Dạ, ai kiếm được trái lê không?
4: Dạ, yeah, hello. Xin chào anh Quang Quyền đẹp trai và từ bên con hàng xóm dễ thương à.
0: Anh Ngọc.
1: Nhà chào anh Ngọc.
4: Cái cao có chưa gì anh chị?
1: Cao có rồi.
0: Cao có rồi anh.
4: Chào.
0: Cầu cũng cầu, có rồi.
1: Mẫn cầu có rồi.
4: Yeah. No, cầu, cầu quá.
1: Cầu chưa có. Cầu rồi.
0: Cái cây,
1: cầu là không phải, cầu là không phải trái. Cao mới là trái.
4: Vậy, rồi vậy là chắc tại mình ở dưới quê mới lên, rồi hẹn gặp dịp cao.
1: Trời ơi, tưởng đâu được cái mối.
0: Suốt ngày cứ lo cho cái cô hàng xóm kiếm, không mà
1: kiếm,
0: là, đâu có còn nhớ
1: kiếm,
0: gì nữa.
1: Kiếm trái
4: lo cô hàng xóm từ mình không à, luôn rồi.
1: Anh ơi, em cho anh trái nè, anh đáng kiếm đi trái nhãn. Nãy đang từ đầu nói là thèm nhãn Hà Quy đó. Kiếm trái nhãn đi.
4: Ok, thôi chút xíu gọi lại.
0: Hết giờ rồi, thôi thì lần sau nha anh Ngọc ơi.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Mời thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, cuối cùng nha. Hello.
5: Dạ, cho tiểu muội xin bài Quả Mít, thơ của Hồ Xuân Hương. Thơ của Hồ Xuân Hương, nhạc của Trần Trọng Yến.
0: Okay.
5: Quả Mít.
0: Rồi, tiểu muội mở hàng và
1: kết thúc
0: luôn.
1: Hay tiểu muội lần sau đừng có gọi vô đầu tiên nữa nha. Dạ, gọi vô đầu tiên.
5: Tỷ lâu lâu cho đại ca ghi bàn cái đi.
1: Ghi rồi đó.
0: Lâu lâu phải làm bộ,
1: ghi
0: nhượng, rồi. Nhượng bộ một chút chứ.
1: Ghi quá trời quá đất luôn rồi đó. Rồi cảm ơn nha.
0: Cảm ơn nha.
5: Dạ rồi, xin chào.
0: Dạ, ok. Rồi, từng Minh đi hết giờ rồi Minh ơi.
1: Dạ, đến đây thì rất là vui. Chúng tôi cũng có quá chừng trái cây luôn. Hồi nãy tưởng đâu là ít, nhưng mà đúng vậy, có rất là nhiều tên quả trái cây ở trong các nhạc phẩm và rất là vui. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và anh Trương sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, trước khi là lần sóng, từng Minh với Quang Trương mời quý vị thưởng thức, nếu còn giờ sẽ là ba bài nha. Bài đầu sẽ là Ông Trăng Xuống Chơi, giọng hát của Thái Hiền. Kế tiếp là bài Mùa Hoa Anh Đào. Và kế tiếp nữa sẽ là bài Những Đồi Hoa Sim. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, cứ mới đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật pháp thường niệm, chúng tôi xin đề cập đến đề tài chữa lành vết thương nội tại. Có lẽ tất cả chúng ta đều dễ dàng nhận thấy rằng không sống thì thôi, nhưng mà đã là con người hiện hữu trên cõi đời này thì chúng ta luôn luôn trải qua những thăng trầm dông bão của cuộc đời. Khi Đức Phật Ngài dạy về tám pháp thế gian, khen chê, vui khổ, đạo thất vinh nhục, là những điều mà không ai trong chúng ta mà có thể tránh khỏi. Nhưng có vấn đề khác sâu xa hơn là khi những điều trái ý nghịch lòng nó xảy ra với mỗi chúng ta rồi, thì một số người lại có thể vì lý do gì đó mà có thể quên đi, hoặc giả là để cho thời gian làm phai mờ đi những cái ký ức, những điều không vui, thậm chí những điều rất đau ở trong lòng. Nhưng mà rồi lại có một số người khác, khi mà trải qua những khổ nạn, đặc biệt là những trường hợp như oan trái hận thù, khi bị người thân phản bội, hay hoặc giả là trải qua những trường hợp rất khổ, thì dường như nó là một vết thương không có băng bó, nó chắc những không lành theo thời gian, mà nó giống như trường hợp một vết thương bị nhiễm trùng, và cứ thế mà nó lan rộng và càng ngày càng tệ hơn. Các nhà tâm lý học khẳng định một điều rằng cái khả năng để làm lành vết thương nội tại là một ở trong những cái khả năng rất là cần thiết để chúng ta vượt qua những chặng đường đau khổ trong cuộc sống. Điều đó chứ là không ai muốn giữ lấy trong lòng những nỗi xót xa, những nỗi đau. Nhưng mà rồi, mặc dù chúng ta biết một năm, năm năm, mười năm thì chúng ta cũng phải bỏ đi, mình không thể giữ hoài, nhưng mà chúng ta thường gặm nhấm và bằng cách nào đó khiến cho vết thương đó không lành được. Rồi lòng dài thẳng rộng phải mất kịp thời gian rất là dài, thậm chí có những người mà 10 năm, 20 năm sau vẫn còn cảm thấy chua xót về một chuyện đã xảy ra rất lâu mà những người liên hệ đã không còn nữa. Ở đây thì chúng ta phải nhìn nhận một điều là trên phương diện tâm thức cũng như là xác thân của chúng ta, nó có một số điểm tương đồng. Thân của chúng ta khi bị bệnh thì vết thương cần được băng bó, cần được xịt thuốc để tránh nhiễm trùng, và chúng ta phải tạo điều kiện cho cái thân mình tự nó có thể chữa lành trong thời gian. Sự chữa lành của thân thể tương đối là điều mà chúng ta rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta đã từng sống và từng cảm nhận được. Nhưng mà rồi sự chữa lành về mặt tâm thức đôi khi nó lại là một điều mà chúng ta cảm thấy rất là xa lạ và không dễ dàng để có thể áp dụng, dù rằng đa số chúng ta đều mong rằng theo thời gian thì những vết thương nội tại nó sẽ được lành đi và chúng ta có thể trở về lại với sự thanh thản, với sự nhẹ nhàng. lúc thiền đường rất là ngắn của chương trình, chúng tôi xin đề cập đến bốn điều. Và bốn điều này thường được nhắc lại ở trong Phật pháp, và đặc biệt cho những vị sống về Phật hạnh. Điều thứ nhất đó là kỷ niệm với thương lòng, đặc biệt là những nỗi đau rất đau, chúng ta không thể chữa lành bằng cách là chúng ta chạy trốn hay chúng ta tìm cách làm ngơ. Ví dụ như nhiều người sử dụng rượu hay sử dụng thuốc ngủ, hoặc giả là họ đi tìm tới một nơi nào đó xa xôi và họ nghĩ rằng cái sự thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cái không gian, nó sẽ làm cho mình quên đi và cái vết thương nó sẽ hàn gắn. Vì thật thì những điều này nó thường mang tới cách nhất thời và cách chữa trị bằng cách chạy trốn. Trên phương diện tâm lý thì nó rất là mong manh, nó không đủ khả năng để giúp chúng ta xua tan đi cái gọi là quan kết, hận thù, những nỗi đau, những vết thương tâm khảm. Thậm chí Chí Trục Kinh còn nói rằng những cái vết thương trong tâm khảm đó nó có thể tồn tại qua nhiều kiếp đời này hay đời khác, bởi vì người ta mới có chữ gọi là quan quan tương bằng cõi trần. Chỉ cho những cái nghiệt ngã quan kết mà chúng ta vướng phải ở trong cuộc đồng đường sinh tử. Và điều này đối với một người có kinh nghiệm cuộc sống tinh thần thì chúng ta sẽ lựa chọn cách đối diện với những nỗi đau đó. Dĩ nhiên là rất không dễ dàng, nhưng một khi mà chúng ta thường đối diện với chính mình, đối diện với nỗi đau, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rất là lạ lùng, là nó không có cái khả năng để nó tồn tại mãi mãi ở trong cái cường độ giống như ban đầu. Và chúng ta càng nhìn được, chúng ta càng đối diện với nó, thì nó sẽ bị bào mòn đi. Và chính điều này, chúng ta bước qua một điểm thứ hai rất là quan trọng đối với người tu tập, đó là quán chiếu nội tâm bằng chánh niệm. Có lẽ khi nói về chánh niệm thì một phần nào đó nó tương tự như là điều mà chúng ta nói ở phần thứ nhất, đó là phải có đủ can đảm đối diện với khổ đau. Khổ đau rất là một thực tại, nhưng mà khi chúng ta nói tới cái chánh niệm điểm thứ hai thì chánh niệm lại đi xa hơn. Ở đây là cái khả năng lặng lặng nhìn mà không có phản ứng, nhìn mà không có ý kiến. Chúng ta được hướng dẫn ở trong thiền quán đó là chúng ta nên tập nhìn những nỗi đau ở trong nội tâm tương tự như chúng ta nhìn hơi thở ra, hơi thở vào biết là hơi thở vào, hơi thở ra biết là hơi thở ra. Chỉ lắng lặng như vậy, thay vì mình phản ứng, thay vì mình đòi hỏi, thay vì mình than thở, thống trách, bực bội. Những phản ứng của chúng ta thông thường mình nghĩ rằng nó rất là cần thiết, rất là tốt. Nhưng mà kỳ thật những phản ứng cảm xúc hầu hết tất cả đều là nông nổi. Và một cái lợi điểm của người tu tập chánh niệm là có khả năng lặng lặng nhìn, lặng lặng quan sát, lặng lặng ghi nhận hơn là kỳ vọng, hơn là phản ứng, hơn là đòi hỏi. Và cái gì của chánh niệm nó có một lợi điểm rất lớn mà ít người dám tin và ít có người được biết, Đó là một khi chúng ta nhìn những cái trạng thái nội tâm bằng chánh niệm, thì chính cái nhìn đó nó có khả năng tự hóa giải hơn là chúng ta cố gắng can thiệp vào. Chúng tôi nhớ có thời gian chúng tôi quen với một bác sĩ tại Houston, đó là bác sĩ Hoàng Ngọc Đính. Và ở trong những lúc thân thiết nói chuyện nhiều thì bác sĩ Hoàng Ngọc Đính có đề cập đến một điều mà chúng tôi cảm thấy rất là thú vị, là ở trong y khoa người ta nói rằng cái thân thể chúng ta nó có rất nhiều cái khả năng đề kháng, cái khả năng tự chữa lành, miễn là mình đừng làm cho nó nhiễm trùng, mình đừng gây cho nó được tệ hại thêm. Và trong rất nhiều trường hợp sự chữa trị nó không phải là tìm cách phản ứng mạnh mẽ, mà là cho phép thân thể của mình có cái điều kiện để tự nó chữa lành. Và một khi mà cơ thể đã tự sản sinh ra cái đề kháng đúng mức thì lúc đó nó dễ dàng để dẹp loạn, để khắc chế những con virus, và đồng thời nó lại khiến cho cơ thể tự chữa lành. Ở trong thực vật cũng vậy, và điều này hoàn toàn đúng với chánh niệm. Một người tu tập chánh niệm thì sẽ thường thấy rằng trong 100 cái cảm xúc bất ổn của nội tâm thì hãy 99 cảm xúc là có thể được hóa giải, được chuyển hóa bằng cái nhìn của chánh niệm, cái nhìn không can thiệp, cái nhìn không đòi hỏi, cái nhìn không bực bội và chỉ lắng lặng nhìn. Ví dụ như nội tâm chúng ta có cái tính hay phẫn nộ, sân hận, tính hay ghen tuông, đố kỵ, tính hay chỉ trích, phê bình, nếu những điều này được đem vào trong tầm ngắm của chánh niệm, mỗi lần những trạng thái như vậy sanh khởi và chúng ta thập nhìn và chỉ lắng lặng nhìn. Ví dụ như nội tâm chúng ta có cái tính hay phẫn nộ, sân hận, tính hay ghen tuông, đố kỵ, tính hay chỉ trích, phê bình, nếu những điều này được đem

thì chỉ đem những cái trạng thái đó vào trong tầm nhìn chánh niệm, từ đó có khả năng hóa giải. Và điều thứ ba mà chúng ta nói trong đề tài ngày hôm nay về chữa lành nội tâm, nó sẽ làm ngạc nhiên rất là nhiều người, đó là Đức Phật dạy chúng ta nên nuôi dưỡng cái lòng từ đối với bản thân. Vì nghe ngạc nhiên, tất cả chúng ta đa phần đều ích kỷ, mình có âm tưởng nhưng mình luôn thương mình, thì tại sao mình phải quan trọng lòng từ với chính mình? Thật ra thì cho dù con người rất là vị kỷ, con người luôn luôn cảm ơn ngã chấp, nhưng mà chúng ta thường tự làm khó mình, tự đày đọa chính mình, tự đặt cho mình vào những cái khổ mà không cần thiết. Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ sống ở miền quê, có một số những bậc phụ huynh khi mà con cái làm chuyện gì mà hàng xóm qua để mắng vốn hay trách móc, hoặc giả là có chuyện gì bực bội đó, thì điều mà họ thường làm là họ đem con ra để mà đánh đánh con, để chứng tỏ cho hàng xóm biết rằng mình có dạy con, dạy rất nghiêm khắc, nhưng mà đánh con để trút đi cái cơn giận. Đi làm ngoài ruộng ngoài vườn cực khổ quá, mà về hàng xóm lại qua nói rằng con của mình thế này thế kia, đánh con cũng được cách hại vậy. Nhưng mà đánh con cái nhiều khi con nó đau mình cũng đau. Chúng ta cũng thường rơi vào trường hợp như vậy. Nhiều khi mình nghĩ mình rất thương bản thân của mình, chỉ đó phủ nhận, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình thương mình đúng cách đúng mức. Có đôi khi mình thương mình mà mình đày đọa cái thân của mình quá nhiều. Có những người chỉ vì bản thân thôi mà hành hạ cái thân đến độ phát kiệt sức. Có những người vì bản thân mà thôi, nhưng mà nhai đi nhai lại những chuyện mà khiến cho tâm của mình luôn luôn như là vết thương bị sát muối. Và Đức Phật dạy tâm từ không phải chỉ sống tử tế với tha nhân, mà còn là có khả năng sống tử tế với chính mình. Chúng ta đừng tự lực khổ, đừng bắt mình phải thế này, đừng đòi hỏi phải thế kia. Ngài trên xa, Ngài luôn luôn nhắc một câu rằng nếu mà chúng ta thể ra lệnh cho chính mình được thì mình đã thành Phật rồi. Nhưng mà không, chúng ta không thể chỉ tay năm ngón ra lệnh cho chính mình thế này mình thế kia được, mà chúng ta phải biết cách để sống với chính mình. Và một trong những biết cách sống chính mình là chúng ta nên có cái tâm từ bẩn, có tâm tử tế, có tâm thân thiện với chính bản thân, một điều mà đa số chúng ta ngạc nhiên. Điều sau cùng chúng ta chắc là ở tại đây là ở trong phương pháp chữa lành nội tâm, thì chúng ta rất cần sống với giáo lý vô ngã. Giáo lý vô ngã trong Phật pháp dạy chúng ta một điều rằng không phải cái gì mà mình muốn mình đòi hỏi trên đời này nó đều sẽ như ý mình muốn, và khi nó không như ý mình muốn thì mình phải khổ sở bực tức, nhất là con cái không nghe lời mình, hay là những người đồng nghiệp họ không tôn trọng mình, thậm chí mình đi chùa những đời hủy chung quanh có những việc mình không vui. Nếu chính mà Đức Phật dạy chúng ta là cuộc sống này rất là tương đối, ví dụ như cuối tuần này mình có một việc dự trù là sẽ đi cắm trại ở giữa thiên nhiên, đến một khu rừng, một công viên nào đó để có những gì ngoài trời. Tính thì cứ tính, chuẩn bị cứ chuẩn bị, nhưng mà chúng ta biết một điều là nó vẫn còn có những lý do ngoài ý muốn của mình. Ví dụ một cơn mưa bất chợt, ví dụ như có chuyện xảy ra trong gia đình mà khi chúng ta phải bỏ dở chương trình

0: Và Đức Phật Ngài nhắc chúng ta thấy rằng không phải có 1, 2, 3, 4 chuyện ngoài ý muốn của mình, ngoài dự trù của mình, mà cuộc sống nó còn có trăm muôn ngàn thứ như vậy. Và ai cũng trải qua những điều đó. Bởi vì sao? Ý muốn là một lẽ, chúng ta không thể kiểm soát hết cả thế gian này. Do vậy cái đạo lý vô ngã nhắc chúng ta về một điểm là cái ý muốn của chúng ta nó mang tính rất là tương đối. Chúng ta càng đòi hỏi đòi một cách tuyệt đối thì chúng ta làm khổ mình chứ không ai khác. Nên khi mà mình đối diện với những khổ đau thì mình nên hiểu rằng nó không hẳn là do hiện tại chúng ta làm điều sai, mà nó có thể là do nghiệp quá khứ của mình. Mình đã tạo ác nghiệp vì đó bây giờ phải chịu khổ như vậy. Hay hoặc giả, chúng ta nghĩ về phương diện giáo lý vô ngã, nhiều khi cái ý muốn mình một lẽ, nhưng mà rồi nó không đúng thời, không đúng lúc. Bây giờ nếu chúng ta trồng một loại hoa màu nào đó, một loại cây nào đó, và trồng vùng đông, thì thực sự rất là khó để có thể bén rễ, đâm chồi nảy lộc. Tương tự như vậy, nhiều khi mình nghĩ là mình tốt quá, tại sao mình tốt quá mình lại bị khổ, mình tốt quá bị thế này thế khác. Chuyện rất là đơn giản, giống như chúng ta đem một hạt giống rất tốt, đồng ý ai cũng rất là tốt, nhưng mà trồng không đúng mùa tiết, gieo trên một mảnh đất nó không có thích hợp, hoặc giả là cách làm chúng ta nó bị một cái chuyện gì vậy đó chi phối gì, thì cái nỗ lực của chúng ta cũng hoàn thành. Càng sống trong cuộc đời, càng hiểu đạo lý vô ngã, thì tâm của chúng ta càng thư giãn, ít có đòi hỏi cách tuyệt đối, ít có phiền hà, và như vậy chúng ta ít có khổ. Và nếu đã vướng một cái khổ rồi, thì chúng ta cứ cho phép nó được chữa lành theo thời gian. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần của pháp của tuần này. Và bây giờ tiếp theo là phần chia sẻ của quý vị cộng tác với chương trình Pháp Thân. Tuần lễ này như thường lệ, chúng ta có sự góp mặt của đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương, và tuần này là sự trở lại của cô Lăng Dạ Nguyệt. Trước hết xin mời cô Lăng Dạ Nguyệt chia sẻ với quý vị khán giả của chương trình Đường Về Bản Giác về suy tư về việc chữa lành nội tâm. Xin mời cô Lăng Dạ Nguyệt.
1: Dạ, con kính lãnh lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bản Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, con được hiểu thì chữa lành nội tâm là một câu nói đang được nhắc đến rất nhiều trong thời hiện đại. Nhưng thực chất thì nó là một hành trình tu tập và trở về với chính mình đã có từ ngàn đời. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một tiến trình cụ thể, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và tình thương dành cho bản thân. Theo Phật giáo, chữa lành nội tâm có thể hiểu là làm cho những tổn thương, bất an và xung đột trong tâm dần được nhận diện, hiểu rõ và chuyển hóa, để tâm trở nên nhẹ nhàng, sáng suốt, không còn bị quá khứ, cảm xúc hay hoàn cảnh chi phối quá mức. Nói một cách đơn giản nhất, chữa lành nội tâm là quá trình nhận diện, chấp nhận và chuyển hóa những tổn thương, nỗi đau và những nhận thức tâm lý tiêu cực đã được tích tụ trong tâm hồn qua thời gian, để trở về với trạng thái an nhiên, trọn vẹn và tự do vốn có của mình. Chữa lành nội tâm là cách nói hiện đại, không phải thuật ngữ nguyên văn của kinh điển Pali. Nếu diễn đạt theo tinh thần Phật giáo, gần gũi nhất là đoạn trừ khổ, ly tham, nhất phục tâm, tu tập và giải thoát. Phật giáo không chữa lành bằng cách xóa đi những gì đã xảy ra. Một điều rất quan trọng, chữa lành không phải là làm cho quá khứ chưa từng xảy ra, mà là làm cho quá khứ không còn tiếp tục làm khổ mình trong hiện tại. Đức Phật có một hình ảnh rất hay trong kinh Mũi Tên, Từ Ngưng Bộ. Người phàm khi gặp một điều đau khổ giống như bị trúng hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất, sự đau đớn do hoàn cảnh thực tế gây ra. Mũi tên thứ hai, những phản ứng tâm lý của chính mình với những suy nghĩ như tại sao lại là tôi, giá như chuyện ấy đừng xảy ra, đưa tới sự oán trách, giận dữ. sợ hãi, vân vân. Người tu hành không phải lúc nào cũng tránh được mũi tên thứ nhất, nhưng có thể học cách không tự bắn thêm mũi tên thứ hai vào mình. Đây chính là một chiều rất sâu của sự chữa lành. Ta không thể chỉ diệt những trạng thái bất thiện mà không xây dựng chất liệu lành mạnh. Trong Phật giáo có nhiều pháp hành như nuôi dưỡng thiện ý với tâm từ, biết cảm thông với nỗi khổ đau bằng tâm bi, biết vui trước điều tốt đẹp với tâm hỷ, giữ được sự quân bình bằng tâm xả, buông bỏ sự oán hận bằng sự tha thứ, mở tâm ra khỏi sự vị ngã bằng bố thí và chia sẻ, tạo một đời sống không làm mình thêm rai rứt bằng giới hạnh, làm tâm lắng dịu với thiền định, quán chiếu thấy vô thường khổ vô ngã bằng trí tuệ. Cho nên có thể nói, tâm được chữa lành không chỉ bằng cách lấy cái đau ra, mà còn bằng cách đưa những chất liệu lành vào, và cuối cùng là buông xả. Đây có lẽ là điểm sâu nhất. Một người có thể kể đi kể lại câu chuyện mình đã bị tổn thương trong nhiều năm. Câu chuyện không thay đổi, nhưng mối quan hệ của tâm với câu chuyện ấy có thể thay đổi theo chiều hướng khác. Ban đầu, họ nghĩ, điều đó đã từng xảy ra với tôi khiến tôi đau khổ. Sau một thời gian quán chiếu về vô thường, vô ngã, họ có thể nhận ra đó là một hiện tượng đã sinh khởi và đã qua. Và cuối cùng, họ nghĩ, tôi không cần tiếp tục mang nó theo, đó là xả đi. Vì vậy, chữa lành trong Phật giáo không nhất thiết dẫn đến việc trở thành một người không bao giờ đau khổ. Nó dẫn đến một người có thể đau mà không tuyệt vọng, có thể mất mà không tan vỡ, có thể bị tổn thương mà không nuôi oán hận, có thể gặp nghịch cảnh mà tâm vẫn có chỗ đứng vững. Ta có thể tóm tắt con đường ấy như thế này. Khi ta đau, ta nhận biết mà không chống cự. Ta tìm nguyên nhân và thấy đó là vô thường. Ta buông bỏ, nuôi dưỡng tâm lành, tâm sẽ được tự do hơn. Hay nếu muốn diễn đạt theo một ngôn ngữ gần với tinh thần Phật giáo hơn, chữa lành nội tâm không phải là làm cho cuộc đời không còn những điều trái ý, mà là tu tập để những điều trái ý không còn khả năng chi phối và thiêu đốt tâm mình. Và nếu đi đến tận cùng của giáo pháp thì chữa lành vẫn chưa phải mục tiêu cuối cùng. Chữa lành làm cho tâm an ổn, còn con đường Đức Phật dạy hướng xa hơn, thấy rõ bản chất của khổ và nguyên nhân của khổ để đi đến sự đoạn tận khổ, tức là giải thoát. Và kính bạch hòa thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời. Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn cô là Kiều Nguyệt. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh điện tử Vĩnh Phúc, và tiếp theo xin mời được chương trình.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa các bạch Hòa Thượng, chữa lành nội tâm là cái quá trình đối diện và chuyển hóa các cái tổn thương về tâm lý và tinh thần để khôi phục lại cái sự bình an và cân bằng cảm xúc. Chữa lành là quay về với chính mình, kết nối với bên trong, với cái bản thể nội tâm. Khi ai đó không còn cảm thấy hạnh phúc, bỗng thấy muộn phiền, chơi vơi và cuộc sống bỗng trở nên vô nghĩa, đó là lúc họ cần chữa lành. Chữa lành đưa người ta về đối diện với chính mình, chuyển hóa những sự suy nghĩ, cảm xúc và tiêu cực hỗn độn ở bên trong. Việc này không dễ dàng, nhưng khi đạt được, bình an từ bên trong tự nó sẽ sản sinh ra cái nội tiết hạnh phúc, giúp ta đón nhận và tận hưởng cái cuộc sống tốt hơn. Bởi vì tâm hồn được chữa lành, ta sẽ đón nhận được nhiều điều tích cực, như là giảm nguy cơ lo âu, trầm cảm hoặc các cái bệnh lý do căng thẳng gây ra. Khi tâm hồn được chữa lành, dễ dàng hơn trong cái việc thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Khi chữa lành sẽ cảm thấy tự tin hơn trong mọi tình huống. Khi nhắc đến chữa lành, mọi người có cái xu hướng tập trung vào những cái tổn thương, buồn đau, mất mát. Nhưng thật ra, cái niềm vui chính là một phần không thể thiếu trong cái tiến trình hàn gắn cá nhân. Ban đầu, niềm vui có thể đến từ phương tiện giải trí, từ tin tức nhận được, từ một trang sách hay là một câu chuyện thú vị. Ta có thể tự chữa lành tâm hồn mình bằng những cái hành động cụ thể, như là thiền là cái cách hữu hiệu để quay về ở bên trong, chữa lành cái mối quan hệ cá nhân và thanh lọc tâm trí. Mục đích cuối cùng của thiền là đạt được sự bình an và tĩnh lặng ở bên trong. Chỉ cần ngồi thiền vài phút là chúng ta đã có cái sự nhẹ nhõm, thư thái. Thiên nhiên là một cái nguồn lực chữa lành mạnh mẽ nhất. Hãy kết nối với cái không gian xanh ở ngoài trời, đi chân trần trên cát, ngồi bệt trên thảm cỏ, dành thời gian tĩnh tâm để cảm nhận sức sống ở trong cơ thể. Về cái bản năng sinh tồn và vô minh theo Phật giáo, thì con người sinh ra vốn có cái bản năng sinh tồn, luôn luôn tìm cách thích nghi với cái mọi hoàn cảnh sống. Những cái phản ứng như là đối diện với sự khó khăn hay trốn tránh là cái minh chứng cho cơ thể bản năng tự vệ, giúp con người tránh khỏi hiểm nguy. Trong chiều sâu của Phật học, khái niệm này tương đồng với vô minh, một trong ba căn nguyên của khổ đau là tham sân si. Vô minh là trạng thái tâm thức không thấy rõ cái bản chất thực của mọi hiện tượng, khiến con người bám chấp vào cái tôi và quanh quẩn trong vòng nghiệp lực. Trong kinh thập nhị nhân duyên chỉ rõ rằng vô minh là một mắt xích đầu tiên ở trong chuỗi duyên khởi, dẫn dắt con người vào vòng luân hồi sinh tử. Khi tâm trí bị che phủ bởi vô minh, con người dễ dàng sinh khởi phiền não, phản ứng một cách bản năng và thiếu tỉnh thức. Chẳng hạn như là trong kinh Tương Ưng Bộ dạy rằng vì không biết không thấy nên chúng sinh bị trói buộc trong vòng khổ đau. Trong thực tế và đời sống, điều này bộc lộ rõ nhất qua cách cái con người phản ứng với những tổn thương tâm lý. Một đứa trẻ bị từ chối tình thương có thể hình thành cái cơ thể phòng vệ như là né tránh sự mong cầu hoặc dập tắt cái cảm xúc của mình. Ban đầu đây là cái phản ứng sinh tồn giúp bảo vệ tâm hồn non nớt khỏi tổn thương. Tuy nhiên về lâu dài, những cái cơ thể này trở thành lớp ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức trói buộc tâm thức, khiến con người duy trì những cái hành vi lặp lại trong vô thức, từ đó tạo thêm khổ đau. Sự chữa lành theo tinh thần Phật giáo không đến từ việc né tránh nỗi đau, mà từ sự nhận diện và quán chiếu nó với cái tâm từ bi và chánh niệm. Thực hành thiền định, chiêm nghiệm giáo lý về vô thường, khổ, vô ngã, giúp con người dần tháo gỡ lớp màng vô minh, từ đó bản năng sinh tồn không còn là cái nguồn gốc của phiền não, mà trở thành cái động lực để con người chuyển hóa, tìm về sự an lạc nội tại, hiểu được cơ chế của vô minh và cái cách thức hoạt động của tâm thức, không chỉ giúp mỗi cá nhân chữa lành những cái tổn thương sâu sắc tiềm ẩn, mà còn mở ra con đường giải thoát khổ đau. Theo Phật giáo, Mọi hành động của thân, khẩu, ý đều là nhân tố tạo nên nghiệp, định hình dòng chảy của cuộc sống và dẫn dắt chúng sinh qua vòng sinh tử luân hồi. Điều này không chỉ áp dụng cho những cái hành động có ý thức, mà còn bao gồm cả những cái phản ứng vô thức, như là các cái cơ chế phòng vệ được hình thành từ những cái tổn thương sâu sắc ở trong quá khứ, đặc biệt là từ thời thơ ấu. Những phản ứng này có thể được hiểu như là một dạng nghiệp tâm lý, chúng lặp đi lặp lại, trở thành thói quen, góp phần định hình tính cách và các cái sự ứng xử của một người. Kinh Pháp Cú đã dạy, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm mà nói hay hành động, khổ não sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Điều này cho thấy nguồn gốc của khổ đau không nằm ở cái hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt đầu từ chính tâm ý của mỗi người. Khi tâm bị chi phối bởi cái sự sợ hãi, giận dữ hay mặc cảm, dù được ngụy trang dưới hình thức các cơ chế phòng vệ, nghiệp xấu sẽ tiếp tục sinh sôi. Thực tế đời sống cho thấy nhiều người không qua thiền định, thực hành từ bi hay là tham gia các khóa tu đã tìm thấy cái khả năng chữa lành từ bên trong. Một người từng có xu hướng tránh né có thể dần học cách đối diện với cái cảm xúc của mình, từ đó xây dựng các cái mối quan hệ chân thật và bền vững hơn. Sự điều phục nội tâm chính là cái quá trình chuyển hóa nghiệp lực. Đây là cách để giải thoát bản thân khỏi vòng luân hồi của đau khổ. Chữa lành dưới ánh sáng của Phật Pháp không chỉ là việc xoa dịu nỗi đau hay là vượt qua những cái sự khó khăn tâm lý nhất thời. Đó là một cái hành trình sâu sắc dẫn tới cái sự giải thoát nội tâm, giải phóng con người khỏi những ràng buộc vô minh ái dục và sự bám chấp vào cái bản ngã. Con đường này là quá trình trở về với bản chất thuần khiết của tâm, nơi tự do và bình an hiện hữu tự nhiên, vượt lên trên mọi điều kiện ngoại cảnh. Qua lăng kính của Phật giáo, chữa lành không phải là điểm đến, mà là một hành trình quay về với chính mình, quay vào bên trong mình, không hướng quá nhiều ra bên ngoài nữa. Là cái quá trình tiến bộ không ngừng của sự tự nhận thức, quán chiếu, buông bỏ và tỉnh thức. Chữa lành không phải là xóa bỏ hoàn toàn quá khứ, mà là hiểu để chuyển hóa những cái tổn thương, biến nó thành trí tuệ và từ bi. Đó là hành trình quay về, tháo gỡ cái lớp vỏ của cơ chế phòng vệ sâu thẳm trong tâm hồn để sống với sự tự do đích thực. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn trường hợp thủy thanh. Quý vị đang nghe chương trình Phật Thanh Vĩnh Giác, và tiếp theo chúng tôi xin được bước sang bản tin Phật giáo trong tuần. Quý vị, theo chính phủ Nepal thì trận lũ quét khủng khiếp xảy ra vào tháng 8 vừa qua cũng gây thương vong nặng nề cho một số ở vùng biên giới Trung Quốc này. Mà theo đó còn có một cái sự mất mát rất là to lớn liên quan đến di sản văn hóa của một nhóm theo Phật giáo Kim Cang Thượng. Thật ra Nepal là quốc gia đa chủng tộc, có hơn 56 sắc dân sống rải rác đó đây. Nước Nepal, họ thường sống như là những bộ tộc hoành phục ở trong một vùng núi nào đó. Và một khi tai nạn lũ quét xảy ra, thì trong trường hợp này, đó là cộng đồng của người Tham Lam, vốn theo Phật giáo Tây Tạng hay Phật giáo Kim Cang Thượng. Đa số của họ sống ở tại Nepal, và một phần nhỏ sống bên kia biên giới, ngày nay thuộc Tây Tạng của Trung Quốc. Họ theo Phật giáo Kim Cang Thượng rất lâu đời, và đã xây dựng những chùa chiền, bảo tháp, tượng Phật Lộ Thiên, và dĩ nhiên là làng mạc dọc theo cái rãnh nước mà vốn đã bị lũ quét hoặc lấp đầy với gạch đá bùn trong trận lũ quét vừa rồi. Theo ước tính của những tổ chức cứu trợ Liên Hiệp Quốc, tất cả những thiệt hại bên cạnh nhân mạng và liên quan đến tài sản là một con số khổng lồ mà có thể mất hơn 5 tỷ Mỹ Kim mới có thể làm lại được sự tái thiết mà vốn hiện nay chưa ai biết là sẽ bắt đầu bằng cách nào. Các nhà hoạt động nhân đạo lo ngại rằng việc dân cư phải di tản lâu dài sẽ làm biến dạng đi những nét văn hóa như lễ hội mùa thu hay ngôn ngữ bản địa hay sự truyền thừa nghi lễ Phật giáo đặc chủng ở trong khu vực mà xảy ra tai nạn lũ quét. Có rất là nhiều tu viện đã chuyển những tăng sinh sang những địa phương khác và người ta không biết bao lâu nữa thì những tu sĩ có thể trở về lại chính ở trên vùng đất mà ngày nay tất cả tu viện nằm ở dưới những lớp bùn. Đồng thời những tin tức này thì có một hoạt động khác đang được biết ở tại thủ đô Kathmandu của Nepal là lễ cầu siêu ba ở tại bảo tháp Bhutanath cho các nạn nhân lũ lụt Potekoshi. Trận lũ lụt như chúng tôi vừa đã là một sự chấn đối với cộng đồng Phật giáo thế giới, đặc biệt là trong Phật giáo Mật tông Kim Cang Trường ảnh hưởng Tây Tạng. Hindu các tổ chức Phật giáo đã vân tập lại trong vòng 3 ngày để có lễ cầu nguyện nhân đánh dấu 21 ngày biến cố lũ quét ở tại Potekoshi. Bhutanath tháp lớn tại thủ đô Kathmandu, một buổi lễ, một cái chương trình lễ cầu siêu kéo dài 3 ngày và là phước để hồi hướng công đức đặt dưới sự chủ trì của các đại sư Sapa Rinpoche, kết hợp bằng cách cúng dường hương đăng, tổ chức hội và đồng thời những tổ chức Phật giáo ở chung quanh thung lũng Kathmandu được mời đến để tham dự như là một sự chia sẻ rất quan trọng đối với tổ chức Phật giáo cũng như đối với cộng đồng người theo Phật giáo ở tại quốc tế. Hiện nay thì có rất là nhiều nỗ lực của các tổ chức Phật giáo trên thế giới hy vọng sẽ có những cuộc cứu trợ so với phần nào với bất hạnh của nhà nạn nhân vụ lũ quét. Quay sang Thái Lan mới đây, chính phủ Thái Lan đã công bố một chương trình đó là sẽ in ấn phát hành bộ tam tạng kinh điển Bali được dịch sang Anh ngữ gồm có 45 quyển. Tất cả kinh điển ở trong những biểu tượng rất là quan trọng về sự tồn tại của Phật giáo và đặc biệt ở tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền thì tam tạng Bali được xem như là chuẩn mực của tất cả sự tu học. Cái này chính phủ Thái Lan đã có nhiều thực hiện những công trình in ấn Bali ở trong dạng nguyên bản rồi bản dịch tiếng Thái, nhưng đây là lần đầu tiên chính phủ đã nỗ lực để có được một bộ tam tạng được chữ ngữ bằng tiếng Anh. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại là ông Suphanshi Sutopon đã là vị chủ tọa cho một cái in ấn phổ biến tam tạng kinh điển gồm có tất cả 45 quyển, được xem là biểu tượng cho 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Buổi công bố này được thực hiện vào đúng ngày 11 tháng 9 năm 2026. Bản dịch cũng như là những phần cuối đã hoàn tất vào năm 2022. Cho đến nay thì bộ việc đã sẵn sàng. Được biết rằng trong bản dịch kỳ này, ngoài sự tham dự của các học giả quốc tế, những người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, và thêm vào đó là có sự hỗ trợ của AI, tức là Artificial Intelligence, hay là trí tuệ nhân tạo. Hiện nay thì người ta cho biết rằng có tất cả là 8 quyển thuộc luật tạng, 25 quyển thuộc kinh tạng và 12 quyển thuộc chánh pháp tạng, tổng cộng là 45 quyển. Chương trình này vào năm 2019 nhân lễ đăng quang của vua Mahavichiralongkorn. Thông thường vào việc trọng đại của hoàng gia Thái Lan như là lễ đăng quang hay là lễ cuộc hỏa táng khi về vua Văn Hà, người ta thường làm những công trình lớn như là in ấn tam tạng hay là tạc các tượng Phật lớn. Và riêng về sự đăng quang của đức vua, Vajiralongkorn đã được đánh dấu bằng đề án khởi sự thực hiện bộ tam tạng bản ngữ từ năm 2019, mất gần 7 năm cho đến nay thì mới hoàn tất. Bộ tam tạng này theo ước tính sẽ được ấn hành trên cả hai phiên bản là bằng sách và phiên bản điện tử. Ngày nay thì nhu cầu sử dụng chỉ có trong số các thư viện ở tại các chùa, phòng giáo dục. Phần lớn những học giả, những người nghiên cứu thường sử dụng bản điện tử. Trước đây có một bản điện tử của Đại học Mỹ Đơn của Thái Lan cũng làm, nhưng mà chưa có được một cái tầm mức hợp tác lớn như là lần này trong cái danh nghĩa của Phật giáo Thái Lan. Thưa quý vị, cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, đó là hiện nay có một sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ làm thế nào để vận dụng những kỹ thuật về tinh học ở trong cái AI cho các công trình hoàn pháp. Điều này là một nỗ lực mới đây trong một cuộc hội thảo ở tại châu Á, bao gồm các học giả đến từ ba quốc gia là Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Ở đây người ta đặt ra một câu hỏi rằng các tu viện, các chùa chiền làm sao ứng dụng công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo và robot, để hỗ trợ việc tu học của thế hệ mà người ta gọi là Gen Z, tìm hiểu về giáo lý thiền định, tỉnh thức. Vấn đề được Yoshimoto, một học giả Nhật Bản, nêu ra rằng trí tuệ nhân tạo luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực. Nó có thể cho người ta những dữ kiện cần thiết mà ít có người khác cung cấp được. Trong lúc đó thì có thể tạo cho con người trở nên rất lười biếng suy nghĩ. Và hiện nay về cái kỹ thuật tinh học, công nghệ số để hỗ trợ cho sự tu vẫn còn có nhiều câu hỏi lớn. Người ta chưa biết rằng điều này có lợi bất cập hại. Con người có tu tập nhiều hơn, tỉnh thức nhiều hơn, hay là càng ngày càng có sự suy thoái cũng tinh thần bởi vì rời xa thiên nhiên. Dù sao đi nữa thì các học giả, những người tham dự trong buổi hội thảo này để ý với nhau một điều là sự lớn sân của kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là công nghệ tinh học, là một điều bắt buộc chắc chắn, không thể tránh khỏi. Do đó, người ta khuyên rằng nên sử dụng nó một cách lợi lạc hơn là tìm cách né tránh hay là phủ nhận, bởi vì rất khó để có thể loại khỏi những sự chi phối của công nghệ tinh học vào trong sinh hoạt hàng ngày của các chùa, đặc biệt là vấn đề hoàn pháp. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần ở tại đây. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại trong phần phát thanh. trong tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Emrys.
4: Điện thoại 832-939-8956. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng đen hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê. Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 24 mùa thường niên, lễ dỗ đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục, đường vào, thánh kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài
1: những lời thánh vịnh
0: 8 sau đây.
2: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Uy phong Ngài vượt quá trời cao, Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
0: Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.
2: Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.
0: Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
2: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp.

0: giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến ở Corinto. Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, làm sao trong anh em lại có người dám nói không có vấn đề kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Mà nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng, và đức tin của anh em cũng ra trống rỗng. Vì chứng nếu kẻ chết không sống lại, thì chúng tôi bị coi là những chứng nhân giả dối về Thiên Chúa. Vì lẽ chúng tôi đã làm chứng nghịch với Thiên Chúa rằng Chúa đã phục sinh Đức Kitô, khi mà Chúa đã không làm cho người sống lại. Bởi chứng nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Và nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị, vì anh em vẫn còn ở trong tội lỗi. Vậy ngay cả những người đã an giấc trong Đức Kitô cũng hư vong. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong đời sống hiện tại mà thôi, thì chúng ta là những người đáng thương hại nhất. Nhưng kỳ thực Đức Kitô đã sống lại. Người là đầu mùa, những người đã an giấc ngàn thu. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mới đây ở trên trang Việt Catholic có đăng một bài viết nói về lời kêu gọi hãy đối thoại với nhau cách văn minh của Đức cha Robert Boron để tưởng nhớ Charlie Kirk nhân kỷ niệm một năm ngày anh qua đời. Charlie Kirk là ai vậy? Thưa là một nhân vật rất trẻ, sinh năm 1993. Anh có quan điểm bảo thủ và có ảnh hưởng khá mạnh đối với giới trẻ tại các trường đại học Hoa Kỳ. Anh thường nói về tự do ngôn luận, về kinh tế thị trường, về truyền thống gia đình, về các giá trị tôn giáo. Đồng thời, bên vực sự sống, phản đối phá thai. Charlie Kirk từng gây ra những cái cuộc tranh luận nóng bỏng vì một số phát biểu liên quan đến chủng tộc, đến giới tính, đến văn hóa. Nhưng Charlie cũng đặc biệt nhấn mạnh đến Kitô giáo, đến gia đình và vai trò của đức tin trong các lĩnh vực chính trị và văn hóa. Ngày 10 tháng 9 năm 2025, Charlie bị ám sát khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley ở Orem, tiểu bang Utah. Anh chết lúc mới có 31 tuổi. Cái điểm nổi bật nơi Charlie có lẽ đó là cái sự can đảm đối thoại, sẵn sàng tranh luận ngay với những người bất đồng quan điểm. Anh làm những thứ đó để làm gì? Thưa, để tìm kiếm sự thật và để bảo vệ những gì anh tin là đúng, là thật. Charlie can đảm bước vào những cái cuộc tranh luận khó khăn lắm, dám đối diện với những áp lực trái chiều. Anh không sợ nói lên niềm tin và lòng xác tín của mình. Và rồi, người ta đã dùng súng tìm cách dập tắt lòng can đảm đó cách đây một năm. Nhưng liệu có dập tắt được không, thưa anh chị em, hay là nó lại khơi lên những cái lòng can đảm khác, cái thứ can đảm cho niềm tin, cho sự sống, cho gia đình, cho đất nước? Và nhân kỷ niệm ngày Charlie Kirk bị giết, Đức cha Robert Boron, người từng là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Los Angeles và hiện nay là giám mục giáo phận Winona, Rochester, của tiểu bang Minnesota. Và nhân kỷ niệm một năm Charlie Kirk bị sát hại, Đức Cha Boron đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho linh hồn của anh được nghỉ ngơi trong an bình. Ngài bày tỏ ủng hộ cho cái sự đối thoại để tìm gặp chân lý. Khi mà Ngài nói rằng, ở cách đây một năm, anh ấy, tức là Charlie Kirk, đã chết với chiếc micro cầm trên tay. Chiếc micro, chứ không phải là cây súng, còn không phải là con dao, hay một thứ vũ khí nào khác. Anh đã chết với một công cụ giúp giao tiếp ở trong tay. Đây là những gì anh đã nỗ lực thực hiện. Đó là một cái sự đối thoại cởi mở, đối thoại công khai và trung thực. Nhưng rồi, anh đã trở thành nạn nhân của bạo lực chính trị. Đây thật là một sự trớ trêu tột cùng, một nỗi đau buồn tột cùng. Và chắc Đức Cha Boron đã còn đau buồn hơn khi thấy những phản ứng hả hê của không ít người trước cái chết của Charlie. Ngài nói đây là cái thứ phản ứng xấu xí nhất mà Ngài từng gặp. Ngài can đảm lên án những kẻ chuẩn bị ăn mừng một năm cái chết của Charlie, gọi họ là những kẻ cực đoan lập dị. Thật đáng xấu hổ khi mà người ta đi ủng hộ thứ hành vi tàn bạo và văn hóa của sự chết. Kính thưa anh chị em, tôi rất cảm phục sự can đảm của Đức Cha Boron khi Ngài dám lên tiếng bên vực cho những gì là đối thoại, là giao tiếp công khai, là cởi mở và trung thực để tìm đến với điều đúng, điều đẹp, điều tốt cho gia đình, cho hôn nhân, cho con người, cho đất nước và cho thế giới. Có lẽ tại đây sẽ có người đặt câu hỏi, chứ những điều mà tôi vừa nói trên đây có liên quan gì với lời Chúa của ngày thứ sáu hôm nay không? Câu hỏi này hay lắm, bởi vì chúng ta cần lắm việc nhìn cuộc sống chung quanh mình qua lăng kính lời Chúa. Và lấy lời Chúa làm ánh sáng soi lối cho hành trình cuộc sống của chúng ta. Và trong thư gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô rao giảng niềm tin vào sự sống lại. Thưa anh chị em, nếu không có sự sống lại, thì thế giới này, cái thế giới mà chúng ta đang sống, nó sẽ nhiều nhương, giả dối thôi. Con cười, con người tranh giành hư vong. Cứ từng bước tận tuyệt trong vùng buồn tội lỗi. Và chúng ta là những kẻ đáng thương hại nhất. Tại sao? Tại vì rồi đây kẻ ác hay kẻ lành, kẻ tốt hay kẻ xấu, kẻ đúng hay kẻ sai, kẻ ngay chính hay kẻ bất công, kẻ có quyền lẫn kẻ không có quyền, kẻ có tiếng nói hay kẻ không có tiếng nói, người trong bụng mẹ hay người sống được 100 năm, tất cả sẽ chết và sẽ hết. Nhưng thưa anh chị em, không phải thế. Chính niềm tin, và chính niềm tin vào Thiên Chúa dẫn lối cho chúng ta, dẫn lối cho những ai muốn bước đi trong sự thật, trong sự tốt, sự đẹp, sự đúng trên trái đất này, để tiến tới với cái cõi sống đời đời. Chúa Giêsu từng nói, ta là đường, là sự thật, là sự sống. Ê thế mà thưa anh chị em, cái sự thật đó đã từng bị giết, đã từng bị chết chôn trong mồ, nhưng sự thật đó đã sống lại, đã trở thành hoa quả đầu mùa của những người an giấc ngàn thu, đã trở thành con đường cho những ai bước theo Ngài để tiến vào sự phục sinh và sự sống đời đời. Kính thưa anh chị em, cuối cùng, dù muốn hay không, dù chấp nhận hay là khước từ, thì cái niềm tin Kitô giáo, cái tin mừng Chúa Giêsu phục sinh vẫn là niềm hy vọng và sức sống tràn đầy cho chúng ta và cho thế giới. Amen.

0: tướng người Haiti. Trong một bức thư mới đây gửi cho Tổng thống Donald Trump, Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Tổng giáo phận Oklahoma City và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã kêu gọi ông Trump tránh gây nguy hiểm thêm cho những sinh mạng vô tội bằng cách ngừng việc trục xuất một số lượng lớn người Haiti vào thời điểm này, đặc biệt là khi chưa có hệ thống thích hợp để bảo đảm việc tiếp nhận và tái hòa nhập an toàn trật tự cho họ. Tổng giám mục Paul Coakley viết, với tư cách là công dân của đất nước vĩ đại này, chúng ta đã được giao phó một trách nhiệm đạo đức to lớn, và điều này đặc biệt đúng đối với Ngài, với tư cách là người đứng đầu nhà nước, thưa Tổng thống. Vì đây tôi xin phép hỏi, sự giàu có thịnh vượng và ảnh hưởng to lớn mà chúng ta được chúc phúc như một quốc gia sẽ có ý nghĩa gì nếu không được sử dụng để phục vụ nhân loại? Vào tháng 6 năm nay, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng chính quyền Trump có thẩm quyền chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời đối với người Haiti và người Syria, những người mà trước đây đã được cho phép cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp người Haiti kể từ trận động đất năm 2010 tại nước này, và trong trường hợp người Syria kể từ năm 2012 do sự đàn áp dưới thời Tổng thống Bashar Assad lúc bấy giờ. Tin giáo hội Urena, lãnh đạo công giáo Đông Phương Urena nói rằng nước Nga không phải là người bảo vệ các giá trị Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với nhật báo Il Foglio của Ý, vị đứng đầu giáo hội công giáo Đông Phương Urena là Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechok đã bác bỏ quan điểm cho rằng Nga là kẻ bảo vệ các giá trị Kitô giáo. Đức Tổng giám mục trưởng Sechok khẳng định rằng tuyên truyền của nước Nga dựa trên những giá trị được gọi là truyền thống, và truyền thống mà họ đề cập đến hoàn toàn không phải là Kitô giáo. Họ lợi dụng các giá trị gia đình cho mục đích quân sự và rao giảng một thần học về cái chết thay vì sự phục sinh. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến các giá trị Kitô giáo hay các điều răn của Thiên Chúa. Đằng sau những luận điệu này là việc đặt tôn giáo dưới sự chi phối của lợi ích nhà nước. Đây là một tôn giáo dân sự với những giá trị trùng khớp với giá trị của nhà nước Nga. Do đó, việc đề cập đến các giá trị truyền thống chính là một cái bẫy ý thức hệ, một cái bẫy do hệ tư tưởng thế giới Nga giăng ra. Ngài còn cho biết, một linh mục chính thống giáo Nga không muốn cầu nguyện cho chiến tranh mà cầu nguyện cho hòa bình, bị gán là một người bất đồng chính kiến và còn hơn thế nữa, một kẻ lạc giáo. Lỗi của vị linh mục này như thế nằm ở đâu? Lỗi nằm ở linh mục này là không ủng hộ thần học mới này, vốn kết hợp với yếu tố của Kitô giáo với ý thức hệ cộng sản và Marxist của Liên Xô dưới hình thức một tôn giáo tổng hợp mới.
1: Tin giáo hội Canada. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada về thuế quan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc nhở người công giáo của cả hai quốc gia rằng chúng ta là láng giềng. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ báo National Catholic Reporter, Đức cha Pierre Goutreau của giáo phận Saint-Anne-de-la-Pocatière và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada đã cho biết, trong bối cảnh quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ đang trở nên căng thẳng do cuộc chiến thương mại, Ngài vẫn hy vọng hai quốc gia có thể hàn gắn. Đức cha Goutreau nói, trước hết, chúng ta là láng giềng. Chúng ta có rất nhiều điểm chung, và chỉ mới đây thôi, mối quan hệ giữa hai bên vẫn rất tốt đẹp. Ngài cũng nói rằng, người công giáo của cả hai quốc gia có nghĩa vụ đặc biệt

0: không làm trầm trọng thêm sự phân cực chính trị, và thay vào đó nên nỗ lực cùng nhau bước đi trong tinh thần hòa bình. Theo Ngài, các tín hữu Công giáo trên khắp Bắc Mỹ nên tập trung vào những điểm chung, bao gồm đức tin của chúng ta, phẩm giá con người của chúng ta. Và ngày nay, chúng ta cần những người có thể làm chứng cho những điều đó. Mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại chống lại Canada vào năm 2025. Mới đây, cuộc chiến thuế quan giữa hai nước leo thang khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada vào tháng 8 năm nay. Và Canada đã đáp trả bằng việc áp đặt các mức thuế của riêng mình vào ngày 8 tháng 9. Tin Vatican, Đức Hồng Y Pharaoh mời gọi giới thiệu Chúa Giê-xu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Hàn Quốc, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã chủ sự thánh lễ khai mạc cuộc gặp quốc tế chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới SO năm 2027. Có khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, đại diện các hội đồng giám mục, phong trào và hiệp hội quốc tế. Tham dự cuộc gặp kéo dài 4 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026 tại Incenso. Cuộc gặp do ban tổ chức địa phương Đại hội Giới trẻ Thế giới SO phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kevin Farrell nói rằng việc chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới phải bắt đầu tại các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn trên toàn thế giới. Qua đó giúp các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn đào sâu đời sống đức tin. Nhắc lại thánh giá là biểu tượng đặc trưng của các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới. Đức Hồng Y Farrell khẳng định, Đại hội Giới trẻ Thế giới SO năm 2027 sẽ là dịp để nâng cao Chúa Kitô trước những đau khổ và khủng hoảng đang ảnh hưởng đến giới trẻ. Ngài nhấn mạnh, chúng ta cũng sẽ nâng cao Chúa Giê-xu chịu đóng đinh để nhiều người trẻ tin vào Người và được sống đời đời. Chúng ta sẽ làm điều đó cách không sợ hãi, không xấu hổ và không thỏa hiệp. Chúng ta không thể xấu hổ vì Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể xấu hổ vì thánh giá.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio mạng của YouTube.
1: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh thì ngày hôm nay cha muốn nói gì, vấn đề gì có liên quan đến Thánh Kinh thưa cha?
2: Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cái câu chuyện dưới cái ánh sáng của lời Chúa. Chúa Giê-xu có mời gọi chúng ta là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Cái đó là mình nghe nhiều rồi. Đồng thời Thánh Phao-lô cũng có khích lệ chúng ta là Ngài nói là những cái đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ đó không có sánh sao được với cái vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Liệu đức tin có thể giúp chúng ta đối diện với những cái lo lắng về sức khỏe, chi phí của tương lai không? Rồi làm sao để biến những cái thử thách của cuộc sống mà thành những cái con đường dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn trong cuộc sống này? Đó là những cái câu hỏi mà xin mời quý vị cùng theo dõi cái bài viết của bản tin như sau. Cái bản tin này xin chia sẻ với quý thính giả có tựa đề là Chính phủ cắt trợ cấp Medicare Part D, là phần D đó. Thì chính quyền, chúng ta biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 7 đã quyết định sau năm 2026 sẽ chấm dứt chương trình trợ cấp tạm thời nhằm giữ cái ổn định phí bảo hiểm thuốc theo toa Medicare Part D. Thì hãng thông tấn Reuters cho hay, cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid gọi tắt là CMS cho rằng các hãng bảo hiểm đã đủ kinh nghiệm để tự định giá cho năm 2027 và không cần khoản hỗ trợ đặc biệt. CMS dự báo phí bảo hiểm hàng tháng của các chương trình Part D tăng chưa tới $10 đối với phần lớn người tham gia. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo chung, không phải mức trần bắt buộc cho từng chương trình. Nhiều người hiểu Medicare đơn giản là một chương trình do chính phủ trực tiếp cung cấp và thanh toán toàn bộ chi phí y tế cho mọi người từ 65 tuổi trở lên. Thực tế, Medicare không miễn phí mà là một hệ thống bảo hiểm chung được tài trợ bằng thuế Medicare trên tiền lương, ngân sách liên bang, phí bảo hiểm hàng tháng và những khoản người thụ hưởng phải tự trả như là deductible, copay hoặc co-insurance. Đối với Medicare Part D, cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid dùng tiền ngân sách, ký hợp đồng và trợ cấp các bảo hiểm tư nhân. Người thụ hưởng trả thêm phí bảo hiểm hàng tháng cho chương trình mình chọn. Như vậy, phía sau một toa thuốc là cả một chuỗi tiền đi từ người đóng thuế, ngân sách liên bang và người thụ hưởng sang hãng bảo hiểm, nhà thuốc, đơn vị trung gian và cuối cùng là hãng sản xuất thuốc. Khi chính phủ rút trợ cấp, chi phí không biến mất mà được phân chia lại giữa ngân sách, hãng bảo hiểm và người cao niên.
1: Từ tiền thuế đến quyền lợi Medicare, Medicare Part D là bảo hiểm thuốc theo toa, được tài trợ từ phí của người tham gia, ngân sách liên bang, một số khoản đóng góp của tiểu bang và phụ phí của người có thu nhập cao. Chính phủ không trực tiếp điều hành phần lớn các chương trình Part D. CMS ký hợp đồng với hãng bảo hiểm tư nhân để họ cung cấp bảo hiểm thuốc cho người cao niên. Mỗi năm, hãng bảo hiểm ước tính khách hàng sẽ sử dụng bao nhiêu thuốc, số người mắc bệnh mãn tính, chi phí điều hành và mức rủi ro. Hãng sau đó gửi CMS một mức giá đề nghị, gọi là bid. CMS xem xét các mức giá để tính khoản trợ cấp của chính phủ và phần phí bảo hiểm người thụ hưởng phải trả. Reuters cho biết, mức đề nghị trung bình toàn quốc dùng trong công thức trợ cấp năm 2027 là 296 đồng lẻ 5 sen cho mỗi tháng. Đây không phải hóa đơn của từng người hay khoản CMS trả cố định cho mỗi người, mà là mức giá trung bình được dùng làm chuẩn để tính trợ cấp. CMS cũng ấn định mức phí căn bản dùng để khởi đầu công thức tính phí Part D năm 2027 là 41 đồng 33 sen mỗi tháng. Đây không phải là số tiền mọi người đều phải trả. Phí thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy mức giá của từng chương trình, nơi cư trú, quyền lợi kèm theo và tình trạng trợ cấp của từng người.
2: Chương trình ổn định phí Part D hoạt động ra sao? Đạo luật giảm lạm phát được cựu Tổng thống Joe Biden ký ban hành ngày 16 tháng 8 năm 2022. Trong lĩnh vực y tế, luật này chủ yếu nhằm giảm gánh nặng tiền thuốc cho người thụ hưởng Medicare qua việc giới hạn số tiền người tham gia Part D phải tự trả, bảo vệ họ khi chi phí thuốc lên rất cao, giới hạn giá insulin và miễn khoản cùng trả cho một số vaccine để cung cấp các quyền lợi đó. Đạo luật thay đổi các phân chia hóa đơn thuốc, người bệnh được bảo vệ nhiều hơn, còn hãng bảo hiểm Part D và hãng dược phẩm phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Nói đơn giản là chính quyền Biden muốn chuyển một phần gánh nặng từ túi tiền người cao niên sang hãng bảo hiểm, hãng dược phẩm và ngân sách Medicare. Tuy nhiên, hãng bảo hiểm có thể đưa phần chi phí mới vào các mức giá cho năm kế tiếp, tăng phí, siết danh sách thuốc hoặc rút khỏi những thị trường ít lợi nhuận. Vì vậy, năm 2024, chính quyền Biden lập chương trình thí điểm ổn định phí Medicare Part D, bắt đầu áp dụng năm 2025, mục đích là ngăn phí tăng đột ngột, đồng thời cho hãng bảo hiểm thời gian thích nghi và thu nhập dữ kiện để định giá chính xác hơn. Theo chương trình, chính phủ giảm 15 Mỹ Kim trong phần phí bảo hiểm, căn bản của các chương trình hoặc đi độc lập tham gia. Không cho tổng phí của một chương trình tăng quá 35 đô so sánh với năm trước và chia sẻ thêm rủi ro nếu chi phí thuốc thực tế vượt xa dự đoán. Chương trình phục vụ cả phía người cao niên, tránh bị tăng phí quá nhanh, còn hãng bảo hiểm không phải tự gánh toàn bộ rủi ro chuyển đổi. Thí dụ nếu hãng tính cầu thu 60 Mỹ Kim mỗi tháng, nhưng nhờ chương trình này giúp giảm 15 Mỹ Kim, người cao niên có thể chỉ trả 45 Mỹ Kim. Ngân sách liên bang bù phần còn lại cho hãng.
1: Dưới thời chính phủ Tổng thống Donald Trump, khi chính quyền Donald Trump tiếp quản chương trình trong năm 2025, CMS bắt đầu rút dần hỗ trợ. Đối với năm 2026, khoản liên bang giúp giảm phí bảo hiểm bị hạ từ 15 đô la xuống còn 10 đô la. Giới hạn tăng phí được nới từ 35 đô la lên đến 50 đô la và cơ chế chia sẻ thêm rủi ro với hãng bảo hiểm bị loại bỏ. CMS nói các hãng đã có thêm kinh nghiệm và Part B cần trở lại điều kiện thị trường thông thường. Nay chính quyền Trump quyết định chấm dứt toàn bộ chương trình sau năm 2026. Bác sĩ Mehmet Oz, giám đốc CMS, gọi khoản hỗ trợ này là một gói cứu trợ, không còn cần thiết và nói phần lớn người tham gia chỉ bị tăng phí Part D chưa tới 10 đô la mỗi tháng, nhưng con số đó không bảo đảm mức tăng của từng chương trình. Quy định mới này cho thấy trọng tâm chính sách thay đổi, đó là chính quyền Tổng thống Trump giảm trợ cấp liên bang và để thị trường tự định giá thay vì dùng ngân sách bảo vệ người cao niên trước biến động lệ phí bảo hiểm. Trong hệ thống này, hãng bảo hiểm có nhiều cách bảo vệ lợi nhuận. Họ có thể tăng phí, chuyển thuốc sang bậc có copay cao hơn, thay copay cố định bằng co-insurance, tăng deductible trong giới hạn luật pháp hoặc yêu cầu bác sĩ xin phép trước. Một số hãng có thể áp dụng cách buộc bệnh nhân thử thuốc rẻ hơn trước khi được chấp thuận thuốc đắt tiền. Họ cũng có thể thu hẹp danh sách nhà thuốc ưu tiên, khiến người cao niên phải đổi nơi mua thuốc hoặc trả nhiều hơn. Các hãng bảo hiểm còn có thể thương lượng mạnh hơn với công ty dược phẩm và công ty quản trị quyền lợi thuốc để đòi bồi hoàn cao hơn. Những chương trình ít lợi nhuận có thể bị đóng, hợp nhất hoặc ngừng bán tại một số khu vực. Đây mới là những phản ứng có thể dự đoán. CMS dự kiến công bố phí và chi tiết cuối cùng trong tháng 9. Khi chương trình kết thúc, khoảng 10 đô la chính phủ hỗ trợ trong năm 2026 sẽ không còn được tự động bù lại.
2: Tác động đến các nhóm cao niên trong Medicare. Thứ nhất, người có bệnh nặng hoặc sử dụng nhiều thuốc. Đây là nhóm có rủi ro cao nhất. Với họ, mức tăng 5 Mỹ Kim hoặc 10 Mỹ Kim mỗi tháng chưa chắc là vấn đề lớn nhất. Quan trọng hơn là thuốc còn nằm trong danh sách, được bảo hiểm hay không, bị chuyển sang bậc nào, copay tăng bao nhiêu, có cần xin phép trước hay nhà thuốc quen thuộc còn được ưu đãi hay không. Người mắc ung thư, tiểu đường, bệnh tim, bệnh phổi hoặc bệnh tự miễn không nên chọn chương trình chỉ dựa trên phí hàng tháng. Một chương trình rẻ hơn 15 Mỹ Kim nhưng không bảo hiểm tốt cho một loại thuốc cần thiết có thể làm tổng chi phí cả năm tăng hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la. Thứ hai, người có thu nhập cao. Người có thu nhập cao thường phải trả phí Part D cộng với phụ phí dựa trên thu nhập, gọi là IRMAA. Nhóm này không đủ điều kiện nhận extra help và phải tự gánh phần tăng. Họ vừa đóng thuế nhiều hơn, vừa trả phí bảo hiểm và IRMAA. Người vừa nghỉ hưu hoặc bị giảm thu nhập nên kiểm tra hồ sơ thuế cũ và có thể yêu cầu Sở An sinh Xã hội xét lại IRMAA. Còn thứ ba, người có thu nhập thấp. Người có thu nhập thấp dễ bị tổn thương trước bất kỳ mức tăng nào, nhưng có nhiều lớp bảo vệ hơn. Extra Help có thể hỗ trợ phí Part D, Deductible và Copay. Người có cả Medicare và Medicaid tại California là Medi-Cal, hoặc đang được Medicare Program Saving hỗ trợ thường có thể tự động đủ điều kiện. Chương trình Extra Help, Medi-Cal và Medicare Saving Program không bị chấm dứt cùng chương trình ổn định phí. Tuy nhiên, các chương trình này không thay thế hoàn toàn khoản trợ cấp đối với mọi người cao niên. Nhóm thứ 4 là nhóm thu nhập trung bình, dễ bị bỏ quên. Người có thu nhập cao có thể trả thêm, người có thu nhập thấp, rất thấp có thể được extra help. Nhóm dễ rơi vào khoảng trống nhất là người có thu nhập trung bình, sống chủ yếu bằng Social Security nhưng vượt giới hạn trợ cấp. Họ đã đóng thuế nhiều thập niên, vẫn trả phí Part B và Part D, nhưng phải tự chịu phần tăng phí, copay và deductible. Thêm 10 Mỹ Kim mỗi tháng là 120 Mỹ Kim một năm. Nếu thuốc bị chuyển bậc hoặc nhà thuốc thay đổi, tổng chi phí có thể tăng nhiều hơn. Vậy ai thật sự gánh chi phí? Thì trong hệ thống này, người cao niên vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng thuế. Khi chính phủ trợ cấp, tiền đến từ thuế và ngân sách. Khi chính phủ rút trợ cấp, thì người cao niên có thể phải trả thêm qua phí bảo hiểm hoặc chi phí thuốc. Câu hỏi chính không phải là chi phí có biến mất hay không, mà là nó có được chuyển sang không. Chính phủ cắt bớt chi tiêu nhân danh tiết kiệm ngân sách. Hãng bảo hiểm có thể bảo vệ lợi nhuận bằng cách là tăng phí hoặc siết quyền lợi. Hãng dược phẩm có thể tiếp tục giữ giá thuốc nếu không bị thương lượng giảm xuống. Người cao niên lại là phía ít khả năng kiểm soát nhất, dù đã góp phần tài trợ hệ thống bằng tiền thuế nhiều năm. Chính quyền Trump gọi khoản trợ giúp giảm phí là một gói cứu trợ không còn cần thiết nữa. Nhưng với người sống bằng thu nhập cố định, khoản trợ cấp là tấm đệm trước chi phí tăng quá nhanh. Khi tấm đệm bị rút, khi chi phí không biến mất mà chỉ chuyển từ ngân sách liên bang sang nơi khác, và nơi cuối cùng thường là túi tiền của người cao niên đã đóng thuế suốt phần lớn của cuộc đời. Đó là cái bản tin về Medicare, Medi-Cal, Part D. Nói chung nó hơi dài nhưng mình tóm tắt đi. Tóm tắt là vậy nè.
1: Dạ, tôi cha nó liên quan gì với cái tiết mục đường vào thánh kinh tôi cha?
2: Nó có liên quan gì vậy? Thì cái này liên quan đến người già hơn.
1: Là con thấy nó thật sự với cha đó. Con cũng chả hiểu nhiều, nhưng mà con thấy kỳ trước mình khi mà mình đi làm á, thì con thấy con mua thuốc nó có rẻ hơn. Nhưng mà sau khi mình không có đi làm nữa đó, thì nhất là những người lớn tuổi đó, như là ông chồng con đó, tự nhiên đó, ông đi ông hỏi con mà tại sao SSA lại tăng tiền, tăng tiền bảo hiểm mà bây giờ ảnh phải trả cái Part D là cái
2: đó,
1: gì
2: đó,
1: đó.
2: Thì
1: cái tin này đó, thì bây giờ hôm nay con sẽ đưa cái tờ này về cho ảnh xem, để ảnh khỏi có thắc mắc tự vì ảnh ngủ không được, thưa cha, tự vì bị tăng tiền, cứ mỗi tháng ảnh phải trả tiền thêm.
2: Cái số tiền đó là chính phủ trả cho, bây giờ chính phủ không có trả nữa, cho nên nó tăng, cho nên ảnh phải trả. Chính là vậy. Nhưng mà cái đó, cái Part D này sẽ chấm dứt, cái mà trợ cấp á, nó chấm dứt là cuối, bắt đầu năm 2007 là chấm dứt rồi đó. Mà mình thấy là
1: bây giờ nếu mà nó chấm dứt cái Part D mà vậy là còn cái Part B thôi phải không thi cha?
2: Thì còn mấy cái phần khác vẫn còn giữ.
1: Vẫn còn đó. Giữ.
2: Thì theo Medicare Medi-Cal thì mình gọi tắt là CMS, cho biết là đa số người tham gia có thể chỉ tăng là 10 đô la một tháng thôi. Nói là đa số, có nghĩa là mình lúc trước mình chỉ cần bây giờ mình gánh thêm 10 đô la.
1: Cái đó là cho cái người low income. Còn những cái người mà
2: cho đa
1: giống
2: số
1: như
2: luôn, đó, đa số người
1: đa số còn
2: đó.
1: Cái middle income này như là trong này á, là bị ảnh hưởng, là bị bỏ quên đó, là
2: rồi.
1: Mình làm ít tiền, mình hơn có một chút vài đồng thôi, nhưng mà nó không cho mình là low income.
2: Nó
1: cho mình là middle income đó, thì bây giờ nó phải trả thêm tiền. Con thì nó tăng hơn một chút thôi, thì con cũng đang thắc mắc, ủa tại sao mình hồi đó mình trẻ hơn mà mình trả rẻ hơn, mà bây giờ mình rồi. Lớn tuổi hơn mình lại phải trả nhiều hơn.
2: Thì bây giờ mình biết
1: đấy,
2: qua
1: nó thắc
2: bản tin này
1: quá.
2: Như vậy mà mình hiểu là bắt đầu năm 2027 sẽ bị như vậy. Tại vì trợ cấp từ chính phủ sẽ cắt đi, cho nên người cao niên thì phải trả nhiều hơn một chút, tùy theo cái bảo hiểm của này hay là cái loại thuốc nào. Rồi các bảo hiểm, các hãng bảo hiểm cũng có thể tăng phí nữa. Có nghĩa là các hãng bảo hiểm cũng có thể tăng cho mình nữa. Mình mà có bảo hiểm thì nó cũng tăng phí cho mình.
1: Thí dụ như copay đó, Phạm Thi Trang, nó add thêm tiền. Thí dụ hồi xưa đó, con có mua có 5 đồng thôi, mà bây giờ nó lên 7 đồng.
2: Đúng rồi.
1: Đó, rồi có nhiều cái thuốc brand name á.
2: Đúng rồi.
1: Nó tăng tới 21 đồng.
2: Đó, cho nên tùy theo thuốc nữa.
1: Đó, thì con cũng không hiểu sao ông chồng con ông cứ rên đùng đùng lên, ông nói cha càng tận vì cha biết sao ông, nó dựa thêm cái income nữa, họ chia ra là từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó, đó. Thì sẽ trả bao nhiêu, rồi từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó thì nó sẽ trả mấy trăm đồng đó. Thì
2: cái người nó nói là người thu nhập thấp á, thấp á thì được các chương trình khác giúp cho nó hỗ trợ,
1: nó có cái extra help chương trình phải không cha, còn đây người như tụi con là middle income,
2: cái người mà có thu nhập trung bình á,
1: trung bình
2: là
1: á,
2: chịu tác động lớn nhất đó, thì không có đủ điều kiện,
1: không đủ
2: một
1: điều kiện,
2: là không nhận đủ điều kiện để
1: không có
2: cấp.
1: Quá thấp mà cũng không có quá đấy. Cao thì bây giờ mình bị dính giữa cho mình,
2: nên nó phải chịu,
1: phải chịu, mình phải coi như là mình phải trả bằng với cái người hai income đó cha.
2: Đó. Thì tóm tắt lại cái bài viết này nói là cái chi phí mà nó biến mất, nó không phải biến mất đâu, cái chi phí nó nằm vào đó, mà bây giờ nó phải chuyển thôi, nó chuyển từ chính phủ, lúc trước chính phủ là cover cái chi phí cho mình, bây giờ nó chuyển sang cái người mà trong cái chương trình Medicare, có người phải trả nhiều, có người trả ít hơn, nhất là những người cao niên sống bằng thu nhập mà cố định đó, thì bây giờ phải trả, tại vì chính phủ là đó. Thì dựa theo cái bản tin trên thì mình biết là giáo hội luôn luôn dạy là phải chăm sóc người cao niên, phải có trách nhiệm của xã hội, đó là trách nhiệm của xã hội, rồi phải liên đới với người đau yếu bệnh tật, rồi phải sử dụng những của cải để phục vụ con người. Nhưng mà cái đó là những gì chính phủ làm, nhưng mà nó cũng không có từ chối cái việc mà mặc dù mình biết là những cái này nó có thể thay đổi qua tùy theo chính phủ dưới thời đảng nào vân vân, nhưng mình chỉ biết là nó không có hoàn hảo, nó vẫn còn những cái thiếu sót, vẫn còn đau khổ vân vân. Thì bây giờ nó không còn trợ cấp từ chính phủ giúp nữa thì mình phải tự trả, thì các bảo hiểm có thể là tăng chi phí lên, rồi họ có thể thay đổi cái danh mục thuốc được bảo hiểm cover nữa, rồi
1: thay vì brand name là xài cái generic, nó gọi là generic đó cha đó. Nhưng mà người ta nói là phải thử cái generic trước khi mà nếu mà nó không có work phẩm cha, cái bệnh đó nếu mà nó không có hiệu quả thì cái bệnh, người bệnh nhân đó phải cần brand name thì người
2: đó,
1: ta mới cho brand name.
2: Đó, rồi cái khó khăn để
1: rồi phải thử cái generic
2: nữa.
1: First.
2: Đó.
1: Trước tiên là phải
2: thì,
1: xài thuốc rẻ tiền,
2: giờ,
1: thuốc thay thế.
2: Thì bây giờ người mà thu nhập là trung bình có thể chịu bị tác động vì á không đủ điều kiện rồi nhận trợ cấp nhưng cũng không dư giả để hấp thụ được các khoản chi phí tăng thêm nữa.
1: Dạ thưa cha, thí dụ như những cái bệnh nan y đó, tiểu đường đó, ung thư đó, người ta phải cần cái những cái loại thuốc đó, nếu mà không có đó, không có đó thì người ta sẽ nó không trị được, nó không có giữ được cái bệnh ngừng.
2: Mà cái thuốc đó thí dụ bảo hiểm mà không cover,
1: không
2: thì
1: cover
2: đó phải tự bỏ tiền túi ra. Đó, thì cho nên nó tăng lên là vậy đó. Mà tăng lên thường thường mấy cái loại thuốc đó là lúc trước là chính phủ sẽ cover cho. Đó, thì nó nói chung chung là như vậy. Thì mình biết là theo cũng không có cái gì là tuyệt đối hết. Ở thế gian này có thể chính phủ này thay đổi, chính phủ kia thay đổi vân vân. Mình chỉ biết là nó giúp mình một phần nào đó thôi. Cái mà vẫn còn có là vẫn là bệnh tật, vẫn là tuổi già, vẫn là chi phí thuốc men, vẫn nằm ở đó nhiều hay ít thôi. Và những cái lo lắng tài chính đều là những cái gánh nặng mà nó có thật. Cho nên là nhiều người cao niên sống bằng tiền hưu hoặc an sinh xã hội á, rất lo cái chi phí thuốc men. Nhưng mà cũng nhắc cho chúng ta rằng cái đau khổ chỉ là một cái chặng đường trong cuộc sống mà ai cũng phải chịu. Thì dù người trẻ không chịu, bây giờ mai mốt lớn tuổi cũng phải chịu. Nó cái đau khổ nó không phải là cái đích đến. Chúng ta sống trong đức tin, nó chỉ là một cái phần của cuộc sống, nó phải trải qua thôi. Cho nên là luôn luôn là đại giáo hội dạy là phải tìm cách để giúp cho các người già là vậy đó. Thì đối với người cao niên, người đau yếu hay những ai mà lo lắng vì chi phí y tế ngày càng gia tăng, cái lời của Thiên Chúa đó, cái lời của Thánh Phaolô nói là luôn luôn một lời an ủi. Những cái gì mà chúng ta chịu đau khổ bây giờ đó không có bằng những cái vinh quang mà Chúa sẽ cho chúng ta sau này. Thì Thiên Chúa biết những cái hy sinh, mọi cái đau đớn, mọi cái âu lo, nhưng mà không có một đau khổ nào mà sống trong đức tin mà chúng ta sống là vô ích hết cả. Dù là tuổi già có mang theo bệnh tật hay là yếu đuối hay là những cái gánh nặng tài chính, tất cả chỉ là tạm thời so với cái vinh quang đời đời mà Thiên Chúa hứa bạc. Đây nó phù hợp với cái câu kinh thánh chưa? Thì cái người mà không bao giờ mà bỏ rơi những ai mà tín thác vào Thiên Chúa, Chúa không bao giờ bỏ rơi hết. Nhưng mà Ngài luôn luôn đồng hành và nâng đỡ để chuẩn bị cho những người mà theo Chúa đó một cuộc sống mà không còn, Chúa nói không còn đau khổ nữa, không còn nước mắt nữa, không còn sự chết nữa. Vì vì thế cái lời Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng có đánh mất cái niềm hy vọng. Mặc dù thí dụ là mình thấy là mình phải lo tiền thuốc hơn nè, hay là mình có thuốc hơn nè, bệnh tật vẫn còn đó, nhưng mà đừng có mất cái niềm hy vọng đấy, và hãy tiếp tục sống là trung thành và tín thác và yêu mến Chúa. Những cái đau khổ hôm nay không thể sánh được cái vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho những ai thuộc về Ngài. Thánh Phaolô nói vậy đó, cho nên cũng là một lời khuyên nhủ, một lời khích lệ cho những người lớn tuổi, đặc biệt những người cao niên. Thì mới đây á, cũng mấy năm về trước đây, không có lâu đâu, có thấy một cái bảng số xe sau một chiếc xe tang. Mình biết cái xe tang Mỹ nó màu đen đúng không? Thấy cái quan tài bỏ vô chiếc xe đó, một cái bảng số xe sau một cái xe tang á, chị mấy mình biết nó viết gì không? Nó viết là U, chữ U và số 2, U2. Cứ người ai đọc cái bảng số đó nói là U2, U2 mai mốt cũng nằm trong đây. Mà thật sự là có nghĩa là sắp tới phiên bản U2, cái bảng số xe sau số xe tang phải viết cái chữ đó mình đọc. Và không biết mình phản ứng sao, đúng là tới mai mốt cũng phiên bản U2 á. Thì tính sổ ra thì mình biết là sư phụ hay sư mẫu hay là chính bản thân mình thì mai mốt là cũng không ngoại lệ, là cũng U2. Nói về cái tuổi già, nhưng mà nói về tuổi già đây cũng nói đến cái việc mà cũng tội nghiệp cho những người bậc cha mẹ mà không có lớn tuổi nè, bệnh tật bây giờ Medicare cũng cắt bớt đi nè, rồi gánh nặng về tài chính mà có con nhưng mà con nó lại không có quan tâm, nó không có lo nữa. Cũng có nhiều người như vậy nữa đấy. Cho nên là trong cái câu chuyện của câu chuyện mà nói về về cái ông mà Chu Dung Cơ đó, ông ta là cựu thủ tướng Trung Cộng năm 1998 đến 2023 đó. Ông nói nha, ông là cựu thủ tướng của Trung Cộng năm đó đó nha. Ông nói về cái liên hệ giữa cha mẹ và con cái đó. Ông cũng gặp cái hoàn cảnh này. Ông nói là cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn. Ông nói là con bệnh cha mẹ buồn lo, nhưng mà cha mẹ bệnh con đến thì nhờ một cái, rồi nó hỏi vài câu rồi nó thấy là đủ. Rồi con á thì tiêu tiền của cha mẹ thì thoải mái, nhưng mà cha mẹ thì tiêu tiền của con chẳng dè chút nào. Rồi ông nói là nhà của cha mẹ là nhà của con, nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Khi mà ốm đau á, thì cha mẹ già trông cậy vào ai? Và nếu chẳng may ốm đau dai dẳng, hiếm thấy có đứa con hiếu thảo nào ở bên giường. Ông nói vậy, ông là cựu thủ tướng nha con ông. Có nghĩa là ông nói là kinh nghiệm của ông á. Rồi ông gửi cái lời khuyên đối với các bậc cha mẹ nè, khác nhau là như vậy. Ông viết: người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Ông nói là ông khuyên cho các bậc cha mẹ đó, chờ báo đáp là tự làm khổ mình, mặc dù cũng có nhiều con cái có hiếu nuôi cha mẹ. Thì cái này lại làm cho mình nhớ đến cái câu chuyện của một người thợ hớt tóc. Một người thợ hớt tóc có cho biết đó là về con cái của ông. Ông nói là cả hai đứa con đều có nhà riêng hết, cùng ở trong quận Cam, nhưng mà không có mấy khi mà chúng lại điện thoại hỏi thăm ông hết cả. Ông chia sẻ vậy. Thì ông nói là tháng trước ông bị bệnh nặng, nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng có con, có đứa nào nó ghé thăm. Rồi ông nói thêm, chỉ trừ lúc nào mà chúng cần nhớ đến ông á, cái việc gì đó thì chúng nó mới ghé hay gọi điện thoại ông thôi. Và ông buồn bã, ông kết luận, ông nói là ở Mỹ này đến 9 đứa con, nhưng cha mẹ già bệnh thì cũng phải vào nursing home thôi. Ông ta nói vậy. Thì mình biết tuy vậy, rất nhiều gia đình Việt Nam trên xứ người có được cái niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo lớn lên trong thời chiến tranh, và thông cảm được cái nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ mình, thì đó cũng là một lời khích lệ. Cho nên là Stephen Ray đó, Stephen Ray hình là một người author của người Mỹ, ông viết như sau này nha. Ông nói là: be nice to your children, Because when they are the one who will choose your nursing home. Tạm dịch là ông nói là hãy thương yêu con cái của bạn vì chúng chính là người sẽ chọn cái viện dưỡng lão cho bạn.
1: Dạ thưa cha, con có nghe một người nói là mẹ thì nuôi được 10 con nhưng mà con thì một con thì không nuôi nổi, 10 con không nuôi nổi một mẹ, đó là như vậy đó thưa cha. Là nuôi con thì không có tính thời gian, mà con mà nuôi mẹ thì con tính từng ngày, từng tháng. Chúa tôi ơi, thì con đã thấy rồi, nhiều khi mình có con mà mình cũng đừng có hy vọng gì cha. Không có hy vọng gì để chúng nó báo đáp mình.
2: Thì đây, ông cựu thủ tướng Trung Cộng cũng
1: nó bạc bẽo lắm đó thưa cha. Cho nên á, khi mà ba má con ngã bệnh á, thì may mà má con có tới 8 cô, mà thường thường con gái nó hay lo cho bố mẹ hơn. Thông thường đa số là như vậy thôi, chứ con không có nói chung tất cả mọi người, nhưng mà nó là có đa số những người mà có con gái đó là một cái phần may cho bố mẹ. Con cái nó còn nhớ tới, mà nhất là những người con mà trải qua đau khổ với bố mẹ đó, cha, sống một cái đời sống cực khổ đó thì biết. Còn nếu mà đẻ ở trong cái xứ Mỹ này nó sướng quá rồi, nhiều khi chúng nó cứ nghĩ là nó phải như vậy thôi.
2: Cho nên cái anh hớt tóc này anh cũng nói đó, cho nên gia đình Việt ở trên xứ người đó, nếu mà có con ở Việt Nam mà nó hiểu, nó trải qua cái thời chinh chiến, nó thông cảm được, nó có biết được cái nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ nó lo đó, là một cái diễm phúc đó. Cho nên là có những người cao niên mà mang cái nỗi đau á, mình nói bây giờ Medicare, Medicaid, bây giờ chính phủ cắt bớt rồi, nhà nỗi đau rồi, bây giờ con cái nữa, nó chưa có làm tròn cái chữ hiếu á. Nếu mà họ vẫn trung thành sống đức tin và tín thác vào Chúa, thì đây, lời của Thánh Phaolô cho thành cái niềm an ủi. Những đau khổ hôm nay chỉ là tạm thời thôi, còn cái vinh quang Chúa dành cho những ai mà sống đức tin, nó phải tồn tại mãi mãi.
1: Vâng, nhưng mà nói tóm lại, ở bên Mỹ vẫn hơn là ở nước nhà. Vâng, cảm ơn cha. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đừng Vào Thánh Kinh. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa là cha giàu lòng thương xót, xin ban cho những người cao niên, người đau yếu và những ai lo lắng vì gánh nặng chi phí y tế luôn được bình an và sự nâng đỡ. Xin soi sáng các nhà lãnh đạo biết đưa ra những quyết định công bằng, tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến lợi ích chung. Xin cũng giúp mỗi chúng con biết sống yêu thương, quảng đại và quan tâm đến những người yếu thế như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm, chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 18 tây tháng 9 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 77 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 96, buổi tối xuất phát là 75. Hôm nay thì không có mưa, trời trong xanh đẹp, rất là đẹp. Ngày mai cũng vậy, thưa quý vị, không có phần trăm xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai có thể lên tới cao nhất khoảng 95 và buổi tối là 72 độ. Giao thông ngày hôm nay cũng tương đối ổn, thưa quý vị, không có tai nạn xảy ra buổi sáng ngày hôm nay. Kẹt xe thì cũng chỉ có vài đoạn đường đang dần chuyển sang màu vàng và màu đỏ thôi. Trước tiên trên xa lộ 45 Gấp Phi Quay hướng đi về phía nam từ Ellen Parkway cho tới đường Scott hiện bây giờ di chuyển tại đây khoảng 22 giờ 1 giờ. Còn trên xa lộ 610 nội loop hướng đi về phía tây từ Evanston tới Sheffer là khoảng 23 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam được coi là đoạn đường đang kẹt xe nặng nhất từ Quitman tới 45 Gulf Freeway di chuyển tại đây khoảng 16 giờ 1 giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Bò,
9: riêu,
8: bò,
9: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
15: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
14: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
15: Ừ.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiềm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả Trà Hành Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiềm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 9 2026 của Việt TV Radio Network gồm có tin đồn về sức khỏe của Tập Cận Bình trong bối cảnh ông sẽ tới Mỹ vào tuần tới, và Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump sẽ đích thân ra đón ông tại phi trường. Hoa Kỳ từ chối cấp visa nhập cảnh cho Palestine tới New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc đã phủ quyết một cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc về trừng phạt Iran. Liên quan tới chiến tranh Ukraine, tin cho biết là Ukraine hạ sát một tướng của Nga tại vùng Donetsk bằng drone. Và nhiều hãng hàng không nhỏ đã hủy bỏ các chuyến bay giá rẻ vì giá xăng tăng vọt. Một thẩm phán ra lệnh chính quyền Tổng thống Trump phải thông báo trước 30 ngày trước khi có hành động phá trung tâm nghệ thuật Kennedy. Chuyển ở Việt Nam, tin cho biết là tranh cãi về một xu hướng đang gây náo loạn hội chị em. Tiêu đề này hơi lạ. Hiện tại Việt Nam có hội chị em hả? Là hội gì vậy?
5: Thưa anh, tôi chỉ mới viết ngang đó thôi mà anh nhắc lại bây giờ.
4: Không, cái này là anh viết hay là báo không? Viết?
5: Báo viết chứ, báo viết.
4: Tại vì anh nói là anh viết thì anh có chừng
5: làm. Thì tôi bỏ vào sáng nay nhưng mà tôi chưa có tôi đọc.
4: Ok, phải được rồi. Tức là miễn làm sao không phải là anh
5: không, tôi
4: là
5: đâu,
4: người
5: đâu.
4: Là tác giả của cái tiêu
5: chị
4: đề
5: em
4: này.
5: Dạ.
4: Việt Nam thời đại nhất Cộng Hòa có hội phụ nữ liên đới, còn hội chị em ta ngày nay ở Việt Nam là hội gì chúng ta không biết. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Trước hết, mời anh Phạm Cơ với các tin xoay quanh về vấn đề sức khỏe của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình.
5: Vâng, đây là một vấn đề mà nhiều người quan tâm, trong đó có Hoa Kỳ, bởi vì 24 tháng 9, tức là thứ Năm tuần tới, ông Tập Cận Bình sẽ theo chương trình ông đến Hoa Kỳ. Ông Tập lâu nay không có đi đâu, ngoài trừ những quốc gia gần như là Triều Tiên và những cái gì gần gần ông thôi, bởi vì nhiều người đồn rằng là ông không có được, ông sợ rằng đi xa thì sẽ có biến cố gì, thành ra ông ít khi chịu đi xa, ông đi đâu thì ông cũng về ngay. Nhưng mà trong cái lần gặp Hoa Kỳ đây thì ông phải đi là chỉ vì ông đã có hẹn rồi, là một. Thứ hai, đây là một nhân dịp có cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông sẽ tới đó sẽ gặp Hoa Kỳ là về ngay. Thực tế thì ông không muốn rời khỏi Trung Hoa mà không kiểm soát được, bởi vì có thể ở nhà có bị cố, ông cũng sợ. Thành ra từ ngày ông làm nhiệm kỳ 3 thì ông hay có lộn xộn vụ này. Thế thì bây giờ tại sao có vụ này? Bởi vì ông đi họp hội nghị BRICS, tức là hội nghị các quốc gia mới nổi đây, BRICS, hội nghị BRICS họp tại Ấn Độ. Thế thì ông đến thứ Bảy và Chủ nhật thì ông đã đi rồi. Thứ Bảy họp xong một chút xíu, sáng Chủ nhật ông đã đi ngay. Thế người ta nghĩ rằng là ông đi như vậy là bởi vì ông bị bệnh. Có những tín đồ nói là ông bị bệnh, nhưng mà không ai thấy rõ hết khi ông bị bệnh như thế nào. Người ta chỉ thấy rằng buổi tối đó có cái gala, tối thứ Bảy có gala của Ấn Độ, tức là một buổi đại hội họp ăn chơi vui vẻ của các hội viên và những người đi họp. Không có ông Tập Cận Bình, mà trong chỗ của ông thì có Vương Nghị mà thôi. Cho nên người ta nghĩ là ông đã ốm từ hôm đó cho tới ngày sáng Chủ nhật thì xe hơi chở ông ra phi trường. Ông bước lên cầu thang, TV chiếu, cái đoạn đó thì có chiếu ở trên Reuters. Ông bước lên cầu thang, quay mặt lại, chào mọi người, rồi xong là hết. Chứ ông người ta cũng không quay cảnh ông đi vào ở trong phi trường, ở trong cái cửa máy bay, giống y như là tất cả ngoài nguyên tử khác. Sau khi chào xong thì họ quay lưng đi vào, thì cả ông cái truyền hình đều quay hết. Nhưng mà bây giờ đây, bởi vì tôi có nhìn thấy cái chỗ này, tôi cũng coi thử như thế nào. Thì đúng là ông không có, ông giơ tay vậy xong là người ta cắt luôn. Là cái đoạn đó ông đi vào thì không ai được biết. Và như thế nào thì bản tin không có nói rõ. Người ta nghĩ rằng ông bị bệnh. Một vài người xấu tính, tức là những người đối lập với ông hiện đang sinh sống ở tại Hoa Kỳ, thì nói rằng ông đã bị kêu là
4: bị đột quỵ.
5: Biết đột quỵ nhưng mà rất là nhẹ, nghĩa là đột quỵ thoáng qua thôi, rồi sau đó là trở lại như cũ. Nhưng mà ông sợ, thành ra ông về sớm, bởi vì chính tôi cũng bị đột quỵ như vậy một hai lần, thoáng qua, liệt luôn cả nửa người. Nhưng mà rồi nó trở lại trong nháy mắt, chỉ cần 5 phút là nó trở lại. Thì chuyện đó là hay xảy ra ở những cái người mà bị cao máu và những cái chuyện lớn tuổi. Đó là chuyện thường, không phải là thường, nguy hiểm chứ phải không, nhưng mà vẫn rất là thường xảy ra. Đó là những cái chuyện mới nhất. Và hiện giờ thì tình hình người Trung Hoa không nói gì về chuyện này nữa. Bây giờ mọi người chỉ chờ tới 24 để xem thế nào. Mà tôi nghĩ là 24 ông sẽ đi như thường, bởi vì ngày xưa tôi cũng bị lần y như vậy. Có chỉ có trong 5 phút đó thôi, rồi sau đó mọi việc như thường. Và tôi bị buộc phải đi tới phòng lab làm đủ thứ chuyện trên trời giữa biển trong vòng cả một ngày trời, rồi sau đó thì mới được yên thân.
4: Dĩ nhiên là truyền thông và đài của Trung Cộng làm sao dám hé miệng để mà loan những cái tin này. Có lẽ căn bệnh của Tập Cận Bình là bệnh bí mật quốc gia. Chúng ta chỉ nghe qua những cái tin gọi là đồn ở trên các mạng xã hội. Nguyên thủy là từ các mạng xã hội. Cho tới giờ phút này chưa có một cái hãng tin quốc tế nào dám chính thức loan tin. Chứ đừng nói là loan tin một cách coi như là dè dặt và cẩn thận. Họ chỉ trích lại những cái tin loan dâm gian ở trên mạng xã hội như phần anh Phạm Cơ vừa mới mô tả. Riêng tờ Time of India, India tức là thời báo của Ấn Độ, thì cũng dẫn lại cái nguồn tin này từ mạng xã hội, cho rằng các mạng xã hội đăng là ông bị đột quỵ. Nhưng tờ Time vẫn cẩn thận phụ chú thêm là chưa có được xác minh một cách độc lập, tức là tin đồn vẫn là tin đồn.
5: Nhưng mà việc ông rời sớm là một việc có thật, đó là một việc đáng nghi.
4: Cũng
5: đó
4: là cái chi tiết từ các mạng xã hội cho biết ông đã được đưa thẳng về Bắc Kinh bằng một chiếc phi cơ của chủ tịch, và sau đó dùng trực thăng đưa tới bệnh viện 301 ở tại Bắc Kinh để điều trị. Thì những cái chi tiết này dĩ nhiên, nếu mà chúng ta tin thì có thể là có cơ sở để nói rằng ông bị đột quỵ và chuyện có thật đã xảy ra. Nhưng hiện nay Reuters và tất cả như CNN cũng đều coi như là chưa có lên tiếng về cái tin đồn này. Chuyển sang phần tin cập nhật về tình hình ở tại Vịnh Ba Tư và chiến tranh với lại Iran. Bộ Tư lệnh Chỉ huy Trung tâm của Hoa Kỳ CENTCOM cho biết là ngày hôm qua đó đã điều hướng khoảng trên 100 chiếc tàu thương mại đã để bảo đảm tuân thủ những cái lệnh của Hải quân Mỹ cho nó an toàn. Thực hư về cái chuyện này thì ra sao? Trong khi đó, bởi vì bên phía Iran đã bác bỏ cái tin này.
5: Vâng, sợ gì Iran bác bỏ tin này là chỉ vì Iran và Hoa Kỳ hiện nay mỗi bên chỉ cai quản một nửa mà thôi. Theo cái thỏa ước riêng giữa Iran và Oman thì hai bên chia cái phần eo biển Hormuz ra làm hai. Phần eo biển phía bên đông, tức là thuộc về Iran, sát bờ biển Iran, một nửa. Và một nửa kia còn lại là bờ biển của Oman, thì phía bên này. Nhưng Oman thì Hoa Kỳ đã coi như rằng là đồng minh và họ kiểm soát nửa bờ biển Oman. Và hàng đêm, như chúng ta đã biết, những bản tin cho biết là hàng đêm họ vẫn cho những chiếc tàu nhỏ chở dầu đi qua đi lại khu vực này, nghĩa là họ kiểm soát bằng cái vụ đó. Thế thì Hoa Kỳ nói rằng họ đang kiểm soát vùng eo biển Hormuz nửa của họ, nhưng mà họ không có nói rằng là nửa Iran thì như thế nào, thì bản tin không có nói rõ vụ này. Tuy vậy phía Iran cũng không có nói gì nhiều, nhưng mà 104 tàu thương mại đã bị chuyển hướng, tức là chuyển hướng đây bản tin không nói rõ rằng là quay lui hay là đi sang cái phần của họ, đi sang phần Hoa Kỳ hay là đi sang cái phần của bên phía người Iran, bản tin không có nói. Nhưng mà Hoa Kỳ buộc 104 tàu phải chuyển hướng, và chuyển hướng đi về đâu thì bản tin cũng không có nói, cho nên chúng ta chỉ biết những cái tin theo những cái thông cáo mới nhất mà họ loan báo mà thôi.
4: Trong khi đó cũng có một cái tin cập nhật cho biết là vào ngày hôm qua, Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn báo chí tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc. Ông nói rằng ông đang đứng trước một cái quyết định lớn về tương lai của cuộc chiến với lại Iran, trong cái bối cảnh là các đàm phán đó vẫn đang trình trệ. Truyền thông cũng suy đoán là có thể ông nối lại những cái cuộc tấn công, hoặc là sẽ lại nối lại cuộc đàm phán. Và tin cũng cho biết là Phó Tổng thống J.D. Vance cùng với lại hai đặc sứ đặc biệt như thường lệ, tôi dùng lại cái chữ mà báo chí trong nước nói hay dùng để cho vui câu chuyện, là cặp đôi Jared Kushner và Steve Witkoff đã tới Pakistan để có thể có một cái cuộc họp hoặc là đàm phán ở tại thủ đô Islamabad vào cuối tuần này.
5: Và cái cuộc đàm phán này thì chỉ nói lên ý định của Hoa Kỳ như thế nào, rồi Pakistan cũng sẽ chuyển lại cho người Iran, cho nên phải nói rằng là sự việc mà nó đi nói lại như vậy thông thường ít khi có kết quả,
4: tức là nhiệm vụ bất khả thi. Cũng có những tin đồn là ông Trump chơi chiêu là đánh lạc hướng dư luận, bởi vì sắp sửa tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi, thành thử ra để làm cho hạ nhiệt những cái tin đồn không tốt về Tổng thống Trump trong bối cảnh hiện nay. Tiếp tục là tin như chúng tôi đã tóm lược. Hoa Kỳ từ chối cấp visa nhập cảnh cho phái đoàn của Palestine đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mời anh Cơ.
5: Vâng. Hoa Kỳ phải nói rằng là bảo vệ Israel hết mình. Cho nên Palestine là một cái quốc gia ở trong một quốc gia. Palestine ở trên vùng Tây Ngạn, Palestine ở dải Gaza, nhưng chính quyền Palestine thì ở trên Tây Ngạn mà thôi. Gaza thì không có chính quyền và có quân Hamas thỉnh thoảng xuất hiện và bị tiêu diệt. Nhưng mà chỉ có chính quyền Palestine ở tại thành phố khu vực gọi là Ramallah ở trên vùng Tây Ngạn mà thôi. Thế thì hàng năm chính quyền này phải nói rằng đây là một cái chính quyền bất hủ, bởi vì từ xưa dưới thời lâu rồi, trước thời ông trước thời tổng thống bây giờ là ông Mahmoud Abba, là trước đó rửa ông Arafat, thế thì ông Arafat cũng như vậy mà thôi. Chính quyền đó cũng nổi tiếng là tham nhũng, tiền bạc của Liên Hợp Quốc chi cho hầu hết họ hước hết, và dân Palestine không được bao nhiêu. Thế thì dân không được bao nhiêu vì sao? Bởi vì đất đai trong vùng Tây Ngạn là do chính quyền Israel quản lý, chính quyền Israel thu thuế rồi sau đó tính thuế và giao lại cho người Palestine, chứ người Palestine không có làm gì được cả, mà đó là những chuyện xưa. Bây giờ chuyện mới nhất là chuyện tái định cư, ai cũng biết rồi, đất là đất của người Palestine, người Israel mượn đất để làm tái định cư và họ mượn nhiều rồi, nhưng giờ đây thì họ mượn tới chỗ trong vùng Tây Ngạn là do chính quyền Israel quản lý, chính quyền Israel thu thuế rồi sau đó tính thuế và giao lại cho người Palestine, chứ người Palestine không có làm gì được cả, mà đó là những chuyện xưa. Bây giờ chuyện mới nhất là chuyện tái định cư, ai cũng biết rồi. Đất là đất của người Palestine, người Israel mượn đất để làm tái định cư. Và họ mượn nhiều rồi, nhưng giờ đây thì họ mượn tới chỗ then chốt.

0: vùng Tây Ngàn ra làm đôi, nửa trên và nửa dưới, không đi qua được. Mỗi lần đi qua thì gặp phải trại định cư có hàng rào bằng bê tông rất là cao, không đi qua được. Đây là một trong những cái chiêu mới nhất hiện nay mà Israel thi hành. Cái chiêu này rất là độc. Là vì sao? Bây giờ đây là họ đang bị sửa soạn bầu cử tới ngày 20, tới ngày tháng 10 đây, là họ sửa soạn bầu cử trở lại. Đây là một việc hết sức là quan trọng. Họ bầu cử trở lại chính quyền của người Israel, nhưng cuộc bầu cử này diễn ra cùng một ngày với lại là cùng một ngày với cái việc mà họ xây cất trại định cư, họ cho phép xây cất thêm mấy trại định cư nữa. Tức là họ làm cái việc này trong khi họ bầu cử, tức là họ coi thường tất cả mọi việc và họ muốn rằng cái việc này xảy ra sống trong cái chế độ của ông Israel hiện nay. Và sau khi cái việc bầu cử xong rồi thì các trại định cư đã xây xong rồi, chính quyền nào thì cũng là chính quyền của người Israel, và họ có được 3.000 cái khu nhà mới nhất của họ, mà khu vực đó có thể cắt đôi vùng đất của người Palestine. Thì chuyện đó là chuyện họ đang làm. Và giờ đây thì những bản tin này là những bản tin nói về thủ tục xây cất và đánh nhau ở giữa đôi bên, khi mà người định cư đánh với người dân Palestine. Dân Palestine tức giận và họ không biết làm gì thì họ chỉ có ném đá, và người Israel thì dĩ nhiên họ có súng và họ bắt giữ đủ thứ chuyện hết. Thì đó là chuyện đang xảy ra, và đây là một cái chuyện rất là gay cấn ở trong cái vùng biển, vùng đất này. Và chính quyền Hoa Kỳ đứng về phía người Israel, thành ra những chuyện này bây giờ họ cấm không cho Mahmoud Abbas đi qua bên đất Hoa Kỳ để họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, vì Đại hội đồng đó của Liên Hợp Quốc họp trên đất Hoa Kỳ, và năm ngoái họ đã cấm rồi, năm nay họ cũng cấm nữa. Đây là sự việc xảy ra dưới thời Tổng thống Trump thôi, còn trước kia thì ít khi có vụ này. Thì sau khi cấm rồi thì họ không có cho đi, thì ông này Mahmoud Abbas buộc phải nói online. Yeah.
1: Ông Mahmoud Abbas là của đảng Fatah.
0: Yeah.
1: Và cái vũ khí bằng đá của người Palestine nó có từ cái thời mà ông Yasser Arafat, cho nên đã được coi như là sử dụng thường xuyên bởi vì những người Palestine và đặc biệt là đảng Fatah đó không có vũ khí. Cái đó là cái chiến lược rất là độc đáo của Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu để bảo vệ cái ghế thủ tướng của ông cũng như là đảng Likud tại Quốc hội Israel trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử sẽ diễn ra vài tuần nữa. Về tình hình chiến sự giữa phiến quân Houthi tại Yemen với lại Saudi Arabia, mời anh cơ.
0: Vâng, vấn đề này nó xảy ra mới hơn nữa, tức là quân Houthi từ xưa tới giờ, cách đây hơn 2 tháng trở về trước, thì không ai nói đến chuyện chính quyền Houthi của Ả Rập Saudi, chính quyền của Yemen của Ả Rập Saudi. Thực tế hiện nay Ả Rập Yemen nó có 2 chính quyền, một chính quyền của Ả Rập Saudi ở bên phía,
1: không phải của Ả Rập Saudi, được Saudi Arabia hậu thuẫn,
0: đúng rồi, một chính quyền của Saudi Arabia hậu thuẫn ở bên phía màng đông của Yemen, còn màng tây sát bờ biển thì chính quyền này là do Houthi, nhưng mà Houthi này là được Iran bảo trợ. Vì vậy cho nên họ rất là mạnh, họ có khí giới mạnh, và quân bên phía của chính quyền của được Ả Rập Saudi thì phải nói yếu hơn rất nhiều. Và đôi bên mấy ngày hôm nay đánh nhau, tại vì sao? Ả Rập Saudi có một cái đường ống dẫn dầu dài từ đông sang tây, từ vịnh Hormuz, từ eo biển vịnh Ba Tư đi thẳng qua Hồng Hải, và đường này nó dài gấp đôi con đường Dallas Houston, tức là nó dài ghê gớm. Và ống dẫn dầu có tới 600 bơm và 600 bơm dầu để mà chuyển đi như vậy, thì cái khu vực này bị tấn công bởi quân Iraq bắn drone qua và làm hư cái trạm bơm, thành ra dầu không có, và đó là điều mà họ quan tâm. Dầu không có thì họ tìm cách khác, nhưng mà những cái cuộc đánh nhau hiện nay, quân Houthi do điều khiển Iran rất là mạnh và họ tấn công ngay khu vực bờ biển, họ tấn công những thành phố ở cảng của Hồng Hải, làm cho Ả Rập Saudi bối rối, và Ả Rập

0: Syria phải đánh lại về phía đất đai ở bên trong của Yemen, thì đó là cuộc giao chiến đôi bên vẫn tiếp diễn. Nhưng mà thực tế hiện nay là dầu vẫn không đi được, là vì cái đường ống dẫn dầu bị hư, các cái trạm đó phải sửa ít nhất là 1-2 tuần nữa.
1: Cái đường ống dẫn dầu được gọi là Đông Tây mà anh Phạm Cơ vừa mới mô tả đó, cái công suất để mà chuyển sản xuất dầu đó là 5 triệu barrel, 5 triệu thùng một ngày. Cho nên chính vì cái vấn đề về chính sự đã làm tạm ngừng, cho nên giá dầu thô hiện tại đó đã có lúc lên tới 106 đô la, và trong cái phiên giao dịch vào sáng sớm ngày hôm nay xuống còn khoảng 102 đô la. Có một cái tin đặc biệt là gây chú ý, và phía Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Trump chưa dám lên tiếng, tôi dùng cái chữ dám, chưa dám, là bởi vì theo nhật báo Guardian của Anh Quốc đó, đăng tin là đại diện của Hoa Kỳ và lực lượng phiến quân Houthi, tức là cái nhóm do Iran hỗ trợ ở Yemen, đã có một cái buổi gặp nhau, nếu không muốn nói là đi đêm, ngay tại đại sứ Hoa Kỳ ở tại thủ đô Oman, ở đó là thủ đô Muscat, vào cuối tuần qua, trước khi mà phiến quân Houthi do Iran coi như là đỡ đầu, yểm trợ đó, tấn công mà Saudi Arabia không trở tay kịp. Đó là Washington đã nhận được những cái bảo đảm từ cái lực lượng nổi dậy Houthi, cho nên quyết định không hỗ trợ đồng minh Saudi Arabia để chống đỡ trước cái đà tiến công của Houthi, và họ đã chiếm được cái cảng rất là quan trọng tại bờ biển Hồng Hải, cũng như là hai cái đảo nhỏ kế bên. Cho tới nay, tờ Guardian vẫn giữ tin này ở trên các trang mạng, và bên phía chính phủ Donald Trump chưa lên tiếng. Chúng tôi vừa mời quý vị theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng ngày thứ Sáu 18 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo, và sau đây mời quý vị theo dõi các quảng cáo và bảo trợ của Việt TV Radio Network. Xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.

0: không ai muốn ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Thuốc phụ khoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Ở phần đầu, chúng tôi đã điểm qua bản tin của tờ Guardian của Anh Quốc. Loan tin là Hoa Kỳ đã bí mật gặp phiến quân Houthi và đã đạt được một cái cam kết từ phía Houthi, một cái lực lượng do Iran coi như là hỗ trợ. Họ cam kết không nhắm vào các hạm đội của Hoa Kỳ hoặc là các hoạt động thương mại của Hoa Kỳ ở trong vùng, mà chỉ nhắm vào những lợi ích của kẻ thù của họ là Saudi Arabia mà thôi. Phần tin kế tiếp đây thì ngược lại, đó là Trung Quốc cũng đã bí mật yêu cầu Iran giúp để kiềm chế lực lượng Houthi do Iran yểm trợ, sau khi Saudi Arabia yêu cầu kêu gọi Bắc Kinh là nhờ Iran không can thiệp.
6: Vâng, Bắc Kinh vẫn mua dầu của Iran là điều chính. Thành ra họ phụ thuộc vào Iran. Nhưng họ cũng biết rằng Iran cũng có thời của Iran thôi. Và cái thời tới đây có đôi lúc họ cũng cần tới Ả Rập Saudi. Cho nên trong tình trạng nước đôi này, họ phải đi cả hai bên. Và vì vậy họ yêu cầu Iran đừng có giúp Houthi nhiều nữa, ra lệnh cho Houthi trở nên làm quá đáng. Bởi vì nếu làm quá đáng thì có thể gây chiến mạnh. Và gây chiến mạnh thì đôi lúc cũng Hoa Kỳ có thể bất chấp mọi chuyện và làm quá hơn, thì chuyện đó cũng gây nguy hại cho cả mọi người. Cho nên đó là một trong những chính sách là thôi, vừa phải rồi. Mọi việc xong, bây giờ ai ở đâu ở đó, đó là cái câu chuyện mà họ muốn như vậy.
5: Dĩ nhiên là chúng ta hiểu là Trung Cộng muốn sử dụng cái ảnh hưởng của họ đối với lại cái vấn đề mua dầu của Iran, một cách vắn tắt là trực tiếp giúp Iran trong lúc mà đang bị Hoa Kỳ và các nước Tây phương cấm vận. Cho nên những cái thanh toán dầu của Bắc Kinh cho Iran đó là không phải là đồng đô la Mỹ. Bởi vì đồng đô la Mỹ là 6 đơn vị tiền tệ trong cái rổ tiền quốc tế, nằm ở trong cái định chế của cái cơ quan SWIFT, là cái đồng tiền giao dịch của thế giới. Nhưng đồng yuan hoặc là đồng nhân dân tệ của Trung Cộng không nằm trong cái cơ chế SWIFT, cho nên không bị ảnh hưởng. Và dĩ nhiên Iran cũng dùng những cái đồng nhân dân tệ đó mua những cái sản phẩm, nhu yếu phẩm hoặc là vũ khí hoặc bất kỳ một cái điều gì đó mà Iran cần từ bên phía Trung Cộng. Tại vì Trung Cộng là một cái nước đứng thứ nhì về kinh tế chỉ sau Hoa Kỳ thôi, và là cái nước mà cung cấp hỏa tiễn cũng như là sản xuất rất nhiều những đạn dược cho Iran. Chứ không phải là không, những cái thiết bị hoặc là dụng cụ quân sự cho Iran từ trước khi mà cái cuộc chiến với lại Hoa Kỳ nổ ra. Tiếp tục với tin về chiến tranh Ukraine. Tin tức cho biết là drone của Ukraine đã thành công trong việc tiêu diệt được một vị tướng của Nga hiện nay đang chỉ huy cái vùng mà Nga đang chiếm giữ ở Donetsk. Oblast, mời anh Cơ.
6: Vâng, ai cũng biết rằng khu vực mà sát với biên giới Nga đó là Donetsk và Luhansk, là hai khu vực mà trong đó người dân Nga có quốc tịch Nga là chính. và vì vậy cho nên họ chiếm lấy ngay từ đầu toàn bộ vùng Luhansk, rồi sau đó Donetsk. Donetsk thì nằm ngoài Luhansk, cho nên Donetsk được quân của Ukraine lấy lại được 1/3. Sau đó thì họ lấy lại được 1/3, và hiện giờ cái đường 1/3 giao tranh đó vẫn tiếp diễn mãi cho đến bây giờ. Thế thì trong cái vùng mà giao tranh của Donetsk đó hiện nay mà đang nằm trong tay của quân Ukraine thì có một cái thành phố gọi là Kostiantynivka. Thành phố này là nơi đang giao tranh, và vì vậy cho nên trong lúc giao tranh thì họ tấn công và họ giết được thiếu tướng Anton Grunis, tư lệnh lữ đoàn bộ máy cơ giới số 4 của người Nga tại cái khu vực này vào ngày 12 tháng 9, tức là cách đây 6 ngày tuần trước. Đây là một trong những cái chiến thắng của họ. Nói chung trong đầu cuộc chiến thì do sự bất cẩn của người Nga không ngờ người Ukraine mạnh như vậy, cho nên trong những cái năm tháng đầu tiên cuộc chiến, ít nhất là cũng phải 7-8 ông tướng của Nga đã bị Ukraine giết chết. Thật ra bây giờ đây thì họ cẩn thận hơn, và lâu nay không nghe tin một tướng quân nào bị chết. Giờ đây thì lần đầu tiên trở lại thiếu tướng Anton Grunis đã bị tử thương. Đó là một trong những chi tiết mới nhất. Và đồng thời thì quân Nga nói rằng là họ vẫn giữ được cái khu vực gọi là Kostiantynivka đó. Thì ông Zelensky nói rằng nếu người Nga nói như vậy, mời người Nga họp ở đó với chúng tôi để bàn về việc đình chiến. Thì dĩ nhiên người Nga không dám, bởi vì đó là vùng chiến tranh mà tướng lãnh Nga là những phần cao cấp, ít khi dám ra tiền tuyến, cho nên chuyện này họ không làm. Đó là những cái chuyện mới nhất cho thấy rằng quân Ukraine hiện nay phải nói rằng họ cũng khó khăn. Họ làm chủ tình hình, nhưng mà cũng nói rằng họ khó khăn nhiều mặt. Mặt đối với người Nga, mặt đối với đồng minh cũng có rất nhiều khó khăn riêng của họ nữa.
5: Thưa quý vị, liên quan tới những chuyện lùm xùm, nói cho nó nhẹ nhàng, chứ chưa phải là tai tiếng. Rất nhiều những cái sự kiện liên quan tới Tổng thống đời 47 của Hoa Kỳ là Donald Trump. Cái vụ đã gây xôn xao từ lâu rồi, nhưng nó lại được hâm nóng vào ngày hôm qua. Khi mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nộp đơn lên tòa và loan báo là Trung tâm Nghệ thuật Kennedy sẽ đóng cửa 7 ngày, liền lập tức một tòa thẩm phán liên bang đã đưa ra cái phán quyết là yêu cầu bắt buộc chính quyền Tổng thống Trump thông báo ít nhất trước 30 ngày trước khi có hành động đập bỏ Trung tâm Nghệ thuật Kennedy. Lý do thì quý vị biết rồi, nó lùm xùm từ lâu rồi, tại vì ông Trump muốn gán cái tên ông vào, đã một lần đưa lên nhưng mà bị gạo xuống, rồi bị coi như là che lại, cho nên ông tức khí. Mời anh cơ.
6: Vâng, thế thì ông Trump nói rằng là nếu như không để tên ông bắn tiền thôi chứ ông cũng chính thức, nếu không để tên ông thì ông không đưa tiền để mà sửa cái trung tâm này. Mà thực sự trung tâm này còn không cần phải sửa. Là vì sao? Vì từ xưa đây nó vẫn là văn nghệ, có khi nào mà họ nói đến chuyện sửa trung tâm này đâu. Chỉ có khi gắn tên ông Trump vào và người ta không chịu. Người ta không chịu, người ta nói rằng là tên thì Kennedy, bây giờ ông là để trước nữa. Tổng thống rập hát của Tổng thống Trump và Tổng thống Kennedy là chuyện vô lý. Và vì vậy cho nên ông Trump cũng thấy vô lý, ông mới sửa lại. Là bây giờ đây ông nói là ồ, nói như vậy thì cũng đúng. Ông sửa lại là rập hát Kennedy và do ông Trung tâm hồi phục và sửa chữa. Đó là cái tên hàng thứ nhì của ông. Thế thì người ta còn không chịu, người ta nói thôi, vừa phải thôi, cho trung tâm là trung tâm thôi, làm gì lôi thôi như vậy. Nhưng họ nhớ ra một kinh nghiệm, đó là East Wing, tức là cánh phía đông của Bạch Cung. Ông Trump đương nhiên phá bỏ, ông không cần ai nói hết. Ông phá xong rồi thì người ta mới biết, và khi sửa lại không kịp. Cho nên bây giờ họ mới đưa ra một thông cáo, họ nói rằng, hey, bây giờ trung tâm kia đã đi muộn phá nha, bảo trước 30 ngày để cho chúng tôi liệu việc. Thế thì đây là một trong những cái chuyện mà bây giờ ở lâu rồi họ biết tính của nhau. Thành ra họ ra những cái thông cáo phải nói rằng đôi lúc thấy buồn cười, nhưng mà thực tế là để chúng tôi nói chi tiết thì quý vị đều rõ.
5: Điểm đáng chú ý là cái tuyên bố của dân biểu Joy Beatty, chính là dân biểu của Đảng Dân Chủ, đã kiện Tổng thống Trump về cái kế hoạch hoặc là cái tham vọng đặt tên của ông lên Trung tâm Nghệ thuật Kennedy. Dân biểu Joy Beatty cho rằng việc mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết là chỉ đóng cửa 7 ngày thôi đó là chơi chiêu. Là bởi vì đây là một cái chiêu kéo dài thời gian, câu giờ. Sẽ đóng cửa cho tới 2 năm nữa, cho tới hết nhiệm kỳ của ông Trump. Nếu không đặt tên ông Trump lên đó, thì ông Trump vẫn không cho tu sửa. Và như anh Cơ có trình bày là không cấp cái kinh phí để mà sửa chữa. Và chúng ta biết Bộ trưởng Tư pháp hiện nay là ai? Ông Blanchett, là đệ tử của ông Trump. Lúc đầu rất nhiều thượng nghị sĩ chống, bởi vì cái hồ sơ là 1.7 tỷ để mà dành trợ giúp cho những người trong cái vụ án của bạo loạn 6 tháng giêng. Nhưng mà sau cùng thì ông Blanchard cũng được coi như là biểu quyết để trở thành bộ trưởng. Lúc đầu ông chỉ được ông Trump đề cử là quyền bộ trưởng mà thôi. Chúng ta thấy rõ là cái chuyện mà phe phái chính trị đấu đá nhau không phải chỉ có những cái nước nhược tiểu hoặc là ở tam bán cầu, những nước thứ ba không có dân chủ mới có xảy ra điều này.
6: Không, đây
5: thì Mỹ của chúng ta đây, siêu cường quốc số 1 của quốc tế thế giới cũng vẫn bị cái vấn đề này.
6: Vâng, cái siêu cường này nói về hai nghĩa. Thứ nhất là về quân sự và thứ hai là về văn hóa nữa. Thế thì về văn hóa, nhưng mà nước Mỹ chưa thấy cái văn hóa nào mà ưa đặt tên giống như Tổng thống Trump thôi. Ông ưa đặt tên lạ lùng và nói như vậy. Bây giờ người ta đề nghị về ông Trump là cái khu vực mà Kennedy đó đó, thôi cứ để cái rạp Kennedy đó đi. Bây giờ gắn một cái bức, một cái khối cẩm thạch ở phía trước để là khu vực công viên Trump là được rồi. Tức là vật cái Kennedy Center nằm trong cái công viên Trump đó. Thế nhưng mà ông Trump không chịu.
5: Thưa quý vị, điểm sang phần thời sự châu Âu cũng có liên quan tới chiến tranh Ukraine và Nga. Tin cho biết là Ba Lan tỏ ra tức tối khi mà Ủy ban châu Âu đang vận động hàng tỷ đô la viện trợ quốc phòng cho Ukraine mà không dành cho Ba Lan. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một chuyện hết sức là quan trọng, bởi vì Ba Lan có một cái quỹ, quỹ đó đang dư tiền, quỹ đó kêu là quỹ SEF, dư tiền, và cái khoản dư đó họ dự trù viện trợ cho Ukraine để làm vũ khí và chế tạo vũ khí. Thế thì Ba Lan tức giận bởi vì họ nói rằng cái quỹ SEF này là một cái quỹ đóng góp chứ không phải là một quỹ tiền của châu Âu. Liên minh châu Âu, tức là cơ quan mà Liên hiệp châu Âu quản trị, châu Âu gọi là EU đó, thì họ quản lý chuyện tiền bạc ở đây. Nhưng mà cái tiền này là tiền của chúng tôi đóng góp để mà xây dựng, và nếu xây không hết thì trả lại cho chúng tôi. Chứ tại sao đem đi cho Ukraine để gây chiến tranh, để làm chiến tranh? Mặc dù là giúp Ukraine là chuyện chính đáng, nhưng mà giúp như vậy là không trúng, bởi vì tiền nào của đó và vấn đề gì cũng cần phải có rõ ràng. Đó là lý do mà Ba Lan tức giận, và các quốc gia khác ở trong cái vụ này họ cũng tức giận, bởi vì cái vụ này liên quan tới 10 và 20 tỷ euro trong cái quỹ này.
5: Trở lại với lại chuyện của Hoa Kỳ có liên quan tới Ngoại trưởng Marco Rubio. Tin tức đều đưa ra một cái nhận xét. Ngoại trưởng Hoa Kỳ không có một cái vai trò then chốt và quan trọng trong các cuộc đàm phán về ngoại giao ở những cái hồ sơ tầm cỡ lớn như là các cuộc chiến trước đây. Ông không được trọng dụng trong cái vai trò như các ngoại trưởng Henry Kissinger, John Kerry, là cái vai trò chính trong các cuộc ngoại giao về vấn đề chiến tranh và hòa bình của Hoa Kỳ, mà nay lại đưa cho cặp đôi là hai nhà không phải là ngoại giao, mà là hai nhà thương thuyết rất tài giỏi về địa ốc, tức là hai người đi bán nhà. Liệu Jared Kushner và Steve Witkoff có bán ngôi nhà của Hoa Kỳ không?
6: Vâng, thì không ai biết, nhưng mà trong báo thì người ta nói rằng là
5: Marco Rubio.
6: Dạ, họ nói rằng ông Marco Rubio
5: giữ một cái khoảng
6: họ,
5: cách.
6: Họ gọi là họ phải bênh vực Tổng thống Trump. Họ nói rằng ông Marco Rubio ngỏ về chứ mà giỏi lắm chứ không phải đâu. Mặc dù không có tên, nhưng mà những cái việc đằng sau lưng là do ông ấy làm hết. Thế thì nói là nói thôi. Và sự việc như thế nào thì quý vị đều thấy cả rồi. Nhưng mà đây là cái bản tin chính thức để bênh vực cho Tổng thống Trump. Và ông Marco Rubio nói rằng là đằng sau những lần của ông Trump là có ý kiến của ông Marco Rubio. Ông này không phải là ngồi chơi dưới nước, mà ông này là làm việc. Và chuyện làm việc đó là một chuyện có thực chứ không phải là đùa. Đó là ý kiến của bản tin.
5: Không phải cái bản tin, cái lập luận của bên phía chính quyền Trump
6: đưa
5: ra.
6: Thì bản tin nó đưa ra do chính quyền mớm và nói ra như vậy.
5: Liệu chúng ta có tin được điều này hay không? Bởi vì ông Marco Rubio ngoài là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông còn kiêm luôn chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia sau khi vị Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc từ chức. Thành thử ra cái vai trò của ông rất quan trọng trong những cái hồ sơ về chiến tranh và hòa bình đối với lại Hoa Kỳ.
6: Nhưng mà phải nói rằng là nhìn cái bộ dạng ông thì chứng tỏ ông yếu thiệt, không phải đùa.
5: Chưa biết là ông có ra tranh cử trong 2028 hay không. Hai năm nữa chúng ta chưa biết được, còn lâu. Tiếp tục trở lại với lại cái tin này, hình như nãy anh Cơ có nói rồi, tức là chính quyền Israel đã bổ sung hơn 2.000 căn nhà cho cái khu định cư mới, không
6: đổ
5: cần
6: sung,
5: phải nhắc lại.
6: Bổ sung và họ làm cho tới cái ngày bầu cử luôn. Đã. Dễ sợ thiệt.
5: Tin ngắn về cuộc bầu cử ở tại Thụy Điển. Liên minh được cho là cánh trung tả đã thắng lớn trong cuộc bầu cử, được cho là xích sao tại Thụy Điển. Nhưng cái liên minh này đã bị cáo buộc là bài, tức là chống Do Thái Israel. Mời anh, Văn Tắc.
6: Vâng, thì rất là Văn Tắc. Hai bên thắng rất là xích sao. Liên minh trung tả thắng xích sao với 176 ghế, còn liên minh cánh hữu thua chỉ có 173 ghế mà thôi. Phải nói chuyện rằng là họ thua rất là sát. Và trong ba ghế sát này thì phải nói rằng trong các cái chế độ mà về nghị viện của châu Âu thì họ làm việc rất là nhanh và mất công việc, tức là bị giải tán cũng rất là lẹ, cho nên bây giờ thì thẳng vậy đó và lập chính phủ. Nhưng mà trong một cuộc biểu quyết nào đó trớ cờ thì khi bỏ phiếu thì người ta lật đổ chính phủ và bầu cử lại ngay lập tức, thì đó là cái chuyện hết sức bình thường ở bên châu Âu.
5: Nga và Trung Cộng đã phủ quyết một cái nghị quyết của Hoa Kỳ đề bạt về lệnh trừng phạt kinh tế đối với lại Iran mà Tổng thống Trump loan báo cách đây gần một tháng. Ông gọi là ngày D-Day. Nhưng mà trên thực tế, ngày đó đã có hiệu lực kể từ gần một tháng nay. Nhưng mà chưa thấy Iran bị kiệt quệ. Mấy cơ?
6: Vâng, Iran phải nói rằng là họ vững vàng và họ phải nói rằng không biết ở vũ khí họ giấu ở đâu nữa. Phải nói là đây là một cái chuyện ghê gớm, bởi vì 28 tháng 2, Hoa Kỳ khởi đầu cuộc chiến, thả bom khắp nơi, ảo ạt, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà họ vẫn còn vũ khí ở đâu đó, rồi họ vẫn đánh nhau, Houthi vẫn còn mạnh và vũ khí đưa cho Houthi để bắn cũng vẫn còn. Thì phải nói là không hiểu rằng họ cất vũ khí ở nơi nào mà Hoa Kỳ bây giờ cũng không biết là họ chứa ở đâu để mà có thể tiêu diệt được. Thành ra phải nói rằng Hoa Kỳ lớn xác nhưng mà phải nói rất là chậm trong mấy vụ này.
5: Thưa quý vị, tiếp tục với tin liên quan tới Việt Nam. Tin về hội chị em ta đó sẽ để sau. Chúng tôi sẽ lần lượt điểm qua bản tin đầu tiên liên quan tới trong nước là xuyên đêm để tìm kiếm một nam sinh viên ở Hà Nội bị nghi là mất tích khi đi qua một cái đoạn đường bị ngập sâu. Người mẹ đến hiện trường ngóng tin con. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, thì đây cái chuyện này thì phải nói rằng là bây giờ đây hầu như rằng là ở bên Việt Nam hệ mưa là ngập, mà không phải chỉ ngập Hà Nội, chỉ ngập Sài Gòn, và nó ngập khắp nơi, từ những vùng bờ biển Đà Nẵng hay là bất cứ vùng là Cần Thơ cho đến tầng Lạng Sơn, trên cao, trên núi Đà Lạt cũng ngập lụt nếu mưa. Thành ra phải nói bây giờ mưa ghê gớm, mà cái ngập lụt này nếu mà chúng máy mà bây giờ chúng ta có cell phone, chúng ta coi những cái chính phủ không chính thức chịu về vụ này, nhưng mà cư dân mạng thỉnh thoảng vẫn lọt ra ngoài những cái cell phone cho thấy rằng nước chảy ao ạt, chảy như là thác đổ, mà sau một cơn mưa mà nước chảy trên đường phố như thác đổ. Và đó là cái việc cái anh sinh viên này, anh đến một cái chỗ đó hơi sâu và anh bị chiếc xe gắn máy nó kéo sát sập luôn, và anh mất tích luôn, tìm không ra cho đến bây giờ, tức là coi như là chết rồi đó.
5: Yeah. Những con đường biến thành dòng sông. Tin thứ hai là lời kể nghẹn ngào của người thoát chết trong vụ cháy khiến 7 người thương vong ở Sài Gòn. Đau đớn nhất là mẹ, mất mẹ và con dâu.
6: Dạ thì cái chuyện này là chuyện phải nói đang thường ngày. Ở Việt Nam nó có một cái câu châm ngôn kêu là chuyện thường ngày ở huyện. Cháy rồi chết người, mất mẹ, mất con. Là cái chuyện đó là chính phủ Việt Nam rất là rõ ràng. Gió mưa là bệnh của trời.
5: Dạ. Rồi.
6: Hỏa hoạn là bệnh của người thường dân.
5: Sau hết là giải mã về tranh cãi xu hướng gây náo loạn hội chị em.
6: Dạ, hội chị em đây là hội chị em sửa sắc đẹp, chứ không phải hội chị em làm việc khác.
5: Hội chị em thì cũng sửa... là chị em ta thôi, chuyện chị
6: không,
5: em bạn gái
6: em
5: nhỏ
6: ta
5: to.
6: Nó có nhiều cái, tại vì anh không có đi, hoặc là anh cố tình giả đò quên thôi. Họ có nhiều
5: rồi,
6: hội chị
5: đi
6: em.
5: Vào chi tiết đi hết.
6: Có nhiều hội chị em. Hội chị em đây là hội chị em sửa sắc đẹp, và bên Nam Hàng người ta mới làm cái chuyện này rất mới. Là họ nói rằng là ăn cái gì thì bổ cái đó, xoa cái gì thì tốt cái đó. Cho nên những người chết rồi, phụ nữ chết thì họ lấy da của phụ nữ tốt đẹp, họ xay nát ra, rồi họ xin cái da đó họ xay nát ra, rồi họ làm thuốc bổ để mà xoa mặt. Và xoa xong thì con người nó trẻ lại. Trời đất ơi, mọi người mới là tiêm nữa, tiêm cái chất này dưới da sẽ làm cho da trẻ lại. Thế đó là chuyện người ta đang làm, và chuyện này nó có vẻ thành công. Cho nên mũi tiêm trẻ hóa RI20 làm từ mô da người hiện tặng mà người này đã qua đời rồi đang gây sốt, với khoảng 500.000 lượt sử dụng. Như vậy khách hàng chỉ biết nguồn gốc nguyên liệu, sau khi tiêm xong và họ thấy thành công thì họ mới đồn nhau qua đến nơi, thì bây giờ mới lộ ra là đây là những cái da của người chết rồi, thì họ giết xuất rồi họ tiêm cho người sống đó.
5: Thưa quý vị, cảm ơn anh Phạm Cơ. Chuyện bạn gái nhỏ to về sửa sắc đẹp, chuyện của chị em ta đã kết thúc. Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 18 tháng 9 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday thứ sáu với anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng.
3: Wow, được tới cuối tuần nữa rồi đó.
4: Cuối tuần nữa
3: vui
4: rồi.
3: Vui chưa?
4: cũng vui.
5: Tại sao mà cũng tôi thắc mắc tại sao hôm trước
4: cũng vui, tại vì hôm qua tới giờ nghĩ đề tài nhiều quá nó hơi mệt, xong rồi nghĩ là mình làm xong hôm nay thì nó sẽ khỏe cho nên mình cũng vui.
5: Còn cô có điều gì vui cuối tuần đối với cô mà lúc nào cô cũng ngóng ngóng cuối tuần vậy?
3: Em lúc nào em cũng ngóng cuối tuần hết á, cuối tuần lúc nào cũng vui hết á, cuối tuần là vui rồi.
5: Có gì vui?
3: Nhiều điều vui lắm, nhiều điều vui lắm.
5: Không nói thì sao ai biết?
3: Cứ từng thì khi thì đi câu cá, khi thì đi chơi, khi thì làm việc nhà, khi thì bạn bè, khi thì ở nhà thư giãn, mỗi tuần mỗi khác, tuần nào cũng vui hết.
5: Vì nghe thấy giống giọng truyền âm không? Trời ơi, vậy mình sao?
4: Mà anh Kiểm với lại Tường Minh biết sao Mai Phương nói là cũng vui không? Tại vì thật sự ra nó không có quá vui, không có quá vui, nói cũng vui là gì? Cũng có những cái chuyện nó cảm thấy không có vui lắm, mặc dù là mình thấy không biết là mình có phải lo bò trắng răng hay không. Thì tại vì hôm qua thì có một người bạn của Phương qua chơi, thì trong buổi nói chuyện thì nó qua nói lại mấy người bạn có kể cho Mai Phương nghe về cái chuyện là có một cái cô gái ở bên Louisiana đó. Cái cô này hình như là râm ran từ bữa giờ rồi, mấy bạn cũng có nói nhưng mà Phương không có để ý mấy cái chuyện đó. Nói là ở bên Louisiana đó bây giờ nổi lên có một cái cô nào đó mà cổ lên Facebook đó, là cổ chê bai cái cuộc sống ở bên Mỹ. Đại khái như cổ chê từ cái miếng ăn hay cái gì đó. Rồi xong rồi bao nhiêu người nhảy vô thì nói là thấy không mà chê quá thì đi về Việt Nam ở đi chứ ở đây làm chi. Thì người bạn đã kể cái chuyện này cách đây cũng mấy tuần rồi đó mà Phương cũng không có để ý, tại Phương nghĩ những cái chuyện trên mạng thì nó đầy rẫy ra, bây giờ những cái chuyện đó rất là nhiều luôn. Nhưng mà ngày hôm qua thì cổ mấy người bạn lại kể nữa, xong rồi lại đưa cho Phương coi một cái clip đó. Thì cô này là cổ quay cái cảnh mà chiên chả giò, cổ nói cạnh nó khóe đại khái vậy đó. Xong rồi mấy người kia nói trời ơi bây giờ cái chuyện nó lớn lắm rồi, mà bây giờ là có mấy người luôn là lên, ngoài cái chuyện người ta nhảy vô người ta chửi trong Facebook của cổ thì mình không nói nha, nhưng mà ở ngoài Facebook của cổ đó thì ở trên những cái trang khác luôn có những cái người lên nó nói là phải làm thỉnh nguyện thư để mà trục xuất cô này về Việt Nam, tại vì cô này xúc phạm cộng đồng người Việt Nam, chê bai cái cuộc sống ở Mỹ. Rồi có một cái người nữa thì cũng kêu gọi là GoFundMe, gây quỹ cho tôi đi, tôi sẽ làm thỉnh nguyện thư, xong rồi kêu gọi là đi qua bên Louisiana biểu tình trước nhà cô này luôn. Thì cái vấn đề ở đây hôm nay thì Mai Phương nói với anh Kiểm với Tường Minh là Mai Phương không có nói cô này đúng hay sai, mình không có nói tới cái chuyện đó, nhưng mà mình đang nói tới cái chuyện là có phải là những cái người mà chửi bới cái cô này như vậy đó thì có phải là đã bị lọt vào một cái bẫy nào đó không? Nếu như mà là Tường Minh hay anh Kiểm mà mình lướt Facebook hay là TikTok gì đó, mình thấy có một cái clip mà nói chuyện trái ý, trái lỗ tai của mình á, mà nó vô lý quá, thì mình sẽ xem hết rồi mình vô mình nói vài câu, hay là mình cho nó đi qua, mình lướt qua? Không biết là quý vị nghĩ sao. Ở đây Mai Phương có nhiều ý kiến, nó cho rằng là thì mình cứ coi, thấy nó nói chối tai quá thì mình vô mình chửi cho nó bỏ ghét, xong rồi có người thì nói chứ chi cho nó mất công vậy, rồi mình vô tình mình đóng góp cho cái người đó. Thì không biết quý vị nghĩ như sao.
3: Gặp ngoài đường chuyện chứng tai gai mắt trên mạng xã hội, chứng tai gai mắt anh sao anh? Con nhỏ đó nó nói chuyện khùng khùng điên điên, anh chửi nó không anh? Không. Chứ bình thường anh hay chửi lắm mà.
5: Đúng rồi, tôi từng tuyên bố rất nhiều lần. Tôi không chửi, nhưng mà tôi giống như là
3: chính
5: cụ đồ chiểu ở trong kiếm trong trong sách vở mà quý vị đọc mà nghe qua đó, là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nhưng mà cái chuyện về cái cô này đó, nó không làm tôi bất bình. Lý do là tôi không chơi Facebook. Tôi không biết cô là ai. I don't care. Nhưng mà tôi không biết cô là ai. Và vừa rồi thì Mai Phương có nhắc lại những cái gọi như là đề nghị của cái nhóm bạn, đúng không?
4: Dạ.
5: Kiến nghị để
4: dạ không,
5: yêu
4: bạn
5: cầu
4: em không có làm.
5: Gửi thư.
4: Bạn em kể là
5: thì
4: có những người
5: là
3: có những nhóm, họ có những nhóm khác. Có
5: ok, nhóm khác chứ không phải nhóm bạn
4: dạ,
5: của
4: dạ
5: Mai Phương rồi.
4: À, những cái người ở ngoài người
5: rõ.
4: Ta kể lại đó.
5: Và họ chỉ đề nghị tôi hay là họ đã làm chưa?
4: Không, đang đề nghị, anh đang kêu gọi.
5: Đang kêu gọi.
4: Dạ,
5: rồi.
4: Đang kêu gọi.
5: Rồi bây giờ luật pháp của Hoa Kỳ đó, tội chê bai cộng đồng Việt tại Mỹ có là tội không? Việc chê bai cộng đồng tại Mỹ có là một cái tội không? Misdemeanor, felony hay là criminal có phải tội không?
3: Em nghĩ cái đó tự do ngôn luận mà.
5: Ở tư cách gì trục xuất được. Cho nên những cái nhóm đó đó nên coi lại cái chuyện đó. Còn cái chuyện có quyền tới tận nhà nếu ở gần Louisiana hoặc vận động được bạn ở xa tới góp tay để biểu tình.
4: Yeah.
5: Go ahead. Thì cứ việc biểu tình như Phương Minh nói, tự do ngôn luận mà.
3: Tự do ngôn luận, nhưng mà thí dụ như là bên chị Mai Phương đang nói là cái tội chê bai miệt thị nước Mỹ, thì cái tội chê bai miệt thị đừng có hành động, hay thí dụ như là đem cờ ra đốt hay là này cái nọ, không nói còn này họ nói thôi mà.
4: Dạ, họ nói quay clip nói
5: được,
4: thôi.
5: Nhưng mà không được đạp lên cờ. Chà đạp cái
3: nói
5: quốc
3: chung
5: kỳ.
3: là đừng có xúc phạm,
4: đừng có xúc
5: đúng
3: kiểu
5: không
3: giống
5: xúc phạm
3: như vậy thôi. Còn cái chuyện họ nói
5: còn
3: họ
5: chuyện
3: trải
5: dò xong rồi tám và nói dạm vào cái chuyện đó đối với tôi không biết phải dùng
3: chuyện
5: cái chữ gì.
3: Chuyện trải dò cũng chơi nước Mỹ được nữa hả?
5: Thì nãy vừa mới nói
4: không
5: đó.
4: Ý là cổ nói cạnh nói khóe thôi bầm, tại vì đó. Mai Phương không có muốn nói ra lại quảng cáo thêm cho cái cô này, ý là cái cô này cổ
5: đã nói rồi. Thế không nói thì đâu nói, phải làm cho rõ chuyện chứ không phải quảng cáo cho cô.
4: Yeah.
5: Cô đã thành công khi mà cái nhóm bạn nào đó và nhiều người chú ý đến cô
4: và nhiều người chú ý đến cô.
5: Okay.
4: Đó. Thì đại khái như tại vì có mấy người hâm cổ là sẽ đi biểu tình. À, thì cổ nói cổ chiên chả giò với lại coca cốt sẵn để cho mấy người đó có qua thì biểu tình đó bụng quá thì cũng mời. Đại khái như là nói chung là gây rất là sốc luôn, cho nên đó là cái người bạn á của Phương đưa mày coi nè đó, nó trời ơi này kia, thì cái cô đó thì cổ cũng giống như cũng bị cuốn vô cái câu chuyện này. Đó thì người bạn đưa dưới mặt thì mình cũng coi, thì mình nhìn thấy cái lượt view nó rất là cao luôn. Rồi cái lượt comment nó rất là nhiều luôn, mà tất nhiên là chửi dữ lắm luôn đó. Thì mình xong mà mình cứ nhìn người bạn, xong nhìn mọi người đó, ủa như vậy là những cái người mà đang chửi cô này có phải là bị
3: đem tiền tới cho cổ
4: đem tiền tới cho cổ, rồi mình bị cuốn vào một cái câu chuyện thì có người bạn khác này nói thì kệ đi, người ta thấy bực bội quá người ta nhảy vô người ta chửi cho nó hả giận. Nhưng mà quý vị có nghĩ rằng khi mình chửi như vậy mình có hả giận hay không, hay là trong lòng mình đó, cái sự giận dữ nó ngày càng tăng lên chửi qua chửi lại như vậy mà nó không có. Mai Phương thấy nha, với em anh Kiểm, Mai Phương thấy không có lợi, nhưng có nhiều người lại nói là không, chửi đã
3: cho nó một bài học. Nhưng mà anh Kiểm nói là cho nó một bài học
5: cho biết lễ độ, nhưng mà tôi nghĩ là cái yếu tố quan trọng coi chừng bị sập bẫy cố vô hình chung những người mà điên tiết vì những cái trò của cố, tôi dùng cái chữ trò cho nó đúng chứ cố chưa có cái hành động nào hết cả.
4: Yeah.
5: đó là cái chiêu trò của cô để lấy tiền. Càng nhiều người vô coi cái trang YouTube hoặc Facebook của cô sẽ được trả tiền. Quý vị nên coi chừng cái chuyện đó. Bị cô coi như là mắc lừa cô đó. Chứ còn thực ra chưa chắc cô đã chửi mình. Và chưa chắc cô cũng là cái người chống điều này, chống điều kia. Tất cả cái trò cô làm đó là kiếm bạc cắt. Anh Trường, mở cho tôi cái Facebook. Tôi biết sau cái show này tôi tuyên bố như vậy, tôi sẽ có nhiều gạch, nhiều đá lắm. Tôi không lấy tiền, tôi lấy gạch về tôi xây hồ bát tràng cho nàng rửa chân thôi.
3: Ngoài cái chuyện của cổ đó, em thấy bây giờ đó, những cái phát ngôn gây sốc á, thì người ta mới chú ý. Ví dụ như giờ á, đi vô cái quán ăn á, mà chị khen quán ăn này ngon quá, không ai coi hết trơn. Mà bắt đầu chị kiếm chuyện, chị chơi cái chỗ chị chơi ha. Cái quán người ta càng lâu đời càng tốt. Cái chơi là cái công thức này, cái cách nấu ăn này là cổ rủ sĩ hay là cái gì đó. Đầu chê kiếm chuyện đạo bới lên chê là coi như là view, ơi là view luôn, view nhiều lắm luôn. Thành ra bây giờ người ta chuyển hướng. Người ta hồi xưa những người mà đi làm mà gọi là review á, là chỗ nào ăn ngon á, là người ta vô được coi nha. Bây giờ là ngược lại. Bây giờ á, là chỉ cần một người vô chơi một tiệm nào đó, mà một tiệm khá là nổi tiếng, một cái cơ sở nào đó cũng lâu năm rồi, xong á là người ta vô người ta chơi để ý đi. Chị nói hả, rồi một người vô một câu ồ vậy hả, thôi bỏ tiệm này luôn thôi này, là cái xu hướng mà của những người gọi là reviewer bây giờ là như vậy á. Review mà review tốt á thì không có, không có view giống như hồi xưa nữa. Thành ra nói chuyện á, tụi mình có vài người bạn làm YouTube, làm YouTuber, tin tức đồ này kia cái nọ, mọi chuyện á, nó rất là formal. Không có view.
4: Đúng rồi, không ai coi ha.
3: Không có ai coi mà rất là hay ha, tin tức rất là hay, rất là formal, nhưng mà không có ai coi hết. Sau này á phải theo thị trường, phải đổi, phải giật tích câu view, phải giật tích cho này kia nọ cho nó bay lên, rồi phải cái thời buổi này nó kỳ cục vậy đó. Thành ra bây giờ cổ là cổ thành công. Cổ nói vậy đâu có ai làm gì được cổ. Bây giờ cổ không thích thì cổ nói không thích thôi, cổ không có làm cái gì sai hết. Bây giờ chơi, bây giờ hỏi quý vị nè, hỏi anh Kiểm, hỏi chị Mai Phương luôn. Bây giờ tôi không thích nước Mỹ ở chỗ này chỗ kia. Rồi anh Kiểm hỏi đó, có trục xuất họ được không? Nói, hay là nói, không thích về Việt Nam đi thì bất quá nói vậy thôi. Chứ có làm gì được người ta đâu. Mà bây giờ đầy á, không phải chỉ mình cổ đâu, nhiều lắm, lên trên mạng nhiều lắm. Mà không bây giờ nó nổi lên cái đó nữa.
5: Cái xu hướng kiếm bạc cắt không làm dụng cái sợi lông chân nào của cô hết à? Nếu cô có lông chân, mà tôi nghĩ phụ nữ đa số là cạo lông chân, cho nên càng không dụng được cái lông nào của cô.
4: Đó mà giống như đó, như Tường Minh nói đó, bây giờ cái chuyện như vậy là càng ngày càng nhiều, đúng không? Có nghĩa là người ta đã biết được một cái cách để mà kiếm tiền. Hồi sáng thì Mai Phương cũng có research thì thấy có một cái cụm từ cũng khá là thú vị luôn. Cái là nền kinh tế của sự phẫn nộ. Tiếng Anh nó ghi là gì? The rage based economy. Ủa? Mình nói, wow, bây giờ trong cái xã hội hiện đại này có cả một cái nền kinh tế nó dựa trên cái sự kích thích cái lòng giận dữ của người ta, cái sự hận thù hay sao? Cho nên cái điều đó mà Mai Phương mới nói là cũng vui đó anh Kiểm.
3: Tức
4: là không có vui lắm đó.
3: Anh đi biểu tình không? Em thấy anh Tôm biết chuyện này nè, nó là ngày 2 tháng 10 á, là sẽ biểu tình tại chỗ làm cũng như là của nhà của cô đó luôn á.
4: Ông Tường Minh, cô nó nghỉ làm rồi. Hôm qua cái clip mà bạn Phương đưa đó, nó nghỉ làm rồi, nghỉ làm nhà ăn cơm chiên.
3: Mà tại vì sợ ảnh hưởng tới chỗ làm.
4: Đúng rồi, cô nói là không phải cô bị đuổi, cô thấy tội nghiệp ông chủ. Đó, thì cái cách của cô này nói thì phải công nhận là đối với mình không thấy gì nha, tại vì mình cảm thấy là cái cô này nếu như mà không phải là cổ có chiêu trò đó thì Phương nghĩ chắc cổ cũng hơi sao đó. Cho nên Phương không quan tâm lắm, nhưng mà chắc là có nhiều người thì sẽ cảm thấy rất là bực mình, rất là tức luôn á, cho nên là trời ơi, chửi quá trời luôn đó. Thì anh Tom rành quá ha. Bữa nào anh Tom có đi không?
3: Maria Trang cũng biết luôn, nên là cổ bị nghỉ việc trước khi bị đuổi. cổ nghỉ việc thì
4: tức
3: bị
4: là
3: đuổi,
4: tự nghỉ
3: chứ không nghỉ cũng bị đuổi đó. Maria Trang nè cũng theo quá trời luôn ha. Anh Kiểm ơi, anh Kiểm chửi em hoài mà em có nổi tiếng đâu.
5: Maria Trang á,
3: anh Thanh.
4: Ông anh Thanh phải lên đây ngồi.
3: Anh Thanh phải chửi.
4: Phải chửi, anh Kiểm thì bắt đầu
3: anh phải chửi.
4: Anh Thanh mới nổi tiếng được.
3: Phải chửi mới nổi tiếng.
5: Thọ đế mà làm sao nổi
3: nhưng
5: tiếng
3: mà
5: được.
3: Thanh Thanh nổi tiếng trên Cà Phê Sáng rồi, ai mà không biết Thanh Thanh Nguyễn.
5: Nổi tiếng với những cái góp ý sọt dưa đó là làm sao mà kiếm tiền được.
3: Trời
5: ơi,
3: bao
5: Thanh
3: nhiêu người thấy không? Đây cả cái anh gì đó, anh Trung á, rồi mỗi lần là bây giờ cũng nhắc tên Thanh Thanh riết luôn á. Là bây giờ hâm mộ Thanh Thanh luôn, bữa nào mà không có Thanh Thanh comment á là anh Trung là thiếu vitamin đó. Tiếng trên Cà Phê Sáng rồi, ai mà không biết Thanh Thanh Nguyễn.
5: Nổi tiếng với những cái góp ý sọt dưa đó là làm sao mà kiếm tiền được.
3: Trời ơi, bao
5: Thanh
3: nhiêu người thấy không? Đây cả cái anh gì đó, anh Trung á, rồi mỗi lần là bây giờ cũng nhắc tên Thanh Thanh riết luôn á. Là bây giờ hâm mộ Thanh Thanh luôn, bữa nào mà không có Thanh Thanh comment á là anh Trung là thiếu vitamin đó.
5: Những người

0: Men á, là tụi mình cũng buồn lắm á, thấy không? Thiệt,
1: À.
0: nổi tiếng lắm rồi. Nhưng mà quay trở lại cái câu chuyện đó, là thí dụ như có một người phát ngôn gây sốc vậy đó, cái tào lao hay là nó không nói
1: À.
0: chuyện trên trời dưới đất mà mình nghe, mà mình thấy ngứa lỗ tai, mà mình ngứa miệng, chắc chắn là chúng ta những người mà có mạng xã hội thì chúng ta cũng nhiều lần ngứa miệng ngứa tai lắm. Nhưng mà không biết là chị Mai Phương hay là anh Kiểm đi đâu đó nghe ai đó, hay là đọc ở đâu đó thấy một người nói chuyện tào lao quá thì phản ứng ra làm sao? Anh Kiểm ơi, anh càng chê em thì chị Tường Minh càng nổi tiếng đó.
1: Không có liên can gì trong cái chuyện
0: À,
1: đó. Cô nổi tiếng tại vì bản thân cô là xứ ngôn viên, còn Thanh Thanh chưa được, chỉ có dùng đá ném đường giày xe lửa nó nghiến nát cho Thanh Thanh ạ.
0: trời ơi,
1: À.
0: đá bự lật xe
1: À.
0: lửa chứ
1: Không,
0: giỡn, giỡn.
1: ném đá giấu tay cái kiểu đó
0: Trời
1: không
0: ơi.
1: không giúp cho cô Thanh Thanh nổi tiếng
0: Ừ.
1: mà bị trúng coi như
0: À, chị
1: là
0: Trang và chị Thanh Thanh không không cần nổi tiếng nha. Người ta không cần nổi tiếng đâu.
1: ai Thanh Thanh cũng cần nổi tiếng hả?
0: Kim Vũ nói là chị Trang với chị Thanh không có cần nổi tiếng.
1: Tôi không cho là cái nhận xét đó đúng. Hai cô nàng này có cái ý muốn nổi tiếng, được nhiều người biết tới cho nên mới
0: Mấy mấy
1: vào trong Facebook
0: comment
1: mới
0: comment sập
1: comment.
0: chưa?
1: Đúng rồi,
0: Comment gây sốc.
1: tôi nói sai, trời phạt tôi đó. Thanh Thanh với lại Maria Chang,
0: Thì ra
1: mark
0: là
1: my word, ok
0: thì ra là gì đó, comment gây sốc.
1: đúng. Chữ của Vũ Kiệm đó, su tôi đi, ok, su mi.
0: Tạo scandal ha, tạo scandal rồi kia cái nọ. Có những người họ họ chịu được, họ chịu được người ta chửi. Nổi tiếng theo cách đó đó, nổi tiếng theo cách mà phát ngôn gây sốc, tạo scandal đó, họ họ phải nói là cái thần kinh của họ vững.
1: Thần kinh thép
0: Họ
1: ha.
0: chấp nhận hả, búa rìu dư luận, họ chấp nhận bao nhiêu lời rủa xả của người ta. Để kiếm tiền thì kiếm tiền cách đó, thì tụi mình cũng đã có từng bàn về cái chuyện này, là ok, kiếm tiền bằng cách lên mạng xã hội chửi, hay là thích sai chửi, ví dụ như bây giờ cũng cũng cách vậy đó, chửi chửi nước Mỹ ha, cô này là chửi nước Mỹ, sống ở nước Mỹ mà chửi nước Mỹ, rồi có người thì chửi đảng này chặn đảng kia, rồi bị cái đảng khác vô chửi, mà kiếm tiền cách đó cũng hay thiệt á. Mình nghĩ là thần kinh phải vững lắm, thấy người ta chửi mà cười á là phải nói là đắc đạo luôn
1: Có một cái cô nữa là Việt Kiều, tức là ở bên đây đi về Việt Nam du lịch, thì cổ cũng quay clip, cổ cũng chửi bên đó. Ôi cổ chê, cổ chê nào là xình lầy, rồi cổ chê gì mũi, rồi đồ ăn thức uống luôn, cổ chê quá trời. Thì thực ra đối với mình thì cái quyền chê là của anh ta mà, nhưng mà trời, cũng coi như là
0: bên Việt Nam vô chửi te
1: bao
0: tua.
1: nhiêu triệu, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu view vô rồi chửi te tua
0: Chị
1: luôn
0: có nghĩ là họ
1: đó.
0: cố tình không?
1: Mấy Phương nghĩ là họ có tình.
0: Họ cố tình họ họ chê để kiếm view, để nổi tiếng không, hay là họ chê thiệt?
1: Không, Mai Phương nghĩ là cũng có người chơi thiệt, cũng có người chơi thiệt, nhưng mà cũng có những người họ chỉ muốn gây sốc và kiếm view thôi, muốn cái lượt lượt lượt view, tăng lượt view, có cảm giác như là mình là người nổi tiếng, bao nhiêu người quan tâm xem coi rồi share ra. Mà cái vấn đề đây, nó coi xong rồi share share người này share người kia, nó cứ theo cái cấp số nhân nó nhân lên. Những người đó rảnh, vô công dỗi nghề, làm chuyện rồi bu. Cái chuyện này đâu phải mới đâu, không đến độ từ ngàn xưa, nhưng mà nó xảy ra cả hàng chục năm nay rồi. Cái người mà bây giờ vẫn được coi như là chiếu cố nhiều, tôi không muốn nói lại. Sợ quý vị thích tám, thích tò mò, thích nhiều chuyện, lại
0: Lại
1: hỏi
0: đi vô
1: tôi,
0: kiếm.
1: lại đi kiếm, nhưng mà ai cũng biết rồi. Ok.
0: Ở bên Cali kìa, bên
1: À.
0: Cali hiện
1: Ở
0: giờ
1: đâu cũng có, Việt Nam cũng có, Bonsa cũng có, Bel này cũng có, Sugarland cũng có, Houston cũng có.
0: bên em đang nói bên Mosa kìa đang có, mình nói không nói tên mà nói ra chắc mọi người cũng sẽ biết ai luôn á, là chửi Đức Giáo Hoàng, lên chửi Đức Giáo Hoàng quá trời luôn, mà tự nhiên mắc mớ gì mà tại vì muốn câu view, muốn người ta vô
1: Dựa
0: chửi.
1: vào một cái tên tuổi lớn để

0: mà anh có.
1: Rồi chửi bất chấp vậy đó, chửi bất chấp vậy đó, đem ra chửi bất chấp rồi xong rồi cái gì bao nhiêu người vô thì coi như là họ kiếm tiền vậy thôi à,
2: Đó.
1: cái mục đích là họ kiếm tiền thôi, họ bất chấp luôn
2: Dạ.
1: bán linh hồn hay là coi như là, nhưng mà cái vấn đề là khi mà mình nghe một người chửi đó, đó như là bên kia đang cái vụ cũng cũng lớn lắm á,
2: Dạ.
1: cũng lùm xùm dữ lắm á, đem Đức Giáo Hoàng ra chửi đó thì trời ơi, biết bao nhiêu view, biết bao nhiêu
2: Dạ.
1: xe nói cái ông này cũng bị điên nè, ông
2: Ừ.
1: bị này bị kia nè, ông dám chửi như vậy nè.
2: Dạ.
1: Rồi xong mà cái vậy có phải tiếp tay không?
2: Đúng rồi, cái câu chuyện ngày hôm nay Mai Phương với Tường Minh, với anh Kiểm á, muốn nói trên đây á, là không có phải là mình nói cái chuyện đúng sai đúng không, nhưng mà mình nói là cái chuyện ở đây là cái người xem là mình, những cái người mà coi những cái clip gây sốc đó, có phải là chúng ta đang tiếp tay cho những người đó hay không đó. Như vậy thì chúng ta phải làm
1: Chị
2: cái gì,
1: Mai
2: mình phải làm
1: Phương
2: cái gì?
1: hiền quá, người ta chửi thì càng chửi càng có tiền để ăn cơm đó chị, họ kiếm tiền mà chị, họ kiếm tiền mà, tại vì á là khi mà mình biết, giống như là chị Kim Vũ biết là người ta kiếm tiền, Tường Minh biết là người ta kiếm tiền, anh Kiểm biết, rất là nhiều người biết người ta kiếm tiền nhưng mà không có kìm được cái miệng cũng sẽ vô để ngứa miệng quá hay là ngứa tai quá cũng phải vô để chửi, cứ một lần vô xem là một lần á, là người ta thêm tiền, nhưng mà cái ngọt khổ á, là mình thấy á, là mình ghét ai cái con nhỏ đó nói chuyện tầm điên tầm khùng á mà cứ vô coi nó nói gì
2: Thì đó,
1: để chửi.
2: cho nên mình phải làm sao, tại vì mình đã ghét người đó mà
1: Mà
2: mình
1: mình vô
2: lại
1: coi hoài à
2: coi với lại nó,
1: rồi nó
2: người ta
1: nói
2: gọi là
1: gì,
2: góp cái tiền nuôi người ta nữa, đúng không, đã ghét rồi nhưng mà lại trả tiền
1: ghét nhưng mà vô coi bữa nay nó nói gì.
2: rồi trả tiền cho người
0: Nhiều chuyện là như vậy.
1: Hôm nay nó tào lao cái gì nữa, để coi nó còn điên gì nữa,
2: Thì
1: là coi
2: đó.
1: như là vô coi nữa đó, là vấn đề vậy đó.
0: Cô cũng nhờ những cái người đó cô mới có 5.000 âm binh đó.
1: Không à, em năm năm ngàn người của em là thích là những cái câu chuyện cuộc
2: Dạ.
1: đời, người ta nói là Facebook của em là năng lượng tích cực thiệt,
0: Vô có hôm nay
1: năng lượng tích cực
0: cô
1: không
0: xứ phóng
1: à.
0: viên Tường Minh của VTV về radio làm gì, đi câu
1: Đi
0: được
1: câu
0: cá
1: được cái
0: lớn hay
1: lớn
0: cá
1: hay
0: nhỏ.
1: nhỏ, sắp có đi câu nữa không, hôm nay ăn món gì người
0: Mà hôm
1: ta
0: nay bị ông Vũ Kiệm xì vả làm sao, thí dụ
1: không
0: vậy.
1: cái vụ xị vả em giấu
2: Sĩ bả lên cà phê sáng
1: em lên cà phê sáng thôi, Facebook
2: thôi.
1: em tội gì em nói, Facebook em là năng lượng tích cực
2: Bao nhiêu năng lượng tích cực đó người ta ít có coi bằng ha.
1: mà thì
2: À
1: đó
2: người
1: thì
2: ta
1: chỉ
2: thích
1: có 5.000 thôi, còn kia bên kia là 5 triệu,
2: triệu đó,
1: năm
2: tính bằng
1: triệu
2: triệu
1: đó.
2: luôn đó.
1: Còn em như vậy thôi, tà tà sống thôi chứ cũng có tiền nhưng mà cũng
2: Mình
1: có
2: uống cà phê thôi ha.
1: tiền đủ uống cà phê
2: Uống cà
1: thôi
2: phê thôi ha.
1: chứ không có tiền ăn cơm nổi, còn ta
0: Chứ sao
1: chửi,
0: uống cà phê chứ,
1: người
0: vì
1: ta
0: mặc
1: chửi
0: dù
1: là có
0: tôi dùng cái
1: cơm.
0: chữ kiếm bạc cát bây giờ 5.000 view, mỗi view tôi không biết là cái khoản phí cho nếu mà vô YouTube của cô đó là bao nhiêu tôi không biết, đúng không, giờ cứ tính cho
1: YouTube
0: coi như
1: em
0: là
1: được có 200 ngàn thôi à, 200 ngàn subscriber thôi à. Đến đây thì chúng ta xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713 931 1560.

0: Bò
1: Rêu
0: Bò Rêu
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún rêu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
1: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và rêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Ghi An Hương Chinh Sơn nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
8: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
8: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
8: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Ginseng Honey Slice,
8: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Ginseng Choco Crunch,
8: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Ginseng Sugar Free Candy,
8: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Ginseng Tea,
8: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
9: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với Cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại 713-931-1560 trở lại với cái gọi là những cái chửi bới, những cái gây sốc đó, hay là những cái drama đó thu hút người ta thời gian này rất là nhiều. Người ta thích vô coi cái đó hơn là những cái năng lượng tích cực. Cũng có một số những người vô coi những cái chuyện cho nó nhẹ đầu nhã óc, những cái năng lượng tích cực để cho mình vui vẻ, nhưng mà phần đông đại đa số lại là hóng drama, những cái chuyện drama, những cái phát ngôn gây sốc thì sẽ thu hút người ta nhiều hơn. Vậy thì tụi mình muốn hỏi quý vị đó, như vậy đó là người ta nói khùng nói điên, chửi bới, phát ngôn tầm bậy tầm bạ, mình vô mình có phản ứng không, và mình phản ứng như vậy có phải là mình đang là cái người tiếp tay không, rồi mình là người share nữa, mình share cái bài đó, mình đưa cái bài đó, mình giới thiệu cái bài đó cho người khác nữa. Nè coi cái cô đó cô nói vậy nè, coi cái con nhỏ này nó khùng quá, nó nói chuyện vậy nè, là mình tiếp tay, mình tiếp tay cho họ thì họ càng có nhiều view thì họ càng phát triển cái hướng đó hơn nữa.
1: Lan truyền những cái chuyện mà mình thấy nó gọi là tào lao á,
0: Tầm bậy tầm
1: tầm
0: bạ
1: bậy
0: rồi
1: tầm bạ.
0: rồi tin giả tin đồ nữa tùm lum hết trơn, nó cũng liên quan tới đó. Rồi chửi cái người đó coi như là không có đúng luôn. Thì không biết là đối với quý vị thì quý vị làm sao, hay là mình sẽ không cần đem cơm chiên, đi qua biểu tình có cơm chiên sẵn,
1: Chả giò,
0: nó chả giò
1: chả
0: sẵn.
1: giò với cúc.
0: Trời đất ơi. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Gọi nửa đường thấy chuyện bất bình thì mình lên tiếng hay không? Anh Kiểm anh nói anh lên tiếng đó.
2: Chẳng tha giữa đường thấy chuyện
1: Bất
2: bất
1: bình
2: bình
1: chẳng
2: chẳng
1: tha,
2: tha. Bạn Lục Vân Tiến đó.
1: mà tại vì anh Kiểm không có Facebook cho nên anh Kiểm không lên tiếng được. Thôi anh Kiểm
0: Hơn
1: từ
0: đó.
1: ngày hôm nay anh Kiểm tạo Facebook đi,
2: Không,
1: để
2: đâu
1: có
2: cần
1: gì
2: nè,
1: mình
2: đây nè, microphone nè, 1 triệu người nghe every day,
1: tại
2: cả
1: vì
2: radio cả tivi.
0: tại vì biết làm sao không, tại vì á anh Kiểm á, mà ảnh lên á là anh bị lậm trong đó, ảnh lên là anh chửi nhau suốt ngày hết thời giờ, thành thử ra là anh không có dám.
2: Tôi không có chửi nhau với ai hết cả.
0: Gặp
2: Tôi lên đó tôi sẽ chết ngộp vì các cô túm vào chửi tôi thì có.
0: thì đó thì nó sẽ sa vào cái đó, nghĩa là chửi qua chửi lại, rồi thấy chuyện bất bình thì chửi, rồi chửi người ta thì người ta chửi lại. Nhưng mà không biết là đối với quý vị thì thấy thì sao, mình chịu người ta cho người ta chửi, người ta sỉ vả, người ta chửi cái này chửi kia để mình kiếm tiền thì mình nuốt cái đồng tiền nó nổi không ta?
1: Rồi với lại là quý vị bây giờ biết rõ là bây giờ là cái người đó họ nói như vậy để họ kiếm tiền. Như vậy thì mình chấp nhận mình chửi cho họ kiếm tiền, hay là mình thấy được cái ý đồ của họ rồi thôi, không cho kiếm tiền, thì quý vị nghĩ sao, có dằn được
0: Đâu có
1: cái
0: dặn
1: sự
0: được
1: bực
0: đâu,
1: bội của
0: không không không,
1: mình?
0: cái này tụi mình có khi á tự nhiên mình đứt lướt lướt mình thấy nói chuyện nó sai sự thật
1: Đúng
0: quá,
1: rồi.
0: mình ngứa miệng lắm, mình cũng chuẩn bị rồi đó, cũng chuẩn bị là
1: Tôn
0: tuôn tuôn tuôn trào rồi đó,
1: trào phải
0: nhưng mà nghĩ lại mình hít thở sâu
1: không?
0: mình đi á, cho kệ
1: Còn
0: nó.
1: còn Mai Phương hả, có một lần cũng thấy một người quen, cái người quen đó thì lại là cũng quý mến mình nha, mà nói một cái chuyện, trời ơi, nó sai, một cái chuyện mà nó không có căn cứ gì luôn á, mình tức quá luôn, nhưng mà không biết nói làm sao. Cuối cùng anh Kiểm biết làm sao không? Unfollow. Chỉ làm được cái hành động là unfollow thôi, từ rồi không coi nữa thôi, tức quá. Nhưng mà bây giờ mình chửi lại hay là không, mình thì đối với người đó mình không dám chửi, tất nhiên không chửi, mình chỉ muốn nói lại là chỉ cần là chị ơi chị coi lại đi ha, nhưng mà mình cũng không nói luôn, tại vì mình biết rằng
0: Nói cũng
1: nói
0: không được
1: cũng
0: gì.
1: không được gì, cho nên thôi chi cho mình mệt vậy, unfollow, coi như là mình sẽ không thấy. Thì mấy Phương nghĩ cũng là cách phải không anh Kiểm,
0: Không
1: giống như anh
0: thấy.
1: Kiểm đó, không có coi Facebook, khỏi
0: Không
1: khỏi
0: thấy đỡ
1: khỏi
0: hơn
1: luôn, mà
2: friend hay là unfollow.
1: unfollow thôi anh. Tức là mình vẫn là friend, nhưng mà mình không có thấy người ta xuất hiện nữa, là đăng cái gì cũng kệ thôi.
0: Con này còn đi moi ra để coi
1: Đúng rồi, đi kiếm.
0: nữa. Đi kiếm nữa, bảo đảm sau chương trình này á
2: Cô
0: là
2: có làm đó rồi sao cô rảnh được?
0: em nói tâm lý của người ta thôi, còn em là giống như chị Mai Phương đó, em thích năng lượng tích cực, thích chuyện vui vẻ, thích vô hội câu cá coi tao được kỳ bữa nay ai đi câu được con gì.
2: Hội câu cá hay là hội chị em trong cái bản tin cả chào Bình Minh của anh Phạm Cơ đó. Anh Trường cười. Thôi tiếp tục đi cô em.
0: Em không có thích hội chị em. Em có máu đàn ông.
2: Tomboy.
0: Thành ra thấy mấy chị em nói chuyện mệt quá à.
2: Rồi sao nữa bạn?
0: Rồi sao nữa bạn? Mời quý vị 7139311560 mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào 9647.
3: Hello, hello, Mai Phương, Phương Minh và anh Vũ Kiểm.
1: Dạ, chào anh.
2: Chào anh.
3: Thì mình có vài lời muốn nói về cái câu chuyện này, đó là thực sự cái chuyện này, cái cô này tại sao lại follow cổ, rồi cổ nói chi cho mình lại tức tối, rồi mình bực mình, cuộc sống mệt mỏi, rồi mình coi những cái gì đó mà nó vui vẻ, nó có lợi cho cuộc sống, rồi coi này để chi cho bực mình. Ok, và thêm một điều nữa là mình cũng có một cái pháp lầm như vậy. Cách đây vài hôm thì mình lại có được một, mình tình cờ đó, coi được có một người nào đó, như cái anh này ở Texas lại lập ra một cái GoFundMe để mà anh này ghi là xin yểm trợ tài chính để đi qua Louisiana để tình chống cô này.
0: Có không anh vô coi coi được nhiêu rồi anh.
3: Mà xin lỗi chứ cái này một xu mà con không bỏ, nhưng mà thật sự mình muốn nói là cái này các cô các chú lớn tuổi thì thường thường họ quên tiền vô mấy cái này, thì mình thấy cái đó nó phí tiền, nó vớ vẩn, cho nên mình có lẽ mà đừng có nên làm như vậy. Và cái người này thì mình thấy là có lẽ là không đúng, cái đó đánh vào cái tâm lý của những người cô chú ở đây. Thì cô chú ở đây không thích cái cô này thì sẽ bỏ tiền, nhưng mà bỏ tiền vô cho những cái này mình thấy nó rất là vớ vẩn nó. Và những cái người này họ cái cảm giác như là họ cố ý, như họ kiếm tiền, họ lừa gạt vậy đó. Cái đó là cái gọi là nó của mình thôi. Đi bỏ tiền ra để mà kiểm trợ tài chính để qua biểu tình chống một cái cá nhân nào đó, mình thấy cái đó nó không đúng.
1: Dạ. Dạ, ý anh nói là cái người đó họ đang lợi dụng cái chuyện này để họ kiếm tiền phải không?
3: Có thể cái đó
1: hay là ý anh muốn nói là anh muốn là các nói cái chuyện này ra để chắc các cô chú là đừng có mà bỏ tiền vô những cái chuyện vậy hả, hay sao?
0: Theo như anh là anh nói là đừng có bỏ tiền vô mấy chuyện này.
1: Dạ.
0: Theo như ý kiến của anh là
1: dạ, anh lo là các cô các chú sẽ bỏ tiền ra ủng hộ cái chuyện này. Dạ.
3: Đừng có bỏ tiền vô mấy cái chuyện này. Và hơn nữa, cái này là một cái cá nhân rồi, qua nhà người ta biểu tình rồi để xin yểm trợ tài chính, mình thấy cái đó nó không ra gì hết. Và xin cô chú đừng có tin mấy cái này.
1: Dạ.
3: Yeah. Vì những người trẻ, như những người không già không trẻ như Từng Minh, Mai Phương chắc chắn là không rồi.
2: Sao không? Yeah. Sao không có tôi không? Anh tôi cũng già. Thuộc lại không già không trẻ mà anh kỳ thị. Anh nịnh đầm quá nha anh.
0: Anh đang nói là anh là thuộc.
3: Chắc chắn là không.
0: Yeah. Nhưng mà anh vô thử cái GoFundMe đó, cái bây giờ họ kiếm được nhiêu tiền rồi.
3: Mình không chắc, mình cứ coi, mình cười, nói vớ vẩn, mình không coi. Không, cái anh Kiểm là chắc chắn là không. Chỉ những cô gái như cô Mai Phương, cô Từng Bên nhẹ dạ mới dễ bị nữa, cho anh Kiểm chắc chắn là không.
0: Anh Kiểm, anh kéo.
2: Anh đâu tôi không? Phải mở Facebook, tôi tấn công cô Từng Minh đó. Cô nói xấu tôi từ nãy tới giờ. Tôi không có vũ khí nào trong tay ngoài cái microphone mà chỉ có được coi như là tiếng cà phê sáng à. Còn Facebook tôi lên 24/24.
0: Facebook của em nice lắm, không có tấn công anh Kiểm, anh chỉ cần tấn công anh Kiểm ở đây thôi. Giờ chiến trường nào thì mình đánh ở đó.
2: Dạ. Nay mà sao cô nói tôi keo?
1: Anh dạ, nói sao anh?
3: Thế mình thấy là cái cô này nói với những điều cổ nói, nói chung là cô like, cô view, cô kiếm thêm thu nhập, thích nghe thì cũng đâu có tiền, mà click vô không thích chửi cổ cũng có tiền. Thí dụ mình không thích nghe một ai đó, ok, đừng có follow, đừng có nghe, làm gì để cho mình bực mình lên như vậy, để làm gì, để làm gì? Em cho đó vài lời mình muốn nói thôi.
0: Em dạ. Em hỏi anh nè, bây giờ đó kiếm tiền dễ như vậy, chỉ cần nói cái gì mà người ta trái ý người ta, giống như là bên kia đó chửi Đức Giáo Hoàng, biết chắc chắn là bao nhiêu là tín đồ công giáo sẽ phản ứng lại, cho nên là người ta cố tình người ta đụng tới đó.
1: Cố tình
3: người ta nói như vậy.
0: Nhưng mà thí dụ như là anh kiếm tiền bằng cách bị người ta chửi, anh xài tiền nó vui không anh?
3: Cái đó xin lỗi, đó nhục lắm.
0: Mình bị ta chửi như chó rồi xong rồi mình có tiền rồi mình đi mình mày chửi tao kệ mày, tao có tiền là được rồi, anh có làm vậy được không?
3: Không. Những cái content ví dụ có thể là giúp ích được cho xã hội hoặc là một cái entertainment cho tầng lớp nào đó thì ok, nhưng mà để mà tạo cái controversy để mà cãi qua cãi lại cái tiền thì thấy cái đó thì nó thấp lắm.
0: Mấy người đó cũng can đảm nha.
1: Yeah.
0: Mấy người đó can đảm ở chỗ đó là trường cái mặt mình lên.
1: Yeah.
0: Rồi mình nói tào lao, rồi bao nhiêu người á share cái mặt mình đi, rồi nói mình đi ra đường, cái người ta nhìn mình sao ta? Ta nhìn á, cái con đó vậy để rồi cái cô này á bây giờ đi ra đường á chắc cũng phải mướn vệ sĩ á.
1: Dạ. Mẹ Phương cũng nghĩ như vậy, tại vì đâu có biết là có nhiều người người ta cũng quá khích đâu, đúng không?
3: Cô Tùng Minh biết đó là trong xã hội này nó ngộ lắm. Rất là nhiều người chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe và không cần biết đó là sự thật hay không.
0: Dĩ nhiên rồi đó. Cái đó là tâm lý đó.
1: Nghe
0: cái gì đúng,
1: căn bệnh của xã hội bây giờ.
0: Nghe đúng ha? đúng cái gì mình nghĩ là mình thấy là hay.
3: Nghe rồi. Không cần biết là có thật hay không.
1: Dạ.
3: Đó là lời mình muốn chia sẻ với mình.
1: Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Dạ, chào anh.
0: Bây giờ Facebook có nhiều người á là ngoài cái chuyện phát ngôn gây sốc vậy để cho người ta bu vô đông thì cả đông, rồi kiếm drama. Hay là khai thác những cái vụ án chấn động này kia nọ, những cái tai nạn, rồi những cái chuyện đó sao mình để trên cái trang của mình á, dơ, nhìn nó dơ thì
1: đúng rồi, nhìn thấy khủng khiếp lắm. Có nhiều người quay một cái tai nạn thảm khốc hay gì đó đó, máu mềm lum hết á,
0: để câu view,
1: mà khác 100+ người vô nữa, Tường Minh rất là sợ luôn, mấy người đó block liền. Phương là Phương block mấy người đó liền.
0: Nhưng mà những người review nhiều lắm, họ sống bằng cái đó, họ đi tìm tất cả các vụ tai nạn khắp mọi nơi trên thế giới luôn. Tại vì á, cứ phải update hoài để có tiền vô hoài, thì người ta vô coi cũng có rất là nhiều người vô như giống như vậy. Không biết thì quý vị nghĩ như thế nào khi mà mình gặp một cái phát ngôn gây sốc, một cái gì nói chuyện quá là vô lý, thì chúng ta lên tiếng hay không? Chúng ta lên tiếng để chỉnh, để đính chính, hay là để chửi lại? Hay là để phản biện lại chúng ta làm hay không? Cứ như là nó một cái phát ngôn nó nghịch lý hoàn toàn, nó sai hoàn toàn, thì mình cười, mình bỏ đi, mình unfollow, mình chả thèm coi cái con nhỏ này nó tào lao lắm, coi nó làm gì. Hay là mình vô mình nói, hay là mình vô mình chửi, tại sao nó nói vậy được, cách nào?
1: Quý vị chắc là có lẽ nó xuất phát từ cái tâm lý của mọi người, phải không anh Kiểm?
2: Phải nói rõ hơn, của những người nhiều chuyện, những người thích tám, chứ không phải ai cũng vậy.
0: Anh Tôm nói là cô đó chửi cộng đồng, chửi nước Mỹ dữ lắm, làm tức giận cộng đồng.
1: Yeah.
0: Ta chọc tức á.
1: Đó.
0: Ta chọc tức. Thì gặp anh Tôm là anh Tôm sẽ giải quyết làm sao? Vô chửi lại cổ. Cổ chửi mình thì mình chửi lại. Chỗ cổ xúc phạm cộng đồng là có mình trong đó, mình chửi lại xúc phạm nước Mỹ. Là nước Mỹ là nơi mình ở, mà xúc phạm nước Mỹ thì mình chửi lại. Hay là mình sao? Cái này nè, gì đó, sẵn sàng bảo vệ nền hòa bình của Việt Nam chống lại Mỹ.
2: Tào lao, không hiểu nói
1: mà
2: gì.
1: Mà Tường Minh với anh Kiểm, anh Phương á, hồi nhỏ đó, mỗi lần mà ai nói cái gì chọc mình giận, rồi mình giận quá trời ha. Cái sau này á, lớn dần rồi cái cũng có nghe nghe một người, một vị thầy nói một câu là khi mà mình biết là người ta đang chọc mình giận mà mình giận thì có nghĩa là mình lọt vô cái bẫy của người ta rồi, phải không?
0: Chứ để người ta nói chuyện trên đầu đến cổ mình hả? Bây giờ họ chửi, họ chửi cộng đồng của mình, họ chửi chung như vậy thì không lẽ mình im mình để cho họ muốn nói gì nói hả? Cái
1: mình không, nếu mà họ
0: mình
1: nói,
0: không nói gì
1: không
0: hết
1: ai nghe.
0: mình không nói gì hết, cái nói là tại nó đúng nên nó im. Nó cứng họng rồi nó đâu nói được gì đâu, nó đúng quá nó im.
1: Nhưng mà
0: mình im là đồng tình nữa.
1: Không, im cái nghĩa là
0: im
1: I
0: là
1: don't care. I don't care. Giống như mình nói ơi nói chuyện tào lao quá không nghe.
0: Anh Thanh Thanh nói là không coi không share.
1: Ừ.
0: Nếu họ chuyển nước Mỹ thì mình nên báo cáo với ông tổng thống chứ có hình gì đâu. Nếu báo cáo cái gì, báo cáo được đâu đó, bây giờ nói chuyện cổ chửi nước Mỹ đó, bây giờ Kim Vũ đi báo cáo với tổng thống giùm cái đi,
2: chuyện rủi bu. Tổng thống làm không
0: nước,
2: hết việc.
0: Nước Mỹ một ngày không biết bao nhiêu người ở, sống ở nước Mỹ mà ăn cơm Mỹ mà chửi nước Mỹ thiếu gì. Đến nỗi ông Trump còn nói mà ai mà chửi, ai mà không thích ở nước Mỹ thì đi ra khỏi nước Mỹ đi. Nhưng mà ở nước Mỹ thì chửi, mà còn chửi nước Mỹ thì phải nói không phải mình cô này đâu.
1: Dạ.
0: Cả đống. Kỳ ha. Dạ. Em hiểu tại sao rồi chị Minh ơi, anh Kiểm. Chửi chuyển về xéo chị từ hôm tới giờ, sao chị im lặng thế? Chị Linh nói là...
2: Chửi xéo.
0: Chuyển xéo chị từ hôm đến giờ, sao chị im lặng thế?
2: Chửi xéo chứ không phải là chuyển
1: Kim
2: xéo.
1: Vũ nãy giờ, Kim Vũ nãy giờ là thách lộn là nếu họ chửi nước Mỹ thì mình lên báo cáo với ông tổng thống, còn cái câu này là anh Kiểm chuyên chửi xéo về xéo chị, ý là chửi xéo chứ không phải chuyển xéo. Chắc là
0: từ hôm tới giờ sao chị im lặng thế?
2: Sao không thưa tổng thống đi?
0: Chị Minh nói là chị Minh nói là tiếng đi chứ. Không hiểu. Tách gì tùm lum hết trơn. Trời ơi, ông tổng thống 47 này Trương Cẩm là tức ghét ông tổng thống 47 lắm hen.
2: Cô Kim Vũ nói là chị Minh sao im lặng thế, chị lên tiếng nói một tiếng đi chứ. Bị tôi chửi xéo mà sao cô vẫn bình tĩnh can đảm mà ngồi đây được?
0: Khinh.
2: Thì đó.
0: Không
1: khe. Không khe đúng không? Nhưng mình biết là không phải là trong cuộc sống thì ai cũng có cái phản ứng giống như nhau. Mình hiểu là như vậy. Mình hiểu là cũng có những người mà nghe một cái là cái máu giận nó nổi lên liền. Nhưng mà nếu như mà bây giờ chúng ta càng thấy rằng xã hội càng nhiều những người kiếm tiền bằng cách đó thì mình phải sao chứ, đúng không? Mình phải phân biệt được rồi. Mình tại sao mình phải ủng hộ cho mấy người đó?
0: Bây giờ em hỏi chị nè, bây giờ á có một người chơi cái tiệm đó quá trời luôn, chị vô chị coi không? Coi đó.
1: Ở cái này Phương biết nè, ở bên Việt Nam đó phim khen người ta không coi nha. Mà phim chê người ta coi rất là nhiều luôn. Lạ
0: sao
1: là như
0: nó
1: vậy?
0: Chê dữ vậy?
1: Coi sao mà người ta chê dữ vậy? cho nên hình như là xã hội đó đi đến một cái chỗ mà nó anh Kiểm nó thì nó lâu lắm rồi, yes nó lâu lắm rồi, nhưng mà từ mình với anh Kiểm hồi xưa đó mình đi học đó, mình được dạy là mình nói cái lời nào cũng phải cẩn thận, đúng không? Mình nói ra một cái tiếng một cái câu nói nào đó cũng phải đàng hoàng. Mình thậm chí là không được nói nặng người khác trước mặt mọi người nữa. Nhưng mà bây giờ thì xã hội nó tiến hóa đến một mức độ là người ta lên mạng xã hội và người ta chửi, không chỉ là đưa ra cái ý kiến của mình nữa mà người ta chửi cho tất cả mọi người đều nghe. Thì mà rồi lại chửi qua chửi lại. Như vậy thì cái xã hội càng ngày nó càng giận dữ, càng ngày nó càng tràn ngập những cái chuyện vậy, phải không?
0: Ừ, tại người ta thích vậy đó. Nhưng mà Kim Vũ nói hôm qua em đã có báo cáo rồi, chị chờ đi. Em sẽ báo cho chị biết. Hôm qua chị Kim Vũ có báo cáo tổng thống rồi. Chờ đi, chờ kết quả. Đợi kết quả đi. Cái vụ cô Luigi Giana đó. Chắc lẽ tụi mình chung thêm với lại chị Mai Phương, khác thêm anh Kiểm một chút. Chung thêm là không coi. Thí dụ như cái chuyện mà nó lùm xùm mà nó ồn ào nhiều năm nhất là những cái phát ngôn của bà Phương Hằng.
2: Cái người nãy tôi nói đó, mắc bẫy bà hết.
0: Phát ngôn của bà là bà phát ngôn bao nhiêu người chờ đi đi coi coi bà nói gì. Ưa hay không ưa.
1: Mà hả, anh Kiểm từng bên vừa rồi đó là mạng Facebook, TikTok hay gì đó là ban hết. Thì bà cô này có chuyển sang bao nhiêu triệu account mới luôn. Rồi giờ coi như là cái mạng đó tăng view, tăng thêm tiền nữa.
2: Rõ ràng cái mục đích nó nằm ở đó rồi, tức là đi kiếm bạc cát.
1: Mà mọi người, nhưng mà sao anh ha, người ta trả tiền để mà người ta được
0: được, ta đang không muốn nghe cái chuyện. Tôi mình là chưa bao giờ coi một clip nào hết. Không coi, tại vì mình không thích là mình không coi. Chứ tại sao mình không thích mà mình vô mình coi người ta nói gì. Có gì rồi xong rồi tức, rồi xong rồi chửi. Có những người giống như là mấy cái nhân vật trời ơi đất hỡi bên Bô Xá đó. Mình có những chiếc cho nó
1: ví dụ như bực mình đúng không,
0: người ta nói chứ cái ông này ông chửi Đức Giáo Hoàng kìa. Vậy đó hỡi mình biết đúng là tào lao rồi, mình vô mình nghe ông chửi chi. Vậy á mà coi như là người ta share, người ta coi quá chừng, ủa gì tại sao coi. Quý vị hỏi thử coi,
1: cái tâm lý sao ha,
0: coi bây giờ cái đúng là cái nào, cái đúng là cởi nó nói gì nó nói, nó nói bậy nó bạ, là mình im lặng, mình có đồng lõa không, đồng lõa cho nó nói bậy không, hay là mình phải nói lại. Chứ bây giờ mình cứ im lặng, mình không có nói gì hết, người ta muốn nói gì ta nói sai cũng kệ, ta dẫn dắt dư luận cỡ nào cũng kệ, bao nhiêu người tin vô đó cũng kệ luôn. Vậy mình có lỗi không?
1: Dạ, cái câu hỏi này Tường Minh muốn dành cho quý vị trong phần 3.
0: Mình có lỗi không khi mà người ta nói bậy mà mình không nói gì? Người ta, bao nhiêu người tin, thí dụ như có những cái tin đồn tầm bậy mà mình biết là cái đó là bậy, mà có nhiều người đang tin theo, mình có phải là cái người đứng ra giữa chuyện bất bình chẳng tha, mình phải nói lại, mình phải correct không, mình phải sửa lại cho đúng, cho người ta khỏi bị dẫn dắt hay không, hay là mình thôi nhức đầu quá, mình đi chỗ khác. Vậy thì mình có hoàn thành cái nghĩa vụ của mình chưa? Chửi nước Mỹ mà mình im luôn thì mình hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình chưa vậy đó? Mời quý vị qua phần thứ ba, hãy gọi vào. Trong cái vấn đề này thì mình im lặng mình có lỗi không? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch?
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Má muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Good morning, Sunshine. Quay trở lại với cà phê sáng và số điện thoại là 713-931-1560. Mình có tiếng nói phản biện đúng không? Người ta nói sai thì mình có quyền phản biện. Nếu mà người ta nói sai, nói về cộng đồng của chúng ta, nói về nước Mỹ của chúng ta, nói về gia đình của chúng ta chẳng hạn, nói về chúng ta chẳng hạn, nói tầm bậy tầm bạ, thì mình phản biện hay là mình im lặng? Mình im lặng mình có lỗi hay không? Đó là
1: Anh Kiểm,
0: câu hỏi, im lặng là có lỗi hay không?
1: anh Kiểm sẽ nói
0: Khi người
1: tôi
0: ta
1: cho là có lỗi.
0: người ta sỉ vả cái cộng đồng của mình có mình im lặng không?
1: Có lỗi nhưng mà không có lỗi với tôi. Nếu quý vị im lặng là có lỗi với cô này. Đó là có lỗi với cô hàng cà phê Tường Minh, với sinh viên Tường Minh chứ với Vũ Kiểm.
0: Có
1: Tôi coi
0: những
1: cái chuyện đó là cái chuyện rồi bu,
0: không hả,
1: mà cô
0: kệ
1: coi đó là cái
0: hả,
1: chuyện quan trọng,
0: người
1: cho
0: ta
1: nên có lỗi với cô.
0: người ta sỉ vả cái cộng đồng của mình mà mình im lặng được sao?
1: Xì vào đúng á, nó khác.
0: Sỉ vả
1: Nãy
0: sai.
1: giờ mình nói, mình vạch trần ra cái mục đích là
0: Kiếm tiền.
1: kiếm bạc cắt,
0: Nhưng mà
1: ok,
0: cho
1: kiếm
0: dù
1: bạc cắt
0: bạc
1: lẻ.
0: cho dù người ta kiếm tiền đi nữa, người ta cho dù người ta kiếm tiền đi nữa, nhưng mà người ta kiếm tiền dựa trên cái việc người ta hạ nhục cái cộng đồng mình, người ta sỉ vả, người ta chà đạp cái cộng đồng mình im lặng không?
1: Nhưng
0: Phải
1: mà nếu
0: biết,
1: như mà
0: phải
1: mình
0: nhận thức được
1: nhưng cái
0: mà nếu như mình không im lặng, mình nói vô thì lại góp tiền phải không anh?
1: không. Tôi xin lỗi quý vị, mình phải biết nhận thức được cái người đó là ai. Một cái người bá vơ không tên tuổi, vô danh tiểu tốt, mình vô tình mình tiếp tay làm cho cái người đó chưa hẳn là nổi tiếng nhưng mà được gây chú ý, lỗi ở mình. Làm chuyện ruồi bu, một cái người bá vơ vô danh tiểu tốt, ăn không nên đòi, nói không nên lời, đôi khi trong cái YouTube hoặc Facebook viết một cái câu văn của tiếng Việt không đúng nữa, mà quý vị vẫn cho rằng đi ra sách động, đi biểu tình đi này nọ, cái đó đúng không? Còn nếu một người nhân vật nào nổi tiếng, bất luận trong lĩnh vực nào,
0: Vũ Kiểm nói
1: trong
0: là biểu
1: cộng
0: tình tới
1: đồng,
0: nơi á.
1: trong giới nghệ sĩ, một người hoạt động trong cộng đồng mà buông ra những cái lời miệt thị như vậy, yes, chúng ta nên làm
0: Dập
1: tới
0: tới nơi
1: nơi
0: cho
1: tới
0: đúng,
1: chốn,
0: dập.
1: đúng, chứ không có lên tiếng.
0: Dập cho nó sập luôn. Như vậy là theo như anh Kiểm là tùy cái đối tượng mình đánh giá họ như
1: Chính
0: thế
1: xác,
0: nào.
1: mình
0: còn
1: phải hơn
0: còn
1: hết, mình phải có cái trình độ, mình suy nghĩ và mình phải
0: còn
1: biết.
0: còn cái giống như anh Kiểm nói là bá dơ ở đâu ngoài đường á, muốn nói mà mình phải kéo kéo kéo quân đi đi, cái đó là hơi vô lý phải không?
1: Đúng.
0: Chú Lương nói là biết mà không nói là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa.
1: Ông Lương ơi, tôi nói ông không hiểu. Cái nhân vật này là vô danh tiểu tốt. Ok. Nếu là ông, ít ra từ khi có cà phê sáng, tôi không biết ông tham dự góp ý từ năm nào. Nhưng bây giờ người ta nói tới ông Lương, mỗi lần cô Tường Minh nhắc tới ông Lương, người ta nghe người ta biết, ồ, ông này là cái người hay góp ý trong cà phê sáng. Ít ra ông còn biết, ông còn được người ta biết là ông có coi, có theo dõi và có góp ý trong cà phê sáng. Còn cái cô linh tinh gì đó ở bên Louisiana đó, lần đầu tiên tôi nghe, không phải tôi không chơi Facebook là tôi không theo dõi những tin tức ở trên YouTube và Facebook đâu nha. Ok, tôi có cách của tôi.
0: Một
1: Nhưng
0: lát nữa đó mình bây giờ mình nhắc nhắc nhắc nhắc một lát nữa là Facebook mình tự nhiên nó hiện lên cho tôi. Facebook nó hay lắm.
1: AI đó.
0: Kẻ ác được lên ngôi vì sự im lặng của mọi người, nghĩ là an thân nhưng rồi cũng ảnh hưởng đến gia đình mình thôi. Cộng nghiệp. Đó là anh Tôm nó nói là mình im lặng đó, là kẻ ác nó lên ngôi, cho nên anh Tôm sẽ đi biểu tình. Đúng không anh Tôm?
1: Good
0: Anh Tôm.
1: luck, Tom.
0: Anh Tôm thấy anh Tôm là coi như là nghiên cứu kỹ lắm, có link luôn, có link kêu gọi biểu tình luôn.
1: Anh Tom hay là
0: Tom,
1: anh Tôm?
0: anh Tôm.
1: Good
0: Việt Nam gọi là anh Tôm.
1: luck, Tom. Tôm đi phò tép rồi, cái chuyện đó là nhục rồi. Một cái người bá
0: đâu
1: vơ.
0: có phò đi chống,
2: Đi chống.
0: đi chống chứ đi phò đâu. Việt Nam mà gọi anh tôm còn còn mình kêu là tiếng tiếng Mỹ thì thơm vũ,
2: Thơm.
0: thơm vũ.
2: Dạ.
0: Anh muốn kêu tiếng Việt hay là tiếng Mỹ? Chọc anh chút cho vui thôi nha anh tôm, đừng có buồn nha.
1: Buồn thì làm gì nhau.
0: Cái câu đó em để cho anh nói. Chửi những kẻ làm hại đất nước, tham nhũng miệt, đâu rồi đâu rồi, miệt thị kỳ thị, di dân làm nghèo đất nước, thì phải nên chửi và thay đổi.
1: Ai góp ý cái câu đó?
0: Tony Wood.
1: Tony Quất. Cái cô Linh này, cô làm cái gì tham nhũng? Cô
0: Không
1: lên
0: không
1: tiếng.
0: đâu đâu, anh này anh đang chửi xéo. Anh này chửi những kẻ làm hại đất nước, tham nhũng miệt thị kỳ thị, di dân làm nghèo đất
1: Thì
0: nước
1: nên
0: thì
1: chửi.
0: nên chửi để thay đổi.
1: Ok. Như vậy thì quất quyết gì đó, chửi thẳng cô Linh Tinh này đi.
0: Không biết
2: Không,
0: là muốn.
2: không, anh theo em thấy thì anh Tony Quốc nói là đối với cái cô Linh Louisiana gì đó thì chúng ta không có nên chửi làm gì, chỉ nên chửi và nói những cái người mà có ảnh hưởng tới đất nước thôi. Đó, những người tham nhũng kỳ thị thì ý anh nói là đối với những cái vấn đề như vậy thì chúng
0: Nên
2: ta
0: chửi.
2: lên lên tiếng. Nói chửi thì bây giờ cái từ chữ chửi như là giống như là giờ nó thành một cái từ coi như là nó phổ biến quá phải không anh?
1: Có thính giả gọi hả?
0: Không có rồi,
1: Sao kỹ thuật nói?
0: hồi nãy không có, bây giờ có. Mời thính giả trên đường dây. Dạ xin chào, 327.
2: Dạ xin chào.
3: Hello. Hello, chào cà phê sáng. Chào anh Vũ Kiểm, Mai Phương với lại Tình Bình.
2: Dạ chào
3: Tình
2: anh.
3: Bình Thành đây.
0: Dạ chào anh
3: Dạ.
0: Thành.
3: Dạ. Bữa nay á, mình nghe xong, mình cái chủ đề xong rồi mình nghe các anh chị nói tới nói luôn xong á, mình nằm xuống mình giơ hai cẳng lên mình đồng ý với anh Vũ Kiểm luôn, chứ không phải là giơ hai tay nữa mà giơ hai chân hai tay luôn đó.
1: Dĩ nhiên.
3: Anh mà em thấy anh nói chưa đủ nữa, anh phải mạnh hơn như mọi khi á.
1: Thôi bây giờ
3: Bữa nay
1: tôi
3: anh
1: nhờ
3: làm
1: anh
3: tôi
1: tiếp tay đó. Ok.
3: đó, tại vì á đó có một lần hình như cũng có anh nữa, mình đã nói là tại sao mình biết cái ấy nó thúi mà vẫn thọc tay vào thử coi nó thúi cỡ nào, thấy không? Nhưng không như anh, như anh mạnh này nãy anh vừa nói đó, mình phải biết phân định cái nào đúng cái nào sai. Mình thế này, bây giờ mình không cần phải nói lòng vòng nữa, mình nói bây giờ mình lướt cái Facebook hoặc là lướt cái YouTube, mình thấy cái topic mình phải tìm hiểu, họ lên tiếng họ chửi đi, giống như họ chửi một cái chủ đề nào đó đi, thì cái mục đích cốt lõi của họ là để làm cái gì? Nếu vì đất nước, vì con người, vì đạo đức, vì một cái tập thể nào đó có lợi hay không có lợi, thì mình cái tập thể mà đối địch với mình hay là một cái tập thể mà cùng với mình, thì mình cảm thấy họ có một cái mục đích rõ ràng, con này đi tiên. Cho nên tại sao mình tiếp tay cho họ, đừng có nói là im lặng là đồng lõa. Cái đây là mình nói mình không có biết được là mình nói đang nói cái gì, phải mình phải biết cái mục đích của người ta, cái mục đích cốt lõi của cái vấn đề mà họ đưa lên. Cho nên khi nếu mà họ chửi cộng sản hoặc là nói chung là mình đừng nói về chính trị đi, họ chửi một cái tập thể nào đó hoặc là họ một cái có họ bảo vệ một cái lý tưởng nào đó thì mình có thể mình nghe thôi, nhưng mà nếu mà không có vì một cái mục đích gì hết mà chỉ tiền thì mình phải forget đó đi đó. Mình thấy mình biết mình phải có cái đủ lý trí đó mình phân định được chứ đó. Cho nên rồi rồi bây giờ mới nói, bây giờ ví dụ như họ làm một cái gì đó, một scandal để mà họ nổi tiếng, thì mình nói là ví dụ giống như là Đài Việt TV của mình đi, mình cũng có những cái chủ đề hay người ta mới gọi gọi vô hoặc là người ta tham gia, chủ đề gây cấn hoặc là không gây cấn whatever, nhưng mà phải có một cái chủ đề hay thì người ta mới tham vô nhiều thì đài mới có tiền. Cái này là một cái mục đích rõ ràng của đài, một mục đích của đài là không phải là vì tiền không, để nuôi sống anh em với lại truyền bá cái thông tin mà cái quan trọng thứ nhất của cái đài truyền hình đó, truyền thanh đó, là đem giữ gìn cái văn hóa của một cái tập thể đó nào đó đó, thì mình đồng ý cái vấn đề giống như là Cà Phê Sáng này đưa lên những cái chủ đề gây cấn hoặc là không gây cấn thì để lôi kéo khán giả. Nhưng mà cái giống như đài của mình đưa lên những chủ đề cũng không phải mình cũng lựa chọn cho mình, không phải là đưa tập bậy tập bạ đâu.
2: Dạ.
3: Cho nên mình phân tích sơ sơ chút xíu rồi thôi, nhưng mà mình rất là đồng ý anh Vũ Kiểm, anh Vũ Kiểm dùng cái từ em cảm thấy bên này anh thất vọng, bởi anh đưa quá nhẹ đi, anh nói quá nhẹ đi.
2: Thất vọng vậy.
3: Anh phải mạnh hơn nữa. Đó, anh phải
1: không
3: mạnh,
1: tôi mạnh sợ hơn người hơn ngồi đối diện tôi chống. Bởi tôi im lặng hoặc như vậy là đồng lõa đó.
3: Mọi khi anh dùng từ nặng em bực mình đó. Nhưng mà bữa nay anh chơi cái thuốc đắng lắm mà không đủ đắng luôn. Thì em rất là đồng ý với cái tư tưởng của anh Vũ Kiện.
1: Rồi, cảm ơn góp ý của anh. Vui vẻ. Happy Friday.
2: Dạ, cảm ơn anh Thành.
0: Anh Kiểm ngày hôm nay vui cả ngày luôn.
1: Tại sao?
0: Dạ. Mời thính giả kế tiếp.
2: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin chào. Dạ, đúng rồi.
2: Dạ.
4: Chào Cà Phê Sáng. Tôi cũng đồng ý với anh Kiểm đó. Cái gì người ta nói mà mình nghe được thì mình nghe theo, không nghe được thì thôi, chứ cũng không cần nói nhiều. Nhất là người tranh cử này nè, những cái người mà vận động tranh cử đó, có những cái họ tranh cử cũng đâu có đúng sự thật đâu, mà họ cứ nói thôi, họ muốn giành lá phiếu. Thì tôi muốn khẳng định đó là hai vấn đề. Thứ nhất là nước Mỹ này đó không bao giờ trở thành cộng sản, tại vì họ đã là vĩ đại 250 năm nay rồi. Thì bây giờ ai nói gì nói là không bầu cho tôi là nước Mỹ thành cộng sản đó, là tôi không đồng ý. Cái đó là cái điều đầu tiên. Còn cái điều thứ nhì đó, khi mà người ta có vấn đề mà nói người lãnh đạo này nọ rồi đó, chứ không người ta chê người lãnh đạo chứ không phải là người chê nước Mỹ. Tại vì người lãnh đạo làm đúng thì người ta khen, mà người lãnh đạo làm sai người ta có gì chê. Chứ đâu phải người ta chê gì cái là nói không hiểu nước Mỹ, đi ra khỏi nước Mỹ đi. Đó là đúng. Đó là hai vấn đề. Còn vấn đề YouTuber mà nói xấu người này bên này, nói xấu bên kia đó. Thường thường tôi chỉ nghe những cái channel nào mà họ chung chung. Tức là họ nói có bằng chứng mà có xấu, có chê, có tốt. Còn những người nói chuyện một chiều đó, là tôi không bao giờ nghe. Như cái là họ đã nói chuyện một chiều rồi đó, thì không có lý do nào mà họ đem bằng chứng ra cho họ chỉ nói lên những cái mà họ suy nghĩ thôi. Không bao giờ có. Thì tôi chỉ
0: nghe thôi. Trong cái trường hợp mà thí dụ như một cái cô tự nhiên cổ xúc phạm cái cộng đồng của chúng ta, thì chúng ta lên tiếng không?
4: Tùy cổ là người nào. Chẳng hạn như tôi đứng vô cái Facebook, tôi thấy cái tên của cổ, mà tôi thấy cổ là người phá dơ, phá giá, thì tôi kể mình đâu có cần phải để ý tới gì.
2: Dạ.
4: Khi mà mình vô cái Facebook, chẳng hạn như của Trường Minh mà cô nói gì đó, tôi lên tiếng thì cô là người của cộng đồng.
0: Dạ, rồi chết luôn á.
4: Còn những người phá dơ, phá giá, mình lên tiếng lại mới vậy, ai biết thế đâu.
2: Dạ.
4: Đó. Như Vũ Kiện á, anh nói tầm bậy là tôi lên tiếng á, tại vì anh cũng là người của cộng đồng.
0: Nói tầm bậy vậy.
2: Dạ.
1: Cho nên tôi biết thân, biết phận. Tôi đâu dám nói tầm bậy. Không, tôi nói tùm lum tà la, mà tôi nói tầm bậy bạ đôi khi, nhưng mà chúng tùm lum tà la thì có.
0: Cảm ơn chú. Nhưng
2: dạ.
0: mà nhưng mà cái người này á, là từ một cái người bá dơ không ai biết mà chỉ có phát ngôn gây sốc vài lần thôi, bây giờ hả cả nước biết luôn
2: đó. Vậy có phải là nhờ những cái người theo dõi rồi chửi cổ mà làm cho cổ thành nổi tiếng hay không? Đó, cho nên nếu như mà ngay từ lúc đầu đó
0: Cà Phê Sáng không nhắc tên nha, không nói tên nha, chỉ nói chung chung vậy thôi đó, không có bơm cho cổ tí nào hết trơn.
1: Cô thề cô không nói tên đâu.
0: Đấy, đâu nói tên cổ đâu.
1: Cô nói cô có coi trong YouTube và biết tên cô là tên Linh, cho nên tôi mới đùa, tôi mới đế vô là Linh Tinh.
0: Em nói
1: miệng
0: off
1: cô
0: air.
1: Nói câu đó.
0: Em nói off air nghe.
1: Off hồi nào mà off.
0: Hồi nãy giờ chưa có nói on air bao giờ nha.
1: Thành thương. Bây giờ là tôi...
0: Cái anh nè, anh mới là nói.
2: À,
1: tôi bây
2: nhưng
1: giờ
2: mà hy vọng
1: là
2: sau chương trình Cà Phê Sáng thì có thể là sẽ có nhiều người không có nghe cô này nữa. Hy vọng.
0: Nhưng mà nãy giờ là tụi mình hoàn toàn không nói tên nha. Nãy off air break là có nói tên.
1: Đã đến lúc tôi mạnh tay mạnh chân và mạnh miệng
2: mà
1: với cô làm cà phê chưa?
2: Mình không nói tên, nhưng mà anh Tom á ảnh đưa nguyên cái link lên luôn rồi, cho nên bây giờ ai cũng biết hết trơn rồi.
0: Thì là khổ vậy đó.
1: Nhưng mà ai khơi mào cái chuyện này trong hôm nay? Nói cà mà phê sáng.
0: Ai mời khán giả trên đường dây.
2: Dạ xin chào.
5: Dạ chào anh Duy Kiểm, chào chị Bé Phương, chào chị Tùng Minh.
0: Dạ chào anh Bảo Bảo.
5: Dạ như giả sử như em tự động chứ em muốn gặp anh Vũ Kiểm. Em Vũ Kiểm anh nói ai mà lên gặp anh Vũ Kiểm trên đài hôm nay thì anh Vũ Kiểm sẽ phát cho mỗi một người 25 đồng tiền lì xì. Đó, cái mà người ta chạy lên ta gặp anh Vũ Kiểm, Vũ Kiểm nó đâu có đâu. Đó. Thì lúc đó tự động cái là em được nổi tiếng quá trời luôn. Bị ta chửi, ta cho đá quá trời luôn. Đó. Cái người này người kia sẽ đồn nha, đồn thằng Bảo nó nói nó láo. Đó. Thì nói với em thì khi người ta nói cái gì thì trước hết là em thấy thì mình đọc, mình nghe trước đi. Khi mà em nghe rồi á thì em phải suy đoán coi cái đó nó có thật hay không, hoặc là nó có thật bao nhiêu phần trăm, hoặc là họ có thể họ lợi dụng cái sự thật mà họ làm tiền cũng không chừng nhá. Có nó trên trong xã hội nó có đủ thành phần hết. Nên đối với em thì giả sử như em ví dụ đi nhà cái cô đó thì cổ, khi mà em đọc vô cái trang Facebook của cổ mà em thấy cổ làm cái đó nó không có đúng thì em chỉ bình luận vô một lần một thôi. Em nhưng mà bình luận vô họ mình cũng đừng có chửi họ, tại vì chưa chắc khi mình chửi họ mình là đúng đó, tại vì cái người đó họ làm theo cái ý của họ, họ cho là đúng, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy nó là sai thì mình đừng có nặng tiếng với họ thôi đó. Thì đối với em thì em sẽ bình luận theo Bảo thì cái này nó không đúng, cái này nó không đúng, thì nếu mà cô làm được thì theo ý của tôi thì là nó tốt hơn. Đó, mình chỉ mình một lần đó rồi mình bỏ, mình không bao giờ mình câu lại
0: không cái... không follow hả, không follow hả?
5: Yeah,
0: ông
5: yeah,
0: coi yeah. Cổ nói gì nữa hả?
5: Không, dạ không, tại vì khi mình đọc là mình có thể mình phân tích được là cô ta nói và cô ta hành động như thế nào, khi mình đọc ngang là mình sẽ biết, tại vì khi mà cô ta nói lên thì hầu như những cái tin đó, mình chỉ mình một lần đó rồi mình bỏ, mình không bao giờ mình câu lại
0: không
5: cái...
0: không follow hả, không follow hả?
5: Yeah,
0: ông
5: yeah,
0: coi yeah. Cổ nói gì nữa hả?
5: Không, dạ không, tại vì khi mình đọc là mình có thể mình phân tích được là cô ta nói và cô ta hành động như thế nào, khi mình đọc ngang là mình sẽ biết, tại vì khi mà cô ta nói lên thì hầu như những

0: nhiều khi cái cô đó cổ nói là một tiếng thì cổ cứ nghĩ là không ai biết những tin tức xung quanh cổ, nhưng mà thật sự là người ta đã biết hết những tin tức xung quanh cổ rồi. Khi người ta thấy cái trang của cổ nói như vậy là người ta đủ hiểu và đủ cách phân tích là đúng hay sai. Còn nếu mà mình thấy người ta nói sai mà mình cứ tiếp tục mình follow mà mình vỗ tay hoặc là mình chửi người ta thêm á, thì em nghĩ cái đó chẳng khác nào là ủng hộ của túi
1: không,
0: túi
1: cái câu này chắc
0: là
1: bị chửi không à.
2: Dạ bị chửi nhiều thôi chứ
0: đó.
2: Anh đi biểu tình không anh?
0: Dạ nên nghĩ mình vô mình follow họ, mình chửi họ thì chẳng khác nào mình tìm thêm cho người ta có thêm một cái đồng tiền.
2: Nhưng mà anh có đi biểu tình không, trong trường hợp này anh đi biểu tình không?
0: Dạ đối với em thì không, đối với em thì không, tại vì cái người đó mình không đáng để mình đi biểu tình.
2: Dạ
0: dạ
2: vì đóng góp
0: dạ,
2: tiền
0: như,
2: cho người ta đi biểu dạ. tình đi.
0: Dạ như giả sử như giả sử ở ở ở Houston mình, khi mà giả sử như mình biểu tình để mà chống cái này chống cái kia thì em sẵn sàng tham gia, bởi vì em biết cái đó là cái ích lợi của cộng đồng, cái ích lợi của cộng đồng nên em phải tham gia. Đó.
2: Ta
0: còn
2: chửi
0: còn
2: cộng đồng
0: cái
2: mình
0: là...
2: mà không đi biểu tình.
0: Tại vì nó không đáng chị, nó không đáng. Đó. Còn cái này mình biểu tình ngay tại chỗ mình ở đó, nó ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vì khi mà mình biểu tình như vậy á, thì cái giới chính trị họ sẽ nhìn vào cái cộng đồng của mình. Càng đông người thì cái tiếng nói mình càng mạnh. Chính như vậy mà em mới đi biểu tình.
2: Dạ. Cảm ơn Bảo Bảo nha.
1: Dạ. Dạ cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, chào. À, mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Chào hai chị Mùa Anh. Hôm nay tôi thấy có cô Mai Phương vô là cái chương trình nó hấp dẫn trên và có thể là mạnh hơn, chứ còn anh Vũ Kiểm với lại cô Minh, cô Tường Minh này là luôn tránh né những cái đề tài đóng hội như hôm nay. Mà tôi thấy cái đề tài hôm nay rất hay. Theo tôi nhận định thì ở Mỹ này tu chính án số 1, nếu tôi không lầm, là đã bảo vệ cho những cái người và người ta có quyền nói những cái chính kiến của mình. Thành ra tôi nghĩ cô này cô nói, tôi có lướt qua Facebook và tôi coi YouTube luôn, tôi thấy thì cô này mình đừng có assume là cô nói cô chửi cộng đồng, cái đó cũng không đúng. Cô chửi một phần cá nhân, một cái cá, một vài cái nhân vật nào đó trong cộng đồng đang làm những cái điều mà trái ngược lại với lại cái điều mà họ suy nghĩ thôi, chứ còn tôi nghĩ là họ không có chửi cộng đồng. Thật ra tôi nghĩ đừng nên vơ đũa cả nắm như vậy. Tôi đã coi tất cả những cái video YouTube này nọ kia, tôi thấy nó cũng chỉ là đặc trưng, mà tôi thấy những cái thành phần mà chống đối cô là thành phần những cái thành phần quá khích, mà nó thuộc về cái thành phần MAGA thì nhiều thôi, chứ còn tôi thấy những cái người mà bình thường thì thấy không có. Ở Mỹ này anh chị gì thấy coi, ngay cả một ông tổng thống mà nói dối kinh khủng luôn, mà nói dối
2: cái chú này chú thích nói chính trị dễ sợ luôn á, thành ra cái gì mà không
4: khoan,
2: có nói
4: khoan, khoan, khoan,
2: không có mình. Nói theo ý chú là chú cảm thấy dở.
4: Bây giờ từ thứ nhất đó, mình nên lịch sự với nhau, cho chúng tôi biết quý danh. Anh dùng nickname nào cũng được, nhưng phải xưng tên.
3: Tôi tên Thành.
4: Anh Thành, rồi. Ok, đó là cái nhận định riêng của anh. Nãy giờ chúng tôi đang bàn tới và đưa cái đề tài này thảo luận lên, không có dính dáng gì tới cái chuyện chính trị chính em trong đó. Chỉ nói đây là một cái việc của một cá nhân. Vì chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ. Lý do gì anh cài cái yếu tố chính trị vào để anh sửa soạn tắp đi ông Trump và nhóm MAGA? Anh trả lời thẳng đi, tôi sẵn sàng trả lời thẳng với anh.
3: Thứ nhất, cái tất cả những cái đề tài của cô này nói về xã hội, về chính trị nên tôi mới nói thôi. Còn nếu mà nói cái đề tài này mà nó không liên hệ, tôi chỉ nói một cái ví dụ tôi đưa ra là mình đặt giả sử đi, một cái ông tổng thống.
4: Không anh Thành, tôi không có tạo cơ hội và có cho anh thêm thì giờ để anh lợi dụng sương mù quăng lựu đạn. Anh tấn công một phía, theo cái quan điểm của tôi là anh không ưa chính quyền tổng thống Trump nói chung và thành phần những người ủng hộ ông Trump nói chung. Anh ở Houston hay là anh ở thành phố?

0: pernah. Hello?
1: Dạ.
0: Ok, tôi cho anh cơ hội phe song thẳng, song phẳng. Anh không tiếp tục.
2: Cái vấn đề ở đây nói, tôi đang nói là một cái người này họ có cái quyền tự do ngôn luận của người ta.
0: Rồi, điều đó ok, tôi đồng ý đúng.
2: Giống như một cái người, tôi đang đa sự giống như một cái người tổng thống cũng có cái quyền ngôn luận của người ta. Tại sao người
0: không đồng... không anh tôi đừng quyền. Lợi dụng để anh cài cái chuyện đó vô nữa. Chúng tôi không còn đủ thì giờ tôi cho anh ba cơ hội rồi. Anh có quyền bình luận và góp ý về cái chủ đề chúng tôi đang thảo luận, về cái hiện tượng những người sử dụng Facebook, YouTube với mục đích gì?
3: Phát ngôn
0: kiếm
3: sốc.
0: Tiền hoặc là giật tít. Ví dụ là như vậy. Anh hiểu ý tôi nói không anh Thành? Ok.
2: Tôi nghĩ nếu mà kiếm tiền thì với cái follow của cái cô này rất là ít.
0: Ok.
2: Đó là bao nhiêu, thành ra không kiếm tiền được.
0: Ok.
2: Họ muốn nói những cái điều gì họ thấy bức xúc trong cái cộng đồng, trong xã hội họ nói lên.
0: Ok.
2: Nói mà kiếm tiền là không có.
0: Ok, rồi trong những cái bức xúc từ ngữ của anh dùng, của cái cô Linh này đó, phản đối cộng đồng, cô có nhắc gì tới MAGA, tới Trump không? Không.
2: Anh Kiệm nên nhớ rằng anh Kiệm lên coi cái Facebook mới nhất của cô này.
0: Thì chắc là cô đang, cô nghe, cô theo dõi Cà Phê Sáng cho nên cô mới bổ sung vô. Ok anh Thành, đủ rồi, hết giờ rồi. Ok. Rồi, mời cô Tường Minh.
3: Dạ, thêm một khán giả nữa đi.
0: Rồi.
3: Dạ, xin mời khán giả kế.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin chào 32112. Không nghe tiếng là chúng ta mời một khán giả kế. Dạ, quý vị lên tiếng đi, hết giờ rồi.
1: Dạ, xin chào.
3: Thôi vậy cũng hết giờ rồi, cũng vừa đủ rồi. Thấy quý vị đợi lâu nên cũng cố gắng bắt phone nhưng mà không nghe tiếng được. Ước gì là những lần sau quý vị gọi sớm một chút xíu. Thật ra thì cái chương trình Cà Phê Sáng mình phân bổ cũng rất là hợp lý.
1: Yeah.
3: Nghĩa là có người sẽ đưa cái đề tài cứng một chút, nhạy cảm một chút, có người đưa đề tài xã hội, có người đưa chuyện gia đình để cho nó cân bằng nguyên một tuần. Mong quý vị thí dụ như mình thích ngày nào thì mình nghe ngày đó để cho nó cân bằng ha. Có rất là nhiều khán giả bên ngoài.
1: Dạ, đúng
3: có
1: rồi.
3: Người thích nghe chuyện tình yêu, có người nghe thích nghe chuyện con cái, có người thích nghe chuyện xã hội. Cái này là chúng tôi giải thích nhiều lần lắm rồi. Chúng tôi không có né tránh bất kỳ một cái chủ đề nào hết á. Người ta nói là tôn giáo với chính trị là hai chuyện không có nên bàn trong cà phê, nhưng mà mình bàn một cách nhẹ nhàng hơn mình cũng đã có làm. Đến quý vị giải thích chút cho quý vị hiểu về cái chương trình một chút. Đến đây thì chúc cho quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt. Biết anh Kiểm còn muốn nói lắm nhưng mà hết giờ rồi.
0: Tôi nhậm miệng ăn tiền.
3: để thứ hai nói tiếp. Xin chào tạm biệt.
1: Dạ, kính chào quý vị.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston,
9: Bánh mì BBQ, PFG Insurance, Voda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Bác sĩ Vi Hồ, Hội Vapa, LNS International Corporation, Nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, Tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9, 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
10: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
1: Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ sáu rồi. Tường Minh có chương trình gì không?
0: Dạ, chắc chắn là phải có rồi. Mình đợi lâu lắm mới tới cuối tuần mà. Dạ, tranh thủ những ngày nghỉ đúng không?
1: Đúng rồi. Nghĩ là reward yourself hả? Thưởng mình không?
0: Tự tử. Dạ, dạ. Anh Tiến Dũng này sao?
1: Rất là khỏe. Thì anh hôm nay cũng có chương trình. Mình cũng có chương trình quý vị. Nhưng mà sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán màu đỏ. Dầu thô nó xuống nhưng mà dầu diesel lên. Tụi mình nói đúng, đi tàu là đổ dầu phải không? Đổ xăng đúng không?
0: Dạ, đổ xăng, xăng lên quá, 3 đồng mấy ở đây rồi, 3 đồng quá trời quá đất luôn.
1: Nhưng mà Texas là một trong những tiểu bang rất là may mắn vì xăng dầu rẻ, hay là nói chung là nước Mỹ các quý vị. Sáng hôm nay thì thị trường khoáng tệ bởi vì dầu nó lên, dầu thô nó xuống nhưng mà dầu đổ xe đó, dầu diesel đó nó lại tăng lên và làm cho một cái bất ổn ở bên châu Âu, đặc biệt là những thị trường sáng hôm nay vì nào đi châu Âu đó thì chúng ta nhớ có nhiều thị trường đóng cửa cái việc ngay cả dầu nó lên, doanh thu nó thiếu kém, rồi chưa kể nữa là biểu tình và hiện tại bây giờ bên Anh biểu tình, bên Đức biểu tình rất là nhiều, nên quý vị nào đi châu Âu những ngày này thì phải nói rằng rất là khó chịu nha. Dow Jones thì giảm 183 điểm, 51.594 điểm. Nasdaq thì giảm 40 điểm, 26.378 điểm. S&P 500 giảm 15 điểm, 7.622 điểm. Vàng giảm 1 đồng, 20 xu, 4.383 đồng, 50 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên 76 xu, 97 đồng, 99 xu cho một thùng dầu thô. Giảm khoảng 7 đồng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 6.56, 30 năm là 7.09. Lãi suất tăng rất là nhiều nha. Vàng ở Việt Nam mua vào 144.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 147.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên. Sáng hôm nay thì chính thức ông Warren Buffett đã bước xuống, tức là đã về hưu, kính thưa quý vị, về hưu. Tuổi thì không có nhiều hết, nhưng mà ông muốn về hưu sớm. Ông hiện tại bây giờ chính xác là 96 tuổi thôi. Ông muốn về hưởng tuổi già, kính thưa quý vị. Và đứa con của ông là Howard Buffett sẽ lên nắm quyền 71 tuổi. Anh này thì thật sự gọi là mới mẻ gì cũng đã nắm cái quyền chủ tịch cái công ty Berkshire từ năm 1993. Cái câu của ông nói, Tí Dũng xin tạm dịch nha. Nhưng mà thôi mình lấy cái câu kinh thánh, mình dịch cái câu này ông nói để vị có thể hiểu hơn. Ông nói như thế này: vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Cái phúc âm này trong Matthew 2, đoạn 6, 27, quý vị. Tức là ông nói rằng mình cố gắng thở nào không cần biết. We fight, working hard, live, đủ thứ hết. Nhưng mà time always wins. Tức là ông nói thời gian lúc nào cũng thắng hết. Đây là cái câu phúc âm mà Chúa Giêsu nói trong Matthew đó. Mình dùng gửi vị, tức là không có ai mà thắng nổi thời gian, quý vị. Tới đánh đấu tranh cỡ nào. Ngay cả cái ông mà quý vị nhớ cái Steve Jobs không? Ông nói là bây giờ tôi trả một đồng, một triệu hay nghe một tỷ để sống được một phút. Không ai làm được điều đó cho tôi. Ngay cả bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không làm được. Nên quý vị, nếu mà vị nào được về hưu mà 62 tuổi đó, về hưu để hưởng thụ, thì chúng ta nên về hưu, quý vị. Và theo cái lịch, là cái map trên toàn nước Mỹ thì xăng hiện tại bây giờ average là khoảng 4 đồng 37 xu cho một gallon. Và ngày hôm bữa thứ năm thì có một cái rally ở bên North Carolina. Thì tổng thống nói rằng cái giá mà vì trả cho những gì chúng ta đang làm, tức là dẹp đi cái vũ khí hạt nhân, thì nó rất là rẻ, quý vị. Hiện tại bây giờ thì xăng là 4 đồng 37 xu. Nhưng riêng về 4-3 tiểu bang mà xăng cao ngất ngưỡng, đó là California, Alaska và Hawaii. California là 6 đồng lẻ 1 xu, Alaska là 5 đồng lẻ 7 xu và Hawaii là 5 đồng 48 xu cho một gallon. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Amazon chính thức trả lại 2 tỷ rưỡi cho người mua sắm của Amazon. Tức là chúng ta dùng cái Prime của Amazon đó. Thí dụ như chúng đăng ký cái Prime mà ví dụ dùng từ 11 lần đến 20 lần thì sẽ được cái gọi là eligible, nhận lại được 51 đồng refund. Theo FTC đó, tức là Federal Trade Commission, thì họ nói rằng Amazon đã đưa ra cái nút để đăng ký member đi, dễ hiểu là cái trans member đó, thì dễ nhưng mà không tìm hoài qua cái trang này trang kia, tìm cái nút cancel không ra. Cuối cùng họ nói rằng cái này là không có đúng, anh cho một cái nút dù đăng ký cái register thì kế bên có cái nút cancel, ví dụ như thường mình sử dụng Amazon thì mình không thích nữa, vào kiếm cái chữ cancel dễ dàng, tức là phải có một cái chữ là cancel membership right there, nhưng mà cái này nó không kiếm được. Khó chịu gì, đồng ý không? Chúng ta sử dụng một cái service nào mà không thích đó, mà chúng ta muốn bỏ đó, tìm hoài cái nút để mà cancel không ra thì bị phạt. Bây giờ thì họ phải trả lại là 2,5 tỷ, nhưng ha, chỉ có 51 đồng mỗi cái tiền refund lại thôi, nhưng mà Amazon sẽ gửi tiếp thêm 149 đồng nữa, mà không biết cái tiền này nó dùng cái từ là nó gọi là additional refund, mình không biết tại sao additional nữa. Trước đây vì nhận được 51 đồng, bây giờ sẽ nhận được thêm cái check 149 đồng nữa. Nếu vị nào nhận từ cái check này từ Amazon hay là cái refund vào cái account của quý vị đó, thì cứ dùng thoải mái nha, miễn sao nó không quá 200 thôi, tức là tổng cộng 51 đồng đầu tiên và 149 đồng sắp tới đây đó, là tổng cộng chúng ta nhận được 200 đồng quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cũng Amazon nữa quý vị. Amazon chúng là sao quá tả. Hiện tại bây giờ một cái lạc hai đảng luôn, Cộng hòa và Dân chủ đã kiện cái anh chàng Amazon này nữa, tại vì cái Amazon này họ lại tung ra những cái quảng cáo quảng cáo mà lừa dối khách hàng. Thí dụ như thế này. Cái mặt hàng nó nhiều cách mà Amazon lừa đảo quý vị. Phải nói dùng cái từ lừa đảo. Bây giờ họ để một thí dụ vậy ha, họ đưa một cái điện thoại, giá trị cái điện thoại đó họ mua là 10 đồng. Dùng thí dụ vì dễ hiểu nha, để cái bản tin này đọc phải đọc kỹ lắm mới hiểu, mà dùng xin tóm tắt cho vị hiểu. Thí dụ mua cái điện thoại 10 đồng, ok, thí dụ để lên Amazon thì để là 200 đồng, cái vốn mình không ai biết hết, mua ở Trung Quốc hay đâu mình biết, cái điện thoại vẫn 10 đồng thôi, để lên 200 đồng, theo 90%, còn 20 thôi. Wow, quý vị nghĩ sao? Một cái điện thoại mà từ 200 đồng còn có 20 đồng, sale 90%. Thật sự ra mình mua có 10 đồng thôi, mình bán 20 đồng là mình lời 100% rồi. Cái quảng cáo Amazon nó giống như vậy. Thì bây giờ người ta kiện Amazon, họ biết được cái giá gốc của Amazon. Cái lý do như thế này, vì Amazon đúng là bị sao quá tả. Hiện tại 22 tiểu bang đâm đơn kiện Amazon, vừa có Cộng hòa, vừa có Dân chủ. Nhưng mà Amazon từ chối, nói là đâu có đâu, nhưng mà cuối cùng cái người mà kiện Amazon là cái người làm trong inventory, tức là những người này là người nhập hàng vào và những người này chịu trách nhiệm để lên online bán. Quý vị tưởng tượng bây giờ không có ai ở trong chăn mới biết chăn có rận, thì Amazon bị y như vậy. Cái người trong làm việc, trong nội các, trong cái công ty Amazon đã đứng ra và đưa tất cả những bằng chứng này, thì trong tương lai nữa mình không biết người dân mà người Mỹ đó sẽ nhận được bao nhiêu tiền nữa, mình không biết nha, hiện tại không biết. Và tin kế tiếp thì có lẽ cái liên quan đến California, và bản tin này ông Rob Bonta, ông tổng trưởng lý ở California, người mà block cái Paramount mua lại cái Warner Brothers, và hiện tại bây giờ cái câu cái như thế này, ông tổng trưởng lý Rob Bonta tỏ một thái độ rất là cứng rắn với Paramount vì ngày 1 tháng 10 tới nay không cho phép hai công ty này sát nhập với nhau, tức là Paramount Skydance và Warner Bros. Là cái công ty Warner Bros. Chúng ta coi cái Discovery là nó đó. Thì nhưng như này, ông này nói rằng chúng tôi, mặc dầu tôi nói như vậy, nhưng mà tôi yêu cầu phía Paramount thể hiện một cái thiện chí để khi bước vào đàm phán. Cái vấn đề chỗ này, cái chữ thiện chí này đó, cái chữ thiện chí này nó dùng cái chữ sincere, chúng ta biết chữ sincere khi mà chân thành đó, đầu tiên thì ông nói là tôi cần một sự chân thành từ phía Paramount, tức là sincere, chúng ta viết một cái tờ đơn gì đó, chứ là chân thành hay là gì, ký tên đó, sincere, chúng ta nhớ không? Cái chữ đó sincere. Rồi sau đó ông lại nói trong cái lúc phỏng vấn nữa, ông nói là chúng tôi gọi là muốn gặp Paramount in the good faith, tức là cái thiện chí. Hai cái chữ này, cái Dũng gom lại, nó giống một cái gì đó, giống như là một cái lời nhắn nhắn nhẹ. Việt Nam là ưa dùng cái từ là bôi trơn, thưa quý vị. Quý vị là còn nhớ Việt Nam không? Chúng ta muốn tìm một cái dự án gì đó mà nó lẹ đó, chúng ta phải bôi trơn. Thì hai cái câu nói của ông này, cái đầu tiên là sincere, cái thứ hai là in good faith. Thì Dũng nghĩ rằng biết điều chút đi. Wow, thí Dũng thấy đọc cái bản tin này mới thấy là ông này hình như có một cái gì đó. Thì không biết rằng cái này thí Dũng dịch thôi nha, nhưng mà Dũng thấy nó có một cái gì đó là rõ ràng, so obviously là hey, mày biết điều chút đi. Đó, giống như vậy đó. Thì hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì Paramount biết điều chút. Thì có thể ông này, thật sự ông này, cái ông, như là đọc cái tiểu sử của cái ông tổng trưởng lý Rob Bonta này đó, cái ông kỹ thì ông phải là người Mỹ, ông là người ở bên, người Nam Mỹ hay đâu quý vị. Nhưng mà ông này nhìn như là tùy quý vị nha. Nhưng mà tôi thấy rằng vào ông này thì có một cái gì đó rõ ràng nói thẳng luôn lại Paramount rồi. Trong khi đó, ông cũng nói rõ là tôi sẽ reject cái 1 tỷ, gần 1 tỷ chính tiền để bond, cái bond là phiếu để ra mà anh thua đó, là phải trả cái tiền này. Thì ông này thật sự ra, ví dụ không biết nói dùng cái từ mà trên răng với đạn, làm gì có 1 tỷ chín mà bỏ ra quý vị. Nên hiện tại giờ vẫn còn nằm trong cái pháp lý, và Dũng tin chắc 100% từ đây đến tháng 10 thì Paramount sẽ có cơ hội sign contract mua cái Warner Brothers ở tiểu bang California, không cần đi đâu hết. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn vì không ai chúc Tường Minh vì có một ngày cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Bò
10: riu,
9: bò
10: riu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
12: Còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
14: trả tiền.
15: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: uống bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
10: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
14: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tách Xịt, Perfect Ten Dr. Dumore, Cavo Priel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc cây quỷ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình cây quỷ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
14: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
13: Thông báo Hội Chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội Chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ Xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Crazy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
14: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
13: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau.
15: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, nước uống Yells, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, tiệm vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
14: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
15: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare
14: 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
15: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của

0: làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50% cho kỹ thuật nano hair stroke tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi juicy lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm microblading 3D, nano hair stroke, powder eyebrow, eyeliner, phun môi và lớp advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm facial member còn được tặng kem chống nắng. Ealing Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ealing Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ealing Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ealing Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam, đã tạ thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Ellen Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu mở hai gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Tân ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
10: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show ngày hôm nay ạ. Hôm nay live show của Vina Shop sẽ rất nhiều promotion hấp dẫn trang chờ đón quý vị trong live show ngày hôm nay. Quý vị hãy cứ gọi vào số phone hotline đó chính là 1855 558 8000 để mình order sản phẩm và gọi vào Vina Shop để mình có những cơ hội bốc thăm trúng thưởng và những phần quà hấp dẫn ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà muốn chat đi thì chúng ta có thể lên trên YouTube là @vinashopusa hoặc là trên Facebook là vinashopusa. Chúng ta có thể comment trên những cái buổi live của anh Thư với Hoàng Thơ luôn. Thì sẽ tụi em sẽ đọc và tụi em sẽ trả lời cho quý vị những cái câu hỏi của quý vị. Hoặc là quý vị cũng có thể order trên đó rồi mấy bạn cũng sẽ thấy và sẽ gọi lại cho quý vị ha. Đó, và chưa kể khi chúng ta liên hệ trên cái hai cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ được bonus thêm quà trong những cái thời gian đầu khi chúng ta chạy live như thế đó. Nên những quý vị nào mình muốn săn sale thiệt là tốt thì tranh thủ mình coi live show, mình coi nhiều cách, coi trên TV không thuận tiện, đang bận đi ra đường đi chợ rồi thì cầm điện thoại lên coi YouTube, coi Facebook là ok nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và ngày hôm nay chương trình rất hấp dẫn, tại vì bình thường mình không có những cái đồ mà sành rất hấp dẫn như hôm nay, mà hôm nay cũng rất hấp dẫn. Ví dụ như hiện tại đang có một số phone là 8386 đang gọi vào show, mời quý vị lên tiếng trước ạ.
1: Dạ em chào chị Sĩ ạ. Hello chị.
2: Thấy em quảng cáo nhiều mà sale off xuống còn 12 đồng 50.
1: Đây cái thân off sunscreen, thoa tay, thoa body, thoa mặt đều được hết, nhìn đó rất là dễ thôi. Định thử trên tay em mà lại nhớ tới Hoàng Thơ.
0: Dạ vâng, đây một cục như thế này mình cứ mỗi lần chị sĩ xài á chị, là mình sẽ chỉ cần một hộp như hạt đậu thôi.
2: Chống nắng gì?
1: Dạ nó có chống nắng cho chị luôn, nên là thay vì hồi trước á là Vinashop mình bán là sự thường là chống nắng trên mặt không à, thì nay mình có thể chống nắng luôn cho cả body của mình luôn đó chị, và vừa mặt vừa body đủ thứ hết để mình che luôn.
2: Phải cái hiệu The Who không?
1: Dạ không, không phải. Này của Hàn Quốc à, em mới lấy về.
2: Hàn Quốc.
0: Dạ đây chị.
1: Dạ, The Who là em không có bán, nó không có có loại cho body, em không có lấy về.
0: Dạ vâng.
2: Mà em chị hỏi em lấy ra, em chị thấy em có cái hộp phấn của bên The Who, nó có bán hộp phấn.
1: Cái hộp màu hồng là của hãng khác chị.
2: Vậy hả? Của hãng khác là cũng có cái đó hả?
0: Dạ vâng.
1: Đây.
0: Đây, tay chị Thư thì da hơi trắng nên là sẽ test sản phẩm hơi bị khó cho chị thấy, nhưng mà da em hơi ngâm
2: thì thấy hơi là lạ, chị gọi hỏi em.
1: Dạ, cái gì thì để cái khi nào em về rồi em giới thiệu thêm cho chị. Dạ.
0: Dạ vâng. Và khi mà da chị ngâm hoặc là da chị hơi sáng sáng, chị muốn sáng hơn thì mình cứ đánh một miếng là da em nâng lên một miếng tông đó.
1: Cảm ơn chị sẽ nhiều. Còn những vị khách nào mà chưa kịp gọi show nhanh tay gọi giúp em. Ví dụ hồi nãy có hai vị khách là 8289 với 7439 á, mình gọi like nhưng mà kết nối không được thì em cứ gửi lá thăm cho quý vị nha. Để có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho quý vị. Đã, đánh lên một xíu thế này là nó thẩm thấu liền cho da quý vị. Quý vị không thấy bị bết hay là thấy loang lỗ gì hết đó quý vị. Nên quý vị yên tâm nha. Thứ nhất là bây giờ mình đi mình lấy xe chạy đường thì nắng nó cũng chiếu vào tay mình, mà chúng ta thoa mua kem chống nắng về chúng ta thoa dành cho only body thì nó cũng hơi mắc. Mà hôm nay Vinashop lại nhập về một cái hàng mới là vừa body vừa face luôn. Nãy anh Thư cũng đánh một lớp face trước khi mà anh Thư đánh cái sản phẩm này, cushion này đó, nên là quý vị thấy da anh Thư nó khác hẳn. Kể cả bây giờ cổ là mọi khi quý vị hay thấy là anh Thư thường đánh cái màu của cái này với lại cái cổ, nhưng mà bây giờ là thấy da mặt nó còn sáng hơn cái cổ một chút nữa nè. Đó là quý vị biết là anh Thư chơi luôn hai thứ luôn đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi.
1: Mà nó nhìn tự nhiên, nó không có bị gọi là cảm thấy bị loang lỗ chỗ này chỗ nào chỗ kia. Đó, là đánh lên quý vị chỉ cần tán nhẹ lên trên đây rồi tán ra giùm em nha. Chấm
0: dạ vâng, và hiện tại đang có một số phone là 8979 ạ.
1: Dạ, anh chào cô Như. Hello cô. Cô Như ơi, cô nghe phone giùm con với. Alo.
0: Cho cô Như.
1: Hiện tại con không nghe được tín hiệu cô Như ạ.
0: Dạ cô Như ơi, cô Như lên tiếng giúp con ạ. Con không, hai tụi con không có nghe được.
2: Alo.
1: Dạ, con nghe rồi đây.
2: Con đang gọi hai ba lần rồi, chờ. Con có hỏi nè. Dạ. Bây giờ cái thuốc dán á.
1: Dạ.
2: Thuốc dán của Hàn Quốc á.
1: Dạ.
2: Bây giờ mua 2 tặng 1 đi.
1: Không được, dạ, mua 5 tặng 1 cô Như ơi.
2: Ủa không nghe hả?
1: con nghe được
0: dạ,
1: rồi
0: nghe
1: nè
0: cô ạ.
1: Cô nghe
0: dạ,
1: trên nghe phone giùm con đây, nghe trên tivi nó bị chậm á. Cô nghe trên phone giùm con.
2: Nghe chưa?
1: Dạ rồi, con nghe rồi. Con nghe rồi, con nghe trên điện thoại giùm con với. Cô đừng nghe trên tivi, tivi nó chậm lắm.
2: Trời ơi, không được nữa.
1: Nghe được, con
2: rồi,
1: nghe được.
2: Hỏi nè, bây giờ dạ. Hỏi tiếp nè, bây giờ lấy cho cô.
1: Dạ. Lấy mấy cái năm cao dáng đi.
2: Lấy cho cô năm học cà phê Tổ Yến, bỏ lấy năm giờ lấy năm là thành năm 10 đó.
1: Dạ rồi.
2: Chưa có lên lấy đó.
1: Dạ.
0: Dạ vâng con.
2: Nghe không?
1: Dạ, dạ nghe. Nghe rồi cơ.
2: Đâu thì bây giờ cô đang đi xa, cô nói điện thoại mà.
1: Vậy hả? Vậy sao mày bị chậm vậy ta? Không sao, con ghi cho cô năm hộp cà phê rồi với bát cao dáng rồi cô sẽ suy nghĩ xem cô lấy năm tặng một hay là chút nữa mấy bạn nhã gọi lại cô hen.
2: Rồi lấy cho cô thuốc dán nè, lấy một hộp một bịch thuốc dán xanh thôi để dễ dán thử cho đã.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng con, dạ mình lấy thử một miếng.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, cái này
2: điện thoại mà.
1: Dạ ok cô, con ghi cho cô rồi. Dạ. Rồi, con cảm ơn, chắc là chút trưởng nhãn gọi lại cho cô cho
2: rồi,
1: dễ.
2: Rồi, lấy một rồi dám thử đi, chứ lấy năm nhiều quá.
1: Dạ, ok cô.
2: Bây giờ cô nói cái tiếp nữa nè, rồi
1: dạ.
2: Bây giờ cái xăm á.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cô cứ nói là xăm sao rồi cô?
2: Còn cái thuốc dán tạo, còn cái xăm mà xăm cô uống á.
1: Dạ.
2: Là cái xăm của cô uống nữa, còn xăm nữa.
1: Dạ. Thôi bây giờ trước mắt là nó hơi bị chậm á, tín hiệu nó hơi chậm. Thôi cô nhờ kỹ thuật cứ drop phone là con sẽ nói nhã gọi cho cô liền nha cô Như ha. Dạ. Sorry cô Như nha.
0: Dạ xin lỗi cô. Dạ
1: tại vì có khách trên đường lai nữa, mình cũng tranh thủ tiếp khách luôn. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường lai ạ, mà quý vị nên tiếng 1856 ạ.
1: Dạ chào cô Kiều Lâm. Hello cô.
0: Alo cô ạ.
1: Cô Kiều Lâm nghe được con không? Dạ. Cô đi dời ra khỏi cái tivi một chút giùm con với.
3: Ừ. Ok.
1: Dạ. Rồi, hôm nay cô gọi show cô mua gì nè?
3: Cái hộp phấn á.
1: Hộp phấn, dạ rồi, hộp phấn này 45 đĩa kim hôm nay tặng. Dạ đúng rồi, có chống nắng trong đây luôn ạ.
3: Có
1: dạ đúng rồi, hai loại refill thêm một loại đang có trong cái hộp nữa là thành ba.
3: Cái này có mấy màu? Một màu
1: nó có một màu duy nhất thôi. Cô Kiều Lâm đánh màu này cũng ok mà, con thấy cô da cô đánh này được. Dạ.
3: Một hộp da.
1: Dạ rồi. Dạ rồi, hôm nào ghé shop con nha, con ghi trước cho cô cái hộp này. Dạ, con cảm ơn
0: dạ,
1: cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Kiều Lâm. Dạ. Wow, là ngày hôm nay cô với cô rất là thích mỹ phẩm thì mình nhắc lại một chút xíu là hộp Cushion như thế này đến từ Hàn Quốc, mình sẽ có 3 loại refill và trong đây mình sẽ có kem chống nắng, có chống nắng của SPF 50+ luôn, quý vị cứ yên tâm, khi mình ra đường mình không sợ không có kem chống nắng, tại vì trong này đã có kem chống nắng, tại vì khi mà da mình make up á, mình cũng phải lúc nào cũng cần kem chống nắng thì mình sẽ bỏ đi bớt cái bước mà phải chống nắng nữa thì nó rất là tiện lợi ạ. Và cái này là màu hơi sáng chút, là màu số 1, nó sẽ sáng và nó rất là hợp cho quý vị ạ. Giống như trên tay Hoàng Thơ thì cái màu này là nó màu sáng hơn, trên đây nó sẽ sáng và ở dưới đây nó hơi ngâm chút thì sẽ có khác biệt màu da chút ạ.
1: Còn nếu như quý vị muốn là mà chống nắng cho cả body mà nó gọi là giá mềm để mình dễ xài á quý vị, thì quý vị có thể sử dụng cái loại này Secret Tone of Sunscreen cũng SPF 50+ và PA+. Thì quý vị có thể thoa lên trên da người của mình thì nó sẽ thẩm thấu ngay liền cho quý vị và không hề bị bết rính nha. Nãy giờ anh Thư sợ là không bết dính gì hết luôn, nó rất là mịn, nó rất là thơm nữa. Những quý vị nào mà muốn có một mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên thì mình thoa cái này lên xong rồi thì ok, nó sẽ lưu một hương nhẹ nhàng cho quý vị. Thơm cái mùi gì, mùi hoa gì đó, rất là nhẹ nhàng, nó không có bị nồng cho quý vị đâu. Đã, nên quý vị yên tâm có thể sử dụng loại này, thoa lên một phát là nó thẩm thấu ngay, nó không bị bết dính gì hết. Đã, rồi Rồi ngoài ra cao dáng anh Thư với lại Hoàng Thơ vừa mới bán tức thì luôn,
0: dạ,
1: nhận tiền cát này luôn.
0: Dạ.
1: Tiền tươi luôn nè.
0: Tiền tươi luôn. Dạ, em dạ. Mới đem lên thôi là bị khách đầu tiên liền đó là hốt một miếng cát cao dáng.
1: Thì thông thường là Vinashop mình quảng cáo là mấy chị trên đài cũng cũng hay muốn là test thử, muốn mua thử đó, thì cao dáng chị vừa mới mua luôn và chị cũng có mới feedback cho anh Thư luôn, dáng là nó ấm ấm nhẹ nhẹ trên người, nó rất là dễ chịu. Đó. Rồi, dạ. Ngoài ra có một sản phẩm mới nữa về cho quý vị, đó là có cái set này. Set này cho quý vị là vừa thôi hay mình qua son đi ha, set này ngày mai mình giới thiệu hay chút nữa mình giới thiệu
0: dạ,
1: đi.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì sao? Thấy son đẹp quá quý vị.
0: Dạ, đúng
1: để
0: rồi.
1: Nữa son. là không kịp giờ để nói với quý vị. Đây quý vị nhìn thấy trên tay anh Thư nè, rất là nhiều cây son. Bữa giờ đi săn lùng rất là nhiều. Rất là đẹp luôn, sát lên những cái tia gọi là kim tuyến ở trong đây nó lắc lên cho quý vị nè. Thì thấy không? Kim tuyến nó lắc lên nè. Đây là mấy em nhỏ dễ thương cũng có thể xách đi để xài được nè quý vị. Đó. Nên nó có về nhiều màu cho quý vị. Nếu quý vị nào mà không thích cái màu gì hết, chúng ta lấy ngay một cái cây này màu hồng. Ồ, nhìn nó dễ thương. Ờ à, nó đẹp mà cái kim tuyến nó cũng rất là dễ thương nè quý vị. Đó, lấy chỉ cần lấy nhẹ gọn ra, không cần phải cực khổ là xoay gì hết. Và cây son nó màu hồng như thế này nè quý vị, đánh lên nó chúng ta chỉ thấy có một lớp dưỡng thôi. Nhìn thấy quý vị thấy trên tay anh Thư một lớp dưỡng hồng lợt ấy là lợt. Những cô nào mà không thích màu quá nổi lấy giùm em cây này rất
0: dạ,
1: là
0: đúng.
1: Nhợt
0: đúng ạ.
1: Rồi
0: ngoài ra mình cũng sẽ có thêm một màu nữa, đó chính là màu số 4. Màu số 4 nó sẽ có hơi ánh cam cam.
1: Đúng rồi. Thêm một cái màu nữa lên một tông nhẹ cho quý vị nữa, đây là màu số
0: à, cái đó màu số 5 mà chị số đang 5. Cần màu số 5.
1: Số dạ. 5 thêm một đường nha quý vị.
0: Dạ vâng, màu số 5 thì đang trên môi Hoàng Thơ đánh nè, cái môi của Hoàng Thơ là nó hơi hồng hồng đó, màu rất là tự nhiên.
1: Đúng rồi, nhìn rất là đẹp. Dạ. Đó là màu Hoàng Thơ là đã tô mấy lần luôn, tô qua tô lại đó quý vị, nhìn thấy rất là tự nhiên. Trời ơi nhìn nó dễ thương gì đâu á. Mà có thêm một cây nữa là hơi tông cam. Nếu quý vị thích cam thì quý vị sẽ lấy tông cam.
0: Nè,
1: cái tông cam. Nhìn thấy nó đậm vậy phải không quý vị? Nhưng mà không nha, quý vị lên tay lên tay anh Thư là rất là dễ thương. Mà đây là gọi là son dưỡng có màu. Nên khi quý vị đánh lên trên môi quý vị á, nó sẽ có một lớp gọi là bớt bóng nhẹ. Và nó dưỡng cái môi giùm, nó mềm, nó không có bị tróc bông tróc môi. Và cái màu cuối cùng là màu anh Thư đang xài.
0: Dạ, thấy đậm màu số 6.
1: Nhưng mà lên môi nó không đậm tí nào. Dạ. Đây em đánh dài đó cho quý vị nhìn. Đây là em đánh mấy lớp cho quý vị luôn nè. Nhìn rất là dễ thương. Là anh Thư đang đánh cái môi như thế này. Màu này ban đầu quý vị nhìn thấy nó màu đỏ vậy thế đúng không? Nhưng mà đánh lên trên môi rồi nhìn thấy màu cam, hơi cam đỏ. Và bây giờ nó bắt đầu nó thẩm thấu vô môi rồi, nó lại lên một cái màu khác.
0: Dạ đúng rồi, nó sẽ có hơi đỏ đỏ một
1: chút. Hơi đỏ nhẹ một tí.
0: Dạ vâng
1: đó.
0: Dạ. Và Vinashop thì mới về có 4 màu son, đó chính là màu số 1 thì nó sẽ là màu về màu hồng tự nhiên cho mình không có màu. Giống như là nó cũng có màu nhưng
1: giống
0: mà
1: như quý vị đánh
0: một
1: cái lớp dưỡng này dưới đi, sau đó rồi nếu quý vị có những cái cây son cũ mà mình còn, ví dụ như son thỏi cứng hoặc là son mà có cây để chúng ta dặm nhẹ lên rồi tán ra thì chúng ta có thể đánh lớp này ở dưới.
0: Dạ đúng ạ. Và số điện thoại đang gọi vào đường line là 8900.
1: Dạ chào cô Phương ạ.
4: Con,
1: dạ.
4: Son nó có son bóng không con?
1: Nó, dạ. Này, nếu mà cô lấy cái bóng nhạt nhẹ thì cô lấy cái màu hồng nhẹ này đi cô. Cái cây nó cũng hồng lắm.
0: Màu số 1 ạ.
1: Ừ, màu số 1.
4: Đi son nó bao nhiêu không?
1: Trời
0: dạ, hiện tại bây giờ cây son á, là nó giá nó rất là rẻ cho cô. Tại vì nó sẽ một cây như vậy, cô chỉ cần bỏ ra 15 mỹ kim đã được một cây son rồi ạ.
4: Bộ mình mua nhiều là được cái mã không?
1: Chưa cô, đợt này con về lấy số lượng ít thôi nên là chỉ có 4 khách thôi, mỗi màu như vậy là 4 cây thôi nên chỉ có dành cho 4 order cho mỗi màu thôi, nên là cô tranh thủ cô thử trước giùm con sớm nha, để không là hết hàng. Tại vì á cái son này nó có limit khi mỗi lần tụi con order, nên con đợt này con về lấy trước một ít ạ. Dạ. Dạ, con ghi trước mắt cho cô vậy nha, có gì Nhã gọi cô luôn hen.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Phương.
1: Dạ,
0: dạ con
1: cảm ơn.
0: Một lá thăm gọi. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngày một bát cao dáng nha quý vị. Hãy tranh thủ gọi vào live show ạ. 1-855-558-8000.
1: Rồi, cái cây son đó là Snow Pole Lip Palm. Nó có 4 màu thế này, anh Thư nó gỡ cái ruột nó ra nên quý vị sẽ thấy được cái vỏ nó thế này. nhìn vô là thấy ngay đây là hồng nhạt, đây là nhạt như nãy anh Thư
0: dạ,
1: nói.
0: Vâng. Hồng rồi. Nhạt mình sẽ có số là 01
1: ạ. Ừ, thêm một màu hồng trên môi của Hoàng Thơ đang
0: là
1: dùng
0: 05.
1: Màu này. Ừ, đó là màu số 5. Ờ, dạ. Nó nói cho quý vị trên đây luôn là có cung cấp vitamin cho cái môi mình nè. Và long lasting glow nè, tức là cái độ bóng nó sẽ được giữ trên môi của mình được lâu hơn nè. Và class tinted lip balm là nó sẽ sau cái lớp ở ngoài trên của mình có thoa đi, nó vẫn còn lại một cái lớp tin ở trên môi mình nhẹ nhẹ thôi. Đó, đó là cái lớp bốn lại. Rồi đây là lợi thiên về cam. Nếu quý vị nào mà sợ màu đỏ hoặc màu hồng quá thì chúng ta có thể lấy màu cam. Màu cam nó cũng làm cho quý vị
0: màu
1: trẻ trung.
0: Màu cam là 04 ạ.
1: Ừ. Còn cái vỏ này nhìn thấy màu đỏ vậy chứ mà trên môi anh Thư nó không đỏ lắm đâu. Quý vị nhìn rất là dễ thương, nó là thiên về hồng á. Hồng cam á quý vị.
0: Dạ vâng. Đã. Và màu đỏ đó thì mình sẽ là màu 06.
1: Ừ,
0: dạ,
1: rất là nhiều màu luôn. Dạ. Thì quý vị có muốn thì cứ nói với mấy bạn sẽ cung cấp cho quý vị bảng màu và số màu cho quý vị. Còn nếu quý vị ghét shop quý vị có thể test thẳng trên tay luôn. Tại vì mỗi một cái làn da cái đánh cái son nó lên nó sẽ ra một cái màu khác đi nhẹ, khác nhẹ một xíu. Đó, ví dụ như đánh trên tay anh Thư thì ra cái màu này, nhưng đánh trên môi nó lại ra màu khác, ví dụ
0: đúng
1: như
0: à,
1: vậy.
0: Dạ.
1: Đó.
0: Tại nên vì mỗi người cái môi mình nó sẽ có sắc tố khác nhau, cho nên là mỗi màu son mình sẽ có thể đánh ra màu hồng, màu hơi đỏ đỏ, cam cam hoặc là màu nhiều, rất
1: cái
0: là
1: màu Hoàng Thơ rất là dễ thương đó quý vị, màu nhu lắm.
0: Dạ đúng
1: ạ. Ở trong đây nó cũng có cung cấp vitamin E cho quý vị nữa nè.
0: Dạ, và hiện tại đang có một số phone là 0957 ạ.
5: Của cô nè con.
1: Dạ, con chào cô.
5: Phải con Nhã không?
1: Con anh Thư với Hoàng Thơ, cô đang gọi trực tiếp vào live show á. Chút nữa Nhã gọi cho cô. Bây giờ trên show cô định mua gì?
5: Cô chỉ nói là cô chỉ hẹn Nhã là thứ bảy cô xuống cô lấy thuốc.
1: Dạ rồi. Ok cô, chút nữa con nói là Nhã luôn nha.
0: Dạ vâng.
5: Để nói. Dạ. Thứ bảy có làm việc không con?
1: Dạ có dạ. Cô.
5: Tới trưa đó nè.
1: Dạ,
0: dạ
1: có
0: vâng.
1: À.
0: Dạ, con thứ làm 7. Từ 10 giờ đến 6 giờ chiều ạ.
1: Ừ, thứ bảy chủ nhật mở cửa giờ đó đó cô ạ. Dạ rồi, có gì để con báo Nhã cho.
5: Nó gọi lại con, cô thì cô nói chuyện với nó ha.
1: Dạ, dạ rồi, con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ, con chào cô. Rồi đó quý vị, rất rất là thích cái packaging của son đợt này mà giá rất là rẻ luôn. Quý vị thấy mọi khi mà mình ở Vinashop có nhiều loại son đúng không vị? Thì mỗi loại son nó sẽ có giá tiền khác nhau. Thì đợt này lấy về ngay được cái lô hàng này giá nó rất là hời. Chỗ có 15 Mỹ Kim cho một cây mà xài lâu lắm. Cái son này chắc là lâu lắm luôn đó.
0: Dạ vâng, và cái son này nó đặc biệt là vừa màu đẹp mà cái vỏ nó bên ngoài nó rất là đẹp.
1: Trong
0: cái vỏ này á, là mình sẽ thấy giống như là những cái
1: hạt kim tuyến.
0: Hạt kim
1: nước
0: trong
1: này
0: trong
1: nó có kim tuyến nữa, mình lắc xuống
0: nó sẽ chạy theo và nó rất là đẹp đó quý vị ạ.
1: Rồi mê lắm rồi. Rồi như là vội đánh liền trên môi anh Thư với Hoàng Thơ liền. Và công nhận cái nếu mà để ra cái làn da hơi ngâm ngâm như Hoàng Thơ thì đánh cái màu đang đánh rất là dễ thương, nhìn nó rất là đẹp luôn á.
0: Dạ.
1: Nên những quý vị nào mà có muốn ý định mua son thì tranh thủ gọi live show luôn, giá đang rất là hời cho quý vị. Tại vì sao show nhiều khi mình cũng chưa có cái giá này đâu. Và đặc biệt nhất là cái loại thanh Ocean Cream này nè, bình thường là 15 Mỹ Kim, hôm nay sale hẳn cho quý vị cho một cái giá rất là hời, 12 đồng 50 cent thôi. Rồi còn một sản phẩm nữa là đang nói với quý vị, đây là sản phẩm kem chống nắng một set 3 cái. Nó sẽ tặng quý vị mua một cái kem chống nắng như thế này. Trong đây có một cái dưỡng chất mà rất là thích dành cho những quý vị nào mà đang bị lão hóa da hoặc là muốn phòng chống lão hóa da, chúng ta sử dụng ngay cái kem chống nắng này.
0: Dạ, vâng.
1: Dung tích của nó tới 70 ml lần đó quý vị.
0: 75 ml.
1: Ừ.
0: Dạ, một tiếp như vậy là 75 ml và kem chống
1: đúng
0: nắng
1: rồi,
0: nó vừa năng làm
1: luôn.
0: Cho chống lão hóa cho quý vị.
1: Mà mua một tiếp như vậy rồi nha quý vị, là nó kèm cho quý vị, tặng cho quý vị một cái sữa rửa mặt nè.
0: Dạ.
1: Một cái chai serum nhỏ này nè. Trời ơi, quá
0: trời. Là mình
1: trời.
0: Mua một mà được tặng hai luôn đó quý vị ạ.
1: Cái serum của hãng này cũng rất là thích nha quý vị. Big up cái loại này là để gọi là nó làm cho quý vị gọi là chống lão hóa da rất là tốt. Và trong cái thành phần của kem chống nắng này nè, nó có chất là NAD. Quý vị có hay thường hay nói rằng tại sao Vinashop không có mua cái MNN để về bán. Thì cái MNN là quý vị cũng biết là chống lão hóa cho da với lại cho cơ thể mình. Thì cái NAD này bây giờ người ta là công nghệ mới, nó gọi là NAD chứ không còn MNN nữa đó. Thì ở đây là mình sẽ lấy cái sản phẩm skin care chống nắng có trong đây cho quý vị, và có chất dưỡng luôn chống lão hóa cho quý vị nữa, mà chiết xuất NAD nó làm cho da mình nó thiệt tình là rất là tốt. nó sẽ làm cho da mình trẻ hóa ra đó quý vị. Thì hôm nay ngoài trừ mua một cái tuyết chống nắng 75ml như thế này, được tặng thêm một cái serum này, được tặng thêm một cái sữa rửa mặt này, còn tặng thêm một cao dáng nữa.
0: Dạ rồi. Vâng. Và ví dụ như một tiếp như một hộp như vậy là 75ml
1: chỉ có 55 Mỹ kim thôi. Dạ đúng rồi.
0: 55 Mỹ kim, quý vị mua thêm một hộp kiêu xanh về mình xài nữa. Thì 45 Mỹ kim là tròn 100. Mình sẽ bốc thêm trúng thưởng, ai biết đâu mình được có cơ hội bốc thêm một miếng cao dáng nữa là mình sẽ nhận về 2-3 miếng cao dáng sao.
1: Dạ quý vị, nói lại khi quý vị gọi live show mua một hộp chống nắng như thế này 75ml tặng theo quý vị mua một bát cao dáng.
0: Dạ.
1: Rồi ví dụ mua thêm một cái khiêu sành.
0: Dạ,
1: tặng
0: vâng.
1: thêm bát cao dáng nữa.
0: Dạ,
1: là
0: vâng.
1: hai rồi coi như là 100 Mỹ kim rồi.
0: Dạ.
1: Trăm Mỹ kim rồi, gọi live show giùm em tặng cho quý vị thêm một bát cao dáng nữa là ba. Dạ. Rồi bốc thăm trúng thưởng bây giờ hên xui nè nha. Chuẩn bị không biết là ai sẽ bốc thăm đó. Dạ. Chúng ta rinh về coi như là trước mắt đi hai món thế này, gọi live show trước mắt chúng ta lấy về trước ba cái bát cao dáng là hơi.
0: Dạ,
1: trước
0: vâng.
1: trên tay rồi nè.
0: Wow, ba miếng này,
1: ba miếng như vậy coi như là nhiều rồi, 30 mấy Mỹ kim, 36 đô rồi.
0: Dạ, dạ vâng, 3269 mời quý vị lên tiếng ạ.
6: À, cô cho cô order cái hộp mà đang quảng cáo á, là một cái kem chống nắng rồi một cái serum
1: dạ
6: dài
1: rồi.
6: Với một cái
1: dạ
6: cái
1: một cái
6: mặt
1: dạ rồi dạ, vâng, một cái dạ, set dạ, chống nắng của ha. Dạ.
6: À, bao nhiêu tiền vậy con?
1: Dạ, cái này là 55 đô đó cô.
6: Ờ à, được có được tặng gì không?
1: Có, cô gọi live show con tặng cho cô một cái bát cao dáng.
6: À vậy dạ. Rồi thôi cô lấy cái order đó.
1: Dạ rồi cô,
0: dạ, vâng,
1: con cảm ơn cô nha. Dạ.
0: Dạ,
1: dạ,
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ vâng, và chương trình mình cũng không còn nhiều thời gian nữa cho nên là giờ mời chị Minh Thư bốc thăm trúng thưởng xem vị khách ngày hôm nay ai sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay một bát cao dáng đây ạ. À.
1: Đây, hôm nay có ai đây, ai sẽ là người được trúng thưởng may mắn đây.
0: À, mình sẽ bốc thăm trúng thưởng được một
1: 8386 xin chúc mừng chị Sĩ. Yeah,
0: wow,
1: chị Minh hỏi chúc mừng chị Sĩ lẫn cái thanh Ocean Screen này có gì để chúc mới gọi là chị. Chúc mừng chị Sĩ nha, hôm nay đã được trúng thưởng cái bát cao dáng này rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi,
0: dạ,
1: những
0: vâng.
1: vị khác á mà mình chưa kịp gọi live show thì chúng ta cũng có một cái số hotline để gọi nữa ạ.
0: Dạ, số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook sẽ là Vinashop USA hoặc là lên trang web số chính là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm ạ. Dạ và ngoài ra còn có YouTube nữa ạ.
1: Dạ, yeah, YouTube, Facebook thì tất cả chúng ta cũng đều là có cái nick là Vinashop USA. Quý vị có thể lên đó search giùm em nha quý vị. Thì yeah. khi trên đó chúng ta có thể là chat với mấy bạn để mấy bạn trả lời cho quý vị. Hoặc là đang thấy những cái buổi live như thế này có thể comment lên và share, like, share, subscribe. Thì đôi khi Vinashop cũng sẽ cho quý vị thêm quà nữa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Thì anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại cộng đồng với ban tổ chức của Hội từ thiện Gia đình từ thiện Teresa. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi khắp mọi nơi. Và đầu tiên thì chúng tôi sẽ gửi lời chào đến tất cả ban tổ chức, đó là thầy Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch là linh hướng, cũng như là cô Tâm Trần hội trưởng và chị Phượng Vũ là hội phó nội vụ. Và một lát nữa đây thì chúng tôi cũng có anh Hoàng Quân là MC và là trưởng ban văn nghệ cũng sẽ tới với hội thoại ngày hôm nay. Xin chào thầy, chào tất cả quý vị.
1: Xin chào chị Tường Minh, chào Việt TV và quý khán thính giả khắp nơi.
2: Dạ, kính chào quý thính giả của Đài Radio 1560, chào chị Tường Minh. Và cũng nói thêm một chút xíu, thầy Phó Tế là thầy linh hướng của hội và cũng là người sáng lập viên thành lập của Gia đình Từ thiện Teresa. Và tôi là Thủy Tâm, là hội trưởng của hội được gần được 2 năm sau khi mà sự ra đi của cô cựu chủ tịch hội là cô Phương. Dạ.
3: Xin kính chào quý vị đang nghe Đài 1560. Chào thầy, chào cô Tâm và chào chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, chúng ta cũng đã biết là gia đình từ thiện Teresa Houston rất có rất là nhiều những cái buổi gây quỹ ở đây rồi. Như là đây là cái hạt gạo sẽ chia lần thứ 5, phải không thưa thầy?
1: Dạ. Phải rồi, phải rồi.
0: Dạ.
1: Cái tên này quý lắm, tên này sự thật là do sáng kiến rất hay là của anh Hoàng Quân anh đặt đó. Cho nên kể từ khi có sáng kiến đó cứ lấy hạt gạo sẽ chia, bây giờ là năm thứ năm.
0: Vâng, mặc dù là đã 5 lần tổ chức, tuy nhiên thì chúng ta biết là chắc chắn cũng có một số người muốn tìm hiểu thêm về gia đình từ thiện Teresa. Vậy thì xin ban tổ chức có thể giới thiệu thành phần của gia đình từ thiện Teresa Houston ạ.
2: Dạ, kính thưa quý thính giả và chị, thì trong ban chấp hành của chúng em thì cũng có ban điều hành, ngoài thầy là thầy linh hướng, em là hội trưởng và chị Phượng là phó nội vụ, cũng như là lo về phát triển của hội, rồi cũng có cô Nhàn là phó ngoại vụ và chị Thảo là lo về kế toán và sổ sách, cũng như là anh Brian là lo về kỹ thuật và an ninh mạng của hội.
1: Đặc biệt năm này là chị Phó được anh em bầu lên làm trưởng ban tổ chức.
0: Dạ vâng, xin chúc mừng chị với cái trọng trách này ạ. Dạ, vậy thì chúng ta có thể tóm tắt như thế nào đối với gia đình từ thiện Teresa, lịch sử của hội như thế nào ạ?
1: Dạ thưa, trước khi nói để đính chính lại chút, đây không phải là lần thứ năm nha chị Tường Minh, đây là lần thứ 20 mấy rồi nha. Thì kể từ năm 2003 thì thầy Vũ Tấn An xin phép Đức ông Lê Xuân Thường được tổ chức vấn đề gây quỹ giúp các cụ già tại Houston. Thì Đức ông với sự khuyến khích của Đức ông, tôi và cô cũng như một số anh chị em lúc đó ở nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thế hưởng ứng cái việc đó và tiếp tay với thầy An để giúp thầy An. Nhưng mà lúc đó giúp dưới cái danh nghĩa của do thầy An lập ra, đó là quỹ từ thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An sáng lập. Và vài năm sau cái quỹ từ thiện Teresa không thể hoạt động được nữa, không hiểu lý do chính định như thế nào, bởi vì lúc đó rất là cung cấp đến khoảng trên 10.000 cụ lận, có thể vấn đề tài chính không được. Thì do đó tôi và cô cùng một số người ở nhà thờ Ngôi Lời nghĩ rằng không thể để mất hết tất cả được, mặc dù sức mình không thể nào lo cho 10.000 cụ đó, nhưng mà tôi mới nói thầy An là thôi chúng tôi nhận 1.000 cụ lúc đầu, bởi vì thương lắm. Bây giờ chả nhẹ mình nói cái chữ đưa con bỏ chờ thì nó hơi kỳ, nhưng mà trời ơi, đang được gạo mỗi tháng, bây giờ lại không có gạo nữa, cho nên Houston đứng ra nhận cái vấn đề đó. Cho nên đó là cái lịch sử lúc đầu. Và kể từ giây phút đó thì có lẽ để nói rõ thêm một lần nữa, và có lẽ cũng phải nói hoài, bởi vì một số vẫn cứ thắc mắc cái này có phải là của quỹ từ thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An hay không. và nó cũng có những cái trở ngại, chẳng hạn như khi đi bán vé số, khi đi mời quý vị giúp các cụ thì họ cứ nghĩ rằng cái này của thầy An. Thì có hai điều để xin xác nhận rằng chúng tôi không thể quên cái ơn của thầy An khi có một cái ý kiến rất hay là giúp các cụ già gạo rất là nhỏ bé. Và bởi vì đối với đời sống của chúng tôi, tất cả những người Kitô tôi hữu đều nghĩ đến bác ai là cần thiết. Cho nên chúng tôi vẫn cái ơn. Tuy nhiên, để nói với tất cả toàn thể rằng gia đình từ thiện Teresa là một hội từ thiện hoàn toàn độc lập với quỹ từ thiện Teresa của thầy An. Hoàn toàn độc lập về danh xưng, chúng vị đã nghe rồi. Về tài chánh và về cái cách sinh hoạt nó hoàn toàn khác nữa. Thì mong rằng quý vị gặp những hội viên của gia đình từ thiện Teresa Houston, quý vị chào đón và mời quý vị thương đến các cụ già là bậc cha, bậc mẹ, bậc ông, bậc bà của mình. Chứ không phải là vì những người đó, cũng không phải là vì thầy An hay là thầy Bạch. Cho nên quý, rồi ông bà, chị em lại đánh mất cái lạc hướng, cái vấn đề bác ái. Do đó thì một lần nữa để xác định lại với tất cả là quỹ từ thiện đế xa của thầy An và gia đình từ thiện đế xa hoàn toàn hai cái danh xưng khác và cách sinh hoạt cũng khác nữa. Thì bởi vậy, nhờ vậy mà nhờ cái sự giúp đỡ của quý vị ân nhân trong hơn 20 năm nay thì mới có được cái ngày sẽ tổ chức lần này nữa, với sự giúp đỡ của Việt TV, của các nhà thương mại, của các cơ quan truyền thanh truyền hình và đặc biệt của các ân nhân xa gần. À, đó là cái lịch sử khởi đầu. Và bây giờ tôi cũng muốn nhờ cô Tâm nói qua về cái sứ mệnh, qua mục đích sự hiện diện của gia đình Teresa.
2: Dạ, cảm ơn thầy. Và kính thưa quý thính giả cũng như là quý chị, thì như thầy đã nói, sau khi mà gia đình từ thiện Teresa được chính thức tiểu bang Texas cho phép làm thành lập với cái danh xưng là gia đình từ thiện Teresa Houston, và do cô Phương là hội trưởng cho đến năm 2024, và sau sự ra đi của cô thì tụi Tâm lên kế nhiệm từ năm 2024. Thì gia đình từ thiện Teresa là một tổ chức phi lợi nhuận được sở thuế cho cái phần là 501c3 ha. Thì thành gia đình lấy cái tên và cái linh cảm của con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là luôn làm những việc thiện nhỏ nhất với tất cả tình thương thì sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Với cái châm ngôn đó thì của Thánh Teresa, thì gia đình từ thiện Teresa Houston đã chọn cái sứ mệnh là giúp cho cấp dưỡng gạo cho hơn 1.050 cụ trong các cụ già nghèo bên Việt Nam trong các năm vừa qua. Và chỉ với $7 cho một tháng, nếu mà mình chia ra cho một ngày thì khoảng là 25 cent cho một ngày, thì cái đó là một cái việc làm, việc thiện làm rất là nhỏ bé. Thì đây là một việc làm có thể nghĩ là ai cũng có thể làm được. Và cái quan trọng là không phải là cho một lần, nhưng mà cho cái sự điều đặn và với cả tấm lòng yêu thương dành cho các cụ.
1: Cái đó là cái khó nhất. Làm đều đặn.
0: Anh làm đều đặn là cái khó nhất phải không ạ?
2: Dạ. Dạ. Rồi tiếp tục kế tiếp thì em cũng muốn xin trình bày thêm là gia đình từ thiện Teresa hiện diện trên quê hương đất Việt Nam của chúng ta để nhằm cái xoa dịu cái những cam go gây nên do đau yếu, bệnh hoạn hoặc là nghèo khổ trên thân xác, và cảm thương những đau khổ về tâm thần cho vì cô đơn hoặc là tự ti mặc cảm, cảm thấy là vô dụng, bây giờ mình lớn tuổi mình không có làm cái gì được nữa của tuổi già. Thì đại diện của gia đình từ thiện Teresa Houston ở Việt Nam có mặt trên tất cả ba miền Trung Nam, Bắc Trung Nam Việt Nam, do linh hướng của các linh mục, các tu sĩ thượng tọa Nico đứng ra phụ trách. Thì hiện giờ là hội có mặt trong những cái vùng sau đây của Việt Nam là ở Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên thì có Quảng Trị, Đồng Hà, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa thì có Nha Trang, Phan Rang, và miền Nam thì Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận và Xuyên Mộc, cũng như Sài Gòn, Tiền Giang và Bến Tre. Và riêng đặc biệt tại Huế thì các thiện nguyện viên rất là sốt sắng, thì các thiện nguyện viên ở Huế đến thăm các viếng thăm định kỳ các cụ thiếu may mắn về và chăm sóc đặc biệt cho họ, như là đến cắt tóc, nói chuyện trò chuyện với các cụ, không những là trao gạo không, nhưng mà có một cái sự tương quan với họ.
1: Cái đó là cái mà cô Tâm muốn nói, đó là cái sự tương quan, cái sự hiện diện á. Mặc dù Tường Minh ở đây, tôi ở đây, Hoàng Quân ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn hiện diện được, hiện diện bằng con tim của mình qua các bao gạo đó. Đó là cái ý nghĩa của cái việc thành lập.
0: Tại sao cái chương trình lại mang cái hạt gạo sẽ chia năm ạ? Cái tên đó có ý nghĩa gì và sẽ diễn ra ở đâu, ngày giờ, cũng như là với cái mục tiêu như thế nào?
3: Dạ, con xin thưa, cái chương trình mang tên Hạt Gạo Sẻ Chia Năm là tiếp tục những cái phần chia sẻ, những cái chương trình chia sẻ của những năm trước. Và riêng đặc biệt năm nay, ngày tổ chức gây quỹ sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 27 tháng 9 tại nhà hàng Kim Sơn Bel La. Và bắt đầu là các món khai vị được đúng 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Và đến kết thúc sẽ cố gắng sẽ kết thúc vào 9 giờ tối. Các tiết mục và mục tiêu chính thì chúng ta sẽ có hai phần chính cho mỗi bữa tiệc, như vậy là thực phẩm và ca nhạc. Thì ngoài những món ăn khai vị lúc 5 giờ, gia đình từ thiện Teresa sẽ có những món ăn ngon do nhà hàng Bel La, Kim Sơn Bel La tổ chức chuẩn bị. Và phần các MC cho chương trình đó, đặc biệt là có anh Hàng Quân, chị Trích Tuyên Quỳnh, anh Khánh Dư và anh Hoàng Phúc. Các ca sĩ sẽ tham dự để mà gây tiếng hát cho chương trình, tiếng góp vui cho chương trình thì có anh Quốc Việt, Thu Ngọc, Mai Thảo, Ly An, ban nhạc có anh Vũ Thiện và cha con ban của anh Danh Đỗ. Chương trình ngoài cái phần ẩm thực ra thì cũng có những cái phần ẩm thực tinh thần cho đời sống, để quý ân nhân có thể chọn lựa và có thể rước về để mà tôn kính ở nhà. Vì qua các ảnh tượng đó thì các ân nhân có thể có cơ hội tốt để giúp cho chúng ta nhớ hướng lòng cầu nguyện và xin các thánh cầu bầu cho chúng ta, vì các ngài được mạnh tiếng trước mặt tôn nhan Chúa. Hiện nay chúng ta chỉ cấp dưỡng gạo cho được, như cô Tâm trình bày hồi nãy, là có 1,050 cụ thôi. Nhưng mà mục tiêu của năm nay thì chúng con xin ân nhân xa gần có thể bảo trợ thêm cho các cụ. Bởi vì các cụ trong danh sách mà chờ đợi để được cấp dưỡng gạo còn rất dài. Mà chỉ mong chờ gạo để sống qua ngày thì thấy rất là thương. Nên có thể quý ân nhân cùng với chúng con giúp chúng con để có thể nâng con số lên được 1,200, 1,300 hay là có thể hơn nữa cho năm 2027. Bởi vì theo gương Thánh Mẫu, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thì quan thầy đã mời gọi là luôn luôn làm những việc nhỏ nhất với cả tất cả tâm hồn và làm đều đặn như vậy sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Thì chúng con kêu mời quý vị ân nhân và tất cả quý vị cùng với chúng con để tiếp tục công việc này mỗi năm mỗi tốt hơn. Chương trình còn có phần gây quỹ, đấu giá một số kỷ vật tranh tượng rất đặc sắc và một chai rượu quý 28 năm và nhiều phần khác. Gia đình từ thiện Teresa đã phát hành vé số với giá chỉ có 5 đô la một vé. 7 đô la một vé, con xin lỗi. 7 đô la một vé, tương đương với lại một tháng gạo cho một cụ, hoặc là 3 vé là 20 đồng cho các cụ già. Thì vé xổ số cho các lô chúng sẽ là có một ghế massage, một cuối tuần nghỉ dưỡng cho 16 người tại một căn nhà ở Galveston và một iPhone 17 Pro cùng các lô an ủi khác. Chúng con cũng xin quý ân nhân tham dự giúp cho chúng con phần chi phí tổ chức cho phần thực phẩm là 50 đô la cho một người. Và chúng con cũng rất là vui mừng tiếp nhận được thêm lòng rộng rãi của quý vị để ngoài phần tổ chức chúng con có thể có điều kiện giúp đỡ cho các cụ có gạo ăn mỗi ngày. Để mong đạt được những cái mục tiêu trên không chỉ đến dự tiệc, xin quý vị mang theo ân nhân, bạn bè, thân hữu đến dự tiệc để có thêm phần đông và nhiều người hỗ trợ cho chương trình gây quỹ của từ gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin quý vị liên lạc với chúng con càng sớm càng tốt để chúng con có thể chuẩn bị chu đáo tiếp đón quý vị. Và số điện thoại để liên lạc: Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Con xin nhắc lại: Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Gia đình Teresa Houston, chúng con rất ghi ơn quý vị ân nhân đã chia sẻ và giúp đỡ cho các cụ già nghèo ở Việt Nam, và ước mong quý vị sẽ tiếp tục cùng với chúng con giúp cho các cụ nghèo vì hoàn cảnh nào đó không thể có lương thực sống trong những ngày cuối của cuộc đời mình, không còn đủ khả năng kiếm sống. Xin cảm ơn quý vị.
0: Dạ. Không.
2: Dạ, em xin lỗi chị. Em cũng có nói thêm là như cái kinh nghiệm hồi năm ngoái mình tổ chức đó, thì các anh chị thiện nguyện viên của gia đình từ thiện Teresa rất là mong mỏi quý vị đến tham dự. Và năm ngoái cái lúc mà cái phần dự tiệc trước tiệc đó là áp lực.
0: Dạ. Không.
2: Dạ. Em xin lỗi chị. Em cũng có nói thêm là như cái kinh nghiệm hồi năm ngoái mình tổ chức đó, thì các anh chị thiện nguyện viên của gia đình từ thiện Teresa rất là mong mỏi quý vị đến tham dự. Và năm ngoái cái lúc mà cái phần

0: chào đón và tiếp đón quý vị được thật nồng hậu, để quý vị cảm thấy là quý vị đến không phải vì để một buổi gây quỹ, nhưng mà để tạo một cái tình thương và một cái liên đới giữa gia đình từ thiện Teresa, các hội viên và các quý vị công nhân.
1: À, không biết là trong cái quá trình hoạt động từ thiện của mình đó, hội đã có gặp những cái khó khăn, những cái thử thách lớn nào hay không và vượt qua ra sao ạ?
2: Xin nói với tất cả quý khán giả, khán thính giả là gia đình từ thiện Teresa rất được chúc lành ơn của Chúa qua ân nhân. Sự thực không có gì gặp khó khăn cả. Nếu mà nói khó khăn thì nó quá nhỏ. Cái khó khăn duy nhất mà gặp được đó là người ta cứ nghĩ rằng đây là cái hội của thầy Phó Tế vụ Thần An, cho người tên người ta ngập ngừng, thì chỉ có cái khó khăn đó. Nhưng mà đối với gia đình từ thiện Teresa, khi đã làm việc thiện, bất cứ việc gì đều gặp trở ngại hết. Và cái đó đối với chúng tôi không phải là cái trở ngại. Trở ngại đó có lẽ là của những người không dùng cái tự do của mình để giúp các cụ thôi. Chứ không, như tôi nói, không phải giúp ông thầy Vũ Thần An hay giúp ông thầy Nguyễn Sĩ Bạch Cả. Không phải cái điều đó. Cái khó khăn rất nhỏ. Trong những năm COVID, không gây quỹ được nhưng mà vẫn đủ tiền để nuôi trên 1.000 cụ như vậy. Để ở đâu thưa, có phải là do lòng tốt của quý ân nhân? Một số người lớn đã nghĩ đến các cụ, còn một vài người nhỏ để nói về những khó khăn đối với thầy Vũ Thần An, thì cái chuyện đó đối với chúng tôi không coi là nó là khó khăn, nhưng mà chúng tôi cầu nguyện cho những người như vậy thôi.
1: Tại vì có hỏi cái câu đó là thấy nhiều khi những cái chương trình gây quỹ của mình nó cũng rất là thường xuyên, không hội này thì hội kia, rồi các nhà thờ bán vé số thì thấy đi mà gây quỹ rất là khó. Không, thầy nói thì nó dễ, rất là lạc quan, nhưng mà những cái người mà đi thực hiện chương trình đó phải nói là đi tới gõ cửa từng nhà, nó không có đơn giản.
2: Thì tôi cảm ơn thì cách Tường Minh nói rất là đúng, tại vì đứng về phía con người đó thì nó không có dễ. Nhưng mà tại sao lấy cái gia đình từ thiện Teresa, nó đặc biệt, nó chú trọng đến đời sống tâm linh của mỗi hội viên. Vẫn nhắc đi nhắc lại, với tư cách linh hương, tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, chúng ta làm hết sức, gặp những trở ngại cùng chấp nhận hết. Bởi vì cái sự thành công là không phải của mình, sự thành công là của Chúa. Chúa là cung cấp gạo, chứ không phải là tôi hay là cô Tâm hay là cô Phường hay là anh Hồng Quân, không phải. Chúa là đứng, chúng tôi phải có cái niềm tin như vậy. Cho nên mình kéo dài được hơn 20 năm nay. Đồng ý là cái chuyện rất khó, bởi vì khi mình đi gặp những người, họ phản ứng, tôi bảo cái đó là ơn của những người đi làm việc. Cái đó là cái ơn. Cho nên cảm ơn Tường Minh đã đặt câu hỏi để tôi có dịp để chia sẻ, bởi vì cái gia đình, không lấy cái hồi mà lấy cái tên là gia đình. Khi nói gia đình là yêu thương rồi, thì phải đi theo đúng con đường của khiêm tốn của chị nữ thánh Teresa Đấng Giêsu.
0: Em xin tiếp lời với thầy, thì em cũng thấy trong thời gian mà em sinh hoạt với hội và em liên lạc thường xuyên với bên Việt Nam đó, thì em thấy có một cái khó khăn như thế này là hội rất là muốn gia tăng con số cho
2: cụ. Đó là cái khó khăn.
0: Cái đó là khó khăn lớn nhất. Rất là muốn, tại vì rất là có nhiều cụ đang xếp hàng chờ đợi lắm. Nhưng mà chúng tôi cần cái sự đều đặn của quý vị đóng góp thì mới dám tăng con số. Tại vì tăng được, bây giờ thí dụ như bây giờ năm nay mà tăng được 200 đi, mình có ngân quỹ cho năm nay, tăng được 200. Nhưng mà tới năm sau mình lại không có được cái ngân quỹ như vậy, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải lại bớt các cụ đó lại hả? Nhưng mà cái chương trình của hội không phải là chỉ cho một lần hay là cho một tháng hay là một năm. Nhưng mà muốn có cái sự đều đặn cung cấp cho quý cụ đó, cho tới khi mà quý cụ đó không còn sống nữa thì mới bỏ một cụ khác thay thế vào. Và như thường thì theo được sự thông báo của bên Việt Nam thì hàng năm cái con số tổng khoảng là 120 cụ đó là qua đời, thì hội có thể là bỏ thêm được 120 cụ khác vào. Nhưng mà con số tổng cộng thì nó vẫn phải là khoảng 1050 thôi. Nhưng nếu nói với con số mà bao nhiêu số cụ đã giúp, mà hội gia đình từ thiện Teresa đã giúp từ bao nhiêu năm nay, thì nó lên rất là nhiều. Thì rất là mong muốn cái sự đều đặn đóng góp của quý vị để chúng tôi có thể mà có cái ngân quỹ để đều đặn cung cấp gạo cho các cụ mà trong danh sách mà chúng tôi lựa chọn. Thì hy vọng là năm nay chúng tôi có thể gia tăng được.

0: Nhưng mà phải gia tăng đều đều chứ không phải chỉ được có một năm thôi.
1: Và sự chia sẻ của cô Tâm thì cũng là tin vui cho tất cả những ai đã sinh hoạt trong cái chương trình này, đặc biệt có anh Hoàng Quân đây, người rất biên độ. Và thưa các quý vị anh nhân, sự thực chúng ta không phải cung cấp gạo cho 1.050 cụ đâu. Nếu tính với thời gian vừa rồi và số các cụ chết, chúng ta đã cung cấp trên 3.000 cụ gạo. Và có lẽ để nói luôn, nhân tiện để nói luôn, cái lợi ích của chúng ta, tất cả mọi người, hay là đặc biệt những người công giáo, cứ nghĩ rằng trong số những người đã ra đi đó, thế nào cũng có những người đã về với Chúa. Và những người về với Chúa, họ làm sao họ quên được cái hạt gạo sẻ chia này được, không thể được. Đối với người công giáo là một cái hội thánh hiệp thông, người còn sống, người đã qua đời và người đã nên thánh. Thì những người đó bảo đảm, thưa quý ân nhân, và chính cái này cũng nói cho tôi nữa, thật sự tôi có được ngày hôm nay là bảo đảm một phần nào đó do những lời cầu nguyện của những vị ân nhân mà chúng ta đã cấp dường gạo cho họ và họ đã về với Chúa. Chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng ta thấy cái việc làm của chúng ta rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa, và là có thể làm đều đặn được. Cảm ơn cô Tổng.
2: Dạ, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và bước qua phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng ạ. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc muốn chia sẻ với hội thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026, được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôm, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrain Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ, được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping,
10: 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với phần thứ hai của hội thoại cộng đồng ngày hôm nay cùng với gia đình từ thiện Teresa Houston, và chào đón Hoàng Quân đến với phần thứ hai này.
11: Dạ vâng ạ, con xin kính chào thầy Phó Tế Bạch, xin kính chào quý chị và tất cả quý đồng hương đang lắng nghe trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Cũng đã rất là lâu rồi mới được tái ngộ cùng với quý vị trên làn sóng của đài. Yeah.
0: Vậy thì muốn hỏi Hoàng Quân, khi mà gặp Hoàng Quân thì chắc chắn trong cái phần giới thiệu là thấy là MC cũng như là trưởng ban trưởng cái phần văn nghệ đúng không? Phụ trách cái phần văn nghệ của buổi cây quỷ. Không biết là tại sao Hoàng Quân tâm tình nào đã chọn sinh hoạt với hội từ thiện gia đình từ thiện Teresa Houston?
11: Dạ vâng, Hoàng Quân qua Mỹ năm nào thì đồng hành cùng với Teresa năm đó, thì tới nay cũng đã được 14 năm rồi. Thú thật với chị là cũng muốn lên núi lắm rồi, nhưng mà gọi là 14, 15 năm ấy cũng biết bao nhiêu là tình, thành ra cũng không bỏ được. Thực ra thì làm việc bác ái với tính cách cá nhân đó, mình thì nó dễ dàng hơn. Mình có ít, mình cho ít, có nhiều, mình cho nhiều. Là mình muốn cho ai mình cho quyền của mình, mình không phải có trách nhiệm báo cáo với ai cả, thì nó dễ dàng hơn. Làm việc bác ái đối với các hội đoàn đó thì nó cũng có rất là nhiều những cái trách nhiệm cũng như những cái khó khăn, trách nhiệm với những cái người mà mình hứa giúp đỡ, trách nhiệm với các ân nhân phải báo cáo về tài chính rồi chi tiêu làm sao cho nó đúng. Và khi mà mình lên mình kêu gọi từ thiện ở trong các hội đoàn đó thì cũng không phải ai cũng thương mình đâu, cũng trân trọng cái việc mình làm đâu. Nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn đó đó thì nó cũng có cái thuận lợi khi mà mình làm việc trong các hội đoàn, mình chịu khó ra public mình kêu gọi đó thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn. Và nếu mà mình làm với cái sự chân thành, mình làm đúng đó, mình làm đúng với cái tinh thần Kitô giáo đó, thì mình lan tỏa được nhiều hơn cái tình bác ái, yêu thương và giúp đỡ được nhiều người hơn. Thì ai cũng muốn chọn cái việc dễ dãi nhẹ nhàng hết, thì cái việc khó khăn, việc vất vả mình phần cho ai thì thôi, thành ra nếu mà mình cứ nghĩ là mình không làm thì người khác làm thì sẽ không ai làm cả. Và nếu mà mình nghĩ là thôi để lúc khác làm thì sẽ không bao giờ mình làm cả. Thì thành ra cũng cố gắng. Thầy cũng như quý anh chị ở trong hội Teresa đã chịu khó đứng mũi chịu sào để gánh vác cái công việc giúp đỡ gạo cho các cụ. Thì thôi mình không giúp được nhiều thì mình cũng cố gắng đồng hành. Hội giúp gạo cho các cụ khỏi đói, khỏi cô đơn thì thôi mình cũng đồng hành cùng với thầy, cùng với các anh chị để cho thầy với các anh chị cũng khỏi cô đơn. Bởi vì làm việc bác ái thì nhiều khi nó cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái lúc mà mình cũng nản lòng. Yeah.
0: Vậy thì trở lại với chương trình gây quỹ, chương trình văn nghệ của chúng ta như thế nào ạ?
11: Dạ vâng, thì chương trình văn nghệ năm nay thì có các MC là chị Christine Quỳnh, có anh Khánh Dư, có anh Phúc Nguyễn, rồi thành phần ca sĩ thì cũng là những cái gương mặt quen thuộc thôi, có Hoàng Quân, có Thu Ngọc, có Quốc Việt, có Ly An, có Mai Thảo, ban nhạc thì có anh Vũ Thiện, có cha con của thầy Đỗ Thành Danh. Thì các anh chị em nghệ sĩ cũng tới với hội cũng với cái tinh thần thiện nguyện, đóng góp cái lời ca tiếng hát của mình ở trong cái công việc bác ái này. Cũng gắn bó với hội cũng rất là nhiều năm rồi, nhưng mà năm nào kêu gọi thì các anh chị em cũng rất là vui lòng để hỗ trợ cho hội một tay.
0: Nghe nói là hồi nãy chúng ta nói là mình cần cái sự đóng góp thường xuyên, nhưng mà hội thì hình như một năm có lần gây quỹ thôi. Vậy thì một lần gây quỹ như vậy có đủ để mà gửi gạo cho các cụ ở bên Việt Nam thường xuyên không ạ?
12: Có những lần không đủ, nhưng mà cái ơn của Chúa. Như tôi nói phép lạ, chúng tôi làm việc bằng cái đức tin thì nó khác. Trong năm người ta cứ lai rai họ gửi vào, đó là cái điều mà mình thấy phải cảm tạ Chúa. Rất là không có lo lắng gì, cái lo là chúng ta có cố gắng được tới chừng nào để Chúa làm việc. Cái đó thôi, còn gạo thì hồi nãy Hoàng Quân nói tôi cũng đánh đồng lắm, bởi vì sự thật khi nhìn lại đó, đâu ngờ là đã đồng hành với nhau
0: lâu như vậy.
12: Mà lâu như vậy.
0: Thời gian
12: chưa nói chứ nói Hoàng Quân, mà ngay cả các ca sĩ của địa phương mình, họ có một cái lòng tuyệt vời lắm. Những cái đó, Tường Minh thử hỏi, nếu tôi là cái người liên hướng mà tôi thấy như vậy mà tôi không tạ ơn Chúa hay là tôi không bất chiếc họ sao? Đấy không? Phải nói gương người ta, như là nói gương cái anh chàng này nè. Anh chàng này dễ thương lắm đó.
0: Tường Minh nãy giờ nói chuyện với quý vị trong ban tổ chức với lại thầy Linh Hướng đó, Tường Minh có một cái thắc mắc là rất là nhiều những hội gây quỹ nào là trẻ em mồ côi, người phong cùi, người bệnh HIV. Tại sao gia đình Từ Thiện Teresa chọn để giúp đặc biệt cho các cụ già? Có cái lý do gì?
12: Có nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất đó là vì theo con đường của Teresa, chọn con đường nhỏ để nên thánh. Thì nếu nói về việc bác ái thì Tường Minh và tất cả chúng ta đều thấy rằng một bao gạo đối với chúng ta những người sống trên đất nước này đâu là lớn đâu. Tuy nhiên là nó cũng, nó về hình thức thì nó quả thực là nó nhỏ, và nó về cái tinh thần nó không có nhỏ đâu. Tại vì cái như chị Tường Minh vừa nói là cái đều đặn, cái con đường nên thánh là đó, làm việc nhỏ để và làm việc rất nhỏ, làm đều đặn sẽ đạt được đến thiên đường. Và chúng ta thấy là con đường, tại sao chọn con đường đó là bởi vì thứ nhất là con đường nhỏ, với nhìn vô cái vấn đề tài chính, tôi nghĩ nhiều người có thể làm được với một bao gạo mỗi tháng, và đó là cái điều mà chọn. Con đường thứ hai nữa đó, nếu chúng tôi chọn cái gì nó vĩ đại quá thì làm sao chúng tôi có thể đạt được thánh, lên thánh được. Chọn cái nhỏ nhỏ để mà nên thánh được thì tại sao mình chọn cái nhỏ? Cái lớn cũng nên thánh, nhưng cái lớn nó đòi hỏi cái khả năng, cái
0: tùy theo lực của mình phải không?
12: Thì và cái mình chọn cái chọn cái gạo á là để giúp cho tôi, giúp cho mọi người ở trong hội sống con đường nhỏ, và chính tôi cũng vậy, cũng phải tập làm những cái việc nhỏ hàng ngày như vậy để mình nên thánh. Đó là cái lý do chính đáng. Và luôn luôn trong các buổi họp bao giờ cũng có phần suy niệm, phần tu đức để mà cho những người trong đó cũng có cảm nghiệm được con đường của nữ thánh Teresa, đồng Giêsu như thế nào, và để trở nên giống như sao.
0: Không biết là đối với chị hội trưởng cũng như là tất cả các quý vị trong thành viên của gia đình Từ Thiện Teresa, khi mà làm việc với các cụ già đó thì hoàn cảnh của các cụ bên Việt Nam như thế nào? Tại vì thường thường thấy mấy người ta nói là cụ già bên Mỹ mới cô đơn nhiều, bên Việt Nam thì có gia đình, có con cháu họ cũng vui hơn nữa. Nhưng mà tại sao những cụ này đến nỗi mà gạo cũng không có ăn vậy ạ?
12: Thưa, có lẽ tôi là cái người biết. Cái hoàn cảnh của Việt Nam á, bây giờ có thể nó đỡ hơn một chút, đỡ hơn một chút ở cái điểm nào. Tôi thấy chính quyền bắt đầu có để ý đến các cụ già hơn. Mỗi tháng bây giờ họ cung cấp cho mỗi cụ như 200 ngàn như vậy đó. Thì cũng chẳng đáng là cái gì so với cái bao gạo của mình. Thì tất cả chúng ta đều biết là kinh tế ở Việt Nam là nó nằm ở như thành phố lớn hết. Cho nên những người trẻ họ phải đi về những cái nơi đó để mà kiếm công ăn việc làm. Thì trở lại khi họ đi như vậy thì bố mẹ ở nhà cô đơn lắm. Không phải không cô đơn đâu. Không cô đơn về cái tình cảm rồi mà khó khăn về vấn đề đời sống vật chất nữa. Và chúng ta, nếu chúng ta có dịp về Tết chẳng hạn, thì chúng ta thấy các thành phố lớn nó vắng toe. Con cái tất cả khi đó nó trở về quê với bố với mẹ thì bảo rằng là người Việt Nam không khổ, thưa chị, rất là khổ. Cho đến giờ này không biết nó sẽ phát triển như thế nào, nhưng mà những người lớn tuổi vẫn là những người khổ.
13: Dạ, em cũng muốn thêm phần lời với thầy. Thì đây là kinh nghiệm của em khi mà 2 năm trước em đi về bên Việt Nam để đi làm một chuyến tham gia thăm các cụ đó, và những nơi mà hội có mặt để giúp cho các cụ. Thì em nhìn thấy các cụ rất là cô đơn, vì như thầy nói, những người con của họ, một có thể là khó khăn về tài chính, cũng không thể nào lo giúp cho các cụ được. Hai là họ cũng đã đi xa để kiếm công ăn việc làm, thì để các cụ ở lại và rất là cô đơn. Có một cái câu chuyện mà em đến thăm một cái gia đình này mà nó rất là đánh động em. Thì cái hai người này, họ cái người chồng đó là đi làm về xây cất. Thì một lần đi làm họ leo lên trên cái trần rất là cao và đã té xuống và bị bất liệt từ thời gian đó tới bây giờ. Bây giờ là cũng đã tính ra là khoảng gần 18-19 năm rồi. Thì anh chỉ có nằm một chỗ ở dưới sàn nhà. Suốt cuộc đời của anh từ hồi mười mấy năm tới bây giờ thì chỉ có một người vợ, thì họ làm nhang ở nhà để mà nuôi sống. Thì họ rất là cảm ơn gia đình từ thiện Teresa đã cung cấp gạo cho họ, và họ có hai người con. Thì trong cái cuộc sống khó khăn như vậy mà các em nó cũng rất là cố gắng để đi học, và học rất là giỏi, và cũng đã được học bổng để mà đi học mà tiếp tục lên đại học. Cho nên là đó là cũng một cái hoa quả mà mình thấy được qua cái việc của mình làm.
0: Có một cái này Tường Minh xin chia sẻ. Có một cái anh khán thính giả của đài, thì anh bị stroke và anh cũng thành tàn tật. Anh có đem lên nhờ Tường Minh giữ 100 đồng, nói là em giúp cho những người tàn tật hoặc là những người bị stroke giống anh. Thì anh bây giờ anh bị tàn tật, anh đâu có tiền đâu, chắc được tiền bệnh. Anh đưa 100 đồng, anh nói giúp cho những người nào bị stroke hoặc là bị tàn tật. Thì tụi mình đang suy nghĩ không biết đưa đi đâu. Mà nghe lời chia sẻ của hội thì giờ chắc là những cụ già cũng sẽ có những cụ tàn tật, cũng có những cái nhiều người giống như là chị vừa kể bị tàn tật. Thôi chắc là tụi mình sẽ nói với anh Hoàng chuyển cái 100 đồng này cho hội. Cái đó đánh động lắm, tại vì anh không có tiền. Anh bây giờ là bị stroke, bị tàn tật rồi, cho nên là chắc là được hưởng tiền bệnh hay là tiền già gì đó không biết nữa, nhưng mà cầm lên để trong cái phong bì để nhờ Tường Minh gửi cho người nào bị stroke hoặc là bị tàn tật giống anh.
12: Cảm ơn dạ. Chia sẻ của
0: nhân
12: của...
0: đây thì thôi gửi cho họ luôn.
12: Cảm ơn Tường chia sẻ sự thực đó. Mình có ở trong hoàn cảnh mình mới nghĩ đến, chẳng hạn như tôi, tại sao năm nào tôi cũng cố về. Tôi cố về không phải để tôi phát gạo, tại vì phát gạo là đã có các thượng tọa, các ni cô, các cha, các nữ tu phát rồi. Nhưng mà tôi về để tôi nhìn thấy cái đau khổ đó, trong lúc Chúa còn cho tôi khỏe, thì tôi muốn nhìn thấy thực sự bộ mặt Chúa ở đâu. Và để tôi tiếp tục làm việc, mà sự thực nhìn các cụ đó cô đơn lắm. Có nhiều lúc thấy cụ già, bà cụ già đút cơm cho chồng ăn. Những cái hình ảnh đó không thể nào mà không cầm được nước mắt. Mà bởi vì khi mình đặt vô trong hoàn cảnh đó, thì giống như anh này, anh đã gửi cho Tượng Minh 100 đồng để giúp. Anh ở trong cái hoàn cảnh bị stroke, anh mới thấy cái khổ đau, cái bệnh tật như thế nào. Thì nếu tôi vẫn nói với những người bạn tôi, nếu mà bọn mình ở Việt Nam giờ đây là thành cù rồi. Mà không phải cù gian mà cù khổ nữa. Nên chúng ta không ở trong hoàn cảnh, chúng ta khó bị đánh động lắm.
11: À, vâng, Hoàng Quân nghĩ rằng ở trong tuổi già đó thì sống ở đâu cũng sẽ vẫn có những cái sự cô đơn. Ở Mỹ này thì có lẽ là đỡ hơn, bởi vì bên cạnh đó thì cái đời sống vật chất nó được tốt hơn là bên Việt Nam. Sống trong tuổi già thì không những cô đơn mà phải chịu những cái đau đớn về bệnh tật nữa. Và nhiều hoàn cảnh ở bên Việt Nam chúng ta thấy đó, không những già yếu, bệnh tật, mà còn cái miếng ăn hàng ngày cũng không có nữa. Thì thành ra một trong những cái lý do mà Hoàng Quân đồng hành với hội đó, đó là cái chén cơm đó, nó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu hàng ngày cho các cụ. Sống tới tuổi đó rồi không còn khả năng lao động nữa, mà chén cơm hàng ngày cũng không có ăn, thì có lẽ là các cụ rất là cô đơn tủi nhục. Thì thành ra cái sự hỗ trợ của hội đó, không những về cái miếng ăn hàng ngày, nhưng mà nó còn là hỗ trợ về cái tinh thần cho các cụ nữa. Thì Hoàng Quân nghĩ là giúp hội từ thiện nào thì cũng cần và đáng để giúp, nhưng mà giúp các cụ thì Hoàng Quân nghĩ là nó là cái chuyện nó cấp thiết hơn, bởi vì các cụ cũng không còn sống được bao lâu nữa, thì thành ra Hoàng Quân nghĩ cái sự đồng hành này rất là cần thiết.
0: Vậy thì gia đình từ thiện Teresa có những hoài bão như thế nào đối với những cái việc cho những năm sau trong tương lai, thì có những cái hoài bão gì ạ?
12: Cái hoài bão thực tế đó, chẳng hạn như năm này đó, làm sao xin quý ân nhân giúp cho có nhiều cụ hơn. Hoài bão đó bởi vì có về mới thấy cái sự chờ đợi của những người chờ đợi để được lặn gạo rất là lâu. Có những cụ chờ đợi chết trước khi mà được phiên mình lặn gạo. Cho nên cái hoài bão chính là như anh Hoàng Quân vừa chia sẻ, cái gạo không phải chỉ là miếng ăn mà cái niềm ủi an rất lớn lao ở vào cái tuổi như vậy. Có lẽ chúng ta không, đa số chúng ta chưa đến được cái đó để mà hiểu được. Nhưng mà cái hoài bão chính của gia đình từ thiện Lisa là làm sao giúp đều đặn. Nếu năm này quý vị cho 5 cụ thì xin cố gắng làm sao năm tới cũng cho 5 cụ nữa. Thì như vậy là cái hoài bão là hoài bão thứ nhất là đều đặn, thứ hai giúp để làm sao gia tăng. Bởi vì năm nay chắc đến anh Hoàng Quân MC sẽ họp với MC để cổ động làm sao mà đạt được cái mục tiêu càng nhiều các cụ, thêm càng nhiều các cụ càng tốt.
0: 5 cụ là bao nhiêu tiền một tháng à?
12: 35 đồng.
0: 35 đồng một tháng là được 5 cụ.
12: Ừ.
0: 35 đồng một tháng là được 5 cụ, là một năm là đóng, Hoàng Quân kêu đóng nguyên năm đi.
12: thì năm này, trên
0: là
12: năm này
0: 300 mấy, khoảng 500 đi, khoảng 500. Dạ. Vậy chi 400.
13: 420.
0: Dạ. Thì vậy chi 420 tới 500 là dạ, được 5 cụ cho nguyên năm luôn.
12: Họ mừng lắm, họ dạ, mừng, rất là mừng, rất là mừng.
13: Ừ. Dạ, ngoài cái phần mà cho các cụ mỗi năm, mỗi tháng như vậy, thì những lúc mà Tết hay là gì thì chúng em cũng có thêm cho các cụ chút xíu để
12: chút,
13: mà...
12: Chút thôi. Có mua cái bánh trưng bánh
0: Tết thôi. Bánh trưng bánh Tết. Ăn hơn ha, thêm lạp xưởng đi ha.
13: Dạ.
0: Vậy thì đối với quý vị bên ngoài đang nghe chương trình đó, quý vị muốn đóng góp thì chúng ta sẽ liên lạc như thế nào, đóng góp như thế nào, có miễn trừ thuế gì hay không ạ?
13: Dạ. Thì... quý ân nhân có thể đóng góp mỗi tháng để giúp cho mình luôn nhớ đến cái việc bác ái của mình, hoặc là đóng góp trong cái khả năng khiêm tốn một năm hay là một tháng, hay là gieo vô số phone của hội mỗi tháng hay mỗi tuần, tùy theo cái khả năng của quý vị làm được, có thể làm được. Thì có những cách sau đây là quý vị có thể gieo vào số phone của hội là 832-788-4177, 832-788-4177, hoặc gửi chi phiếu qua điện thoại qua địa chỉ là Teresa Family Charity, PO Box 77280, Houston, Texas 77277. Và các số điện thoại liên lạc có thể liên lạc là tôi là Tâm Trần, 713-894-7601, chị Phượng Vũ là 713-480-8967, hoặc cô Nhàn Lê 713-259-2919. Có những cách là quý vị có thể đến tham gia chương trình tiệc gây quỹ năm nay, và hoặc là ủng hộ mua vé số để giúp cho hội. Dạ.
0: Thì mình thấy có mấy người họ kinh doanh, họ làm ăn có business, có một cái anh hàng đó đóng thuế dữ lắm em ơi, trời ơi, mỗi lần đóng thuế rầu lắm, nhưng mà mình tham gia những cái chương trình từ thiện này mình được miễn thuế, trừ thuế ha, coi như là cái tiền đó chính phủ cho đó, đâu phải mình đâu, để mình để lại là mình cũng đóng thuế phải không? Không biết là mình có nhiều những cái cơ sở thương mại mà giúp đỡ cho gia đình từ thiện Teresa không ạ?
13: Có. Dạ. Thì năm nay thì đặc biệt năm nay thì chúng em có những chương trình, các cơ sở thương mại sau đây đã rộng lòng giúp cho chúng em. Thứ nhất là Christian Brothers Automotive, Việt Wine Company, Quán Ông Trẻ của Hoàng Quân, American Star Copier, AB Realty and Mortgage, A Plus Roofing Solution, First Connect Realty, LP Insurance của chị Kelly Phượng Huỳnh, Thuận Kiều Cơm Tắm, chợ Tiến Hưng, Amy Taylor của ca sĩ Quốc Việt, và Music Family Institute của anh Đỗ Thành Danh. Đó là những cơ sở đã xung phong đầu tiên ra đứng ra ủng hộ cho buổi gây quỹ của năm nay.
0: Dạ vâng, chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại ha, hồi nãy đầu chương trình thì chúng ta có nói rồi về ngày giờ địa điểm của cái chương trình gây quỹ của gia đình từ thiện Teresa, nhưng mà trong cái phần này thì thôi chúng ta cũng nhắc lại một lần nữa để cho quý vị nào mà có nghe chương trình á thì mình bỏ vô trong cái lịch của mình để mình có thể tham gia được ạ. Vậy thì ở đâu ạ?
13: Dạ, thì chương trình gây quỹ năm nay của Hội Gia đình Từ thiện Teresa sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, rất là quen thuộc với chúng ta. Và quý vị biết là cái cách service và món ăn của nhà hàng Kim Sơn rất là ngon. Được tổ chức vào ngày 27 tháng 9, ngày Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2026. Chương trình sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều.
0: Dạ. Dạ, từ mình thấy có thầy có chia sẻ là có ai mà còn di chúc để cho 50 vị cụ già nữa phải không? Cái di chúc trong
12: đó là một trong những cái hai người này họ làm gương, cho nên đúng là hồi nãy trả lời cho Tường Minh về cái hoài bão thì đây cũng là cái hoài bão. Hiện nay đã có hai người để lại di chúc và dặn con cái rằng cái tiền này là tiền để cho 50 cụ mỗi năm, 50 cụ mỗi năm. Thì đó, người thứ hai nữa thì dặn con cái ấy, là cái 401k của ông ta đó sẽ chia đôi, một nửa cho các con, một nửa để cho các cụ, cứ để đó mỗi năm nó lời bao nhiêu lấy cho các cụ, không còn biết là bao nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng ngoài cái chuyện mà cái tha thiết của hội là xin càng nhiều người càng cho đều đặn càng tốt, không cần phải nhiều. Nếu có nhiều cho nhiều, nếu có ít cho ít, nhưng mà quan trọng là đều đặn. Và ở đây tôi cũng rất là cảm ơn các nhà thương mại, là những vị có thể là mang đến những cái niềm hy vọng bất ngờ cho các cụ. Bởi vì nếu mà tính ra cái sự đều đặn thì ít thấy, mà nhiều lúc chỉ thấy những cái con số do các nhà thương mại họ nhạy vào họ cho, thì tôi rất là cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà cái ước mong của chúng tôi là của cái hội, bởi vì nó có tính cách đời sống tâm linh nhiều hơn, cho nên chúng tôi vẫn ước mong rằng rất nhiều người cho, dù cho ít nhưng mà cho đều đặn. Cái đó là cái đời sống mà chúng tôi rất cần đến.
13: Dạ, và cũng thêm là năm ngoái trong chương trình thì chúng em cũng có phát động cái chương trình tập cho các em nhỏ để dành để cho các cụ, thì chỉ cần 25 cent cho mỗi ngày thôi mà mình tập cho các em đều đặn mỗi ngày, bỏ vào cái ống heo để dành, rồi để mà khi mà được 7 đô la hay là 84 đô la cho một năm như vậy, rồi có thể nói bố mẹ gieo vào số phone của hội để cho các cụ, thì cái đó là một việc làm rất là tốt mà mình tập cho các em nó từ nhỏ để nó có cái ý thức về cái việc bác ái của các em làm.
0: Nhớ hồi xưa chúng ta rất là nghèo, chúng ta chỉ cần là ăn no mặc ấm thôi. Còn bây giờ các em lớn lên ở Mỹ là các em đã ăn ngon mặc đẹp rồi. Các em rất là khó tưởng tượng được là có một nơi nào đó người ta còn không có để ăn, phải không? Dạ, cho nên nếu quý vị nói được những cái chuyện này đến với các em thì chắc chắn các em sẽ cũng làm được. Và đến đây thì đã hết giờ, cho nên chúng tôi khép lại chương trình. Chắc là ban tổ chức cũng còn rất là nhiều những cái chuyện tâm sự trong cái hành trình đi làm từ thiện giúp miếng cơm hạt gạo cho các cụ già. Ban tổ chức sẽ chia sẻ vấn đề này với tất cả quý vị trong cái ngày gây quỹ, đúng không ạ? Dạ, chúng tôi xin kính chào và xin cảm ơn thầy cũng như là ban tổ chức đã đến chia sẻ tâm tình hôm nay trên làn sóng của Việt Radio TV.
12: Xin cảm ơn Việt TV, cảm ơn quý khán thính giả khắp nơi đã lắng nghe chúng tôi, và mong rằng quý vị sẽ được đánh động và mong quý vị sẽ gia tăng con số bảo trợ cho các cụ năm nay. Xin cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
7: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
9: Mr. listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 18 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới một người nhân vật quan trọng, ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, ông Tập Cận Bình là một trong những nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và tuần trước, ngày thứ Bảy, ông đã sang Ấn Độ để có một phiên họp của BRICS, tức là một cái đại hội của những người trong một cái tập đoàn kinh tế mới, là liên đoàn quốc tế. Và tại nơi đây, ngày thứ Bảy ông đến, nhưng mà ông đã vội vã rời đi rất sớm. Đến ngày Chủ nhật, ông đã phải lên đường về nước. Những bản tin đồn về đây nói rằng là ông bị có lẽ những người xấu bụng, theo như kiểu rằng là những người chống đối ông, nói rằng ông đã bị kêu là stroke, một cái stroke nhẹ, người ta thường gọi là TIA, một cái stroke nhẹ, cho nên sáng ngày Chủ nhật ông đã phải lên đường về nước. Tuy nhiên điều chứng tỏ rằng sức khỏe ông còn tốt, chỉ vì người ta quay cảnh ông ở phi trường chia tay với mọi người và ông lên đường về nước, ông lên cầu thang một cách vững vàng. Tuy rằng những người sau bùng và ông hơi chậm chạp, nhưng mà bản tin chỉ ngang cho ông chào tay là chấm dứt, và người ta không quay cái đoạn ông quay lưng lại và đi vào khuất ở bên trong phi cơ như thế nào. Nhưng những bản tin kể thì cho biết rằng ông về tới Trung Quốc, ông lập tức được đưa vào ngay bệnh viện quân đội, và ở đó cho đến về sau thì sức khỏe ông như thế nào không ai được biết. Dĩ nhiên Trung Hoa vốn có cái truyền thống giống như những nước cộng sản khác luôn luôn giấu nhẹm về sức khỏe của các lãnh tụ, và những nguồn tin người ta cho biết rằng đây có lẽ như ông có vấn đề sức khỏe, bởi vì không bao giờ ông bỏ việc sớm như vậy. Tuy nhiên truyền tới đây là ngày 24 tháng 9, tuần sau ông sẽ đến Hoa Kỳ để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nhân tiện thăm và nói chuyện với là Tổng thống Trump, thì lúc đó người ta sẽ biết ông khỏe như thế nào. Tuy nhiên TIA là một căn bệnh phải nói rằng hồi phục rất là nhanh chóng, và thông thường thì hồi phục hoàn toàn 100% là chuyện hết sức bình thường cho nhiều người, cho nên người ta không nên expect là ông sẽ có một cái biến chuyển gì quan trọng về sức khỏe của ông trong những ngày sắp tới.
0: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 17 tây tháng 9 thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra một cái thông tin và cho biết là Tàu Bạch Cung đã chấp thuận để mà có một cái thương vụ đối với lại Ả Rập Saudi. Và thương vụ này đó là Hoa Kỳ sẽ bán cho Ả Rập Saudi 48 chiếc coi như chiến đấu cơ được coi là thiện chiến và hiện đại nhất của Hoa Kỳ, loại F-35, cùng với lại khoảng 49 cái động cơ và các thiết bị hỗ trợ khác. Và cái thương vụ này trị giá lên tới 24.3 tỷ đô la. Tuy nhiên cái lời thông báo này vẫn chưa có chắc chắn, là tại vì được biết đó là Quốc hội của Hoa Kỳ phải xem qua và phải chấp thuận thì cái deal này nó mới trở thành hiện thực. Tuy nhiên giờ đây thì có nhiều cái ý kiến qua lại, và kể cả những nhà lập pháp của Hoa Kỳ có một số người họ cũng tỏ cái sự mà lo lắng khi mà Hoa Kỳ đồng ý để mà bán máy bay F-35 cho Ả Rập Saudi. Cái lý do mà họ đầu tiên họ lo đó là, thứ nhất, hiện bây giờ ngoài Hoa Kỳ ra chỉ có Israel là một quốc gia duy nhất ở tại Trung Đông đang sở hữu và đang sử dụng cái loại máy bay F-35 này của Mỹ mà thôi, không có một quốc gia nào khác. Giờ đây khi mà đồng ý bán máy bay này cho Ả Rập Saudi đó thì chắc chắn Israel họ sẽ có một cái sự phật lòng. Thứ hai nữa đó là Ả Rập Saudi hiện bây giờ họ đang cộng tác với lại bên Trung Cộng với nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Một số công ty công nghệ và một số chương trình quân sự của Trung Cộng đã hợp tác với lại Ả Rập Saudi. Mà vì vậy khi mà có cái mối hợp tác như vậy đó thì Trung Cộng và Ả Rập Saudi sẽ có cái sự tiếp cận gần với nhau. Và từ đó thì các cái gián điệp của Trung Cộng có thể lợi dụng cơ hội để mà ăn cắp những công nghệ của F-35 của Hoa Kỳ mà mang về nước để mà có thể chế tạo. Thì đó là cái lo lắng thứ hai. Ngoài ra, cái vấn đề mà nhân quyền thì quý vị cũng còn nhớ 2018 cái vụ mà nhà báo Jamal Khashoggi đó, cái người mà vào trong cái lãnh sự quán của Ả Rập Saudi rồi sau đó thì đã bị mất tích luôn. Và tin tức cho biết đó là ông này vì vấn đề chống đối chính phủ đã bị coi như là phanh thây và thủ tiêu luôn. Thành ra đó là cái fault mà Ả Rập Saudi đã bị dính cho tới bây giờ. Quốc tế còn đang rất là lo ngại về nhân quyền của Ả Rập Saudi. Thì đó là ba cái điều mà người ta cho rằng là Hoa Kỳ phải nên cân nhắc lại trước khi tiếp tục tiến hành vấn đề mà bán máy bay F-35 cho Ả Rập Saudi. Ngoài ra thì thưa quý vị, tin cho biết đó là Tổng thống Trump vẫn tuyên bố là ông vẫn sẽ tiếp tục thực hiện, là tại vì Ả Rập Saudi là một quốc gia thuộc Trung Đông, và bây giờ đó cái vị trí của Ả Rập Saudi rất quan trọng. Thứ nhất đó là có thể bảo vệ cái khu vực của Trung Đông, và thứ hai đó là có thể đối kháng với lực lượng Houthi mà bây giờ đây đó là đang tấn công quốc gia này. Mà giờ đây thì khi mà Hoa Kỳ ủng hộ cho họ thì Ả Rập Saudi sẽ có những phương tiện để mà giúp Hoa Kỳ có thể tấn công lực lượng Houthi này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị. Liên Hiệp Quốc vừa cho phép Tổng thống Palestine một lần nữa phát biểu qua video sau khi Mỹ đã từ chối không cấp visa cho ông này. Đây là lần thứ hai, năm ngoái cũng vậy, khi Tổng thống của Palestine dự trù đi sang Liên Hiệp Quốc để dự phiên họp. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc phiên họp này diễn ra ở New York. New York là đất của Mỹ và phải có visa của Mỹ cho phép mới được vào New York. Năm ngoái, người ta đã không cho ông này đi vào đất Mỹ chỉ vì họ cho rằng lập trường của ông đối với người Israel vẫn còn nhiều thắc mắc, và họ cho rằng tình hình cũng đang còn do cuộc xung đột giữa Palestine và Israel, và họ hiện nay đang có nhiều cái sự kiện mà chống lại người Israel tại tòa án quốc tế, và ba lý do từ chối là an ninh, cực đoan và đối ngoại là những lý do mà Hoa Kỳ đưa ra để từ chối người Palestine trong cái vụ này. Dĩ nhiên, người Palestine không có con đường nào khác hơn là họ phải chấp nhận, bởi vì họ chưa được coi là một quốc gia nữa là khác. Họ chỉ là một tổ chức mà được Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng hiện nay đang cai quản số phận của những người Palestine sống trên đất Israel, tức là ở vùng Tây Ngàn và ở vùng dải Gaza. Còn ngoài ra, họ không có một lý do gì cả. Họ có một quốc hội đã được bầu lên từ lâu rồi, không biết là bao nhiêu năm mà bây giờ vẫn chưa được bầu quốc hội khác, là chỉ vì những trục trặc ở trong vấn đề kỹ thuật và phe phái đã khiến cho vấn đề này không có thể giải quyết được một cách hết sức là dứt khoát. Đó là một trong những vấn đề chính. Và hiện nay ông Mahmoud Abbas phải nói chuyện với Liên Hợp Quốc qua một hệ thống online để cho mọi người đều nghe, thì dĩ nhiên qua online sẽ là giảm đi nhiều phần rất là quan trọng, và đó là một trong những vấn đề chính mà người ta hiểu rằng uy thế của ông cũng như rằng là khí thế của người Palestine hiện nay xuống rất thấp, và tùy thuộc cuộc tranh chấp của họ hiện nay đối với người Israel trong vùng Tây Ngàn phải nói rằng rất là mãnh liệt, và những cuộc xung đột xảy ra hàng ngày giữa những cái người dân định cư và dân chúng Palestine đang cư ngụ trên vùng Tây Ngàn mỗi ngày mỗi nhiều hơn, mỗi dữ dội hơn. Và hiện nay một khu định cư mới sắp sửa được thành lập bởi người Israel ở ngay trên vùng Tây Ngàn, và trại định cư này sẽ chia vùng Tây Ngàn ra làm hai khu vực riêng biệt, khác một khu vực nối tiếp nhau từ trước đến nay. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất xảy ra ở tại vùng Tây Ngàn cũng như ở tại vùng Trung Đông, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái sắc lệnh của Tổng thống Trump về vấn đề cái nhìn khác để đối xử với những người xin thẻ xanh tại nước Mỹ này. Nó bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay, là ngày thứ Sáu, ngày 18, thưa quý vị, ngày 18 tháng 9. Thì cái sự thay đổi nó như thế nào và ảnh hưởng ra sao tới những người mà đang có ý định là xin thẻ xanh ở tại Hoa Kỳ này? Thì từ trước đến bây giờ đó, thưa quý vị, chính phủ của Hoa Kỳ họ vẫn dựa vào cái điều kiện để mà có thể xét duyệt cấp thẻ xanh cho những người xin thẻ xanh ở lại Hoa Kỳ. Đó là những người này, thưa quý vị, miễn sao là họ không có dựa vào cái vấn đề an sinh xã hội, những cái vấn đề trợ cấp bằng tiền mặt đó, thì những người đó họ phải bảo đảm là họ có thể tự động không có dùng cái số tiền đó của chính phủ. Tại vì khi mà họ có đủ khả năng như vậy thì họ sẽ không có apply để xin những cái phúc lợi xã hội mà nó có tiền mặt ở trong đó. Thì họ tự họ nuôi sống họ được thì Hoa Kỳ mới có thể dựa vào đó để cấp thẻ xanh. Nhưng mà giờ đây đó, với cái luật mới này thì những người xin thẻ xanh, chính phủ của Hoa Kỳ họ cũng tính luôn cả là liệu những người này có cái khả năng là sẽ có thể xin những cái chương trình mà nó phi tiền mặt, thí dụ như là bảo hiểm y tế, thí dụ như là food stamp, vân vân. Thì đó cái chương trình mà không phải cho tiền mặt nhưng mà họ vẫn sử dụng tới cái vấn đề phúc lợi xã hội của Hoa Kỳ, thì những người đó họ sẽ khó để có thể Hoa Kỳ chấp nhận cấp thẻ xanh. Nói chung là Hoa Kỳ muốn rằng là những người nào mà xin ở lại thành trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ thì ít ra họ phải tự lo được cuộc sống của họ và không có cần tới cái vấn đề trợ cấp xã hội để dành cái số tiền đó cho những người cần thiết thật sự thì Hoa Kỳ mới cấp. Còn bây giờ cấp những người mà vào làm gánh nặng cho Hoa Kỳ thì họ sẽ suy nghĩ cái điều đó nó kỹ hơn. Thành ra cái luật cái gì luật này nó khiến cho vấn đề cấp thẻ xanh cho những người di cư đó sẽ khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên có một số những cái tổ chức bảo vệ, nhất là trẻ em và phụ nữ đó, họ can thiệp và họ nói rằng là cái luật này nó sẽ khiến cho nhiều phụ nữ mang thai hoặc là trẻ em đó họ sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Tại vì có một số trẻ em họ sinh ra tại Hoa Kỳ này mặc dù cha mẹ chưa phải là công dân của Hoa Kỳ, chưa có, thậm chí thẻ xanh cũng chưa có nữa, mà nó đã được sanh ra ở đây rồi và nó đã trở thành quốc tịch rồi, thì những cái đứa bé đó nó cũng có nhận được cái số tiền mà do phúc lợi xã hội cung cấp cho nó.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề Trung Quốc và Iran cũng như Hoa Kỳ. Ai cũng biết rằng Hoa Kỳ hiện nay đang rất là bận rộn với chiến trường ở tại Iran, vì Hoa Kỳ đối với Tổng thống Trump, từ khi cuộc chiến tranh xảy ra ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ, ông rất là phải nói rằng rất là khó cho ông để giải quyết dứt khoát cái chuyện xảy ra ở Trung Đông hiện nay. Chiến tranh vẫn kéo dài, quân lực Hoa Kỳ vẫn có hiện diện rất nhiều ở tại vùng Trung Đông, eo biển Hormuz vẫn còn bị kiềm chế và giờ đây đến eo biển Hồng Hải cũng còn bị kiềm chế bởi tổ chức Houthi. Do đó thì Hoa Kỳ có lẽ đã có chuyện nói về Trung Quốc và có lẽ Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc giúp kiềm chế được Houthi bằng cách thúc giục Iran phải kiềm chế quân Houthi, không để cho Ả Rập Saudi phiền lòng. Bởi vì sao? Thưa quý vị, Ả Rập Saudi hiện nay đang tìm cách để thoát khỏi cái vấn đề của Iran bị phong tỏa ở vùng eo biển Hormuz bằng một cái đường ống dẫn dầu xuyên qua Đông Tây đến tầng Hồng Hải, từ Vịnh Ba Tư đến Hồng Hải, và tại nơi đây thì họ có thể chở dầu đi khắp thế giới. Tuy vậy thì Hồng Hải hiện nay đang bị quân Houthi kiểm soát ở cái ngựa họ đi vào, đó là một cái vùng gọi là eo biển Bab El Mandab. Đây là một cái eo biển chật hẹp, cũng giống như là eo biển Hormuz, và hiện nay thì quân Houthi đang kiểm soát chuyện này với một thành phố Mosa ở bên cạnh, và Ả Rập Saudi đang đánh nhau với họ ở tại nhiều nơi, ở ngay ở bên lãnh thổ của Yemen, và đôi khi họ cũng tấn công vào những cái vùng của lãnh thổ của Ả Rập Saudi. Do đó Trung Quốc muốn rằng người Iran làm sao để kiềm chế Houthi để cho thế giới khỏi phải rộn ràng, bởi vì ai cũng biết rằng Iran bán dầu phần lớn là cho người Trung Hoa, cho Trung Quốc. Vì vậy cho nên nếu Trung Quốc lên tiếng thì Iran ắt phải nhượng bộ một phần nào đó, và đó là cái lý do khiến cho Trung Quốc muốn làm. Nhưng mà theo như tất cả mọi người đều biết, Trung Quốc bao giờ cũng vậy, họ muốn làm nhưng mà họ không bao giờ để lại dấu vết.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là lực lượng cảnh sát di trú ICE lại tiếp tục không có người lãnh đạo sau khi mà Tàu Bạch Cung chính thức tuyên bố vào ngày hôm qua là đã rút tên của một nhân vật mà chính Tổng thống Trump đã đề cử vào tháng 6 vừa rồi. Đó là ông Lance Schroer. Ông Trump vào tháng 6 đó, ông đã viết trên True Social khi mà nhắc tên tới ông này và đề cử ông này vào cái chức vụ để mà có thể nắm giữ cái vai trò là giám đốc cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Ông Trump nói rằng là đây là một nhân vật, đây là một cái người rất là yêu nước và có đầy đủ những cái tiềm năng cần thiết để mà nắm giữ cái vai trò này. Tuy nhiên thì mới ngày hôm qua thì ông Trump ông đã quyết định là rút lại cái đề cử này, và ông Lance Schroer coi như là chính thức không có được tiếp tục ra để mà chuẩn bị để Thượng viện có thể chuẩn thuận nắm giữ cái vai trò này. Thì theo tin cho biết, lý do mà thực sự mà Tổng thống Trump rút ra đó thì còn rất mơ hồ, tại vì chính Tòa Bạch Cung và Tổng thống Trump cũng không có nói là lý do tại sao cả, họ chỉ rút ra mà thôi. Còn về vấn đề ông Mark Gwen Mullen là Bộ trưởng Bộ Nội an đó, thì cái bộ này là cái bộ mà quản lý cái cơ quan ICE. Thành ra ông này cũng không có nói lý do tại sao Tổng thống Trump rút ra. Tuy nhiên báo chí đã phanh phui và nói rằng là cái ông này thật ra ông không có một cái kinh nghiệm gì về vấn đề di trú cả. Ông này chỉ là một cái người gọi là cựu cảnh sát viên ở tại tiểu bang Oklahoma. Trong khi đó thì ông Mark Gwen Mullen từng là thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Oklahoma, và hai người rất thân với nhau. Thành ra từ đó thưa quý vị, ông có lẽ là ông Moulin muốn đề cử ông này nhét vào trong cái vai trò đó, và không biết là nói chuyện thế nào với ông Trump, nhưng mà ông Trump đã đồng ý. Không chỉ đồng ý mà Tổng thống Trump còn ủng hộ hết mình nữa vào tháng 6. Nhưng mà giờ đây thì mọi việc nó đã bị lật ra và ông Trump bắt buộc phải rút tên ông này ra. Như vậy thì sau khi cái lời tuyên bố vào ngày hôm qua của Tổng thống Trump tuyên bố rút tên ông Lance Stroll ra khỏi cái vai trò gọi là giám đốc của cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, thì thưa quý vị, hiện bây giờ cái ghế này vẫn còn trống. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
6: Dạ, chào chú.
7: Chào anh. Dạ. Chào.
8: Thì cái này đang offer 5% với lại em biết thêm.
5: Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm

0: giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
1: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới trung tâm Kennedy và Đảng Cộng Hòa cũng như đối xử như thế nào với trung tâm này. Thưa quý vị, Tổng thống Trump vốn là một người phải nói rất là đặc biệt. Ông muốn để lại dấu vết của mình sau khi ông làm Tổng thống khắp nơi. Và nổi cái chuyện mà ông muốn ép cái tên, thêm cái tên ông vào ở trung tâm Kennedy. Trung tâm Kennedy là một trung tâm văn nghệ. Trung tâm này được lập ra để kỷ niệm tri ân Tổng thống Kennedy, người đã bị ám sát chết. Và Tổng thống Trump khi lên làm Tổng thống muốn đưa tên ông vào đây, và ông đã đưa thêm một cái tên trước vào, tức là trung tâm Tổng thống Trump và Tổng thống Kennedy. Thế thì cái chuyện này nhiều người không đồng ý, bởi vì ông là một Tổng thống đang còn sống và Tổng Kennedy đã chết vì bị ám sát, cho nên họ cho rằng chuyện này không được và họ bác bỏ. Và những cái vụ kiện bác bỏ như vậy đã lên tới tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện ngăn chặn cái vụ này. Thế thì khi đang ngăn chặn vụ này thì chuyện này nó xảy ra kiểu khác nữa. Phía Tổng thống Trump muốn rằng thôi không lấy tên trung tâm Kennedy ở đằng trên, tức là trước tên ông Kennedy, thì bây giờ để tên sau ông Kennedy, tức là trung tâm Kennedy. Và Tổng thống Trump đã sửa sang và tu bổ lại, họ muốn thêm một hàng như vậy, nhưng nhiều người vẫn không đồng ý. Họ cho rằng trung tâm này muốn đổi tên phải có ý kiến của Quốc hội. Nhưng bây giờ một việc nữa người ta đang sợ, Tổng thống Trump có cái khuynh hướng là ông đôi khi ông làm trước một việc đã rồi. Ví dụ như vụ xây ballroom, ông đã cho phá vỡ ballroom trước khi mà có lần phá vỡ xây gạch mới, và vì vậy chuyện này thành chuyện đã rồi và ông thành công. Giờ đây thì người ta sợ rằng ông Trump có thể cho phá cái trung tâm Kennedy nếu như tên ông không có, và để mà sửa đổi. Và ông đặt người ta trước một chuyện đã rồi, cũng giống như là chuyện đã xảy ra ở ballroom. Và đó là lý do mà một thẩm phán đã quyết định rằng là ra lệnh Tổng thống Trump phải cần thông báo 30 ngày trước bất kỳ bước nào để mà tháo gỡ trung tâm Kennedy, hoặc là sửa đổi, hoặc là dỡ ra làm lại, vân vân. Mọi thứ chuyện đều phải báo trước 30 ngày để tránh trường hợp ông Trump làm trước và báo cáo sau. Thì đó là một trong những chuyện mới nhất liên quan đến vấn đề trung tâm Kennedy và tên của Tổng thống Trump được đưa vào hay là bị bỏ ra hay là như thế nào, thì chuyện này mỗi ngày mỗi một phức tạp hơn và mỗi một là lùng hơn, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái bài báo được đăng tải bởi cơ quan CNN. Họ phân tích về cái hiện tượng mà họ đang nhìn thấy có một cái sự gì đó nó hơi bất thường về cái vấn đề quảng cáo và vận động tranh cử cho cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thì theo cái sự phân tích của CNN, thì họ đã tính từ cái mốc thời gian từ ngày 1 tới ngày 17 tháng 9, tức là mới ngày hôm qua thôi, họ tính cái thời gian đó, tức là khoảng chừng mười mấy, 20 ngày gì đó. Thì họ thấy rằng là bên Đảng Cộng Hòa họ có cái sự khác biệt lạ lùng khi mà những cái quảng cáo của họ về vấn đề vận động tranh cử đó thì rất ít khi nhắc tới tên của Tổng thống Trump. Mặc dù ông Trump vẫn có một cái sức ảnh hưởng rất là mạnh đối với Đảng Cộng Hòa, và ông gần như là cái trung tâm trong cái vấn đề chính trường của Hoa Kỳ hiện tại. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa lại không có dùng tên ông Trump trong cái lúc vận động tranh cử khi mà sắp tới ngày bầu cử giữa mùa. Theo cái thống kê của CNN á, thì trong tổng số 500 cái mẫu quảng cáo cho các cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, chỉ có 12 cái quảng cáo nhắc tới tên ông Trump thôi. Còn ngoài ra tất cả đều không đề cập tới Tổng thống Trump. Mặc dù họ nói trước đây đó, cái gì của ông Trump, để mà lấy cái sự ảnh hưởng, cái power của ông Trump để mà có thể hy vọng được thắng cử để trong cái cuộc bầu cử. Nhưng mà lần này thì có cái sự khác biệt như vậy, thành ra là CNN họ đưa ra cái sự phân tích họ ngạc nhiên như vậy thì cũng là một cái điều cũng dễ hiểu mà thôi. Tổng số tiền chi ra cho cái 500 cái quảng cáo này là khoảng 160 triệu.

0: triệu đô la. À, trong khi đó cái số tiền mà để quảng cáo có tên ông Trump 12 cái chỉ được khoảng chừng trên dưới 1 triệu đô mà thôi. Vì thấy cái sự khác biệt rất là lớn. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ lại khác. Đảng Dân Chủ đó thì không biết là tổng số cái mẫu quảng cáo cho bên đảng Dân Chủ là bao nhiêu, nhưng mà tổng số những cái mẫu quảng cáo nói về ông Trump, có tên ông Trump là 90 cái quảng cáo. 90 cái quảng cáo, bên kia chỉ có 12 thôi. Đó, thành ra theo cái lời phân tích họ nói rất là rõ, họ nói rằng là một bên đó thì có lẽ đảng Cộng Hòa không nhắc tới ông Trump là không phải là vì cái vấn đề mà uy tín ông Trump nó bị suy giảm gì cả, mà chẳng qua là họ muốn tập trung về vấn đề địa phương. Tức là họ nói về vấn đề, muốn về vấn đề sinh hoạt, giá cả nhà ở, thuế má, giá năng lượng, an ninh cộng đồng, giáo dục vân vân. Họ muốn tập trung về địa phương để mà họ lấy cái ghế của địa phương đó, thay vì họ đem ông Trump bỏ vô đó để tạo ra một cái chủ đích nó xoay sang vấn đề tổng thống thôi. Đó là cái lời giải thích của CNN. Trong khi đó đảng Dân Chủ thì muốn lấy hình ảnh của ông Trump và đưa những cái không tốt của ông Trump ra để làm một cái bức coi như là cái hình ảnh để mà compare, để mà so sánh cho những thành viên của đảng Dân Chủ tốt hơn, để mà có thể đánh bật cái uy tín của đảng Cộng Hòa bởi những cái hành động mà không đúng của ông Trump. Họ lấy đó họ làm thí dụ để mà nâng cao những cái tốt của đảng Dân Chủ. Thì đó là cái hai cái điểm khác nhau mà CNN đã phân tích vào ngày hôm qua, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, câu chuyện kể là câu chuyện cũng nhắc đến một nhân vật khác ở trong nội các của Tổng thống Trump, đó là ông Marco Rubio. Marco Rubio nguyên là một thượng nghị sĩ và hiện giờ ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là một nhân vật rất là lớn, thông thường là thứ hai sau Tổng thống. Tuy vậy thì ông Marco Rubio gần đây ông gần như đóng một vai trò hết sức là lu mờ, mặc dầu rằng là người ta nghĩ rằng có rất là nhiều người nổi tiếng khác như ông Pete Hegseth được nhắc đến rất nhiều, rồi những ông bộ trưởng khác, vân vân. Nói chung thì ông Marco đóng một cái vai trò phải nói rằng hết sức là lu mờ, và ngay cả như người ta nghĩ rằng ông Marco trong tương lai ông cũng có thể ra tranh cử tổng thống được với là ông Vance. Mặc dù ông Vance là phó tổng thống thì đương nhiên là cái người sẽ ra tranh cử chức vụ tổng thống, bởi vì ông Trump đã quá hai nhiệm kỳ rồi. Tuy vậy thì ông Rubio phải nói rằng là tính tình ông ít nói, mặc dù ông đóng những vai trò hết sức là quan trọng, nhưng bây giờ đây có vẻ như người ta sợ rằng ảnh hưởng ông sẽ bị lú mờ, bởi vì thấy ông càng ngày càng chìm đi ở trong những cái câu chuyện xảy ra ở trung quanh tòa Bạch Cung, ai là người đưa ra những nhận xét, ai là người đưa ra những quyết định, và ông là cái người cố vấn cho Tổng thống Trump, nhưng mà ông cố vấn đến khoác nào và ông cố vấn như thế nào với tất cả những nhân vật khác trong chính phủ. Nhiều người muốn nâng cao cái vị thế ông Marco Rubio lên bằng cách đưa ra những nhận xét rằng nói rằng mọi việc đều là cùng ông Marco Rubio không lên tiếng, nhưng mà ông là những người đứng ở đằng sau mọi sự việc, mọi kết luận và mọi quyết định của Tòa Bạch Cung, để có thể đưa ông lên một cái địa vị cao hơn nữa. Để làm gì trong tương lai thì không có ai biết được một cách rõ ràng. Tuy vậy thì nhiều người cũng đồng ý với chuyện này. Người ta cho rằng ông Marco Rubio chỉ ít nói mà thôi, nhưng mà phải nói rằng quyền lợi, quyền hạn của một bộ trưởng Bộ Ngoại giao là một cái quyền hạn rất lớn, và phần lớn từ xưa đến giờ những bộ trưởng Bộ Ngoại giao gần như là cạnh tay mặt của Tổng thống, và ông Marco Rubio cũng không ngoài những người như vậy, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, giá xăng sáng hôm nay tiếp tục tăng. Sáng hôm nay đi làm nhìn thấy cây xăng, mọi khi mới có ngày hôm qua đó giá còn 3 đồng 50 mấy, sáng hôm nay là 3 đồng 80 mấy rồi. Thành ra là vấn đề chiến sự tại Iran nó tiếp tục gây ra căng thẳng thì giá xăng chắc chắn nó sẽ tăng. Thành ra vì vậy mà có lẽ là những hãng hàng không họ đang tính tới cái chuyện là họ sẽ cắt giảm một số những cái đường bay giá rẻ. Đó là cái bản tin mà CNN cũng đã đăng tải sáng hôm nay, và họ khẳng định là một số những cái hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là United Airlines, American Airlines hoặc là Southwest Airlines, họ cho biết rằng là nếu như tiếp tục giá xăng cứ lên như thế này đó, thì trong vòng một vài tuần tới thôi thì người Mỹ sẽ khó có thể tìm được những cái vé giá rẻ ở những cái hãng hàng không này. Thường thường đó, những cái hãng hàng không này họ họ có một số những cái đường bay mà họ chỉ cần lấy huề vốn thôi thì họ cũng có thể làm được. Họ muốn câu khách, họ muốn phục vụ cho khách hàng của họ. để bay những cái hãng không của họ, thì họ có những cái chuyến bay rẻ, thì nhiều người cố gắng tìm thì cũng sẽ thấy thôi, nó không có nhiều nhưng mà có. Nhưng mà giờ đây thì với cái lời tuyên bố này đó, thì các hãng không họ tuyên bố là chắc có lẽ là họ sẽ cắt bớt đi những cái đường bay mà nó không có nguồn lợi, hoặc là có thể là nó lỗ vốn đó, thì họ sẽ không còn tiếp tục nữa. Cho nên là đây là cái thông tin có lẽ là không có tốt cho những người mà hay đi tìm kiếm giá rẻ, tại vì cái budget, cái số tiền mà họ bỏ ra để bay đó, nó không có đủ dồi dào, thành ra họ hay tìm những cái giá vé rẻ để họ đi. Thì giờ đây những cái hạng vé đó sẽ có thể là không còn nữa nếu tiếp tục giá xăng còn leo thang trong những tuần lễ sắp tới, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin liên quan đến Việt Nam đầu tiên là bản tin liên quan đến vụ cháy xảy ra ở thành phố Sài Gòn. Và kết quả của vụ cháy này là để lại một cái vết thương rất lớn cho gia đình ở tại đây. Đó là một người mẹ, một cụ bà lớn tuổi và một cô con dâu. Cụ bà năm nay 95 tuổi và cô con dâu thì 35 tuổi. Thế thì người phụ nữ vốn là người con của bà cụ nói trên và cô con dâu là con dâu của bà. Thế thì ba người này ngủ ở dưới đất, còn những người còn lại trong gia đình thì ngủ ở trên tầng lầu. Vụ cháy xảy ra là do một chiếc xe đạp điện ở Sài Gòn, người ta hay có những xe đạp chạy bằng điện. Và dĩ nhiên chạy bằng điện nhưng mà thực tế nó chạy bằng một cục pin. Và cục pin này thưa quý vị thường đó là pin lithium. Thì những cái pin sạc là thường pin lithium, nó rất là dễ cháy. Cho nên tất cả mọi cái vật liệu gì mà có pin lithium được meo đi hoặc là được gửi đi khắp nơi ở trên thế giới đều có những cái nhãn báo hiệu rằng dễ cháy, thì ở đâu cũng vậy thôi. Việt Nam, khi bà cụ nhìn thấy lửa cháy ở trong phòng khách, bà hết sức là ngạc nhiên, bà không biết, nhưng bà nhìn qua bà thấy chiếc xe đạp bốc cháy và bà chạy ra cửa trước để có thể trốn thoát. Tuy vậy thì cửa trước khóa cho nên bà hết sức là lo lắng và bà tìm cách để mà cứu bà cụ già 95 tuổi và cô con dâu, nhưng mà lửa cháy lan rất là nhanh. Hàng xóm biết được qua và đục được một cái lỗ ở cửa khiến cho bà ra được, nhưng mà những người còn lại, bà cụ già đi không nổi và cô con dâu cũng không hiểu sao cũng không ra được, chết. Còn những người ở trên lầu, ngủ ở trên lầu thì nhảy qua cửa sổ và cả sân tường qua những nhà bên cạnh và nhờ đó thoát chết. Thì nói rằng đây là một cái vụ cháy mà vẫn thường xảy ra ở tại Việt Nam hoặc là ở đâu đó, nhưng mà cháy bằng bình cục ắc quy của cái xe đạp điện thì phải nói rằng cũng thường xảy ra và khó mà có thể ngăn được, khi mà đêm người ta phải lo sạc cái xe này để sáng ngày mai có mà đi. Cho nên vụ cháy xảy ra hết sức là bất ngờ, mặc dù biết trước nhưng mà không thể ngăn được, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới ở trên cái trang mạng xã hội có tên là Threads ở tại Việt Nam đó, đã vừa mới đăng tải một số những cái hình ảnh và những cái lời comment, cái lời bình luận liên quan đến cái chủ đề về việc đó là một số phường sống gần với lại cái khu vực của sông Hồng ở tại Hà Nội đó, họ đã có cái sự bất bình, không có đồng ý khi mà người dân ở tại hầu hết các cái phường xã xung quanh đây đó đã nhận được những cái thư, những cái phiếu gọi là phiếu góp ý của nhà cầm quyền địa phương. Tuy nhiên cái phiếu góp ý này đó, khi mà phát cho người dân đó, thì ở trong cái phiếu đó có những cái câu chẳng hạn như là người dân tại đây đã đồng ý hay là không để cho giới chức địa phương có thể coi như là san bằng nhà cửa, lấy đất đai để mà xây dựng một cái khu vực gọi là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Họ xây cái gì đó thì vẫn chưa biết, nhưng họ lấy nhà người dân xung quanh sông Hồng đó để họ xây dựng một cái gọi là cái đại lộ cảnh quan đó. Thì họ gửi cái phiếu góp ý và hỏi ý kiến dân là dân có muốn dời đi chỗ khác để họ xây dựng hay không. Nhưng mà cái điểm lạ đó là cái phiếu góp ý đó được gửi tới nhà dân đó thì ở tại cái ô có và đồng ý đã được đánh dấu sẵn rồi, chỉ có người dân ký mà thôi chứ không có ý kiến gì cả. Thành ra là từ đó thưa quý vị, người dân họ cảm thấy rất là phẫn nộ. Có nhiều người họ xé bỏ cái lá phiếu đó và họ tuyên bố thẳng là đây là cái sự ép buộc người ta chứ không có ý kiến gì hết. Tại sao họ ý kiến mà đánh dấu sẵn cái chữ có và đồng ý? Và họ đoán rằng là sau khi mà lấy cái phiếu này xong là bắt đầu báo chí về đăng tải và nói rằng là hơn 99% người dân ở tại khu vực của sông Hồng đã đồng ý để mà có thể cho chính quyền địa phương có thể dùng đất để mà xây dựng cái đại lộ cảnh quan để mà tuyên truyền như vậy. Thì đây là cái việc mà có lẽ là chắc có lẽ là nghe cũng không có lạ gì đâu, nhưng mà không ngờ là tới bây giờ vẫn còn cái cảnh này, tức là ép người ta một cách coi như rất là trơ trẽn như vậy, phát cái phiếu góp ý mà lại đánh dấu sẵn ở cái mục là đồng ý hoặc là có, để mà cho người ta ký tên thôi và cho rằng là người ta đồng ý để mà để nhà của họ phá đi, nhận một số tiền bồi thường, dời đi để cho có thể chính quyền dùng đất để xây dựng cái gì đó. Thì đây là cái điều rất là kịch cỡm mà không ngờ hiện bây giờ vẫn còn tiếp tục xảy ra ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top Lương ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào. We'll be right back.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Kính thưa quý vị, cuộc tranh luận quanh dự luật liên quan đến các giếng lưu trữ carbon dioxide, tức là CO2, ở tại Thượng viện của Hoa Kỳ đã phản ánh một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chuyển đổi năng lượng. Làm thế nào để giảm phát thải khí nhà kính mà vẫn có thể bảo vệ được môi trường và sinh kế của người dân địa phương? Những người ủng hộ công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, tức là Carbon Capture and Storage, viết tắt là CCS, cho rằng đây là một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Và ngay cả khi năng lượng tái tạo phát triển nhanh chóng, thế giới vẫn còn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch. Và trong bối cảnh đó thì việc thu giữ khí CO2 từ các nhà máy điện, cơ sở công nghiệp rồi bơm xuống các tầng địa chất sâu dưới lòng đất được xem là một giải pháp có thể giúp giảm lượng khí thải vào khí quyển. Tuy nhiên, công nghệ nào cũng đi kèm rủi ro. Một bài viết đăng trên báo chí trong ngày hôm nay đã tập trung vào một điều khoản trong dự luật phát triển tài nguyên nước năm 2026. Theo đó, thì cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, tức là EPA, có thể được yêu cầu miễn trừ một số tiêu chuẩn bảo vệ đối với lại các tầng chứa nước không được sử dụng làm nguồn nước uống. Và các tác giả cho rằng thay đổi này có thể gây tác động tiêu cực đến các cộng đồng nông thôn, đặc biệt là nông dân và chủ trang trại phụ thuộc vào nguồn nước ngầm để có thể tưới tiêu và chăn nuôi. Lo ngại này không phải không có cơ sở. Tại nhiều vùng nông thôn miền Tây của nước Mỹ, thì nguồn nước ngầm đóng một vai trò sống còn đối với lại sản xuất nông nghiệp. Nhiều tầng chứa nước tuy không được dùng trực tiếp cho nước sinh hoạt nhưng mà lại cung cấp nước cho gia súc, cho cây trồng hoặc là có thể trở thành nguồn nước quan trọng trong tương lai khi mà công nghệ xử lý nước thải phát triển. Và nếu xảy ra rò rỉ CO2 hoặc là các phản ứng hóa học làm thay đổi chất lượng nước, thì thiệt hại kinh tế đối với lại cộng đồng địa phương có thể rất lớn. Mặt khác, những người ủng hộ CCS cho rằng cần nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn. Họ lập luận rằng các giếng lưu trữ carbon loại Class 6 hiện nay vốn đã phải trải qua quy trình đánh giá kỹ thuật một cách nghiêm ngặt. Và các dự án thường được đặt ở độ sâu hàng ngàn mét dưới mặt đất và cách biệt với lại các tầng nước ngầm nông hơn bằng nhiều lớp đá không thấm nước. Và theo quan điểm này thì nếu quy định quá chặt chẽ hoặc là quá khó triển khai thì Mỹ có thể mất đi một công cụ quan trọng để có thể đạt các mục tiêu giảm phát thải trong dài hạn. Và đây chính là một điểm mấu chốt của cuộc tranh luận. Một bên lo ngại rằng việc nới lỏng các tiêu chuẩn mới để bảo vệ sẽ làm tăng nguy cơ đối với lại nguồn nước và môi trường của địa phương. Bên còn lại thì lại cho rằng việc duy trì các rào cản quá cao có thể làm chậm quá trình phát triển các dự án lưu trữ carbon, khiến cho việc cắt giảm khí thải trở nên khó khăn hơn. Trường hợp dự án có tên là Snowy River ở tại tiểu bang Montana cho thấy sự phức tạp của vấn đề. Đối với lại nhiều cư dân địa phương thì dự án mang lại lợi ích một cách trực tiếp nhưng mà lại tạo ra những lo ngại về đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái. Trong khi đó thì các công ty năng lượng coi những dự án như vậy là một phần của chiến lược dài hạn nhằm để có thể giảm lượng phát thải carbon. Sự khác biệt về lợi ích khiến cho các dự án CCS thường đối mặt với lại sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng sở tại. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là ai sẽ gánh chịu rủi ro nếu xảy ra thảm họa? Những người dân sống gần dự án thường cho rằng họ phải đối mặt với lại nguy cơ lớn nhất, trong khi lợi ích về giảm phát khí thải của nhà kính được chia sẻ trên phạm vi rộng hơn. Và đây là lý do nhiều chuyên gia kêu gọi các cơ chế giám sát độc lập, minh bạch dữ liệu môi trường và quy định rõ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp nếu xảy ra ô nhiễm nguồn nước. Cuộc tranh luận cũng đã phản ánh thực tế rằng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường không phải lúc nào cũng là những mục tiêu hoàn toàn đồng nhất. Một chính sách được thiết kế để có thể giảm phát thải carbon có thể làm phát sinh những lo ngại mới về đất đai, nguồn nước hoặc là đa dạng sinh học. Vì vậy, thách thức của các nhà hoạch định chính sách không chỉ là giảm lượng khí nhà kính mà còn phải bảo đảm quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra công bằng và an toàn đối với lại các cộng đồng bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Ở góc độ rộng hơn, dự luật này là một ví dụ điển hình cho bài toán cân bằng giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của địa phương. Nước Mỹ cần các giải pháp giảm phát thải để mà ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng mà người dân nông thôn thì cũng cần được bảo đảm rằng nguồn nước, đất đai và sinh kế của họ sẽ không bị đánh đổi. Một chính sách bền vững có lẽ phải đáp ứng được cả hai yêu cầu đó. Tự chung, tranh luận về các giếng trữ liệu CO2 không đơn thuần là một câu chuyện kỹ thuật hay là môi trường.
Đó là một câu hỏi về mức độ chấp nhận rủi ro, về sự công bằng giữa các cộng đồng và về cách xã hội lựa chọn con đường tiến tới một nền kinh tế phát thải thấp. Dù dự luật có được thông qua hay là không, và những cuộc tranh luận như thế sẽ tiếp tục xuất hiện khi mà Mỹ và nhiều quốc gia khác tìm cách cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường trong nhiều thập niên tới.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ, thưa quý vị, chắc là quý vị đã quen thuộc với chương trình Home Shopping của Vinashop, bởi vì trong chương trình đó thì quý vị sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm có bán tại Vinashop, có rất là nhiều promotion đặc biệt và rất là hấp dẫn. Cho nên là ngày hôm nay không biết là Ngọc Nguyên có gửi đến quý vị những cái promotion gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là Diễm Thi rất là muốn Ngọc Nguyên chia sẻ một cái thông tin của một sản phẩm của Vinashop mà Diễm Thi vô cùng yêu thích, đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Và cái tên thì mình gọi vậy biết để chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha. Nhưng mà cái loại thuốc nhuộm đó, đó thưa quý vị, nó có cái chất developer là cái chất màu trắng đục mà khi mà quý vị đi ra những salon tóc quý vị hay thấy á, thì cái đó nó vô tình nó làm hại da đầu rất là nhiều. Và nếu như quý vị để ý đó, thì mỗi lần nhuộm xong, cái sợi tóc mới nhuộm xong nó sẽ mỏng hơn cái sợi tóc đen. Cho nên á, là quý vị thấy cái sự tẩy rửa đó nó không có hề tốt. Mặc dù chúng ta nó có thể giúp quý vị lên màu như ý muốn ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho da đầu cũng như là sợi tóc của quý vị. Thì lý do tại sao Vinashop lại có sản phẩm này, thì cái sản phẩm này nó giải quyết được một phần vấn đề đó. Có nghĩa là quý vị không có sợ bị hại da đầu, không có sợ hại tóc, vẫn lên màu cho quý vị được một tháng. Thì cái nào nó cũng sẽ có hai mặt đúng không chị? Thì sản phẩm này nó đóng vai trò như vậy. Thì đối với Ngọc Nguyên á, ví dụ như nhuộm màu á, thì mọi người có thể là lâu lâu mới nhuộm một lần, nhưng mà khi mà lớn tuổi tóc bị bạc á thưa quý vị, thì cũng phải một hai tháng là phải cover nó lại rồi.
0: Cái này
1: đúng
0: là
1: không?
0: Phải Ngọc Nguyên phải hỏi chị Diễm Thi nè, để chị Diễm Thi chia sẻ kinh nghiệm cho quý vị biết không. Tóc bạc đó, cái chân tóc ra rất là nhanh. Không hiểu tại sao mình cảm giác tóc mình lâu ra dài ha, nhưng mà cái chân tóc bạc rất là nhanh. Nhất là những người mà nếu mà quý vị cũng đi làm, ngày nào mình cũng phải đi làm một tuần, có đôi khi mình làm đến 6 ngày trong một tuần rồi, thì mình không có thời gian để đi đến tiệm tóc để mà nhờ người ta phủ bạc hay là nhuộm cái chân tóc thôi, chứ không còn nói là nhuộm nguyên tóc
1: đúng
0: nữa
1: rồi.
0: Thì mất rất là nhiều thời gian, tốn thời gian đi, tốn thời gian về, tốn thời gian ngồi chờ, rồi tốn thời gian ngồi làm nữa. Nên mất rất là nhiều thời gian. Cho nên từ khi mà Diễm Thi biết ở Vinashop có cái sản phẩm này nè Ngọc Nguyên, là chị Diễm Thi rất là thích. Vì đó, chúng ta chỉ cần mất có 5 phút thôi à.
1: Đúng
0: mỗi
1: rồi.
0: Lần chị Diễm Thi làm nè, chị để chị Diễm Thi bài cho Ngọc Nguyên nha. Thông thường đó là mình sẽ rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong rồi mình mới gọi đầu, mình mới tắm chẳng hạn vậy. Thì hôm nay mỗi lần mà chị Diễm Thi muốn làm cái này, chị Diễm Thi đảo ngược quy trình lại chút xíu. Là gọi cái đầu trước, xong rồi mới là thoa cái này lên nè, rồi xong rồi sau đó cái trong lúc mà chờ đợi cái này thì mình đi đánh răng rửa mặt lại, xong mình mới tắm, xong rồi mình mới xả tóc ra, vậy là xong luôn, cũng y chang vậy thôi, cũng mất có khoảng thời gian y như vậy, nhưng mà mình hơi đảo ngược cái quy trình của mình chút xíu thôi. Thì cho nên chị Diễm Thi thấy cái này là tiện lợi vô cùng luôn Ngọc Nguyên.
1: Hèn chi là thấy bữa nay là em lên em cầm này lên là dành làm host bữa nay đúng không? Để
0: nhưng
1: tìm
0: mà
1: hiểu
0: Ngọc
1: kỹ
0: Nguyên,
1: hơn.
0: Đúng hả? Rồi. Nhưng mà Ngọc Nguyên ơi, cái sản phẩm này xuất xứ ở đâu ha?
1: Cái này là hàng của Mỹ và họ làm theo một cái công thức kiểu là herbal shampoo, có nghĩa là nó làm từ dược thảo thôi, và cụ thể là bên trong nó gồm có những gì, nó có olive oil, olive root extract ha, rồi có luôn cả trái noni mà tiếng Việt mình gọi là trái nhào á thưa quý vị, và có argan oil nữa. Thì những cái dược thảo này đó, ngoài việc á là nó hép cho cái sợi tóc của quý vị không có bị khô sau khi nhuộm, thì nó còn giúp giữ màu cho quý vị được ít nhất là khoảng một tháng. Có nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Ví dụ tóc chị Diễm Thi là chị Diễm Thi thích cái màu nó phải hơi nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn, coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả. Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì đổi. Tháng này chơi màu cappuccino, tháng sau chơi màu light brown cũng được luôn.
0: Đó, đó là cái điều mà hôm trước đó, khi mà chị Diễm Thi giới thiệu cho bạn chị Diễm Thi sử dụng đó, thì bạn Diễm Thi có nói thôi nó nhanh tai màu quá, nó nhanh hết màu, nó không có giữ màu được lâu. Chị Diễm Thi lại nói đó chính là cái điều mà chị Diễm Thi thích chứ. Tại vì á, Ngọc Nguyên biết không, khi mà mình sử dụng một cái màu bình thường, khi mà mình đi ra ngoài salon tóc mình nhuộm một cái màu đó, nó có thể giữ từ 4 tháng, 5 tháng, đôi khi có thể 6 tháng nếu mà tóc không có bạc á, thì có thể giữ được lâu hơn. Chán lắm, xài một màu chán. Còn bây giờ đó mình xài một cái màu mà nó nhanh như vậy mà thực ra mình cover màu lại chỉ mất có 5 phút đồng hồ
1: Đúng
0: thôi,
1: rồi.
0: cho nên là cũng đâu có mất thời gian đâu, mà nó lại vừa rẻ nè, vừa tiện lợi, không mất thời gian mà lại chỉ có mất 5 phút để cover màu mà mình có thể đổi màu theo ý thích. Thì chị Diễm thì lại nghĩ đó là một ưu điểm chứ không phải là một khuyết điểm của cái sản phẩm này.
1: Đối với em cũng vậy, em cũng thấy cái này là cái ưu điểm, tại vì cái sự thay đổi nó sẽ làm mới con người mình hơn nữa thưa quý vị. Không có ai, trừ phi là mình không hợp với cái màu đó thì mình không xài thôi, nhưng mà những cái màu này nó rất là châu Á đúng không, nó rất là dễ. Chúng ta có màu dark brown, màu light brown, màu cappuccino là màu mà chị Diễm Thi rất là yêu thích. Cứ lần nào mà hàng cappuccino về là chị Diễm Thi mua
0: Phải
1: rất là
0: xí
1: nhiều
0: trước mấy hộp để
1: xí chứ. Và
0: dành.
1: cái này đó thì như chị Diễm Thi chia sẻ đó là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 5-10 phút thôi, tùy vào tóc của quý vị. Sẽ có những quý vị tóc hơi dày hơn chút xíu thì quý
0: Thì
1: vị
0: chờ
1: chịu
0: lâu một chút.
1: chịu khó dành thời gian lâu một tí. Nhưng mà nói về độ tiện lợi thì sản phẩm này nó tiện từ cả cái packaging luôn rồi. Nếu như quý vị thuốc nhựa mới sợ nhất là gì, dính vào móng tay đúng không, mỗi gói có sẵn một cái bao tay cho quý vị luôn.
0: Đúng.
1: Coi như là quý vị mua cái này về là mình không cần phải mua thêm gì cả, không cần phải ơi tôi phải mua thêm bao tay, tôi phải mua thêm mua này mua kia, không cần. Chỉ cần đeo bao tay vào, xé cái gói đó ra, trộn hai cái, rồi một cái là dầu gội và một cái là màu nhuộm, thì quý vị trộn lại với nhau, thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng, rồi sau đó đi đánh răng, rửa mặt, đi làm gì đó khoảng chừng 50 phút sau quay trở lại xả đầu lại với nước ấm là xong.
0: Dạ, cái chỗ này của Diễm Thi cũng chia sẻ kinh nghiệm của Diễm Thi với quý vị chút xíu nha. Cái lần đầu tiên mà khi mà Diễm Thi sử dụng cái sản phẩm dầu gội nhuộm này nè, thì Diễm Thi ở trong cái gói đó đó quý vị, nó có tới hai cái chất ở trong đó, là một cái chất dầu gội và chất dầu nhuộm. Mà Diễm Thi thì không có biết, cứ mình xé gói ra xong rồi cứ trét lên hết trên tóc vậy đó, mà mình không có massage kỹ lưỡng, mà mình không có trộn đều hai cái chất đó lại với nhau. Thì lúc đó xong lần đầu tiên đó, thì khi mà xả tóc với nước ấm ra rồi thì cái tóc mình nó không có đều màu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là Diễm Thi phải rút kinh nghiệm lần sau đó là mình phải trộn đều hai cái đó, tại vì nó có bao tay rồi, quý vị không có sợ dơ tay của mình, nó có cái bao tay bằng ni lông đó, rồi mình đeo cái bao tay đó vô mình trộn đều xong mình mới xoa lên và mình massage nhẹ nhàng, mình xoa đều tất cả cái dung dịch đó lên trên tóc của mình, rồi mình chờ 5-10 phút sau mình xả lại bằng nước ấm là bảo đảm với quý vị đẹp như ý.
1: Cái này là do chúng ta tự làm nữa cho nên là quý vị cũng sẽ kỹ hơn, kiểu như là mình không có an tâm mình giao cho người khác đúng
0: Đúng
1: không,
0: rồi.
1: rồi người ta làm cho mình không đẹp mình sẽ khó chịu nữa. Còn
0: Đúng.
1: cái này là mình tự làm cho mình sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cái mái tóc của quý vị, cho nên là quý vị sẽ làm như chị Diễm Thi, sai một lần thôi lần sau là biết là sửa rồi
0: Đúng
1: đúng không.
0: rồi, có điều là lần đầu Diễm Thi, tại vì quý vị biết đó, tóc của Diễm Thi cái chân tóc nó cũng bị bạc, cho nên là lần đầu làm nó mình không có điều mà,
1: Đúng
0: với
1: rồi,
0: lại mình không có hiểu rằng là ngay cái chỗ cái chân tóc bạc thì mình massage nó kỹ một
1: kỹ
0: chút,
1: chút xíu.
0: mình chà chà kỹ một chút thì mình không có biết cái đó, nên là khi mà ra gọi ra đó thì chân tóc nó có cọng thì nó có phủ màu, cái cọng thì nó phủ màu, không có điều, không có điều như vậy thôi quý vị, chứ cũng không phải là cái gì hết á. Ngọc Nguyên chắc là còn nhỏ, Ngọc Nguyên chưa có bị bạc tóc nên Ngọc Nguyên không có hiểu được cái nỗi khổ của người bị bạc tóc đâu.
1: Khổ lắm hả chị
0: Tại
1: hả?
0: vì đó bây giờ đi nhuộm hoài thì mất công, tốn thời gian, rồi lại khô tóc,
1: Đúng
0: hư
1: rồi.
0: tóc, rồi hư da đầu, ảnh hưởng da đầu nữa. Mà nếu không nhuộm thì cứ để chân tóc đó trắng là không có đẹp, là thấy mình già đi, khổ lắm. Cho nên là từ khi mà có cái sản phẩm này đó là chị Diễm Thi trẻ đẹp.
1: Không, cái
0: Này
1: này em
0: nói
1: công
0: nhỏ
1: nhận.
0: nhỏ
1: Cái này em công
0: nha.
1: nhận. Em công nhận là cái mái tóc bạc á, thà rằng á, là lớn tuổi bạc trắng luôn thì nhìn
0: Thấy nó
1: sang,
0: sang, đúng
1: thấy
0: rồi.
1: sang. Còn kiểu như mình bị lửng lửng kiểu chị em mình mà bạc thì nó kỳ lắm. Cho nên là quý vị rất là cần có một loại thuốc nhuộm quý vị có thể dùng mỗi tháng mà chúng ta không phải tốn thời gian mà ra salon thì quá là thuận lợi. Sản phẩm này có tên là Mystic Five, là một loại dầu gội nhuộm, thuốc nhuộm dạng dầu gội. Quý vị có được 10 gói ở bên trong, và đối với đàn ông thì mỗi tháng chỉ cần một gói thôi, quý vị xài được 10 tháng để che đi những sợi tóc bạc đáng ghét, để cho chúng ta có một tuổi trẻ nó hoàn hảo nhất. Thì đây là một sản phẩm mà quý vị nên có trong tủ của chúng ta. Và cái này thì có rất là nhiều màu, Vinashop đang có tổng cộng là 6 màu cho quý vị lựa chọn. Thì việc quý vị cần đó là ghé shop để xem qua hàng, hoặc là quý vị gọi điện thoại cho customer service ở số điện thoại 1855 855 5858 kính thưa quý vị.
0: Dạ, và đến đây thì Diễm Thi cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm cho Diễm Thi biết thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà Diễm Thi yêu thích. Và quý vị ơi, sản phẩm này có bán ở Vinashop, mà nhiều khi cái màu mà quý vị yêu thích đó là có nhiều người yêu thích lắm nha, giống như là có nhiều người cùng yêu thích cái
1: Đúng
0: màu
1: rồi.
0: cappuccino giống như Diễm Thi. Cho nên mỗi lần mà hàng về đó là Diễm Thi phải xí phần mua trước mấy hộp để dành. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì hãy gọi ngay cho Vinashop ở số 1855 0800 855 5888 để mua liền cho mình cái màu mà quý vị yêu thích nha.
1: Và đến đây thì rất là cảm ơn chị Diễm Thi. Hôm nay là chị Diễm Thi biết rõ tất tần tật mọi thứ về sản phẩm yêu thích của mình rồi nha. Có order hôm nay luôn không?
0: Chắc chắn rồi Ngọc Nguyên.
1: Chốt đơn cho chị Diễm
0: Chốt
1: Thi.
0: Đơn. Và Diễm Thi cùng với Ngọc Nguyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có được những cái sản phẩm ưng ý và với một cái mái tóc thật là đẹp mượt mà nhé.
1: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: uống băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
13: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
15: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
16: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
17: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp, dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly, tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng, cao thấp. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình Nhạc mùa chinh chiến hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Trang.

Nhạc sĩ Hoàng Trang tên thật là Trần Văn Phát, sinh năm 1938 tại xã Thanh Tân, tỉnh Bến Tre. Nghệ danh Hoàng Trang, tức Hoa Trang Vàng, là do lúc nhỏ ông sống ở quê nội, nơi Chợ Mới thuộc Gò Công Đông, Tiền Giang. Hình ảnh Hoa Trang Vàng đã đi vào tâm thức, nên sau này ông đã lấy Hoa Trang Vàng đặt làm nghệ danh. Ông còn có các nghệ danh khác như Triết Giang, Trần Nguyên Thụy, Thiên Tường, Hồng Đạt. Ông cùng thế hệ với các nhạc sĩ như Mặc Thế Nhân, Thanh Sơn, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương, Anh Việt Thu. Năm 1965, nhạc sĩ Hoàng Trang lập gia đình với con gái thứ hai của ông Tám Quanh, chủ hãng đĩa Sống Nhạc Asia. Ông có 4 người con, 3 trai, 1 gái, cư ngụ tại số 37 đường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất và vẫn đều đặn sáng tác dù đã 70 tuổi. Do lâm trọng bệnh, ông qua đời ngày 18 tháng 8 năm 2011 tại Tư Gia ở Sài Gòn và được an táng tại Nghĩa Trang Công viên Bình Dương. Tài năng âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Trang là do ông mày mò, kiên nhẫn tự học, không qua trường lớp hoặc người thầy nào. Sự nghiệp sáng tác của ông có khoảng 100 ca khúc được viết từ năm 1963 với bài đầu tiên Nửa Đêm Thương Nhớ cho đến sau năm 1975. Trong đó, một số bài được công chúng đặc biệt yêu thích như Không Bao Giờ Quên Anh, Kể Chuyện Trong Đêm, Ước Nguyện Đầu Xuân, Nếu Đời Không Có Anh, Tâm Sự Với Anh, vân vân.

Ông sáng tác nhạc phẩm Không bao giờ quên anh năm 26 tuổi, viết trong tâm trạng của người đang yêu, đồng thời đúc kết kinh nghiệm từ những cuộc tình tan dở, lỡ làng nhưng đẹp và lãng mạn từ những người khác. Tình khúc Không bao giờ quên anh vừa ra đời đã được hãng đĩa Việt Nam mua lại. Ca sĩ đầu tiên trình bày là Phương Dung, sau đó đến Hương Lan, Giao Linh, rồi Lưu Ánh Loan.

ca khúc ăn năn của nhạc sĩ Hoàng Trang mang trong mình nỗi buồn man mác như một lời tự sự muộn màng của người lữ khách cô đơn trên hành trình ký ức. Không có nhiều tư liệu ghi chép cụ thể về hoàn cảnh sáng tác của bài hát, nhưng qua từng giai điệu trầm buồn và lời ca đầy dai dứt, chúng ta cảm nhận được một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Có lẽ đó là câu chuyện của một người từng có trong tay một mối tình đẹp, nhưng vì những lầm lỡ hay vô tình mà đánh mất, để rồi khi ngoảnh lại chỉ còn lại sự ăn năn muộn màng khi người cũ đã khuất bóng sau những ngày tháng xa xôi. Nhạc sĩ Hoàng Trang vốn dĩ đã quen thuộc với những bản nhạc mang đậm chất tự sự, và ăn năn cũng là một trong số đó. Một lời thở dài cho những điều đã lỡ, một tiếng vọng từ quá khứ mà ai cũng từng ít nhiều chạm đến trong đời.

quý thính giả vừa thưởng thức các nhạc phẩm Nửa đêm thương nhớ, Không bao giờ quên anh, Nếu đời không có anh và Ăn năn của nhạc sĩ Hoàng Trang qua phần trình bày của các nữ ca sĩ Quỳnh Dung, Lưu Ánh Loan, Hồ Lệ Thu và Giao Linh. Chương trình Nhạc mùa chinh chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Vân Trang xin mến chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio. Và sau đây Vân Trang và Tường Minh với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Dạ, em chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và đây là chương trình Ngày Vui Lên Sóng cùng với Vân Trang và Tường Minh. Quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có những người bạn bè, những người thân yêu của chúng ta có những cái birthday, có những dịp vui mừng. Giống như là kỷ niệm ngày cưới hay là bất cứ những cái chúc mừng gì mà quý vị muốn thì có thể gọi vô chương trình với Vân Trang và Tường Minh qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta có thể tặng cho nhau những lời chúc mừng cho những ai có những dịp vui trong suốt cái tuần này, bắt đầu từ hôm nay thứ sáu. Chắc chắn không biết có ai mời sinh nhật gì cuối tuần Vân Trang chưa vậy?
0: Dạ chưa, nhưng mà ngày mai là em chuẩn bị là ra Trung Thu rồi đó. Đài tổ chức Trung Thu đêm hội trăng rằm cho các em nhỏ. Cái đây là cái hoạt động mà hình như là thường niên mỗi năm luôn á chị Tường Minh ha. Còn hôm nay thì chị Tường Minh có danh sách bạn bè của chị Tường Minh có ai là sinh nhật không? Tường Minh chúc mừng đi.
1: Ngay ngày hôm nay á, tức là ngày 18 á, thì Tường Minh không có, nhưng mà cuối tuần này á, vào Chủ nhật thì Tường Minh muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới một người boss của chúng ta, đó là anh luật sư Phạm Ngọc Bảo. Sinh nhật vào ngày 20 tây tháng 9, vào Chủ nhật. Thì chắc chắn là tất cả các nhân viên của Việt Radio TV gửi lời chúc mừng sinh nhật cho tới anh Bảo. Chúc anh Bảo có thêm thật là nhiều thân chủ, năm mới dồi dào sức khỏe, kiếm được thật là nhiều tiền và luôn luôn hạnh phúc, phải không?
0: Dạ đúng rồi, và em cũng chúc anh Bảo, một người sếp rất là dễ thương, rất là hiền lành, rất là phải nói là dễ chịu á. Chúc anh là luôn dồi dào sức khỏe, may mắn, thành công hơn trong công việc và hạnh phúc hơn trong gia đình.
1: Dạ vâng, quý vị có thể gọi nha 713-931-1560. Cũng như là quý vị đang nghe đài mà muốn chúc mừng sinh nhật của anh Bảo hay là những ai mà trong làn sóng đã nói lên đó, thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560.
0: Dạ
1: mời một thính giả trên đường dây. Dạ xin
0: dạ,
1: chào.
0: Dạ xin chào.
2: Hello.
1: Dạ, dạ chào.
2: Hello Tường Minh.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ chị Tuyết.
2: Em biết không, hôm qua đó là anniversary của chị.
1: Chúc mừng anniversary của chị
0: chúc
1: nha.
0: Chúc mừng chị. Dạ.
2: Dạ, 48 năm.
1: Wow. Hai năm nữa là mình được gì? Kim cương hả?
2: Kim cương. Biết nữa gì không biết, nhưng mà hôm qua thì mấy đứa con chị đó thì đứa nào cũng phát message vô, tại vì tụi nó đi làm, thành ra nó không có gặp, cuối tuần mình mới gặp nè. Thì nó nói happy anniversary.
1: Vậy bây giờ nhân cái ngày kỷ niệm ngày cưới mà tới 48 năm ở bên nhau rồi, thì nhân cái ngày này chị có muốn chúc cho chồng hay là có lời gì để gửi tới anh xã nhà chị không?
2: Dạ thì dĩ nhiên rồi. Thì chị rất là vui, tại vì giống như là mình ở bên nhau một thời gian lâu, thiệt là lâu vậy đó.
0: Dạ.
2: Cùng chia bùi, chia ngọt sẻ bùi sẻ ngọt nha.
1: Cục muối cũng cắn làm đôi đúng không, nhưng mà cục đường mình ăn hết
2: đúng rồi
0: không, cục đường bây giờ cũng chia luôn chị, tại vì giờ bệnh tiểu đường nhiều lắm.
2: Đúng rồi. Không không chia được cho ảnh, tại vì anh bị tiểu đường.
0: Anh dạ, dạ hả chị?
1: Không có chia cục đường rồi, chị nuốt hết lại tại chị thương ảnh đó.
0: Vậy là thương.
1: Dạ. Bây giờ nhân cái dịp anniversary á, chị có muốn dùng một cái bài nhạc gì thay lời muốn nói để gửi đến anh không?
2: À,
1: một bụng nhạc nè.
2: Một bụng nhạc hả? Yêu em dài lâu.
1: Yêu em dài lâu.
0: Yêu em dài lâu.
1: Đúng rồi, yêu em dài lâu. Mà trong cái bài đó đó là đặc biệt cái câu nào mà chị muốn nói với anh?
2: Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập.
1: Dễ thương thiệt đó hen chị. Đúng rồi, chị đào chọn cái bài đó quá đúng luôn á. Dạ. Dạ, một lần nữa em thay mặt anh Chương luôn, những cái chương trình mà coi như là ruột á, những chương trình mới, chúc cho chị Tuyết luôn luôn hạnh phúc bên người chồng yêu dấu của mình nha, và mãi mãi luôn, giống như là lời chị nói, cho đến khi con tim thôi ngừng đập.
2: Dạ đúng rồi. Cảm ơn Tường Vinh nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Em cảm ơn chị đã gọi lên. Dạ, em chúc anh chị phải nói là răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc ha. Dạ.
2: Okay, dạ. Rồi. Em chào cảm chị. Ơn Mai Phương luôn ha.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ. Dạ. Em chào chị Tuyết. Dạ, xin chào. Vậy thì
0: đúng là thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc lây đúng không?
1: Thiệt luôn á, thấy người ta hạnh phúc mà mình thấy vui, giống như qua lời của chị mình cũng thấy vui. Một lát nữa Vân Trang sẽ chọn nhạc phẩm Yêu Em Dài Lâu bỏ vô nha.
0: Dạ chị.
1: Bây giờ thì trong khi Vân Trang chọn
0: rồi.
1: Dạ, trong khi Vân Trang kiếm lấy cái bản nhạc đó đó thì Tường Minh mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Ai có chút ké cũng được nha. Thí dụ như là ai là fan của chị Tuyết đó, nghe chị Tuyết gọi vô nhạc nhiều đó, thì cũng có thể gọi chúc mừng cho ngày happy anniversary của chị Tuyết luôn. Dạ, 713-931-1560. Và bây giờ thì chắc là mình thay đổi không khí, mình mời quý vị nghe luôn nhạc luôn đi cho nó nó sôi nổi ha.
0: Bây giờ là lát nữa em cũng muốn gửi tới anh Bảo, sếp của chúng ta, bài Happy Birthday nữa của Phan Đình Tùng nữa đó chị. Bây giờ nghe trước bài Yêu Em Dài Lâu nha.
1: Dạ.
0: Rồi.

0: đúng
1: Tài nhạc rất
0: là
1: là dễ
0: lời bác
1: thương,
0: dễ thương quá,
1: quá là
0: không
1: dễ
0: biết khi
1: thương
0: nào
1: luôn.
0: mà ông nó thôi làm mật hết chị Tường Minh
1: Nhắn thôi
0: ha.
1: là mực là nó chết luôn á. Bây giờ thì mời quý vị gọi nha, qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có kỷ niệm ngày cưới, ngày vui, tất cả những cái chuyện vui mà quý vị muốn chia sẻ của người thân, bạn bè, gia đình mình, nhất là sinh nhật rồi này kia đó, quý vị gọi vô. Một lần nữa là số điện thoại là 713-931-1560. Có ai gọi không em, Vân Trang?
0: Dạ không, hôm nay không có ai gọi hết, chưa có ai gọi, chỉ có chị Tuyết thôi. Mà Vân Trang nghĩ là chuyện vui thì rất là nhiều đúng không? Thì Vân Trang nghĩ là sẽ chắc chắn niềm vui cũng sẽ nhân đôi khi mà quý thính giả gọi vào số điện thoại luôn mở rộng 713-931-1560. 713-931-1560. Hôm nay chị Minh có chia sẻ thêm ngày sinh nhật của ai nữa không? Em thấy là trong cái danh sách list của chị Tường Minh rất là nhiều bạn bè luôn đó. Chị Minh ơi, có một quý thính giả gọi vào rồi.
1: Mời một thính giả trên đường dây.
2: Chào Tường Minh, chào Vân Trang hả?
0: Dạ, em chào
1: Dạ, cô
0: chị.
1: Sương, cô
0: Em
1: Sương.
0: chào chào
2: Tôi
0: cô.
2: xin thấy chị, cô xin chúc mừng anniversary của chị, anh chị Tuyết. Chúc mừng Tuyết fan của mình đó, Tường Minh ơi.
1: Đúng rồi, best friend của mình, đúng rồi, team của mình ha
2: Rồi,
1: cô.
2: chúc mừng chị. Rồi, thôi sẵn đây cô cũng happy birthday luật sư Bảo. Happy birthday.
0: Dạ, cảm
2: Rồi,
0: ơn
2: chúc
0: cô
1: bây giờ
0: Sương rất
1: cũng một bộn
0: nhiều.
1: nhạc luôn nè. Bây giờ cô có muốn tặng bài nhạc nào cho hai người này không?
2: đâu biết gì đây. cái gì vui vui được rồi Tường Minh
1: Cái
2: ơi.
1: gì vui vui ha, một lát nữa là Vân Trang sẽ chọn cho cô ha.
2: Rồi, Vân Trang chọn bạn nào vui là được rồi. Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô Sương nhiều.
1: Dạ, dạ vâng.
2: Rồi.
1: Cảm ơn cô Sương. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có chúc sinh nhật hay là kỷ niệm ngày cưới hay là chúc mừng đám cưới, vân vân, đủ thứ chuyện vui mà quý vị muốn chia sẻ thì hãy gọi cho chúng tôi một lần nữa là 713-931-1560.
0: Chị Tường Minh ơi, em chọn cho cô Sương một bài hát là Bên Nhau Ngày Vui được không chị? Của nhạc sĩ
1: Dạ
0: Quốc
1: vâng.
0: Dũng.
1: Quý vị gọi vô thì đừng có mắc cỡ nha, cứ giữ đường dây, chúng tôi sẽ gọi bắt phone của quý vị. Quý vị nhá phone cái thì chúng tôi không có kịp bắt nha. Cho nên cứ việc gọi lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Và trước khi là gửi nhạc thì tụi mình cũng muốn gửi lời chúc sinh nhật tới một người bạn, đó là anh Nhã Vũ. Sinh nhật vào ngày mai, ngày 19 tây tháng 9. Dạ, anh Nhã, chị Trang, hai vợ chồng Nhã Trang đó, cảm ơn anh Nhã luôn luôn ủng hộ các chương trình từ thiện cũng như là có tấm lòng mà bác ái rất là nhiều, giúp cho nhà thờ, giúp cho các chương trình từ thiện của khi mà ai mà kêu gọi thì anh luôn chung tay giúp sức, nhất là trong cái việc nhà thờ thì anh cũng giúp đỡ rất là nhiều. Happy birthday Nhã. Chúc cho Nhã năm mới nhiều sức khỏe, tuổi mới chứ, tuổi mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc.
0: Dạ em cũng ké chị Tường Minh, chúc anh Nhã luôn luôn mạnh khỏe và luôn thành công và thật nhiều may mắn trong công việc. Hình như là em thấy là cái tên nó là Nhã, Trang Nhã thì nó hay hơn á chị ha.
1: Trang, chị
0: Trang
1: Trang,
0: Nhã,
1: à,
0: chị
1: chị
0: Trang
1: Trang,
0: và
1: anh
0: anh
1: Nhã.
0: Nhã.
1: Thường thường ta nói tên chồng trước trên vợ sau, thành ra là mình kêu cứ kêu Nhã Trang, nhưng mà thiệt ra là nếu mà đổi ngược lại thì nghe dễ thương ha, Trang Nhã, tự nhiên cái hai vợ chồng tên cũng hợp dễ sợ luôn á. Dạ. Một lần nữa chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những cái chúc mừng sinh nhật thì quý vị hãy gọi, hay là ngày cưới, hay là sắp sửa đám cưới gì đó, tất cả đều welcome quý vị, gọi vô chúc mừng. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Mỗi lần chúng ta muốn chúc mừng, đăng một mẫu chúc mừng lên báo hay lên đài đều phải trả tiền. Cái này là chương trình miễn phí luôn, cho quý vị có thể tham gia để tạo cái niềm vui chung cho tất cả mọi người. Cái niềm vui nhân đôi là vậy đó, đúng
0: Đúng
1: không?
0: rồi.
1: Và trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì tụi mình cũng xin chúc mừng đến sinh nhật của Mary Lê. Mary Lê là một người bà con. Dạ, mời thính giả trên đường dây. Xin chào.
0: Dạ, xin chào.
3: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, chào anh.
3: Chào hai cô.
1: Chào,
0: Dạ.
1: chào anh hay là chào chú đây?
3: Muốn anh được, muốn chú cũng không, không
1: Được
3: sao hết.
1: rồi, thôi chào anh cho trẻ trung nha.
3: Rồi, ok.
1: Dạ.
3: Chào cô Dị Tường My, Minh với là cô Dị Trang.
1: Vân
0: Vân Trang,
1: Trang.
0: dạ.
3: Cô Vân Trang nha.
0: Dạ.
3: Tôi hôm nay có hai cái birthday.
1: Wow.
3: Một đứa cháu nội
0: Dạ.
3: ngày 22 tháng 9.
1: 22 tháng 9.
3: Và của tôi cũng ngày 22 tháng 9 luôn.
1: Ôi,
0: Ồ, hay quá.
1: cháu nội sanh trúng ngày luôn, vậy là ngày thứ ba ha.
3: Thì có lời chúc là cô cháu học giỏi và ngoan hiền vậy
0: Dạ.
3: thôi.
1: Dạ, để giờ tự tự chúc mình coi, nếu mà tự chúc mình sinh nhật
3: tôi thì
1: luôn.
3: bây giờ tôi nói thiệt, sinh nhật tôi bao nhiêu năm nay tôi cũng quên hết rồi, tự nhiên hôm nay sinh nhật cô cháu nội tôi mới nhớ sinh nhật của tôi.
1: Nhưng mà đồ trùng sinh nhật với nhau cũng là rất là vui, ông cháu cùng tổ chức chung
0: Đúng
1: sinh
0: là
1: nhật.
0: niềm vui nhân đôi luôn. Dạ.
1: Vậy là cháu nội ruột á, tự nhiên chọn ra đúng ngày của ông nội luôn. Rồi, hay thiệt. Rồi.
0: Dạ
3: Thì
0: xin lỗi.
3: xin cô.
0: Dạ anh ơi, anh tên gì và cháu anh tên gì?
3: Dạ, tôi tên Hóa, hôm gọi vô cái
0: À
3: vụ
0: rồi.
3: mà đố vui ra.
1: À,
0: Đúng
1: đố, đố,
0: rồi,
1: đố,
0: anh
1: chương trình đố
0: Hóa.
1: anh Hóa.
3: Tôi mới có 37 à.
1: Hả?
0: Ba mươi bảy, mà sao có cháu nội? Nghĩa
3: Năm
0: là
3: đẻ thì cháu nội tôi.
0: vậy là anh ham vui
3: Bây giờ
0: sớm
3: chơi
0: đúng
3: thôi.
1: không? Chờ anh
3: Bây giờ
1: thôi.
3: lại đi.
1: Ừ, mới có 37
0: là
1: hà,
0: bảy
1: rồi còn 73.
0: ba
1: 73,
0: trời
1: 73
0: ơi.
1: mới toán, mới chớm về già thôi hà chưa.
0: Anh tôi chưa gọi là
3: mới
0: già
3: bị
0: mà
3: thành
0: chị.
3: niên thôi.
1: Ô 80 còn chưa gọi
3: Mới
1: là
3: bị
1: già.
3: thành niên thôi.
1: Ừ.
3: Mới bị thành niên thôi mấy
1: Mới
3: cô.
1: bị thành niên thôi. Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi,
3: Dạ
1: chuẩn
3: bây
1: bị câu
3: giờ
1: đố
3: tôi
1: nữa
3: đi ra
1: nha.
3: cô lựa một bài hát nào. Không, tôi có cái câu đố sẵn rồi, để bữa nào tôi đố.
1: Dạ đúng rồi, để thứ ba
0: ngày thứ
1: đố.
0: ba.
3: Thì xin mấy cô, hai cô chọn bài hát nào để mà chúc mừng cháu nội tôi đây.
1: dạ
3: Cháu nội rất là xinh nha.
0: dạ vậy
1: Wow,
0: hả.
1: dạ. Rồi Vân Trang với Tường Minh sẽ chúc cho cháu học giỏi, ngoan ngoãn, nhiều sức khỏe ha, luôn luôn được vui tươi. Còn riêng ông nội thì chúc cho ông nội cũng sức khỏe luôn. Bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất
0: Đúng
1: ha.
0: rồi.
1: Và tiền
0: Dạ.
1: bạc bây giờ thì rủng rỉnh. Niềm vui lúc nào cũng tràn đầy nha.
0: Bên gia đình hạnh phúc con cháu sum vầy. Dạ. Cảm ơn
3: Rồi,
0: anh
3: cảm ơn
0: Hóa
3: hai
0: nhiều
3: cô
0: nha.
3: nhiều.
0: Dạ dạ dạ chào anh.
1: Dạ. Cũng vui quá ha. Trời, gọi là cuối tuần thì mình ăn sinh nhật rất là nhiều ha. Bây giờ mình chuẩn bị ăn sinh nhật rồi. Cho nên cảm ơn chú Hóa. Dạ, chào chú.
0: Dạ.
1: Chào anh chứ quên, nó lộn. Tự nhiên qua anh mà chú. Dạ, xin chào. Mời quý vị tiếp tục gọi. Ồ, mới đây mà
0: Hết giờ
1: sắp hết giờ rồi.
0: đúng
1: Nhanh quá
0: rồi,
1: ha.
0: bây giờ mình chưa thời giờ để mình phát nhạc thôi chị Tân Minh ơi. Có
1: Đúng
0: ba bài
1: rồi.
0: hát lận. Bài hát Bên Nhau Ngày Vui thì hồi nãy là cô bạn của cô
1: Cô
0: Sương, bạn
1: Sương
0: bạn
1: muốn vào Bên Nhau Ngày
0: dạ đúng
1: Vui.
0: rồi, gửi tặng cho chị Tuyết đúng không chị?
1: Rồi.
0: Rồi em muốn gửi bài Happy Birthday cho sếp Bảo của mình,
1: Với là
0: và
1: cháu và
0: cho
1: anh
0: anh
1: Hóa.
0: Hóa và cháu của anh Hóa.
1: Dạ.
0: Dạ. Xin mời quý vị, và chương trình đến nay đã tạm chia tay quý thính giả rồi. Tường Minh và Vân Trang rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình lần tới.
1: Happy birthday, happy anniversary.

khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity P.O. Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dillmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôm sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
8: Thông báo Hội Chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội Chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chúa Nhật. Ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Tory, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
9: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni Đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chuaphonhan@gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
8: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network
10: trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, Chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, Tai Nạn Xe Cộ, Kate Trần, Cơm Gà Houston, Bánh Mì Barbecue, BFG Insurance, Chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, Cà Phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
9: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
10: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50 vào phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc.

0: eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Eileen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Eileen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam. Đã tà thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Ellen Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu mở hai gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525. 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel,

0: sao Park Funeral Home Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
6: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
7: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Nhường Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
12: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhường Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
11: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhường Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? Với phần 1 của chương trình thì Nhường Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
12: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
11: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
12: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
11: rất giống như là có duyên
12: nửa,
11: luôn,
12: một nửa vần trăng vậy đó.
11: Dạ, cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest. Và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
12: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Try và dòng thứ ba là Special.
11: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao nó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
12: Đúng
11: so
12: rồi.
11: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
12: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
11: Dạ vâng.
12: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo. Và khi mà lựa chọn những cái tai yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó, thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tai yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tai yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Perfect Shape.
11: Đúng rồi.
12: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tai yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tai yến, nó sẽ làm mềm cái tai yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tai yến này. Và sau đó rồi á, thì đương nhiên cái tai yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tai yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tai yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tai yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tai yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
11: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tai yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tai yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không?
12: Chờ chị đây một cách rất là nghiêm khắc, những cái tai yến nào mà đẹp nhất người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tai yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tai yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
11: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tai yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
12: là
11: những
12: tại
11: cái
12: vì
11: nguyên
12: không
11: tố
12: có ngâm trong nước đó,
11: đúng rồi,
12: mình
11: nguyên tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
12: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin, hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tai yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái án đây là
11: một cái chén đã được ngâm
12: rồi.
11: Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy
12: ra
11: là mình có táo tàu nè,
12: kỷ tử
11: và đường phèn,
12: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha.
11: Phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
12: Đúng rồi.
11: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hỏi mình không có bị nghe
12: cái mùi thơm nhẹ
11: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè. Đó, với lại kỷ tử.
12: Nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
11: Đẹp. Nhìn mình ăn, mình đã ăn, lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào
12: mời
11: nha.
12: Nhật Minh nha.
11: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thy đã trưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
12: thấy
11: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay trưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không đó quý vị ơi, cho nên là,
12: và thực ra vị yến thì Diễm Thy nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết, cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
11: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn, rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
12: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Mỗi một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
11: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn, và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Thy? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào, là coi như một đêm đó là cơ thể có thể tự từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thy cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
12: vài
11: chút xíu, từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
12: Và thưa quý vị, tóm lại, nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nhé.
11: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thy phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thy rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
14: Ai ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
15: Anh muốn ăn bún băng dịch?
16: Còn em ăn gỏi.
17: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
16: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
18: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
2: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9, 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
3: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
14: Vào ngày thứ Bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
15: Anh muốn ăn bún băng dịch.
16: Còn em ăn gỏi.
17: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
16: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
18: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
19: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
14: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
19: Có nhân viên nói tiếng Việt.
14: Địa chỉ 126 Emrys.
19: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
20: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
21: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, mít lợi 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đã xanh 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, hành nem gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây do Chúa Đồng Bốn phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến Chúa Đồng Bốn.
1: Vâng, trước khi cảm ơn Cô Trưởng Mình và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Dallas, Houston, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Cô Trưởng Mình ơi, hôm nay thấy khí hậu thế nào? Thấy trời đã đẹp lại chưa?
0: Đỡ đỡ một chút rồi chú Bốn. Bây giờ thấy cũng dịu dịu, đỡ hơn hồi đầu tháng 9, cuối tháng 8, đỡ hơn nhiều. Dạ.
1: Thì khí hậu nó đầu nó giảm xuống rồi đó. Thời tiết rồi nắng rồi chứ có bắt đầu nắng nó cũng đã đẹp rồi. Tuy nhiên thì nó còn nóng nhưng mà nó không đến nỗi nào. Thường thường là khoảng 97 độ thôi chứ không có phải là 100 nữa. Thành ra nói như thế không phải là quý vị, nhất là những người lớn tuổi là ra nên ra ngoài, nhưng mà nên lên sáng hoặc chiều thôi, bởi vì khí hậu nó cũng còn nóng lắm. Thì các cụ, quý ông, quý bà cũng phải cẩn thận. Đôi khi thì đừng có ham quá mà ở lại những trưa hè nắng. Thì xin thấy với thời tiết này thì cũng chỉ xin ra sớm trước 10 giờ rồi là ra sau 5-6 giờ thôi. Tại vì 4 giờ nó vẫn còn nóng lắm, cô Tường Minh và thưa quý vị khán giả. Nhưng mà nói như thế thì sắp sửa tới cái mùa thu. Thành ra trời chắc khoảng chừng một vài tuần nữa thì nó bắt đầu nó mát lại. Thì mình phải chuẩn bị cái miếng vườn cho mùa thu đó. Cậu Tường Minh đã chuẩn bị mùa thu chưa?
0: Dạ thưa, phải chuẩn bị, thấy mát mát cứ ngộ lắm. Nóng quá thì trốn thiệt, nhưng mà vừa mới hơi mát mát thì Tường Minh cũng đã đi ra dọn mấy cái dây bầu dây bí, dây mướp dọn hết rồi. Dạ.
1: Dạ. Thì có nghĩa là dàn mướp, dàn bầu, rồi dàn bí, đồ dước á. Khổ qua đồ dước là nó quấy mùa thì nó cũng không có cho mình được kết quả là bao nhiêu. Thì dọn dẹp nó đi rồi xới lại rồi làm đất làm dước á. Thì để phơi nắng cho ánh sáng mặt trời nó giết hết các cái vi khuẩn, vi trùng của các cây cối. Để khi còn mà chừng 2-3 tuần nữa đó, bắt đầu sang đầu tháng 10 là trời bắt đầu nó mát lại đó. Thì bắt đầu mình trồng cấy cho mùa thu. Thì sửa soạn làm miếng vườn. Bắt đầu là trồng tới mùa lạnh là thường ai cũng thích ăn đậu. Rồi thì trồng cây tần ô. Rồi người Bắc thì gọi là cải cúc đó cô Trường Minh.
0: Dạ.
1: Trồng những cái như cả rocony, rồi cauliflower, rồi trồng cần tây, cần ta, những cái loại đấy, cải bắp. Đấy nó trồng những cây mà về mùa thu đó, mùa đông mình có thể trồng xà lách. Thế là nói về cây cối mình ăn. Thế còn thì cái vườn hoa trước nhà thì cũng phải sửa soạn. Thì bắt đầu xới lại những cái miếng vườn của mình. Đâu đó rồi đã chuẩn bị cái cây mà người Mỹ gọi pansy đó. Mà mấy cô như cô Tường Minh hồi mà thời còn học sinh, sinh viên đó, thì cái hái cái hoa nó và ép vào trong sạch đó. Đấy là cái hoa pansy, Mỹ nó gọi hoa pansy đó. Rồi hoặc là cái cây mà nó gọi là ornamental cabbage, là cái cây mà nó giống như cây cải bắp của mình đó. Thì nó có màu trắng, màu hồng, màu đỏ. Thì thường thường người ta trồng một cái bếp như vậy, ta quay lại vòng tròn hoặc là hình oval hay hình vuông gì tùy ý. Thường người ta trồng những cái cây đó ở chung quanh nơi tên. Nhưng mà cái này là cái trick. Tôi thường hay góp ý với để quý vị khán thính giả là nếu quý vị đi làm về hoặc đi đâu đó, mà qua cái khu nhà giàu đó, thì mình trồng cái gì thì về mình cóp lại, mình thay đổi cái hình dạng của mình đi. Thì là thường thường những khu nhà giàu vậy là họ phải mướn cho những cái đang mướn cho constructor. Họ mướn cho cái constructor thì là họ trồng là đúng mùa nào họ trồng cây đấy. Rồi đó thì mình về mình trồng là chắc ăn nhất. Mình không có sợ, tại vì mấy con tractor má là trồng không đúng là nó phải trồng lại. Đấy là một cái là mình để ý chút, thì không cần kiến thức cái gì đó, thì cao sang hay gì đấy, thì mình bắt trước mình trồng, làm cho cái vườn hoa trước nhà mình nó đẹp. Còn đằng sau nhà thì Việt Nam với những người Á Châu thường là trồng những cái cây hoa trái như là cả lái, rồi chải bát, các thứ như vậy đó, những cây về mùa đông đó, thưa cô Tường Minh và thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa như vậy thì tức là mình phải chuẩn bị cái vườn của mình từ bây giờ. Phải xới đi, xới lại nhiều lần cho ánh sáng mặt trời đó. Nó giết những cái vi khuẩn đi để khi mình trồng xuống cái cây nó không bị chết.
0: Yeah.
1: Thì rất là vài điều mà tôi xin góp ý với này quý vị khán thính giả.
0: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi vào đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào cho chúng tôi về các câu hỏi cây trái, hoa, quả, rau, cỏ, thì quý vị có thể gọi vào trong chương trình này, là chương trình Vườn Ta Trời Tây cùng với chú Đoàn Bốn. Số điện thoại là 713-931-1560. Tường Minh lỡ nôn quá, cái làm đất xong cái bỏ hột cải xuống rồi. Hột cải xà lách á, sớm quá có hình sao không chú?
1: Chắc không sao đâu, bây giờ thì bắt đầu nó mát xuống rồi, miễn là lên thì cái đó cũng cô Tường Minh có sớm thì cô nói ra cái này cũng quên đi là tôi nhắc mà. Ngoài cái rau xà lách ra đó, cô lên trồng một ít cái cải tây để mai mốt ăn bánh xèo. Ăn hot pot á. Đó là con mà cái đó dễ trồng lắm cô Trường Minh. Tại đó trồng nó dễ.
0: Dạ đúng rồi, năm nào mấy cái loại nào mình dễ mình trồng. Tường Minh không có tay trồng cây ăn trái giống như mấy bạn khác, nhưng mà trồng rau thì tốt lắm. Thành ra thôi mình sở trường nào mình trồng đó. Thành ra trồng cải, rồi trồng cải dưa đó. Trồng cải dưa cũng ngứa lắm, nó dễ quá. Thành ra mình trồng một ít mình ăn.
1: Vâng, thì nói cái này thì tôi xin góp ý thêm thôi. Tức là khi mình trồng những cây rau thì cái đất nó cần phải xốp. Nếu mình trồng những cây ăn trái hay những cây mà gọi cây chi như cây ốt thì mình không cần cái đất cứng cũng được. Thì khi mà xới vườn lên thì chỉ xin góp ý với quý vị khán thính giả là nên ra ngoài đó mua một bao tùy theo cái miếng vườn của mình. Nhưng mà mua cái peat mọt rồi với vermiculite rồi mình rải lên rồi mình xới đều lại để cho cái đất nó xốp mà nó mềm, tại vì mấy cái cây rau cải á cái rễ nó mềm, thành ra nó cần phải cái đất nó xốp nó mềm để cho cái rễ nó dễ mọc ra đấy cô Trường Minh. Thì mình có nghĩ một tí tì như vậy thì cái cây rau nó mau lớn mà nó không có bị còi cọt.
0: Dạ vâng. Thôi bây giờ mình cũng ươm từ từ cũng được hả chú ha. Sớm một chút xíu thì mình có ăn sớm.
1: Rồi thì cũng tốt thôi.
0: Chưa học chú, mới bỏ hột thôi à, mới bỏ hột hôm qua thôi.
1: 4 năm in rồi.
0: Dạ chưa, con chưa có bỏ, con mới bỏ hột xuống là làm đất xong cái nhìn đất trống cái thấy đất đẹp quá mà cái ngứa tay cái đi bỏ hột xuống luôn rồi, nhưng mà chưa có mọc lên.
1: Nếu mà như vậy thì tôi xin góp ý là khi cô bỏ hột rồi đó là cô rắc một ít cái peat mọt lên chốc cái mặt của nó để cho nó che ánh sáng mặt trời đi, thì khi tưới nước á, cái đó nó giữ cái độ ẩm thì nó kích thích cái hột giống nó mọc lên dễ hơn.
0: Và
1: nó có cái đất mềm á, cái rễ nó ăn ra thì nó không bị chết.
0: Vậy thì tối nay con về con bỏ xuống là cũng được hen chú ha.
1: Dạ.
0: Bỏ một lớp khoảng bao nhiêu inch chú?
1: Chắc không một lớp mỏng thôi cô Trường Minh, miễn là khi nó mỏng rễ ra thì nó gặp cái đất nó xốp á, cái rễ nó không có vào đất cứng thì cái cây nó phát triển được. Đó là cái một xin góp ý như vậy thôi. Còn nếu mà ai chưa giao hột á thì tôi xin góp ý thêm là lên ngâm hột qua cái nước ấm qua một đêm rồi mình giao hột thì cái hột nó mọc lên dễ hơn.
0: Dạ vâng.
1: Và nó chanh hơn.
0: Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có trồng tỉa, có câu hỏi gì về cây trái hay là hoa quả thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi với số điện thoại vừa rồi 713-931-1560. Còn thắc mắc là cái cây ổi cứ nói với chú Bốn là nó không có ra trái, không ra trái mà bây giờ thấy nó ra bông rồi. Mình tới tới mùa đông mình đem vô nhà thì trái nó có lớn, tiếp tục lớn được hay không hay là
1: Không sao
0: không?
1: bác lớn của chúng mình nó không sao đâu. Quý này quên là thường thường phải nói là một cách chung chung thôi, thì năm nay không phải riêng cây ổi mà cây nào nó cũng ít trái hơn vì cái thời tiết nó thay đổi. Vâng, nhưng mà để mà cho nó có trái trái nhiều hơn, cho nó thêm trái thôi, thì thường thường là cũng giống như mọi cái loại cây khác, không riêng gì cây mướp, cây bầu hay cây ổi, thì cô tưởng mình vặt ít một cái lá dưới gốc đi đó, thì nó tức là nó ra bông, và lấy cái cây kéo hay con dao ra cắt cái ngọn nó đi, rồi trim nó đều, tỉa những cái cành nhỏ nhỏ giống như cái tăm hoặc là lớn hơn cái tăm chút, nó mọc từ cái thân chính ra thì cô tỉa cho nó trống đi, thì nó sẽ cho cô nhiều hoa và trái nhiều hơn.
0: Dạ vâng, số điện thoại chúng tôi xin lặp lại là 713-931-1560. Như chú Đoàn 4 có gợi ý là chúng ta trồng những cái cây mùa đông, mùa nào thức đó cũng tốt lắm. Con thấy tới mùa đông mình cũng có mấy cái rau mình ăn mùa đông cũng cũng tốt. Nhưng mà cái rau cải cúc sao mà trồng á, nó không có đứng thẳng mà nó cứ ngã, ngã nghiêng rồi nó không có tốt giống như chú 4 trồng. Có cách gì không chú?
1: À, tại vì nó ngã là cái lý do là cái đất nó không đủ xốp đó, thành ra cái cây nó cứ lớn lên mà nó ỏng. Thứ hai nữa là khi mà cô trồng cái cải cúc hay là cải cây mình ăn bánh xèo chẳng hạn như vậy, thì thường thường mình cứ gieo hột rồi khi nó mọc dày lên á thì nó bị nó không đủ đất với không đủ không khí, thì cũng giống như mình ở trong cái nhà. À, mấy người Tàu họ ở trong những cái hotel ở nhà ở bên Hồng Kông chẳng hạn, nó giống như là vừa cái chỗ mình nằm thôi thì nó không có phát triển được, thành ra cái cây nó bị ỏng. Thì hồi nãy đó tôi mới góp ý là mình nên mua một bao Quýt Mọt với lại cái kêu là vermiculite đó, mình rải lên mình xới đều cho đất nó xốp, rồi khi cô gieo hột thì bao giờ nó cũng mọc lên cả đám như vậy, thì mình cứ tỉa nó đi thì dần dần nó cái nó đủ đất và nó không có sát vào nhau quá đó, nó thưa ra thì cái cây nó đanh và nó cứng hơn.
0: Dạ chứ không thôi nó mới lên rồi nó đứa ngã bên nọ đứa ngã bên kia mà cái rễ nó chỏng
1: Thấy
0: chơ ở trên không trung á.
1: dạ thì cô cứ tỉa cho nó thưa ra thì mình cái tỉa đó thì mình nấu canh nấu nước mình ăn, rồi mình cho thêm đất vào, tại vì khi khi mình gieo hột á thì đôi khi cô tưởng mình hoặc quý vị khán thính giả mình gieo cái nó mọc hơi trên mặt đất thì cái cây nó không có ở sâu xuống cái đất được, thì khi nó mọc rễ là cái rễ đôi khi nó cũng trồi lên cả mặt đất nữa, thành ra cái cây cây nó bị yếu.
0: Dạ, số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị dễ có thể gọi vô chia sẻ. Cái mùa này cũng là cái mùa trồng cây. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ, mời quý vị 2011.
2: À, chào chị Trần Minh, chào chú Đồng Bốn, cho cháu hỏi chú Đồng Bốn, cháu có cây chanh đó mà sao nó tốt mà nó không ra trái chú Đồng Bốn.
1: Chú trồng cái cây chanh đó bao lâu rồi mà chú mua ngoài nursery sẵn như hay là chú trồng bằng hột?
2: Cháu mua ngoài không được bố á. Chị Trần Minh, chào chú Đồng Bốn, cho cháu hỏi chú Đồng Bốn, cháu có cây chanh đó mà sao nó tốt

0: xong rồi chú cắm xuống đất, bây giờ nó mọc lên.
1: Dạ, giờ nó bự bằng cái cây cây chánh luôn. Dạ, bãi ra bông rồi mà sao mà nó cứ rụng hoài chứ không có đậu.
0: À, tức là nó ra bông rồi phải không?
1: Dạ, hai lần bông, ba lần bông rồi. Hay sao quá mà tớ nhớ vậy mà ra đầy đẹp lắm mà sao bị rụng hết trơn thì chú không biết sao. Mà lá tốt.
0: Mà tôi copy với chú như thế này. Thứ nhất là chú muốn cho nó ra nhiều bông. Đầu tiên cái đá, cái căn bản thì chú phải vặt bớt cái lá lá gốc đi cho nó đó, đấy là điều đầu tiên. Rồi sau khi mà rồi sau đó chú lấy cái kéo chú trim cắt cái ngọn đi thì nó sẽ ra nhiều chánh và nó cho nhiều bông hơn. Còn điểm thứ ba nữa đó là
1: cháu làm giống vậy. Để mấy lần tới này chú nói vậy chứ là giống vậy. Cái tỉa là chân chơi rồi xong rồi dưới đất bẻ hết mấy cái lá bự bự bự bự đi hết. Thì nó cũng ra bông xong rồi cũng đụng đi sao.
0: Đấy để tôi nói hết cho chú nghe cái đó. Cái đấy là để tôi nói từ từ từng phần một. Đấy là những cái phần về phần kỹ thuật. Thế thì còn về phần ăn uống của nó nữa. Thì hàng năm á, chú phải mua cái ra ngoài đó đó. Ngoài chỗ khác đần á, chú vào cái chỗ nó bán phân bón thuốc men á. Thì chú nhìn vào thường thường đấy in cái hình cái lá thì nó đề là citrus food. Đó. Citrus food á, tức là Mỹ nó gọi citrus có nghĩa là cam, rồi chanh, rồi tắc, đây là bưởi gì thì nó đều gọi là citrus hết. Thì citrus food có nghĩa là hàng năm là những cái cây đó nó phải ăn thêm một cái chất iron, là chất sắt đó. Đó. Thì thường thường nếu mà chú không cần nhớ đó cũng không sao. Thường là khi vào cái bịch phân đó đó là nó in cái hình cái lá, mấy cây lá cam, mấy lá chanh ở bên ngoài. Thì nó đề là cây trượt phú thì hàng năm chú phải bỏ đó. Ngoài ra chú có thể bỏ thêm cái nó kêu là magnesium mà option short. Chú có thể mua ngay tiệm thuốc Tây mà mình cứ hay thường gọi là cái muối ngâm chân cho mấy người bị tê thấp đó. Nó là magnesium thì nó làm cho cái cây nó cứng, nó đanh lại hơn. Thì chú hàng năm chú phải cho thì cái cây đó nó mới tốt, nó mới đẹp và nó cho hoa. Tuy nhiên đây tôi xin nhắc là khi mà chú thấy nó tốt quá thì chú ngưng, chú không có cho phân. Tại vì khi cái cây nó tốt nó sẽ cho chú ít hoa trái. Khi nào nó ra hoa rồi thì chú mới bón phân thêm. Thì cái hoa đấy nó sẽ vững, nó mạnh và nó sẽ cho chú cái trái nó không có bị rụng khi cái trái nó còn non.
1: Dạ. Chú, vậy một ngày mình ngày nào cũng tưới nước hay là mà mấy ngày tưới nước lần chú?
0: Đúng ra đó thì mấy cái loại cây trượt á, thường thường ở Việt Nam mà tôi đi các cái vùng miền Tây với lại ấy thì từng người ta tưới nước, chú có thể tưới hàng ngày được tùy theo chú trồng dưới đất hoặc là chú trồng trong chậu. Thì thường thường là và tùy theo chú này trồng chậu lớn hay chậu nhỏ nữa, thành ra mình phải ước lượng cái độ nước thì hàng ngày, nhưng mà chú phải tưới như thế nào thì cái đó rất là khó nói. Tại vì nó còn phải tùy theo chú trồng quả chậu là một, thứ hai rồi chú này trồng cái đất như thế nào. Đôi khi chú trồng cái đất mà chú đúng cái công thức của nó thì khi chú tưới nước thì cái nước nó thoát nhanh đi thì cái cây nó tốt, nhưng mà đại chú phải tưới nhiều đó. Cây nó uống nhiều nước cũng không sao cả.
1: Cây trồng trong cái thùng trắng đó, chú. Cái thùng trắng trắng cho được ba lỗ là nước mà nó chạy ngoài hết. Rồi sau này cho mang cái cho xuống đất mà cho để cái thùng vậy cho một lỗ bự á. Cho xuống nửa thùng đó. Cho chôn dưới đất cái nửa thùng đó. Mà nó cũng vậy là cũng tốt, vậy là tốt thôi. Không cho chạy.
0: Cái thùng đó bao nhiêu ga lông chú?
1: Chắc chạy 5 ga lông ấy như thùng sơn đó chú.
0: Nếu vậy thì cái thùng đó hơi nhỏ đấy chú ơi.
1: Nó không có cao chú, nó cỡ cao lắm, cái đầu gối nó mát xong mà chú, nó không có cao nhiều.
0: Vậy thì cái cây, thì tương lai chú phải thay vào cái chậu khác. Thì cái cây mà nó cỡ đấy thì nếu mà nó cho chú một hai trái cũng là mừng rồi. Nếu nó nhỏ như vậy thì chú không thể nào đòi hỏi. Tôi tưởng là khi với thứ hai nữa là chú phải cắt gọn thì nó đâm ra nhiều chánh thì mai.

0: một vài năm sau nó sẽ mới cho chú nhiều trái được. Còn nếu mà nó có bằng đầu gối thì nó cho chú 2-3 trái thì cũng là mừng rồi chú ơi. Chú đừng có buồn.
1: Không, không phải chú. Cái này nó không dây, cái bông nó rụng hết. Chứ không phải lấy ra trái. Mà cái cây chánh của nó đó là chú cũng bằng cỡ đó mà lấy ra lần đầu tiên. Cây chánh của nó là lúc mà cho thu được là 20-30 trái chú. Ở cây này là cây chú sao nó không có ra trái nào.
0: Chú không thể so sánh cái cây chánh của nó được. Cái lý do mà tôi nói như này, cây chánh của nó khi cô chú mua ở Suri, người ta đã tháp vào một cái cây rừng, cái gốc cây rừng, và cái chánh của nó đã đủ già. Thành ra bây giờ chú cắt nhánh ra, chú tự cấy lấy thì nó lại là một cái điều kiện khác. Đó. Thành ra không thể so sánh cái cây mà khi chú mua mà người ta, cái nhà vườn người ta đã làm sẵn cho chú, nó có trái rồi. Đó. Hay là hồng hay là gì đó thì là khi chú mua là mà lê đồ dước là đã có trái sẵn rồi.
1: Không, cái cây này không mua vậy không có trái chú.
0: Chú vừa nói tôi là có 2-3 trái chứ có hoa thôi mà nó không đậu.
1: Cháu nói 2-3 lần ra bông chứ không có trái. Cái cây cục chánh của nó thì có trái nhiều. Ủa cái cây này cái cắm xuống á, cái nhánh nó cắm xuống á, nó ra bằng nó cao bự bằng cái cây chánh. Mà nhưng mà nó có trái là bông 2-3 lần nó không có trái.
0: À, không cao đâu, chú có cái đậu đoan rồi. Chú cứ yên trí đi, chú cứ cho nó xoay chuột phút, rồi với magnesium tức là option short chú cho vào. Rồi thì chú cắn gọn nó đi để nó sẽ ra, chứ còn đôi khi nó mới ra có 1-2 bông nó rụng đi là cái chuyện bình thường tại năm đầu mà. Theo nguyên tắc của những người trồng cây đó, nếu mà năm đầu nó có 1-2 trái đó, dù nó có đậu cũng nên cắt nó đi, nhưng mà thường thì không ai dám cắt cả. Đó. Thì để
1: một cái bông nhiều luôn, cái bông đầy bông luôn.
0: À.
1: Chứ không phải là 2-3 nhánh bông đầy bông luôn chứ. Cảm ơn chú
0: rồi thì chú cho nó thêm phân soi thêm sai chuột phút với này option short vào thì cho nó đủ
1: ba cái chất độ. Cảm ơn chú rất nhiều.
2: Cảm ơn anh đã gọi nhé. Xin chào anh và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có các câu hỏi liên quan tới cây trái trồng trọt thì quý vị có thể gọi. Có một thính giả nhắn tin là tại vì đang đi làm, nhờ hỏi dùm là cây lựu 4 năm rồi cao quá mà sao không có bông trái gì hết, có cần chặt bỏ trồng cây khác không? Cảm ơn chú.
0: Cô Thường Minh, cái cây lựu thì không cần chặt bỏ đâu, thì thường thường là 4 năm rồi mà tôi cũng không hiểu là cô ấy mua hay là trồng từ hột hay là như thế nào. Thì cho tôi chỉ nói một cách chung chung, nói thú thực với cô Thường Minh là quý vị khán giả gọi lên hỏi tôi là thí dụ như nó không có trái hay nó lâu lớn hay như thế này, tưới nước sao, cái điều đó rất là khó trả lời. Tại vì nó cái cây nó phải đòi hỏi điều kiện là ánh sáng này, phân bón này, rồi đất này phải trồng như thế nào, rồi nước phải tưới làm sao, nhiệt độ như thế nào, thì đôi khi tôi chỉ trả lời một cách chung chung thôi, thì nó không thể nào chính xác được. Đó, thành ra đôi khi quý vị khán thính giả cũng nếu mà nó không đúng ý thì thành thật là xin lỗi cái điều đó, tôi nhận lỗi là vì tôi không biết được đích xác cái cây đó quý vị trồng như thế nào. Thì bây giờ trở lại cái cây liệu thì cái điều kiện thứ nhất là phải trồng ngoài trời nắng 100%. Mà cái này cũng nói luôn là cái cây liệu là mùa đông nó cũng không chết, cô Thường Minh, thành ra không có lo. Cứ trồng thẳng mà nó càng nắng thì càng tốt. Đó. Thì thứ hai nữa, nếu mà trồng 4 năm thì tôi không hiểu là trồng hột hay là trồng mua cái cây ngoài chợ nó có trái sẵn rồi hay như thế nào thì tôi cũng không biết được. Tôi chỉ góp ý là thứ nhất là trồng cây liệu phải trồng ngoài nắng 100%. Đó. Rồi thứ hai nữa thì muốn nó có trái thì cũng phải cắt tỉa nó đi đàng hoàng. Còn không thì nó lên nguyên bụi cũng được, nó vẫn cho trái nhưng mà nó cho ít trái hơn. Rồi thì nó phải thật nóng. Thì thí dụ như quý vị nào mà đi sang bên như là mấy cái vùng nóng như là Israel hoặc là Palestine thì quý vị sẽ thấy họ bán liệu vô cùng mà nó mọc đầy được thì nó càng nóng nó càng ra hoa và càng ra trái. Thì tôi chỉ xin góp ý chung chung như vậy thôi. Còn cái cây muốn cho nó có trái thì phải cắt tỉa rồi vặt đã già đi. Thì đấy là chung của tất cả các loại cây ăn trái. Và riêng cây liệu thì không có sợ nó chết về mùa đông.
2: Dạ vâng. Mình nói tới mùa đông thì cháu cảm thấy là thấy ngán rồi đó. Chuẩn bị phải dời cây, dời đồ vô trại đông rồi. Nhưng mà 1-2 tháng nữa thôi cũng từ từ để chuẩn bị. Nhưng mà mình cũng chuẩn bị sẵn trước đi từ từ cho nó vừa ha. Mình có đầy đủ dụng cụ che đồ này kia cái nọ để cho lỡ mà lạnh sớm thì mình có để mình đem ra mình che liền.
0: Vâng đi. Thì thưa với cô Tường Minh, thưa quý vị khán thính giả là mình trồng cây ở ngoại quốc như thế này, mình trồng là nói chung là vùng cây vùng nhiệt đới ở Mỹ, nó gọi chung là tropical đó, blend đó, hay là tropical blend food, thì mình trồng cái đó là cái thú thôi thưa cô Tường Minh. Thành ra tôi thường góp ý là như cô Tường Minh cũng vậy, hay là ông xã ở nhà cũng vậy, đừng có trồng vào, mình đừng có ham trồng cái chậu to rồi cây nó to quá. Vẫn biết là cây nó to thì nó cho nhiều trái rồi cho mình thích. Nhưng mà mình cũng phải biết sức mình, nhỡ ra đến mùa đông mà gặp cái cơn lạnh nó đến bất tình lình, nó đến nhanh quá mình gọi. Rồi khi khiêng vào cái chậu nó to quá hoặc nhắc nó lên cho vào cái xe đẩy, đẩy vào gara chẳng hạn như vậy. Thì đôi khi cái sức lực của mình không có còn trẻ như ngày xưa nữa. Thường đám trẻ thì nó chỉ mua về nó lại không thích trồng. Mà những người lớn tuổi thích trồng, nhỡ ra nó sút lưng hoặc là nó cục cái xương sống hay cái gì thì khổ. Thành ra trồng ở đây nó là cái thú. Thì xin trồng là chỉ trồng khoảng chừng 20 gallon hay là gì. Rồi cắt tỉa nó đi vừa giống như bonsai. Rồi mỗi một năm mình cần 2-3 trái hay 5-6 trái mình ngồi mình thưởng thức thôi. Thành ra đó là cái thú. Thì xin đừng có ham quá rồi trồng mà cái chậu mấy 30-40 gallon đôi khi nó to quá rồi thì lúc vội vã rồi nhỡ nó bị thương cái thì mình khổ cả một đời, mà không phải mình khổ và những người xung quanh mình nó cũng khổ không. Thành ra xin góp ý với cô Tường Minh với quý vị khán thính giả là cái này là mình trồng ở ngoại quốc, nó là cái thú và nhớ quê hương vậy thôi. Những cái cây vùng nhiệt đới rồi mỗi năm nếu có một vài trái mình thưởng thức hoặc mời bạn bè đấy xe một chút, nó là cái thú thôi, chứ còn xin đừng có ham quá rồi trồng vào cây to rồi nhỡ ra nó xảy ra cái gì thì nó khổ cô Tường Minh đó.
2: Dạ đúng rồi. 7139311560. Người ta nói cái mùa thu này á, cái mùa thu sắp tới là cái mùa mình trồng cây xuống là tốt. Giống như cây hồng, cái đồ mình mua là cái mùa này là trồng là tốt hả chú?
0: Dạ thưa cô Đường Minh, đúng như vậy. Các nhà trồng tỉa thì bao giờ người ta trồng vào mùa thu. Cái mùa xuân là nó phát triển lên. Nhưng mà nó có cái là mọi người đó cứ hay thích trồng vào mùa sông xuân, tại vì mùa sông nó bắt đầu là thấy nó đâm chồi lẩy lộc ra thì mình rồi là sau đó sau cái mùa xuân nó tới mùa hè mình không sợ mùa đông. Nhưng mà thực sự ra đúng ra trồng những cây ăn trái mà nó không chết về mùa đông đó thì mình nên trồng vào mùa thu đó. Thì khi mùa thu thì cô Tường Minh với quý khán thính giả nó không thấy đâm chồi lẩy lộc, nhưng mà nó ngủ làm cho cái rễ nó khỏe mạnh, nó ăn xuống sâu thì đến mùa xuân nó sẽ vươn lên rất là mạnh và nhanh. Thì đấy là cái mà mình trồng cây hồng hay là cây gì về cây ăn trái, nói chung hay kể cả cây ốc cũng vậy nữa, nên trồng vào mùa này hơn là mùa xuân. Và khi quý vị trồng xuống thì lên việc đầu tiên là lên cắt cái đọt nó đi đó.
2: Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 7139311560. Nếu quý vị có những cái thắc mắc á, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 7139311560. Phải là những cái cây mùa lạnh thì mình mới trồng cái mùa thu này nó mới chịu lạnh, chứ nếu như mà những cái cây bình thường, những cái cây như mãng cầu hay là những cái cây mận đồ này kia đó thì mình có trồng cái mùa này không chú? Rồi trồng rồi mình phải đem vô trong hả?
0: Cô trồng mùa này cũng được không sao cô ạ, nhưng chỉ có cái là mấy cây ấy nó không có chịu được đông đá, rồi là nó cũng tùy theo cái độ lạnh của từng cây một. Ví dụ như cô trồng cây ổi thì khi nào mà đông đá cô mới cần phải mua vinh, mà không cần phải mua vinh vào chỗ ấm, cô chỉ cần mà vào chỗ kín gió như là gara nhất để rồi không cần mở sưởi. Còn ví dụ như cô trồng cây na thì là khoảng 40 độ, ồ mà cô thấy báo 40 độ thì cô đã phải di chuyển vào trong rồi. Tại vì cây na nó không chịu được lạnh như cây ổi. Đấy. Hoặc là ví dụ cô trồng cây chanh thì nó có thể chịu được tới, nếu nó đông đá cũng không sao, nhưng mà đông đá 1-2 ngày thì không sao. Nếu mà đông đá lâu thì cô mới phải che. Yeah. Cô chùm kín nó lên thôi chứ cô cũng không cần phải di chuyển. Đó. Đấy, thì nó tùy theo từng loại cây một, nó chịu được cái độ lạnh bao nhiêu thì mình theo dõi. Hay là cây mận đồ dước ấy, thì khi nó xuống khoảng 30 mấy độ thì cô phải di chuyển vào trong.
2: Chú muốn cho con hỏi, mình trồng mấy cái cây giống như là khoai lang, khoai mì, khoai mỡ nè, mình trồng hồi cái mùa xuân á, rồi khi nào thì mình đào nó lên được chú? Chừng khi nào củ mình, sao mình biết củ nó có chưa, nó già chưa?
0: Thì thường thường đó là tôi trồng cái theo kinh nghiệm của tôi thôi. Tôi trồng hồi đó, tôi trồng ở cái vườn đằng sau tôi ấy, thì khoai lang là cứ trước mùa lạnh là tôi đào nó lên, củ nó nhiều lắm. Mà khoai lang ở đây trồng nó rất là tốt. Đấy, thì thường thường thì cô nên cứ, mình không ăn mình cũng nên cắt gọn nó đi. Đấy, thì nếu mà để nó tốt quá thì cái củ nó nhỏ lắm. Đấy. Cái củ nó nhỏ. Chứ còn khoai lang ở đây thì cô trồng nó nhiều quả, nó nhiều củ lắm.
2: Yeah.
0: Thì tôi cứ đào bắt đầu trung bình là cỡ này, hoặc là khoảng tôi, nếu tôi trồng mùa xuân thì cỡ này, hoặc là 2-3 tuần nữa là tôi bắt đầu tôi đào rồi. Đấy, thì là cô đào lên thì người Mỹ đó, cái khoai lang á thì họ mua khoai lang họ ăn, nhưng mà cái khoai lang nhất là cái loại lá nó vàng vàng tím tím đó, thì người ta lại đi, như mình thì hái đọt nó ăn, xào nó ăn, nhưng mà người Mỹ họ không ăn, họ trồng
2: trồng cho đẹp.
0: Cái rau cover, nó gọi là rau cover đó.
2: Yeah.
0: Tức là nó giống như một cái loại, rồi họ trim nó đi một miếng vậy cho nó làm kiểng cho nó đẹp.
2: Dạ vâng, nghĩa là cứ trước khi mùa lạnh là mình đào, kể cả khoai mỡ cũng vậy hả chú? Nếu mà mình không đào, mình để qua tới năm sau thì nó bị sùng hay bị sượng hay là bị thúi hả chú hả?
0: Dạ vâng, thì nó bị sùng nên mà bác gọi là nó hà đó. Thì nhưng mà cái đọt đó sang năm nó sẽ lại mọc, cái củ nó bị thối ra, nhưng mà đến mùa xuân nó lại mọc lên cây mới.
2: Dạ vâng, cho nên là nghĩa là bây giờ nó còn ấm, chắc là để khoảng chừng tháng tháng 12 hả, cuối tháng 11 mình đào được hả chú ha?
0: Vâng, tháng 11 thường thường đó. Kinh nghiệm tôi bao giờ ngoài cái coi tin thời tiết hàng tuần rồi, nhưng mà tôi vẫn phải để ý nó. Thường thường nó là như thế này, cô Tường Minh, thường thường là trước Thanksgiving khoảng chừng 2 tuần, đôi khi 3 tuần hoặc đôi khi 1 tuần, nhưng mà trung bình là trước Thanksgiving khoảng 2 tuần nó có một cơn lạnh. Cơn lạnh rồi sau đó nó ấm lại cho tới Christmas. Đó. Tháng 12 thì đôi khi nó còn ấm đấy, nhưng mà cái cơn lạnh trước Thanksgiving là nó có một cái cơn lạnh đôi khi cũng đông đá luôn. Đấy.
2: Mình
0: rồi sau đó là tháng 1 mới là tháng lạnh nhất.
2: Dạ. Dạ vâng. Chúng tôi lặp lại số điện thoại để quý vị có thể tiện gọi nhé, 713-931-1560. Bữa nay thì tại vì vô chương trình hơi trễ một chút cho nên chắc là quý vị chờ hồi cái quý vị đi đâu hết rồi, cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại, nếu ai có câu hỏi thì hãy gọi, đừng có để tới cuối chương trình thì mới gọi thì lúc đó hết giờ rồi. Về cái bông mà chú nói là mình trồng ở trước đó, thì chú cái bông cúc nó chịu lạnh được không chú? Cái bông cúc hồi xuân mình trồng bây giờ nó tốt, nó có nụ rồi nó sống được không?
0: Trồng bông cúc rất là tốt thì
2: nó chịu lạnh được hả chú?
0: Vâng, ngay cả Việt Nam nó cũng có câu thơ, thì không biết là thời cô Tường Minh thì có học không, nhưng mà thời của tôi đó thì là học cái gọi là bích câu kỳ ngộ đó, người ta đặt thành câu thơ, tức là thành cây có cảnh bích câu đó, là đua trên thu cúc xuân đào mà liệu phen lửa hạ mai chào gió đông, có nghĩa là mùa thu thì trồng hoa cúc, mùa xuân thì hoa đào, mà mùa hè đó, mùa hạ đó, người bán gọi mùa hạ thì tức là thiều liệu, rồi mai thì đông, tức là đua chen thu cúc xuân đào đó. Thành ra cô thấy là tới mùa thu đó người Mỹ họ trồng hoa cúc rất là nhiều, mà nó to giống như là cái thúng mình úp ngược cái rổ cái rá đó. Thường mình cứ hay gọi là cúc mâm xôi đó cô Tường Minh. Đấy.
2: Dạ vâng, cho xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ em xin chào, tôi là Kim Loan á.
2: Dạ.
3: Xin chào quý vị trên này. Xin hỏi chú Đồng Bốn là cái action shot mình bỏ cây bây giờ hay là chuyện nào mình bỏ cây cây lê, cây hồng á?
0: Thực ra cái đó là chị pha với nước, chị bỏ lúc nào cũng được chị ạ, chị bỏ nó tốt. Chị cứ lấy chị pha với nước, đó là cây lê, cây đào, cây hồng, cây mận hay là cây chanh, cây cam gì cũng được. Thì thường thường cái loại đó thì cái thân nó cứng thì tốt nhất là chị pha với nước, chị dội nó vào gốc. Thì cứ thường thường là một muỗng cà phê, một ga lông. Vâng, thì chị mua ở ngoài tiệm thuốc Tây đó, một cái bịch nó bán thì như 5-6 đồng hay cái gì đó. Thì tha hồ chị xài, còn cái chỗ mà nursery supply thì nó bán nguyên bao khoảng chừng 25 bao. Thì rẻ lắm, đôi khi có mấy 30 đồng gì thôi. Để tính ra khoảng đồng bao thôi, thì chị cứ pha nước, chị dội nó vào gốc đó, thì cứ 2-3 tuần thì chị dội cho nó lần, thì cây nó tốt mà nó mạnh lắm, cây nó khỏe. Vâng.
3: Rồi những cây rau cải rồi không cần hả chú Đồng Bốn?
0: Cây rau cải thì không lên ạ, tại vì khi mà nó mạnh như vậy thì nếu chị trồng thưa đó thì chị có thể pha nó ra chị dội được, nó cũng tốt. Nhưng mà đôi khi rau mà chị hoặc là quý vị nói chung chung đi, quý vị khán thính giả mà không để ý, thí dụ như mình gieo hạt một loạt nó lên như vậy tưới vào, đôi khi nó dễ bị thối vì cái cọng rau nó mềm đấy thưa chị. Thành ra nếu mà khi mình nhổ mình cấy riêng ra, thí dụ như cây cải bắp hay cây gì mà cấy riêng nó ra chậu một, hay là mà riêng nó ra chừng 2-3 phút một đó, thì không sao. Nhưng mà khi mình gieo chẳng hạn như cải cây hay cải cúc nó lên cả một đám vậy, gieo hột thì nếu mà chị tưới cái đó thì chị pha nó lỏng hơn thì không sao. Ví dụ muỗng cà phê chị pha chừng 2 ga lông thì không sao, cây nó vẫn tốt. Nhưng mà nếu mà chị pha thì đôi khi tưới lên mà nó còn non nên là dễ bị thối rồi nó lan ra những cái chỗ khác.
3: Dạ, cảm ơn chú Đồng Bố. Cảm ơn chú Mình Nhân.
0: Vâng, kính chào chị.
2: Dạ vâng, xin chào cô. Và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề trồng tỉa, vân vân. Thì chú Bố, bây giờ mình qua cái mùa thu này, mình có còn bỏ phân nữa hay không, hay mình phải ngưng phân vậy chú?
0: Thực ra cô bỏ phân cũng được, nhưng mà bỏ phân hột thì nó an toàn. Rồi bây giờ trời nó còn ấm thì cô tưới phân nước cũng được. Tưới phân nước thì cô nhìn thấy nó vài ba ngày sau là nhìn nó đẹp ra hẳn ngay. Thì đó, tức là phân mà bột đó, cô pha với nước. Thì chú cũng chưa có sao, khi nào mà bắt đầu nó trời nó lạnh, nó đông đá hay giấc gì thì mới không.
2: Thì mới ngưng phân hả chú? Dạ.
0: Và lúc này thì cô phân hột thì nó an toàn tại vì nó tan dần dần. Còn phân nước thì trời nó vẫn còn ấm, không sao. Cô tưới rau với tưới cây gì là đều
2: vẫn còn tưới phân. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7466.
4: Dạ, kính chào quý vị. Tôi muốn hỏi chú Đoàn Bốn. Tôi có một cái cây hoa đào mà trồng nó lên cao cỡ bằng đầu người rồi, mà nước thì tưới đều hàng ngày rất ướt, mà tự nhiên sao nó héo nguyên cả cây luôn.
0: Nếu mà nó héo nguyên cả cây thì anh cẩn thận, coi chừng nó đã bị thối rễ rồi thì nó mới héo nguyên cả cây. Đó. thì bây giờ may ra và cứu được nó đó, cũng có thể là khi anh tưới nó nhiều quá, chứ tôi cấy hoa đào đó tôi chả cấy xuống đất đó, tôi chẳng tưới nước gì nó cũng lên, khi nào tưới cấy vào chậu cơ. Còn cấy xuống đất thì nhiều khi chỉ có tưới năm đầu thôi, còn mấy năm sau thì cứ vậy nó mọc lên thôi, chứ tôi không có tưới nữa. Đấy. Thì có thể là tại anh thương nó quá, anh tưới nhiều thì nó bị úng rễ. Bây giờ chỉ còn cái cách may ra mà cứu được. Thì anh ra ngoài gác đần, anh mua cái loại phân đất sai, tức là cái thuốc á, chứ không phải phân. Bỏ phân là nó càng chết sớm nữa. Thuốc để bảo vệ rễ đó, tức là nó đề là root rot á, tức là thối rễ đó. Anh hỏi nó mày có thuốc gì mà root rot á, đã thối rễ đó, thì chỗ nào hoặc là anh nhìn nó cũng có đề vào đấy, thì nó bảo vệ rễ, thì anh coi cái công thức nó, anh tưới nó vào gốc nó thì may ra nó cứu được. Bây giờ mà anh càng tưới nước thêm thì nó càng chết lẹ.
4: Vậy cái chú có thể đọc cái tên mà đánh bằng cái tên đó dùng được không?
0: Được, vâng. Nhưng mà nó có nhiều loại thuốc khác nhau. Tức là rút, tức là chữ tôi đánh bằng tiếng Việt này, chữ R này. Hai chữ O. Với chữ T, tức là rút là cái rễ đấy. Vâng. Vâng. Rót cũng là chữ R. Rồi chữ O, chữ D.
4: O, D, cảm ơn rất là nhiều. Cái đất mà tôi đi một cái ống nước cho nó rỉ xung quanh, tôi nghĩ nó ướt luôn.
2: Cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp.
5: Hello.
2: Xin chào.
5: Chào cô Tùng Minh, chào chú Đồng Bố.
2: Chào cô.
5: Hỏi mà mình mua cái cây ổi mà của Thầy Quan, mà cây một cái ruột đỏ với cái ruột trắng đó, mình ăn có ngon không chú?
0: Thực ra cái ruột trắng nó cũng có nhiều loại, ruột đỏ cũng vậy, nhưng mà chỉ có phân biệt cái ruột đỏ đó thì khi nó chín là nó thơm hơn cái ruột trắng rất là nhiều. Thì cái cây ổi mà cái ruột đỏ thì nó chín, nó thơm lừng lên hết cả một cái khu. Nhưng cái ruột trắng thì nó không thơm như vậy. Ruột trắng thì và ruột trắng nó cũng có nhiều loại. Ví dụ như thường thường mình cứ quả nó ổi xá ly, hoặc là ổi bơm, ổi Đài Loan, hay là ổi lê chẳng hạn như vậy, thì nó cũng có nhiều loại. Thì coi cái trái ổi nào đó, khi mà chị ra chợ chị ăn đó, chị thích cái nào mà cái taste, cái vị của nó mà chị thích thì chị cấy thôi. Còn mà chị hỏi chung chung như vậy thì tôi cũng không biết trả lời làm sao, tại vì ổi trắng nó cũng có nhiều loại, mỗi người có loại nó hơi chua chua, có loại nó ngon. Nhưng mà riêng tôi trồng ổi ấy, thì tôi thích nhất đó, cái ổi ruột trắng là cái ổi lê đó. Trái nhìn không đẹp, nó không có tròn như là ổi apple hay ổi Đài Loan, nhưng mà cái trái nó dài dài ra giống như cái quả lê Mỹ á. Thì cái cây ổi nó rất ngon, cái ruột trắng nhưng mà nó ít ruột, cái cùi nó dày mà ăn nó giòn mà nó ngon. Còn cái thường thường cái ổi hồng được có nhiều người thì bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái ổi hồng gọi là ổi hoàng hậu hay gì đấy, thì cái ổi đấy ăn cũng ngon, nhưng mà nó không ngon bằng cái ổi lê, và khi nó chín thì nó thơm hơn nhiều. Nói chung là tất cả các loại ổi mà ruột hồng thì khi nó chín quả nó cái mùi vị nó thơm hơn nhiều so với cái ổi ruột trắng, thưa chị.
5: Cảm ơn chú.
2: Ổi ruột trắng có loại giống như của chú Bốn, ngon lắm, ổi lê gì đó. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào.
6: Alo. Chào chú Đồng Bốn, chào cô Tường Minh. Thưa chú, cháu có một cái câu hỏi là cháu trồng cái cây atiso đỏ đó, người ta còn kêu là cây bụt giấm đó chú, mà cháu không hiểu tại sao nó bị thối ở cái phần mà tiếp giáp giữa mặt tới mặt đất đó. Nó từ từ nó héo xong rồi nó chết khô đi, thì chú có thể cho cháu biết cái nguyên nhân và cái cách chữa trị nó không chú? Cháu cảm ơn chú.
0: Vâng, nếu chú trồng cây artiso đó, thì nói thẳng với chú là cái cây artiso nó trồng vào cái khí hậu mát. Ví dụ như chú chỉ thấy người ta trồng ở Đà Lạt nó nhiều. Đó. Còn như là dưới miền Tây đâu có ai trồng được artiso đâu vì cái khí hậu nó nóng. Đó. Hay ở Sài Gòn chẳng hạn như vậy, muốn trồng chơi cây artiso cũng không được. Người ta chỉ phần đông là người ta như ở Việt Nam người ta chỉ trồng Đà Lạt mà thôi. Tại vì nếu chú trồng cây artiso thì mùa này có thể chú trồng được. Nhưng mà như chú trồng như vừa rồi thì là cái mùa hè nó nóng quá, nó chịu không được. Thì thường nó thối, là nó thối ở cái vùng mà gần dây gốc của nó đó. Tức là giáp với mặt đất ấy. Thành ra cái cây artiso là trồng vào cái khí hậu mát. Đấy là cái lý do tại sao nó nóng. Bởi vì khi chú tưới nước thì cái nước nó còn đọng lại, và khí hậu nó lên tới cả 100 độ thì nó sẽ làm cho thối. Vậy vì khi cái hoa artiso, cái cây artiso đó, trong cái cọng của nó, trong cái bông của nó chứa rất là nhiều nước.
2: Dạ,
6: cái cây cái chú cái... Vậy chắc có lẽ là chú lộ cái cây này nó có nhiều. Dạ, cây đúng rồi đó chị Trường Minh.
2: Dạ.
6: Cái bông, dạ, đến trồng đầu mùa xuân á, tới bây giờ nó mới bắt đầu ra cái bông đỏ đỏ đó. Thì
2: để
6: cháu
2: trồng nhiều
6: để cháu lấy cái bông đó, cháu làm siro, làm mấy ăn nó ngon lắm. Làm mứt chứ. Chứ
0: vậy thì tôi lộn thật.
6: Chứ không phải
0: lỗi gì.
6: Dạ.
2: Dạ. Nhưng mà rất tiếc ơi. Dạ. Nhưng mà rất tiếc anh ơi, anh gọi trễ quá chừng luôn, hết giờ. Tại có chương trình sau sắp tới nữa rồi. Lần sau anh gọi sớm giùm em chút xíu nha. Dạ.
6: Xin dạ, dạ rồi, dạ rồi.
0: Sau nhá, bỏ cho
6: cháu đi. Chào chị, dạ, chào
2: dạ, từng tới nữa, dạ. Cách tuần á.
0: Xin lỗi chú, tôi nghe không rõ và mình ta lộn cái cây. Thì bỏ cái tuần tới đi, tuần sau nữa thì chú gọi lại cho tôi biết. Vâng. Cảm ơn chú và xin lỗi chú rất nhiều. Cảm ơn cô Trường Minh và xin lỗi chú.
2: Dạ, vâng, xin chào. Cảm ơn quý vị, xin lỗi quý vị đã không tiếp chuyện hết được tất cả quý vị. Đến đây thì chương trình đã kết thúc. Chúc cho tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn chú Bốn và xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
7: Anh nào vợ chán vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue.
9: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Heredale và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Heredale muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Heredale sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Heredale còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Heredale 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
15: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Kính chào quý vị. Kim Thanh xin kính chào quý vị, xin chào đón quý vị trở lại với chương trình Vun Đắp Tương Lai gửi đến quý vị khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM vào mỗi buổi chiều. Vào mỗi buổi chiều thứ 6 hàng tuần từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Kim Thanh cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình của đài phát thanh Việt TV Radio 1560 AM. Và thưa quý vị, hôm nay cùng đồng hành với Thoa trong chương trình Vun Đắp Tương Lai đó là cho chị Thu Trang và chị Hằng Nguyễn. Em mời hai chị gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta. Em chào hai chị.
1: Trang xin kính chào quý vị.
2: Dạ May xin chào quý khán thính giả đang nghe đài.
0: Kính thưa quý vị, chị Thu Trang, chị Hằng Nguyễn và Kim Thoa, và gần đây ba chị em đã đến với chương trình Vun Đắp Tương Lai vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần với cái chương trình nói về healthcare. Kim Thoa rất mong rằng được sự ủng hộ của các bác, các cô chú, anh chị để cùng theo dõi những thông tin về Medicare hoặc là những cái bảo hiểm sức khỏe. Và Thoa hy vọng rằng cũng giống như những cái chương trình mà Thoa đã từng gửi đến đài, Thoa luôn luôn được sự thương yêu, ủng hộ và đồng hành của từ tất cả những quý vị khán thính giả, các cô bác, anh chị. Thoa cảm ơn rất là nhiều. Và thưa quý vị, hôm nay thì ba chị em sẽ gửi đến quý vị một cái chương trình mà mình sẽ nói trong hai tuần rồi thì mấy chị em mình gửi đến quý vị cái chương trình Medicare, nhưng hôm nay thì tôi đặc biệt gửi đến quý vị về cái chương trình mà quý vị vẫn thường nghe nói đó là Obamacare hay là ACA Market. Thì tôi sẽ interview hai chị với những cái câu hỏi mà rất là thực tế, mặc dù rất là đơn giản thưa quý vị, nhưng hy vọng nó sẽ gửi đến chúng ta những cái thông tin thực tế nhất. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà em muốn gửi đến hai chị thì bây giờ chắc là em hỏi chị Trang trước. Cái này là kính lão đắc thọ đó chị. Chị dạ, thưa chị, là Obamacare hay là ACA Market Insurance là gì?
1: Obamacare hay là ACA Marketplace Insurance đó là bảo hiểm dành cho những người hoặc là không có Medicare hoặc là không có bảo hiểm hãng, và đồng thời những người này cũng phải là công dân của Mỹ hoặc được cư trú hợp pháp tại Mỹ
0: thì mình mới được mua cái Obamacare.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Không biết chị May có muốn bổ sung cái gì hay không trước khi em bước vào cái câu hỏi số 2.
2: Thì mình cũng có thể hiểu đây là chương trình bảo hiểm của các công ty tư nhân họ cung cấp.
0: Dạ phải. Thưa quý vị, là có rất nhiều quý vị trong chúng ta, mình nếu mà đi làm hãng thì mình không có worry về cái vấn đề bảo hiểm, tại vì mình đi theo hãng, đúng không hai chị? Dạ. Nhưng mà nếu có những anh chị mà làm tư nhân, làm riêng cho mình thì bảo hiểm Obamacare là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng và rất là giúp đỡ chúng ta. Vậy thì bây giờ em muốn hỏi đây, dĩ nhiên Obamacare là một cái tên của một chương trình thôi, nhưng mà dĩ nhiên cũng đi qua những cái hãng bảo hiểm tư nhân, đúng không chị? Thì bây giờ chị Hằng Nguyễn có thể cho em biết là mình có những cái hãng bảo hiểm nào mà để bán cho những cái Obamacare trong tiểu bang Texas của mình? Chị có thể cho quý vị khán thính giả của chúng ta biết một vài những cái hãng mà khi mà nói ra thì tôi nghĩ là các bác, cô chú, anh chị cũng rất quen thuộc, nhưng mình gợi lại để make sure là quý vị có thể nhớ lại tất cả những hãng bảo hiểm này. Em mời chị Hằng.
2: Thì Kim Thoa biết không, những hãng bảo hiểm đó mình nghe cái tên rất là quen. Ví dụ như là United Healthcare nè, Ambetter nè, Community Health Choice, rồi Oscar, WellPoint. Để xem. Còn Blue Cross Blue Shield nữa.
0: Dạ, thưa quý vị, rất là nhiều, nhưng mà những cái hãng mà chị Hằng vừa đưa ra đó, thưa quý vị, đây là những hãng mà gần như rất gần gũi với cộng đồng người Việt Nam của mình. Đặc biệt là em thấy các cô, các chú, bác đó thì hay hỏi em, hay là đôi khi em đi làm ấy, em nhờ em đọc dùng mấy cái lá thư đó, thì em thấy người Việt Nam của mình có rất nhiều quý vị mua insurance từ hãng WellPoint, phải không chị? WellPoint em nghe cũng rất là nhiều, với Blue Cross Blue Shield cũng nhiều lắm. Dạ.
1: WellPoint thường thường đó là dạ. mình mua cho Medicare.
0: Oh,
1: còn WellPoint ở Obama Marketplace không có thịnh hành lắm.
0: Oh, ok. Dạ. Cái công ty mà nói về Obamacare thì thường thường là Blue Cross Blue Shield.
1: Với yeah. United Healthcare.
0: Yeah, and United
1: Community Health Choice nữa.
0: Yeah, okay. Thôi hy vọng rằng những cái hãng bảo hiểm này sẽ gửi đến cho tất cả những quý vị khán thính giả của chúng ta có một cái sự quen thuộc nào đó. Nhưng dĩ nhiên, thưa quý vị, thì mỗi năm đôi khi những cái hãng nó có sự thay đổi, những cái upgrade, thì nếu quý vị có cần tìm hiểu thì dĩ nhiên tất cả những anh chị trong làm về ngành healthcare, những agent có thể giúp quý vị. Và cái câu hỏi kế tiếp mà tôi muốn được hỏi hai chị đó là cái câu hỏi này đối với tôi là rất rất là cần thiết, đó là mức thu nhập nào thì được nhận trợ cấp từ chính phủ liên bang để giảm chi phí bảo hiểm hàng tháng. Dạ, vì cái này là một trong những cái vấn đề mà cứ mỗi lần mà khai thuế thì em cảm thấy là rất là nhức đầu. Dạ, thì em mời chị Trang đi rồi có gì. Tại vì đối với em thì cái này hơi dài đó. Nên đó là chị Trang với chị Hằng có thể cho quý vị khán thính giả của chúng ta biết về cái vấn đề này.
1: Dạ, theo cái bản tài liệu đó thì chính phủ quyết định cái số tiền mình phải trả hàng tháng hoặc là họ giúp cho mình được bao nhiêu đó thì nó tùy thuộc vào cái lợi tức thu nhập của mình và cái số người trong gia đình của mình nữa. Và ngoài ra họ cũng tùy vào cái vùng mình ở và mình có hút thuốc hay không, cái đó là nó tùy thuộc vào đó mà họ coi cái giá của mình. Và có một cái số điển hình đó là có những cái mức lương mà nếu mà mình dưới cái số đó thì chính phủ không có giúp cho mình gì hết. Mà một cái thí dụ đó là nếu mà có một người gia đình có hai người mà income dưới 21.150 đồng đó thì chính phủ sẽ nói là cái lương mình quá thấp. Lý do là tại vì nếu mà ở cái mức lương đó thì thường thường ở những cái tiểu bang khác đó, họ được hưởng Medicaid, nhưng mà ở trong Texas này từ 19 tuổi cho tới 65 tuổi không có Medicaid, thành ra những người đó thường thường họ không có được ghi danh vào Medicare và thay vì đó thì họ sẽ dùng cái thẻ vàng. Còn mở trên đầu bên kia đó là cái mức tối đa, nếu mà mình làm nhiều lương quá thì mình cũng không có được hưởng cái sự trợ cấp của chính phủ luôn nữa. Và cái tính họ tính đó là nếu mà mình làm trên 400% của cái mức lương nó kêu là federal poverty level á, là cái mức lương tối thiểu, thì trên 400% của cái giá đó thì chính phủ không giúp cho mình gì hết.
0: Nghĩa là thấp quá cũng không được mà cao quá thì cũng không được luôn. Thưa quý vị, đó là cái điều mà tôi cũng khi mà học hỏi và cũng biết được những quý vị thân chủ của mình cũng hay có những cái vấn đề này. Tại vì là tôi làm về mortgage, thưa quý vị, thì đây là cũng là những cái vấn đề mà tôi cũng được biết, và sau này thì mình học thêm về bảo hiểm sức khỏe thì cái này đối với tôi là một trong những cái vấn đề mà mình cần chia sẻ đến toàn thể các cô bác, nói chung là quý vị đồng hương của chúng ta. Thì thưa quý vị, thường thường là phân chia rất là rõ ràng, gia đình một người thì cái thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu thì mới được hưởng, rồi từ một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, phải không chị? Đi đúng theo rồi. Cái income tổng cộng của bao nhiêu người ở trong cái gia đình đó thì họ có cái mức. Thì chẳng hạn như nếu mà 4 người tới 5 người thì khoảng bao nhiêu chị May? Cái mức nào nằm ở trong cái khoảng income ở đâu thì mình có thể là nhận được cái sự giúp đỡ từ chính phủ để mua cho cái Obamacare. Thì em mời chị May, giả sử em có 4 người đó chị May.
2: Nếu mà gia đình em 4 người thì cái mức income tối thiểu là khoảng 32.000 lên tới mức cao là 128.000 thì trong cái khoảng đó thì gia đình em sẽ nhận trợ cấp ít nhiều tùy theo cái mức lương của mình.
0: Vậy thì em phải chắc coi nếu mà em làm nhiều quá thì không được làm nữa, mà nếu làm ít quá phải ráng làm lên, thưa quý vị.
2: Thì nếu mà mình income mình thấp thì mình được nhận sự trợ cấp nhiều hơn. Và ngược lại vậy đó.
0: Cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong lúc mà chị Thu Trang, chị Hà Nguyễn và Thoa đang nói chuyện trên phòng ghi âm. Thoa rất mong nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, xin quý vị đừng ngần ngại để gọi thẳng vào phòng ghi âm ở số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, Thoa rất hy vọng rằng những cái thông tin mà Thoa, chị Thu Trang và chị Hà Nguyễn gửi đến quý vị trong những giờ phút này là những giờ phút rất quan trọng, vì mình lúc nào vào những cái khoa đợt cuối cùng của trong năm, đó là những lúc mà mình nói về cái vấn đề của Medicare và Healthcare. Thưa quý vị, vì vậy nếu quý vị có bất cứ thắc mắc, những câu hỏi nào mà quý vị đang băn khoăn thì xin đừng ngần ngại, một lần nữa số điện thoại là 713-931-1560. Và thưa hai chị, là bây giờ á, thì em biết như em vừa nói là cái gì nó cũng có đúng cái thời hạn và đúng cái season, đúng cái mùa của nó. Nên á, là Medicare thì mình cũng lần rồi mình cũng nói là đi đúng vào cái thời gian nào, từ tháng 10 cho tới khoảng tháng 11, đúng không chị? Cái Medicare. Còn bây giờ thì thời gian ghi danh của Obamacare là khi nào, để mình có thể nhắc quý vị, để quý vị nhớ là trong cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ cố gắng làm, mình đừng có để trễ quá thì nó hơi phiền cho mình. Em mời chị Hằng và nói về cái thời gian ghi danh của Obamacare được không chị?
2: Nếu mà thời gian ghi danh của Obamacare nó có hai giai đoạn ha. Yeah. Thì từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 12, nếu mà mình ghi danh trong giai đoạn này thì bảo hiểm sức khỏe của mình sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 của năm sau. Rồi cái giai đoạn thứ hai là từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1 của cái năm sau. Nếu mà mình ghi danh trong cái năm đó thì sẽ có hiệu lực vào cái ngày 1 của cái tháng sau đó là tháng 2. Còn nếu như mà mình bị trễ hai cái giai đoạn ghi danh này thì mình chỉ còn một thời gian ghi danh mở rộng ra là nếu mà mình hội đủ những cái điều kiện đặc biệt. Ví dụ như là trong gia đình mình có một cái sự thay đổi như là tăng thêm người, như là mình kết hôn nè, hoặc mình sinh con. Thì cái số người trong gia đình tăng thì mình có cái điều kiện đó để mà mình ghi danh. Còn hoặc là mình đang đi làm rồi cái mình mất bảo hiểm ở chỗ làm. Hoặc mình nghỉ việc, coi như là mình mất bảo hiểm thì mình được quyền ghi danh. Rồi hoặc là mình mới đến Hoa Kỳ, mình có thẻ xanh và mình có công ăn việc làm. Thì mình được ghi danh vô chương trình Obamacare. Và một cái nữa là nếu mà mình ra khỏi cái khu vực mình đang ở, mình di chuyển đến một nơi khác xa hơn, ra khỏi tiểu không phải tiểu bang, qua thành phố khác, qua một cái vùng khác, thì mình được quyền mình thay đổi chương trình.
0: Cảm ơn chị rất là nhiều cho những cái chi tiết rất là đầy đủ để gửi đến quý vị của chúng ta. Thưa quý vị, một lần nữa là từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 là nếu mình đang ghi danh để mình mua bảo hiểm Obamacare thì cái hiệu lực sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 của năm sau liền. Nhưng mà nếu mà mình ghi trễ từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng Giêng thì bắt đầu vào cái bảo hiểm thì là lại là ngày 1 tháng 2. Nên nếu mà mình chậm chạp tự nhiên mình mất một tháng. Thì rất là nguy hiểm. Khi nói tới cái này thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và hai chị là một lần mà em nhớ tới bảo hiểm mà em lục ra mà em thấy em bị bảo hiểm nhà hay gì là tối em ngủ không có được rồi. Nên là tôi cũng rất mong rằng quý vị đừng có quên những cái ngày mà rất quan trọng để mình có thể có được cái bảo hiểm, để mình cảm thấy an yên một chút xíu, để mình ngủ ngon một chút xíu nha quý vị. Và dĩ nhiên như chị mà Hằng vừa nói là mình cũng có những cái lý do đặc biệt, nhưng mà những gọi là lý do đặc biệt tất nhiên là không phải là thông thường. Vì vậy nên nếu mà mình không có những lý do đặc biệt giống như vậy thì coi như là mình không mua được cái bảo hiểm Obamacare luôn.
2: Mình muốn mua mình phải đợi đúng thời điểm.
0: Thì em nói cái... đó chỉ còn một ngày em không có là em sợ rồi. Nên nếu mà phải đợi tới năm sau thì chắc là mình sẽ rất là sợ. Mình đâu có muốn là bị bệnh, nhưng mà nếu mà không có cái gì đó thì em cảm thấy mình không có an yên. Thì vì vậy nên là từ bây giờ trở đi vào mỗi chương trình vào ngày thứ sáu, chắc là nhiệm vụ của em và hai chị sẽ nhắc quý vị cho đến khi mà cái chương trình bảo hiểm sức khỏe của chúng ta kết thúc vào tháng 12 đi, coi như mà lại em nhắc đi nhắc lại cho tới cuối tháng 12 thưa quý vị, vì đó là coi như là xong xuôi hết cả bên Medicare và cả bên Obamacare luôn.
1: Bên Obamacare mình có tới 15 tháng 1 lận thôi.
0: Dạ, mình... ok, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, đúng rồi, hồi nãy chị nói 15 tháng 1 nhưng mà em không có muốn nhắc tới cái này. Tại vì khi mà nhắc tới cái này thì em bị mất một tháng nên em rất là sợ. Nên em mong là quý vị ráng làm trong tháng 12 đi quý vị. Không thôi mình rơi vào bên ngoài thì rủi đâu mình mua không có được. Thì cái điều đó rất là nguy hiểm cho mình. Đặc biệt là các... anh chị các cô chú mà mình lớn tuổi một chút thì không có mình, em cảm thấy không có nên.
1: Đúng.
0: Dạ, cảm ơn hai chị rất nhiều và tôi cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình. Và một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. Nếu quý vị nào có những bất cứ những câu hỏi nào về Obamacare hay là Medicare, thưa quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ vì ba chị em chỉ có khoảng chừng 10 phút nữa thôi là phải tạm biệt quý vị rồi. Thì bây giờ em muốn gửi một cái câu hỏi nữa đến chị Thu Trang, đó là những điều cần lưu ý nào khi có bảo những điều cần lưu ý khi có bảo hiểm Obamacare là gì? Tại vì bất cứ cái gì mình cũng phải có những cái lưu ý cẩn thận để mà mình có thể được thuận buồm xuôi gió. Em nhờ chị nhắc giùm đến quý vị khán thính giả của chúng ta. Em mời chị.
1: Dạ, cảm ơn Kim Thoa. Có những điều mà có ba điều mình nên nhớ khi mà mình có Obamacare. Đó là thứ nhất đó, là khi mà mình khai báo thu nhập đó thì mình nên làm chính xác. Mặc dù cái khi mà mình khai thu nhập đó thì mình khai thu nhập cho năm tới, tất nhiên là mình chưa có biết chính xác là mình sẽ làm là bao nhiêu, nhưng mà mình sẽ cố gắng tất cả mình có thể để mình có thể đến số mà nó gần nhất. Vì lý do này đó, thành nó hạn chế cái vấn đề mà mình phải trả tiền lại cho chính phủ khi mà mình khai thuế năm sau. Obamacare đó mình không có bị phạt hay là không có được lời gì hết, nhưng mà nếu mà mình trả thiếu, mình không trả đủ cho cái phần mình của mình á, thì là cuối năm mình phải trả lại.
0: Yeah.
1: Còn nếu mà mình trả dư á, thì họ trả lại cho mình, chứ không có cái vấn đề phạt hay là gì hết đó.
0: Yeah.
1: Và nếu mà nhận trợ cấp nhiều hơn số tiền đó thì là mình sẽ được họ trả lại. Mà thường thường có chỉ có một người số khách đó họ muốn là giống như là mình thuế vậy đó, mình muốn lấy lại thay vì mình muốn phải trả thêm vô.
0: Dạ, em cũng đang nghĩ tới cái đó đó, hay là cho em trả thêm để lấy lại chứ đừng để mất em cuối năm để trả lại thì hơi buồn. Dạ, em mời chị.
1: Okay. Và cái điều thứ hai đó là mình đừng có quên cái mẫu đơn 1095A. Cuối khoảng đầu năm tháng 1 đó, thì là mình sẽ nhận được cái form chính phủ tổng kết cho mình là họ đã giúp cho mình là bao nhiêu. Cái form đó là thêm form 1095A. Thì mình nên nhớ đưa cái form này cho cái người khai thuế của mình để họ khai.
0: Yeah.
1: Và cái điều thứ ba đó là khi mà mình đi, mình có những cái giấy tờ mình nên chuẩn bị trước khi mình đến gặp cái người agent để làm về vấn đề bảo hiểm này. Thì một trong cái đó là nếu mà mình có thể có thì có thể là hồ sơ khai thuế của mình năm trước. Mặc dù nó không, nếu mà cái công việc của mình bình thường đó thì cái thu nhập của mình năm trước có lẽ năm sau chắc cũng gần giống như vậy thôi.
0: Yeah.
1: Thành ra cái đó là một cái giấy tờ nó giúp cho mình cái thông số chính xác. Thứ hai đó là mình, nếu mà mình có những cái phiếu lương, những cái pay stub á, thì cũng có thể giúp với người agent help mình estimate đó là cái số tiền lương của mình năm đó là bao nhiêu. Và cái thứ ba là nếu mà mình làm cái nghề tự do đó thì mình có những cái sổ sách mình ghi chép cái số thu nhập của mình hàng tháng đó.
0: Dạ.
1: Cái đó nó cũng giúp những người agent giúp mình estimate cái số chính xác.
0: Dạ, cảm ơn chị Thu Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, giống như những cái điều mục mà chị Thu Trang vừa đưa qua ra cho chúng ta thì quý vị nhớ cái income của mình rất là quan trọng trong cái vấn đề mua bảo hiểm Obamacare. Vì vậy nên là quý vị, đặc biệt những quý vị nào mà làm self-employment thì quý vị nhớ ghi chép. Tại cái đó W2 thì dễ rồi, nhưng mà nếu mà là em có lần làm rất nhiều cho mấy anh chị mà làm contractor đó, có rất là nhiều 1099 nên đó là để mà mình chuẩn bị đàng hoàng cẩn thận thì quý vị có thể ghi lại những cái tiền thu nhập của mình để mà mình biết mình nằm ở đâu để khai cho nó đúng, để mình đỡ bù lỗ, thưa quý vị. Và cảm ơn hai chị rất là nhiều. Và bây giờ thì chương trình mình cũng không có còn nhiều, nhưng mà có rất nhiều điều mà chúng em muốn nói, nên đó là thôi để dành vào cuối chương trình để gửi đến quý vị những cái thông báo của công ty chuyên cho vấn đề healthcare, cũng như quý vị đã được biết gần đây công ty PFG đã chính thức ra đời cho department của healthcare, và chúng em đã ra mắt vào hồi tháng 8 và tháng 9 thì chúng em cũng có một cái buổi để mà gửi lời thông báo và lời chào đến toàn thể quý thân chủ. Và thưa quý vị, một cái event kế tiếp nữa sẽ vào tháng 10 này. Và thưa quý vị, đây là một cái event đối với tôi rất rất là quan trọng. Tôi rất mong rằng các cô bác, cô chú và các anh chị, nếu quý vị nào mà đang có Medicare và muốn được tìm hiểu tư vấn về những cái chương trình của những cái hãng Medicare lớn giống như là United Healthcare, HealthSpring, WellPoint và một số những cái hãng bảo hiểm mà chuyên về cho Medicare, những sự thay đổi là gì, quý vị có nên ở lại hay là nên thay đổi về một cái hướng tốt hơn hay không, thì đây là một cái buổi tư vấn, thưa quý vị, bằng tiếng Việt để quý vị có thể tìm hiểu thông tin và có thể gặp gỡ tất cả những chuyên gia về ngành healthcare để so sánh và lựa chọn tốt hơn cho cái tốt hơn hoặc là tốt nhất cho cái điều kiện của mình, cho cái healthcare của mình trong năm 2027. Và thưa quý vị, cái event sẽ diễn ra tại Corporate Office của công ty PFG ở số 3883 Westmark Drive, số phòng là 220, ngành healthcare, để so sánh và lựa chọn tốt hơn cho cái tốt hơn hoặc là tốt nhất cho cái điều kiện của mình, cho cái healthcare của mình trong năm 2027. Và thưa quý vị, cái event sẽ diễn ra tại Corporate Office của công ty PFG ở số 3883 Westmark Drive, số phòng là 220

0: 1425 713 988 1425 và các em sẽ gửi cái thiệp mời gửi đến quý vị để chúng em có thể chuẩn bị một cách tốt nhất để chào đón quý vị và những cái món quà hay những cái game chơi để quý vị có thể có một cái chương trình thật sự đầy đủ thông tin, thật sự đầy đủ ý nghĩa và cũng để cho các cô bác, anh chị có thể cảm thấy được là một cái sự rất là welcome và rất là vui vẻ trong không khí rất là thân mật. Thật cảm ơn quý vị và một lần nữa sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 3 tây tháng 10 và số điện thoại để quý vị ghi danh để lấy thiệp mời là 713-988-1425. Bây giờ thì tôi cũng xin được gửi thêm một cái nhắc nhở về thời gian ghi danh Medicare thưa quý vị. Thời gian ghi danh hàng năm của Medicare là bắt đầu từ ngày 15 tây tháng 10 và kết thúc vào ngày 7 tây tháng 12. Vì vậy, quý vị nên xem xét lại chương trình bảo hiểm hiện tại để biết chương trình có còn phù hợp với mình, với cái nhu cầu sức khỏe của mình trong năm tới hay không. Thưa quý vị, và nếu quý vị vẫn băn khoăn hay là đôi khi thôi cũng biết được, ngay cả ba mẹ của tôi cũng vậy, khi mà nói về mỗi hàng năm thì ba mẹ cũng rất là lúng túng và có nhiều khi là ba mẹ hay các cô chú thì nói là tại cái người ghi danh kêu ghi vậy thì ghi vậy nên đó là khi mà công ty PFG làm việc thì chúng em rất mong rằng được có cơ hội chia sẻ, giải thích một cách cẩn thận nhất đến toàn thể quý vị khán thính giả của chúng ta. Và một lần nữa, Thơ rất trân trọng kính mời toàn thể quý khán thính giả của đài tham gia chương trình Event Marketing và Tư vấn Medicare của công ty PFG. Số điện thoại ghi danh 713-988-1425. Và bây giờ thì chương trình đã hết rồi. Em để cho chị Thu Trang và chị Hằng gửi lời chào đến quý vị của chúng ta trước khi em kết thúc chương trình. Mời chị.
1: Trang kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ bên gia đình.
2: Hằng xin kính chào quý khán thính giả và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình kỳ sau. Dạ, em xin tạm biệt.
0: Dạ, em cảm ơn hai chị và Kim Thơ một lần nữa. Cảm ơn rất nhiều đến toàn thể quý khán thính giả của chương trình Vùng Đắp Tương Lai hôm nay. Tôi rất mong các cô bác, các cô chú, anh chị sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với công ty PFG như quý vị đã từng đồng hành trong nhiều năm qua. Kim Thoa một lần nữa đại diện hai chị Thu Trang và chị Hằng Nguyễn cùng công ty PFG kính chúc quý vị một thứ sáu thật nhiều bình an và nhiều hạnh phúc và một cuối tuần thật là hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
3: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
4: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước khi nói về chứng suy thận, chúng tôi xin trình bày sơ qua về chức năng của thận. Thưa quý vị, thận là hai cơ quan có hình dạng như là hạt đậu trắng và có kích thước nhỏ cỡ một nắm tay, nằm ở hai bên cột sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Mỗi trái thận nặng khoảng 1/4 pound, tức là khoảng 110 gram, và mỗi trái thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là cầu thận. Thận có thể thanh lọc được khoảng 200 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Chức năng chính của thận là lọc các chất cặn bã không cần thiết và lượng nước thừa từ máu để tạo ra nước tiểu và đồng thời giữ lại trong máu những cái chất bổ dưỡng. Thưa quý vị, nhờ thận mà chúng ta có thể ăn được nhiều loại thức ăn, uống được nhiều thuốc men mà không gây độc hại cho cơ thể. Vì thận lọc được những cái chất cặn bã độc hại từ thức ăn, thuốc men qua nước tiểu, để những chất cặn bã này không thể tích tụ trong người đến một nồng độ có thể gây nguy hại cho cơ thể. Thận cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ của nhiều loại khoáng chất như là calcium, sodium và potassium hiện diện trong máu. Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những nội tiết tố tham gia vào việc sản xuất ra hồng huyết cầu. Thưa quý vị, suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng gạn lọc nước thặng dư và những chất cặn bã ra khỏi máu. Các chất cặn bã độc hại lúc bình thường được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng khi suy thận bị tích tụ lại, từ đó có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, suy thận còn có thể dẫn đến một số bệnh lý khác như là thiếu máu, cao huyết áp, toàn hóa máu, tức là mức độ axit tăng cao trong dịch của cơ thể. Thì suy thận cũng có thể dẫn đến như là rối loạn mỡ trong máu và bệnh về xương do thận giảm sản xuất các nội tiết tố. Suy thận có thể được phân biệt là suy thận cấp tính hoặc suy thận mãn tính, thưa quý vị. Suy thận cấp tính thường tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Suy thận cấp tính không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu được điều trị kịp thời và đúng nguyên nhân thì thận sẽ được phục hồi hoàn toàn. Ở một số trường hợp, suy thận cấp tính nếu không được chữa trị kịp thời và đúng mức có thể tiến triển thành bệnh suy thận mãn tính. Còn suy thận mãn tính xảy ra khi bệnh nhân bị mất chức năng thận dần dần và thường là vĩnh viễn. Quá trình này diễn tiến từ từ, thường từ vài tháng đến vài năm. Bệnh thận mãn tính được chia thành 5 độ từ nhẹ đến nặng. Suy thận mãn tính giai đoạn 5, tức là bệnh thận mãn tính ở giai đoạn cuối, khi đó gần như là hoàn toàn hoặc hoàn toàn thận bị mất chức năng lọc máu và bệnh nhân cần phải chạy thận nhân tạo, tức là đi lọc thận, lọc máu, hoặc bệnh nhân cần phải thay thận thì mới có thể sống được. Chức năng của thận được đo bằng chỉ số GFR, tức là chữ viết tắt của chữ glomerular filtration rate, tức là độ lọc của cầu thận. Chỉ số GFR trung bình là phải trên 90 thì tốt, nếu thấp hơn 90 là thận chúng ta có vấn đề. Suy thận mãn tính tới giai đoạn 5 là cái giai đoạn cuối của bệnh suy thận, thì chỉ số GFR, chỉ số độ lọc của cầu thận, thưa quý vị, chỉ còn dưới 15 thôi, thay vì trên 90 mới là bình thường. Thì tới nước này thì bệnh nhân thường phải đi lọc thận. Bây giờ chúng tôi nói tới cái triệu chứng của bệnh suy thận. Vì thận đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể nên bệnh thận có thể ảnh hưởng đến cơ thể bằng rất nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Triệu chứng biến đổi đa dạng và nhiều cơ quan sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là hầu hết bệnh nhân đều không bị giảm lượng nước tiểu, ngay cả khi bệnh thận mãn tính tiến triển tới thời kỳ nặng, thưa quý vị. Thận là một cái cơ quan xuất sắc về khả năng làm việc bền bỉ và dẻo dai. Bởi vậy, bệnh thận mãn tính có thể tiến triển một cách âm thầm mà không có triệu chứng gì trong một thời gian dài, cho tới khi chức năng hoạt động của thận chỉ còn ở mức tối thiểu. Thì tới lúc đó bệnh nhân sẽ có những triệu chứng sau đây, thưa quý vị. Cảm thấy mắc tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối, sưng chân và nhận thấy có bọng nước xung quanh mắt vì cơ thể bị giữ nước, bị cao máu, mệt mỏi, yếu đuối do tình trạng thiếu máu hoặc do tích tụ nhiều chất cặn bã trong cơ thể không được thận lọc ra. Ăn không thấy ngon miệng, buồn nôn, ói mửa, da ngứa ngáy, dễ bị bầm và màu da thay tái tái do thiếu máu. Khó thở do tích tụ nước trong phổi, nhức đầu, tê chân hoặc tê tay do bệnh thần kinh ngoại biên, ngủ không ngon giấc, thay đổi tính tình do não tích tụ nhiều chất cặn bã và dưa da độc hại. Và có triệu chứng như động đậy chân, nhất là trong lúc ngủ, vì chân có cảm giác buồn buồn phải cựa quậy thường xuyên mới thấy dễ chịu. Bệnh này người Mỹ ta gọi là restless leg syndrome, đau ngực do viêm màng bọc tim, dễ bị chảy máu vì máu chảy không cầm được do khó đông máu, đau xương và dễ gãy xương, giảm ham muốn tình dục và yếu sinh lý. Thưa quý vị, vừa rồi là những triệu chứng của bệnh suy thận mãn tính. Bây giờ chúng tôi nói tới nguyên nhân của bệnh suy thận, thưa quý vị. Mặc dù bệnh thận mãn tính đôi khi là do kết quả của những bệnh phát xuất từ chính ngay quả thận, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới suy thận vẫn là do bệnh nhân đã bị qua tiểu đường và cao máu. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 gây ra tình trạng được gọi là bệnh thận do tiểu đường là nguyên nhân gây bệnh thận đứng hàng đầu tại Mỹ. Kế tiếp là bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp nếu không được kiểm soát kỹ có thể gây tổn thương cho thận qua một thời gian dài. Nguyên nhân kế đến là viêm cầu thận. Viêm cầu thận là tình trạng viêm và tổn thương hệ thống lọc của thận và có thể gây ra suy thận. Tình trạng hậu nhiễm trùng và bệnh lupus là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm cầu thận, thưa quý vị. Kế đến là bệnh thận đa nang. Bệnh thận đa nang là một thí dụ về một nguyên nhân di truyền gây ra bệnh thận mãn tính. Thì trong trường hợp này, cả hai thận đều có nhiều nang, tức là túi nước, thưa quý vị.
5: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về nguyên nhân cũng như là những loại bệnh, đặc biệt là những bệnh về thận, suy thận. Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì nãy giờ tại có nghe bác sĩ nói về nhiều những nguyên nhân cũng như là loại bệnh về đặc biệt là suy thận. Vậy thì nếu như mà mình bị những bệnh về suy thận và mình uống thuốc giảm đau, thế nếu như mà mình uống thuốc giảm đau mà mình lạm dụng nhiều quá đến cái thuốc giảm đau này thì mình có nó có gây cái tác hại tới sức khỏe của mình không, thưa bác sĩ?
4: những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen tức là Tylenol và ibuprofen tức là Motrim và Advil nếu uống thường xuyên trong một thời gian dài có thể gây tổn thương cho thận. Một số những loại thuốc khác cũng có thể làm hại thận. Nguyên nhân kế tiếp là bệnh tắc nghẽn và xơ cứng những cái động mạch mà dẫn tới thận có thể gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ cho các vi cầu thận và từ đó cũng là nguyên nhân làm tiến triển sự tổn thương cho thận. Thưa quý vị, cản trở dòng chảy của nước tiểu do sạn ở đường tiểu, do sưng nhíp hậu tuyến, do đường tiểu bị nhỏ hẹp lại hoặc là do bướu ung thư ở đường tiểu cũng có thể gây bệnh cho thận nữa. Những nguyên nhân khác mà gây ra bệnh thận mãn tính gồm có bị nhiễm HIV, bệnh hồng cầu hình liềm tức là sickle cell disease, nghiện heroin, bệnh tạo keo tức là amyloidosis, bệnh sạn thận, nhiễm trùng thận mãn tính và một số bệnh ung thư. Vừa rồi là những nguyên nhân dẫn đến suy thận. Thưa quý vị cần phải đi khám chức năng thận thường xuyên hơn nếu quý vị đang mắc phải những chứng bệnh sau đây, vì những bệnh này có nhiều nguy cơ phát triển thành bệnh thận mãn tính. Thứ nhất là bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, vì lượng đường tăng cao trong máu lâu ngày sẽ làm tổn hại đến hàng triệu đơn vị lọc máu của trái thận, ta gọi là cầu thận. Điều này dẫn đến suy thận, thưa quý vị. Đường tăng cao trong máu của bệnh nhân bệnh tiểu đường cũng làm nhỏ hẹp lại những mạch máu đi vào thận. Điều này làm máu không tới nuôi được thận dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh cao máu. Bệnh cao máu lâu ngày dễ có nguy cơ bị xơ cứng động mạch. Xơ cứng động mạch đi vào thận làm máu không tới nuôi được thận sẽ dẫn tới suy thận. Kế tiếp là bệnh cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, cao mỡ trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Nếu trường hợp này xảy ra ở động mạch thận, thì máu sẽ cản trở, không dẫn được đầy đủ vào đôi thận sẽ làm suy thận. Kế đến là bệnh tim, như là bệnh nghẽn động mạch vành tim làm tim bơm máu yếu không đủ sức đẩy máu tới nuôi cầu thận sẽ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh ngay tại thận, như là viêm cầu thận hoặc là nhiễm trùng thận lâu ngày cũng dễ đưa tới suy thận. Cái đó là bệnh tạo keo, tức là amyloidosis. Cái bệnh này do trong người tạo ra những chất đạm dị thường đóng nhiều ở thận, làm thận bị tổn thương, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh hồng cầu hình liềm, tức là sickle cell anemia. Thì bệnh này do hồng huyết cầu có hình liềm làm thiếu máu vào nuôi thận, dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh lupus. Thì cái bệnh này do rối loạn hệ thống miễn nhiễm, nên sức đề kháng của cơ thể tự tấn công vào các tế bào thận làm viêm thận, cuối cùng đưa tới suy thận. Cái đến là bệnh về mạch máu như là viêm mạch máu và bệnh loạn sản cơ, tức là fibromuscular dysplasia. Thì những bệnh này làm nhỏ hẹp mạch máu, trong đó có mạch máu dẫn tới thận, làm thận không đủ máu để nuôi dưỡng tế bào thận, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đến là bệnh nó gọi là trào ngược bàng quan niệu quản. Thì trong bệnh này nước tiểu trào ngược từ bàng quan lên thận, làm cho thận dễ bị nhiễm trùng, để lâu ngày không chữa sẽ đưa tới suy thận. Thưa quý vị, chúng tôi đang kể những cái bệnh mà có nguy cơ dẫn tới suy thận. Thì những bệnh đau nhức đòi hỏi phải uống thuốc kháng viêm thường xuyên thì cũng đưa tới nguy cơ suy thận. Vì những thuốc kháng viêm khi uống thường xuyên sẽ làm co thắt lại những mạch máu đi vào thận, từ đó làm giảm độ lọc của cầu thận đưa tới suy thận. Những người có yếu tố di truyền về bệnh thận, trong gia đình có người đã bị bệnh thận thì mình do di truyền cũng có nguy cơ bị bệnh thận. Cuối cùng là bệnh gan, thưa quý vị. Bệnh gan nặng như là chai gan làm co thắt những mạch máu đi vào thận, từ đó máu không vào không đủ để nuôi dưỡng thận làm suy thận. Bệnh này ta gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Thưa quý vị, thật sự gan và thận có một sự liên hệ tương quan với nhau, vì gan và thận là hai cơ quan thiết yếu trong cơ thể để lọc máu. Nhiệm vụ của gan là lọc những cái chất độc hại từ ngoài đưa vào cơ thể. Những chất độc hại này có thể có trong thức ăn, thuốc men, đi vào từ đường tiêu hóa. Những chất độc hại này có thể từ không khí ô nhiễm khi chúng ta hít thở vào người và từ va chạm những hóa chất độc hại qua da đi vào máu. Nói chung là gan phải có nhiệm vụ ngăn chặn, thanh lọc và vô hiệu hóa những chất độc hại đi vào máu mà có nguy cơ gây dị ứng bất lợi cho cơ thể như là nổi sần, nổi ngứa, nổi mề đay, nổi mụn, v.v. Còn thận như tôi nói ở trên là có nhiệm vụ cạn lọc những chất cặn bã độc hại ra khỏi máu. Thành ra có một giả thuyết cho rằng nếu bệnh gan nặng như chai gan thì gan không đủ sức lọc những chất độc hại có trong máu thì lúc đó thận phải làm việc cật lực để lọc những chất độc hại mà đáng lẽ gan có nhiệm vụ phải gạn lọc. Điều này gây cho thận bị làm việc quá tải, lâu ngày sẽ dẫn đến yếu thận rồi suy thận. Thưa quý vị, sau đây có một bà làm đại lý bán thuốc cho chúng tôi, có ông chồng bị viêm gan C làm chai gan, sau đó bị qua suy thận phải đi lọc máu. Bác sĩ nói phải thay gan, thay thận, không thì khó qua khỏi. Sau đó bà vợ cho ông chồng uống thuốc gan Super Liver chai số 9 rồi bồi bổ cho gan. Vợ uống phối hợp thuốc Noniginho chai số 3 và Marathon chai số 10 đều bồi bổ cho thận. Uống một thời gian thì ông đã khỏi bệnh và khỏe lại bình thường, không cần phải đi lọc máu lọc thận nữa. Gan cũng trở lại bình thường.
5: Vâng, và đúng như vậy, Tài cũng có nghe bác sĩ kể rằng đây là một người bệnh nhân. Trước kia thì ông cũng không có tin vào những cái loại thuốc đâu. Nhưng mà kể từ khi mà nghe bà vợ nói về những loại thuốc này ở văn phòng bác sĩ Phan Văn Trung thì ông mới uống và ông đã thấy kết quả thật là kỳ diệu. Thì như thế nào thì chúng ta ngay sau đây sẽ nghe cái lời kể của người vợ, của cái bác này nói về bệnh tình của người chồng. Vâng, thôi trở lại với cái lời chia sẻ của người vợ này, của người bệnh nhân này kể về bệnh tình của người chồng để cho tất cả mọi người cùng nghe bác sĩ nhé.
6: Cái tại tôi bị rất là sủi đó bác sĩ.
7: Dạ.
6: Cái tôi uống, tôi cũng đi bác sĩ hoài. Bác sĩ tây đi cái thuốc hoàn hết. Cái tôi uống hồi đó tôi thảo làm, nó làm neo đó.
7: Dạ.
6: Năm 1997-98 đó. Cái tôi mới uống số 3 với số 8, sao nó hết nhất, không có đi.
7: Vâng.
6: Cái tôi mới gọi xin làm đại lý tại Việt Nam, tôi bán dược phẩm bán thuốc tây đó.
7: Dạ.
6: Cái của chỗ bác sĩ không cho, cái thôi tôi cũng lấy thuốc của Thảo tôi bán gì nó mà.
7: Dạ.
6: Chứ không lấy lời. Cái từ đó cái bà Thảo đi rồi, cái tôi mới xin làm đại lý đó.
7: Dạ, dạ.
6: Cái chị trên hãng cho tôi.
7: Ừ.
6: Cái tôi cũng bán thuốc đây hoài, cái cấp đó ông xã tôi bị bệnh. Bác sĩ tại vì ông bị tù 6 năm đó.
7: Yeah.
6: Bác sĩ coi ra ông bị gan, gan si đó.
7: Yeah.
6: Nặng lắm. Cái cũng ảnh không có tin dược thảo đâu.
7: Yeah.
6: Anh không chịu uống. Cái tôi năn nỉ rồi tôi nói hồi cái tay tôi nhất mà đi chích quà bán bán mà hết. Mà tôi đọc báo thấy thay tôi uống mà hết. Anh uống rồi không chịu.
7: Yeah.
6: Cái thuốc hoài Honiken Katina 2005 đó. Cái ảnh bệnh tới 2006-2007-2008. Cái bác sĩ coi ra cho ông uống toàn là lao xít, tại vì tôi ở Việt Nam bán thuốc tây tôi biết.
7: Yeah.
6: Tôi nói anh uống thuốc này rất là hư cái thận luôn, đầu tiên bị giam viên đa xin cho bác sĩ, mà uống lao xít rất hư cái thận luôn.
7: Yeah.
6: Trong vòng 1-2 năm anh hư thận.
7: Yeah.
6: Bác sĩ Mỹ nói là bây giờ phải chờ thay gan thay thận.
7: Yeah.
6: Trong thời gian mà cũng đang bắt đầu lọc máu bác sĩ.
7: Yeah.
6: Cái tôi mới thấy gì, cái tôi mới cho ông uống toàn là thuốc số 9 nè, với số 3 một lần tôi bị bệnh đó.
7: Yeah.
6: Số 10 mà tôi không có quả bác sĩ, tại vì tôi bán thuốc đây, tôi bán cho nhiều người, tôi thấy uống hay đó.
7: Yeah.
6: Em uống từ cái cấp bảo 2008, cả thẩm đi lọc máu, cũng như là bắt lọc máu đó.
7: Yeah.
6: Anh uống công hiệu lắm, từ hồi đó đi tiểu người, tôi thấy mà anh là mỗi lần đi tiểu là phải chậm, phải lọc máu mà.
7: Yeah.
6: Mà anh uống liên tục là một năm. Cái tôi nói bây giờ anh chở cho anh có hỏi bác sĩ thử coi, bây giờ mỗi lần lọc máu về mà anh mệt, mà anh uống thuốc này thì anh khỏe. Cái bác sĩ coi không có tin.
7: Yeah.
6: Hỏi uống thuốc gì tôi biểu ảnh đem mấy chai thuốc của bác sĩ vô đó.
7: Yeah.
6: Thuốc gan số 10, số 8, cái mấy ông bác sĩ Mỹ biểu bỏ mấy này uống nếu mà chết à.
7: Yeah.
6: Tôi biểu anh giấu gì đừng nói uống, anh cứ. Yeah. Uống thuốc tây trang vô.
7: Ừ.
6: Cái tôi không cho uống thuốc tây luôn.
7: Yeah.
6: Uống toàn dược thảo không bác sĩ.
7: Yeah.
6: Uống của thuốc bác sĩ nè.
7: Yeah.
6: Cái từ anh đi tiểu được.
7: Yeah.
6: Cái bác sĩ mới không có tin, mới đưa cái bình ảnh về nhà tiểu để tủ lạnh đó. Tiểu lần thứ nhất thì được 1.8 lít.
7: Yeah.
6: Cái lần thứ hai tuần sau nữa anh tiểu được 2 lít. Bác sĩ mới gỡ máy lọc máu hết.
7: Ồ, vậy đó.
6: Ồ, công hiệu hay dữ lắm. Mà hai ba người bị gan vậy đó ha.
7: Dạ.
6: Tôi bán là người ta uống hết trơn.
7: Ồ, vậy.
6: Bị tin vậy anh. Tại vì bác sĩ ở bệnh viện đuổi về đó nói là 6 tháng chết nha.
7: Dạ. Yeah.
6: Cái người rể của chị Lan cũng bạn tôi nè.
7: Dạ. Yeah.
6: Cái uống vô cây cũng hết trơn. Bây giờ hết trơn đi biển được rồi, uống rượu được rồi.
7: Ồ, vậy đó.
6: Ừ, thấy công hiệu tôi mới chỉ cô Tâm là em bà con với tôi nè.
7: À.
6: Tôi nói uống đi không có chết đâu, đừng có sợ.
7: Yeah.
6: Hai ba người, ông chồng tôi bác sĩ cũng nói 6 tháng chết đó bác sĩ.
7: Trời, lúc đó ông lọc thận á hả?
6: Lúc lọc thận á, nếu cha lọc máu mà nói nếu mà không lọc máu á là 6 tháng chết.
7: Yeah.
6: Còn lọc máu để chờ lên cái lít thai gan với thai thận.
7: Ừ.
6: Cái gan hư mà thận cũng hư luôn. Họ nói là bị đầu tiên viêm gan si, mà dưới nó bị chai gan rồi.
7: Yeah.
6: Bác sĩ nói chai gan rồi bây giờ phải chạy thai gan luôn. Rồi tôi nói hồi ơi, hai thứ đó thai thế nào cũng chịu gì nổi, thế nào cũng chết à.
7: Yeah.
6: Cái sau uống số 10 uống liên tục, anh uống ngày 2 lần, 3 lần đầu tiên anh không có tin.
7: Yeah.
6: tôi năn nỉ anh uống cà xanh ngủ được. Dạ. Yeah. Anh thức suốt đêm mà anh đi tới nuôi tiểu hoài mà ăn không được luôn.
7: Dạ.
6: Yeah. Bị trình bụng, cái bụng đầy hơi lên. Rồi tôi nghe trong đài mà anh ta nói hai ba mươi người gọi vô cảm ơn bác sĩ rồi giữ gan thận đó.
7: Dạ, dạ.
6: Cái tôi mới nói là anh nghe đi, anh cũng đâu tin. Thôi coi. Mà tối ngày nghe quảng cáo đó, xin mầu gọi vô cái lỗ bác sĩ được buồn nhá.
7: Dạ.
6: Ông tại ông uống thuốc tây thôi à.
7: Dạ.
6: Đây, tôi năn nỉ anh uống cái uống mà dẫn tin dữ lắm, anh uống hết trơn bệnh rồi đó bác sĩ.
7: Vậy hả? Nhưng mà chị cho uống sao?
6: Tôi anh đọc trong đài ảnh cũng coi là tôi cho uống trước bữa ăn hai viên thuốc gan.
7: Dạ.
6: Rồi buổi chiều á, trước khi ăn uống hai viên thuốc gan, buổi sáng thì tôi cho anh uống là marathon với số 3.
7: Marathon mấy viên? Số 3 mấy viên?
6: Gồ đó.
7: Dạ. Nhưng mà
6: không hiểu hay lắm, cái làm cho anh khỏe.
7: Nhưng mà marathon mấy viên số 3?
6: Tôi chỉ cho uống một viên thôi, Vinh Gồ uống một viên, tại vì lúc đó anh bệnh anh quá yếu đi.
7: Dạ.
6: Ảnh từ 180 phao mà ảnh còn có 101 phao là mất đi 70 phao mà.
7: Wow, wow.
6: Rồi bây giờ ảnh hết bệnh là 2 năm nay mà tôi vẫn cho anh uống hoài, thấy anh mạnh khỏe.
7: Tức là...
6: nhìn ảnh cũng không ngờ bác sĩ
7: nói
6: ông làm gì lột lớp, ông nói chết không mà sao giọng mạnh còn trẻ hơn đó.
7: Vậy.
6: Rồi buổi tối thì tôi cho anh uống số 17, tại tôi bán thuốc nè.
7: Dạ.
6: Bây giờ là bác sĩ biết không, tôi lấy thuốc của bác sĩ nhiều lắm, tại vì tôi gửi thuốc gan Việt Nam cho nhiều người uống lắm.
7: Vậy.
6: Tôi mới order nguyên một thùng 1,800 đó.
7: Wow.
6: Mua lần 1,800 nhiều lắm rồi lúc trước. Từ ngày mà nó uống hết bệnh ở Việt Nam, bệnh đó là toàn là tôi gửi về bệnh, mới gửi về Tiền Cước anh trăm mấy nè. Chắc lắm tôi bán lâm xuyên á.
7: À vậy đi.
6: Ồ, tôi tiêu thụ thuốc của bác sĩ coi cái hồ sơ đi, tôi mua nhiều lắm.
7: Ồ, cái đại lý chị tên gì?
6: À, John Van Taylor đó.
7: Ồ, John Van Taylor hả?
6: Ờ, bác sĩ hỏi mấy cô đó đi, tôi mua thuốc gan một lần là mấy thùng tôi gửi Việt Nam đó.
7: Vậy.
6: Tại từ ngày ông xã tôi mà bệnh gan mà uống hết bệnh đó nha.
7: Dạ.
6: Công hiệu là mấy người ở đây bệnh gan toàn là mua nhiều dữ lắm.
7: Dạ.
6: Ở Việt Nam đó.
7: Dạ, dạ.
6: Ở Việt Nam là người nào cũng nói là thần dược đó.
7: Wow,
6: rồi cái bà bạn bị tôi chọn nổ cuộc sống, bác sĩ biết không?
7: Dạ.
6: Cái tôi cũng bán cho bà cái số 3 với số 8 đó.
7: Dạ.
6: Với số 16.
7: Dạ.
6: Với số 17.
7: Dạ.
6: Bây giờ bà uống mà đi được, bà nói, hồi thần dược chị ơi, còn cái tôi mổ là chết. Hai ba người cãi đi mổ chết đó bác sĩ.
7: Wow.
6: Mà uống của bác sĩ người ta kêu thần dược không? Nói trời ơi,
7: con
6: nhận hay cái trời chưa từng thấy thuốc tạm gì.
7: Yeah.
6: Tại vì người em tôi cũng uống rượu mà sụi cái chân đó.
7: Yeah.
6: Cái nó uống vô giờ hết sống dậy mà mặn cũng ở bên Việt Nam đồn á.
7: Yeah.
6: Coi như thần dược bây giờ toàn mày mới gửi về bánh nguyên thùng nữa đó.
7: Vậy đi.
6: Ờ, là mấy chị chai không?
7: Ồ, oh, vậy.
6: Chai mua cái bác sĩ nhiều lắm.
7: Oh.
6: Là cái đó hay dữ lắm, tại vì mỗi lần tôi uống mà tôi bị tiểu, tôi bị tiểu đêm rồi đó ha.
7: Dạ. Yeah.
6: Tôi khó chịu, tôi mệt tim rồi ha, là tôi uống số 3 đó. Số 17 là tôi thấy tôi khỏe luôn, làm việc suốt mà từ sáng tới 10 giờ đêm không sao.
7: Thì đó, bộ viên số 3 với bộ số 10 hay bộ viên số 7?
6: À, buổi tối mình mới uống số 17,
7: à,
6: nhà tôi uống số 10 với số 3 đó.
7: À, số 3 thì làm việc nguyên ngày.
6: Dạ, nó hay lắm.
7: Dạ.
6: Mấy người đó lợi tôi cũng bán y vậy á. Tại vì năm tôi bán thuốc tây đó.
7: Dạ.
6: Rồi hồi lúc trước tôi đâu có tin dược thảo, cái tôi đọc tờ báo, cái tôi mua cuốn thảo làm neo đó.
7: Dạ.
6: Cái tôi uống hết bệnh, tôi xin làm đại lý không cho cái... sau này anh Thảo đi, cái tôi mới xin tôi làm đại lý nó bán.
7: Oh.
6: Bán đắt dữ lắm.
7: Dạ bác sĩ.
6: Nhưng mà tôi gửi Việt Nam đó bác sĩ.
7: Dạ, dạ.
6: Nhờ thuốc này ông Thảo tôi mới ăn chết rồi. Giờ phải ăn hết rồi. Tôi gửi Việt Nam. Thôi thì cảm ơn bác sĩ nha.
4: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị để ý sẽ nhận biết được ông chồng bà này bị chứng bệnh gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Trong bệnh này, như tôi nói lúc nãy, là đầu tiên gan bị chai không làm việc, sau đó dẫn tới suy thận. Ông ta đã uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, làm phục hồi chức năng gan, và uống phối hợp thuốc Nodigingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận, làm phục hồi chức năng thận, nên ông đã khỏi bệnh.
5: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show rất là hay về những nguyên nhân, những cái triệu chứng cũng như là những cái loại bệnh, và nhất là đặc biệt là bệnh suy thận. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
9: Anh muốn ai bún mang dịch?
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
14: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
14: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
14: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
14: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avant Great Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026.
0: Như trước hết, mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Liên Âu đang cân nhắc việc gia hạn trừng phạt Nga.
1: Hoa Kỳ cấp visa cho Tổng thống Iran tới dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
0: Nhiều tin đồn về sức khỏe của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình.
1: Tổng thống Trump rút đề cử lãnh đạo ICE.
0: Nhiều hãng hàng không đã bỏ chuyến bay giá rẻ vì giá xăng tăng cao. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết là Hoa Kỳ đã cấp visa cho Tổng thống Iran tới dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 9 cho biết là Hoa Kỳ đã cấp visa để phái đoàn Iran, nhưng đi kèm một số hạn chế là phái đoàn Iran phải tới dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm có Tổng thống Behzad Khan và Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Tommy Bigot cho biết phái đoàn Iran đã được cấp phép nhập cảnh sẽ có quy mô nhỏ hơn năm ngoái. Hoa Kỳ từ lâu đã hạn chế hoạt động đi lại của phái đoàn Iran trong các chuyến đi tới New York. Tuy nhiên, từ năm 2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu ngăn giới chức Iran đã tiếp cận cả những cửa hàng bán buôn và cửa hàng xa xỉ, và đồng thời đã giới hạn phạm vi di chuyển của họ trong những khu vực thực sự cần thiết để quá cảnh đến và đi từ trụ sở Liên Hiệp Quốc nhằm thực hiện công việc chính thức. Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 9. Tổng thống Behzad Khan đã dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng vào ngày 23 tháng 9. Sau Tổng thống Donald Trump một ngày, thì Tổng thống Donald Trump hôm ngày 17 tháng 9 cho biết ông đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran.
0: Trong khi đó, thì Nga và Trung Cộng đã phủ quyết nghị quyết trừng phạt Iran. Nga và Trung Cộng ngày 17 tháng 9 đã phủ quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một nghị quyết do Hoa Kỳ đề xuất nhằm gia hạn thêm một năm nhiệm vụ của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc để giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt Iran do chương trình hạt nhân của nước này. Nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận, trong khi Nga và Trung Cộng là hai thành viên thường trực đã bỏ phiếu chống lại. Các biện pháp trừng phạt được tái áp đặt từ tháng 9 của năm 2025 theo cơ chế gọi là snapback của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hiện vẫn có hiệu lực, bao gồm phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài, đình chỉ các giao dịch vũ khí và các hoạt động liên quan đến chương trình hỏa tiễn đạn đạo. Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh quyết định của Nga và Trung Cộng, cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng Hội đồng Bảo an cho các mục đích quân sự chính trị. Và Hoa Kỳ hiện tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế nhằm cô lập Iran. Washington đang áp đặt các biện pháp trừng phạt mới để nhằm vào hai công ty và ba cá nhân bị cáo buộc đó là giúp Iran có thể né tránh lệnh trừng phạt.
1: Trong khi đó, Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Cuộc bầu cử có 450 dân biểu của Hạ viện Nga đã bắt đầu ngày hôm nay 18 tháng 9 và kéo dài 3 ngày. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào năm 2022. Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin đã được dự báo chắc chắn là tiếp tục chiếm đa số, trong khi các lực lượng đối lập thực sự không được tham gia. Đảng Yabloko là lực lượng chính trị duy nhất công khai phản đối chiến tranh đã bị tòa án loại khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 8 vừa qua. Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình hôm ngày thứ Năm 17 tháng 9, thì Tổng thống Putin đã kêu gọi là người dân đi bỏ phiếu để góp phần bảo đảm chiến thắng của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra trong bối cảnh là các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nga ngày càng lo lắng, cảm nhận rõ ràng về những tác động của cuộc chiến đối với đời sống hàng ngày. Kết quả cuộc bầu cử lần này cũng được Điện Kremlin theo dõi như một chỉ dấu về tâm lý xã hội và mức độ ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống Putin.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Nam Hàn sẽ không tham chiến ở tại vùng Trung Đông. Tổng thống Lee Jae-myung vào ngày 18 tháng 9 tuyên bố là Nam Hàn sẽ không điều lực lượng tham gia cuộc chiến có liên quan đến Iran tại eo biển Hormuz, bất chấp áp lực từ Hoa Kỳ. Phát biểu tại cuộc họp báo với lại các phóng viên thì ông Lee đã nhấn mạnh Seoul không có kế hoạch đưa quân tham chiến trong cuộc chiến có liên quan đến Iran. Sẽ không có việc triển khai quân đội để tham gia hay là can dự vào chiến tranh. Chúng tôi đã duy trì lập trường đó và sẽ tiếp tục như vậy, ông nói. Trước đó, văn phòng tổng thống của Nam Hàn đã từng xem xét nhiều phương án đóng góp khác nhau, từ hỗ trợ nhân đạo, hợp tác phi tác chiến cho đến khả năng điều động lực lượng quân sự. Tuy nhiên, chính phủ cuối cùng đã lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng leo thang. Nam Hàn là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, nhưng mối quan hệ giữa hai bên dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump không hoàn toàn suôn sẻ. Bên cạnh các bất đồng về thương mại và thuế quan thì Hoa Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn là Nam Hàn phải đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề an ninh quốc tế.
1: Một bản tin liên quan đến chủ tịch của Trung Cộng, đó là tin đồn về sức khỏe của ông. Mấy ngày qua thì mạng xã hội đã xôn xao với tin chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình được cho là bị ngất xỉu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ. Sau đó thì được đưa về Bắc Kinh bằng chuyển cơ và trực thăng tới bệnh viện 301 để điều trị. Một nhân vật thuộc phong trào dân chủ Trung Cộng còn đưa ra những thông tin cụ thể về một cơn đột quỵ thiếu máu cục bộ nghiêm trọng và khả năng là ông Tập Cận Bình phải chịu di chứng. Báo Times ở India dẫn lại tin này, đồng thời đã lưu ý rằng tin này chưa được xác minh độc lập và bài đăng trên mạng X đã gây chú ý. Nói cách khác, hiện chưa có cơ sở để nói rằng ông Tập Cận Bình đã bị đột quỵ. Tuy nhiên, có những tấm ảnh video lan truyền đã khiến người ta đặt câu hỏi dù chưa có bằng chứng độc lập, và điều này đã khiến câu chuyện trở nên thú vị. Tại hội nghị BRICS ở New Delhi, thì ông Tập Cận Bình vẫn tham dự phiên họp chính, phát biểu, gặp Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi và tham gia các hoạt động của hội nghị. Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã công bố đầy đủ hình ảnh và nội dung các hoạt động này. Sau đó, phía Trung Cộng cho biết là ông Tập đã trở về Bắc Kinh khi hội nghị kết thúc. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, FBI đã có thêm thông tin mới về tay súng ám sát hụt Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche hôm thứ Ba 15 tháng 9 cho biết FBI đã phát giác thêm tin mới về Thomas Crooks, người đã tìm cách ám sát Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở tại Butler thuộc tiểu bang Pennsylvania vào tháng 7 của năm 2024. Đó là tin mới về tay súng và về lý lịch của hắn, về quá khứ của hắn và những thứ mà trước đây chúng tôi chưa biết. Ông Blank nói với lại các phóng viên tại một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Cung vào ngày 15 tháng 9. Ông đã không tiết lộ những gì cơ quan này đã phát giác. Những bình luận của ông Blank được đưa ra vài giờ sau khi mà ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng thông tin mới đã được phát giác liên quan đến vụ ám sát hụt và cáo buộc đây là thực sự là một âm mưu của đảng Dân Chủ nhằm loại ông khỏi cuộc bầu cử. Ông Trump đã viết trên True Social vào ngày 15 tháng 9 rằng mọi người đều chết, FBI dưới thời của cựu Tổng thống Joe Biden đã không làm những gì mà họ đáng lẽ phải làm có liên quan đến người đã bắn tôi ở tại Portland.
1: Trong khi đó, nhiều hãng hàng không bỏ chuyến bay giá rẻ vì giá xăng tăng. Lãnh đạo của các hãng hàng không giống như United, American Airlines và Southwest Airlines cho biết là tại một hội nghị nhà đầu tư hôm ngày thứ Tư 16 tháng 9, họ đã có kế hoạch là sẽ bỏ các chuyến bay có giá vé rẻ, ít lợi nhuận hơn khỏi lịch trình bay trong những tháng cuối năm. Các hãng hàng không đã cắt giảm số chuyến bay trong lịch trình mùa hè và tăng phí hành lý để đối phó với chi phí nhiên liệu leo thang. Theo chỉ số giá tiêu dùng CPI, giá vé máy bay trong các tháng 6, tháng 7, 8 đã tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không như United, American Airlines và Southwest chưa công bố cụ thể những chuyến bay nào sẽ bị cắt giảm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia đã nhận định rằng những chuyến bay có giá vé thấp và ít được ưa chuộng nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm. Theo báo cáo thì có 4 hãng hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ gồm United, Delta, American và Southwest Airlines đã cùng nhau chi trả khoản tiền nhiên liệu cao hơn gần 80% trong giai đoạn từ tháng 4 cho đến tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Donald Trump đã rút đề cử lãnh đạo ICE. Tòa Bạch Ốc chưa công bố người thay thế. Thưa quý vị, Tòa Bạch Cung hôm thứ Năm 17 tháng 9 đã ra một tuyên bố để rút đề cử của ông Lance Schroer, cựu lãnh đạo lực lượng cảnh sát bảo vệ an toàn cho công chúng của tiểu bang Oklahoma vào vị trí giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan, đó là ICE. Và trong tuyên bố ngắn về việc rút đề cử thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Cung không đưa ra bình luận. Điều này đồng nghĩa với lực lượng ICE, một trong những cơ quan tuyến đầu thực hiện chương trình nghị sự trong nước của Tổng thống Donald Trump, sẽ tiếp tục không có lãnh đạo được Thượng viện phê chuẩn trong ít nhất là một thời gian dài. Theo bản tin AP, thì ông Schroer có mối quan hệ gần gũi với lại Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, ông Mark Wayne Mullen, người từng là thượng nghị sĩ liên bang của tiểu bang Oklahoma. Ông Schroer có rất ít kinh nghiệm về các vấn đề về di trú. Và khi đề cử ông Schroer làm giám đốc ICE hồi tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã từng viết trên mạng True Social rằng người được ông lựa chọn đó là một người yêu nước và có nhiều kinh nghiệm, và đồng thời là một nhà lãnh đạo đã được kiểm chứng, với kinh nghiệm hàng chục năm đưa những tên tội phạm tồi tệ nhất ra trước công lý.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối máy bay quân sự F-16 rơi cạnh khu dân cư. Cảnh sát của tiểu bang Michigan cho biết là có một chiếc F-16 của quân đội Hoa Kỳ đã gặp nạn tại hạt Grand Traverse, tiểu bang Michigan, nghi do và phải chìm. Vụ tai nạn đã xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 9. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thì có một đám cháy lớn bùng lên trên bãi cỏ cạnh khu dân cư phía nam của thành phố Traverse. Theo đoạn ghi âm từ trang Live ATC, thì đài kiểm soát không lưu đã nhận được thông báo về việc một phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp, nghi là do máy bay va phải chim. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, thì trên máy bay có duy nhất là một phi công, nhưng đã bung dù thoát hiểm trước khi phi cơ lao xuống đất. Theo cảnh sát của tiểu bang, không có ai khác bị thương và phi công hiện đang trong tình trạng ổn định tại một bệnh viện địa phương. Thông tin của AP cho biết, một máy bay F-16 gặp nạn khi đang tham gia các hoạt động huấn luyện tại một căn cứ của lực lượng vệ binh quốc gia ở Alpena ở tiểu bang Michigan.
0: Tổng thống Trump đã nới lỏng quy định về vấn đề săn bắt. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã chủ trì một buổi chiêu đãi hơn 100 thợ săn và người câu cá chuyên nghiệp và đại diện của ngành công nghiệp ngoài trời tại Vườn Hồng vào tối ngày hôm thứ Năm, 17 tháng 9, để công bố một cái sắc lệnh hành pháp nhằm dỡ bỏ một số hạn chế đối với lại hoạt động săn bắn và câu cá. Phát biểu tại sự kiện thì ông Trump khẳng định là chúng tôi tin rằng đất công thuộc về người dân Mỹ và công chúng, và đồng thời những người săn bắn, câu cá và yêu thích hoạt động dã ngoại cần được tiếp cận các khu vực này. Các nội dung chính trong sắc lệnh hành pháp mới gồm có là mở rộng diện tích đất liên bang, một sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum gia tăng quỹ đất liên bang cho phép săn bắt và câu cá.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, Qatar Airways đã được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất thế giới vào năm 2026. Qatar Airways vừa được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất thế giới vào năm 2026 trong bảng xếp hạng thường niên của tổ chức đánh giá hàng không quốc tế Skytrax. Đây là lần tiếp theo của hãng hàng không quốc gia Qatar giành được danh hiệu đánh giá này nhờ chất lượng dịch vụ, đội bay hiện đại và trải nghiệm hành khách được đánh giá cao. Bên cạnh giải thưởng cao nhất thì Qatar Airways còn được ghi nhận ở nhiều hạng mục như hạng thương gia và dịch vụ phòng chờ sân bay. Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng thuộc về những hãng hàng không lớn nhất của châu Á và Trung Đông. Phản ảnh về sự cạnh tranh ngày càng mạnh trong ngành hãng hàng không quốc tế, giải thưởng Skytrax được xem là một trong những thước đo uy tín nhất của ngành hàng không, dựa trên khảo sát hàng triệu hành khách trên toàn thế giới. Kết quả vào năm nay cho thấy là các hãng đầu tư vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng đang tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua thu hút hành khách toàn cầu. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay.
7: Chỉ số Dow Jones 51.682.64 điểm, giảm 0.18%. Chỉ số Nasdaq 26.522.54 điểm, tăng 0.39%. Chỉ số S&P 500 7.650.50 điểm, tăng 0.17%. Phân lời công góp phiếu 10 năm 4.9980, tăng 1.03%. Giá dầu thô hôm nay $95.59 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,416 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 144.600.000 một lượng và bán ra 147.600.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.210 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ chứng khoán và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết là Cambodia trục xuất gần 5.000 người Việt vì lừa đảo. Tổng cộng có đến là 72.426 công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp đã bị trục xuất, trong đó có 8.994 phụ nữ, bao gồm 96 quốc tịch, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 2023 cho đến ngày 13 tháng 9 năm 2026. Báo Khmer Times đã dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Cambodia cho biết vào hôm ngày 17 tháng 9. Được biết là những quốc gia có nhiều công dân bị trục xuất nhất đó là Trung Cộng, Indonesia và Việt Nam. Có 32.395 công dân Trung Cộng được tổng số bị trục xuất, trong đó có 13.619 người có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Cơ quan chức năng cũng trục xuất 10.568 công dân Indonesia, 2.470 người trong số này có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Việt Nam vẫn có là khoảng 8.737 công dân đã bị trục xuất, trong đó có 4.986 người có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trong số những người Việt Nam bị trục xuất, có người chủ động sang Cambodia để tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc trốn tránh pháp luật Việt Nam.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết một bản án đang gây tranh cãi trong vụ tai nạn ở tại Đức khiến cho cặp song sinh người Việt đã bị thiệt mạng. Hơn một năm sau vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng khiến cho một cặp song sinh người Việt Nam đã bị thiệt mạng và một người bạn của họ đã bị mất một cánh chân. Tòa án khu vực Frankfurt của nước Đức tuyên phạt tài xế có tên là Mohammed S. 3 năm tù. Một bản án gây nhiều tranh cãi theo phân tích của báo giới Đức. Được biết rằng sáng ngày 6 tháng 7 của năm 2025 tại Frankfurt của nước Đức, thì Mohammed S. 24 tuổi lái chiếc xe vượt tốc độ cho phép, lao vào làn xe đạp và đâm chết cặp song sinh người Việt đó là Quang Minh và Duy Quang, đều 23 tuổi, và cũng khiến cho một người bạn đi cùng đó là Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi, bị thương nặng. Ngày 16 tháng 9, thì tòa án khu vực Frankfurt đã tuyên bị cáo 3 năm tù vì tội gây chết người do bất cẩn và tội mưu sát bất thành đối với Lại Hiếu. Cho tới nay, thì bản án sơ thẩm vẫn chưa có hiệu lực pháp luật và mẹ của hai nạn nhân gốc Việt với tư cách là bên nguyên đơn hoàn toàn có thể kháng cáo.
1: Kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết là người dân Hà Nội đã bị phường ép đồng ý giải tỏa nhà. Một số hình ảnh đã chụp văn bản lan truyền trên nền tảng Threads hôm ngày 17 tháng 9 cho thấy là người dân một số phường đã bị giải tỏa nhà làm dự án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, được phát biểu là phiếu góp ý kiến đánh dấu sẵn chữ có và đồng ý. Theo đó thì văn bản nêu trên đã được gửi cho tất cả người dân ở các phường, xã tại đây. Một người ẩn danh trên nền tảng Threads cho biết nhà mình ở ngoài đê sông Hồng, không nằm trong phạm vi dự án, nhưng tổ trưởng khu phố đã ghi sẵn họ tên, địa chỉ và đánh dấu sẵn vào chữ đồng ý rồi đưa cho ký. Người này cho biết là gia đình họ phản ứng bằng cách là cương quyết không ký, xé tờ giấy và vứt vào thùng rác. Cùng lúc thì có nhiều danh khoản trên mạng xã hội đã dự đoán sau khi lấy ý kiến, giới cầm quyền Hà Nội sẽ phát đi thông báo rằng hơn 99% người dân đồng lòng ủng hộ giải tỏa để chỉnh trang đô thị, nhưng thực chất là cướp.
0: Cháy nhà ở tại Chợ Lớn do nổ xe đạp điện đang sạc, hai người bị chết. Nhà chức trách đã xác nhận vụ cháy một căn nhà trong hẻm tại Chợ Lớn khiến cho hai phụ nữ thiệt mạng là do nổ một chiếc xe đạp điện đang sạc. Trong tờ báo Tuổi Trẻ hôm 17 tháng 9 vừa qua, thì nạn nhân là một cụ bà 95 tuổi và một người con dâu 33 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tuyết, con gái của bà cụ, đã bị phỏng trong vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày. Kể, thời điểm đó thì bà đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một chiếc xe đạp điện đang cắm sạc ở tại tầng trệt, cách giường khoảng 5 mét. Bà vội chạy ra phía trước, mở cửa rồi la to cầu cứu. Bà Tuyết chưa kịp tìm được chìa khóa cổng thì ngọn lửa đã bùng lên rồi bao trùm phòng khách, cháy lan sang hai chiếc xe gắn máy dựng cạnh bên. Và những người hàng xóm phát giác vụ cháy.

0: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, hoàng tử Harry đã tham dự lễ trao giải Invictus tại Anh kể từ khi trở về. Hoàng tử Harry đã xuất hiện công khai kể từ khi trở lại Anh Quốc vào tháng trước khi tham dự lễ trao giải Invictus Spirit Awards, lần đầu tiên đã được tổ chức tại London vào thứ Năm ngày 17 tháng 9. Harry đã đến Đại học Greenwich để gặp các khách mời và những người ủng hộ phong trào Invictus, một sáng kiến do chính ông thành lập vào năm 2014 dành cho các quân nhân và cựu chiến binh đã bị thương hoặc mắc bệnh. Trước buổi lễ thì Harry đã dành thời gian trò chuyện với các vận động viên tranh tài và những cá nhân được vinh danh. Sự kiện này đã diễn ra vài tuần sau khi Harry cùng vợ là Meghan và hai con đã trở về nước Anh, đánh dấu là sự trở lại sau hơn 6 năm kể từ khi họ rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến Hoa Kỳ sinh sống. Giải thưởng Invictus Spirit Awards đã nhằm tôn vinh những cá nhân có tinh thần kiên cường cùng những thành tựu của cộng đồng Invictus Games.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết cộng đồng mạng đang mổ xẻ tên con đầu lòng của Lady Gaga và ý nghĩa đặc biệt đằng sau nó. Mother Monster, biệt danh của Lady Gaga, giờ đây đã thực sự trở thành một người mẹ. Lady Gaga và vị hôn phu đó là Michael Polonsky đã chào đón một đứa con đầu lòng theo Page Six và các tài liệu mà People có được. Em bé gái có tên là Rose Bean Polonsky. Dù cả hai chưa chính thức xác nhận giới tính hoặc là tên của con, nhưng mà tên Rose có thể lấy cảm hứng từ một ca khúc của Edith Piaf, một bài hát mà Gaga đã từng thể hiện trong A Star Is Born vào năm 2018. Tên đệm là Bean nhằm tri ân nhà hoạt động xã hội Carl Bean, người truyền cảm hứng cho ca khúc Born This Way của ca sĩ. Gaga và Polonsky được bắt gặp đi dạo cùng em bé ở tại California, và nữ ca sĩ mặc trang phục giản dị gồm áo khoác len rộng, quần ngủ, giày thể thao và điều em bé trước ngực. Polonsky mặc áo hoodie, quần short và dép sọ ngón. Cặp đôi này đã bắt đầu hẹn hò kể từ năm 2019 và xác nhận đính hôn vào tháng 7 của năm 2024. Họ vốn kín tiếng về đời tư, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn. Gaga từng chia sẻ rằng cô và Polonsky đã sớm thống nhất mong muốn kết hôn và có con.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Quang Chương và Thùy Trang. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà.

0: bò bí gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vinashop cùng với bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường ạ.
1: Vâng, xin mến chào Thái Ngô cùng Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả nghe đài. Tường Minh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Tường Minh rất khỏe, lâu lắm rồi mới có dịp làm việc chung với bác sĩ Cường. Bác sĩ có khỏe không?
1: Vâng. Dạ cảm ơn, mà sự vẫn bình thường. Thời gian vừa rồi cũng khá bận cho nên là nhiều khi vào bây giờ tụi mình live show lại bị kẹt thời gian, phải sorry. Nhưng mà rất là vui hôm nay được gặp lại Tường Minh cũng như là được hậu chuyện cùng quý vị đang nghe đài. Dạ.
0: Dạ vâng, quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi vô hay là quý vị muốn tư vấn với bác sĩ Nguyễn Đức Cường về các chứng bệnh của mình giống như là tiểu đường hay là cao huyết áp hay là những cái bệnh của thông thường của quý vị đó, quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Bác sĩ ơi, sao bây giờ tụi mình quay qua quay lại, bây giờ đi đám tang không à? Toàn là mới đi một cái đám tang là cô đó bị hạ đường buổi tối rồi xong rồi mất luôn. Rồi những người còn rất là trẻ bị heart attack. Thấy nguy hiểm quá bác sĩ.
1: Đúng là như vậy, bởi vì chúng ta thấy là trong thời gian khoảng vài năm gần đây đó, thì không những ở các cộng đồng bạn mà ngay cả trong cộng đồng của mình cũng có rất nhiều bạn trẻ và kể các nghệ sĩ nữa, tuổi 40-50 mà đã gặp những cái cơn trụy tim rất là hiểm nghèo, và có người thì vượt qua được, có người thì không vượt qua được, thì cũng là một cái mất mát rất là đáng tiếc. Có lẽ cũng do cái đời sống nó quá căng thẳng, rồi chúng ta đôi khi rơi vào những tình trạng như là căng thẳng rồi mất ngủ kéo dài, và ngay cả ăn uống đôi khi cũng không cẩn thận lắm, cho nên nó nhiều yếu tố cộng lại nó làm cho cái cao cholesterol rồi nhịp tim không bình thường, rồi nhất là mất ngủ là một trong những nguyên nhân chính mà đưa tới tình trạng đột quỵ. Chúng tôi đã từng thấy có những dấu hiệu báo trước mà mỗi tháng mà nhiều khi các bệnh nhân đa số thường không để ý, nhưng mà đặc biệt là những nổi bật nhất là khó ngủ. Thì bởi vậy cho nên là trong cái tủ thuốc của mình, tôi đã làm một cái dược thảo mà cũng rất nhiều người đã dùng và cũng coi cho những feedback rất là lạc quan, là cái heart better, tức là nó điều hòa cái nhịp tim. Những cái vị nào cao niên đi lên cầu thang hoặc là bưng chậu cây hoặc là đôi khi mình không làm gì cả mà tim mình nó đập thình thịch, tức là nó đập và đôi khi nó đi tới rằng là nhịp tim nó ngừng bất thường, tức là mình gọi là loạn nhịp đấy, nó ngừng một hai nhịp nó đập lại, thì đó là dấu hiệu cho thấy là chúng ta phải rất cẩn thận vì những cái rối loạn về tim mạch nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
0: Dạ vâng. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ Nguyễn Đức Cường có những cái promotion như thế nào cho cái tủ thuốc đông y của mình ạ?
1: Vâng, cái promotion thì lúc nào là Vinashop cũng có cho quý vị, là chúng ta hiện nay là mua 4 tặng 1, vì cái bây giờ phải nói là cái giá cả nó rất là tăng rất là cao, từ này do đơn thuốc nó tăng tới 30%, cho nên mình thay đổi cái promotion, nhưng mà cái giá thì vẫn chỉ có xây xích một rất là thấp. Như bao lâu nay thì Vinashop vẫn chủ trương là làm sao để gửi đến quý vị những dược thảo an toàn, hiệu quả và hợp với số tiền của gia đình. Thì cái Heart Better là một cái dược thảo, nó phải nói là tôi có những bệnh nhân họ nói là nhịp tim họ hay bị mệt hay là họ bị hồi hộp ấy, thì họ uống họ thấy là trong vòng tuần lễ họ thấy là nhịp tim đều hòa, họ lên cầu thang họ không có thấy khó thở hay là cảm thấy là nhịp tim đập dồn dập như lúc trước, thì điều cho thấy là cái công năng của cái dược thảo này nó điều hòa nhịp tim. Tự mình biết là và mọi người biết là trái tim của chúng ta nó không bao giờ được nghỉ ngơi, từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta ra đi, ngay cả lúc mình ngủ cũng vậy, nó vẫn phải làm việc để mà nó đưa máu đến các cái cơ quan nội tạng để nó nuôi sống cũng như là nó duy trì cái hoạt động của các cái chức năng trong cơ thể, ngay cả cái não bộ chúng ta cũng cần phải được máu nuôi, cho nên là hầu như trái tim của mình tội nghiệp lắm, nhiều khi mình nói tới trái tim mình nói là các cơ quan khác thì còn được nghỉ ngơi chứ anh chàng tim là không bao giờ nghỉ ngơi. Vâng.
0: Cái thuốc này mình dùng bao lâu thì mình sẽ thấy hiệu quả rõ ạ?
1: Thường là nếu mà mình uống một ngày 2 viên thôi và uống trong lúc bụng trống, một ngày mình uống 2 lần, mỗi lần 1 viên thôi, thì trong vòng khoảng 5 ngày quý vị sẽ thấy là cái kết quả nó chuyển biến rất là rõ rệt. Thực ra thì cái quả tim của mình là không riêng gì quý vị cao niên đâu, ngay cả các bạn trẻ bây giờ cũng cần phải dùng tới, bởi vì nó cũng là dược thảo thôi. nó có những cái chức năng làm không những là kích thích cái sự hoạt động của tim và nó làm cho cái mạch máu mình nó sạch sẽ. Tại vì cái tim mạch nó liên quan với nhau mà. Thì mình biết là những cái thay đổi ở trong mạch máu do cholesterol nó bám hoặc là do mạch máu lý do gì nó không được lưu thông điều hòa thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch. Cho nên mình gọi là bệnh là thường thường ít khi nói là bệnh tim mà nó những triệu chứng tim mạch luôn đi chung với nhau. Thành ra đây là cái dược thảo nó vừa giúp cho cái quả tim chúng ta được khỏe mạnh mà nó làm cho mạch của mình nó được lưu thông. Đặc biệt là những cái triệu chứng như là trực tiếp ảnh hưởng tới tim ấy, là cái bệnh động mạch vành. Động mạch vành là cái động mạch mà nó có cái hình chữ U. Trước khi nó vào trái tim mình thì nó đi một cái hình đường cong chữ U. Thì ngay cái chỗ, cái khúc cong đó là cái chỗ mà nó hay gây ra vấn đề. Bởi vì những cái chất cặn bã nó hay bám vào đó. Những cái cặn bã do cao mỡ nó bám vào đó làm cho cái máu về tim không được đầy đủ. Và đó là một trong những nguyên nhân chính yếu đưa tới cái trụy tim cũng như là cái heart attack. Đó là cái vấn đề mà quý vị thấy là đôi khi chúng ta, không phải chúng ta phải hoạt động thể lực đâu. Ngay cả hoạt động về tinh thần, căng thẳng làm việc thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới nhịp tim. Quý vị nào để ý sẽ thấy là khi mà mình vui quá, nhịp tim cũng thay đổi. Mà mình buồn quá, nhịp tim cũng chậm lại. Thì đó là những cái, hoặc là chúng ta sẽ có những cơn đau thắt ngực, những cơn đau nhói, nó nhói lên khoảng độ một vài giây. Có những người chúng tôi thấy là đang ngồi nói chuyện tự nhiên phải lấy tay ôm ngực xa xa xa một hồi thì nó mới dịu lại. Thì đó là những dấu hiệu mà tiên báo cho một cái vấn đề về tim mà chúng ta phải lưu ý. Nói đúng ra thì chúng ta càng lưu ý thì càng giảm được những cái nguy cơ có thể đưa tới những cái điều không vui cho cá nhân mình cũng như là cho gia đình của mình. Chúng tôi nhắc lại là cái tình trạng đột quỵ, heart attack là và trụy tim, nó là một trong những con số cái trường hợp tử vong, một trong cái trường hợp tử vong cao nhất ở Hoa Kỳ. Vâng.
0: Dạ vâng, cái đó là một cái gọi là ai nghe nói cũng sợ hơn thác.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Cái này dạ. Mình những người vâng. Mà đang uống thuốc đi thuốc tây điều trị viết huyết áp và loạn nhịp thì có dùng chung được không ạ? Có tương tác gì đáng lưu ý không ạ?
1: Tất nhiên thuốc tây cũng có những cái đóng góp rất là đáng kể để mà duy trì nhịp tim điều hòa, nhưng mà đây thì chúng ta thấy được là ngay cả cái dược thảo nó cũng không có gây một cái sự xung đột đối với những cái thuốc quý vị đang dùng, nhưng mà nó sẽ tăng cường cái hiệu quả và nó là cái dược thảo hoàn toàn bằng thiên nhiên, chúng ta bào chế tại Hoa Kỳ và tất cả những cái dược liệu cũng được tuyển chọn cũng như là được xét nghiệm trước khi đưa vào cái sản xuất để mà đưa ra cho quý vị để mà dùng cho nó quý vị được yên tâm. Thì ngay cả quý vị nào mà đang có những vấn đề về loạn nhịp thì nên dùng thêm và chúng ta cần dùng cách thúc tay khoảng một tiếng đồng hồ thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Dùng chung thì cũng không sao, nhưng mà dùng chung thì cái thuốc này nó ảnh hưởng tới thuốc kia thì nó làm giảm hiệu quả đi. Thành ra là do đấy chúng tôi vẫn đề nghị là quý vị nào căng thẳng, mất ngủ và để ý cái nhịp tim của mình, để ý cái huyết áp của mình, bởi vì rất nhiều người nghe nói thì sợ lắm, nhưng mà hầu như là cũng có một số quý vị không được quan tâm lắm, đôi khi hời hợt và đôi khi lờ đi. Và chúng ta nhớ điều là những cái tín hiệu mà trái tim nó báo cho mình biết như là nhói tim nè, thức dậy thấy ngực nó nặng nặng nè, và rồi cảm thấy mặt mũi bị tê một bên nè, cánh tay bị tê một bên, thì đó là dấu hiệu mà chúng ta rất đáng lưu ý, vì nó có thể là cái tín hiệu báo trước một cái điều gì sẽ xảy ra không có đơn giản cho quả tim của mình. Cho nên là đi lên lầu hoặc là đi ra làm cái gì đó hoặc là đi bộ thấy tim đập bất thường, rồi mình để nhịp tim mình nó không có đều, nó đập mười mấy nhịp, nó là ngừng một hai nhịp, thì đó là dấu hiệu cho biết là quả tim của chúng ta đang có một cái sự lên tiếng. Mà người Mỹ hay nói câu là hãy nghe, lắng nghe cơ thể của mình. Điều đó rất là đúng, bởi vì quý vị chỉ gặp bác sĩ lâu lâu mình gặp một lần, nhưng mà quý vị gặp cơ thể quý vị mỗi ngày trực tiếp, cho nên là cái việc phải để ý khi cái cơ thể mình nó lên tiếng thì chúng ta phải lưu ý và chúng ta cần phải có những biện pháp đối phó càng sớm càng tốt. Đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thường nhắc nhở quý vị cũng như là những người thân cũng như là những người ở tại phòng mạch. Và xin trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì trong tủ thuốc đông y của bác sĩ Nguyễn Đức Cường á, Tường Minh thấy có cái aloe vera là nha đam á. Dạ, không biết là trong đông y nha đam được quy vô cái vị thuốc gì ạ, công dụng theo cổ truyền nó là gì ạ?
1: Nha đam rất nổi tiếng là thứ nhất là tốt cho tóc, thứ hai là tốt cho da, và cái chức năng thứ ba là thanh lọc cơ thể. Theo cái nghiên cứu của các cơ sở y tế tại Hoa Kỳ ấy, thì họ phân tích, họ mới thấy là cái nha đam ấy, là trong cái nha đam nó tới 220 chất bổ, nó gồm có khoáng chất và nó có 8 nhóm protein. Người ta đếm được khoảng 220 cái dưỡng chất rất là quan trọng, trong nó có nhiều khoáng chất. Đặc điểm của aloe vera là nó làm cho cái phát triển những cái tế bào tốt, làm thanh lọc tế bào, đặc biệt là nó làm bộ não ra được một chất, thì chất đó làm cho cái tăng năng bộ phức trọng về vì làm cái điểm tóc thay khô. Thì nha đam là một cái dược thảo rất là rẻ tiền mà nó lại mang cái hiệu quả rất là mạnh mà quý vị không thể ngờ được. Chúng tôi có những em trẻ vị thành niên, nam cũng như nữ, mụn nổi rất nhiều, và chúng tôi nói các cháu uống một ngày 2 viên, chia làm 2 lần, rồi ngoài ra thì cái viên đó là sắp treo, thì mình có thể nặn ra để mình lấy cái chất treo để mình chấm lên cái mụn của mình. Thì các cháu mừng lắm, bởi vì các cháu ở cái tuổi mà dậy thì học môn nó thay đổi, nó phát triển không bình thường, cho nên cái mụn nó rất dễ xảy ra. Và rất nhiều cháu rất là mặc cảm, rất là khổ vì cái chuyện da mặt của mình nó đang đẹp, tự nhiên nó break out, nó làm đủ thứ mụn sưng đỏ lên, rồi đôi khi các cháu lại khó chịu lấy tay kề kề, nó lại gây ra tình trạng là viêm nhiễm ngoài da. Thì đó là cái nha đam là một cái dược thảo vừa có khả năng chống rụng tóc, và với cả những người cao niên, chúng tôi đã thấy có những vị cao niên họ nói là họ uống mất có 10 ngày họ thấy có những sợi tóc con mọc ra ở những cái chỗ trống ở trên da đầu. Cho nên là nha đam là cái chúng ta có lẽ chúng ta thấy nó thường nhật, cho nên chúng ta không nghĩ, chúng ta không có quan tâm tới. Nhưng mà chính là càng nghiên cứu về nha đam thì mình càng thấy là nha đam là một cái quà tặng của trời đất cho mình. Nhưng mà các điều là tại sao chúng tôi phải bào chế thành viên? Lý do là bởi vì trong nha đam nó có một cái chất nó tên là aloin. Thì cái chất này nó có thể gây ra dưỡng. Cái vị nào thoa lên da đầu, lấy một cái lá nha đam ngoài vườn về mình thoa lên da đầu, mình dùng cái chất thịt bên trong mình thoa lên hoặc là mình thoa mặt, thì có thể có một số vị bị phản ứng rất là mạnh, tức là nó bị đỏ cái mặt mình lên giống như là uống rượu vậy đó, rồi nó ngứa. Thành ra là khi chúng tôi đưa vào bào chế thì chúng tôi lấy cái chất đó ra hoàn toàn, tức là không còn cái chất đó tên là aloin, chỉ có những cái chất mà cần thiết cho lâu rồi, thì cho nên mình không có bị phản ứng, mình không bị dưỡng ngoài da, mình không bị đỏ, mình không bị ngẩn ngứa. Thành ra là đây là một cái dược thảo vừa cái giá thành rất là thấp và cái hiệu quả rất là cao. Chúng tôi có một cái cháu ở Việt Nam, cháu gái cũng khoảng 15 tuổi, thì mẹ cháu mua cho mình những cái package về trị da. Chúng tôi nhớ là một tháng là phải 600 đô. Mà cháu dùng tới 2 tháng, tức là tốn một là 200 đô. Cuối cùng cháu nói cháu chạy bớt được vài phần trăm thôi. Mà khi cháu dùng cái nha đam, cháu nói chắc không ngờ mà nó có 20 ngày mà cái mụn nó sạch bon luôn. Và nó phải cháu mừng lắm, cháu nói bây giờ đi ra đường không có phải lấy nón che mặt nữa, thì ra là cháu mừng lắm. Để giới thiệu quý vị là đây, nha đam là một cái sản phẩm mà chúng tôi chủ trương là tìm những cái sản phẩm giá thật là thấp để mà hợp với truyền và mang lại hiệu quả cho quý vị. Ngoài ra với những vị cao niên thì nha đam còn có cái tác dụng là nó thanh lọc cơ thể, nó làm cho mình chống táo bón nhẹ. Những cái vị nào lớn tuổi hay bị lười uống nước thì cơ thể nó bị khô, thì nha đam là một cái nó làm cho nhuận gan, nó làm cho kích thích cái tiêu hóa, và đồng thời nó cũng góp phần để mà mình chống heartburn. Tại vì nha đam cái chất kềm nó rất là cao, nó có thể trung hòa những cái acid trong cơ thể mà chúng ta bị cái gọi là chứng trào ngược đấy, mình gọi là Mỹ gọi heartburn. Heartburn thì mình Việt Nam mình gọi là trào ngược, mình cảm thấy nó ợ lên và cảm thấy nó nóng ấy. Thì khi vị dùng nha đam thì quý vị sẽ thấy những cái triệu chứng nó hoàn toàn mất đi. Đó là cái đặc tính của nha đam. Xin giới thiệu đến quý vị cũng như là cảm ơn Tường Minh đã nhắc đến cái sản phẩm này.
0: Yeah. Dạ vâng. Vậy thì nha đam là một cái sản phẩm mà mình thấy trong chợ cũng có bán nữa. Vậy thì dùng treo tươi hay nước ép hay là viên nang thì hiệu quả nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Chúng tôi không có, cảm ơn Tường Minh, chúng tôi không có được nhìn thấy cái hàm lượng trong những cái chai nước ở La Vera. Nhưng mà riêng cái hàm lượng của chúng tôi là tới 5.000 mg. Chúng tôi nhắc là 5.000 mg là vì sao? Vì cái một viên là theo mình nhìn nó là 25 mg, nhưng mà cái độ đậm đặc nó là tới 200 lần, cho nên nó tương đương với 5.000 mg. Lý do tại sao mà chúng ta có cái tên là aloe vera 5000, tức là 5.000 mg, thì cái độ đậm đặc nó rất là mạnh. Còn mình không hiểu là ở thị trường những cái chai nước mà uống giải khát ấy, thì chúng tôi nghĩ là hàm lượng nó cũng có nhưng mà nó thấp thôi, nó tính cách là để uống cho mát thôi, nó không có tác dụng mạnh như là ý mình mong muốn. Thành ra xin nhắc lại là đây là một cái dược thảo mà quý vị chỉ cần uống một ngày 2 viên. Các em nhỏ bị mụn nhiều thì có thể uống một ngày 2 viên. Rồi cái vị sóc treo nó đặc lắm, nó rất là sệt, thì mình nặn ra mình có thể chấm lên 1 viên, có thể xài cho một gương mặt của một em bé. Em bé khoảng 15-16 tuổi thì có thể là đủ. Rồi sẽ thấy ngay kết quả. Rồi cái vị nào mà khó đi number 2 thì có thể dùng cái nha đam để sẽ thấy là cái chuyện đi ngoài nó dễ dàng hơn, cơ thể nó mát hơn. Và đặc biệt là những ai mà đang có căng thẳng, trầm cảm, hoặc là sau khi sinh nở là tóc của mình nó yếu đi, nó thiếu cái sinh tố để mình, cơ thể mình dành sinh tố cho em bé mà. Thành ra là nó thiếu sinh tố thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể duy trì được mái tóc, giảm bớt cái chứng mụn tóc, cũng như là nó kích thích được cái mọc tóc ở trên cái vùng mà chúng ta bị trống. Nói chung là cái nha đam của chúng ta là nha đam đậm đặc, và cái một viên đó, cái hàm lượng nó tới 5.000 mg, thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn khác hẳn từ mình.
0: Dạ vâng. Vậy thì cái giá cả của nó như thế nào ạ?
1: Có 30 đồng một chai thôi. Một chai chúng ta 60 viên và chúng ta uống được 1 tháng. Thì cho nên tôi nói là có 30 đồng là nó rất là rẻ trong cái thời buổi này. Cho nên là cũng nhắc lại cái việc là nhiều khi mình thấy một cái pack về mỹ phẩm 600-700 thì mình nghĩ nó, nhưng mà tất nhiên thì nó phải có cái giá trị của nó chứ không phải là không. Nhưng mà cái câu nói rằng cái gì đó, tiền nào của nấy, thì đôi khi nó cũng không chính xác đâu. Chúng tôi nói là quý vị cứ thử rồi sẽ thấy là lời chúng tôi nói là sự thật, chứ không có phải là quảng cáo hay là để gì. Thực ra thì 30 đồng một chai là nó rất là nhẹ với quý vị, rồi quý vị cứ sử dụng thì sẽ thấy. Vâng.
0: Dạ đúng rồi. Không phải là tiền nào của đó, có nhiều khi có những cái thứ rẻ nhưng mà rất là tốt. Rồi một cái căn bệnh nữa mà chúng ta cảm thấy là nó rất là khó cho cái thời đại này, đó là cái bệnh tiểu đường. Cái sugar bi, cái sugar của tủ thuốc đông y Nguyễn Đức Cường, nó sẽ hỗ trợ kiểm soát đường cùng với lại thuốc tây y luôn phải không ạ?
1: Vâng, cảm ơn Trường Minh vừa nhắc tới cái sugar beta 3. Cách đây khoảng 1 tiếng hồ thôi, chúng tôi có một cái cuộc gọi vậy của một bệnh nhân từ tiểu bang khác có gọi và hỏi về cái có trình bày về cái tiểu đường. Bà là một cái người cũng trên 70 và không may bà bị hai loại tiểu đường một lúc luôn. Tức là bà vừa phải chích insulin và vừa phải uống cái metformin, tức là cái tình trạng nó khá là nặng và cái A1C của bà lên tới 11 chấm. Thì chúng tôi cũng tư vấn cho nó là cái metformin là một cái dược liệu mà một cái thuốc tây mà các bác sĩ thường cho cái việc dùng. Đó là cái thuốc rất là nổi tiếng và cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên metformin mà mình dùng liều lượng cao nhiều ngày thì nó cũng một phần nào nó ảnh hưởng tới cái thận của mình. Thành ra đó là cái vị cũng phải lưu ý. Riêng bà này là bà vừa chích insulin, tức là bà bị cái loại 1 và bà phải uống metformin để trị loại 2. Thành ra là cái hàm lượng đường rất là cao. Thì tôi recommend là bà dùng thêm cái sugar beta 3 để hỗ trợ thêm. Thì bà dùng và bà có báo là nó có xuống và bà rất là mừng và nói là tôi đã dùng thêm và tôi thấy là cái lượng đường tôi thử mỗi ngày đấy, tức là gọi là daily test, buổi sáng bà thử trên ngón tay đấy, thì bà thấy nó xuống đang là 190-200, nó xuống còn 160, từ từ xuống 150, thì tôi nói tiếp tục uống thì nó sẽ xuống tới 140-130. Ở cái mức độ là 140-130 mg thì một ngày đó, thì mình sẽ thấy là nó nằm ở cái dạng là tiền tiểu đường, và nếu tiếp tục uống nữa thì nó sẽ trở bình thường và đồng thời có thể giảm bớt cái metformin. Thay vì mình uống một ngày 1.000 mg thì mình uống 500 thôi, tức là sau khi chúng tôi không khuyến khích quý vị bỏ thuốc tây ngay, nhưng mà mình cân nhắc và mình theo dõi, mình thấy là cái lượng đường nó xuống thì chúng ta có thể giảm bớt cái metformin để cơ thể chúng ta có thể tránh được những cái side effect mà metformin mình dùng lâu ngày nó phải những cái thằng đó, thì mình nó vừa quân bình được cái lượng đường trong máu mà nó còn giúp cho cái cơ thể chúng ta, cái tế bào chúng ta nó hấp thu được lại máu và trở thành là chúng ta thấy đường trong máu nó cao. Lý do là bởi vì như vậy, cho nên mình giải quyết cái vấn đề không chỉ là loại đi cái lượng đường thẳng dư trong máu mà còn làm cho cái khả năng hấp thu đường của tế bào nó được nhiều hơn, nó được mạnh hơn, nó trở về bình thường. Thì theo thời gian thì cái triệu chứng tiểu đường và những cái chỉ số cao đó, A1C cũng như là daily test nó sẽ giảm đi, và chúng ta sẽ cảm thấy, tại vì cái tiểu đường nó bản thân của nó là một cái bệnh không phải gây ra nguy hiểm trực tiếp ngay lập tức, nhưng theo thời gian thì nó tạo ra một số biến chứng. Ví dụ như nó đường dư nhiều trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị gain weight, bị tăng cân, rồi mỡ trong máu, rồi đi tới huyết áp cao. Thì đó là những cái hệ lụy nó theo dây chuyền. Cho nên là tiểu đường không phải là một cái án tử, nhưng mà nó là một cái vấn đề, một cái nan đề mà chúng ta phải tập trung giải quyết. Thì chúng tôi nhắc lại là cái tủ thuốc của chúng tôi dùng những cái vị thuốc như là quế tích lan, rồi chúng tôi dùng tinh chất của khổ qua, rồi tinh chất của xương rồng mấy tây cơ, là những cái dược thảo nổi tiếng từ Việt Nam cho tới Mexico, để mà chúng ta tổng hợp lại để chúng ta đưa vào một cái công thức nó gọi là Soda Better Tree. Số 3 đây là chúng tôi dùng 3 cái dược liệu chính với cái hàm lượng cao để mà có thể đem lại hiệu quả cho quý vị, đồng thời duy trì được cái sự quân bình của đường trong trong cơ thể mình. Đó là mình nói về Sugar Beta Tree. Cảm ơn Tường Vinh.
0: Dạ vâng. Cái thời điểm uống tốt nhất là như thế nào ạ? Trước khi ăn, sau khi ăn, và có cần phải kết hợp với các chế độ ăn nghiêm ngặt gì hay không ạ?
1: Nếu quý vị đang ở cái lượng đường cao thì tất nhiên mình có thể ăn gạo lứt để mình lại giảm đường từ gạo, hay là mình ăn những hạt chia, những hạt tâm nổi tiếng để nó giúp cho lượng đường nó giảm đi. Ăn rau nhiều và giảm bớt chất béo, cũng giảm bớt thịt. Và tất nhiên là mình phải giảm bớt tinh bột. Bánh mì, mình ăn bánh mì nâu, đừng ăn bánh mì trắng. Thì bánh mì trắng thì nó có nhiều tinh bột, và nó tại vì tinh bột nó vào cơ thể mình thì nó sẽ hóa thành đường. Và đó là cái nguyên nhân sâu xa, lý do tại sao người ta khuyên quý vị đừng ăn gạo trắng mà ăn gạo nâu. Rồi tất nhiên dược thảo cũng là một cái giúp quý vị rất nhiều. Trở lại câu hỏi Tường Minh, thì mình uống vào lúc nào? Thì chúng tôi recommend là quý vị uống vào lúc bụng đói. Những cái dược thảo của chúng tôi đó, thì chúng tôi thường là yêu cầu quý vị uống trước khi ăn, trước khi ăn 15 phút để cho viên thuốc nó tác dụng trong bao tử, rồi sau đó chúng ta ăn cơm thì chúng ta ăn uống thì nó được hấp thu cao hơn, hấp thu được trọn vẹn hơn. Thì cái thời điểm tốt nhất trong ngày, bất kỳ cái loại dược thảo nào của tổ chức nguyên của chúng tôi, quý vị cứ dùng vào lúc bụng trống đặt tốt nhất.
0: Mình mua 3 tặng 1 thì mình có thể là chọn mỗi thứ một loại hay không, hay phải cùng một loại ạ?
1: Dạ, bây giờ thì cái promotion của Vietshop như lúc nãy tôi nói là mua 4 tặng 1.
0: Mua 4 tặng 1. Dạ, mua 4 tặng 1 thì là...
1: Vâng, quý vị có thể mua 4 loại, mỗi loại một chai, thì quý vị cũng được coi như là được tặng thêm một chai, tùy sự lựa chọn của quý vị. Ví dụ như vâng, chứ không... 4 loại, 4 chai cùng loại thì cũng được tặng thêm một cái chai nào quý vị chọn lựa. Vâng. Hoặc là 4 chai khác loại thì mình cũng được tặng như vậy. Và tôi biết là bây giờ sắp mình cho free shipping nữa kìa. Free shipping bây giờ cao lắm. Gửi đi một cái kỳ hàng nhỏ nhỏ cũng là 14-15 đồng rồi. Đó là chúng tôi gửi theo cái lối ưu tiên đó, là để cho quý vị có được cái chai thuốc nhanh để mình uống cho nó vừa ý đấy. Gửi thường thì nó lâu, nhưng mà gửi ưu tiên thì có 2 ngày thôi. Thì cái, và luôn luôn tôi áp dụng cái ưu tiên để cho quý vị đón nhận được cái chai thuốc nó nhanh hơn. Thì cái chi phí cũng khá cao, nhưng mà Vietshop cũng sẵn sàng để free shipping nếu như quý vị order 4, quý vị được tặng 1, rồi được free shipping nữa. Gặp tôi là tôi thích lắm.
0: Dạ đúng rồi. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất là nhiều. Dạ. Nếu quý vị có muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn đặt hàng thì quý vị có thể gọi. Số điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888. Xin lặp lại là 1-855-5888 để có thêm câu hỏi hoặc là đặt hàng. Xin cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã có những lời giải thích rất cặn kẽ. Và xin chào bác sĩ, hẹn gặp lại bác sĩ trong những lần sau ạ.
1: Vâng ạ, cũng nhắc lại quý vị là cuối tuần này chúng ta sẽ có một đợt nóng, và tôi nghĩ là nói rằng các tiểu bang phía Nam của Hoa Kỳ chắc là cũng có Texas trong đó, cũng có Cali, thì quý vị chịu khó đi đâu ra ngoài mang theo nước, giữ cơ thể mát, uống nước nhiều để cho mình giữ cơ thể mình được an toàn quý vị nhé. Kính chúc quý vị cũng như là Tường Minh một cái cuối tuần vui vẻ với gia đình và mọi sự được ý. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.
0: Dạ vâng, xin chào bác sĩ Cường và chào tất cả quý vị.

0: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, bí rợ 99 cent bao, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng gà xanh nốt 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành đánh gà thô 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
13: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
12: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
13: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
12: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
14: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông U với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Siwi được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông U và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Vân Trang thân ái chào quý thính giả đang giữ làn sóng Vit Radio. Sau đây Vân Trang và chương trình Houston muôn màu. Kính thưa quý vị, đời sống quanh ta mỗi ngày luôn là một bức tranh đa sắc. Có những khoảnh khắc may mắn gõ cửa bất ngờ, những chuyển động chính sách tác động thẳng vào túi tiền của mỗi gia đình và cả những biến động của thời cuộc. Môi trường đòi hỏi cộng đồng cùng nhau thích ứng. Trong phần sắc màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những nhịp đập thời sự đáng chú ý vừa diễn ra ngay tại Houston và các khu vực lân cận. Trước hết là một tin vui mang đến sự hứng khởi đầu tuần cho khu vực Tây Houston. Cơ quan xổ số Texas vừa loan báo tấm vé độc đắc của kỳ quay số Lotto Texas trị giá 7,5 triệu Mỹ Kim. Kỳ quay ngày 5 tháng 9 đã tìm thấy chủ nhân và tấm vé may mắn này được bán ngay ra tại hội chợ Kroger số 161 đường Memorial Drive. Với việc lựa chọn nhận tiền mặt một lần, người trúng vé số sẽ mang về khoản tiền trước thuế gần 4 triệu Mỹ Kim. Chính xác là 3.971.819 Mỹ Kim và có thời hạn 180 ngày để hoàn tất thủ tục nhận giải. Những giải thưởng độc đắc như thế này luôn mang một nét chấm phá thú vị giữa nhịp sống bận rộn thường nhật. Giữa lúc kinh tế còn nhiều toan tính thì câu chuyện may mắn của một ai đó vừa ghé qua một ngôi chợ quen mua một chút đồ rồi mang về tiền triệu như là một lời nhắc nhở vui vẻ đến với những bất ngờ dễ thương của số phận. Dẫu vậy, một vận may lớn cũng đi kèm trách nhiệm quản lý tài chính tỉnh táo để niềm vui thực sự trở thành điểm tựa vững vàng lâu dài. Từ niềm vui của một cá nhân thì chúng ta cùng nhìn ra bức tranh kinh tế lớn hơn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hầu bao của từng gia đình Texas. Hôm nay thì Hội nghị Năng lượng G20 tổ chức tại Downtown Houston đã chính thức khép lại. Đại diện các nền kinh tế lớn trên thế giới đã tập trung thảo luận về giải pháp hạ nhiệt chi phí năng lượng, mở rộng nguồn cung và bảo đảm an ninh lưới điện. Đáng chú ý thì Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đã chính thức công bố bãi bỏ các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải carbon năm 2024 đối với các nhà máy nhiệt điện. Giới chức liên bang và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng việc giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành sẽ giúp giá xăng dầu và hóa đơn tiền điện sinh hoạt của gia đình sớm hạ nhiệt, đồng thời lấy mô hình kết hợp giữa năng lượng truyền thống với điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ của Texas làm ví dụ thực tế. Ở chiều ngược lại thì ở các nhà khoa học và giới hoạt động môi trường vẫn bày tỏ lo ngại về lượng khí thải carbon gia tăng. Đây là bài toán cân bằng quen thuộc giữa áp lực chi tiêu trước mắt của người dân và sức khỏe lâu dài của môi trường sống, nơi mà mọi quyết sách đều cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế. Nói về môi trường tự nhiên thì bờ biển lân cận của chúng ta tại Galveston những ngày này đang đối mặt với sự xuất hiện trở lại của hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Hiện tượng tự nhiên này không chỉ gây kích ứng đường hô hấp cho người đi dạo bờ biển, mà còn làm dấy lên mối lo ngại cho các nhà hàng hải sản và ngư dân địa phương về nguồn cung cấp tôm cá hầu tươi sống. Thiên nhiên vùng duyên hải vịnh Mexico hào phóng ban tặng cho Texas nguồn hải sản trù phú, nhưng đôi khi cũng đặt con người vào thế thử thách. Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nồng độ tảo để khuyến cáo an toàn. Đối với thực khách và các cơ sở kinh doanh thì việc nắm rõ nguồn gốc hải sản đánh bắt từ những vùng nước được kiểm định an toàn là giải pháp thiết thực nhất để vừa thưởng thức ẩm thực một cách an tâm, vừa san sẻ khó khăn với chuỗi dịch vụ địa phương trong những ngày thời tiết biến đổi. Rời vùng biển, về lại câu chuyện pháp lý và cộng đồng, tối cao Pháp viện Texas vừa đưa ra phán quyết khẳng định quận Galveston không được phép sử dụng bản đồ phân ranh giới cử tri mới của cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ tháng 11 năm nay, mà phải giữ nguyên bản đồ đã dùng từ kỳ bầu cử sơ bộ tháng 3. Tòa án phân tích rằng tiến trình sơ bộ và tổng tuyển cử là một thể thống nhất. Việc thay đổi ranh giới giữa chừng sẽ làm xáo trộn cuộc đua của các ứng cử viên và ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của cử tri. Thưa quý vị, vấn đề phân định khu vực bỏ phiếu vốn luôn là đề tài nhạy cảm và nhận được nhiều góc nhìn đa chiều giữa các bên tranh luận. Dù đứng ở quan điểm nào, quyết định của tối cao Pháp viện thể hiện sự ưu tiên cho tính ổn định và tính nhất quán của quy trình bầu cử. Một sân chơi có luật lệ rõ ràng, không thay đổi đột ngột giữa chừng, chính là một nền tảng để mọi cử tri đều cảm thấy lá phiếu của mình được tôn trọng một cách trọn vẹn nhất. Và câu chuyện cuối cùng đưa chúng ta nhìn rộng ra phạm vi quốc gia, nơi một biểu tượng nghệ thuật lớn đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Hội đồng quản trị của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy tại Washington, D.C. đã bỏ phiếu quyết định tạm thời đóng cửa tòa nhà chính để tiến hành đại trùng tu. Giữa lúc cơ sở này đối diện với nguy cơ thâm hụt ngân sách nặng nề, vụ việc này càng trở thành tâm điểm chú ý khi liên quan đến các tranh chấp pháp lý xoay quanh đề xuất gắn tên Tổng thống Trump lên tòa nhà để đổi lấy các nguồn quỹ tài trợ giải cứu cơ sở hạ tầng. Một công trình văn hóa quốc gia không chỉ là những bức tường đá cẩm thạch hay là một cái tên, mà là nơi lưu giữ tâm hồn và di sản nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Khủng hoảng tài chính tại trung tâm Kennedy phản ánh một thực tế khắc nghiệt mà nhiều định chế văn hóa phi lợi nhuận đang phải đối diện sau nhiều năm biến động kinh tế. Làm sao để vừa duy trì kinh phí hoạt động, bảo tồn cơ sở vật chất, lại vừa giữ trọn được tính độc lập và giá trị nghệ thuật nguyên bản. Kính thưa quý vị, sau những nhịp đập thời sự thường nhật nhất thì chiếc cầu nối quen thuộc của Houston muôn màu lại đưa chúng ta đến với không gian của sắc màu văn hóa. Houston khi bước vào những ngày đầu thu luôn mang một phong vị rất là riêng. Nắng đã bớt gắt hơn, những cơn gió thoảng qua dịu dàng hơn và đời sống nghệ thuật tại thành phố thân yêu của chúng ta cũng đồng loạt bừng nở. Nếu quý vị đang tìm kiếm những điểm đến để thưởng ngoạn, mở mang góc nhìn hay là đơn giản là cùng gia đình tận hưởng những giây phút lắng động tâm hồn, thì ba câu chuyện văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay sau đây chắc chắn sẽ là những gợi ý tuyệt vời nhất. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skype của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rice. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyspace đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skype nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm, nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày, vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn led tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc, liên tục biến đổi dải màu từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo. Ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặc lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. quý vị có thể ngồi tĩnh lặng nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, rợp bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn. Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skype thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026 đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala, gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Nét độc đáo làm nên thương hiệu của mùa dạ tiệc Houston không đơn thuần là những bộ y phục dạ hội lộng lẫy hay là những ly vang sóng sánh, mà là tinh thần thiện nguyện bền bỉ. Hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Texas này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc của một đô thị hàng đầu nước Mỹ, điều làm cho Vân Trang cảm thấy rất là tự hào và xúc động hơn cả chính là sự hiện diện của tinh hoa trí tuệ Việt Nam ngay tại Houston. Đó là phòng trưng bày nghệ thuật Tâm Giang Bo Hạc của kiến trúc sư nghệ nhân Long Hoàng, tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc 3200 Wilrest Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Bo Hạc. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và art là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm giang, loại tre nứa dẻo dai, chút mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm giang và hàng triệu lỗ khoan vi mô, được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm giang. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tâm giang và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trứ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Wilrest Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà, mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm giang. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre giang mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng đất sét mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó. Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây thì mỗi góc phố, mỗi con đường đều cất giấu những hương vị tuyệt vời, từ những quán ăn mang đậm tính biểu tượng lịch sử cho đến các sáng tạo ẩm thực đương đại đỉnh cao. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Carby vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picot của đầu bếp Arnaldo Richard đã bất ngờ tái xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ sự bắt tay vào phút chót với Hanani Group, Picot đã chính thức mở lại tại địa chỉ 3736 West Hammer Grove, chỉ cách chỗ cũ khoảng 2 mile. Không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn từ 7 loại sốt mole, trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico. Món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tênh cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Big Steak danh tiếng Perry Steakhouse and Grill đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Black Black Friday để kỷ niệm năm 1979, thời điểm Paris khởi đầu là một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu. Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chabio. 100 phần dành cho món sườn heo trứ danh được tẩm ướp gia vị bí truyền, phun khói chậm, nướng caramel ăn kèm khoai tây nghiền và sốt táo. 100 phần cho các món sandwich bò nướng, củi hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương, nơi người ta sẵn sàng xếp hàng từ sớm để vừa thưởng thức món ăn trứ danh, vừa nhắc nhau về hành trình vươn lên kỳ diệu của một tiệm thịt địa phương trở thành đế chế ẩm thực nước Mỹ. Và bây giờ mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh 3 không gian ẩm thực đại diện cho 3 lát cắt thú vị trong phong cách ẩm thực của Houston. Thì chúng ta đến đầu tiên đó là Babacana, là đứa con tinh thần của bếp trưởng người con bản xứ, đó là Kristen Hernandez. Thay vì rập khuôn theo phong cách ẩm thực Âu Châu cứng nhắc, anh dùng sự đa dạng văn hóa của quê hương Houston làm nguồn cảm hứng. Thực khách sẽ phải trầm trồ trước món bò Texas Wagyu, điểm xuyến dâu tây ngâm chua và phô mai lâu năm, món tạc cua biển vịnh Mexico béo ngậy sốt tiêu đen, và đặc biệt là món nạc nọng heo kho mềm rưới nước sốt đậm vị nước mắm và thính gạo rang, một nét chấm phá rất là đổi quen thuộc, mang đậm ảnh hưởng Việt Nam, được đưa lên bàn tiệc thượng hạng. Điểm đến thứ hai đó là The Blind Goat ở 8145 Long Point Street, đó là món Việt đương đại của vua đầu bếp Christina. Đã gần 15 năm kể từ ngày Christine Hà đăng quang MasterChef ở Mỹ, nhưng sức hút từ gian bếp của cô gái khiếm thị đầy nghị lực vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Chuyển từ quầy ăn ở downtown về cơ sở khang trang tại Prince Brand, The Blinkhot 2.0 mang đến một không gian ấm cúng gần gũi cho cả gia đình. Những món ăn ở đây khiến ai nếm cũng phải nhớ mãi, đó là món chả giò của mẹ, giòn rụm đầy ắp tôm thịt, cánh gà sốt nước mắm keo vàng óng ánh, cơm chiên thịt nướng thích xích, barbecue khói thơm lừng, mì tỏi xào tôm, crawfish béo ngậy, và không thể bỏ qua món tráng miệng bánh táo, đoạt giải quán quân, thoang thoảng hương hoa hồi và xả chanh. Và điểm thứ ba đó là Blue Door ở 807 Tap Street, Fort Worth. Tinh hoa ẩm thực Pháp hòa quyện sự phóng khoáng vùng Duyên Hải, được thành lập bởi bếp trưởng gốc New York Aaron Blue Door cùng phu nhân Victoria Blue Door thuộc gia tộc kinh doanh nhà hàng nổi tiếng. Blue Door đã định nghĩa lại khái niệm ẩm thực cao cấp sang trọng nhưng ấm áp khi trở về nhà. Thưa quý vị, khi chúng ta no nê với phần sắc màu ẩm thực thì đã đến lúc chúng ta lắng lòng lại để đến với phân đoạn sắc màu cảm xúc. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chuyến xe học đường đặc biệt ngoại ô Houston. Chuyến xe chở theo cả một bầu trời ước mơ của những đứa trẻ nghèo. Đó là một buổi sáng mùa thu trên tuyến xe bus đưa học sinh thuộc khu vực công lập vùng ngoại ô Houston. Người cầm lái là một bác tài da màu đã lớn tuổi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Suốt bao năm gắn bó với vô lăng, bác đã chứng kiến hàng ngàn lượt trẻ em bước lên, bước xuống chuyến xe của mình. Nhưng những năm gần đây thì bác nhận ra một điều khiến lòng mình trĩu nặng. Rất nhiều trẻ em trên tuyến đường bác phụ trách đến từ những gia đình lao động khó khăn, cha mẹ phải bươn chải từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi sớm mai bước lên xe, thay vì nụ cười rạng rỡ của tuổi thơ, các em thường gục đầu ngủ gật vì thiếu ngủ, hoặc là dán chặt vào màn hình điện thoại cũ nát với những trò chơi vô định, gương mặt mệt mỏi và lặng lẽ. Bác tài tự hỏi, làm sao để mỗi sáng bước lên chuyến xe này, các con cảm thấy được đón nhận, được khơi gợi niềm vui thay vì chỉ là sự ủ rũ. Và rồi người đàn ông bình dị ấy đã tự tìm cho mình câu trả lời. Vào một dịp cuối tuần rảnh rỗi thì bác tự tay cưa từng mảnh gỗ thừa trong góc sân nhà, đóng thành một chiếc kệ sách nhỏ gọn ghẽ, rồi gắn chắc chắn ngay sau lưng ghế lái xe của mình. Bác dùng số tiền lương hưu khiêm tốn tích ra mỗi tháng, cùng với việc tha thiết đi xin lại những cuốn sách truyện tranh, truyện cổ tích và sách khoa học cũ từ bà con hàng xóm, bạn bè trong khu cư dân. Bác nắn nót sơn lên thành kệ dòng chữ nồng ấm Book on View thư viện trên những bánh xe. Mỗi sáng sớm khi cánh cửa xe gặp mở ra, thay vì tiếng cầu nhau thúc giục, các em học sinh được chào đón bằng nụ cười hiền hậu của bác tài và một cốc sách nhỏ xinh thơm mùi giấy mới lẫn mùi giấy cũ. Quy định của thư viện trên xe bus này dễ thương đến lạ kỳ. Đó là bất kỳ em nào bước lên xe cũng được tự do chọn cho mình một cuốn sách để đọc suốt quãng đường đến trường. Nếu cuốn sách quá hay mà chưa kịp đọc hết khi xe dừng đến trước cổng trường thì em hoàn toàn có thể mang về nhà đọc tiếp. Chỉ hứa với một lời hứa danh dự duy nhất, con sẽ đọc xong và mang trả lại để các bạn khác cùng đọc nhé. Thế rồi điều kỳ diệu đã thực sự diễn ra trên khoang xe chật hẹp ấy. Từ những buổi sáng im lìm, chuyến xe dần rộn rã tiếng thì thầm đọc sách, tiếng trầm trồ của những cô cậu bé khi khám phá một vì sao mới hay một mẫu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Những đứa trẻ vốn rụt rè thiếu thốn đã bắt đầu ngừng mang trả lại để các bạn khác cùng đọc nhé.

em ra khỏi sự cô đơn và mở ra cho các em một chân trời tri thức. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh chiếc kệ sách nhỏ trên chuyến xe bus học đường chở đầy ắp yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay. Vân Trang xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành lắng nghe và gửi trọn tình cảm cho Việt Radio. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật ấm cúng, thanh thản và ngập tràn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả.

0: vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, Gambling Problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với Chuyển động Thời đại.

Thưa quý thính giả, tối ngày 30 tháng 8 năm 2021, một chiếc vận tải cơ C-17 của Không quân Hoa Kỳ cất cánh khỏi phi trường quốc tế Hamid Karzai ở Kabul. Trên phi cơ là những quân nhân Mỹ cuối cùng rời Afghanistan. Khi bánh đáp thu lên khỏi phi đạo, một cuộc chiến bắt đầu từ gần 20 năm trước cũng chính thức đi tới hồi kết. Ít phút sau, lực lượng Taliban tiến vào phi trường. Những tay súng từng bị quân đội Hoa Kỳ đánh bật khỏi Kabul vào cuối năm 2001, giờ đứng lại trên chính phi đạo mà người Mỹ vừa rời đi. 20 năm chiến tranh đã trôi qua giữa hai lần Taliban bước vào và rời khỏi thủ đô Afghanistan. Một khoảng thời gian đủ dài để bốn đời Tổng thống Hoa Kỳ lần lượt phải tìm câu trả lời cho cùng một cuộc chiến. Nhưng câu chuyện đưa nước Mỹ tới đêm cuối cùng ở Kabul lại bắt đầu cách đó hơn 11.000 cây số, vào một buổi sáng tháng 9 tại New York và Washington. Thảm kịch ngày 11 tháng 9 năm 2001 chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng phản ứng được khởi động từ ngày hôm đó đã vượt khỏi phạm vi của một cuộc truy lùng và trở thành một thời kỳ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Hoa Kỳ đầu thế kỷ 21. Khi nhìn lại hai thập niên nằm giữa buổi sáng hôm đó và chuyến bay cuối cùng rời khỏi Kabul, điều hiện ra không chỉ là một cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, mà còn là quãng thời gian khái niệm về an ninh, quyền lực và vai trò của Hoa Kỳ trên trường quốc tế được định vị lại trong một hoàn cảnh chưa từng có trước đó. Và sau đây, trong chương trình Chuyển động thời đại, Nam Dương mời quý vị trở lại điểm khởi đầu của một chuyển động đã định hình nước Mỹ suốt hai thập niên. Từ cách quốc gia này bảo vệ chính mình tới cách sử dụng sức mạnh và xác lập vai trò trên thế giới. Qua câu chuyện Biến cố 11 tháng 9, bước ngoặt định hình nước Mỹ đầu thế kỷ 21.

Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2001, chiếc đệ nhất không lực chở Tổng thống George W. Bush vẫn chưa thể trở về Washington. Buổi sáng hôm đó, ông tới thăm một trường tiểu học ở Sarasota, tiểu bang Florida. Khi được báo cáo chiếc phi cơ thứ hai đã đâm vào trung tâm thương mại thế giới World Trade Center. Kế hoạch ban đầu là đưa Tổng thống trở lại thủ đô, nhưng khi đệ nhất không lực cất cánh, sở mật vụ và các cố vấn phản đối. Washington vừa bị tấn công, thông tin về các phi cơ khác vẫn còn hỗn loạn, thậm chí xuất hiện cảnh báo rằng chính đệ nhất không lực có thể là mục tiêu. Cảnh báo này sau đó được xác định là một sự hiểu lầm, nhưng lúc đó không ai có thể biết chắc điều gì đang xảy ra. Phi cơ đổi hướng tới Louisiana rồi Nebraska trước khi ông Bush cuối cùng trở về Tòa Bạch Ốc vào buổi tối cùng ngày. Trong những giờ đó, Washington còn phải xác định mình đang đối diện với thế lực nào. 19 người đã biến 4 chiếc phi cơ dân dụng thành võ khí trong một kế hoạch không do quân đội của một quốc gia thực hiện. Cái tên Osama Bin Laden nhanh chóng xuất hiện. Với CIA và FBI, ông ta không phải một nhân vật mới. Al-Qaeda đã đứng sau các vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania năm 1998 và có liên quan tới vụ tấn công khu trục hạm USS Cole ở Yemen năm 2000. Bin Laden lúc đó sống tại Afghanistan, nơi Taliban kiểm soát phần lớn đất nước và cho phép Al-Qaeda duy trì nơi trú ẩn cùng các trại huấn luyện. Trước 11 tháng 9, Washington đã tìm cách gây sức ép để Taliban giao nộp Bin Laden và cân nhắc nhiều phương án chống Al-Qaeda. Nhưng phần lớn vẫn nằm trong phạm vi tình báo, ngoại giao và những hoạt động quân sự giới hạn. Sau vụ tấn công, cách tiếp cận đó đã thay đổi rất nhanh. Ngày 12 tháng 9, lần đầu tiên trong lịch sử khối NATO, các đồng minh diện dẫn nguyên tắc phòng thủ tập thể theo điều số 5. Hai ngày sau, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Authorization for Use of Military Force, trao cho Tổng thống quyền sử dụng lực lượng quân sự chống lại những người đã lên kế hoạch thực hiện hoặc hỗ trợ vụ tấn công, cũng như những ai bao che họ. Nghị quyết được thông qua khi các đội cứu hộ vẫn còn tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát tại New York. Tối ngày 20 tháng 9, Tổng thống Bush xuất hiện trước phiên họp chung của Quốc hội. Ông xác định Al-Qaeda là tổ chức chịu trách nhiệm và đưa ra yêu cầu đối với Taliban, đó là giao nộp các thủ lãnh Al-Qaeda, đóng cửa các trại huấn luyện và cho Hoa Kỳ tiếp cận để bảo đảm chúng không còn hoạt động. Những yêu cầu này không được đưa ra để thương lượng hay thảo luận, ông Bush tuyên bố. Nhưng bài diễn văn còn mở rộng ra phạm vi xa hơn Afghanistan. Tổng thống nói Hoa Kỳ sẽ không chỉ nhắm vào những người trực tiếp thực hiện khủng bố, mà còn cả những chính quyền cho họ nơi trú ẩn. Cuộc chiến chống khủng bố của chúng ta bắt đầu với Al-Qaeda, nhưng không kết thúc tại đó. Trong cùng bài phát biểu, ông cảnh báo người Mỹ đừng chờ đợi một cuộc chiến giống chiến tranh dùng dịnh, với một chiến trường rõ ràng và một ngày chiến thắng dễ xác định. Cuộc chiến mới có thể sử dụng quân sự, tình báo, ngoại giao, tài chính và các hoạt động bí mật mà công chúng không bao giờ được biết. Taliban không chấp nhận các yêu cầu của Washington. Ngày 7 tháng 10 năm 2001, Hoa Kỳ và Anh Quốc đồng loạt tấn công các cơ sở quân sự của Taliban và Al-Qaeda tại Afghanistan. Trên mặt đất, chiến dịch ban đầu không phải một cuộc tấn công bằng lực lượng đổ bộ khổng lồ. Các nhóm CIA và lực lượng đặc nhiệm phối hợp với Northern Alliance cùng những lực lượng Afghanistan chống Taliban, cung cấp tình báo, liên lạc, tiền bạc và khả năng gọi không kích. Kết quả đến khá nhanh. Ngày 9 tháng 11, Mazar-i-Sharif thất thủ. 4 ngày sau, Taliban rời khỏi Kabul. Đầu tháng 12, họ đã mất phần lớn các thành phố quan trọng. Một chính quyền từng kiểm soát gần như toàn bộ Afghanistan sụp đổ chỉ trong khoảng 2 tháng. Nhưng lúc này, Osama Bin Laden vẫn chưa bị bắt. Tháng 12 năm 2001, lực lượng Al-Qaeda bị dồn về Tora Bora, vùng núi hiểm trở gần biên giới Pakistan. Hoa Kỳ dựa vào các lực lượng Afghanistan trên mặt đất, trong khi đặc nhiệm và không quân Hoa Kỳ hỗ trợ. Giao tranh diễn ra quanh hệ thống hang động và thung lũng, nhưng dòng dây không giữ được mục tiêu quan trọng nhất. Bin Laden thoát khỏi khu vực và nhiều khả năng vượt sang Pakistan. Tới đầu năm 2002, Taliban không còn nắm Kabul và một chính quyền lâm thời do Hamid Karzai đứng đầu đã được hình thành. Nhưng các thành viên Taliban và Al-Qaeda bắt đầu tập hợp lại tại những vùng biên giới khó kiểm soát nhất.
diệt phá nơi trú ẩn của Al-Qaeda, giờ đây dẫn Washington tới một nhiệm vụ khác. Xây dựng một Afghanistan đủ ổn định, để nơi đây không trở thành căn cứ của các tổ chức cực đoan thêm một lần nào nữa. Và trong lúc nhiệm vụ quân sự bắt đầu mở rộng tại Afghanistan, ngay bên trong Hoa Kỳ, một hệ thống an ninh mới cũng đang được từng bước dựng lên.

Chỉ 6 tuần sau vụ tấn công, Tổng thống Bush ký USA Patriot Act, đạo luật mở rộng một loạt công cụ điều tra và tình báo, từ khả năng theo dõi một số hình thức liên lạc, tiếp cận hồ sơ, lần theo dòng tiền, tới việc chia sẻ thông tin dễ dàng hơn giữa các cơ quan. Mục tiêu của Bộ Tư pháp cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì chủ yếu tìm người phạm tội để truy tố sau khi một vụ việc xảy ra, chống khủng bố đòi hỏi phải phát hiện và phá dỡ kế hoạch trước khi nó được thực hiện. Chính điểm đó mở ra một cuộc tranh luận kéo dài trong nhiều năm. Những người ủng hộ cho rằng chính quyền cần đủ công cụ để nhận ra một âm mưu trước khi quá trễ. Các tổ chức bảo vệ quyền dân sự lại đặt câu hỏi về giới hạn của việc thu thập thông tin và theo dõi một cá nhân khi hành vi bị ngăn chặn lại là một việc chưa xảy ra. Trong thời đại mà điện thoại, điện thư và sau này là dữ liệu kỹ thuật số ngày càng phản ánh nhiều hơn đời sống của mỗi người, ranh giới giữa an ninh và quyền riêng tư trở thành một vấn đề lớn của nước Mỹ hậu 11 tháng 9. Người dân lại nhìn thấy sự thay đổi rõ nhất ở các phi trường. Trước năm 2001, việc kiểm tra hành khách phần lớn do các hãng hàng không thuê công ty tư nhân thực hiện theo quy định của liên bang. Người không có vé vẫn có thể qua checkpoint để tiễn hoặc đón người thân tại cổng ở nhiều phi trường. Mối đe dọa của một vụ không tặc thường được hình dung là chiếm phi cơ để đòi tiền, trao đổi tù nhân hoặc buộc phi công bay tới một nơi khác. Việc biến chính chiếc phi cơ thành võ khí đã khiến toàn bộ giả định đó phải thay đổi. Ngày 19 tháng 11 năm 2001, Transportation Security Administration, TSA, được thành lập. Chính phủ liên bang nhận trách nhiệm trực tiếp đối với việc kiểm tra hành khách và hành lý tại các phi trường thương mại. Chỉ trong khoảng một năm, hàng chục ngàn nhân viên được tuyển để tiếp quản các checkpoint trên toàn quốc. Cửa buồng lái được gia cố, quy trình kiểm tra hành khách và hành lý được siết lại. Sau những âm mưu tiếp theo, các lớp an ninh lại được bổ sung. Dù Richard Reid tìm cách kích chất nổ trong giày dẫn tới việc kiểm tra giày, âm mưu sử dụng chất nổ dạng lỏng năm 2006 dẫn tới giới hạn chất lỏng trong hành lý xách tay. Hai thập niên sau, nhiều thao tác đó đã quen tới mức một thế hệ sinh sau 11 tháng 9 gần như không biết một phi trường Mỹ từng vận hành theo cách khác. Sự thay đổi lớn hơn diễn ra trong chính bộ máy liên bang. Trước đó, trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ nằm rải rác ở nhiều nơi. Coast Guard, Customs Service, Immigration and Naturalization Service, FEMA, Secret Service và nhiều đơn vị khác thuộc các bộ hoặc cơ cấu khác nhau. Tháng 11 năm 2002, ông Bush ký Homeland Security Act. Đầu năm sau, Department of Homeland Security bắt đầu hoạt động và tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần của 22 cơ quan với khoảng 180.000 nhân viên. Đây là một trong những cuộc tái tổ chức lớn nhất của chính phủ liên bang kể từ giữa thế kỷ 20. Biên giới, hải quan, nhập cư, an ninh hàng không, bảo vệ cơ sở hạ tầng và ứng phó khẩn cấp giờ được đặt gần nhau hơn trong cùng một kiến trúc. Logic phía sau rất rõ. Một âm mưu được chuẩn bị ở ngoại quốc có thể đi qua hệ thống visa, cửa biên, tài chánh và giao thông trước khi trở thành một cuộc tấn công. Những mắt xích trước đây được quản lý riêng giờ phải có khả năng kết nối với nhau. Một vấn đề khó hơn lại xuất hiện với những người bị bắt trong cuộc chiến mới. Họ không hoàn toàn phù hợp với mô hình một bị cáo hình sự trên đất Mỹ, nhưng cũng không giống tù binh trong một cuộc chiến giữa hai quân đội truyền thống. Ngày 11 tháng 1 năm 2002, nhóm tù nhân đầu tiên được đưa từ Afghanistan tới căn cứ hải quân Hoa Kỳ tại vịnh Guantanamo, Cuba. Họ bị giam tại Camp X-Ray, một khu trại với những ô được bao quanh bằng lưới thép. Chính quyền Bush sử dụng khái niệm enemy combatant đối với nhiều người bị bắt và cho rằng các bảo đảm pháp lý của một bị cáo hình sự thông thường không áp dụng theo cùng cách trong hoàn cảnh này. Guantanamo nhanh chóng trở thành trung tâm của tranh luận về quyền lực thời chiến. Các vụ kiện đi tới tối cao pháp viện buộc tòa phải xem xét liệu chính phủ có thể giam một người trong cuộc chiến chống khủng bố trong bao lâu và người đó có quyền yêu cầu tòa án xem xét việc giam giữ hay không. Song song đó là tranh cãi về các phương pháp thẩm vấn, việc chuyển nghi can tới những quốc gia khác và giới hạn của những hoạt động tình báo bí mật. Với chính quyền Bush, bài học là các cơ quan trước đây đã không đủ khả năng kết nối thông tin và hành động trước khi một âm mưu trở thành thảm họa. Với phía lo ngại về quyền dân sự, vấn đề lại nằm ở chỗ quyền lực được tạo ra trong một tình trạng khẩn cấp
có thể tồn tại rất lâu sau thời điểm đã sinh ra nó. Tới đầu năm 2003, dấu vết của thời kỳ mới đã xuất hiện từ checkpoint ở phi trường tới cấu trúc của chính phủ liên bang và các vụ kiện tại tối cao pháp viện. Nhưng trong lúc đó, trọng tâm tại Washington đã bắt đầu dịch chuyển qua một quốc gia khác, đó là Iraq.

Tối ngày 7 tháng 10 năm 2002, Tổng thống George W. Bush tới Cincinnati để trình bày quan điểm của chính quyền ông đối với Iraq. Saddam Hussein từng đưa quân xâm lược Iran rồi Kuwait, sử dụng võ khí hóa học và sau chiến tranh vùng vịnh năm 1991, phải chấp nhận hệ thống thanh sắt quốc tế đối với các chương trình võ khí bị cấm. Giờ đây, Washington cáo buộc Baghdad vẫn che giấu võ khí hóa học và sinh học, đồng thời muốn tái lập khả năng phát triển võ khí nguyên tử. Mức độ chắc chắn của các đánh giá này là vấn đề gây tranh cãi. Iraq thực sự từng sở hữu và sử dụng võ khí nguyên tử, nhưng việc Saddam Hussein đang có những kho võ khí nào vào năm 2002 và chương trình nguyên tử đã tiến tới đâu phụ thuộc vào các thông tin tình báo không phải lúc nào cũng nhất quán. Chính quyền Bush lại cho rằng chờ tới khi một mối đe dọa được chứng minh hoàn toàn có thể đồng nghĩa với chờ quá lâu. Tổng thống Bush diễn đạt cách tính đó bằng một câu nói nổi tiếng tại Cincinnati. Chúng ta không thể chờ đợi bằng chứng cuối cùng. Khẩu súng bốc khói có thể xuất hiện dưới hình dạng một đám mây hình nấm. Năm ngày sau, Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép Tổng thống sử dụng lực lượng chống lại Iraq. Tại Liên Hợp Quốc, nghị quyết 1441 cho Baghdad một cơ hội cuối cùng để tuân thủ các nghĩa vụ giải trừ võ khí. Thanh sát viên quốc tế trở lại Iraq tới các nhà máy, phòng thí nghiệm, cơ sở quân sự và những địa điểm bị nghi ngờ. Baghdad cung cấp một bản khai hàng ngàn trang, nhưng Washington cho rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Ngày 5 tháng 2 năm 2003, Ngoại trưởng Colin Powell xuất hiện trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông trình bày hình ảnh vệ tinh, các đoạn liên lạc bị chặn và đánh giá tình báo nhằm chứng minh Iraq đang che giấu chương trình võ khí. Uy tín của một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong chính quyền được đặt sau những cáo buộc đó. Về sau, khi các kho võ khí được mô tả trước chiến tranh không được tìm thấy, chính Powell nhìn lại bài phát biểu này như một vết nhơ trong hồ sơ của mình. Pháp, Đức và một số quốc gia lúc đó muốn cho các cuộc thanh sát thêm thời gian. Washington cho rằng Saddam tiếp tục trì hoãn. Ngày 17 tháng 3, ông Bush đưa ra tối hậu thư yêu cầu Saddam Hussein và hai người con trai phải rời khỏi Iraq trong vòng 48 giờ. Nhưng Saddam chọn ở lại. Rạng sáng ngày 20 tháng 3, chiến tranh bùng nổ. Quân đội Hoa Kỳ và Anh Quốc từ Kuwait tiến nhanh về phía Bắc trong khi phi cơ và quả tiễn đánh vào các mục tiêu của chính quyền Iraq. Những đợt oanh kích khiến bầu trời Baghdad sáng lên trên truyền hình, nhưng tốc độ của lực lượng mặt đất mới quyết định chiến dịch. Chỉ trong vài tuần, các đơn vị thiết giáp Hoa Kỳ đã vượt hàng trăm dặm tới thủ đô. Ngày 9 tháng 4, quân đội Hoa Kỳ tiến vào trung tâm Baghdad. Tại quảng trường Fidos, bức tượng Saddam Hussein bị kéo xuống trước các máy quay truyền hình quốc tế. Tirith thất thủ ít ngày sau. Một chính quyền tồn tại hơn hai thập niên đã mất quyền kiểm soát đất nước chỉ trong khoảng 3 tuần. Nhưng sự sụp đổ nhanh chóng cũng để lại một khoảng trống. Các cơ quan chính phủ tại Baghdad bị cướp phá, dịch vụ công cộng gián đoạn và trật tự ở nhiều nơi tan rã. Quân đội liên quân đã chuẩn bị rất kỹ cho việc đánh bại lực lượng của Saddam Hussein, nhưng việc quản trị một đất nước sau khi bộ máy lãnh đạo biến mất lại đặt ra một nhiệm vụ hoàn toàn khác. Ngày 1 tháng 5, Tổng thống Bush đáp xuống hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Tổng thống không tuyên bố toàn bộ nhiệm vụ tại Iraq đã hoàn thành và trong bài diễn văn vẫn nhắc tới công việc khó khăn phía trước. Nhưng ông mở đầu bằng tuyên bố: các hoạt động tác chiến lớn tại Iraq đã kết thúc. Trong trận chiến Iraq, Hoa Kỳ và các đồng minh đã chiến thắng. Những quyết định về trật tự hậu Saddam Hussein được đưa ra ngay trong giai đoạn đó, như loại nhiều thành viên cấp cao của đảng Ba'ath khỏi các vị trí công quyền, rồi giải thể quân đội Iraq cùng một số cơ quan an ninh của chế độ cũ. Mục tiêu là tháo bỏ các thiết chế từng duy trì quyền lực của Saddam để xây dựng một hệ thống mới. Hệ quả trước mắt là hàng trăm ngàn người mất vị trí hoặc thu nhập. Nhiều sĩ quan và binh sĩ được huấn luyện quân sự trở về nhà trong một đất nước vẫn đầy võ khí. Tại nhiều khu vực Sunni, cảm giác bị loại khỏi trật tự hậu Saddam ngày càng mạnh, trong khi các lực lượng chính trị Shia từng bị đàn áp bắt đầu bước lên trong cán cân quyền lực mới. Mùa hè năm 2003, các vụ phục kích và đánh bom nhắm vào lực lượng liên quân tăng lên. Tháng 8,
một xe tải chứa bom phát nổ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Baghdad, giết chết 22 người, trong đó có đặc phái viên Sergio Vieira de Mello. 10 ngày sau, một vụ đánh bom tại Najaf giết chết giáo sĩ Shia Muhammad Baqir al-Hakim cùng nhiều người khác. Bom tự chế gian đường dần trở thành mối đe dọa thường trực đối với các đoàn xe Hoa Kỳ. Trong khi tình hình an ninh xấu đi, các đội tìm kiếm đi khắp Iraq để tìm những kho võ khí hủy diệt hàng loạt từng nằm ở trung tâm của lập luận dẫn tới chiến tranh. Chúng không được tìm thấy như các đánh giá trước chiến tranh dự đoán. Iraq Survey Group về sau kết luận, Saddam vẫn có ý duy trì khả năng quay lại một số chương trình khi điều kiện cho phép, nhưng những kho võ khí hóa học và sinh học mà tình báo Hoa Kỳ tin là đang tồn tại đã không hiện diện. Ngày 13 tháng 12 năm 2003, lính Mỹ tìm thấy Saddam Hussein trong một nơi ẩn náu gần Tikrit. Ông ta bị bắt sống. Hình ảnh Saddam với bộ râu dài được bác sĩ quân y kiểm tra sau khi bị bắt xuất hiện trên truyền hình khắp thế giới. Việc bắt Saddam Hussein không làm các vụ tấn công chấm dứt. Qua đầu năm 2004, quân đội Hoa Kỳ phải đối diện với các nhóm võ trang hoạt động ngày càng có tổ chức, sử dụng bom gian đường, phục kích rồi hòa trở lại vào dân cư. Chính quyền Iraq mới lúc đó vẫn chưa đủ khả năng để tự bảo đảm an ninh. Ngày 20 tháng 3 năm 2003, Hoa Kỳ bước vào Iraq để lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Tới cuối năm, chính quyền đó đã biến mất, quân đội của nó không còn tồn tại, Saddam Hussein bị bắt. Nhưng số binh sĩ Hoa Kỳ hiện diện tại Iraq vẫn vượt quá 100.000 người.

Thưa quý thính giả, vào cuối năm 2003, hơn 2 năm kể từ biến cố 11 tháng 9, Hoa Kỳ đã đưa quân vào hai quốc gia và lật đổ hai chính quyền. Taliban không còn kiểm soát Afghanistan, Saddam Hussein bị bắt. Trong khi ở trong nước, một hệ thống an ninh mới cũng đã hình thành với những đạo luật, cơ quan và quy trình mà trước đây người Mỹ chưa từng nhìn thấy. Nhưng những kết quả đạt được rất nhanh trên chiến trường lại không đưa Hoa Kỳ tới gần một cái kết. Afghanistan vẫn cần quân đội ngoại quốc để duy trì trật tự. Iraq bắt đầu xuất hiện một cuộc nổi dậy. Còn cuộc chiến chống khủng bố mà Washington phát động đã không còn giới hạn trong một chiến dịch hay một quốc gia. Đến đây, Nam Dương xin có lời cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Chuyển động thời đại kỳ này trên làn sóng Việt Radio và cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với đài. Trong kỳ tiếp theo của câu chuyện Biến cố 11 tháng 9, bước ngoặt định hình nước Mỹ đầu thế kỷ 21 vào tuần sau, chúng ta sẽ đi tiếp vào chặng đường dài hơn và cũng nhiều mất mát hơn của nước Mỹ sau ngày 11 tháng 9. Một thế hệ binh sĩ sẽ lần lượt lên đường, nhiều người trở về, nhiều người nằm lại, trong khi những cuộc chiến tưởng như có thể sớm khép lại, cứ nối dài từ năm này qua năm khác, để rồi kết thúc bằng một hình ảnh khiến cả nước Mỹ phải nhớ lại một cuộc rút lui khác diễn ra gần nửa thế kỷ trước, tại Sài Gòn năm 1975.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9, 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ. Tích gương dở lại lành. Gương dở lại lành là do câu phá cảnh trùng duyên mà ra. Tích gương dở lại lành để chỉ cho tình duyên trắc trở được ráp nối lại. Sau 15 năm, Thúy Kiều lưu lạc, tác giả có dùng điển tích lấy ý gương dở lại lành. Những là rày ước mai ao, 15 năm ấy biết bao là tình. Bây giờ gương dở lại lành, khuôn thiên lừa lọc đã đành có nơi. Đoạn thơ này là ý Thúy Dân muốn ráp nối tình ái giữa Thúy Kiều và Kim Trọng. Điển tích gương dở lại lành có chép trong Tình Sử Trung Quốc như sau.
14: Tại nước Trần bên Trung Quốc, có nàng công chúa tên là Lạc Sương, sánh duyên cùng một nho sĩ tên là Từ Đức Ngôn. Phò mã Từ Đức Ngôn và nàng công chúa Lạc Sương đang vui cảnh gia đình hòa hợp, thì bỗng đâu trong nước có loạn, giặc giả nổi lên khắp nơi. Các nước lân bang lăm le chiếm nước Trần, còn nước Trần quân lực yếu kém, không sao chống cự nổi. Cảnh nội loạn ngoại xâm làm cho vua nước Trần rối bời. Công chúa Lạc Sương là một gia nhân tuyệt sắc, mà hồng nhan trong loạn lạc thường vướng những tai họa không thể lường được. Vì thương con, vua nước Trần gọi công chúa Lạc Sương đến bảo: "Thế nước đang nguy, ta không muốn để cho con gái ta phải chứng kiến cái cảnh làm tôi cho ngoại bang. Vậy con nên cùng phò mã Từ Đức Ngôn sớm cải trang thành thường dân mà trốn ra khỏi nước đi. Chờ ngày ta khôi phục đất nước mà tránh cái nạn binh đao, nghe chưa?" Công chúa Lạc Sương buồn bã tâu:
13: "Tâu phụ dương, từ nhỏ đến lớn con sống gần gũi với phụ dương. Nay con không nỡ xa rời phụ dương mà đi nơi khác."
14: Vua nước Trần không nghe, bắt buộc công chúa Lạc Sương và phò mã Từ Đức Ngôn phải xa kinh thành lập tức, không dám cãi lời cha. Công chúa Lạc Sương đành sắp xếp ra đi lánh giặc. Lúc vợ chồng Từ Đức Ngôn chia tay, công chúa cầm tấm gương soi hàng ngày của hai vợ chồng đập ra làm hai mảnh, trao cho chồng giữ một mảnh. Nàng nói:
13: "Phu quân, ngày nay giặc giả nổi lên khắp nơi, kinh thành không thể giữ được. Phụ dương đã có lệnh di tản để bảo tồn lực lượng mà khôi phục mai sau. Vậy phò mã giữ một nửa tấm gương này để làm tin nhé."
14: Phò mã Từ Đức Ngôn không hiểu ý của công chúa, hỏi: "Chúng ta cùng đi với nhau, làm sao công chúa lại bảo là cách biệt?" Công chúa Lạc Sương nói:
13: "Phò mã làm trai cần phải cùng với triều thần xông pha nơi lửa đạn, lẽ nào đi theo vợ mà tránh việc binh đao sao?"
14: Từ Đức Ngôn hỏi: "Vậy thì nửa mảnh gương này dùng để làm gì vậy?" Công chúa Lạc Sương dặn:
13: "Nếu rủi ro trong cảnh nước mất nhà tan, vợ chồng chia cách nhau, thì cứ hàng năm đến ngày Thượng Nguyên, chàng đem mảnh gương này ra chợ Tràng An bán. Nếu thiếp còn sống